0: Og þú ferð þangað út til að tekka sér?
1: Já, eftir að reyna á það. En eiginlega verði ég að segja að það sem mér þótti eiginlega skemmtilegast og óvæntast á þessum 40 ára ferli sem ég átti í háskólanum, að það var þegar Sovjetríkinu hrundu. Því að þá gerðu margir jafnaldar mínir í stéttinni, bæði í Ameríku og í Evrópu, það sem að ég gerði líka til að bara allt í hlíðar og sögðu þetta mesti viðburður á ævi okkar sem eru fæddir eftir stríð og nú bara brettu bermannar og reyna að hjálpa til og þannig gerðist það að á samt að tveim kollegum mínum Norðmanni og Svía þá skrifaði ég og byrti með þeim fyrstu sko vestrænu kennslubókina um hagfræði sem kom út á 17 tungumálum og þá með rússnesku og kínversku og af þessu liti svo hérna endalausa fyrirlestraferðir og námskeiðahald öll þessi lönd og svo dróst alltjóða gjaldeyrissjóðurinn inn í þetta og hann stofnaði sérstaka stofnun á samt alltjóðabankanum í Vín þar sem að ég var mikið og lengi og til þess að þjálfa sko embættismenn og aðra frá Vestendalslöndunum sem að vissu ekkert hagfræði af því hún hafði beinlínis verið bannvara Og þetta eru einhverjum áhugaverðustu nemendur sem ég hef haft, sko, sumir sprenglærðir, ellisfræðingar eða læknar eða heisbyggingar, en hefðu aldrei fengið að kynnast frambóðu eftirspurn, sko, að ekki sem talaði verðbólgu atvinnuleysi og svo framvegis. Og þeir voru bara opin myndir, sko, þegar þeim var sýnt þetta allt saman. En svo gerðist það, sem var dásamlegt líka, að þegar að alþjóðastofnanirnar í Washington, bankinn og sjóðurinn, sjá hvað þetta virkar vel í Austur-Európu, þá sögðu þeir, akkur færum við ekki út kvíarnar? Ekki sama þörf fyrir þetta í Afríku og Asíu annars staðar? Og þannig hérna upp á þessi langi Afríkukabli í mínu lífi. Og þetta hefur verið bara mjög skemmtilegt og þetta hefur borið mikinn árangur. Og þetta ein skýringin af því að hverju sambúð alþjóða gjaldeyrissjóðsins og alþjóða bankans við aðildarlöndin hefur verið svona miklu friðsælli en hún var.
0: Þetta var kannski hérna þessu fimm árum svo lístir áðan þegar alþjóða gjaldeyrissjóður var svolítið að tróða tiltekinni efnaðastefnu upp á lönd.
1: Já, nákvæmlega. Já, núna bara eru embættismennirnir sem eru að semja við sjóðinn og bankan þegar þeir komu í heimsókn, kallaðar af þangað af stjórnvöldum, eru bara sömu blansið, menn þetta sama hagfræði sem við kunna, og bara hagfræði hagfræði, bara eins og eðlisfræði eðlisfræði og lengsfræði, það bara þannig. Og þó að sumi kjósi að eigi ræksmjörnarskinni að nýta það öðrum augum en þannig bara sönnunin fyrir því sem ég að segja
0: Ég er ekki sem að ellisfræðingarnir myndu samtíkilega sko að fá ykkur með að þetta verið náttúrulögmál sem að þið verið að sjóða saman
1: Nei, ekki náttúrulögmál, heldur bara sko það er bara hérna í hagfræði renna ár niður í móti sko eins og í ellisfræði sko við þurfum ekki að og ágreiningur sko eðlisfræðinga skammtafræði og klassíska eðlisfræði hann bara náskildur hliðstæðum ágreiningi meðal hagfræðinga en hvað það? Sko, það engin tilviljun að þegar alls hefur gjaldeyrissjóðurinn gættur hingað heim í hruninu að þá gerist það bara alveg án ágreinings stjórn og stjórnarast og almenningur sko, hérna, bara lögðu blessun sína yfir þetta allt saman og ég segi stundum ég valdi og gældur svona verði frambóð hérna eftir hruna þá þannig fengi ekki mörg þingsæti en þeir gerðu það ekki og hérna og það bara vegna þess að fólk hugsuðu mjög líkt það sem að þurft að gera það var með hjálp og fyrir tilstilli alþjóða gældur svo sér sem að eftirköstin eftir hrunu urðu svo miklu mildari heldur en þau hefðu geta orðið þó svo ég sé auðvitað alls ekki að gera lítur því að 2000 heimila og fyrirtæki sko mistu allt sitt sem var alveg hróðalegt og margt hefði mátt gera miklu betur en samt sem áður og heldur að litið að þá tókst þetta vel
0: Ég spurði áðan að hverju þú hefur ekki kosið að sleikja stígvilinn því að svo var annað sem að var ástæðan fyrir að fólk tjáði sér ekki en það var óttin að hverju ert þú óttalus?
1: Mér stundum sagt að það sé verið aðast í mér en ég satt sér aldrei tekið eftir því þannig að hafi menn reynt það að þá hefur það mistekist sko. Ég alveg sæll og glaður og sæll að rólegur sko. En ég bara, ég vaði í tækifærum í útlöndum og hérna, láti mér það bara vel líka og mér leið vel að vinna í háskólanum með félögum mínum þar og að kenna og leiðbeina nemendum þar og þetta hefur bara verið allserjar dansa og á rósum án þyrna í frá mínum bæjardinum sé.
0: Óttast efnaðslega afkomu eða einhverja stöðu eða annað slíkt.
1: Já,
0: sem getur verið ráðið því já, nei, að fólk óttast að tjá sig.
1: Já, já. Nei, ég veit, ekki það, ég, nei, sérðu engum ekki þess að ég hefði óttast að tjá mig. það hef ég aldrei gert.
0: Ég er að spyrja þig að þið hittir algengar að fólk tjáir sig ekki út af óttanum.
1: Ég skil,
0: þú komast að því hvernig býrðum að dróttalessi.
1: Spurning þín nærgöngul, kannski það vegna þess að ég hef svo fyrst ekki hér í útlöndum að ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur á því að einhverju sé að reyna að hérna aftra mér hér heima, ég bara tek ekki eftir þetta, skiptir mig engum máli og þannig að ég líka glað eins og danskurinn myndi segja sko.
0: Þetta um status og svona við vorum að tala á hann að smelli góm og svona
1: já.
0: Að hérna ef að þú værið þægari
1: já.
0: Þá fengir þú kannski að koma oftar í fréttasettið á rúf og útskýr eitthvað
1: já,
0: ég veit ekki hvað þeir hafa upp á að bjóða þessi menn sem eru alltaf að reyna að íta fólki út á samfélaginu hvert þeir samfélagi þeirra er já. Eina
1: sko, ég hef bara einu sinni sko, fleikt hattinum inn í ringin og það var af því að hrunið gekk svo fram að mér að þegar að Alþingi veitir kost á því að, venjulegt fólk sko gefi kost á sér til setu á stjórnlagaþingi að þá ákvaði ég með talsverðu hiki samt að fleygja hattunum mínum þangað inn og atvinningin hugði þannig að þangað var ég kosin og ég býsti því að ég hef verið sennan kannski allra síðasti maðurinn sem að þingið hefði valið ef að það hefði fengið að velja frekar en kjósendur sko en áttum það líka milli hluta og svo bara gekk það allt saman mjög vel við unnum þannig saman í fjóra mánuði og þá eru fjóra mánuði sem að stjórnlega þingið í Philadelphia notaði 1787 til þess að búa til bandarísku stjórnarskrána og við vorum þannig 25 manns saman fjölbreyttur hópur sko, þversnið af samfélaginu og ég hef þekkt kannski fjórðungin af þeim áður en við byrjuðum að vinna þarna saman helmingurinn hafiði komið nálægt stjórnmálum hinn helmingurinn hafiði aldrei komið nálægt stjórnmálum þar á meðal ég og við bara skildum og skynjuðum sko alvöru málsins og við ákvaðum það strax að við yrðum að skila sameiginlegu áliti og að vatna það eins lítið niður og að hugsast gæti og okkur tókst það engin upplaup, engin skandalar og meðlast það held ég sem að mörgum þingmönnum sárnaði mest að það skildu engar bommertur engin slys og þetta tókst svo vel að frumvarpið var í einu og öllu sko í fullu samræmi við niðurstöðu þjóðfundarins þar sem allir íslendingar höfðu jafnan jafnt færi á að taka sæti og útvötnunum var bara nánast engin því þarna voru settar fram sko sanngjarnar kröfur sko í auðlindamálinu og í kjördæmamálinu svo ég taki bara tvö dæmi og ég geti tekið fleiri og þetta eru bara kröfur sem skoðanar kannari síndu að var yfirgnæfandi stuðningur almenningsvið þó svo að valda ég elítan og alþingi vildi ekki sjá þetta og svo tókst alþingi sem betur fer þátt fyrir svo réttlega töf að tefla málinu í þúar atkvæði þar sem við bara runnum yfir burða sigur og hnygnun Íslands að hún eiginlega byrjar sko að fullum þunga ekki í hruninu heldur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna já, því að það svoleiðis hneyksli það hefur rist þvílíkt svöðu sár sko í þjóðalíkamann að alþingi, sko næst elsta alþingi heims færiska er eldra að skuli voga sér að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu og hundsanar svo augljóslega af því að alþingi er á mútum frá sérhagsmuna svo það sé sagt
0: og hvernig þið fara þær mútu fram ég skrifa svona reglulega grein sem heitir hvar eru mútunar því að mann segi, þú veist, að skoða kótakerfið og svo veist, ef þetta væri saga sem varum að heyra frá Afríku til dæmis að þá myndum við gera ráð fyrir því að þetta væri af því að það væri mútur og þá spyrir maður, þú veist, það er spurningi sem er ósvarað í íslensku pólitík er hvar eru mútunar og þú getur farið yfir hvert kerfið og fættur öðru þú getur farið í sölubankana og alls konar hluti
1: opnum skattaskjólin og þá myndir sjá
0: Hverju mútur og þú trúir því að þetta séu að íslenskt stjórnmálakerfi sé að kert áfram á mútum
1: ég get sagt þér það að til mín kom reyndur lögreglumaður fyrir allmörgum árum þó eftir hrun þjóðþektur maður og ég hafði aldrei hitt hann áður og hann sagði ég verð að fá að koma og segja þér hluti sem ég get ekki lyft mér að taka með mér í gröfina og svo lét hann dæluna ganga í þrjá tíma og fundurinn var þannig að ég taldi mér skilt að byrja í fyrsta og eina skiptu ævinni fund með dómsmálaráðherra þar sem ég sagði honum undan og ofan af því sem að maðurinn hafði sagt mér og eitt af því sem að sagði bara í forbifartin auðvitað það þjóðsaga að það séu engar mútur sem týðkast á Íslandi og allt hitt sem að sagði mér vissi ég var rétt eða það var samfarandi og þess vegna þetta mér ekki hugað efast að þetta hafi verið rétt hjá honum líka en sjáðu, sko, þessar bækur eiga allar eftir að opnast það þarf bara einfalda meiri hluta á alþingi eða skipa rannsóknarnefndar til þess að opna bankaskjölin sem voru lokuð niður í læstum hirslum eftir að rannsóknarnefnd alþingis lauk störfum sínum og við eftir að fá að sjá hvað gerðist í Lindarkoli en það kemur, það getur engin mannlegu máttur komið vekk fyrir það úr þessu komið er við eftir að fá að sjá hverju keftu íbúðir í Bólánasjós við eftir að fá að kynnast afdrifu megnasafs selabankars þetta eru, við erum að tala þetta hérna við þetta borð bara fyrir nokkrum dögum að þetta eru bara trjú óleist mál sem þetta nýja Íslandsbanka hneigsli sko knýr á að verði upplýst svo gerist það á sama tíma og fyrirvændi bandaríkjaforsetir á leiðin í fangelsi það gerist á sama tíma og stjórnvöld í Namibíu í þann vegin að afhjúpa aðild sko Íslands sjávarútursfyrirtækis að stórfældum mútugreiðslum þar og þetta gæti borðið upp á þann tíma líka þegar að Pútín þarf að svara til saga eftir að hann tapa stríðinu í Ukraínu og sérum þegar þetta allt saman gerist kannski bara á nokkur að missa þeirra skeiði þá bara breytist allt þá bara opnast alls konar gluggar og gættir sem við töldum áður að væru lokaðar sko þá ef menn eru að gera sko snekkjur ólíkarkana rússnesku upptækara að hvernig skildum við ekki opna skattaskjólin líka auðvitað verða því opnum og þá bara kemur hérna margt í ljós sem að bara fólki þarf að fá að vita og þá eru þetta bara gerbreyta skattkerfi heimsins til samræmis, þannig að ég er bjartsýnn ég eigi hérna góða von sko að það verði tekið til í þessum efnum öllum og ekki bara hér heima heldur einnig og sem eru þetta miklu mikilværa út í heimi
0: En nú eru kannski margir sem er erfitt að ímynda sér að íslensk stjórnmálastett sem að gangi fyrir mútum og kannski ég auðvitað um alla heldur þá sem að geta tekið ákvarðanir Hver eiginlega hinn valkosturinn að því að hún tekur ákvarðanir velur eiginlega undan tekningalaust velur hún hagsmunni með sérhagsmunni fram yfir almannahag ég bara í hverju málunum fötur áður fer eiginlega gegn vilja almennings í hverju málunum fötur áður salabankana, kvótakerfi, stjórnarskrá og við getum uppbygging heilbrigðiskerfi sem við getum talað endalaust þetta eiginlega eru undan tekningalaust að stjórnvöld fara gegn vilja almennings Ef þetta ekki mútur, hvað þetta þá?
1: þessi lýsing þín rýmar við lýsingu bandarískra stjórnmálafræðingar í bók eftir bók á því sem hefur gerst í bandaríkjónum. Það sem að þingmenn ganga fyrir fjárframlögum frá stórfyrirtækjum sem sko aðhyllast mjög óheilbrigðar skoðanir þannig að vandinn sannarlega ekki bundin við Ísland og menn geta sagt bandaríkin sjá við erum bara bandaríkinu en þú efnar þess stórveldu þau efna á þessu hefur Ísland efna á þessu ég ekki eins viss það og þess vegna held ég að það hljóti að koma því að bara fólki hér að rís upp og hvort sem það verður á vettvangi sko alþingiskosninga eða með einhverjum öðrum hætti.
0: Átökum og göttum úti.
1: Ég skal ekki það segja en...
0: Nei, verkalýðsbaráttu.
1: Já, já, já. Já, við ætlum höfum skipt ríkisstjórn og Austurvelli, við gerum það eftir hún. Við gerum þetta að gera það eftir.
0: Það sem núna, því að við erum að tala hérna í vikunni þegar að mánudaginn byrti fjármálaeftirlitið hérna útökt sína á aðferðum Íslandsbanka við að selja hluti í bankanum.
1: Já.
0: Og þá var maður svo, var við svona, maður hefur svona aðeinslega, heyrðu því svona aðeinslega eins og það dunkaði eitthvað, hefur bara hjartaði í þjóðinni já, og sagði já. Sko, hérna, það bara breytist ekkert sko.
1: Já, já.
0: Þannig að ég fyrir þótt að sé skipt út ríkistjórn og austurvelli.
1: Já, já, já.
0: Svo bara breytist ekkert.
1: Já, er þetta
0: ekki? Hvað er þetta?
1: Já, já, já, já, já, já.
0: Þú varst ekki varfið að svona fólk var bara alls slegið yfir
1: þessu. Jú, ég veit, já, það gerist aftur og aftur sko.
0: Já.
1: Og nú að byrta starfslokasamningi við fallin bankastjóra á næsta ári sko, og þá var þetta komin sko, mörg önnun hugsli sem mun yfirgnefa þetta. Við þarfum aldrei sekkjænlega að við skulum sitja hér og tala þetta, því auðvitað, hérna, það bæti mars það hvað að þetta er truflandi. Auðvitað langar með miklu meira að tala við bókmyndi listi tækn og vísindi. Því að það sem að hérna, líf mitt hefur snúist sko aðalega ja, fræðastörfin. Sko, þegar maður nú að svara spurningu sem þú spurður ekki, skulum láta eins og þú hafi spurt hennar. Sko þegar að maður sko, gengur frá nýri bók eða nýri rítgerð sko til byrtingar í tímariti að þá færist yfir mann bara samskona sæla eins og fylgir sko barsfæðingu í fjölskyldu. Það er þetta sem gerir háskólastarfið svo heillandi. Ekki bara frelsið, maður getur unni við þetta hvar sem er nema þarf auðvitað að koma Já, og kenna nemendum og staðnum og svo leiðis heldur líka þetta frelsi til þess að velja sér viðfangsefnin sjálfur og reyna skilja þau og gera þau skiljanlega fyrir öðrum og ég dróst til dæmis innblásin af því sem að ég sá hér fyrir mér í fiskveiðistjórnarmálunum hér heima að þessum auðlindamálum úti í heimi og þessu sem að menn tóku eftir bara fyrst fyrir 30 árum að lönd sem ættu að hafa fullar hendur fjár og ganga allt í hægin af því að þau eiga svo mikið af olíu og öðrum auðlindum að þau eru mörg á hvínandi gúmurinn og það bara vegna þess að auðlindir ef ger vel með þær farið að það neyjast til þess að draga þrótt úr sko stjórnvöldum og þjóðlífinu meðan hans vegna þess hvað freistingarna til þess að stela öllu steini léttar að verða verða sterkar og ég farið allan heim og tala þetta og veistu hvar þakkláttustu áhærendur mínir eru það er í Löndanum við Persaflóa og í Rússlandi því þá koma gestgjafarnir til mínu eftir og þrýstu hönd mín og segja þakka því kjærlega fyrir og ég veit hvað það er að segja þeir eru að segja það okkur langar að segja þetta líka við bara tónum ekki, því að þá verður okkur stúta.
0: Þetta er kannski hulið fyrir Íslendingu vegna þess að hérna var náttúrulega sjávarauðlindin og svo var orkuauðlindin og svo er túrismin orðin eiginlega annað eins þannig að það kemur allt bara eitthvað nýtt sko við náttúrulega erum í einhverju við erum alltaf að vinna í einhverju auðlindahapadrætti.
1: Já, en túrismin er öðruvísi heldur en hitt venn svo nefnir af því eignarhaldið er svo drift. Þetta eru mörg fyrirtæki og...
0: Það var vilji, við tókst getið því í COVID, það var vilji stjórnald og þau sögðu að það eitt að vera samsjöpun í ferðinu. Ég náðu því aldrei, sko.
1: Jú, ég náðu því alveg, auðveldur að vera stjórnvöld að eiga við fáa stóra ferðafrömmuði heldur en marga smáa, sko. Og þetta gerist á Mauritius, sko, Mauritius var auðlindaland, sko, þar sem að sigur planti ykkur eigendurnir, sko, réðu öllu sem þið vildu ráða. Og nema svo bara sáu heimamenn að sólskími var söluvara og þannig breytist Mauritius í ferðamannaparadís og sigur planti ykkur eigendurnir að þeir máttu sín einskís lengur og mörunur sá að sigur planti ykkur eigendurnir voru fáir og allir vissi hvað þið hétu og þau voru alltaf á fundum í sjóðanáðurinn. En þeir sem að reka ferða fyrirtækin og hótelin, þetta eru bara margar fjölskyldur, engin við hvað fólkið er.
0: En þetta er ekki að gera því Íslandi?
1: Nei, og þannig að valda hlutvöldin þarna hafa gerði breyst.
0: Þetta er ekki að gera því Íslandi?
1: Nei, ekki ennþá.
0: Sjávar kóndakóngarnir, þeir hafa ennþá völdin.
1: Já, við skulum
0: Þeir eiga með þess að ítök inn í ferðaþjónustinni, eiga miðbæinn í Selfossi, ýmis svona stórverkefni sem að tengja stórismi.
1: Já, þó svo að sjávarútvöldin standa ekki bakið nema 7% landsframleiðslu, þetta er alveg með ólíkindum. Við skulum sjá hvort að ekki tekst að koma ferðaútveginum í þann farveg sem hann fór í á Mauritius þannig að þarna verði fátt fólk sem að fáir vita hverjir eru og þannig að að vald og geta stjórnmála stjættarinnar til þess að færa sig þetta í nýtt verði minni við höfum skýrt fordæmi frá Mauritius fyrir þessu
0: Herðu, nú langar mig þetta að spyrja að því að þú þannig sem ungu maður 25 ára í starfi hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum þá var þetta svona boða út einhverja efnahagsstefnu og aftur eftir fall Sovjetríkjanna og síðan erum við að annars verður tala það og þú talar þetta eins og svona sem jákvætt og þú setur að færa fólki eitthvað sem að er mikilvægt til þess að byggja samfélagin og svo, en svo erum við að tala sko aukna spillingu, ekki bara á Íslandi heldur víða heim og það sem að innir ríku að fela peningana í skattaskjólum og, og þeir hafa gríðalegt vald og að kaupa sér þing og allt það framöndagöndum Er þetta ekki sama sagan? Að ef þú heldur áfram að hérna, sleppa kapitalismanum lausum þá uppskerðu þetta þá verður bara til svo gríðalegur auður að fá höndum að það fylgir spillingunni
1: Já, sko, og þarna finnst mér nefnilega að hagfræðingarnir kollega mínir hafi ekki staðið í stykkinu sko, þetta horfir þannig við mér að þegar að Sovjetríkin hrynja að þá stendur bara að markaðsbúskapur skundir lýræðisformerskjum eftir einn uppi bara the only game in town eins og sagt var í vilda vestrinu og þá hefðu menn átt að skilja að þeir áttust að stíga varlega til jarðar en þeir gerðu það ekki
0: og sá sem að þau væru bara meðan lausnina
1: já, sá sem er hérna, góð heimild þetta er félagi minn og jafnaldri frá Bandaríkjunum, þetta Jeffrey Sachs hann prófessor í Kolumbíu háskólanum hann var nýbúin að bjarga Bolivíu sko, úr sko, óðaverðbólgu og er þóð hétja þar hvað þangað á hjóðatíðir ennþá í þakkarskinni og hann svo komið til Póllands og það hann sem að setja það skilirði fyrir því að veita pólverjum ráðgjöf að verklýsfélagið Solidarity verði löglift, lögbanninu verði rétt af því og þeim lág svo á að fá hann eftir árangurinn sem hann náði í Bolivíu að þeir létu þetta eftir honum og svo bara býr hann til áætlun handa pólverjum og hún kostaði mikið hún kostaði til dæmis fyrirgefningu erlendra skulda og hann vildi láta fyrirgefa allar en fekk ekki að láta fyrirgefa nema 50-60% og ríkisstjórnin í Washington sem hann hafði samband við hún fellst át allt saman og þannig stendur á því að vísu mikill skammtíma sársöki sem fylgir þessu en þannig stendur á því að bara Pólland er núna á 30 árum komið inn í megin ströym evrópskra efnarsmála og evrópsks þjóðlífs og býður upp á lífskjör bara sem eru bara næst í bæri við það sem að týrkast í Londonum að vestan við
0: Pólverður er miklu leiti hættir að koma til Íslands
1: Já, það um það
0: Rúmenar og Búlgarar
1: Já, leiðmur er ljúkastöfunni og svo er hann fenginn til Rússlands eftir að hafa náð þessum gríðarlega árangri í Pólandi að því að pólskur stjórnvöldum fannst og honum sjálfum og hann bara setur saman hlýstað á allir nefnum nú bregður svo við að kanninn segir nei þið fá ekki krónu í okkur og Sachs mælti með sko rísavaxinni Marcella á allir handarúsum til þess að styrkja stöðul í ræðisablanar sem þurfti á því að halda gömlu kommunistaföndunum í skefjum en hann skildi það fljótlega og hann heldur áfram að tala með það að kaninn vildi að Pólland væri svert og hjálpa þessna til þar en hann vildi líka að Rússland væri veikt og þetta var svakaleg bommert að það alveg óvíst hvort að verið stríð í Úkraínu núna eða hvort Pútin hefði yfirhöfðu komist í valda árið 2000 ef kaninn hefði farið að ráðum Sachs á sínum tíma og það sem gerist í framhald af þessu er að bara kaninn og í Evrópu gerðu margir þrítið saman bara börður sér á brost og sögðu bara við unnum nú getum við bara haft þetta eins og við viljum og það eftir þetta sem það gerist að forstjórarnir fara að taka sér ekki 30 föld heldur 300 föld laun fólksins á gólfinu það eftir þetta sem allar ójafnaða vísitölur að rjúka upp í hæstu hæðir og það eftir þetta sem það gerist að kaupmáttur venjulegra launa launþega og verkafólks í Bandaríkjónum bara stendur í stað bara flatur og fólk bæti lífskjörin bara með því að vinna meira og svo framvegis og þetta hefði ekki þurft að gerast ef að jörna, kanninn hefði verið hógværiri þegar að stendur upp sem sigurvegari í staðin fyrir að kalla yfir sig nýja átök við rússa 30 árum síðar þetta bara gamla sagan það að það vandi að taka tapi en það ennþá vandasamara að taka sigri og þarna fjallu bandaríkjumenn á því prófi eins og þetta horfið við mér
0: Þannig að eftir hrun þá eiginlega gera bandaríkjumenn tilraun á Rússlandi með að búa til það sem bara auð mennindir hafa alræði, bara alræði auðsins
1: Það
0: er engar stofnanir sem geta veitt þessu, það er ekki verkalýsreifing, það er engar almanna stofnanir sem geta stoppað.
1: Nei, nei, það teldist þannig úr því, það alveg rétt. Það ekki, ég sagði áðan sko að bandaríkjamenn létu eiginlega ekkert fé inn í þetta, þegar við svo hjálpuðu til, það var engar gerir sem gerði það þegar að Jeltsín þurfti að vinna kosningarna 1995. Og hann byrjaði með 9% fylgi í skoðanakönnunum en náði svo endurkjöri sko gegn hérna frambjóðanda gamla komunistaflokksins sko
0: Jeltsín fjármagnaður af bandarísku fyrirtæki fylgistu með Jeffrey Sachs núna hann er að tala mikið Úkraínustríðið
1: Já, en hann,
0: maður sér það á honum, maður getur svona fylst með honum, svo svona síðustu tvö ár, að hann svona hálfslaufaður, hann fær sjaldan að tala, hann finnst hann verð að tala, því að hann að horfa fram á eitthvað sem að hann upplifir að getið bara enda með kjarnorkustríð og einhverjum hörmungum, þannig hann heldur áfram og talar og fer... mjög áhæfvert að fylgjast með manni sem svo sannferður hann að setja varnar orð á móti hryllilegri þróun sem geta orðið en það bara færri og færri sem hlusta
1: við erum gamli vinir en við komum heim til mínu ég þekkt hann í 40 ár en það rétt, hann segir það að hann fær hvergi besta grein í Bandaríkjunum núna og hann kallaði líka yfir sig að það voru sko mörg hundru bandarískir hagfræðingar sem að mótmæltu málflutningi hans stríðið og þeir segja við hann að hann og ég sammála þeim
0: sammála honum
1: sammála þeim í gagnrýni þeirra á hann að hann sko leggur á Rússland og Bandaríkina jöfnu alveg án til þess að annað er innri síki og hitt er líðar síki bara sami fólks ekvivalens sem að margir gerðu sér segan sko í kaldastíðinu og mér finnst hann ekki vera nóg gæta nægs sko jafnvægis í málflutningi sínum eins og þessi, þetta opna bref sem var byrst frá Berkeley háskóla fyrir nokkrum vikum og sem mjög sláandi en hittir þess að alveg rétt að bara áhyggjur hans mjög skiljanlega sko og lýsingin á því sko til dæmis hversu nálægt kjarnorkustríði við vorum sko í Kúbudeilinu og allt þetta og öll þessi saga, hann er með hana á hreinu, ég meina hann hefur sambönd allan heim og sko ekki bara í Rússlandi og Bandaríkjunum, heldur líka í Brasilíu og Indlandi og Kína og hann hlustar og tekur þetta inn á sig allt saman og deilir því með öðrum, en það mælist ekki vel fyrir í Bandaríkjunum, ekki bara í fjölmiðlunum og í Washington, heldur einnig hafa margir háskólamenn sett ofan í við hann fyrir það að hann fari offari og ég gæti ekki nægs svona jafnræðis í málflutningi sínum átökin milli
0: En ætti ekki samfélagi okkar að vera þannig að við eftum að þola það þú mátt hafa bara þessa skoðu
1: Jú, sjálfsögðu
0: og hafa sínar og það bara þið besta mál
1: Það nægslega
0: En núna einhvern veginn allir að reyna allir að setja loka á alla
1: Það nægslega alltaf við vorum þeim sem við byrt greinandrar sem að glöði geði skulum vera hætti þannig nær en grátt auðvitað ekki alla skoðar að fá að heyrast
0: Herðu, að því að við vorum að tala hérna stjórnlaga þingið, sem var það stjórnlaga ráðið þú fórst í framboð og það var nú ég held að þú að fengið besta kjörið ég maður rétt líklega byggt á einu að því ég myndist á að ég myndi eftir Vilmundi bróðinum í Kastljósi, ég held að heita Kastljós þá, tala við Jón G. Solnes Að ég man líka að horfa á útsendingu úr háskólabíói þar sem að þú hélt ræðu.
1: Já.
0: Og það var mjög eftirminnilt líka.
1: Já.
0: Því að þarna kom, var háskólaprofessorinn að tala.
1: Já.
0: Og fekk bara að klára eina setningu einu því að þá fagnaði salurinn.
1: Mér áminni þetta.
0: Já. Og ég sagði, horfa á þetta með konunum minni.
1: Já.
0: Og ég sagði, heyrðu, ég held að, ég veit ekki hvað Þorvaldur muni jafna sig á þessu, því að það að þú vorst að tala svona, að maður geti gert mistök í góðæri og öðru slíku, að þetta er alltaf rosalegt að fá svona mikil fögnuð af, af þúsund manna sal framari sig, þetta, manst þetta er sem þau?
1: Já, já, ég var þetta, já,
0: já. Þetta voru ótrúleg stemming í háskóla bíói.
1: Já, það voru miklu atburðir sem þarna hafðu gert.

0: var og verði í háskólanum en ákveður að vera alltaf að senda greinar en þarna eiginlega stígur þú svona meira út á völlin sko.
1: Já,
0: við erum svona mikil fagnuð
1: já, ég var bara byrðin að halda ræðið þarna og ég bara gerði það, ég er hlýðin skóladrengur og svo hérna já en ég man eftir því líka að svo nokkur misserir setna þegar að auglýst eftir frambúðum til setu og stjórnla þingi að þá hérna fleiri ég inn frambúði, veist hvað ég gerði næst
0: Nei.
1: Ég fór til Afríku og kom ekki heim aftur fyrir að loknum kosningum og ég held að mörgum myndi ganga betur í kosningabartu hérna eða fylgdu þessari reglu eða byggði sig fram og lítið sig hverfa og það allavega reyndist mér vel í þetta sinn sko
0: En hrunið og svona búsaldabyltingin og þessi eftir hruns árin sem ég veit í hvað eru löng kannski er það bara hérna þetta að segja það segja frá oktober 2008 til oktober 2012 þegar hérna þjóðarinnkvæmdarinnar það er eiginlega tíminn eftir það eru svona áhrif hrunsins á umræðuna miklu veikari og tækifæri okkur til þess að breyta samfélaginu minkandi.
1: Sko, það sem gerðist
0: En þú eru orðið hins vegar miklu, sko, þú ert miklu harðari núna sem út að skrifa heldur en ef ég myndi sækja greina frá árinu 2000 eða eitthvað.
1: Já, það bara vegna þess að tilefnin hafa rannast upp. Sko, það sem gerist þarna það að alþingi fer mjög vel af stað og ekki bara sko ríkisstjórnin heldur líka var þessi nýja stjórnarafstaða sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks bara mjög samstarfsfús framan af og lagði hérna gott til málanna og svo þegar að við erum komin á stað með okkar vinnu og búin að skila af okkur að þá sjáum við að gömlu helmingaskiptaflokkunum sem voru í stjórnarafstöðu að þeim er að snúast hugur og það sem að gerðist held ég var það og það var svolítið óvænt að sko endurreisnar áætlun alþjóða gjaldeyrissjóðsins fyrir Ísland hún gekk svo miklu betra með þorða vona hún skilaði svo miklu meira árangri og miklu hraðar að gömlu slúbertarnir bara hérna fengu allt í einu kjark til þess að byrja að eðalegja þetta og þeir reyndu hvað þeir gátu og þetta var ekki bara bundið við þá, þetta var líka bundið við sko sterk öfl inni í stjórnarflokkunum þáverandi, bæði í samfylkingu og í vinstri grænum og þetta er margar sögur af því sem ég er of langar til þess að segja hér en þarna voru sko hérna margir sem að sátu á svikaráðum við þjóðina í þessu máli og það er partur af skýringuna á því að hverju hérna við erum stöndum enn í sömu sporum sko 11 árum síðar og frumvarpið þegar það var lagt fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu sem Alþingi boðaði til það var í raun og veru munaðarleysingi sko hérna stjórnmálaflokkarnir hvöttu genu sinni hérna sitt fólk til þess að fara á greið atkvæði og ég er ekki bara að tala helmingaskiptaflokkana gömlu heldur líka þá var endi stjórnarflokka þeir bara fóru undan í flæmingi og þess að þurftum við sem hafðum verið að vinna að þessu bara sem óbreytti borgarar þá eru við sem þurftum að fara hringin hring og landið þess að kynna frumvarpi fyrir fólki og svo hérna náttúrulega var það hámark auðmýkingarinnar fyrir hinna að við skildum hérna, hafa þennan nótvíræða sigur með 67% stuðning við frumvarpið í þjóðaratkvæðagreiðslunni en það dugði þeim ekki til og auðvitað sáu allir að hvað var í gangi það var aðlega tvennt að þeir vildi ekki óhlýnast kóta kongunum því eins og Styrmi Gunnarsson hafi nýst manna best að bara þeir hafa öll ráð í hendi sér hringin í Kringulandi og svo vildu þeir ekki heldur jafnt vægi atkvæða, jafnvel þó svo það verið 67% stuðningur í þjóðaratkvæðagreiðslunni einmitt við jafnt ekki jafnara, heldur jafnt vægi atkvæða það bara vegna þess að sumir þingmenn sáu það í hendi sér og með réttu að þeir myndi ekki ná endurkjöri eftir nýju stjórnarskránni og sem eins og augljós hagsmuna árekstur eins og hugsa skytur og með þessu bara brendi alþingi inn í vitund almennings þá skoðun að alþingi ekki traustsvert og Jóhanna Sigurðardóttir þá verandi forsætisráðherra hún lýsti þessu alveg rétt og sagði bara alþingi á reynslutími á þjóðinni og alþingi bara féll og hún talaði að með skömmu og fyrirlitningu í fjórflokkin og sem formaði samfylkingarinnar og þá bara verið rétt hjá henni líka
0: Hvernig endar þetta mál með stjórnarskrána?
1: Það endar með

0: fullkomnum sigri.
1: Og hvenær, og hvernig?
0: Það gerist þannig að það kemur ný ríkisstjórn til valda, það geti gert strax í haust, og menn þar sjá að það ekki við þetta búandi. Það segja bara við verðum að bæta fyrir þessa rokna skissu sem alþingi hefur gert og kalla álitsn ekki yfir þingi sjálft og yfir þjóðina að við skulum staðfesta þetta frumvarp og setja strax í gang nýtt endurskoðunarferli þannig að þeir sem hafa einhverja athugasemdir við nýju stjórnarskrána að þeir geta þá komið að því ferli með því að bjóða sem fram til nýju stjórnlagaþings eða eitthvað nema við skulum ekki láta líta sko önnur hérna 13 ára eða 15 ára eða 70 ár sko milli endurskoðunar
1: Þannig að lausnin getur verið það að nýtt þing búi svo hútana að það verði nýtt stjórnlagaþing sem að fær þetta til afgreiðslu þetta verður afgreiðt af nýju stjórnlagaþingi en ekki af alþingi
0: það plan B frá mínu bæði plan A að ný ríkisstjórn til dæmis samfylking píratar sósialistar verist hún bara ákveði það að staðfesta frumvarpið sem fyrirliggur eins og þingi lofað að gera en sextum að gera 2013 og setur svo í gang nýtt endurskoðunarferli það gefur komið nýtt stjórnlega þing strax í haust á næsta ári og síðan bara að vinna það bara hratt og öruglega þannig að þeir sem urðu undir núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni þessi þriðjungur sem að vill ekki þessi nýju stjórnarskrá fái þá nýtt tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri því að bara þannig virka lýðræðið ef þú stið minnur hluta að þá beitir ekki bólabröðum til að koma verð fyrir að skoðu meira hlutans að náu fram heldur þú bara býður næsta færis þú situr við saman borð og aðrir og það það sem að nýstjórnarnast að þarf að sæta sig við og í henni verða báðir gömlu helmingi skipta flokkarnir þykist í vita
1: Það svona holt fyrir samfélag að hafa stjórnlega þing sem svona valið öðruvísi inn á heldur en svona flokka þingin sem eru þjóðþingin að það sé svona hérna við litið á þetta sem bara góðan hlut af lýðræðisuppbyggingunni
0: Absolutt, og berðu þetta bara saman það bara hvergi skugga að einu en einu leiti á störf stjórnlega þings það var alveg bara eins og made in heaven meðan alþingi hann gengur á sköndulum það alltaf gert
1: og nær ekki fram neinum jákvæðan breytingum að gæta að hagsmunum
0: Men hverjum dettur í huga að einhverju stjórnlagaráði hefði þegi mútur?
1: Ég ekki er það
0: Nei, til að hann eins fráleitt og hugsaskendur
1: Herðu, en eftir 2012 að þá voru kostningar 2013 og þá bjóst þú til stjórnmálaflokk alveg öfugt við það sem að ætla þér
0: Já, það var ekki ég sem bjóðan til þetta ég var bara lettur þangað sjangaður borð, já, ég ætlaði mér aldrei að taka þátt í stjórnmálum en það var bara neyðar ástand sem myndaðist þarna þegar við sjáum það að þingið efnir ekki heitið að staðfesta niðurstu þjóðanatkvæðagreiðsluna og þá hérna ákvæðum við að gera þessa hérna, tilraun og hugmyndin var bara svo að reyna að ná nokkurum þingsætum til þess að geta þá hjálpa þessar ríkisstjórn sem var í þeim einu að falla til þess að halda meiri hluta sínum einhverja miknaði mánæðaskeið til þess að ljúka þessu máli en við höfum engan áhuga á að fara að skipta okkur á stjórnmálum að öðru leiti og þetta var mjög skemmtilega reynsla það var mjög mikið mannval og gott fólk en fá okkar
1: sungið og frambarsöndum
0: sungið hástöðum og hérna og það var svo einn og einn reislubolti úr stjórnmálun sem voru þarna með okkur inni svo Þórhildur Þorleifsdóttir og við reyndum en við fengum ekki hlungurinn og það staðaði sumpart af því að svona elsta trykkið í bókinni að fyrst búa menn til sko í krísu og hóta því að fólk skuli missa heimili sín sko að 2000 saman og svo bjóðaður upp á einhver svakalega fína lausn á vandanum og það var þannig að Framsóknarflokkurinn fór að því að þrefalda fylgi sitt tómt svindl frá A til Ö
1: Svona þar kom hann eftir dómstólinn kom með niðurstöðu hvað var ekki bara mann ekki hvað það var kannski svona 16-17 dögum fyrir kostingar sem að hafði mikil árið á sveifluna þetta eru, hann kom í þessu kostingum að þetta er kostninga sem að 5% þröskuldurinn hefur haft mest áhrif ef hann væri ekki, þá hefðu þið fengið eitt mann held ég flokkur hérna heimilana held ég hefði verið þarna og það voru fleiri flokkar sko ég held að það muna alveg bara fimm þingmönnum sem að voru allt svona hreyfingar sem að voru afkvæmi hrunsins og baráttuna eftir það og 5% þröskuldur hann eittið í svolítið að það næði svona lengra inn í þingið voru bara pírata sem sluppu inn en hérna ég hugsa að það hefði verið allt annað svipmót á þinginu sko að hérna, þessar raddir hefðu fengið að vera þar og ég sé ekki skaðan að því heldur sko ég held að það verið bara miklu betra þing en þá hefði þú líklega þurft að hangin á þingi og komist að því að Vilmundur hefði rétt fyrir sér
0: ég fegin því að þetta fór ekki þannig en hinn er ég ekki fegin það er bara allar alþingiskosningar frá 2013 áfram eða 2016 áfram að hafa verið skólulegar í þeim skilningi að þeir fara fram eftir kosningalögum sem að þjóðin er búin að hafna í þjóðratkvæðagreyslu sem að alþingi boðaði til og að því kemur að einhver hérna, kærir þetta fyrir evrópskum dómstólum sko að þetta er í raun og veru ígildi valdaráns að hunsa kröfu almennings í þjóðratkvæðagreyslu jafntvægi atkvæða og halda áfram að kjósa til þings með misjöfnu vægi atkvæða þeir sem að búa norðan Hvalfjarðarganga hafa tvö atkvæði og þeir sem búa Sunnanvegöngin í 5 km fjalla hafa bara eitt atkvæði laga hugsunin í Evrópu og allan heim sko jafnræði og bann við mismunun að hún hefur tekið þess konar framförum að mér dettur meirin í hug að það væri hægt að fá íslenskt stjórnvöld dæmd fyrir þetta misferli í augljósu eiginlegsmónu skinni
1: Og tala mikið svona samfélagið sem spilt Er samfélagið spilt?
0: Ekki samfélagið, ég tala viðskiptarlífið
1: Viðskiptarlífið, það er sem að valdastéttin
0: Það er ekkert að fólki í landi
1: Nei, valdastéttin er spilt Er það vegna þess að við erum hérna breyska mannverur og þau fáum völd að þá verður við spilt eða er bara grunn sístemið í samfélaginu sem að færir þeir sem að hafa mikið nauður mikil völd er það spillingin?
0: Það er sem við að snar þáttu
1: Er það engalegt vandamál eða er það sko, grunn kerfi sjálf sem
0: er spilt? Já, ég held að þetta sé kerfislegt sko þar að segja við hefðum þurft að búa þannig hnútana sko að sérhagsmuni ná ekki svona heljartökum sko á kjörnum fulltrúum og bara segi aftur eins og á þannig að það svipað er uppi á teiningnum í Bandaríkjónum og ef okkur tekst að vindu ofan af þessu bara með auknu gagnsæi sko gagnsæi er besta þótt hreinsurinn að þá hérna munum ekki halda til streitu fyrir opnum tjöldum því sem þeir hafa komist upp með að gera að bak við luktardir og það þess vegna það er maður svo mikilvægt að opna skattaskjólin og byrta þessar skýrslur sem við vorum að tala áðan því að það leikur sá grunnur á að hér hafa menn stólið öllu steini léttara þar sem að ríkiseignir eru annars vegar og þess vegna ríðum svona mikið á að halda skýrslunum lindum fyrir almenningi En eins og ég segi, ég held að geta engin mannlegur máttur komið veg fyrir það að sannleikurinn komi fram og þá bara myndast alveg hreint nýskilirir, nýjar forsendur til þess að stokka spyrun upp á nýtt og draga úr þessum ófögnuði sem að þér er jafnvel enn hugleiknari eldri en mér.
1: Og verið mikið í Afríku, hefur svona kynnið þín að samfélaginu þar opnað auguðinn fyrir hvernig Íslands samfélagi samsett?
0: Já, fyrst náin kynni minn af Austur-Evrópu úr Rússlandi og síðan áfram af Afríku.
1: Þannig að þeir vist Ísland vera svona litla Rússland og litla Afríku?
0: Já, en
1: auðlinda málin kannski sem er í Afríku?
0: Já. En við munurinn á Rússlandi og Afríku að sá að víða í Afríku sko fá alvöru umbótamenn svigrúm sko til þess að vinna skoðunum sínum fylgi minna líðræði eru sókn í Afríku að ná undanhaldi í Rússlandi þannig ég býst að bjarsít fyrir hönd Afríku þó svo að það sé alltaf að koma upp máli fyrst í einu landur og svo í öðru sko, þar sem að, já, allt fer á, á versta verk.
1: Þeir í Namibíu ráða betur fyrir samherjamáli heldur
0: við? Segðu. Við þurfum endilega að fá forustumenn frá Namibíu hingað heim
1: til. Þeir komu hingað, en það var bara ekki tekið á mótið, en hefur einhver talað við Brynja Níelsson aðstoðamann dómsmálaráðara, þess að dómsmálaráðara var auðvitað.
0: Já, ég hugsa að þeir sem menn hættu auðvitað að vera í, hérna, í settinu í ríkissjóðarspinu til að tala spillingu og viðslitinga.
1: En
0: Namibíu er einmitt gott dæmi sko hérna land þar sem að dómstólarnir standa upp í hárinu á stjórnvöldum og reyna sko ákveði að láta réttvísin að ganga fram og ég er vongóður að þeim muni takast það.
1: En þeim eru svona skoða hérna samfélag, hvernig svona auðurinn fær svona mikil völd. Eitt geti verið það að, hérna, að hann bara svona ríkur, en hitt geti verið það að, það sem ætti að hefta valdasók þeirra verkalýðshreyfingin, háskólasamfélagið, fjölmiðlarnir eru bara veikir, eða þá að bara á sveif með auðfólkinu.
0: Já, það er sem, það er sem miður mikið til í því, sko. En ég skynja samt, sko, að þessi ungir kollega mínir eru áhyggjufullir yfir þessu og eru að reyna að feta sig í átt að því að leysa þennan vanda eða draga úr honum. Þannig að ég held að ástandið í eftir að skána. Já. Það gæti eftir að, átt eftir að versna áður að byrja að skána, við skulum sjá hvað þetta tekur hérna langan tíma. Já. En það er sko, ég getur ekki velst fyrir neinum sko, hérna, hvað er rétt og hvað er rangt í þessu sem að hérna, við erum að tala um sko. Já.
1: Þannig að við fyrir að grána Þoroldur, er þetta in our time sem út að tala um?
0: Já, blessaðu verður maður.
1: Herðu, þú er takk fyrir einhverjum svo pabbiðin.
0: Já.
1: En þú semur lög eins og pabbiðin.
0: Já.
1: Þú er alveg eins og pabbiðin.
0: Já. Já, það var svolítið sérskennilegt, sko. Ég byrjaði einn á þessu fyrir alvöru sko 50, sko.
1: Já.
0: Og það bara reyndist vera alveg óstöðvandi ströymur. Og lánið hefur leikið við mig að þýleitun til að margir fremstu hérna, söngvarar og hljóðvaruleikar landsins hafa flutt þetta opinberlega og ég er að fara að gefa út tvo diska með 39 sönglögum í haust með fremstu fáalögu kröftum og, og ég fara að gefa út fjórðu nótnabókina mína í haust og svo var að vinur minn kórstjóri í Kópavogi sem gróf upp gamall lag sem hann fann í skúffunni hjá Garðari Kortes og þá var þá kórlag úr mentaskóla við það vextið blóm fyrir vestandi steinar, ég var einlega búin að gleyma þessu. Já, og nú ætlar hérna Karla Krú Hópavós að flýta lagið og mestu koncert hjá sér. Ég haft svakalega mikla ánægja eftir þessu. Því að það var á 40 ára og sama vinnustæði eins og ég var í háskólanum. Allt gott það. En ég haft mikla ánægja því að ég seti í stjórn söngskóla í Reykjavík frá 2010. Lengst að með Garðari Kortes vinni mínum sem að
1: fjall
0: frá í fyrra.
1: Stórkostlegu maður, ég seti stjórnum pínlítið.
0: Stórkostlegu maður. Og með Ólöf Kolbrún Harðardóttir sem tók við af Garðari sem skólastjóri. Þannig ég hef verið innanhúsmaður þarna í söngskólanum í mörg ár og það hafði svona verið mín aðal kaffistofa utan heimilisins. Og það er svo góður andi í þessu flinka fólki og því gengur svo vel og það elskar svo vinnur sína og nemendur sína og, sem er tilfellið í háskólanum líka en þetta er bara verið mjög lærdóms ríkt fyrir mig ég, annars er ég komið mjög léttstígur heim úr söngskólanum í hvert skipti sem ég verð þangað til fundar nú eða í söngtíma.
1: En þú semur tónlist við ljóð
0: já,
1: annara,
0: já.
1: Þú ert ekki fyrir að yrkja.
0: Já, svolítið.
1: Já.
0: já, sko, þetta gerist þannig að það var bara fikt hjá mér, sko, þangað til að ég fæ símtal upp úr þurru frá manni sem að ég hafði aldrei talað áður. Hann kynnti sig og sagði, ég heiti Kristján Hreinsson, skáldi Skerafirði og ég sit hér á píanóbekk hjá kórstjóra í Kópavogi og hún var að sýna mér lag eftir þig sem að byrtist í fréttablaðinu núna og dörnum og og mér langar að spyrja hvort ég fengið þess að semja hérna lög við nokkrar heimspeki sonnettur eftir mig og ég sitt bara svona hérna, og síðan strax ég hendi mér að svona síntal fari maður annað hvort einu sinni aldrei á efinni þannig ég bara slæ til sko í, að segja að við náttum að séð mannin og spyr svo heyrðu hvað þarstu margar að segja 17 en ég var búinn að lofa þannig að ég bara gerði þetta og síðan höfum við Kristján nátt hérna, náið hérna, samstaf sko, hann yrkir hraðar heldur en ég er að tala við þig núna
1: og yrk,
0: nei, hann yrkir mjög vel nýja ljóðabókin hans sem heitir Ættjarðar ljóð það einhver besta kvæðabók sem kom út í Íslandi mjög langt skeið hann yrkir mjög dýrt ég hef líka gert lög við mörg önnur sko ljóskáld og Bjarni Tór Kristinsson og Heimsbassi og Lilja Guðmundsdóttir kona hans, þau alltaf flytja tól svona lög eftir mig ný sko við kvæði skálda annara en Kristjáns í Hörpu núna í september og þannig að það í undirbúningi núna á samt hérna, útgáfu á diskum og nótnabókum þannig að ég ekki bara að vinna við Madagaskar
1: Eitt af því sem að þeirra minnst á pappaðinn og hvað hann gerði í pólitík þá oft nefnt tónlistaskólanir og þá það svona hugmyndum það að við höfum að hafa tónlistaskóla þar sem allir hafa aðgengið að fátækir sem ríkir því að það hefur gildi í samfélaginu og fátt sem að lyftir fólki meira heldur en listin það hérna stundum að þannig að við lifum í einhverjum svona vanda í samfélaginu og listin getur verið lausn nú þetta ekki alveg þannig með eitthvað að hafa tónlistaskólanir hörnað það ekki alveg eftir gott aðgengið þar maður sér það á tónleikunum þar að það svona þetta frekar millistéttin og svo reynda svona innflytjendur sérstaklega frá Asíu þetta ekki þannig að maður sjá við sko verkalistéttina þannig inni
0: Nei, þetta þungur róður fjárhagslega, sko. En það rétt að þessi tónlistaskóla löggjóf, sko, sem að snýrist nýja tegunda verkaskiptingu milli fjölskyldnanna sem senda bönnir sínu tónlistanám og almannavaldsins. Og allir því bara að fjöldi nefenda, skráðra nefenda í tónlistaskólum hann 16-faldaðist frá því lögin voru sett 1964. Og til dagsins í dag og það bara mjög blómlegt líf í tónlistarskólum hringinni kringum landið fín hljóðfæri sko flíklara fínustu gerði í tónlistarskólum í litlum þorpum út um allt þú sér það bara á því hvað Íslendingar hafa skilað mörgum framúrskarandi söngurum út í heim umt fólk sem eftir að haslaslið öll á Íslandi farið að syngja í hérna, fínum óperuhúsum víða í Evrópu og í Ameríku þannig að ég sé engin merki þess að söngnum sé að fara aftur þvert á móti ef eitthvað og ég lít svo á að íslenska einsöngslagið sé eiginlega hápunktur þessari sér íslensku menningar á þess að ég vilja gera lítið úr bókmenntum eða
1: ekki gera lítið úr íslendingasónum
0: já, eða myndlist
1: og
0: ég sé engin merki þess að þetta sé undanhaldi til dæmis gerðist það núna í vetur að það voru haldnir 8 einsöngslaga konsertar sko þar sem að 10 söngvara sem að sumir eru aldrei séð að heyrt áður ásamt einleikurum sko fluttu alveg marga 10 gamalla og nýrra einsöngslaga þetta var algjör sensasjón og það eiginlega makalaust að það skulle ekki verið búið til sko heimildamynd í sjónvarp handa útlendingum til þess að sína þeim þetta og þannig að standa Íslendinga bara á gömlum merg sko hérna með sko Norðurlandaþjóðunum hinnum og Eystrasaltslöndunum og óreindar Englendingum og Þjóðverjum og Frökkum líka og Ítölum en bara hérna hafa bara í fullu hérna, tré við þessar miklu stærri þjóðir á tónlistarsviðinu og þetta makalaust og svo þessi útgáfa fyrirtæki sem heitir Ísarlög sem að gefa þessi verk út bók eftir bók eftir bók og handa framtíðinni og ekki bara Íslendingum heldur líka handa útlendingum og þessu mega Íslendinga vera mjög stoltir af fyrst mér
1: Við höfum talað ættina þína og fjölskylduna þína og bræðuna þína en þú ert náttúrulega fjölskyldu
0: Já, ég hef verið giftur sömu konunni í 40 ár og hún er Anna Karitas Bjarnadóttir, fermingarsystir mín
1: passar upp á þig.
0: Já, hún reynst mér eins vel og nokkur hérna maki getur, getur reynst sko. Og við erum tvö börn og fjögur barnabörn og þetta bara allt saman eins og það hérna, á að vera.
1: Og eru þau út í heimi?
0: Nei, þau eru hér heima og hérna einn er mér að segja hérna, hagfræðinemi á fyrsta ári í Háskóla Íslands. Og við skemmtum okkur mjög vel sko. Hann er hérna, þáttakandi í því sem að ég geri verið sé öflugur og ég reyna að vera þáttakandi því sem hún gerir líka og við erum mjög hérna samend okkur verður aldrei sundur orðað heiti geti og hún elskar það að tvælast heiminn með mér eins og ég geri þannig að hérna, þetta er eiginlega bara samfelldur dans á rósum og án þyrna segi ég aftur
1: og þú stundum eftir svona þú skrifar áttu mjög svona ákveðin Þegar þú situr við morgunverðarborðið með konuðinni, ertu þá að fara með greinar? ertu annar?
0: Nei, hún les allt sem ég sendi frá mér fyrir fram, sko.
1: Hún hluta dómgrillinni.
0: Og lætur mig stundur strik út, sko. Já. Það allt í lagi, svo faðið mér gerði líka, það bara fínt. En hérna, nei, það held ég ekki, þú erum að spyrja hann þetta, sko. En, nei, ég held ekki, sko. Ég er hérna, ég sagði þér áðan að faðið minn tala næstum aldrei pólitík heima hjá sér. Og þá nú kannski ekki alveg við mig, sko, en sko, fyrirmyndin eiginlega sagan sem faðir minn sagði séra Friðrik, Friðriksson. Hann sagði hann, séra Friðrik, svo nánasti vinur afa Þorsteins, gerði mig að trúmanni með því að tala aldrei við mig trúmann. Og þetta regla sem ég skil, þó mér takist kannski ekki virðana nógu vel, Það vildi ég bara guð gæfi að ég geti tekið sér að Friðrik á stjórnarskrána en, en það því miður ekki innan seilingar. Það eru sér að komin í gegna þess að tala manna.
1: Samt að enda á pólitík. Hérna, nú er náttúrulega pólitík og þú varst að segja að við bara geti verið að við myndum bara að kjósa í haust. Hvernig nýst þér á pólitíkina? Hvernig nýst þér þess að það eru rúlega ykkar gamli flokkur, alþýðflokkurinn er núna samfylkingin?
0: Já.
1: Fagnaru hérna vexti samfylkingarnar í
0: ég kom aldrei nálega alltaf í loknum þannig að ég hérna veistu, ég bara veit ekki ég þekki fólk og vini í öllum flokkum sko, en ég hef bara eiginlega ekkert þetta að segja og hef eiginlega ekkert vit á því annað en það sko að vini mínir í sjálfstæðsfloknum þeir hafa alltaf séð til þess að ég veit allt sem gerist þar innan dyra líka þar sem að sumir þeirra vildu óska að ég hef ekki hugmyndum sko kannski þess vegna sem þessi vini mínir telja rétt að ég viti það sem ég ekki þetta eina sögu aðra hættum bara frá hérna, ævintýra saga hérna, háskólamannsins sem skrifast undir í blöð ég var eins og að fara niður að sækja pústin hjá mér og þá dettur ómertur geisladiskur út úr opnu umslagi sem var í pústofnunum Og hvernig þetta? Þetta fyrir svona 10-12 árum. Og ég segi, hvað getur þetta verið? Og þess að umslæða mert mér með svona stóru sko, upphafstöðum. Þannig að rithöndin var ókennileg. Og hvað gerir maður? Þeim var svona ómertan disk. Ég bara segi þennan tölvuna. Þessu hvað það var? Þú allar fundargerðir og lánabækur landsbankans langt árabil. Og ég skynja alvöru málsins í kvelli þannig ég ringi í lögmann minn og segi honum, heyrðu, ég var að opna disk sem ég var sendur þarf ég ekki að koma honum í hendur yfirvalda alveg strax og það sagði, jú þetta gæti fyrir gildra og þannig ég tek diskin úr tölvuri og vildi svo til ég átti fund með viðegandi alveg rétt að yfirvaldinu bókaðan bara á mánuðinu eftir þetta var lögadegi sem ég minni sendið diskurinn og ég fer með það þangað og svo fæ ég tölvubréf frá þessu yfirvaldi sem ég ætla ekki nefna nokkrum dögum seinna það sem að þakka mig kærlega fyrir að hafa skilað þessum diski til sín Því á honum hafi verið mjög mikilvægar upplýsingar sem muni reynast vel við frekari rannsókn hrunmálana. Svo sagði ég nú ekki sagt mörgum þessar sögu og svo ekki í sjónvarpi verið núna. Svo hitti ég blaðamann, þekktan blaðamann, alllöngu seinna. Sagði þessar sögu. Og þá sagði blaðamaðurinn. Já, ég fekk svona disk líka, en mér dætti ekki í huga skilun.
1: En þú ert alveg til að taka á móti svona gögnum og símtölum, þar sem að fólk að lýsa sko, spillingur í samfélaginu.
0: Já, fólk kemur til mín, það kemur til mér ókunnugt fólk til að segja mér sögurnar. Ég veit ekki hvers vegna það kannski af því að þið vonar að ég skrifa það. Venjulega bara bendi ég þeim á rétt yfirvöld, sko. En ég er orðin all mikið safn þessara sagna. Sumpart á venjulegu fólki og sumpart frá innherjónum sem að vilja að ég viti hvað að gerast á baku tjöldin.
1: Þú vilt þetta áfram að taka móti í slíkum sögum. Herðu Þróldur, takk fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu og Laugardalsmóti.
0: Takk
1: fyrir. Fyrstöndu takk fyrir að hlusta á samtal okkar og segi góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að rauðaborðinu á þessum laugardagsmorgni. Nú helgispjall og eins og áður þá fæ ég hér einn gest til mín. Að þessu sinni það Kári Stefánsson. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Ég ætla að láta eins og ég sé að leysa ráðgátuna hver Kára. Kári er. Stundum hef ég talað við fólk svona og byrjaði á æskunni og svo tölum við ævinna og svo endar oft að við förum að tala svona samfélagi í dag og fyrir pólitíkina. Þannig að ég ætlaði gott ég áttum að byrja öfugum enda hjá þér.
1: Sko, þegar maður hefur búið alist upp í þessu samfélagi og eitt sinni æsku sér og situr svo 74 ára gamall og að tala lýsitt og samfélagi sem maður býr í þá þessi askamann svo bara lífið almennt, það óaðstýnilegt frá pólitíkinni því samfélagi það sem maður býr og til dæmis þegar af undanförnum vikum þegar ég hef verið að lesa þá stjætta baróttu Solveig Anna hefur verið að leiða og á köflum fundist hún vera býstna hörð í daldi kvatvís og beita hversum aðferðum þá hef ég átt daldi bakt venn að pappennar var besti vinur föður míns bæði Jónas Árnason og Jón Múli voru miklir vinur föður míns þeir skrifuðu saman revíur og svo framvegis og
0: störfuðu og skemmtu sig saman
1: bjúgu til alls konar stemtilega þætti saman og en meir en það, þegar ég var nýjar að gamall var ég í sveit að Reyðurborg í Sandvíkufeppi í Árnessýslu það sem ég fannst vera farið heldur illa með mig mér fannst ég ekki fá nóg að borða og mér fannst ég vera látin vinna daldið mikið og svo framvegis og einhvern veginn þá komst þessi nýjára pjakkur í sveita síman og náði móður sína og það var ákveðið að ná í mig í sveitina og foreldrar mínir átti ekki bíl en Jón Múli átti jeppa og hann bauðst þess að ná í mig og ég man eftir því eins og það hefði gesti gær þegar hann kerði í hlað og hoppaði út úr jeppanum og bóndin alltaf að fara að maldra einhvað í móin og Jón Múli gerði honum skiljanlegt að hans að segja eftir einast orða það var ekki stinsamett svo tók hann mig og sett upp í jeppan við hliðina á sér og í framsæti þá var náttúrulega engin bílbelti og alla leiðina frá Reyðurborgu upp að kömbunum þá skammaði mig fyrir að hafa ekki strokið þegar maður lendir í svona hlöðu þá strýkum maður og svo eftir að við fórum upp kampana fór hann bara að verða notalegur og söng fyrir mig en fyrir nokkrum vikum kannski 2-3 vikum þá las ég í blaði í tímariti bandarísku læknasamtakana tengslin milli fátæktar tengslin milli lárra launa og dauðafólks af öllum ástæðum sem hann sett að þeir sem eru lálaunaðir í bandarísku samfélagi þeir deyja mun fyrr af hvaða ástæðu sem er
0: Fátæktrepur,
1: já, þarna var ekki verið beinlega að tala bara fátækt heldur þessa korrelasjón þessi tengsl milli sem er sem sagt magnleg tengsl milli launa og þess hvernig menn deyja og þar með opnuðust augum minn fyrir því að þessi stéttabaráttu hún ekki bara fyrir því að geta keft í stærri íbúð eða stærri bíl eða fínni bíl og svo framist þetta baráttu upp á líf og dauða og þegar maður í baráttu upp á líf og dauða þá notar maður alls konar aðferðir og mjög létti því að ég umfram allt vil vera reikin af Solveig Önnu og mér finnst eins og hún sé í fjölskyldu mín á vissan hátt en kannski er þetta bara aðferð hjá mér til að réttlæta það sem fólk sem er þitt í væntum gerir ég veit ekki
0: En baróta sem að hún í fórstu fyrir er döðans alvara.
1: Já, ég gýr ekki nokkrum vafum það.
0: Og það er...
1: En þegar ég fari að halda því fram að þessi baróta upp á líf og dauða, þá er ég kannski að tegja mig svolítið. Mér fannst þessi grein gefið mér tækifæri möguleika á því að fara að skoða hann í því ljósi.
0: Já. Það munur á lífslíkum fólks eftir því hvað það tekur það hefur.
1: Já, svo sannarlega.
0: Þannig það klift aftan af ævinni. Það líka fleiri í erfiðsynu fólk sem fer frekar fyrir á örorku. Þannig það klift líka aftan af betri tíma
1: ævinni. Það er, sko, ég ekki nokkrum vafa að fátæktin leggur á mörkum til þessa. En hins ber að geta að við fæðumst með tilhengu þess að enda á hennum ýmsu stöðum. Það er að segja heilin á okkur, hann er víraðu saman af erðum, af því sem við fáum frá fóretum okkar. Og það er heilin okkar sem að stjórnar hegðun. Hann er það sem ræður því hvort við náum okkur í þjálfun menntun og komum okkur í aðstöðu til þess að afla fjár. Þannig að það kemur inn í þetta líka. Sumt af þessu eru örlög í annað á rætu sínar í umhverfinu. En þetta allt saman tengist og ef maður er reiðubúinn til að fara með spekulasjónum biológíuna alla leið, að þá er þetta svolítið flókið að okkar dýrategund hún, eða okkar dýrategund eins og hún í dag ég ekkert fullbúin varningu, við erum að þróast við erum þessi evolution eða þróun, hún heldur áfram að þann hátt að við fæðumst með að meðaltalum 75 stökkbreytingar sem finnast ekki fóröldrum okkar og síðan leiða þessar stökkbreytingar til stundum, ekki alltaf til eiginleika sem að geta gert það verkum að við annarkvort fleiri börn eða færri börn og ef stökkbreytingin leiði til eiginleika sem gerir það verkum að við fleiri börn þá segir hún er undir jákvæðu vali og án þessara stökkbreytinga þá gætu við ekki aðlagast umhverfinu á nýjan máta en af og til þá lenda þessar stökkbreytingar inn í erðavísum sem gera það verkum að einstaklingurinn sem fæðist hann getur ekki hugsa stýrt hann á erfitt með að hemja sig hann getur ekki aðlagast almelja því umhverfi sem hann býr í og þá það spurning hver á að sjá þennan einstakling hann er fórnarlef sem gerir það verkum að við hinn eða þeir sem að afkomendur okkar geta aðlega sín umhverfi mér finnst við okkur byrja aldjóð stílda til þessu óumdeilanleg stilda til þess að sjá til þess að þessi 1, 2, 3, 4% sem lenda í alvarlegum vanda út af þessu að við sem samfélagi sjáum fallega undan
0: Þeir eru að glíma við eitthvað sem þeir ráðu ekki við
1: Þeir eru að glíma við eitthvað sem þeir ráðu ekki við og ástæðin fyrir þeir eru að glíma fyrir þeir er svo að það í gangi aðferð til þess að sjá til þess að dýrategund okkar geti haldið áfram að lifa
0: En þegar þú hugsar þig, þá ertu með umhverfi sem er bara saga þín og uppeldi og lífsferillin. Svo ertu með erðinnar og þú ert sérfræðingur að lesa þær. Hefurðu verið að skoða þínar eigin erðir, horfið þær til þess að reyna að skilja hver Kári er?
1: Sko, ég held að það sé ekki... Það sé ekki auðvelt að fíkur út hver maður er beinlis með því að lesa ég erðina. Maður getur fundið stýringar á ákveðnum líkamlegum einkennum til dæmis að með því að ræðgen erðameinti úr mér þá ég nokkuð vissum hvers vegna faðir minn lent í því að hann misti annan fótinn mitt læri sem ungur maður
0: Og hvað sem var það?
1: Vegna þess að hafa hann með stökkbreytingu sem gerði það verkum að það varð ákveðin breyting á beini í fótlögnum ánum. Sama stökkbreyting gerði það verkum að ég lenti því að þurfa að láta skipta hornhimnu í hægra augan á mér sem enda á því að ég misti hægra augat. Þannig að það er svona einstaka líkamleg einkenni sem að má rétja hjá mér til ákveðna stökkbreytingar og hjá föður mínum líka og ég ætla ekki að fara að kenna þessari stökkbreytingum að við vorum báðir dálítið skýtnir, það minn og ég held að það í rættisunni í allt öru
0: Einhver önnur stökkbreyting?
1: Nei, kannski þetta í samspil erða um umhverfis samspil þess að, að já, ég veit það eða ekki, kannski kannski ég ljótt að mér að halda því fram að, að bara vegna sem ég skýtina fæði minn hefur það líka, ég veit það ekki en
0: þetta, ekki, mikið, þetta ekki stór svör sem að ferði að skoða erðaefnin í þér að þú sko, finnur
1: þú ert að byrjum svör við spurningum sem að, að eru þess eðlis að, að við getum eiginlega ekki komið um í orð Nei. Til dæmis þú ert að spurja um hvernig hvort að ég viti hvers vegna ég eins og ég eða hvernig ég varð eins og ég sko, ef þú tekur meðutundina sem að, að er starf heilans heilin líffæri meðutundar þá hún með þess að tvo megin þætti annars vegar samspil svepps og vöku og hins vegar innihald meðutundar sem eru hugsanir og tilfinningar og nú skulum við segja að, að í raunverulega balanseraðu umhverfi þá ráði hugsanirnar meira heldur tilfinningar í því hvernig við komum fram og vandamáli við að fíkur og það hvernig við erum með, liggur meðal annars, er eftir teknísk eðlis heldur bara þekkingarfræðileg eðlis það engin skilgreining til að hugsun hvað hugsun? Heimspekingar eru búin að velta þessu fyrir sér svo öldum skiptir og hvernig þarf að fara að rannsaka eðlið hluta sem þú getur ekki einu svona skilgreint það mjög flókið Við erum á mjög prímitum stað þegar kemur að stílnýti okkar á starfsemi heilans sem dapurlegt vegna sem við erum raumvilegt í annað en heilin. Hitt til þess að flytja heilan úr einum stað í annan til þess að koma einhver inn í hann og koma einhver frá honum.
0: Var það út af því sem að þú erst sérfræðingur í heilanum að, að hann inn í honum er alltaf stóra gátan?
1: Ég held að ástæðum fyrir því að að ég endaði í taugalæknisfræði var svo upphaflega var ég með áhuga á geðlæknisfræði og þá rættu sínar að öllum líkjöndum tölvert í því að ég átti eldri bróður sem var geðklóasjúklingur sem að, að fekk lent í sinu fyrstu geðrófum 15 ára gamall
0: og hvað varst þú gamall þá?
1: Þá hef ég verið 11 ára gamall þetta í hafði dýfulegu áhrif á, á okkar fjörstildu og þetta fæst mér alltaf dóldið ókveikjandi
0: Menur að þú sást hann bara reypast fyrir fram að þig?
1: Ég sá hann ekki kannski, hann, sá hann bara fyrst byrjar þetta með djæðkvörfum sem að endurs kannski í nokkra daga, nokkra vikur og svo tímabild það sem að var nokkuð eðlur inn á milli en þegar ég skoða ljósmyndir frá því að við vorum börn, það alveg ljóst að það var eitthvað sem var ekki í lagi og geðklof er sjúkdómur hugsan og tilfinninga og þar alveg endi er þetta sjúkdómur í þeim eiginleikum sem eru mennskastir af öllum eiginleikum þannig að þetta eru svona mennskastir af öllum sjúkdómum, ég held að þetta hefur verið ástæðan fyrir ég ætlaði mér að fara í geðlæknisfræði svo eitthi ég svolítið tíminn inn á Kleppi og komst að þeirri niðurstöðu að að geðlæknar með stúrst af Íslandi var upp til hópa þannig heldur skrautlugur líður heimskur, illa mentaður og illa aðsér svo ég ákvað að fara í taugalæknisfræði
0: En mun, var þeim þá var það tæki geðlæknisfræðinar ekki
1: þessi dómur minn yfir geðlæknarnum er náttúrulega gjörsamlega algjörleins ósandjarni sem getur verið það sem ég raunverulega að segja þennan skrýtna hátt er að þeir voru bara tækja lausir og það sem er á þeim tíma sem
0: og gerðu oft bara hlutina verri með því að beita þeim tækja
1: ég held ekki sko ég var var við alveg ævintýralega mikla fórtfísi af mörgum aðeins geðlæknar sem voru að gera sitt allra besta en bara voru svo svakalega tækja litlir og það sem meira á þessum tíma þá nálguðu geðlæknar geðsjúkdóma eins og þeir væru ekki heilasjúkdómar eins og þeir væru eitthvað allt annað Það er að segja að þeir voru bólakæfi í sýkuanalýsu og svo framvegis. Guðsulof, það voru það breyst og menn eru farnar að nálgast djæðlæknisfæðina eins og sjúkdóm í heila. Því hvað getur djæðsjúkdómur verið annað? En framfarir hafa orðið mjög litlar í sviði djæðlæknisfæðinar. Að því marki að þegar menn fara núna að tala um hugvíkjandi líf sakatelix sem mögulega líf við djæðsjúkdómum þá verður maður í rauninni að fagna því að þessu leiti vegna að það eins og ég sagði áðan þá getur stift meðvitund í tvo megin þætti annars hver sannspil svefnavöku hins vegar innihald meðvitundar að þessu hugvind vikandi líf, það sagði að Elís eru raunverulega þau líf sem að við vitum sem hafa beint áhrif á innihald meðvitundar og síðan það bara spurningin er það alltaf holt að fara að fykta í innihaldi meðvitundar með lifjum og er einhver niðurstöðu sem sína fram á óyggjandi að sílusapinu þönnur hugingandi lif hafi jákvað áhrif í geðsjúkdómum og svari við því að nei það er engar klíniska tilunir hafa engar klíniska tilunir verið djarða sem sína óyggjandi fram á að þessi hugingandi lif í síðu læknandi fyrir geðsjúkdóma ég þekki fjöldan allan af einstaklingum sem að hafa farið í gegnum innan djæsjalappa meðferð af með sílusapinni undir kringustæðum sem að eru sæðar vera stilegar þar sem að hafa farið fyrst í nokkar tíma hjá sálfræðingi fara síðan í þessa 5-8 klukktíma ferð eftir stóran skammt af sílusapinni og síðan í nokkar tíma hjá sálfræðingi á eftir og halda því fram að þetta hefði gert þeim gott en þetta hafði allt verið
0: hverju þú að efast það?
1: Ég ekki að efast það sko, þegar menn segja að einhvað sem þeir hafi gert, látum líða betur svo fremis sem þeir eru ekki sviftir vituna aldjúlega það væri bara að trúa þeim menns að þetta er spurningum þeirra reynslu sjálfra, subjektífa reynslu, ekki, það er ekki hægt að mæla hana með málbandi eða tómustokk þannig að ég held meðst fórst að það sé mjög stinsanlegt að halda áfram að skoða þessi hugvíknar líf en ég er ekki frá því að í lokin þá komið til með að reynast betur þeim sem eru heilbrigðir heldur þeim sem eru lastir.
0: Bara til þess að fyrst okkur út úr þessu svona kassa sem að okkur hætti til þess að smíða okkur.
1: Já.
0: En ef að hérna þú ferð á svona eitthvað trip og breytir vitundinni og eins og maður skilur þetta þá er hugmyndin svo að þú svona tilvistarlegt eiginlega, þú sér stöðu þína í heiminum með einhverjum öðrum hætti sem eru áhrif á vitundina og svo hérna lendur aftur og þú hefur hérna lært eitthvað að þessari ferð og þú breytist við það að þú eiginlega sko stjórnin á það sem að hugsa við þínum á tilfinningum verður betri og skynsanlegri eftir þetta. Þetta betri ekki til þess að það hafa eitthvað breyst í heilanum sjálfum efnafræðilega. Þetta er svona að vitundi geti stjórnað efninu frekar.
1: Ég held að vitundin hljótja að geta stjórnað efninu einhvað. Það er að segja að ég held að þú getur haft áhrif á heilan nákvæmlega eins og getur haft áhrif á önnu líffæri líkamans en þú þarft ekki endilega að gera það með lifjum, ég er bara að setjast niður í einhvers staðar þar sem þú þokkalegan frið og hlusta á sellosvítur baks í 2 klukkutíma og einbett er að því að hlusta eða slappa af og leifa tónlistinni bara að óhindrar að komast inn getur breytt í ástandið þínum, vitundinni, hugsundinni og látið koma út úr þeirri 20 klukktíma sesjum allt sem allt annað maður það þarf ekki endilega líf til þess
0: Það hefur fólk hefur breyst á tónleikum eða hlusta tónleik
1: sem
0: hefur runnið saman einhvern veginn við það sem að tónverkið og upplifa það að einleikarinn að spila bara fyrir þig og þá
1: Já,
0: og, það sambærilegt og fólk að lýsa
1: að vissuleiti vissuleiti sko að ég að vísa því að jú, mér finnst sko óbáttlega gaman að fara á tónleika og ég reyna að fara á flesta tónleika simfjónljóstarinnar sem býsna góð býsna góð hljómsveit og, og þetta fallegt og nótalegt umhverfi en mér finnst ennþá ennþá það gerir mér ennþá meira fyrir mér að sitja bara heima einhvers þar í sófa einn og hlusta tónlist og eitt af því sem að þessa bölvaða streymisveitur hafa gert að þeir hafa breytt svolítið neyslu máta fólks á tónlist það hlustar á eitt lag í einu það er svo það er sko,
0: þú veit LP plötumæður
1: ég vil bara geta setið án þess að vera með einhvers konar hlýja í þessu hlustað í langan tíma og í auðvitað hafa menn mismöndi smekk fyrir tónlist en ég held að sé hafið yfir alla gagnrýni að ef að þér þykir tónlistin góð ef þér finnst þú skemmtileg og nær til þín og þá holt að sitja og hlusta
0: En þið finnst gott að vera einn
1: Mér finnst mjög gott að sitja einn og lesa ég er mikið af því mér finnst mjög gott að sita og ég hef ekki stórum hóp og hlusta tónlist ég finnst ágætt að hlusta ég á ágætt svini sem sita stundum og hlusta með mér
0: Hérna, þú segir svolítið að þú sett skrítin eru eftir alveg vissum að sett skrítin eða?
1: Ég veit ekkert hvað því að vera skrítin skilur
0: þú segir það svolítið oft
1: ég gera það aðlega bara til þess að þess að létta á fyrir þann sem ég að tala við þannig hann þurfur ekki að segja það
0: það þurfur ekki að vera með undruna svip
1: það veitir mig líka ákveði frelsi er ákveði frelsi að standi þeirri trúa með sér skrítin þá leiðum að hefur maður minna svona félagslegum hindrunum
0: minni landamæri svona en þegar þú varst lítill og ungur þú byrjar með næstu þér upplifur þú að vera skrítin?
1: Já, ég ólst upp í fimm barna fjölskyldu og mér fannst ég alltaf vera einn. Ég var aldrei með í hópnum. Meiri sér þannig að...
0: Fórlunni hljótið hafið að fundið ykkur stær eða ykkur hafið komið með þig eða eitthvað?
1: Ég var yfirleitt ekki með.
0: Hvað, hvað ekki?
1: Ég bara veit, ég bara vegna sem hver hluta vegna í þessum stóra sýstinu hópi þá endaði ég einhvers stær út af kanti. Reyndi stundum að ná til fólks með að hafa mig skringilega með að geta skorkvikindi sína hvað ég var kaldur og svo framvegis svo man ég lík til dæmis að þegar ég var 10 ára gamalt þá fekk ég heildarverk bóluhjálmas í jólagjöf og mér fannst það þá besta jólagjöf sem hægt var að hugsa sér
0: og
1: meiri 10 ára gamalt já meiri sér þá árið 1959 þá hlýtur barn að hafa verið bísnaskrít til að finna slíkt
0: Þetta er svolítið þungur svona sálufélagi fyrir 10 ára dreng bóluhjálmar
1: Mér fannst hann sko
0: Loksi sittur mann sem að gat orða líða þína
1: Mér fannst hann ábáttlega stjæmtilegt skáld því að fyrir utan að vera hægirðingur hann vann fyrir sér með því að sem ég rýmur þá samdan nokkur ævintýralega falleg ljóð og hann var svona uppreisnar maður þegar að hvenær kom Kristján með þannig að stjórnarskána
0: 1874
1: þannig kom með hann að þá var haldin ljóðasamtjöfni og Bólu Hjálmar sendi inn ljóð sem var hent út, það var ekki tekið með í dóm vegna að hann ávarpaði konung of alþýlega, velkomin sértu sjólivor, sæll og blessaður konungur góður. Það var ekki hægt að hafa þannig ljóðum með og mér fannst það mjög flott. Þetta var uppreisna maður að mínu skapi því ég var 10 ára gamall.
0: En af hverju heldur þú að hérna, þetta er svona einmannalegt 10 ára bad í sískina hópi upplifir sig sem svona einan með einhverjum veikari tengingar við aðra en aðra
1: Já, ég
0: Akkur er þetta?
1: Allir ég hef ekki verið þá svolítið til að hægra á einhverju rófun og allir ég sé það ekki enn það og maður sé mér það En mér fannst sko einmannaleitin hann ekki endilega alltaf vondur Mér hef fundist oft þegar mér líður eins og ég sé einmanna að þá ég greiðari aðgang að tilfinningum sem ég get notað til alls konar hluta á auðvaldan með að finna nýja hugsun einhver nýttis að tjá og svo framvist þannig að ég er ekki þetta kvart undan því ég ekki þetta að segja hins vegar að ég myndi vilja að ég geti sett einmænuleika flöskur og selt fólki ég vil það ekki en hann hefur ekki þetta eins mér illa
0: Og mennur við að það sé svona svipa eins og það sé gott að vera pílindi kalt eða?
1: Nei, ég ekki endilega að segja það. Þetta er annars eðlis en sko...
0: Já, bara sá sem mikið einmann, hann verður náttúrulega bara sætt að sér við hann einhvern veginn.
1: Sko, bara ef tegur að ég sko, ég náttúrulega fór í gegnum barnaskóla, gagnfræðaskóla, menntaskóla, læknadeild, ég var 20 ár í íslensku skólakerfi. Ég á engan vin frá því ég var í skóla. Ég ekki í neinu sambandi við bekkjafélaga mína og neinum að þessum skólum sem bendi til þess að ég hef ekki myndað mikil tengsl við þá.
0: Þannig verður okkur rófi?
1: Ég veit, jú, alltaf lítjötum. Alltaf menn, en sko... ég stemti mér þitt besta ég mér var gaman að vera til
0: stundum það sagt til sem að menn sem að fara hratt yfir og skilja marga eftir sem að finnst þess og þeir að vera skildir eftir það þetta sem ég ábyrðið eða þú lest svona, sögur ævisugur Bob Dylan þá tala allir um hann sem að kynntist honum þannig að fullta fólki sem að þekktum ákveðum tíma svo fór hann bara eitthvað annað og fór að gera eitthvað annað Er þetta þannig að fórstu rætt
1: yfir? Ég hef alltaf verið að gera það sama. Menn frá mér og Bob Dylan sem sá að ég bara haldi mig við það sama. Ég hef alltaf að vinna með það sama.
0: Herðu, hérna þú ferði í læknisfræðina og velur gæðlæknisfræðina sem þú tengir.
1: Nei, ég fór í taugalæknisfræði.
0: Já, þú varst að hugsa að fara í gæðlæknisfræði.
1: Já, ég var að hugsa að fara í gæðlæknisfræði og því ég horfði á djálæknan að vinna þeir höfðu engin tækjum þess að vinna með
0: Nei. Og þá verða hérna að tauga
1: fór í tögulændisfæði og lærði tögulændisfæði við University of Chicago þar sem ég var í 15 ár og fór síðan til Harvard og var þar í 5 ár og kom svo hann heim og stoppsetti íslenska erðagreiningu
0: Það þú byrjar að vinna sem læknir
1: Já, ég vann sem læknir þann tíma sem var í Bandaríkjunum.
0: Og skera í heila?
1: Nei, ég var nú ekki skera í heila í lífandi fólki. Ég var bæði taugalæknir og ég var taugameinafræðingur. Þannig að ég með sérfræði próf bæði taugalæknisfræði sem að felst í því að greina og meðhandla lífandi fólk með taugasjúkdóma. Og svo var ég taugameinafræðingur og hlut af

0: eða hvað hefði gert í heilum þessa fólks með ákveðna sjúkdóma og mér fannst voða gaman þessu ég átti mjög mér fannst ég ná mjög stemtilegu sambandi við mína sjúklinga og fannst voða gaman að hlúa að fólki og fannst voða gaman að fylgja því eftir með eftir að það fyrir látist þess að reyna fíkur hvað þið gerst og einhvað það erfiðast að sýja gert um ævina að lesa úr svo kvöldum frostnum sneiðum því að fólki sem var verið að skera upp það lá fólk á skurðaborði í herbergi nálætti sem ég var gjarnan vakandi ekki svæft og verið að skera í heilan á því og mér var send einhver pínlítil klessa sem ég var að frista, sem ég var að stjera sem ég var að lita og sem ég var að lesa úr og mér fannst ábyrðin sem ég í því fólks fannst mér mjög þung þetta var mjög erfitt mjög mikil áskorun get til dæmis sagt að ég get farið í ræktin og djöflast alveg af ofbóðslegum krafti í einu og halvan tíma þú finnur ekki eitt svit að dropa á mér en eftir hverja svona frosna sneið þá var ég rennvóta að svita
1: að hverju?
0: Bara að því að mér fannst þetta erfitt mér fannst þetta ógnvekjandi að vita að þeirri ábyrð sem að við höndrum að mér að við gangu skuggum ég hefði stíli það sem ég var að horfa á
1: En á þessu tíma þú varst talað að gerlæknandir hefði ekki haft svona mörg verkfæri og svona að sko taugalæknisfræðin var kannski ekki svo öflug heldur
0: taugalæknisfræðin var mjög öflug þegar komaði að greina fíkur út biológuna til sem var að bakvið
1: það gæti kannski ekki hjálpa fólkinu
0: Nei, það var fullt af fólki sem gæti hjálpa mjög mikið
1: og hvernig þá?
0: Á alls konum máta það er að segja að hluti af læknisfræðinni er að líkna að láta fólki líða vel þitt hlutur sem læknir eða þar sé að þér ber sem læknir að líta ekki bara á sjúklingin sem einstakling sem er lasin og getur læknast hann einstaklingu sem þarf að hlúað og við áttum áskunar möguleika því við gættum minka líkur á heilablóðföllum með að setja fólk á blóðþynningar við gættum minka líkur á heilablóðföllum með að setja fólk á lið til að minka hjartsláttur óreglu við gætum sett fólk á lið til að minka flóakost og svo framvís taugalæknisfræðin hins vegar gjeldur fyrir það að líffærið sem við erum oftast að einbeita okkur að sem er heilin hann hefur ekki mikinn möguleika á því að gróa aftur eða stemmist einhvað þannig að eða stemmist einhvað í heila þá kemur þetta ekki aftur
1: og þannig að þú getur ekki lækna það og
0: getur þú getur ekki
1: dregið úr
0: þú getur ekki sett í mann gerfi heila til dæmis
1: nei það kemur ekki gerfi grindar heili heldur það komi
0: nei það er mjög flótið sko verkefnið er svo flótið þannig að þú þarft að tengja þetta allt saman ég sé ekki að það gerist nokkuð
1: tíðan að því ég misti þetta orð út mér, þannig að gerfigreitt þú ertum búin að vera að horfa á sko heila og svona vitundina og hvað finnst þér svona gerfigreitt, hvernig lítur hún út frá manni sem hefur verið að kroppa í 10.000 heila
0: gerfigreitt er ekki sko er ekki sama dýrategund og mannleg greind
1: og verður aldrei
0: og verður aldrei gervigreindin hins vegar að núna ná upp á alveg í nýjan level, það að gerast einhver mjög merkilegt í þessari gervigreind ég var að taka smá texta sem ég hafði skrifað á íslensku og set hann inn í þetta ChatGPT og þetta þýtti þetta yfir á ensku að mér fannst mjög vel það sé að gervigreindin kemur til með að vera miklu meiri stóð fyrir okkur á næstunni heldur en hún hefur verið og það sem þetta líf okkar í tækni og vísindum það þróast í svona skrefum í svona punctuated equilibri við erum komin upp á nýtt jafnvægi í dag og ég hugsa að þetta stóra gref sem gervigreindin hefur að taka

0: síkastíð, hún komi til með að hafa jafn mikil áhrif á okkur og þessu þróun internetsins.
1: Mm. Sem risastökk.
0: Þetta risastökk. Ég held á tilfinningunni að þetta sé risastökk. Ég veit hérna vísu púsla, ég hef eftir rangt fyrir mér áður. Mm. Það var 1954, ég var 5 ára gamalt, þannig að ég veit að mér geta voru það mistök. Mm. En ég held í þetta stiftið þá sé þetta rétt hjá mér.
1: Hvað var það hann að 54?
0: Ég man það ekki, ég bara merkti við blað, mistök.
1: Það ennþá einað í þeirri bók sem eru þér. Já, en kennarinsfæðin hún hafði ekki svör, svo ferðu í tögarlæknisfæði og svo ferðu yfir í erðafræði. Er það hugmyndunum að þar séu svörin?
0: Sko,
1: er þetta svona sama þekkingaleitin? Eða ekki
0: það
1: er
0: eins að Gunnar Smáru, það er ekki spurning það allt líf á jörðu, allt líf á jörðu, á rætur sínar í upplýsingum sem liggja í röðum nýturbasa í DNA. Þar liggja upplýsingum allt líf á jörðu. Þannig eða þú allar að fara að kerfisbundið að rannsaka í það sem gerir það verkum að sumir fá sjúkdóm og aðrir ekki. Og starrendin svo að það er engin sjúkdómur sem allir fá. Þannig að þegar þú ferð að skoða mannlega fjölbreytni, þá sem það sem voru alltaf að gera þegar þú ert að reyna fíkur út hversu það sumir en ekki aðrir, að þá hlýturðu að byrja því að skoða DNA, en það byrjar þetta allt. Allt annað á rætu sínar í upplýsingum sem liggja í DNA. Og mannlega fjölbreytileiki, hann byrjar í fjölbreytileika í röðun nýturbasa, síðan verða til eiginleikar á grundvelli þessara raða nýturbasana. Það verður stökkbreyting og þá breytast eiginleikar og ef að þessir eiginleikar gera það verkum að einstaklingur sem færða á fleiri afkvæmi, þá segjum við hér á þessi stað jákvætt val, er eiga færri, þá segjum við að þessi neikvætt val. Og þannig verður manneskjan til, þannig verður dýrin til, þannig þróast líf á jörðu. Mm. Síðan færði að velta eða finnum í kvittni velur umhverfið. Og það er daldi flótsífannis að það er engi vand að ræðgreina erðamengju mjög stórum hópi manna. Og með því að ræðgreina það vel, þá ertu raunverulega komin með allar þar upplýsingar sem lúta eða þá ertum komið með allar upplýsingarnar úr DNA-inu. En hvernig færðu þá kerfisbundið að rannsaka umhverfið? Það miklu flóknara. Og við erum eins og stendur í því fyrirtæki sem ég vinn við, þá erum við að reyna að nota eddjakvítuefni, prótín, til þess að hjálpa okkur við þetta. Mm. Vegna þess að það, þú verður ekki fyrir neinum áhrifum af erðamenginu á þess að fara í gegnum prótín. Vegna þess að erðavísarnir þeir búa til prótín. Síðan ef þú skilur að sko umhverfisáhrif eins og að ganga fyrir bíl þá eiga öll þessi umhverfisáhrif þá hljóta því að fara í gegnum eddjakvítuefni líka. Þannig að þegar þú ferð að velta að reyna að fígur út hvernig hefur umhverfið áhrif á sko þessi eddjakvítuefni sem gerir þið þá og gefur þið þá litil að þessum umhverfisáhrifum, þá byrjar á því að spyrja hver er fjölbreytileikinn í magna á þessum eddjakvítum efnum sem var rætur sínar í erðunum. Þá tengjur saman erður og eddjakvítu efni og þú er búin að taka út þau áhrif sem að erðamengið hefur á þessi eddjakvítu efni. Þá er breytileikinn sem er eftir hann á rætur sínar í umhverfinu. Og síðan byrjar að leita hvað er það í umhverfinu sem gerir það verkum að þessi eddjakvítu efni breytast. Og við höfum verið aldrei heppin upp á síkastið, við höfum svona rambað á aðferð til þess að leitað samspili í sko erða umhverfis, leitað að til dæmis að fólk með ákveðin breytileiki í einum erðavísi eða borðan mítið af ákveðin gerða fisk, þá hækkar þannig kólestról sjáðum, eða borð ekki fiskinn, þá hækkar það ekki, þannig að það er samspil þessum þú borðar og þessum er í erðamengjunu sem býr til hækkun á kólestróli. Og það er mjög mikilvægt að sýna fram á áhrif þessara umhverfisþátta að því ef umhverfisþættir geta haft áhrif á sjúkdóm þá getur þú sett einhvað inn í umhverfið sem eru annars konar áhrif á sjúkdóminn það þýðir það ef að umhverfið hefur áhrif á sjúkdóminn þá þýðir það að það einhvað í hinum lífræna ferli sem leiði til sjúkdómsins sem hægt að hafa áhrif á með umhverfinu og það alltaf spennandi
1: Og eru mörg dæmum að ykkur hafi tekist að hjálpa fólki með þessum hætti?
0: Þannig að... Það tekur mjög langan tíma að búa til líf en það alveg ljóst að það aðferði...
1: Og tókst mér svo einfalt dæmi að þetta bara að taka fisk í innbyrtu?
0: já, sko, það náttúrulega, þú veist eins með elu sem ég þegar þú segir við fólk átt ekki að borða þetta þá fyrst verður gaman að því þannig að við höfum nú ekki mikil áhrif á fólk þannig en þetta bara dæmið það hvernig þetta samspil á sér stað en þessar aðferðir sem byggja á því að skilja hvaða stoppbreytingar leiða til sjúkdóms í hvaða erðavísum sem þýr það hvaða lífrætt ferill verður fyrir áhrifum að þessum stoppbreytingum og síðan hvernig umhverfið kemur inn Þetta algjör lykill í nútíma lyfjagerð, bæði í því að búa til lyfin og síðan í að prófa lyfin í fólki. Það sé að þegar þú ætlar að prófa lyf til dæmis við hjartaáföllum, þá viltu fá fólk sem í mikilli áhættu á því að fá hjartaáföll sem þátt okkur í rannsókninni. Það eykur til muna möguleika þinn á því að sýna fram áhrifin. Þannig að við vinnum tölvöld mikið við það að hjálpa til við að finna fólk sem eru heppilegir þáttakendur í svona lífarannsókn.
1: Og ykkur þú gengir vel, þetta merkileg rannsóknarstofa sem að þú ert með þannig í Vatnsmýrinni.
0: Það alveg ótrúlegt. Þú sér það að við komum hingað 1996 og það var engin þekkinga þessu sviði, engin reynsla. Okkur tókst að byggja þetta upp og það engin spurningum það er ekki að við erum svo rannsóknarstofa í heiminum sem leiðir þetta svið. Það engin sem kemd
1: Á hverju það?
0: Meðal annars vegna þess að við, þetta fólk sem að vinnur nýri Vatnsmýri fólk sem hefur að meðaltali unnið milli 20 og 25 ár við þetta til dæmis að við tekur stofnan í Lælandi sem að vinna við aðeinu sama þá meðal sko, tími sem starfsmaður vinnur á stanum eru 4 ár Það líka annað í þess að við erum að...
1: Það af hverju eru þá starfsaldurinn lengri hjá þér? Gott að vinna þér
0: það? Sko, ég ætti náttúrulega sérst að berja mér og brjóst og segja það bara með þess að ég er svo rosalega stemtulur góður maður. En það er ekki þessna. Það vegna þess að það er ekki mörg hús að venda á Íslandi ef þú allar að vinna af þessu sviði.
1: En það er ekki bara Íslendingar sem vinna?
0: Næstuði engungu. Einu útlendingandi sem vinna til okkur og þeir sem að hafa verið lokaðir inn á Íslandi vegna þess að þeir kvæntust íslenskum konum. Og það alveg ótrúlegt að það sé hægt úr þessu litla umhverfi að finna svona mikið af fólki sem geysilega flinkt.
1: Það er það fæðilega ómúlegt.
0: Þess ber að geta að flesta þessu fólki sem vinnur til okkur eru sko hafa ekki allan pakkan þeir eru annarkvort mjög flinkir við að rekna, þeir eru mjög flinkir í biológinu, þeir eru mjög flinkir að því að stilja sambandi við sjúkdóma sem eru mjög flinkir við að skrifa sem eru við að flytja fyrirlestra en það voru að fáið sem hafa allan pakkan við háskóla út í bandarindinu þá kemst ekki áfram aðeins að þú hefur allan pakkan og síðan líka annað við vinnum saman sem teimi að segja að til dæmis háskólarnir gjalda fyrir sinn strúktúr. Háskólarnir gera ráð fyrir því að hver einasti fakultímember, hver einasti prófessor sé sjálfstætt ríki. En við erum bara eitt teimi og okkur við gengjum feiti vel að vinna saman og þetta hefur gengjum alveg lýjulega.
1: Þetta er ekki eins og fyrirtæki eru oft svona alræðisríki eða bara bossinn hann ræður
0: Ég vildi það væri svo en sko ég tjænst ekki upp með nokkuð skapaðan hlut Það eru tveir áratugir sem ég get brúkað tjátt og var tekið, að ég var tekin alvarlega. Það segja ég að, að ef að ég var að þjóstnast á þessu fólki, íta mínum vilja fram umfram annað, þá hefði ekki komast áfram nokkuð skapaðan hlut. Mm. Því að, að endanlega, endanlega þá verða vísindin að ganga upp.
1: Það var líka að ganga upp fjárhúslega. Hvernig ég stendur á því að, að þú ert með þessa rannsónarstofu þarna í Vatnsmýrinni, en þetta enga fyrirtæki?
0: Við erum nú bara hluti að mjög stóru alþjóðlegu fyrirtæki ég erum í eigu mjög stórs alþjóðlegs fyrirtækis og það gerir náttúrulega verkum að að við erum mjög vel fjármögnuð þess að ég held að það sé engin erðafræði í rannsóknastofu í heimi sem eins vel fjármögnuð svo við en þetta líka óbóðslega dýr vinna eða bara horfir á til dæmis við erum að geyma nýr í Vatnsmýrinni svona 200 petabytes af gögnum og ef þú setur það í
1: peta
0: sam
1: peta er hvað?
0: Ég, sko, það, það er svo mörg, mörg núla í nenni til teljum þig en þú gerir grein fyrir því að, að til dæmis að, að Google í höfustöðum sínum eru með 1000 petabytes af gögnum við erum með 200 petabytes bara af erðafæði gögnum að þetta alveg gigantist magn af gögnum og vinnan sem unnin niður frá sem skiptir máli er að grafa hún í gögn er að, að finna minnstur í gögnum
1: Hvað áminning hefur þetta alþjóðlega stóra fyrirtæki af því að eiga þessa rannsóknastofu í Vatnsmýrinni?
0: Öll lyfja fyrirtæki í heiminum er að í dag að reyna að byggja upp operasjón eins og við
1: Akkurri?
0: Bara vegna að það ekki hægt að, að stilja sjúkdóm aðeins að hafa svona tæki það að fyrir 25 árum þá voru menn að vinna með dýramódel að búa til dýramódel af sjúkdómum ég veit ekki um eitt einasta dýramódel af sjúkdómi sem raunverulega nær sjúkdóminu fullkomlega í stað þess að vera búa til dýramódel þá það sem við gerum erum við bara rannsókum mannlega fjölbreytni við erum með til dæmis með gögnum svona 2,5 miljón manns nýri í Vatnsmýrinni og síðan skoðum við fjölbreytni í röðum nýtrubasa við skoðum fjölbreytni í styrk eggjahvíti efni í blóði við skoðum sko messenger RNA og framvís og svo leitum við að, að samsvörun milli þegar breytna í öllum þessum fyrirbyrðum og hættun á sjúkdómi svo þurfum búin að finna það þá leitum við að hvaða lífrænt ferill verður fyrir áhrifum af þessum breytanleiki erðameindinu sem tengist þessum sjúkdómum og svo framvís það segja, við notum það sem við myndum kalla experiment of nature það segja að mannstjarnan hefur verið að þróast í 100,000 ára í svipuðu formúnir í dag og í hvert einasta sinn sem erðameindi flist frá foreldrum til barna, þá eigur sér stað stökkbreytingar og það stökkbreytingar stundum leiða til sjúkdóma og ef sjúkdómurinn ekki bannvætna fósturstjæði og ef hann ekki þannig að bannvætna áður en einstaklingurinn getur eignast afkvæmi sjálfur, þá breytast þessar stökkbreytingar út og verða hlut af mannlegri fjölbreytni.
1: Já. Ég er að skilja því að þið búið til hérna rannsóknir og skrifu greinar og gefið út í blöðum og eru bara vísindastarfi bara eins og í öðrum háskólum ekki öðrum hafa í háskólum ég er bara þessi eigandinn hann, hvað fær hann út úr þessu?
0: Vísindagreinar
1: Er það þjóna honum með einhverjum
0: Já, við erum að hjálpa honum við að finna Já, ég get bara fyrst og segir greina sem eru birtar að stór hluti af okkar vinnu til dæmis er að það eru birtar vísindagreinar sem að halda kemur út vísindagrein í besta vísindatíma þetta í heims, sem heitir Nature sem segir að það er stökkbreyting í geni sem býr til ákveði eggjahvíti efni sem leiði til þarmabólgum Alright og Amgen vill endilega fara að búa til lyf sem beinist að eggjahvíti efninu sem þetta, þessi erðavísi býr til okkar hlutverk er að títja þátt og gangur skuggum að það sem er byrt í þessari grein sér raunverulega rétt og ég hef sagt þér það í dag þá voru svona 75% líkur af því að þetta sé bull og vitleysa bara einhvers staðan milli 60 og 70% af öllum greinum í mannerðafræði sem byrtast í bestu tímaritum heims byggja á niðurstöðum sem standast ekki og við erum með gögn sem geta gengið úr skuggum það á sýpstundu að að í, eftir sviftundin á mjög stuttum tíma að hvort að, að þetta þetta stendst þið ekki
1: ég þið bara stæðst að tækið til þess að mæla
0: nei, við erum ofsalega mítið á gögnum en við erum að ég ekki nokkrum varum það var með besta teimi í heimi það sé að við setjum okkur mjög háan standard í vístavinnan unnin á mjög rikuru sátt og ég hef sagt þér það á síðustu 10 árum erum við búin að forða amdjan frá svona 500 svona fölskum í lyfjamörkum og bara kostnæður myndi ráðast í hvert af þessum myndi stifta miljónum dólara þannig að þetta er bara eitt dæmunar hvernig getum nota svona aðstöðin sem við höfum þegar við finnum eitthvað og lætt sem stifti máli þá, og sem andjan byrjir að vinna á þá spyrir þú kannski hversna byrtið það þá vegna þess að þegar við sendum þetta byrtingar þá það rýnt, rýnt af öðru fólki á okkar sviði það aðferð til að fá due diligence það aðferð til að ganga skuggum að það sem við erum að gera sér rétt og náttúrulega það sem við gerum alltaf rétt þannig að ég guði svo lof
1: þá, þú, þið eru ekki í þessum 70% sem eru með rangar greinar ok, það þessi maskína þarna mikla í Vatnsmýrinni og sem mikið vísindastarf og svo háskólinn hann kring og það svolítið svona það erfitt að vera með svona bestu rannsóknastofuna á þessu sviði í heiminum í svona íslensku vísindasamfélagi þú ert stundum að það er ekkert í vísindasíðanefnd og persónuvend og...
0: það er ekkert það er ekkert mítið samfélag í, á okkar sviði utan Íslandkæragengar og ekki eðlilegt að ætlast til þess að það sé í þessu litla landi það bara ekki hægt að ætlast til þess jú, við verðum að taka stafið vístasinnand og við verðum að taka stafið persónuvend og það hefur gengið blessunarlega sko vel með nokkrum undartekningum á þessum 26 árum og ég við sjálfum sér eftir undan neina kvarta þar akkurat eins og stendur en maður lendir af og til í árestum skrýtnum það byrjaði nú að því að fyrsta verkefnið sem við ætluðum að vinna var að rannsaka erfðir alkoholisma og við sendum umsókn til vístasiðanefndar og við sendum umsókn til forvera persónuvendar sem var tölvunefnd og við fengum leyfi til að gera nákvæmlega það sem við gerðum sem var að fara niður í Vog og þar fengum við lista sem við fórum með upp í Lynghals það sem við vorum til húsa og byrjum að vinna í þess og svo kom stjórn persónuvendar í þannig að tölvunefndar í heimsók til okkar og ég sýndi þeim listan og það var fyrirtækinu lokað í nokkra daga og að því þeir sagði að þetta mætti ekki gera og ég sýndi þeim þá leyfið sem þeir veit okkur sem sagði að mættum gera þetta og það var mér sagt að ég hefði átt að vita að þeir myndu þetta ekki en þetta er líka allt í lagi stilur við þetta er líka allt í lagi vegna að vísindasiðanefnd og tölvunefnd og persónuvend og svo framvegis þeir hafa lært á þessum tíma við höfum lært þetta saman við vorum fyrsti aðilinn í heimi til að nota sko third party encryption system það segja við sko innleitum þessa aðferða að láta þriðja aðalega vera með lítil að þessu svo framvís og þá mátti ég gleyma því að það var nýstarlegt að svona enga aðili væri að vinna að vísta rannsóknum af þessari gerð og þetta leiti til alls konar átaka og þetta var stundum erfitt en þegar ég horfi tilbaka þá held ég að þetta hafi allt saman verið ósku beðilegt
1: Þú nefndir að finna alkagenið þú eru á alkoholisma
0: Já, ég hef áhuga á alkoholisma en þess að í fyrsta lagi það mjög mikið af alkoholisma í minni fjölskyldu minni nær umhverfi og ég held að það hafi ekki að það sé ekki nokkuð sjúkdómur sem hefur valdið eins miklum búsifjum í minni fjölskyldu eins og alkoholismi í, og hann mjög erfiður og hann einn af þessum sjúkdómum sem að leggst ekki bara þungt á þann sem þjáist af honum heldur fjölskyldu þeirra og svo framvegist og þetta mjög flókið þetta alveg ofboðslega flókinn sjúkdómur og erfiður heila sjúkdómur sem að
1: og það hefur ekki fundist
0: það hefur fundist ekki. Fullt af breytanleikum í erðamenginu sem hafa áhrif á alkoholisma
1: en ekki sem getur hjálpa við
0: ekki sem getur hjálpa ekki sem sko í, þetta aldrei interessant vegna, að menn eru ofta að horfa á fíknina sem til til að þröngt vandamál en til dæmis þú tekur offitu og sem mikið vandamál í samfélaginu almennt í okkar samfélagum vestanum heimi að ef þú tekur alla breytanleika í erðamyndinu sem hafa áhrif að það sem kallum body mass index sem hlutfall hæðar og þyngdar og sá mælikvarði sem nota oftast þegar að mæla offitu ef þú tekur alla þá breytanleika og byr til úr því svona skór genetik skór eða erðaskór að þú sem sagt, ef þú tekur offituna þá leiðir hún til alls konar sjúkdóma og leiðir til hjartabilunar lifrabilunar leiðir til sykursýki leiðir til slitgiktar og svo framvegis ef þú hins vegar tekur allar breytunar sem að hafa áhrif á offitu og leiðir eftir fyrir offituna, leiðir eftir fyrir body mass index og spyr spurningina hvaða áhrif hafa þessi breytanleikar á þessa sjúkdóma og þeir hafa engin áhrif það að segja öll áhrifin af þessum breytanleikum fara í gegnum fituna þetta er eins og erðabreytanleikarnir sem hafa áhrif á kólestról þeir hafa áhrif á að hjarta áfall bara í gegnum kólestról
1: Þannig að sá sem með þessa...
0: En ef þú spyr þá, á hvað hafa þó þessa breytanleikar áhrif? Þeir hafa áhrif á starfsemi heilans. Þannig að ef þú skoðar þetta polygeniska skór, þetta genetiska skór fyrir offitu, eða body mass index, þeim en harra sem þú skórar, þeim en erfiðar áttu með alls konar gagnapróf, með raunverulega það sama hvaða mælikvarða þeim minn harra sem þú skora þeim minn minni menntun hefur fengið svo framvegis og þá spyrir maður hvernig getur þetta átt í stað óskapu einfallega þessir breytanleikar sem að gerað verkum að þú glatar stjórn á þeirri hegðun sem lítur að matarintekt að það glatar að stjórnum ýmsu öðru líka. Það segja, þeir hafa áhrif á starfsemi heila barkar eftir bara það hvernig hegðir í kringum mat. Og ekki hægt að skoða offitu öðru sem fíknir sjúkdóm.
1: Og segjum eitthvað sem að þú er heil örlugðin.
0: Hvað sagði?
1: Sem eru örlugðin.
0: Já, sem eru örlugðin. Þetta er að vissu
1: leiti. Fættist með þetta.
0: Þetta er að vissu leiti. Ég veit ekki hvort að það eru örlög þín að hafa tilhneigingu til þess að vilja drekka, vilja borða mikið og svo framvegis. Það þýðir hins og ekki að þessi örlög þín að drekka mikið, að borða mikið. Það segja að það hægt bæði með hjálp umhverfisins og með minnstakosti með því að nýta sér það sem að reynslu sem fólk hefur með aðstoð annara að takast á við þetta
1: Þegar þú ert búinn að drekka í því fíkn eða komin
0: ég, með þú þarft ekki sömur þurfa að drekka í því fíkn aðrir bara eru með hana frá fyrsta glasi ég þekki fjölskyldu meðlim sem ég sem að bara frá því hún tók sitt sko fyrsta minglas þá var hún allt í að þessari gerð
1: Það sem ég á við að fólk getur ekki varast þetta því það er orðið alkoholistar áður en að kemur upp ykkur vandi skilur, þú drekkur og svo ert orðin alkoholist og þá er svolítið erfitt, þá er komin fíknin og þá er flókið að losna við það sko.
0: Já, ég man, sko þú, við vorum að tala um þessa þessa ferð við vorum að tala um þegar að ég fór til Lundun á samt Jóni Oddssyni lögfræðingi og voru grættar í hann tvær hotnheimnir í mig eina að eftir að við vorum komnir heim þá sjælt Jón mikið samsæti, mikið partí til þess að halda upp á þessa þrjár hotnheimnir og ef ég man rétt að týndi ég skónum mínum í því samkami og má leiða þeir rök að í því samkami hefði ég frekar átt að hella brenninum í skónum mínu heldur en sjálfa mig og ég hefði sjálfsagt að því augnum blitja átt að gera mig einn fyrir því að ég ætti sjálfsagt að gera eitthvað annað við dræntin á mér heldur en að hella áfengi í hann en svona þetta líf
1: Ertu alkoholisti?
0: Ég miklu meira ég hef aldrei drukkið mikið þannig að ég hef aldrei drukkið tvo dag í einu en eitthvað slíkt en ég hef alltaf verið vandræðu drykkjumaður brugðist illa við víni verið leiðilegur fullur erfiður fullur og ætti helst aldrei að hafa við fullur
1: Á, kannski við margar svo sem það nú til fólk sem glatt og
0: Já, það til fólk sem fer vel með mín en ég ekki einnig þeim, svo mikið ég vist
1: Herra, þú sagðir að það væri erfitt að þegar maður horfa yfir ævinna aðgreina sig frá samfélaginu Þú sagðir að hann væri 73 ára, það svolítið langu tími.
0: Ég var 74 ára eftir 20 vikur.
1: Já.
0: Það er aldrei tími. Já.
1: Það eru mikið breyst í samfélaginu, íslensku samfélagi.
0: Það hefur breyst alveg gífurlega. Það er alveg ótrúlega hvað það er mikið breyst.
1: Segðu þeim sem ekki upplifa. Hvað hefur breyst?
0: Já... sko bara sem dæmi ég sagði frá því þegar að Jón Múlu kom og náði mig í sveitina að það varði ég að laumast í svona sveitasíma með tveim löngum og einu stuttust til það og allir í sveitinu líkja á línni sko í fyrsta lagi þegar ég alast upp fæðist 1949 þá var Íslands samfélag mjög fátækt og ég elst upp í fjölskyldu þar sem að faðir minn var ríkisstarfsmaður og illa launaður og þetta var erfitt að framfleyta sjö manna fjölskyldu og maður var ég svona því horfið tilbaka það fannst mér alltaf að vera svangunum á jólunum og maður sendur út í sko, þá voru til mjörkubúðir og fiskbúður og maður fór út í fiskbúð og það var fisknum hann var vafinn inn í annarkvort mokkan eða þjóðviljan og eða tekur matvörubúður það var aldrei til ávextinum á jólunum maður fann lyktin af eplum út af gámstéttin og rauður og stíg frá Silvavald
1: en ekki svo hafi verið sterkari lykt af eplum þá ekki annað
0: það ég er alveg handvissum að það hefur eitthvað verið sterkari lykt en einhverju hluta vegna fann maður hana og ég man eftir því að spila fótbolta á Klambratúni það var bær þar, sveitabær og stundum komið beljutnalabandi og skýti í marti þannig að maður var það hægt að spila það sem nú eru Kjarvalstæðir það var njólakur hann var mjög mikilvægur því að maður slóst við gengi og hann úr hlýðum með njólum í maður náttúrulega, sko, þú sér það því ég í menntaskóla það var ekki einu sinni til reiknivélar við notum slætrúle, sko þannig að svona frá stóra byltingin, sko mikla byltingin sem kemur er kannski það tölvurnar koma ég skrifaði mína fyrstu styrkumsóknir því ég var í bandarætjunum á svona bara ritvél og þetta var kannski 120 blaðsina stjöl og ef mann eru það mistur þá var maður að nota white out það var og síðan þegar að maður var að hringja heim þá hafði maður eiginlega efna á því það var svo dyrt að hringja milli landa og ef ég hefði sagt árið 1977 að eftir nokkra áratugi þá gæti ég talað við dóttur mína sem býr í Los Angeles
1: og séð myndaðinni
0: og séð myndaðinni, talað við hann í nokkra klukkutíma þannig að þetta kostar krónu fólk myndi, hefði lagt mig inn á geðdeild sko, það hafa orðið ótrúlega breytingar í þessu samfélagi bara breytingar til dæmis að hvernig börn eyða sínum tíma ég er að minnast að það sem maður gerði var að maður var í saltabrausleik maður var í féluleik maður var í að þvælast í fótbolta maður sumurinn fór maður út kannski klukkan nýja á mótnan og kom heim um kvöld þetta leitið
1: bara sendur út eila það var ekki þess að börnum var inni
0: nú sita menn nú sita krakkar yfir einhvers konar tölvustjám daginn inn og daginn út þetta allt annað lífsreynsla sumt við þessa reynslu held ég að sé ekki vont ég held að búa gaman að sjá 20 ára krakka, 23 ára krakka sko navigera iPad og þeir eru fljótar, miklu fljótar heldur en ég mistu kosti að fara á milli staða þannig að þetta eru tæki sem geta kennt um alls konar hluti en og þetta er allt annars konar líf og ég er ekki vissum að ég sé þessi umkomin að segja þeir hvort er betra ég held að foreldra séu betri foreldra í dag heldur en voru þegar ég er alast upp ég held að foreldrar í dag séu miklu betri foreldrar þegar ég var og það held ég að það sé miklu betra að vera barn í dag heldur en því að vera barn þannig bara þurfa fyrst og fremst á að haldi er að það sé einhver ómælanlega góð við þau og ég held til dæmis að hún dóttir þín sé heppin og einhvers allt sem ég sé hef sé tilbendi til þess að þú hellir í hann þessari ást sem ég held að menn verða hellir við börnin síndi sem líði vel
1: Já Það eru átök í samfélaginu
0: Já, og ég held að
1: Og við aðeins erum að því að tala svona breytingar hérna, langamma mín hún var náttúrulega alveg upp í á 19-töld og bjó hjá ömmu og þá svo kom rafmagnið og raffa eldavelar það var í hafnaveri mér og eitthvað tímaðan að þeirra amma var í bjó í svona lítilli skonsu fyrir innan eldhús sem svo var algengt gamalt fólk byggi í þar sem að vesti hitin svo eitthvað tíma þá maður að drekka kaffi í eldhúsinu og amma kveikir og raffa eldavelinni og maður að segir finnst þér ekki merkilegt Hallfríður, alltaf framfæri sem að orðið á þinni tíð og þá sagði hún að skárra væri það nú er þið ekki væri hér einhverja framfærir það einhver leiti þá náttúrulega bara líðu tímin
0: já
1: en þegar sóleg mín verður 73 ára og horfir aftur þá mun að horfa á einhverja gríðarlega breytingar
0: já
1: en svo kannski eitthvað breytist ekki
0: já sko það sem að mér finnst hafa breyst minnst er til batnaðar en að mér finnst ójöfnuðurinn í samfélaginu ekkert minni hann er öðruvísi í þeir sem minnst mega sín hafa meira bít og brenna núna heldur en þegar ég alast upp en munur milli þess að þeir sem minnst hafa og mest hafi í samfélaginu er meiri heldur en bara það og er þá einhver vont að þessi fólk í samfélaginu sem hefur það miklu betra en aðrir ef allir hafa það bærilegt, þetta geta allir borðað og fengið húsastjóð.
1: Svona geti hann í Solmstedt svört.
0: Sko, ég fer fram á að þú byrjir ekki að bölva eða taka þér í mun óheppileg nöfn. Þegar við erum að tala saman. Sko, það er, ég held að það sé mjög vont að hafa þennan mikla mun. Og ég held að þessi miklu munur sem ekki bara innan okkar samfélags heldur bara í heiminum almennt sé að leiða til alveg feitilegs rótleysis bara þessi nýja teknológi að hafa þessa smart síma að, að núna sjá sér fólkið í Afríku sem á ekkert það sér hver við höfum sér í vestanum heimi og ég held að þetta flottamanna vandamála ég sé að vissuleit því að sama tók og franska bildingi, ég held að fátæka fólkið sé að ryðjast inn í hús þeirra ríku þá bara spurning hvernig tekst maður á við það og ég held fram að það verði að og ég held að við hljótum að leita í einhvers konar samfélagsbyggingu sem að hvílir ekki á svona miklu misjöfniði það bara, það virkar ekki og til dæmis ef við veltum fyrir okkur þannig að hvert á að vera hlutverk ef við tökum skrifa aftur baku reynum að gera þetta mjög einfaldri jöfnu eins einfaldri eins og hægt það spurningin hvert hlutverk ríkisins hvert á hlutverk ríkisins að vera það meðal annars að vera að hlúa þeim sem minna mega sín og hvernig getur rítið hjarta ég held til dæmis ég var að sko ég held að mjög góður staður til þess að hafa áhrif í þá átt að auka réttlætt í samfélaginu sé grunnskólin það er að segja að ég held að með því að hlúa vel að grunnskólanum þá var ég að vera hægt að bæta börnum svolítið þennan ójöfnir og þá var ég ekki bara við hinn efnaslega ójöfnir og börn koma frá vondum heimilum ríkra foreldra og ég held að besta leiðin til að eða ég held að segja að það taka stærstu skrefin í átt að jöfnum tækifærin barna með því að hlúa miklu betur að grunnskólum heldur við gerum þegar menn eru að tala um að bæta menntakerfi þá eru alltaf að tala um að auka peninga til háskólana það bullshit það algjört bullshit það á að auka fjármagni til grunnskólana þannig að þú getur jafna leikinn eins og stendur í dag þá var háskólinn miklu meira staður þar sem að börn fara sem koma betri stöðum
1: þannig er þetta að sjá það til dæmis að börn innflytjenda er að falla af lestinni í framhaldsskóla og menn sem er að kenna í háskóla segir að við bara sjáum ekki þeir eru bara að búið að síast út
0: sko það er nú verði ég að koma fram með röksemd sem að í samhengi við þessa umræðu lítur mjög illa út en hún bara stærind að það fólk sem velst í hóp innflytjanda hjá okkur er ekki endilega fólk að þeim með þann bakgrunn að það líklegt á því endi í háskóla
1: Nei, það út af því þurfum við grunnskólan sem þú varst að lýsa til þess að börnin fáist
0: Nú hlustar bara ekki á mig Það að segja heilin bara líffæri og geta heilin sem svo geta annar líffæra erfist og við erum mismöndi vel af Guði gerð til þess að geta lært geta fótað okkur í skólakerfum sko á æri stigum og ég held að það sé hluti af vandanum þegar kemur innflytjendum bara hluti af honum mjög stór hluti af líka rættu sínar í því að það þarf að hlúa betur að þessum börnum í grunnskólum svo er annað í þess að ég er algjörlega móti því að við eigum að stefna því að allir fari í háskóla eða allir fari í einhvers konar framhaldsskóla ég held að það sem mjög mikilvægt að við leifum fólki að vera ánægt með það að smíða hús og vinna sko þá vinnu sem að grundvallega vinnu sem að þarf að vinna í samfélaginu en til þess að gera það auðveldar fyrir fólk að vera ánægt í þeirri vinnu þá að borga þeim almennileg laun þannig að menn geti lifað af þeim þess konar starfi jafnvel eins og öðru
1: Herðu, þú segir að við þurfum að bæta grunnskóluna sem er hérna þetta grunnkerfum samfélagsins það var maður hérna fyrir nokkrum árum sem að efndi til undirskriftarsöfnunar til þess að þrýsta á stjórnvöldum að verja heilbrigðiskerfið og fekk fleiri til þess að skrifa undir þá áskorun heldur að hafði verið skrifað undir í nokkru annari undirskriftarsöfnun
0: en mér skilst að þeirra að það hafi færri skrifað undir hana heldur að hafi séð heldur dapurt leikrit um Bubba Mortens í borgarleikusinu.
1: Ég benti að það hérna í síðustu helgi, hann var komið fram yfir það.
0: Ég veit það, mér fannst það mjög gott, ég flóaði. En sko...
1: Nei, þá ég að tala að sko, eitt að sjá það að við þurfum að, hérna, og ég vissum að sko, alveg eins og 80% af þjóðinni var sammálaður þegar þú varst að hvetja til þess að heilbrigðiskerfið yrði eld. Þá reikna ég með að 80% af þjóðinni er sammálaði að við verðum að styrkja grunnskólana. Og við verðum sammálaði maður svona hluti, það bara er ekki gert.
0: Sko, það var ákveðin... því miður þá var ákveðin veikleiki í röksöndunum hjá mér bara vegna þess að ég vissi ekki betur og staðreyndin er svo að vandamál íslenska heilbrigðiskerfisins er ekki bara fjárskortur vandamál íslenska heilbrigðiskerfisins er til dæmis að ég held afskaplega óskynsanlu stjætta bara að það hafa lækna það að segja að læknar Læknafélag Íslands hefur orðið reynt sko launabaráttu stéttarfélag, það hefur ekki verið fagfélag, þannig að það hefur raunlega ekki verið hægt fyrir stjórnvöld að leita til læknafélagsins um aðstoð við að byggja upp heilbrigðiskerfið eða breyta heilbrigðiskerfinu eða snúa því í betri átt. Þannig að flesta því sem hefur verið gert í heilbrigðiskerfinu hefur verið og af stjórnvöldum hefur verið gert meir og minna í andstöðu við vilja lækna það hefur þróast hannig sko launakerfið að læknar bera mestur bítum ef þeir vinna á sem flestum stöðum eða þvælast út um allt eru fyrir hátegi upp á landspítal eftir hátegi að stofu og svo framvegis og ég vil ekki af það áslag með þessu er ég ekki að gagnrýna lækna þar alveg feitilega mikið af hæfileika ríkum mjög góðum alveg einstaklega sko læknum sem að leggja allt á sig fyrir sína sjúklinga en einhvern veginn þá hefur byggst í svona kultúr í kringum íslenska lækna sem hefur ekki gagnast heilbrigðiskerfinu vel, ég skal segja það að það var opnuð þessi klíník upp í Ármúla og ég sko svo er ekki einu svona að hafa eftir þau blótsyrði sem ég notaði því að lýsa þeirri klíning og því sem var ég verið að reyna að gera þar en staðreyndin er svo að í dag þá er þetta einhver það besta sem við eigum í íslensku heilbrigðiskerfi þannig að það er fólk að vinna sem hefur áhuga af því sem þeir að gera sem helga sig þessari vinnu er með metna til að gera þetta vel í sko nýr á landspítala til dæmis þá voru allir þessi biðlistar í til dæmis við liðstifta aðgerður og annað og skurstofur eru vannýttar þannig að það vandi allan sko vilja til þess að af hálfu læknana
1: það vantar ekki skurstofur það er skurstofur í Keflavík og það er skurstofur út um allt sem er notar það eru til fleiri skurstofur í borgarspítala
0: að skurstofa tunglunu gagnast er ekki þú vilt hafa skurstofuna af þeim stað það sem er mjög góð læknisvæði
1: þeir nota ekki allar skurstofuna sem eru
0: skurstofustímin eða tímin á skurstofunum landspítalans er illa nýttir og það er hægt að gera miklu meira þar Það sem verst er að atmosféran á spítalanum, vinnu andrúmsloftið er bara almennt séð vont. Og þetta við kennað fyrir fúslega til sem að eru að stjórna staðnum. Ég bind miklar vonir við að Runólfi Pálssyni sem er núverandi forstjóri spítalans takist að koma á breytingum, hann er feitilega góður maður, góður læknir, hefur verið sko afburðalæknir á spítalanum. Einn af þessum læknum sem hefur helgað sér spítalanum og sjúklingum sínum þar en það þarf náttúrulega að setja meira fé inn í heilbrigðiskerfið en það eitt nægir ekki
1: Nei, en þú þarft alltaf að gera það
0: Þú þarft að setja meira í það en ég get ekki með nokkru móti mótmælt er í Röksand Bjarnar Ben að það þarf bara miklu meira til Og það er óstinsanlegt að byrja að móka fjönu inn í kerfið áður en þú búin að sjá til þess að það nýtist vel.
1: En heldur að Bjarni vil ekki bara auka einkavæðingu og útvistun og koma því svona fyrir að það sé hægt að ná peningum út í kerfinu?
0: Sko.
1: Hann nú að svona stjórnmálaflokki sem er systurflokkar hans út allan heim hafa það stefnu.
0: Sko, ég verð að vitjuna það að munurinn sem ég sé á stjórnmálaflokkum á Íslandi engungu þegar þeir eru í stjórnarandstöðu eftir þeir eru komnir í stjórn þá haga þeir allir sér nákvæmlega eins
1: eins og sjálfstæðisflokkurinn
0: sko því að það sést engin munur á þessum flokkum eftir þeir eru komnir í stjórn sem ég finnst mjög dapurlegt og ég held að eitt af vandamálum íslenska stjórnmála séu stjórnmálaflokkarnir það að stýpa þessu öll upp í flokka sem að svín beigja með þannig að þingmenn sína til að greiða atkvæða sama hátt.
1: Eins og var núna í vikunni með Vafki og útlendingafrumvarpið?
0: Já.
1: Það voru gerð hrópa Katrínu í þessum að var að ávarpa landsfundin. Nogu maður sem gerð hrópa þenni í ræðubolti.
0: Já, sér það að það alltaf menn sem eru reyðbundis að hrópa
1: það ekki algengt
0: á sínu tíma þegar deilur vorum miðlaðan gagnan á heilbrigðisviði hér á Íslandi því ég var að flytja fyrirlestra á vístar ástafnum ellendis þá reyðist jarnan upp einhver Íslendingur út í sal og fór að hrópa mig það er alls konar fólk sem hrópar en
1: eins og lið þegar þú ert að bálfa klíninginni líklega á því tímabili þá mann ég að þú sagðir einu svona að við erum fámið þjóð og við þurfum að byggja upp heilbrigðiskerfi og það klókara fyrir okkur að byggja bara upp eitt kerfi eða ekki tvö
0: já.
1: Og þessum ættum við að byggja upp opinbert heilbrigðiskerfi
0: já, ég algjörlega sammála því
1: þetta sammála þessum
0: kara algjörlega að við getum til dæmis ekki verið að dreifa aðgerðum út um allt vegna þess að aðgerður eru svo fáar ári hverju þessu litla samfélagi að við þyrftum að bara best að gera þar allar á einum stað en eins og stendur, þá eru þau bara ekki gerðar á spítalanum þar að segja að það eru hundruð manna að bygglista fyrir lístgifta aðgerðir fólk að haldra allan bæ það alveg út í hött og ég get ekki annað að sagt að mér finnist það alveg gjössan út í hött að sjúkratýtingar sé að borga fyrir það menn færi til Svíþjóð til þess að fara í þess aðgerðar og prívat klíníkur þar
1: Þannig að hvernig má ég bara eflita upp á Akranesi, ég fekk mína mjöðum þar.
0: Hvað sagður?
1: Ég fekk mína mjöðum upp á Akranesi, má ekki bara eflita þar.
0: Þitt vandamál hefur aldrei verið mjöðminn, Gunnar, heldur höfuðið. Það var engin aðfætt að segja skipt það.
1: Það er ekki að það var nýja neila.
0: Já, nei, sko, ég algjörlega saman að það er hægt að byggja þetta hvað sem er, en þetta er maður búin að vera að segja í langa tíma og ekki að gerst.
1: Akkur er það?
0: Já, það vantar einhvers konar metnað. Ég sagt þér það að sko í klinikinu Bjármúla en núna framkvæmdastjóri hennar er Sigurður nokkuð Björnsson sem hann einnig svona hjá mér afskaplega duglegur maður allur að sko að mikill átjafs að byggja upp þjónustu við fólk right? og ég held í fram að þanga til hýðu opnubera dyrði sig í brók þá eigum við ekki bara sætt okkur við að það séu annar konar ekstra form innan þessa eina helbiðskerfi svo erum að fagna því þannig sem við eigum ekki að láta fólk vera hastra hérna í aðeins að geta fengið þannig að djarta sínu vandamálum
1: en við getum líka aukið bara bætt við aðgerðum upp á Akranesi
0: já, við gerum það ekki þú varst að segja, fólk er alltaf að tala með það, sko eigið að gera eitthvað og svo er ekki djart, ég er alltaf samanlega En þeir eru að gera þessa liðskipta aðgerðir á klinikin í Ármúla.
1: Það var bóðið út og klinikin var með þriðja lægsta tilbúið. Það voru einhver eitt læknir sem var með lægra og gott ef það voru ekki einhverjir sænski læknar sem að búðu líka.
0: Já, já.
1: Þetta var bóðið út.
0: Já, já.
1: 750 liðskipti.
0: Já, já. Og sko, svo er annað í þessu að ég myndi vera mjög ég held að sé mjög mítilvægt þegar að ríkið skiptir við þann aðalega sem að er að bjóða í liðskipta aðgerðir að ganga úr skuggum að það sé gert á á þann veg sem best að það sé hlúða sjúklingum mm. það sé tækifæri til að láta þau liggja inn í nokkra daga það sé einhverju til að hlúa þeim ef, ef þeir kemur sýkingi sjálf mm. í, þegar að stiftur liði í fólk í fólki þá að mennilega komið að besta aldri mm. komið að þann aldur þar sem að hrjáir það alls konar vandamál og
1: Þannig að það á að gera þetta það sem öflugur spítali við liðina.
0: Það sem að, það á að gera bara það sem mann gera þetta vel. Mm. Og ég treysti því fullkomlega að að heilbrigðismálaráðuneytið láti ganga úr skuggum mm. að þeir sem að fá verkið til þess að vinna það, það séu aðeila sem geta unnið það vel.
1: Herði Kári, þú segir stundum að þú sért sósialisti, það satt?
0: Það fer allt eftir í hvernig stílgreinir sósialisma. Og
1: en þú getur skilgrið til þar inn einhvern veginn
0: já sko ég hugsa að ég eigi alveg já, ég segi ekki neinum meiri erfileikum með því að skilgriðinu mér þar heldur en þú right. þú staðið fyrir stofnun á einhvers konar sosialista flotti og situr svo þarna hinum með mér borðið horfir niður eftir nefinn að þú segir og þú skilgriðinu þessi sosialista Hvers konar djöfulsins stónaskapur þetta?
1: Ég var ekki, ég var að, þú gerir það, skegir þessu sósilta.
0: Já, ég er nú að gera.
1: Pappið þið var sósilta því?
0: Honum fannst það vera það. Hmm. Það segja að sko, ég held til dæmis að ég við svona segja, ég mjög ánæður hmm. með þá baráttu sem þú háð á undanförnum árum. Og þegar menn að gaggrína Gunnar Smára fyrir að hafa verið eitthvað annað hér á árum áður, þá finnst mér algjörlega út í hött. Mm. Mér finnst að þitt framlag til umræðunar hafi verið mjög, mjög mikilvægt. Mm. Og það var engin annar sem það var engin annar á þessum stað þú byrjaðir og þú hefur, ég sé það sem að þú hefur gert í þessu í því samhengi að þú hefur haft áhrif á það sem að gerast í borginni í gegnum hana sönnu í verkliðsbaráttunum svolítið gegnum sólvögun og svo framvís þannig að mér finnst að mér finnst að þú hafi verið góður sósialisti og sérta og mér finnst að margist fyrst og fremst að hvað aftur þú tekur til samfélagsins og hvernig þú reynir að hafa áhrif að það mm. ég líti á mig sem sósialista að því að ég var konar afstöðu til tilverunar
1: já Ég var eiginlega frekar að spyrja því heldur en svona hvernig með þetta praktíska að koma einhverjum sósialism á Íslandi eitthvað. Já, þú lítur á þessi sósialista hvernig horfir á heiminn og samfélagi.
0: Já, það hvernig ég horfir á heiminn og hvað mér finnst verið réttlæti og hvað mér finnst verið óréttlæti. Mm. Og í samfélag sem að það sem mér finnst þurfi að letja miklu áhersla á íslensku samfélagi er að sjá til þess að skólakerfið veitu öllum börnum svipu tækifæri og það gerur við fyrst og fremst með því að hlúa grunnskólunum og þegar spurningur að forgangsraða þá myndi ég alltaf setja grunnskóluna langt fyrir ofan háskóluna mm. og þegar menn eru að tala um mikilvægi þess að setja mikið af peningum í grundvallar rannsóknir í háskólum á Íslandi þá er það út í hött vunum það lítið samfélag að við sem samfélag getum ekki fjármagnað auðvæltlega miklar grunnrannsóknir þannig að í öllum þeim sviðu sem ég þetta til þá hefur sú eining sem leggur einhver markvert að mörkum hún hefur alltaf verið að stækka mm. alltaf dýrar og dýrar að letja mörkum til svona rannsóknir þannig að ég held að við að letja gífulega mikla áhersla á að fjármagna grunnskóluna við að sjá til þess að helbriðs tjervis og ókeppis Mm. Það er alveg fáramlegt að menn leggist inn á spítala til að fara í aðgerð og það setur hún næstu á hausinn mm. að fólk skuli jafnvel vera veltaði fyrir sig hvort hafi efnaði að sæti lifin sín í apotek, mm. minnst alveg út í hött
1: Það er bara þannig, við komum fram í könnunum að það stór hópur látekki fólks, bæði örkja og
0: aðalega gamalt fólk
1: sem að neita sér lif
0: Já.
1: Og það ekki svo langt síðan að lif voru hérna ókeypis. Ég hérna greiddist mér flogaveiki bara seint, ég held að verið eftir hrun, held ég bara. Nei, eftir hrun. Fyrst er ég sótti lif, að þá rétti konan mér pókan og ég tók upp veskið og sagði hvað þetta mikið og sagði hún, þetta kostar ekkert og sagði, ha, kostar þetta ekkert þannig að við rukkum ekki fólk sem flogaveikt eða með asma sem eru ævilangi sjúkdóm rukkum ekki líf Þetta var hérna bara í gær á Íslandi. En svo var þetta næstri í svolítið liðið þá borgaði.
0: Já, nei.
1: Ha, sko, þetta svo stutt sem þetta var.
0: Já, ná, en sko, til þess að við þannig að horfum á þetta með augum kapitalistans sem segir við sko við viljum eftir vera skattleggja samfélagið til þess að borga fyrir þessi líf en þess að viljum

0: að fjárfesta í þessum lyfjum sá peningur verður ekki settur í að búa til meira verðmæti í samfélaginu þannig að hann bara fer í lífin og með því að skattleggja fyrir lyfjunum þá ertu bara með greiðsludreifingu þú bara sjá til þess að, að þegar þú ert mikla tekjur þá greiður meira hlutan að þinn lyfjum sem þú færð þegar þú komur að þannig aldur og þú ert með litla tekjur þannig að, að það engar röksemdir þess að trickle down economy sko hagfræði kenningar það styðja alls ekki að það sé óskynsalegt að, að skattleggja fyrir lyfjum mér finnst það verði líka að sjá til þess að, að það sé auðveldar að koma yfir sér húsi það verða allir að hafa einhvers konar reisi til að búa í og, og þegar við erum búin að sjá til þess að fólk þessi hlúð vel að menntun fólks sérstaklega þessi ungum börnum þegar við erum búin að sjá til þess að það gott heilbrigðiskerfi þegar við erum búin að að sjá til þess að, að fólk er í greiðan aðgang að, að, að húsnæði þá finnst mér allt í lagi þó að atvinnustar sem ég sé réttin af einkaðilunum og verðmæti búið til að þann hátt en við verðum að sjá til þess að að, að launamunur sé ekki svona gigantískur að verðmæta sko verðmætasköpun verði ekki á þann máta að þetta hlaðist alltaf fáar hendur og til dæmis ég veit ég enn fundið röksendina fyrir því að þegar þegar ég hinn auði í sósialisti er að fá arða mínu fé þá greiði ég til nema 22% skatta því en þegar að
1: Ég ætla að launamæri þurfi bara að fara upp í kannski svona 570 skrónur á mánuði til að fara í það hlutvall sko.
0: Já
1: það er, Þannig að það er, og, svo, það er svo fárálægt sko. Að, að allra tekið þetta fólki er með sama skatthlutvall og þeir sem eru undir meðaltekjum
0: Já
1: Þetta er bara skattstí á að vera svona en okkar er svona sko.
0: Já og en það er annað, annaðru sko skattur af launum en hitt er skattur af eignum og fía stiluru akkur á ég ef ég vinn mér inn 1,000,000 krónur með vöxtum af fía sem ég á akkur á ég að greiða af því 22% en maðurinn sem vinnur sér inn fyrir því með því að, að ég seita sinn andlits borgar af því hvað 40%
1: það er svona endan jaðarskatturinn er 46
0: já, 40,
1: plus já. En þú segir að þú sett auðugum aður breytir það lifur hérna, það er sagt auðugt fólk að það þurfi ekki á samfélaginu að halda það getur bara kiftir heilbrigðisþjónustu það getur kiftir menntun það eiginlega ekki háð samfélaginu á meðan að hinn fátækir háður öllum grunnkerfum samfélagsins heldur að það hafi áhrif á hinn auðuga að hann svona fjarlægist mikilvægi í grunnkerfum samfélagsins
0: Ég held að þessi hægt á því hann fjalla, ég stu, myndist ákveðin fyrring. Ég held að þessi hægt á því að, að hann missi í samhýð sína þegar að kemur að þessi að hann á svo, hann á ekki ferðafélaga meðal þeirra sem að reyðast á samfélagið. Ég held að þessi að, og það eru dapölu öllu öfið svo leiti.
1: Já. Það er þess að funkar ekki í samfélaginu.
0: Nei.
1: Þetta fá, var, hvað heitir það þarna? Þetta aðlaga samfélaginu betur.
0: Innir. Já, sko, annars, annars, sko, stiftast, stiftist auður fólki þessu samfélagi í tvo hópa eins og allir aðrir það. Fólk sem hefur tilfinningar til sín samfélags við letja mörgum til þess og svo framvegis og, og svo hina sem að gera þetta
1: Já. Og kona hérna í gær sem var að rannsaka eða var að rannsaka rústneskögn það sem að fólk var spurt um finnst þú sett með nóg ertu hérna í góðu stöðu svona? Og þá kom ég ljós að það var eiginlega í afstórt hlutfall í öllum tekjuhópum sko skilur það, þannig að það eins og að það sé eitthvað annað sem það spilar inn í það alltaf helmingurinn sem að vill meira eða rósáttur getur þú fundið genið sem að veldur slíkri óhamingju að fá aldrei nóg
0: sko ég bara, ég þekki ekki þessu gögn, þannig að ég get ekki

0: að með það ég hugsa að sá sem þunglundum finnist hann alltaf að hafa dálítið lítið þó svo hann hafi mjög mikið skilfru sá sem kvíðin sá sem þunglundur sko það sem mestu máli skiptir bara þetta sem innan þessar höfðustelja og það kaupir einnig maður sér hamingju það kaupir einnig maður sér vellíðan það sé ekki nema bara skambina vellíðan með kókain og öðrum gufum lyfjum sko en þú færði ekki vellíðan út en einu slíku sko
1: Nei Hérðu Kári
0: Gunnar Smári Sko, ég held að sko nó
1: Þegi
0: Jú, ég þakka þér fyrir Fyrir eldur kurteislegt kannski aðeins efnisminna samtal heldur en ég hafði vonast til Þetta var allt í lagi Sko ég kem inn í þetta samtal sem maður sem man eftir því frá því var 12 ára gamall
1: Já
0: Barðavóginum
1: hjá Kristján Davíssoni
0: Já
1: Ég var að rifja upp í dag sko að mér finnst ég mun eftir
0: Ég man eftir ykkur strákunum Þeir voru svona mismöndi erfiðir sjálfum ykkur og öðrum
1: Það lagðið svolítið á þetta heimili
0: Þetta heimili þannig að gekkt alltið fyrir áfengi og á öllum aldri
1: það var þannig að við vorum 12 ára drekkandi þetta, það bara þannig
0: Já, annars var þetta sko, þetta heimili mjög gott mér varst alveg Kristján Davíðsson var mikill vinur minn og ég eitthi ótrúlega löngum tíma með hann að minna vinnustofu framlagt mitt til dæmis til íslenska myndlistar í töluvert og í hverju lát það lá í því að á tímabili þá málaði hann myndin með trjágreinum sem hann lét mín naga þannig að mitt framlagt til íslenska myndlistar að naga trjágreina mér stöðu aldrei flott En ef þú veltir fyrir þér sko breytingum í íslensku samfélagi að hvernig heldur að hafa verið að fæðast 1917
1: á Patrísfirði
0: Nei, hann fæðist í Reykjavík en nokkra daga gamall hlutist hann á Patrísfirði og vinur hans þar þannig lítið strákur var líka fættur 1917 og Jónu Vör og í þessu sjávarplassi ákvæða þessi tvei strákar bara kottnungir að þeir ætla að verða listamenn hann ætla að verða að ljóðskáld hinn var ekki alveg vissum hvort hann ætla að verða tónlistamaður að myndlistamaður hvað hann kemur svona úr eilifum blánum og ég var svo heppin að ég fekk í 70 samanlistjöf eintakja fyrstu útgáfa af þorpun eftir Jónu Vör sem einhver sorglegasta bók sem getur lesið lýsir eimtinn í þessu þorpi litli strákurinn sem fer með pappa sínum inn í veslun og kaupmaðurinn allar að gefa stráknum nammi og pappinn bannar honum að þykja það því að kaupmaðurinn var óvinurinn alveg ólíkindum en hann lýsir sem sagt lífin í þorpinu og þetta er orð ekki á ósvipiðum tíma og eitt af stærstu ljóskaldum bandarítjan á síðustu öld William Carlos Williams semur Patterson sem lýsi lífinu í Patterson, New Jersey sem að dramatísk ljóðabók líka kannski Jón og Vör hafi lesið William Carlos Williams, veit ekki.
1: Þannig eru andar sem eru stærri heldur en umhverfið.
0: Já, en þannig þetta bara sýnir fram á hvað erfitt að spá fyrir hluti. Bara hluti gerast. Og í þessu tilfelli þá bara brjóta þessi algjörlega frá þessu fiskimanna samfélagi og fara að gera svona fara að búa til list
1: bara á öðrum heimi
0: og svona síðustu 30 ára ævi sinnar þá Kristján alltaf að mála myndir úr bensku sinni alltaf sjáarmálið mann sagði einhvern veginn með þetta allt saman bara sjáarmálið, hvað annað get ég mála
1: saknaðu Kristjáns?
0: Já, ég sakna það er.
1: Og þú saknaðu alltaf dóttur hans?
0: Já, ég sakna þessa fólk sem farið það ömurlegt
1: döðin
0: er mjög óspennandi og ég skal ég segir þannig að ég held að hljóti sko ég hljóta bara mjög heppilegt að eða væri hægt að gera menn trúa það með einhvers konar skurða að gera
1: planta í manni guðarstöðs
0: Já, planti mér, já, og bara trúna það sé líf eftir döða. Sko, maður er viðurum bara eins og aðra skepnur á þessari jörð. Okkar eina hlutverk að sjá til þess að DNA halda áfram að vera til. Ekki þetta annað. Þetta ekki rómantísk sýn á tilgang lífsins. En á ákvönum plani þá það ekki þetta annað.
1: Og þegar þú horfir aftur og þá... og þína tilveru tilkostust
0: sko ég hef ekki gert neitt annað en að vinna ég sko síðan var kornungur þá hef ég gert lítið annað en bara að vinna ég unni 7 daga vikunar ég hef aldrei notið nokkuð skapaslutar sem ég hef gert sko því ég búið með einhver verkefni í stað þess að að setjast niður og njótaðist þá ég alltaf byrja að næsta og því að næsta það náttúrulega ævintýralegt handicap alveg ómælanlegur vesaldómur að geta ekki notið þess sem maður að gera heldur verða að halda áfram linnulaust eins og maur af amfetamíni
1: en þú veist af þessu en samt breytist ekki
0: nei, maður sagði þetta fík
1: og þú búin að vita þetta í marga áratí
0: já, tell me about it, auðvitað en bara þetta eins og hverjanu fík ég ræðast í dvitt þetta það og ég eins og ég margott verið að benda fólki af það ég engin frjáls vilji til maður stjórnast af þessari biológi sem að sko, nummer eitt það eina sem skiptir máli í þessu lífi að vera vandur að vali sína foreldrum en maður á eitthvað val á þessum helvits foreldrum
1: Trúru svo svona að þetta sé eiginlega sé allt skrifað bara í svolítið.
0: Nei, þetta er ekki
1: allt skrifað. Laga þetta aðeins.
0: Þetta er allt, nei, það er ekki, þetta er allt saman líkur. Allt sko, þetta byggir allt, þetta er allt saman spurningum líkur á því og endir á einhverju staðið öðrum. Það er mjög fátt sem er miklað í stein. En líkurnar á þessu hinn er meðismandi miklar og það er til dæmis líkurnar á því að fá ákveðna sjúkdóma, líkurnar á því að enda í einhvers konar starfi og svo framvegis og annars er ég bara myndi ég orða þetta var ágættis dagur í dag ég hlakka mikið til þess að vakna í fyrirmálið fara og hreyfa mig svolítið í ræktinni og setja svo niður og fara leika mér svolítið að þessu chat GTP4 þessu
1: Þessu, það talaði hennar nýja félaga sem
0: Já, nýja félaga, þannan
1: Gervigrinda
0: Já, Gervigrinda gæja sem að er betur aðsir um anatómi í heilans heldur en ég og ég haldið fram í ára tví að slíkur einstaklingu sé ekki til en nú að búið sína fram að ég hef bara rangt fyrir mér, þannig er komin einhver sko óáþreymalegt idiót sem kann miklu meira í anatómi í heilans heldur en ég
1: Og þú ert svolítið góður í henni.
0: Hverju?
1: Anatómíu heilans.
0: Heilans, ég vann sem taugasjúkdómalæknir í mjög langan tíma, ég vann sem taugameinafræðingur í langan tíma og síðan þegar að stundum því að ferðast og sitja í flugvél þá loka ég augunum og stér heilan í 30 mm sneiðar í alls konar plönum. Þess að viðhalda þessu litla þessu sem ég kann í anatómi í heilans og ég hefði aldrei gaman að því og þetta aðferð til að rifja upp til að viðhalda þetta svona nokkurs konar þetta aldrei skringileg hugleysla en heilin bara svo fallegt líffæri
1: ég man ekki út að við myndir eftir en þú sjúkdómsgreindir mig á færi
0: Það
1: var ég með flógaveiki og þá spurðu mig hvort ég væri með gagnaðablas flógaveiki
0: sko og það er ekki þannig að sko við leggja áhersla á það mér þetta mjög vænt Gunnar Smára og ég er ekki að gagnrýna en fólk með þessa tegundu flógaveiki hefur oft á tíðum ákveðin persónuleika sem þú ert með þú ert með hann í sko öðru veldi þú ert með hann, þetta er þú gæti verið skólabókardæmenda og þannig að þegar þú lístir þessu þetta var mjög dramatisk lýsing þú fórst út úr bílnum og reyndir að opna dyrnar inn í búðina þetta ég sat hinn megin við síman og brosið stækkað og stækkaði mannins að þetta varð alltaf dæmitjærður og dæmitjærður en
1: þetta reynslan að hafa unni það sem að fyrir gegnum hendundaráður og augunáður og hausináður endalust tilfelli
0: þetta gerist þegar maður vinnur að miklum krafti langan tíma og það myndast intuition, það myndast einhvers konar tilfinning fyrir málunum og það óbúslega gaman að vinna á sviði þar sem maður hefur náð þessari tilfinningu þar sem að maður getur komist að niðurstöðu sem að á örskamri stundu sem maður getur ekki hrætt í minn einum röksandum þess að þróðu hoppir á þessa niðurstöðu alveg grænum kvellið þá byrjar þú strax að gagnrýna er þetta virkilega svo maður er múin að fara í gegnum allan listan af því sem að getur stutt úr hatið og maður situr uppi með upphaflugu niðurstöðuna þá þetta aldrei gaman
1: sem að kemur bara með tímanum
0: kemur með tímanum og það þetta sem gervigreindin held ég fá aldrei sem er
1: innsæi
0: en hún er og ég er alveg handvissum að gervigreindin komin núna á alveg sérstakkan stað sem við aldrei séð áður og hún kemur til með að valda byltingu okkar samfélagi byltingu á starð við interneti
1: og gervigreindin sem að þú ert að tala við núna
0: já.
1: Hún það líkast það sem að þú er hitt sjálfur
0: já, nú er ég rétt bara nú byrjaði ég bara í dag að fylgta í
1: þessu þú er von til þess að þetta sé loksins fær hérna litli Kári sem að upplifði sig einan og aðgreita frá öðru loksins sálufjöla í gervigreindinni
0: Nei. Ég reikna með því að hann verði svona eins og pennin í öðru veldi hann verði auðveldar fyrir mig að gera hluti auðveldar fyrir mig að sætja hluti auðveldar fyrir mig að sætja stilning annara á hlutum þannig að á þegar maður er búin að ná í stilning annara þá voru auðveldar að bæta við og ég veit að félagar mín innir í Vatnsmýri eru sumir hverju mjög spenntir yfir þessu en nú að segja nú að segja að þakka fyrir mig.
1: Já. Takk fyrir komuna Kári.
0: Takk fyrir hafa mig.
1: Ég kæra þakki þau sem að sátu hjá okkur og hlustuðu. Og ég segi bara góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: það komið helgispjall við Rauðaborðið. Að þessu sinni gestur minn Arnar Þór Jónsson, lögfræðingur, fyrirvændi dómari, núverandi varaþingmaður sjálfstæðarflokksins. Vertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert svona svolítið maður helgarinnar, varst að fjölmiðlandir eða vitna til skrifa þeina?
1: Já, ég...
0: Óþekkur sjálfstæðsmaður
1: í dag? Já, ég hef ekki fylst með því öllu, sko, ég var, eins og við vorum að tala á hann í koma, nýkomin hérna úr svona smá helgarferð og skrifaði þessar hugleðingar mínar svona eilí sveitinni, en já, það svo margt sem að sækir og huga svona í þögninu og þá verða til einhverja svona hugmyndir og eitthvað sem að finnst það maður verði að segja.
0: En þarna varstu að gaggrína fórustu flokksins fyrir að leggja fram frumvarp sem að segir að samþykktir Evrópusambandsins skuli gilda ofar íslensku lögum ef að þau stangast á við eldri íslenska lagatexta. Mm-hmm. Er þetta rétt eftir haft?
1: Já, svona í stórum dráttum. Já. Og ég hef núna auðvitað haft allar áhyggjur af því bara á okkar stöðu svona í lýðræðislegu tilliti og þarna finnst mér að sá sé að höggva sem á ætti að vera hlífa, það að segja sjálfstæðisflokkurinn á að vera svona lýðræðislega þenkjandi og fullveldis sinnaður flokkur. Þannig að ég hef verið að berjast við þetta svona að vera að heyja svona ákveðna innri baróttu.
0: Einn í flokkum?
1: Ég alveg sjálfa mig kannski, hvort ég að segja, hvað ég að segja og hvort ég að segja þetta og ég búin að eiga samtal við
0: Fólk. Þú verður ekki að gera það, Arnar, því að ég hef heyrti verið að tala svona fyrir málfrelsi og tjáningafrelsi Já. Og fylgir það þá ekki að maður verður að segja hugsun?
1: Jú, algjörlega og maður láti í raun og vera ekki leggja svona bönd á hugamanns eða tjáningu og ég vil ekki vera leiðilegur og ég er ekki markmið hjá mér að vera óvinsæll.
0: Skemma partíð? Skemma partíð?
1: Ég vil það ekki, en sumt þarf að segja og stjórnmálaflokkar eru til fyrir fólki í landinu en ekki fyrir fólki sem að er að starfa fyrir flokkin eða er í fórustu fyrir þessa flokka hverju sinni að áengin stjórnmálaflokka og ég hef rödd eins og allir aðrir og ef það var eitthvað gott að geta komið út úr þessu þá held ég að besta leiðin sé að við fáum að segja okkur skoðun og við fylgjum ekki forustumönnum í einhverju blindni eða undirlægjahætti eða meðvirkni, heldur vörum við og segjum hvað okkur finnst að mætti betur fara.
0: Þú heldur því fram að forustan hafi fjarlægt flokkin og þú notar eiginlega sem er svona Kerksni og Ögmundur Jónasson gerði, þú leggur til að sjálfstæðisflokkurinn sleppi sjálfstæði svo heiti bara flokkurinn eins og frektor og augmundur lagði til að vinstri hreyfingin grænt framboð þar sem að væri hvorki vinstri grænt heiti bara hreyfingin framboð.
1: Já.
0: Er þetta mein í sjálfstæðarflokknum eða er þetta mein í bara stjórnmála elítunni eins og ekki þetta kalla?
1: Já, það góð spurning. Ég hef sagt að stjórnmála elítan, ef við notum bara það orð, það er að segja svo stjætt manna sem hefur atvinn að því að vera í stjórnmálum hafi fjarlægst í raun og veru bara almenningi landinu og ég held að megi segja að þessi flokkar, margir hverjir, séu í rauninni þar með í stór hættu að slitna af rótin sem þeir þó ættu að draga næringu sína frá og þá vitum við hvernig fer, ég meina þeir eru bara dæmdi til að visna og deyja og ef að menn halda að þeir geti gert hvað sem er eða farið í einhverjar aðgerðir sem að telja má vanhugsaðar þá er það bara réttur flokksmanna og skilda almennings að hérna vara við og gaggrína. Gaggrínin er í rauninni bara svo er hún ekki bara svo holl og nauðsileg?
0: Já, maður myndi halda að stjórnmálaflokka væru eiginlega deglur skoðanaskipta. En þær eru það ekki alveg. Það eru lína frá flokks... Það eru svo svona leikskólabönn í bandi.
1: Já.
0: Flokkarnir, svolítið.
1: Já. Og sagði nú við með kona sem er Erlendur Bergi og hefur búið hérna í nokkur ár. hún vildi nú reynda meina að Íslendingar væru svona sennilega sko, sú þjóð sem sýnir mestan undirlægja hátt, hátt gagnvart valdinu og þó að veist, ég sjálfstæðarflokkurinn ekki hafi nefi gagnrýni frekar en aðri flokkar og þegar ég á svona veist, auðvitað skynja maður svolítið þess þetta sem þú ert að lýsa sko. Það er línan er lögð og góðir hérna, og traustir flokksmenn vilja bara sína það hvað þeir eru hollir forustunni en ég ekki vissum að við gerum alltaf fólki mestan greiða með því
0: Nei.
1: Og hérna ég ekki setja þetta fram af því að ég vilja vera eitthvað hérna, vondur við þetta fólk og ég ekki setja þetta fram af því að mér illa við að ég vilji þeim eitthvað illt, það alls ekki þannig en ef að menn kjósa að vera eitthvað móðgæfum þá líka mega það alveg ég orðið nógu gamall og komið með nógu svona þykkan skrápur fyrir störfum að ég mér finnst það bara allt í lagi sko.
0: En þú veit ekki svo fyrsti sem að gaggrinni sjálfstæðisflokkinn að þessu leiti ég man eftir að Styrmir sagði einhvern tímann ég man ekki hvort hann sagði það bara þegar ég hitt hann eða hvort það var sagt opinberlega en hann sagði það var hlakka til þess að þegar hann hætti sig ritstjóri Morgunblaðsins að fara og gefa tíma sinn starfi fyrir sjálfstæðisflokkinn en hann hafði komist á því að það var bara engin áhugi á því og það var eiginlega ekkert flokkstarf þarna þannig að hann fór bara heim í Kópavoginn og hélt áfram að svona gaggrína flokkinn svona eilítið frá hægri
1: Já, ég hef talað þetta við, ég meina pappi minn, hann búinn að starfa í sjálfstæðisflokknum í 60 og eitthvað 60 ár og hann og auðvitað margir aðrir tala alltaf þetta sem fjöldahreyfingu og grassrótina og alltaf sko en
0: gamli góði sjálfstæðisflokkurinn segja þessi kallar
1: já, menn voru að leggja til vinnu og fjármunni og allt það og ég lít eiginlega svona á að flokk svona stjórnmálaflokkur sem hefur lifað þetta lengi sem svona margir hafa lagt svona mikla vinnu og alúð við að búa til að má líkjónum við bara stórt skip og eiginlega rándýrt faratæki Þannig að sko, mér ekki sama þegar að, sko, mér finnst að við ættum ekki að láta það bara okkur í létturúmi liggja ef okkur finnst að þessu skip, þessu vera beinað í af þeirri leið sem að það á að vera á. Og ég og þú færum við borðið skip til Vestmannega og við áttuðum okkur á því eftir 3 klukkutíma að við værum að leið til Færeyja, þá leitum við að vilja segja eitthvað. Og þannig að Og sem sagt, sjálfstæðisflokkurinn sko er held ég eins og kannski margir aðri flokkar að breytast aldrei úr því að vera þessi fjöldahreyfing og þessi grasrótarhreyfing og verða einhverjum svona öðrum örlögum að bráð sem að er þú veist, hann er að verða svolítið svona stofnun. Flokkarnir kannski allir ríkisvættir og hafa kannski mestan hag af því að einhvern veginn að rækta þá rót sem að snýra að fjárveitingavaldinu sem slíku og þetta er ekki holt sko,
0: stórglæsilegar fjöldarhefingar sem hafa stofnana væðist á Íslandi samvinnurhefingin var einu sinni einu öflugasta er líklega bara öflugasta fjöldarhefing sem hefur verið til á Íslandi hún endaði mjög stofnana væð fiskina innan þannig að þetta gerist, verkvistreifingin á við saman vandastriða.
1: Kirkjan ég held að ég er eiginlega farin að hallast að því að kirkjun sé ekki greiði gerðu með því að hafa kert hana ríkis hérna kirkju og það væri, myndi hleypa meiri lífi í hana eins og aðra sko stofnanir sem þú nefnir ef að það er þyrtu að standa á einn fótum og raunverulega finna þann sko já, þann stað sem að það er þar sem maður eiga traustan grunn til að byggja á
0: Herðu, hérna þú ert lendur í þessari stöðu að vera gaggrinandi inn í musterinu
1: Já
0: og við munum örgla ræða þína skoðanir og afstöðu þín í stjórnmálum en við langar að byrja bara á hérna Arnari hver er þú? Hvaða getur sagt mér bara frá uppvöxtuðinum og uppruna
1: ég sagði eins og við kona mér þegar ég var svona 25 ára og var að útskrifast úr lagadeildinni að nýbyrjaðar að vinna ég segi við hana tvennt sem þú þarf að stoppa mig af ef mér dettur einhvern tímann í hug það er að fyrsta lagi ef mér dettur í hug að sækja starf sem hérastómari Þá var ég aðstofamaður í hérastómi.
0: Sem þú gerðir.
1: Sem ég síðan gerði. Og hitt er það að vera að stoppa mig af að ég fer einhvern tímann, einhver byggjum að fara í viðtalum mín persónulegu mál. Og, en nú er hún ekki hér.
0: Nei.
1: Og þú svona varpar þessu fram. Og ég er kannski mjög feim, ég mjög feiminn við að tala sjálfa mig, gerði aldrei og börnin mín sagði, dóttir mín sagði við með daginni, ég veit ekki þið pabbi þú tala aldrei sjálfa mig og hérna, þannig að þetta er svona og mjög, svona, ég veit ekki hvernig eigum við að tala það, segir
0: segðu mig bara, hérna þegar þú fættist, þá fættist inn í fjölskyldu
1: já, já, ég
0: hvað er fjölskyldu fættist inn í?
1: Hvaða
0: fjölskyldu fættist inn í?
1: Já, ég
0: það ræður oft best örlugum okkar, sko, hvar við lendum
1: Já, einmitt Ég hérna Ég veit ekki hvort að ég get bara talað þetta
0: Jú, þetta sárt?
1: Nei, ég bara, ég tala aldrei þetta, sko
0: Nei En stundum þurfum við að tala okkur og samfélagið að þá fylgir því svolítið að við komum segjum deilið á okkur.
1: Já.
0: Ég þekki það ekki. Nei. Ég veit að þú ert sonur L.S. Graham en ekki kendur þann.
1: Nei, nei.
0: Og þeir eru mjög líkir.
1: Já.
0: Að því ég vann eins og hjá L.S. Það var ritstjóri þegar ég var á D.V.A.F.
1: Já.
0: Þannig ég...
1: Já, já, en ég sko, erfitt sko, þetta er svolítið, ég veit ekki, það kom mér rosalega óvart sjálfum um daginn að það voru liðin sem sagt 50 ár frá, hérna, gósin í Vestmanni.
0: Já.
1: Og hérna, og ég sem sagt er fættur í Vestmanni og móður mín og móður systur og móður foreldra byggu þar.
0: Já.
1: Og hérna, kom mér alveg svakalega óvart að, þennan dag þannig að 23. janúar núna í vetur þá ætlaði ég að fara að segja sérst börnmónu mínum frá þessu og það eiginlega svona ég gerði mig grein fyrir því að ég gat ekki sko talað þetta gos
0: og að hverju það?
1: sko það var svo skrítið að þetta var náttúrulega, þetta var tráma sko fólkið, alveg svakalegt tráma og síðan sem barna þá elst maður upp
0: í hvernig fæðist þú?
1: Ég fæðist sko, ég raun og veru þannig að voru 71
0: og hérna þú manst ekki eftir gósi?
1: Ég man ekki eftir þessu en þess vegna komið þetta svo mér á óvart
0: en þú manst eftir sko þínu fólki í tráma eftir gósið?
1: Já, að sko það er svo skrítið fyrir að þetta tráma er hann undirlíkjandi en það talar engin það
0: Nei.
1: Og allir vestmanneikar sem hún talar talar við í raun og veru sem að lifðu þetta, þessa nótt og það sem fyllt á eftir eiginlega tala ekki þetta
0: Nei.
1: Og hérna
0: það var ekki til síðs
1: Nei, það var ekki einhvern veginn ekki til síðs og engin var að barma sér að kvarta svona. En þetta var í raun og veru þegar ég hugsa þetta tilbaka að þá í rauninni sleit þetta sko allar rætur hjá þessu fólki og þar kannski hjá mér líka og hérna amma mín og afi sem satt flutt upp á land og þremar án síðar skilja þau og amma er hann einn eftir upp í hérna viðlaðasjóskverfinu þannig við breiðholti og þetta var náttúrulega líka vafalaust rosalega sko líka erfitt að því að þá eru sko yngsta, sérst móðusýstir mér er allt í henni komið bara upp í fellin, sko úr ykkur vendu umhverfi í fellunum og, nei, í eigum og komið upp í sko, fellin með kannski einhverjum mest unglingum nei, hérna, villingum landsins og já, hérna
0: Ég var að koma upp í fellin á þessu tíma
1: Já
0: Ég held að ég var í 12 ára, það voru 73-74
1: Já
0: Og þá var ég í bekk í fellaskólum því ég hafði verið í vogaskóla
1: Já
0: Það var ég í áttunda bekknum í mínum margangi, það voru komin sjö í þeim hérna bekk Já. Voru þau sem höfðu sótt degi og sent það var heill bekkur Já. Þannig að bara ég er að vera hvað fellin voru að þennjast þarna út, þetta er eiginlega á hápunkti sko svona, hvað við segja, félagslegar upplausnar sem að fellin eru takk fyrir sem út að lýsa.
1: Einmitt.
0: Ja. Ég, man, þetta var stór undarlegu tími, sko, og já. Við fengum kennaranna sem áttu ekki að ráða.
1: Sem áttu ekki að ráða?
0: Sem áttu ekki að ráða, sko, því að ég var búið að ráða í alla stöður, þannig að já. Svo var að fara og leita bara einhversu sóttum sem
1: já, að einmitt, einmitt. Einmitt. Nei, nei, þannig að, þú veist, maður skynjaði þennan, maður skynjaði, þú veist, þetta rótleysi, já. Þannig að harm einhvern veginn, þess að eftir sjá eftir lífin í Vestmanni.
0: Já, já. Sem í minningunni verður betra alltaf og alltaf já, fallegra.
1: Já, allt svo fallegt, já. Allir stóðu svo vel saman, hjálpuðu stað, allir voru svo góði vinir og maður læri að þekkja þetta fólk sko Vestmanneigana líka. Og hérna, og ég, og síðan bara svo skrítið, hugsaður, ég man ekkit eftir sko gósin.
0: Já.
1: En þegar ég ætla að fara að tala um þetta, þegar það 50 áru liðin, já. Þá bara... þá bara hérna það þyrmdi gjörsa liðin
0: Þannig þetta harmur í þinni fjölskyldusögu, gósið
1: Já, þó að hann hafi aldrei í rauninni verið sko orðaður hvorki fyrirni síðar
0: Þetta svo paradísar missir
1: Í rauninni verið, já Þannig að það var svona, þú veist
0: En virkaði þá þannig að þið vestmanningarnir sem áttu hérna, týnda fagra veröld og eruðu inn í upp á landi, eruðu þá í, já, svona ég segi óvinarlandi en einhverju svona ekki góðu samfélagi, ekki ykkar samfélagi
1: Já, og maður skynja að þetta fólk reynda að standa saman svolítið
0: Já
1: Og það hefur svolítið verið talað um það svona í seinni tíð að það var ekki alltaf tekið vel á móti þeim og þeim fannstu vera svona svolítið utanveldu og sjálfsveringin örugglega orðin fyrir svona ákveðnum hérna ákveðnum höggi að því að þetta var allt fólk sem vildi vinna og var duglegt og allir á fullu að bjarga sér sko þannig að hérna já þetta bara komið óvart og ég fór fyrir nokkrum ár síðan í sess að svona í sálgæslu maður býr HÍ og hérna svo fyndi sko frábæri kennarar og meðal hans Vigfús Bjarni Albertsson og þá mikið var að tala um svona tráma og ég var alltaf sko ég fór aldrei almennlega inn í þetta en ég skynjaði að þetta var svo eitthvað sem ég vildi ekki fara inn í sko ég var alltaf að hanga í þessari umræðu svona teoretist svona fræðilega en að því að ég vissi að fara inn í þetta og hans, þeir sögja sko að tráma er þriggja kynnsluða mál Þannig að, en svona að finna það svona eigin skinni, hvað þetta svona situr í manni, komir alveg ótrúlega á óvart. Þannig að, sem sagt, þetta er svona einn þáttur sem að síðan, hérna, er svona eitthvað úrvinnslu mál. Ég er áttamað því núna orðin, hérna, rúmlega 50 ára, þetta er bara eitthvað sem ég þarf raumurlega sannlega bara að vinna úr. Og hérna
0: og tráma er ekki einn atburður heldur tráma er ástand sem að varir lengi
1: já og einmitt og þetta er svona fjölþætt sko. Og hérna afi minn var sem sagt frægum maður í Vestmannheim og hét Þórður Sigfús Þórðarson rakari í Vestmannheim og er svona góðsagna kendur persónuleiki að sömu leiti í Vestmannheim og margir eldri Vestmannheikar minnast hans ýmis svona uppátæki og hann var humoristi og hann var léttur en hann var líka áttið þetta til að hann hérna var svona túramaður og hann gat tekið það upp á því að detti í það og vera kannski bara á túr í 2-3 vikur sko og fara bara land og kaupa flugvél eða bíl og kaupa rándýra myndavélar og bara og báta og það var allt í gangi sko hann er skemmtilegur maður og En síðan sem sagt, partur á þessu tráma er að hann sem sagt, hann fer, sko, hann bara reyna að skilur, þarna við, ég raunin ekki bara ömmu mína, heldur bara alla fjölskylduna.
0: Já,
1: þarna, og fer hvert. Ég er 6 ára.
0: Og fer hvert.
1: Og þá tekur hann saman við konus, ágæta konus sem að bara þau fluttu út á land til Eyrabakka og þau áttu badd sem að það er frænka mín Kristín Þórðardóttir sýslumaður á Suðurlandi, glæsileg. Glæsileg ung kona þannig að þá svona sáma hann svona hvarf dáldi mikið út úr mínu lífi sko. Og ég hef vissulega hitt hann svona já, síðar sko. En það var algjört bara slit bara í svona 10 ár bara, það var ekki talað við hann sko.
0: Þetta var rekjalt til gossins og þurfaflutist
1: umróts og los
0: bara, fjölskyldan stendst það ekki eða þólar það ekki
1: já að vera allt bara á flóti einhvern veginn.
0: Mm. Já. Fóru þitt fólk ekki tilbaka?
1: Nei, fóru ekki tilbaka, sko, og hérna, og...
0: Og var talað það?
1: Nei, það var aldrei talað það.
0: Heldur það sé hugsað þá sem að voru í Vestmanni að annars vega þeir sem fóru tilbaka og byggðu aftur bæinn og þeir sem ekki komu? Skiptir það að máli?
1: Það getur verið, sko. Ég hef aldrei samt skynjað einhverja svona... Ég hef ekki skynjað neina bitur sko, þeirra sem að fóru aftur til að byggja upp í garð þeirra sem að fóru sko. Held að fólk hafi skilning á því að þetta var náttúrulega bara það var svo margt sem breyttist líka sko. En amma
0: Amma þín

0: Það er segir eitt á meðan að þú ert að hugsa hvað þú að segja mér frá ömmuðinni. Af því að það var náttúrulega lítið rætt um þetta á sínu tíma Vestmannagósið og við þekkjum þetta líka frá síðari tímum eins og snjóflóð á Neskaupstað. Það hefur verið mjög áhrifa mikla frásagnir af því þar sem fólk að segja frá afleiðingu þess að það var ekki rætt um þessi mál. Svo þegar við kannski komið nær okkur tíma þá meira unnið úr svona áföllum í svona bæjarfélögum. En ég man eftir hérna, ein rannsókn á fólki, félagsleg rannsókn á fólki í Vestmannheim sem að tengdist risastóri erlendri rannsókn sem að Nóbelsvæluna hafi stóð að meðan annars þegar að koma svona áföll á staði og þá hefur verið að rannsaka þá sem að voru áfram og þá sem að fóru. Og niðurstaðan í öllum þessum rannsóknum er svo að þeir sem að fara nokkur svona hörmungasvæðum geta verið svæði sem bara geta verið hungusneið, geta verið alls konar áföll, geta verið stríð og eitthvað fleira og þá það svona umþabil 85% sem að verða áfram en 15% fara og rannsóknir sína það að þeir sem að fara þeim vegna betur og alla mæli hverða sem við höfum þeim vegna betur efnaslega, börnir eru að verða meira mentuð, þeir eiga meiri eignir og allt slíkt og ráðgatan sá svo að því að það vitið allir í sjálfsvörs ef við myndum spurja þá sem að verða eftir að þá kæmi það sama út að þau vissuð alveg og þá þetta var sko frásögnin erilegum það að ráðgatan það hvaða verðmæti eru það sem að eru sem að fólk áfram sem að yfirgefur ekki því að ef það eru efnaðslegur ávinningur á því að fara hærri menntun barnanaðinna og eitthvað slið svo við vitum þetta svona meira minna að þá eftir spurningin að vera hvaða verðmæti eru það sem við sækjumst eftir með því að vera áfram
1: Já
0: og með dettur þetta í hug þegar þú ert að segja frá þessu því það augljóst hvaða gríðalugu verðmæti það voru þínu fólki sem var samfélagi sem að varða þarna þó svo að þau hafi ekki ratað aftur
1: Já
0: Skilur hvað er meina?
1: Algjörlega, þetta er nú svona mál sem er hægt að ræða líka sko það að segja, hérna, þessi tveir hópar, sko, það að segja, sko, fólki sem að vill, getur hugsir að vera hvar sem og vinna hvar sem en síðan þeir sem að vilja bara vera í einhverjum heimahugum og eiga sér, hérna, rætur og allt það, sko.
0: Já, sem sækja þá í eitthvað samfélag sem
1: já, að einmitt, eitthvað... mikið tala það, sko, svona, sérstaklega á þessum tímum, það sem að allt svo markaðsdrifið og við, já, já. Og bara peningarnir eiga að stýra okkar lífi og...
0: Þú kannast þau umræðinu í kvótakerfinu, þar sem að kvótin bara tekin frá, hvað við segja, þingari og þá að tala að fólk geti bara flutt suður.
1: Já,
0: eins og það sé núll verðmæti í samfélaginu og þingari, sko.
1: Já,
0: Þannig að við erum oft getum orðið svona ansi miskunlaus í nútímanum, sko.
1: Já, algjörlega.
0: En hvað sér alltaf að segja?
1: Já, ég ætla bara að segja, ég átta mig á því að ég get ekki, hérna, ég var mjög erfitt með þetta, en sko, amma mín var sem sagt hárgreiðslu kona í Vestmannaeyjum og hérna, og bara dugleg og stóð, hérna, með mér.
0: Mættu alveg upp á ömmunni?
1: Ég bara eins og ykkur kjúklingur, ég get ekki...
0: Það bara eins og því næska sé bara jarðsprengisvæði.
1: Pú, þetta bara, ég ræði ekki við þetta.
0: Nei.
1: Já, svona að hluta til, já, mikið hjá henni.
0: Já. En þú virkar á mig eins og, hérna, þú kemur einhver leiti svona beglaður út reskunni. Ekki alveg með svona skýra og sterka sjálfsmynd. Þú kemur ekki svona, hvað við segja, vel nestaður ekki, tilfinningalega.
1: Hvað séu, vel?
0: Ekki vel nestaður tilfinningalega.
1: Nei, ég, sennilega ekki, sko. Og hérna, en þetta ekki eitthvað sem að maður svona, sem að ég mikið að velta mér upp úr, sko. Og hérna, og hef svona kosið
0: að, Ég heldur endar að ég ætla að fá leiðrétta þig núna, Ártan, ég ætla að fá leiðrétta þig. Ég heldur sett mikið að velta þessu fyrir þér. Þú veitir þessi ekki farið í sálgæslu í háskólanum nefnum út að þessu.
1: Já, einmitt. Nema, sko, ég kannski nýtti mér það ekki nóg vel, eins og ég segi, því að ég kaus að vera sko fræðimaður í því, sko, en ekki einhvern veginn, sko, fara nægilega vel inn í þetta. En jú, ég held að sé alveg, auðvitað það rétt hjá Gunnar Smári, maður hérna, maður fer út úr sko, auðvitað þetta, sko, upprunin og hérna æskan og allt þetta sko mótar mann svo sko bæði meðvitað og ómeðvitað. Já,
0: já. Maður losnar aldrei við litla drengin sko, maður drustast með hann alla sína hefi.
1: Já, maður drustast með hann.
0: Og maður verður að hafa eitthvað frið með honum og ekki getur maður að skilja hann eftir afskiptalausan.
1: Já,
0: en svo ekki getur líka, maður heldur látið að stjórna sér sko.
1: Maður getur ekki gert það sko og ég man alveg að svona sem barna þá var ég farin að tala alveg sko við sjálfa mig bara, þú veist, ég ætlaði að taka ábyrð einhvern veginn og hérna og vera svona hafði svona ákveðnar hugmyndur það svona hvernig ég ætlaði að lifa lífinu og allt það sko og þú veist, það má ekki skilja þetta þannig að ég hafi hérna, átti eitthvað erfiða æsku, ég myndi aldrei segja það sko, ég sem sagt þetta var þannig að þegar við komum frá Vestmannum að þá tekur sem sagt Jón Guðmundsson á móti okkur frá, hann bara er komin hann til Þorlákshafnar og þá er mamma að byrja að hitta hann og hérna hann síðan ættleiti mig þegar ég orðin sko 6 ára gamall og hérna og bara hefur eins mér mjög traustur hérna, bandamaður í lífinu sko og er svona, hann er svona sjálfstæðis maður af gamla skólanum og við gætum sagt að hann sé svona ef þú getur ímyndaðir svona gamaldags hérna, sjálfstæðismann úr íhaldsarmi þess flokks þá er það hann og víst, maður slökkti ekki á þjóðsögnum þegar að voru að spila hann á sunnudagskvöldi og hérna gekk vel allt og axlaði ábyrð og var skildurækin og hérna allt þetta sko, þetta hefur hann kennt mér og svona og verið svona þetta er þessi típa sko sem að vill bera aðra sko en ekki vera baggi á öðru fólki og hérna þannig að sko þetta var þú veist þessi kafli í mínu lífi sko eftir að við mamma hérna tekur saman við Jón og þau giftast og þetta er ekki trámaði sko í mínu lífi, alls ekki sko og hérna
0: Heldur auðvitað eitthvað sem hefur gerst áður, sem er eitthvað ógerst?
1: Já, ég vil í raun og veru, bara ég er átta með á því, eins og segi, á 50 ára goslokamælinu og ég er átta með á því í þessu samtal okkar að það er eitthvað hana, sem tengist sko, einhvern veginn meira kannski Vestmannum og þessu sem að var ekki. Sko.
0: Og 6 ára þegar að Jón ætliði þig, þá eftir náttúrulega orðin gamall, það er hérna það til þáttaröð sem að heitir 7 ára, það fylgir hérna fólki alltaf á 7 ára fresti bresk þáttaröð, ég held að fólki sé að nálga 70 núna, í fyrsta þættinu sem að tekinu uppbyggt í mann og 7 ára tökum, þá var ástæðan fyrir þau tóku 7 ára börn og voru að vildu fara að átta sig á svona bara viðhorður og afstöðu og þá var frasi sem fylgir því, hérna gefðu mér 7 ára börn og ég skal segja hvað verður úr því. Þá er hugmyndin sú að þeir eru honum 7 ára þá erum við eiginlega stæðstuleiti mótus.
1: Merkilegt. Nú tala ég við þig, hérna, Gunnar Smári, eins og þú sért bara sálgætirinn minn. Og þó ég viti að þú hugsaði allar að útvarpa þessu með einhverjum hætti. Það er allt í lagi, ég get alveg gert það. Og hérna, þú sért, við séum ekki endilega sama bát í pólitíkinni, þá skynja ég, við erum menn og ég skynja það að þú ert alveg heill maður, sko, ég get alveg tala við þig. Að sko að því hún nefnir þetta ég man að þegar ég 6 ára mamma fyrir að tala um þetta við mig að það ég fara ætlaða mig og er að fara eitthvað þessu neins og köttur í kringum heitan graut sko í kringum þetta að þá ég oft hugsaði þá er ég 6 ára og ég skildi ekki okkur hún gæti ekki bara tala við mig eins og ég er fullofið maður að því að ég man það að ég, mér fannst ég bara hafa alla burði til að geta skilið þetta og rætt þetta eins og fullorðið maður. Ég skildi ekki býta okkur að tala við mig eins og ég sé bann. Ég bara náði ekki. Af því að svo, amma til dæmis tala alltaf við mig eins og ég var í fullorðin. Og fólk talaði alltaf við mig eins og ég var í fullorðin. En þarna var alltaf ég að fara að tala við mig eins og ég var í bann. Ég bara, viðst, ég hef mjög oft hugsað um það.
0: Það er enda mörg börn sem eru þannig, þeir vilja ekki vera börn.
1: Já.
0: Það er eitt barnabarni okkar er þannig að hugin heitir hann. Hann er aldrei einhvern veginn, ég myndi ekki segja að þola að vera barn, en hann er þetta hlutverk að vera svona, hérna, svona settur niður, hann er aldrei líka. Nei. Hann vill að sé tala við sig og að sé aktað eins og hann sé bara manneski svo innir.
1: Já.
0: Þú veist, hann er aldrei, erst þú ekki svolítið þannig að þú hefur alltaf verið
1: Jú, ég til þetta þoldið ekki að vera unglingur með það alveg það var leiðilegast að æviskeið að vera unglingur, sko ég bara átti maður að vera einhverju hlutverki og að samsama sig með einhverju tísku og vera eins og hinir og einhvern veginn og ég var samt ekki orðin fullorðin og það, ég bara ég hata að vera unglingur
0: Já, herðu, förum með ólíksárin það hérna Stundum við sett að vera svona komið til manns hérna, það svona 16 ára hvaða ári það þegar þú 16 að fara í mentaskóla?
1: Já, þá ég hérna ég fór til Englands ég var í heilt, eða næstu heilt sumar í Englandi í málaskóla það var mjög þroskandi ég farið gegnum nokkur svona hérna, tímabil í nokkur svona skóla í lífinu sem hafa svona eftir á hyggja að móta mig mjög mikið þannig það var eitt og síðan fór ég í bara í skóla eins og aðrir krakkar og hérna var það búin að vera í sveit og það var líka mjög þroskandi og hérna og síðan fór ég, þegar ég var 17 ára fór ég sem skiptir með til Bandaríkjana og það hefði líka alveg ótrúlega lífsmótandi áhrif vil ég meina.
0: Og hvert til Bandaríkjana?
1: Já, ég fór til hérna Denver í Colorado og ég var fyrst settur í skóla þar sem að heitir Columbine og var síðar frægur eiginlega að endemum bara að það var hræðileg skotárás í Columbine og þarna ég var þar í nokkra daga en fólki svona sem að ég bjóð þarna hjá fannst að þetta hentaði ekki svona hérna svona manni úr svona fámenninu á Íslandi sko það sem að fólk var að sniffa kóka inn í gegnum hérna dollarasæla og eitthvað svona rugl sko
0: í kantinunni
1: já, það svona einn á klósetti sko þannig að ég var tekin og settur í hérna lúterskan einkaskóla og það var mjög ég fattaði ekki fyrir mörgum áru setna hvað þetta hafði haft mikil áhrif á mig við lásum sko Shakespeare nokkur leikrit eftir Shakespeare og við lásum Bjólskviðu sem var mjög merkilegt að því að svo margt í því fornænskunni sem að ég skildi og við lásum kommunist ávarpið og bara alveg hérna rættum það og hérna
0: Það svolítið skrítið að hlæja því en ekki að bjómskuðu
1: Já, nákvæmlega
0: Þeir ekki kommunist ávarpið fornara
1: Og við lásum mikið hérna pólitíska svona réttarsögu Bandaríkjana frelsistríðið og hugmyndir þeirra sem að stopnuðu Bandaríkin. Það var mjög merkilegu lesning, sko, og ég búið svolítið að því. Ég held að mínar hugmyndir, sko, sem ég svona skrifa mikið í, hérna bara í öllu þess sem ég að gera, það eru sótt að þangað.
0: Þú veit Kristinn íhaldsmaður frá Bandaríkjunum.
1: Já, öllum ekki segja það. Því að svo vorum við líka náttúrulega að stúdera biblíuna. Við vorum í það sem ég hét sko Bible study, sko tvisvar í viku. Þannig að ég hafði líka bara mikið gagnað því og margt sem að bara var svo frábært í því, sko. Ég hef átt frábæra konu, ég kynntist henni þegar ég var 19 ára. Og hún heitir Hrafnhildur Sigurðardóttir og eitt af því sem ég lærði sko, í Bible study í Bandaríkjunum, þá sögðu sko krakkar í góðu hjónabandi þá er þetta ekki þannig að þið mætist á miðri leið það er ekki nóg sko, þetta þarf að vera sko það þarf að vera overlap sko þannig að þú ferð eins langt og getur til móts við makaðinn og hún vonandi til móts við þig að þið þá eigiði sko 50% saman og þá eru þið með eitthvað til að byggja á svona hlutir sko sem ég tók með mér og
0: hefur notað í lífinu
1: alveg bara ótrúlega, kennarar samtöl sem ég átti við fólk frábært fólk sem ég kynntist og hérna góði bandaríkjamenn svona hjálpsamir alveg það bara, ég kynntist svona mörgu því besta sem bandaríkin hafa upp á bjóðum og þess vegna veri ég ennþann dag í dag svona hrekkjótt við þegar ég heyri fólk segja hvað bandaríkin séu heimskir og fordómafullir og ömulegir og vitlausir og allt þetta sko, því að þessi heimur sem að ég kynntist þarna var allt að öruvísi sko, hjálpseminn og náungakærleikurinn og allt, þetta fólk vildi allt fyrir mann gera sko, þetta var ótrúlega merkileg reynsla sem að hefur ég búið að
0: það er mjög ríkt í Bandaríkjunum svona samfélagslega ábyrgð
1: Já.
0: Mikið til byggð í kringum líka svona söfnuði eða fólk í öflugum söfnuðum þá getur það verið
1: Algjörlega,
0: mjög stert en svo getur kannski, kannski stærri heldirnar í Bandaríkjunum geta verið alveg ótrúlega heimskar svona, svo.
1: Ég held að ég mitt út komin inn í svona stórborgir eða þá eins og Laxness sagði það ekki að maður, þar getur maður er hvergi meira einmana heldur en einhverju slíku umhverju sem engin þekki mann og öllum er einhvern veginn sama sko. En þetta svona, þetta, þetta svona hverfa samfélagi og þetta small town samfélagi í Bandaríkjunum er að mörgur leiti bara svo að veitir manni svona ákveðna von bara við getum hjálpa hvert
0: ég voru að áður og kosti þetta fór ég á Facebook síðan þeirna og var að leita mynd svona til að geta nota hengja á þáttin
1: Já.
0: Og þá sagði ég fjölskyldu mynd og hvað er þetta fimm börn þeir eru svolítið eins og Kristin í alls sem bandarins fjölskylda það ekki margir sem er fimm börn korn út fólk
1: þetta er bara gengið ótrúlega vel sko Já. Við hérna, við Hrafnhildur þetta var nú ekki einhver, einhver svona meðvitu stórkostlega ákvörðunum að hlaðan við börnum en hérna þau voru bara, þessi krakkar eru bara hvert öðru skemmtilegra og betra og það gekk vel hann að við bættum alltaf við og hérna
0: engin ástæð til að hætta
1: og hérna við erum fimm börn sko og þau eru núna elsti er sennilega orðin 26 ár gamall hann fættist í Vínaborg þar sem að ég var í laganámi og kona mín var í söngnámi og hérna voru þar í eitt ár og hann fættist þar og síðan eigum við eitt sem er klára BS í verkfræði er 22 og dóttir okkar að vera stúdent í vor og hún er þá 19 að verða og svo eigum við eitt sem er að klára gagnfræðaskólan og er þá að, hvað, á 16 ári og síðan eigum við eina sem er 10 ára þannig að Já. En
0: sem er svo spiltustafin
1: Já, auðvitað
0: Aldra fóreldra sem eru eftirlátsum og heldingar eldri í sískinum
1: Eldur betur, sko, en mér finnst það mjög fyndið og nefnir þetta, það væri þetta búið til alveg svakalega örgulega stereotípu um mig sem svona, einmitt Kristinn hérna, íhaldsmann alinn upp í Bandaríkjunum sem að tilengja sér þann lífsmáta
0: Þú ert Kristinn?
1: Ég er það sko
0: Já, og hérna, Er það frá prunum með vestmanninga voru náttúrulega mjög trúaðir
1: Já, mjög trúaðir og maður er alinn upp mikið í þessu sko bara ekki til einhverjum við fórum ekki til dæmis mikið í kirkju en maður átti bara svona fallega stundir á kvöldin og hérna
0: og síðan signað
1: já,
0: fórst í öllabólin
1: algjörlega, það var akkurat þannig sko. Og hérna

0: og hérna telur sig vita allt og ekki þurfa á einhvern veginn eina mm-hmm. halda og síðan verið fyrir því að móðir minn sko hún sem sagt lést þegar ég tvítur og hérna og þá stóð maður svolítið frammi fyrir því sko að ég ekkit svona hérna þú veist ég ekkit þessi játkall sem að bara get tekið öllu og farið einhvern veginn allt á hnefanum sko þannig að sko það var svona ákveðin svona fræ líka, síðan þessi bandaríkjadvöl vissulega og síðan hérna vil ég nú ekki sleppa því þó að hérna þetta sé nú hérna, hvað heitir þetta ég sé í höfuðstöðum sósialistaflokksins að hérna að ég sem sagt átti því lána að fagna ég gekk í frímorregluna fyrir ég gekk þar eins sem sagt 2008-2009 og það hefur styrt mig mjög mikið í sem sagt minni trú sko, minni kristnu trú
1: og gerðu það að því að þú veit að leita einhverjum svörum
0: Já, ég gerði það.
1: Ertu bara að leita tengslum til þess að koma þér áfram í samfélaginu? Þetta er...
0: Já, ég meina það
1: er kannski... Þetta er tvöandlit, þessi regla, hún er tvöandlit. Annars verður þetta tengsl kalla
0: já, tengsl. Ég kannski... Það svona einmitt kannski stereotypiska myndin, en...
1: Svo er mannrækt þarna.
0: Svo er þetta mannrækt og ég fór inn eins og maður... margir og vonandi flestir á þeim fórsendum að ég vildi svona takast á við sjálfa mig af því að þetta skóli þetta er svona bara eins og að ganga í skóla og hérna þannig að það hefur verið mjög lærdómsíkt ferli sko og skemmtilegt og þroskandi og styrkjandi þannig að þetta nú svona þessi trúalegi sko bakgrunnur fyrir utan náttúrulega allt það sem að dynur á manni á lífsins leið sko og hérna
1: Sjálfstæðsflokkurinn, hann hefur verið sömu lítið á hana í að vera vörður fyrir kristna trú og kristin gildi, jafnvel, geti verið sagt. Það hefur svolítið verið að íti svo út, stundu koma til úr um þetta á landsfundum og síðar árin hefur þessu verið ítt út, eins og menn viljið ekki.
0: Lengur. Nei, menn eru feimnir við þetta og auðvitað í þessu samfélagi nútíma sko þá eru menn, trúmál eru feimnismál, það svo skrítið. Já, meðan til þeimst kynferðismál eru það alls ekki.
1: Nei.
0: Það bara orðið eitthvað sem að fólk á bara að ræða bara á þess að blikna að blána, sko, en trúmál hafa verið gerð að feimnismáli og það á sér ýmsar sjálfsagt skýringar.
1: Mm.
0: Og vafalaust eru trúabröðin sjálf ekki saklaus af því að hafa vakið upp hjá fólki alls konar hefna, andstöðu og mótþróa við kennivald og allt það sko og hérna moraliseringu og allt það en það í trúabröðunum og þá ákveðin svona skýr og tær kjarni sem að við megum ekki henda út sko þó að við viljum hugsanlega ekki sitja undir einhverjum siðapredikunum.
1: Mm.
0: Vandamálið okkar í dag að við fáum kannski siðapredikanir okkar sko annars það frá og ekkit endilega frá fólki sem stendur og sjálft á mjög traustum grunni og það er líka þannig að við getum ekki lifa án trúar maðurinn. Ef hann reynir að varpa guði frá sér þá tekur hann upp
1: eitthvað annað
0: sko.
1: Menni finnst það stundum bara ef maður labbar út í stórmarkað og sér hilluna með fæðubótaefnunum að þannig sé altari
0: já,
1: er sem ekki. Er að selja okkur eilíft líf.
0: Já, ég var að vitna til þess að ég var að vitna til þess að hérna sko að Aristóteles hann sagði að sko gott líf byggt á dygðum þar sé og meðal annars þá hugrekki og visku og réttlæti og hófsemi en að líf sem að sko svona huglaust líf þar sem við erum alltaf að flýja hættu eða reyna að rækta þetta musteri sko og forðast hann með dauðan Aristóteles lítið fyrir það og hérna og Roger Scruton sem nútíma heimspekingu sagði að sko að það væri til lítils að rækta sko þetta umslag sem líkaminn sko og líkamleg heilsa skipti miklu minna máli heldur en sko siðræn og andleg heilsa
1: menn eftir fara kannski í svona andlega rækt taka nokkuð svona andleg push-up æfa siðferðis styrksin
0: og þetta samtal okkar Gunnar Smári hefur við opnað augum mín fyrir því að ég á ennþá tölvert sko verk óunnið
1: hérna,
0: í minni rækt sko þessi snýra kannski því sem að sko býr sko

0: sko hið innra og ég hef kannski ekki farið alveg nógu djúft sko bara horfa á þetta tala þetta mm. og svona já
1: mm. En erðu ég að reyna að skilja hægri manninn Arna Þór
0: já.
1: Og þannig komið svona kristilegu demokrati
0: já, einmitt
1: íhaldsmaður
0: já.
1: Síðan gengur inn í sjálfstæðisflokks flokk fóstraðins eða pappaðins, kallar hann pappaðin?
0: Já.
1: Nú kallar hann pappa.
0: Já.
1: En hvað það svona, þetta eitthvað svona hugsjónir, sko, svona, myndirðu segja, kannski á menntaskóla árunum eða tókstu þátt í pólitíksu starfi þá?
0: Nei, ég get ekki beint sagt það, sko.
1: Já.
0: Og hafði aldrei hugsað mér að fara út í neitt sem að tengdist pólitík, sko.
1: Ertu ekki svona félagskall svona? Ekki...
0: Ég var það ekki, en ég kannski var það núna svona á setni árum.
1: Já.
0: Því að ég mjög mikill svona, mér líður mjög vel bara einum. Ég geti verið einhver, ef ég til dæmis bara lent á eiðeig, í skipbrotsmára eiðeig, það verið bara ekkert vandamál. Og ef ég í gæsluvarðsfangi, bara það verið ekkert vandamál. En ég...
1: Það gæti læðst staðir, ég má sjóta inn, sko, ég gerði eina tilruna þessu.
0: Já.
1: Ég sat að mér hérna dóm, tíjar dóm, eða sat að mér sekt.
0: Já.
1: Fyrir hérna, ég held að við verið út af þessu meiðurðamálum sem alltaf vera að dæma okkur í, hérna kannata blaðaminni. Þannig ég ákvað að setja að mér.
0: Já.
1: Bara einhverju þrákelni, að ég vil ekki borga sektina og líka forvitni.
0: Já.
1: Þetta hafði alveg ótrúlega árið á mig, ég geti ekki líst þessu sko, ég fannst bara á öðrum degi ég vera eins og stóllin sem ég var að horfa á, það bara, svona vitund manns verður bara svo, að þau, maður þarf eitthvað áriði sko.
0: Maður þarf áriði?
1: Já, ég geti sagt eins og þú, ég geti alveg verið einn, bara endalaust, mér aldrei leiðst og ég geti hérna, tel mér bara að búa af rík og innra líf og allt það, en það að vera lokaður inn og hafa ekki valkostinn, þá allt í einu bara þrengjast vegginnir að sér sko.
0: Já.
1: Þannig ég varaði við að óska eftir því að
0: já,
1: takk fyrir það. Ná góður í gæsluvarðarsvist.
0: Já, þetta svona merkilegt sko. Ég raun og veru að þú spyrð sko, er þetta af einhverju hugsjón? Ég vil kannski ekki sleppa því alveg að sko að ræða þetta. Sem sagt, Jón er mikill, hann er svona íhaldsmaður.
1: Já.
0: Af þeim armi ég síðan hérna, ég var orðin sko, af því hún nefndir Ellert, að ég orðin örgulega 12 ára þegar ég veit bara hver hann skilu, ég vissi ekkert hver pappi minn var og ég hérna 6 til 12 ára bara daglega að glíma við þessa spurningu, hver þetta, þetta einhver ræðilegu maður, ég meina var þetta ofbeldismaður sem að mamma gæti ekki búið með eða hvað, fór á ímynd sem mér alls konar sko hluti.
1: Það er lítur að það aftur áhrif á því að vera sérst við kvöldveraborðið og að bara til er að hálfu.
0: Já,
1: auðvitað. Hálfu leit ertu útlendingur eða utanakomandi.
0: Já, ég var það. Ég upplýði mig sko sem utanakomandi, sem svona olnbogabarn sko, sem ég veit ekki hvort að menn eru allir sáttir hvort að, við að heyra það sko, en þetta er upplýfinu nú og kannski ekki óeðlilegt. Og hérna, nema síðan fæ ég að vita þetta 12 ára og, hérna, og þá fer ég að lesa mikið sko, sem þessi maður er að skrifa ég les þessar ritstjórnapistla og allt það, sko. Ég var farin að fylgjast með ég svona eftir að hyggja daglega með pólitík sko, þegar ég er orðin þetta 12 ára gamall
1: En enn er þetta alltaf að breyta sáttarhólum þegar hann var yngri maður, hann er til í ákvörni kynnslóð sem að vildi breyta og varð svolítið undir
0: Já, það er náttúrulega ekki ég er eiginlega að horfast í augum við þá staðreinda, það er ekki hægt að breyta hann
1: Nú.
0: Ég held að ég sé
1: svona... Þú veist hvað varðu mellert þannig það er samfélkingur í
0: Já ég hef oft hérna við hefum áttu samtölu það sko, ég skal segja það á eftir en ég held að það mætti lýsa honum sem svona frjálslindum hérna sjálfstæðismanni á þeim tíma hann hafi tilhert svona frjálslindis arminum sko.
1: Sem ætlaði að taka sjálfstæðflokkinn út frá að þetta væri svona frjálslind hægri hugsjón og út úr svona kolkrabba umhverfinu hagsmuna umhverfinu en mörguleiti þá eru þeir svona að koma fyrst þannig þessi kynslóð síðan koma eiginlega hérna einreiðarmennir, nýfrálsíkjumennir inn og taka flokkinn sko og þannig að tónnin sem Ellert og svona, þetta bara lítil kynslóð þeirla sem að hann tilurir að þeir ná eiginlega ekki hafa mikil ári á flokkinn sko
0: Já.
1: Frekar kannski hvað sem flokkur vill vera vill líti út fyrir að vera Já. En mann fannst þeir svo þeir hafði aldrei haft teljandi ári á hann sko
0: Nei, einmitt Þannig að hérna Já, þetta var áhugavert svona maður, svona eftir að hyggja hefur maður verið svona að hugsa pólitík í allan hennan tíma
1: Já, frá 12 ára
0: Og það hefur haft, ég vil segja ég vil auðvitað ekki sleppa því að þó að hann hafi nú ekki hérna verið þáttakandi í mínu sko uppeldi hann slíkt þá hafði hann þá var ég undir miklum áhrifum á þessum hugmyndum þessum svona þessum frjálslyndu hugmyndum hérna
1: hans
0: já
1: það sem hann stóð fyrir
0: já
1: segðu mér varstu að lesa hann áður og hittir hann
0: já það góð spurning já
1: manstu þú að hittir hann fyrst
0: já ég man það
1: það ekki margir sem hafa lent í þeirri lífsreynslu en þú verður að segja það hvernig að hitta pappa sinn hvað varst orðan gamall
0: ég verið svona 11-12 ára gamall og hérna það var bara það var svona já sko hvað var það svona ég veit það ekki er það hugsanlega sko ég nú bara hugsa upp átt sko þannig er þetta hugsanlega sko eitthvað skona traumatiserandi reynsla líka sko ég meina það lítur að vera skrítið en allavega ég hitt hann þarna, ég orðin þetta gamall og þá ég búin að vera að lesa vissulega það sem hann hefur skrifað og mér fannst hann svona góð fyrirmynd flottu kall og
1: hérna, stór glæslu maður mikil hetja svívirðilegt keppniskap
0: Já,
1: hann gat undið leiki fyrir K.R. bara með frekjunni
0: já.
1: það var þannig
0: já. Þannig að ég held
1: það dregið sko... alla með sér það var náttúrulega inn á fótballtavellinum það maður sá að bara holdgerðist það sem hann var að hugsa og það varð
0: já, þú mást eftir því
1: já,
0: þú sást þetta
1: já, sem var, ég var lítill
0: já, einmitt
1: og svo man ég bara hann er náttúrulega var stórglæsluma eða er stórglæsluma
0: já, algjörlega Og ég var einmitt að segja um konuna mér, ég var að ræða þetta við hana daginn að þetta eitthvað sem að ég get alveg talað sko, að hérna, ég var einmitt að tala með hana, ég segi svona við hana sko, ég held að ég hafi sko sem svona unglingur og badn, þá hafi ég svona sett hana okkur svona stall sko og hérna og ég ekkit viss að það eitthvað sé svona holt ekkert
1: það stendst það enginn sko
0: nei og maður fyrir einhvern samanburð og hérna og það er ekkert jákvætt sko við það maður þarf að það sé gott að geta séð hérna að fólk alveg hold og blóði og breyst og misefnað og allt það sko þannig að já ég átti síðan bara ágætt svona bara fullorðis samband við hann sko, við hittumst oft og hérna höfum átt bara frábær samtöl í gegnum tíðina og hérna spilum til dæmis skvass saman og fleira og en nú er hann nú blessað kallinn svona
1: orðið við aldraður og ykkur
0: já
1: og er hugurinn að fara
0: já
1: og það er alltaf sárt fyrir aðstandendur
0: Jú.
1: Að sakna fólksins sem að maður er við liðina
0: Já, þetta er nú samt bara, auðvitað er þetta bara partur af hérna svona bara
1: lífsinsgangi
0: og maður getur ekki verið eitthvað svona harmislegin yfir því að maður sjái hérna eldra fólk svona nálgast það alltaf var að hætta keppni ef maður orðaði þannig, eins og Pétur Kristjánsson sagði, en staðrendin er svo náttúrulega að eins og ég hans tilvilli að hérna, heimsmeistara lið til dæmis breyta einlendinga 66, þeir eiginlega stempluðu sig út allir á, það bil á þessum aldri með Alzheimer og mjög margir með Alzheimer þannig að sko
1: Þetta er skallamaðurinn,
0: já, ég held að það geti
1: Þú segir þetta, þá bara, ég held að við fáið skallaða boltan eins mikið svo velvirt
0: Já, en ég viðkenni það mér finnst það svolítið svona, ég er eitt af því sem ég er stundum að gluggi og kvöldin er hérna endurminningar, ja hvað heitir þetta? Heitir það hugleðingar Markusar Árelíus sem var rómarkeisari Og hann segir sem sagt á einhverju stað að þetta lítils að rækta líkamann sko ef að, því að við höfum enga tryggingu fyrir því að hausinn sko endist. Nei. Og það leiðilegt ef að hausinn fer á undan líkamann. Þannig að hérna ég er svona er að slaka svolítið á bara þetta hjálpa mér að þessa slaka á bara með allt sem heitir svona líkamsrækt og svona.
1: Þú ert nú vel á því komin.
0: Já, ég ágætlega vel á mig komin og hefur hugsað mjög vel mig sko en ég var að segja við svila minn að því vorum í svona helgaferðum helgina að sko viðst, þetta skiptir einhver máli hvort að ég hleyp marathón eða ekki ég jafn döður sko, áttræður fyrir því sko
1: og kannski betra að hafa bumbu heldur en að missa hugann
0: já, en svo hefur maður ekkit val maður verður bara að reyna áttræður því sko
1: Herðu, en ef við verðum að búa til söguna Arnar Þór með tvo pappa sem að báðir tengja sjálfstæðarflokknum annars vegar svona maður tengdur svona flokksstarfinu býst ég við og algjör traust aldrei að svíkja flokkinn og eitthvað svo leiðis og svo ertu með hinn pappan sem er svona uppreisnar maður innan flokksins og fer í eitthvað fætikinn af flokksins og tapar hann var náttúrulega erðaprins á sinni tíma og Hvað varst þú, manstu eftir því þegar hann vék sæti á listanum í Reykjavík? Þá mat hann það svo að það gengi ekki að sjálfstæðsflokkurinn byrði frem í Reykjavík án þess að þar væri fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar. Þannig hann vék sæti svo að Pétur Sigurðsson kæmist inn á þing sem að var í sjómannafélaginu. Það er svo langt sem hann var í... Getur séð þetta fyrir þeir í dag að sjálfstæðarflokkur eitthvað við sjálfstæðarflokkur bregða svona við það er þið að vera fulltrúar verkalýðshreyfingarnar
0: Ég vona það ég er hérna eins og ég lísti því áðan sko, ég raun og veru sprottin úr hérna sko jarðvegi svona verka mannast og svona vinnandi fólks sko, ég meina í Vestmannum og hérna Ég tengist þessari hugsun mjög sterkt sko en ég vona að einhver myndi vilja gera þetta en ég veit að ég man ekki eftir þessu en ég stundum hugsa þetta og mér finnst þetta að bera vottum svona einhver svona skemmtilegt metnaðaleysi í raun og veru ég veit að hann var þetta mjög metnaða fullur en svona eitthvert svona kannski sko kæruleysi eða hugmyndum að maður geti svona storkað örlugunni jafnvel og...
1: Það var náttúrulega ekki að fábreytulegu uppruna, hann var erðaprins í veðlauður í fjölskyldu, mikilsmetinni svona... þannig að svoleiðis menn geta kasta frá sér tækifærum vegna þess að þið vitaðu koma aftur eða halda það.
0: Já, einmitt Já, hann er svona gull drengur, sko En þetta er svona ég verið að...
1: Er munur, sem ég ætlaði að spyrðu, er munur á sjálfstæðarflokki Jóns og Ellerts Það hvernig þeir eru upplifa flokkinn?
0: Já, það er frábær spurning, sko. Það er reyndar alveg frábær spurning, sko. Ég held að, sko, Jón hefur aldrei talað illa sjálfstæðarflokkinn. Og alltaf búðin og búin. Og ef að ég eitthvað að gaggrína, þá bara, þú veist, á bara að slaka á, sko. Þetta, þú verður bara að hugsa þetta tvisan. Það vildi þannig til núna þegar ég skrifaði þessa fæstlu þessa kvössu fæstlu ég vil ekki meina að þetta verið tveggjafóta tækling sko. þetta var hörð tækling ég viðkenni það
1: þannig að þú glættir ekki Jón með þessu
0: sko hann var í útlöndum þannig að hann hefði ekki kost á því ég talaði ekki við hann og, en hann hefði örugglega sko hérna, reynt að hafa hérna, heimil á mér hann er svona einarður flokksmaður en Ellert er hérna, hann fór í fílu við hennan flokk og svona og honum hefði verið alveg sama þótt að ég sagt, segði minn hug og hann hefði kvatt mig til að segja minn hug alveg svona alveg í hreinskilni sko, og við erum ekkert að draga neitt undan með það þannig að sko en ég hef hugsað þetta vegna þess að þeir ef að má taka samlíkingu um skip að þeir vissulega báðir unnu fyrir hennar flokk í mörg ár og ára tugi og þetta var sko svona móðurskip íslenskra stjórnmála má segja og hafið þið svona skýra stefnu, hvað svo sem sé má segja alla þá sem hafa verið í forustu eða tjáðsi fyrir hönd flokksins í gegnum árunar rás og fólkið sem að við erum öll bara eins breysk og misefnað eins og við erum að, að sko að þetta móðurskip á einhverju leið sko, þannig að mér kannski rennur blóðið til skildunar einhverju leiti ef mér finnst að, að það sé sko verið að neka til og einhver er alltaf að fara að taka stýrið eða eigna sér skip skilur hvað er að meina að á þetta engin þetta á að vera tilheyra þeim sem að vilja já, vinna við að sópa dekkið og vinna við að elda matinn og þrýfa og eiga síðan hérna þessa fundi sko og láta rödd sína heyrast þetta, þetta á ekki að vera svona einangra rými þarna upp í brúnni það sem að engin talar við áhafna meðlimina þetta
1: Og þannig eru flokkarnir svolítið mikið í dag. Sömuleiti, þú nefndir það áðan um sambandi við ríkistyrki og fleira. Það gerir það náttúrulega verkum að, að forust af flokksins ekki háð grasrútinni, ekki um peninga en eitt. Nei. Þú bara geta rekið það sjálfur, þá bara tekka frá ríkinu.
0: Já, og, og sko, samlíkingin...
1: Og svo selja þér lóðina í kringum vanhöll, við vantar meiri pening.
0: Já, já, einmitt. Ég bara, það er bara staðreind, ég held að það með bara segja það. En sko, Hérna, samlíkingin við skip er að mörguleiti svo góð því hún er líka klassísk og grikkirni voru líka að sjá fyrir sér rættu stjórnmálin sem þetta sko, við erum í, á siglingu og, og við erum með sko einhvern sem, sem heldur stýrið en hann er þar bara því að nýtu traust fólks tímabundi hann á ekki í þessa stöðu og síðan erum við með hásetana og, og allir eru svona partur að líra en er að menn eru að ræða hvert eða stefna og menn eru að keppum að komast að stýrinu, komast að stjórninni. Þetta er hinn daglegi veruleiki stjórnmálana. En svo er einn maður borð sem er siglingafræðingurinn, sem er í rauninni stendur utan við svolítið þessi þetta daglega karp. En hann veit hvert er verið að fara. Og
1: er hugmyndafræðingur flokksins?
0: Ég raun og veru, það er hugmyndafræðingur flokksins.
1: Og hvað er það, hann er sómstöndu?
0: ég veit
1: ekki,
0: ég veit satt sé ekki hver það er í dag, sko. En hver sem það hann er, þá er ég hrættur það, Gunnar Smári, Egilsson, að það sé ekki verið að tala við hann. Ég er hrættur að eins og verið er að stýra þessu skipi og kannski þá öðrum stjórnmálaflokkum, svo við tökum þá vinstri græna aftur og fleiri flokka, þá sé siglingafræðingurum bara búið að íta honum sko, til hliðar einhvert bara onni káetu og læsa hann inni jafnvel og röddin sko, sem kemur úr brúnni er ofanfrá og niður og það er ekkert lárétt samtal eða ekki, þú veist, það er vissulega eitthvað lárétt samtal en það er bara ekki hlustað og ef að það er þannig núna að ég sagði eitthvað um helgina sem að verði til þess að ég verði kannski ekki rekin úr flokknum eins og ég held að engin myndi þóra reyna að reka mig úr sjálfstæðin
1: Þú lagði nú til að forustan myndi fara úr flokknum?
0: Ég lagði það við svolítið til eins og ef að menn er ekki ef að menn sko hefna, eru ekki að þjóna þeirri vegferð sem að áhöfnin og farþegarnir telja sig vera á, þá ég að stíga niður og ég vil bara segja það aftur, en ef að hérna sko fólk móðgast eitthvað við það að það sé þó sagt að það sé gaggrínt eða það sé mynd á það eða þau sé beðin að skoða stefnuna þá er eitthvað að ef að menn vil ekki hlusta og allavega kíkja á kompásinn og siglingatækin sko. Við mögum ekki tína okkur í einhverjum hróka hvar svo sem við erum í embættiskerfinu eða hinu pólitíska kerfi
1: En það flokkar hafa oft verið þannig að þó að segja ykkur forusta tímabundið að þá hefur verið í flokkunum svona aðrir, hvað hefur að segja, svona kjarnar sem hafa skapað svona mótvægi og það hefur oft verið í sjálfstæðsflokknum, hann hefur verið svona hálf klofin eiginlega, Gunnar og Geir og það allt saman og svona, menn verið með svona stöðu í flokknum, Albert á sínum tíma og hérna, ég fyrir Sverri Hermannsson og það er svona, öðrum blöðum hérna öðrum flokkum að þá voru oft ritstjórnir. Þar svo Þjóðviljans hafði svona stöðu inn í Alþýðubandalaginu þannig að voru svona fleiri miðjur. Það var ekki bara það var ekki allt píramítar sko. En man virðist að vera svona undanfarið að þessi flokkar séu meira og minna bara orðnir að píramítum.
0: Já. Já og mér brá svolítið sko af því að þú veist talandi um þennan gamla sjálfstæðisflokk sko landsfundirnir eru auðvitað skemmtilegir og allt það. Púltin svona meira aðgengileg fyrir Pétur og Pál sko en sko núna eins og síðast þá þetta er orðið svona rosalega leikstýrt sko það fari ekki allir upp í pontu veist, þetta er ekki þetta er og píramíti og flokkarnir eru það vafalaust sko en hvert svarið er ég veit ekki hvert svarið er en ég bara svona melta þessa atburði þessara helgar ég melta þú veist símtölun sem ég hef fengið svona ég vil ekki segja skammirnar ég hef ekki fengið neinar beina svona skammir en svona einhverjar pillur og
1: þurftur að gera þetta stemming ykkur
0: já
1: var þetta nauðsynlegt
0: já Annars. Svona
1: Var þetta það sem við þurftum?
0: Já, ég veit
1: En þú fyrst eitthvað skjall
0: Já, þakir, já Mjög margir ánæðir Mjög margir ánæðir Ég hef ekki kortlagt að hverju það eru sko, en það eru kannski einhver blanda af fólki sko. Mér sýnist að þetta sé blanda af einhverjum svona mönnum sem hafa fundist sig þeir að vera pólitísk heimilislausi lengi óanæðum sjálfstæðismönnum gamaldags krötum alls konar fólk sko þannig að ég átta mig ekki á því og ég líka bara hugsa þú veist, hvað nenni maður þú veist ég var spurður að því, þú veist, allar að fara ef þeir sko myndu vilja kalla þeim sem varamann eða ef þau yrðu að kalla þeim sem varamann sko
1: Ertu ekki, hvað ertu, númer 5 á listanum með þessu, 6?
0: Já, ég númer 5 sko, þannig að ég fyrsti varamaður fyrir fjóra. Þannig
1: að vera allir þessi fjórir að vera með hesta heilsu og alltaf já. Á landinu til þess að halda því frá þingi.
0: Já, já.
1: Þannig að vera, sko. Það má ég að rekna með að þú sért á þingi kannski þriðjungin og árinu eða fyrir.
0: Það mætti alveg ímynda sér það sko, en svona meða við, ég veit ekki, meða við sko óvinsældir mínar sko, að þá hugsa, svona reknaði með að Það verði bara að setja upp hjartastöðtæki og nóðari á í þingflósherbygginu sko ef eitthvað gerist þá verðum við bara pumpaðir í gang sko þannig ég þurfi ekki að koma inn en já ég menna ég nefnilega svolítið fyndi sko þó að þú við vorum að rifja upp sko mína æsku hérna á þann eins og hún var svona mörguleiti bara leiðinleg sko að
1: þá var ég Það er ekki margir sem orða þetta svona Arnar Æska mín var leiðileg.
0: Leiðileg. Kannski ég ósangjarn til að segja. Nei, það var kannski ekki leiðileg.
1: Nei, ég er ekki að byrja það endur sko. Ég er bara að benda rá að það er ekki margir sem að horfa aftur
0: já,
1: og segja þetta.
0: Nei, kannski mér varst leiðilegt að vara badn. Mér varst leiðilegt að vara unglingur.
1: Já, ég segi stundum að ég hef verið leiðilegt badn.
0: Já, en sko, af því að við erum að tala um þetta, sko, þá lenti ég aldrei í raun og veru, af allir minni skólagöngu í neinum leiðindum bara í neinum aldrei enna laminu og mér aldrei strýtt og aldrei neitt vesen og bara mér, veist, eins og, já, svo merkjöld en það sem er svo
1: þangað til
0: ég var rík fullori maður sko. Og þegar hérna og er eitthvað hérna, það var þegar dómarafélagið ætlaði að fara að hafa einhverja skoðan á því hvað ég mátti segja og svona þá fór alveg hrökka algjörlega þvert ofan í mig og áttaði mig á því að þetta var ekkit sniðuð fyrir mig og hérna og síðan síðan uppkvætaði þess að það að hérna þessi flokkur sko sem að ellert í rauninni gekk úr og yfir í svona sósialdemokratiskan Evrópu eða ESB-flokk og hérna fekk alveg skýst, ótrúlega leiðindi yfir sig
1: fyrir að gera það
0: já, og hérna honum sárnaði það mjög mikið þegar að hérna, vinir hans til áratuga hætti að tala við hann sko, af því að hann bara búin að svíkja lit sko, og hérna og ég er síðan í rauninni gengið til liðs við hennar flokk að reyna að vinna í hans anda að uppgöta það mögulega að, að þetta orðin sósialdemokratiskur ESB-flokkur sem að, þú veist, vill hækka skatta, auka eftirlit, þenjút ríkið og færa okkur í, í smáum skrefum nær áhrifavaldi og undir áhrifavaldi Evrópusambandsins. Þá spyr ég mig hérna, hver staddur, hvernig við, ég þarf einhvern veginn að vinna úr þessu og, og líka standandi frammi fyrir því að verða mögulega sko óvinsalisti strákurinn í partíinu þegar ég kem á þingflokksfundin. Enginn vilji hérna, tala við mig og enginn alltaf drekka með kaffi og, og hérna, þetta svona eitthvað sem að ég bara, ég kann ekki í raun og veru að sko vinna sko með, þetta svona staða sem ég þarf að, að svona hugsa mig væntalega í gegnum ef, ef til þess kemur að, að það því hringt í mig og sagt þegar þú ert að koma inn að þá þarf ég raunverulega að fara í gegnum þessa hugsun sko hvernig bregst maður, að ég, ég kann þetta ekki hvernig haga maður sér í svona umhverfi eðna, hvernig fer maður gegnum daginn hvernig umgengst maður fólk og hvernig vinnum maður sína vinn sko
1: En, við erum ekki, þannig að ég held að sé eitt af því sem við erum ekki góð í Íslendingar eru að vera með já, svo sett, verið að anstæra skoðunar okkur hætti til þess að í svona debatti að taka hlutina persónulega ef að þú ert ekki sammála mér að þá verði ég fúll út í þig
0: já.
1: Það verið þótt leipast upp í svoleiðis ég held að okkur sem gjarnar að gera það heldur en mörgum öðru þjóðum
0: Já, af hverju heldur að það sé?
1: Ég veit ekki, af hverju þetta svona í debati menn að það móðgast þessu að það sé persónulegt það ekki persónulegt að þú sett ekki með sömu skoðan og ég
0: Nei, alls ekki En það bara, veist, þetta svona lög sko. Ég getur sagt, hérna, ysta lagið getur verið eitthvað svona, ég hérna veist, í þessari vinnu ég, eða ég með þessa mentun eða ég býði þessu bæjarfélagi og margir hengja sjálfsmyndina þetta og móðgast ef að þú segir eitthvað ljóttum bara, veist, úr kokkur og ég fer að tala illum kokka, skilur
1: Það lögfræðingar, það
0: lögfræðingar.
1: Nóg illa að tala þá.
0: Já, og þú veist, ég ætti að fara að móðgast eða einhver fyrir að tala illa þá. En síðan er auðvitað næsta lag fyrir innan það, sko, er þá bara, ertu veist, fjölskyldufaðir, ertu sonur, ertu allt þetta, sko. Síðan kemur nær og nær þessum kjarna og í samtala okkar náðan er ég komin inn á einhver kjarna sem ég ekki vanur að fara inn á, sko. En hver við, sem sagt, við ættum með raunin ekki að móðgast fyrir en að það virkilega farið að höggva í þennan einsta kjarna, sko, finnst mér þannig að sko, við ættum að þjálfa okkur í því og ég held að mögulega vantar okkur Íslendinga meiri þjálfun í því að einmitt að geta rætt við aðra sem hafa aðra skoðanir á þess að hleypus upp í móðgunum þess að þegar móðgunaspilið dreif fram þá rökræðin í rauninni lokið
1: það orðið ævar ég verið svona við þetta rauðaborð að fá svona debatt og ég svolítið að komast að því að það bara bræð færri sem að vilja það
0: Nú?
1: Já, það bara
0: Já
1: maður finnur eitthvað sem anstæðar skoðun og segir nei, ég vil ekki næningi að tala við hann
0: Já, ok
1: Það því að maður myndi ætla að debat væri bara þá fólk að reyna á rökin sín og eitthvað svona þetta er ekkert í alvarlegt í sjálfum þetta er bara ein tegund samræna að vera í debati Herðu, en að, þegar þú sagðir að það lýsa sósialdemokrátum sem eru bara hærri skattar eitthvað svona, vístu að sósialdemokrátandi myndu lýsa því sem stykking velferðakerfisins og annars slikt þannig að þú, og þegar þú ert að tala sjálfstæðisflokkin og ég ekki í sjálfstæðisflokkinum og hef aldrei verið og þegar þau eru að tala sjálfstæðisstefnuna þá veltum að þessu hvað í veröldin þessi sjálfstæðisstefna því að maður nærði ekki Gætur þú útskýrta fyrir mér hvað sjálfstæðisstefnan?
0: Já, ég get gert það bara með mínum hætti, sko.
1: Sem þá þín hugmynd hver hún ætti að vera.
0: Já, að sko, þá myndi maður, það svona klassíst, sko, að menn leita aftur til þessa tíma 1929 þegar þessi tveir flokkar renna saman. Sem eru þessi tveir armar, sem sagt annars vegar frjálslyndi flokkurinn og hins vegar íhaldsflokkurinn. Og þessi tveir flokkar sameinuðust ákveðin kjarna, sem er að standa vörðum frelsi einstaklingsins og þar í því felst þá væntanlega að, að verja einstaklingin fyrir í óhæfilegum afskiptum og íhlutunum opinbers valds. Ég vil bæta við það að við að verja einstaklingin líka fyrir óhæfilegum afskiptum og íhlutunum stórfyrirtækja. Ég er ekki maður stórkapitalsins og ég tel að stórfyrirtæki sem ná allt og mikill svona markaðshlutdeild til dæmis og einokunarstöðu getur verið alveg eins hættuleg einstaklingsfrelsinu með alls konar eftirlits og ritskoðuna tilburðum eins og ríkisvaldið. Þannig að viðfásefnið
1: Það er þetta sammála ellert, það sem að þar voru leggja mikla áherslu á neytenda vend og annars slíkt svo kynsluð.
0: Já, einmitt. Þannig að sko, það er þetta sko, dýrmæti einstaklingsins virða þennan göfu að kjarna innra með hverjum og einum manni. Og þá ég að tala með hennar kjarna sem að við vorum að snerta á hérna áðan, sko. Ekki, þú veist, hver þú ert eða hvar þú byrðið eða eitthvað svona, bara hver og einn maður er sko göfugur og verðmætur og við að virða hann og við að verja frelsjans til að lifa eins og hann vill lifa í lengstu lög og síðan auðvitað ef að hins vegar fólk hérna misvirði reglur samfélagsins þá myndum við vilja auðvitað halda upp í lögum og reglum það svona annar partur af auðvitað sjálfstæðistefnunni verja sem sagt halda upp í lögum og verja Það svona, síðan kemur þriði þátturinn sem raun að verja fullveldi Íslands og náttúruauðlindir Íslands, að við erum þjóð sem höfum alla tíð frá bara landnámi byggt alla okkar afkomu á náttúruauðlindunum. Og hérna landsins gæði að við viljum...
1: Og sjávar, við þurfum á þeim að halda til þess að geta sammála. Byggt upp almennt samfélag.
0: Algjörlega.
1: Dugar ekki í náttúrugæðin hérna
0: á fastrandu. Og núna, sko, þessi hugarorka og svona sköpunarkraftur mannsins að verja þetta og hérna og þannig að, sko, við sem einstaklingar og þetta er kjarnin, við sem einstaklingar og við sem þjóð í sameiningu ráðum okkar eigin örlögum og verðum ekki eins og leiksoppar eða eins og einhverja tusku brúður í vindi sem að bara fjúkum þáka sem að okkur feikt sko við höfum eitthvað örlög okkar segja við eigum rödd og við eigum hérna samtal og það er mikilvæg, þessi mikilvæg þáttur í þessu er þarna málfrelsið verja frelsi manna til orðs og athafna og þess vegna hef ég líka látið mjög til mín taka á vettvangi sem sagt málfrelsins í setni tíð.
1: Frelsi einstaklisins hérna ég býst því að þú upplifir það sé þrengt að því af ríkisvaldunum. En það er náttúrulega ríkisvald sem að sko sjálfstæðisflokkurinn er eiginlega höfundurinn af íslenska ríkinu. Já. Þannig að flokkurinn hefur ekki
0: Já,
1: það er ekki eins og sé einhverjir aðrir en sjálfstæðisflokkurinn að rífa frelsið af Íslendingum. Það er bara sjálfstæðisflokkurinn.
0: Ég vil ekki undan þykja sjálfstæðisflokkinn því sem hér eru gerst, sko. Og svona að vera að hugsa þetta líka bara þegar því meður að þessi útþensla ríkisins á Íslandi er ekki bundin við Ísland. Ef við horfum bara á þessi vestrænu ríki að sko bara, það ekkit margir áratugur síðan þú gastur umverulega bara silt til Bretlands og stíð á land og bara engin vegabréf, ekkit vegabréf eftirlit og veist, ekki lögreglu og eftirlit og landamæri eftirlit andan í hálsmálu og er
1: Og hvað viltu, ertu svona no borders maður?
0: Nei, ég veit ekki, sko, en ég að segja sko, allt þetta ríkisbákn hefur svo þanist út sko, svo svakal á síðustu áratugum að við höfum í raun og veru Þetta er bara eins og í sögunum Frankenstein líku við, sko. Ég meina, þú ferðast stað með einhverjar hugsjónir og án og veist af er bara skrýmslið, sko, fara að reyna að stjórna þér. Þannig að þetta er orðin einhver
1: uppvakning. Hvað erum við að tala Við erum með heilbrigðiskerfi, þú vilt ekki henda því?
0: Nei, ég veit ekki.
1: Við erum með skólakerfi,
0: sko, já.
1: Og svo myndi ég halda áfram og það verður kannski komið með 80% af ríkisvaldur. En svo er eitthvað eftir sem er það sem að trublar þig, það afskipti ríkisins af hverju?
0: Já, ég myndi
1: Þú talar frelsi einstaklega sem segjum að þætti þér það vera skerðing á þínu frelsi ef að þér væri bannað að keira nagladekkjum til þess að ég hefði betri loftgæði Þetta var klassíst vandamál frelsi einstaklisins
0: Já, frábær spurning, ég myndi segja sko Já, ef ég á að svara því bara út frá minni sín, sko, þá myndi ég segja reglur, sko, sem er með að því að taka fólk af bíla af nöglum eftir ákveðin tíma, þjóna bara markþættum tilgangi, spara gatnaviðgerðir og auka loftgæði og allt þetta og og þá allt í, þá slíkar reglur allt í lagi. Ég ekki einhver, ég ekki einhver svona einhver svona sem sagt ofsa maður í þessu eða einhver aðhyllist engar öfgar í þessu tilliti. En að því hún nefnir svona menntakerfið og heilbrigðiskerfið þá las ég fyrir nokkrum árum síðan hérna merkilega bók eftir bandarískennara sem heitir Gatto og ég held ég geti fullyrt að Gatto hann var sem sagt, mjög vinsett kennari og hann var demokrati og hafði unnið í skólum í New York í áratugi en hann segir meðal annars sko að menntakerfi nútímans að bregðast börnum og þetta tekur 100 klukkustundir að kenna börnum að reikna og skrifa og þetta tekst íslensku menntakerfi því miður ekki en svo erum við að heyra svona samtöl eins og ég heyrði daginn amma segir 10 ára gamalt barn veistu hvað pan og amman svona vissi ekki hvað hann að segja og veistu hvað stálp og eitthvað svona og það skólakerfi við erum búin að búa til skólakerfi sem að eyða dýrmætum tíma í þetta sko en getur ekki í rauninni kennt til dæmis drengjum að lesa, þeir útskrifast ég meina þetta svíverilega hátala, þetta ekki þriðjungu drengja sem að er ekki, getur ekki
1: en hefur þetta vísa til námskeiða sem að hérna, kynvitund býst við og setja við lýsa, þá var sko hrörnunin í lestrakunnáttu komið fram áður
0: sannlega, en þetta bara vekum að til umhugsunum hvað er eina að verja tímanum í þannig í skólakerfinu og ég held að þetta opinbera skólakerfi sé að mörguleiti bara komið í einhvers konar þrótt þegar að við horfum á tölurnar sko, og ólæsi og písa kannaninnar og það þarf að stokka þetta upp og ég sem sagt
1: hver á ráða hvort að við séum sagt, læs á stárúfið eða getur maður ekki kallað að vera kynlæs að þekka nálegu kyn er það ekki jafn mikilvægt til þess að taka þátt í líðræði samfélagi og skynja annað hólk
0: það er mögulega vissulega einhver þáttur af þessu en bara ég ekki bara það besta sem að, og það sem hefur vald eflt okkur mest í lífinu, sennilega, er að, ég tala allavega fyrir mig, er að ég lærði að lesa, sko, ég læri að afla mér upplýsinga og get verið þáttakandi í leiðræðisleiri umræðu og hvaða er að mörguleit þá vald hamlandi fyrir ungt fólk að hafa ekki náð nægilega góðum tökum á lestri, hafa ekki nægilega svona burði fyrir vikið til þess að geta einmitt, hérna, svo fylst með mynda sér skoðanir á sjálfstæðan hátt og svona að þetta er svona, ég fór bara
1: en af hverju hefur skólakerfið brugðist þessu liti? Er það vegna þess að fólk eru eftir ekki bara vitt þessu hlutu, þú setur þetta því fram?
0: Já, ég held að við þurfum í raun að íta burtu öllu þessu svona sem að kannski við getum ekki kalla sem ég geti kallað sko aukaatriði og einbytta okkur að kjarnaatriðum og vald efla þessa krakka okkar sko í þessu sko þau náu tökum á því sem ég getum kallað grundvallar færni bara í lífinu að reikna lesa geta tjáð sig geta sem sagt formúlera hugsun í orð tekið þátt í rökræðum eins og við vorum að tala um áðan held að partur að því að fólk veigra sig við að koma í rökræði er að það er bara ekki vant í skólakerfið okkar það er staðreynd, bara ég hef verið í skólum í þremur löndum fyrir utan Ísland
1: það sem er mikið lagt upp úr rökræðum
0: og bara svona samtali og bara hlustun við kunnum þetta ekki því miður
1: En
0: ég held líka, það er líka annað sem við verum að horfast auðvum, við varum því heilbrigðiskerfi okkar, það er bara komið að fótum fram og er, það er tímandi tímasprengja sem að
1: út af
0: sykursýki, alls konar stóðkerfisvandamálum, offitu, sem er bara fyrirsjáinlegt að munum slíga þetta kerfi okkar á næstu árum og við verum að finna einhver svör sem að gera kleift að verja þá sem að sko höllustum fæti standa. Og þó að ég sé hérna
1: þá menur þá ekki þeim sem eru með lífstílssjúkdóm og hafa kallað yfir
0: jú, jú vissulega, en ég held að við megum samt sko minna fólk á það að við berum ábyrð okkar einn heilsu og við getum ekki svona við þurfum að hugsa alveg tvo leiki fram í tíma
1: en hvað gerir við þann sem kemur til læknisins og hefur er offeitur og fíkil og já. Allt sem að fólk vildi segja sig honum sjálfum að kenna, hvað þarf að gera við hann segja, farðu undir brúna og við komum með teppi og kakka handaður en þú farið eitthvað þjónust
0: Nei, ég held að bara kannski gott dæmi, gott svar við þessu, já, til að svara sem veri minna á það að við fórum hér í einhvers konar vitundar og vakningu sem þjóð hafa verið reykingum og við náðum frábærum árangri það var gert bara með því að vekja fólk til umhugsunar svona skaðsemi reykinga og við náðum að koma þessi niður í það að ég, við áttum bara eitthvað Norðurlanda með þetta Evrópu með þetta bara íslenskir unglingar voru náðast hættir reykja sko þannig að
1: Hvað kom veip og hérna svona
0: Já, svo kom veip og nikotín púðatir og við þurfum að fara aftur í svona samtal sko, segja við fólk að þetta auðvitað þitt líf, þitt val og en bara ef þú heldur áfram að þessu verið braut þá eru afleggingar með þessar bara eitthvað svona samtal sko, ekki það að fara straffa eða pína fólk eða hérna skamta í mat sko
1: Nei Stundum þú, með það finnst þar á þig, að þá ertu eins og sérst að horfa á samfélagið sem eru að breytast og þau líkar ekki við hvernig það eru að breytast. Það alveg klárt.
0: Já,
1: það er bara þannig.
0: Ég er ekki sko maður nostalgíunar. Ég vil ekki skilgreina mig þannig. Ég átta mig á því að samfélagið okkar eru að breytast og ég sé að það eru að breytast mjög rætt. En ég held að svona út frá sko anda svona eitthvað svona klassísk íhalds að þá verðum við að nota það besta úr fortíðinni ekki það versta sko því að það var margt mjög vont í gamla Íslandi veist, alls konar fákeppni alls konar hérna miðstýring og slíkt sem að ég vil ekki og einsleitni sem að ég ekki talsmaður fyrir en við verum að nota færa með okkur þeirra arf sko þess besta inn í framtíðina til að styðja
1: við Það er ekki að útskýra þetta fyrir sósialistum við viljum draga það besta út úr verkalýðsbaráttu 20. aldarinnar en það þýr ekki að við viljum að allir verið út í þeim buxum sko
0: Nei. Ég held að sko
1: allir fara að reykja með börnin í bílnum það ekki þannig
0: Nei, ég held að sko við báðir sko Gunnar, við þurfum að sem sagt, þetta er gott samtal hérna okkar á milli því að ég held að báðir þessir pólar eigiða til að festast í einhverju nostalgíu það að segja verkalýðshreyfingin gæti sé fyrir sér einhverjum svona fyrri tíð sko það sem að það dugði að það væri ein fyrirvinna og línurnar voru skarpari
1: eða eins og ASI gerir auglýsir alltaf á gamlástag sögu sína og eiginlega góðu tíðindin enda svona 1970 síðan hefur ekkert gerst hjá þeim því að þetta bara stöðnuð reyfing það er að versta sem að geta gerst fyrir svona nostalgískar reyfingar það var eitthvað fólk sem ekki tók þátt í neinna þessu baráttu sem situr við stýrið á bátnum sem að sigla eitthvað sem að auglýsir hvað hérna forverðar eru að gerðu löngu áður að þau koma svo við og ætla að sækja umboð sitt til þess að fá að stýra í þessu auglýsingu við erum ekki þar sko sósialistar, við tölum að það sé okkar hlutverk að endurfæða sósialismanninn í okkar samtíma þannig að þessu hugsjón sem að þú verður endurfæða, sem ég býst við að þú myndir vilja halda fram með einhver svona íhaldshugsjón að þú verður endurfæða inn í samtíma.
0: Á hverjum tíma.
1: Já, en ég heyri alveg að þurfa að tala þegar þessu það líki ekki hvernig þróunin er. Fyrir okkur sósialistar engin vanda að útskýra það, við getum bara að benta og aukin ójöfnu, minni völd almennings hérna aukin völd örfára og sömuleiti myndir þú taka undir það í fyrirtækjum og öðru slíku. Þannig að það engin vanda fyrir okkur að lýsa því hvað sagt, í hverju hrörnunni felst. En mér langar að vita, í hverju felst þessi hrörnun sem að þú horfir á og líst ekki á þróunina og ákveður að raunverulega kastaðu dómarahempinu á sínu tíma og taka þátt í að reyna að breyta því. Einmitt. Hvað er það sem að, er það andlegt bara niðurbrot samfélagsins og hérna vöxtur ríkisins og fókusleysi ríkisins sér raunverulega tengt skona fókusleysi okkar í daglega lífinu eða hvernig horfir á það?
0: Já, ég hérna, má ég hafa, viltu stuttasvara eða langa?
1: Nei, bara eins og vilt.
0: Já, sko, ég hef sagt við ég veit að sagt það, sko, að ég held að það verið ákveðin svona skurðarpunktur við voru reyna að svara þessu. Þá var ég orðin fullorðin að ég er að vinna í háskólaumhverfinu sem ég held að verið svona frjálslynt og svona allar hugmyndi mættu einhvern veginn heyrast og svona. Og verið svona degla svona einhvern veginn og skemmtileg ímyndaði ég mér svona skemmtileg samtal. En ég áttaði mig á því að það var alls ekki þannig og það var rosalega einsleitni og svona, ég kallaði þetta monokultúr og það var ákveðin svona ég fór út af teinunum einn daginn og stend ég við kaffivélina og það kemur hérna samstarfsmaður minn að mér og stendur svona fyrir aftan mig og kaffi að reyna í bollan og hann fyrir að tala það að við verum bara að stoppa þetta stoppa hvað sé ég já bara það þessi maður hana, hann að tala þetta og hitt og þetta bara þetta við höfum ekki að líða þetta við höfum að stoppa þetta og ég bara klára að horfa á kaffi renni í bollan og ég hugsa ég ekki í einhverju endilega liði með þér að fara að segja öðru fólki hvað það má segja og gera og ég ætla ekki að munstra mig borði í þennan bát sko. Þannig að þá fór ég svona yfir einhverju svona mótþróa gír og segi bara ég ætla ekki að stýra öðru fólki og það það sem að ég rauninni íti mér út úr þessu þægilega embætt sem ég var í yfir í það að vera þáttakandi í svona umræð að það sem að gerast og ég vona flesti sé að átta sig á því að það er undir alda í samfélaginu sem að reyna að stýra þetta svona valdbóðs undir alda, þetta svona stjórn þetta svona hvert fína orðið yfir það á íslensku þetta svona valdbóðs stjórnmál sem að vilja sko hafa vit fyrir okkur ég sé fyrir mér stjórnmálin þannig að þau vaxi úr grasrótinni og upp og veiti valdhöfunum aðhald skiptum valdhafa en að þetta við séum ekki með fólk á toppnum sem veit allt best og allar að vera segja okkur litla fávísa fólkinu hvað við meðum segja gera og hvert við meðum ferðast og klæða okkur og svo framvegis þannig að ég skynja og ég veit ég voru að þú ert, getur tekið undir þetta en ég skynja í fæðingu svona ógn einhvers konar fasisma sem að ég óttast og í gær var hérna í dag var hérna merkileg kona Laura Dodsworth, hún skrifaði bók og gaf út árunni 21 sem heitir State of Fear og Laura á margar alveg frábæra setningar í þessar bók einsetningin ég áttaði á því þegar koronaveiran brast á og við fórum að heyra tilkynninga frá stjórnvöldum hvernig við ættum að hegða okkur hvar við ættum að halda okkur innan veggja og jafnvel, við ættum að klæðast svona þá áttaði á því segir Laura og ég teki undir þetta að ég óttast fasisma meira heldur en ég óttast dauðan ég óttast svona valdbóð stjórnmál meira heldur en ég óttast sjúkdóma og mér ást að það er svona sterk setning og hún talar til mín og ég held að þetta svona sumir að miklu leitu upp sko, ég vil leggja mitt að mörkum til þess að standi vegi fyrir því að þjóðfélagið okkar verði svona einhverju svona fámenni stjórn að bráð Það er að segja einhver svona sérfræðingastjórn sem að lítur einhverju valdtemprun sem að líta sem að valddreifingin engin, það sem fákeppni og hérna og ég átta mig á því að þetta að margt að breytast í okkar samtíma og við íslenskt samfélag 2023 að þú bara kæmir hingað í dag og hefur komið hérna síðast 1985 segiru geipilega breytingu en ég ekki sko, ég vil ekki hverfa aftur 1985, ég held að við erum að fá hérna, við verðum auðvitað að halda svona sko, við verðum að viðhalda því besta í íslensku samfélagi samhjálpinni velferðakerfinu viljum við halda fyrir þá sem að mega sín minnst en við megum ekki opna hér allar flóðgáttir við getum ekki haft sko bæði velferðakerfi og opin landamæri ég held að það hljóta allir að skilja það við verum að hafa einhverja stjórn á okkar landamærum og ég fagna því að við fáum hérna fólk sko til að starfa og auka okkar samfélag sem við í rauninni verða góður og gegnir Íslendingar steyðja þetta samfélag og ég sko ímynda mér kannski þetta einhver fegruð hugsun mín að margt af þessu fólki að flýja hingað frá ríkjum þannig sem ríkir fátækt og svona harðstjórn að þau hljóti að vilja vera stuðningsmenn okkar í því að byggja hér upp sko gott samfélag og verja frelsið sem eru svo dýrmætt
1: En það sem við þetta lýsa svona uppbyggingu fasisma innan lýðræðis samfélaga, þetta bara umræða sem á sér stað víða og verið bent á minni tolerans fyrir bara andófi og fleira og þá ég ekkit endur að tala svona menningastríðið sem það sem fólk fyrir í svona sikkura fylkingarna sem að stjórnmálamenn oft nýta sér til þess að koma einhverju sinni stefnu, þá þetta svo sviðsett stjórnmál svona einhverju menningastríð. En það líka þekkt til dæmis eins og eftir 9-11 á Bandaríkjunum, það sem að var kannski öflugasta intelligensían á Vesturlöndum sem að bara þagnaði, af því að það var ekki boðlegt að gaggrína hérna, ákvarðanir stjórnvalda eftir það við maður að fara í stríð. Þannig að við þekkjum að núna á okkar tímum að ef að þú hérna, krefst þess að verður fundið leið til þess að binda enda á stríð í Úkraínu þá ertu sakaður að vera að taka afstöðu og þannig að við þolum ekki einu sinni í okkar samfélagi að vera með sko klassískan friðarbóðskap þannig að hérna, með útísta því hann bara fittar ekki inn í og ég býst við að þeir sem að voru með efasemdur ákvarðanir í sambandi við COVID upplifa það sama það bara, svona það ekki pláss fyrir neinar efasemdir og við sjáum þetta líka í þróun ríkja eins og við sjáum Tyrkland og Indland svona veikari lýðræðisríki sem eru hraðleið í því að fara í átt til fasism ekki það sem að sko bírókratarnir stýra heldur kjörnir fulltrúar sem að einhvern veginn tekst einhvern veginn í andrúm okkar tíma að auka sífellt völd sín við upplifum það svolítið hérna með Íslands stjórnvöld að stjórnsýslan sé líti ekki á hún sé að þjóna almenningi með upplýsingar þetta frekar að láta ráðarinn að líta betur út við höfum í vandræðum með framsetningu til dæmis húsnæðis og mannvirkjastofnunar og leigumarkanum sem eru bara rangar sko því við bara þekkjum leigendur og þetta bara passar ekkert sko og það er svo þú kannast við þetta þannig að sumuleiti er samfélagið okkar að ykkur leiti eins og við höfum tapað ég veit að þú varst að vitna í málfund sem var í gær hjá Málfrelsi þá talaði hann Viðar Halldórsson líka sem hefur verið að fjalla sko hinn félagslega galdur sem við mist sjónar á að því við trúum bara svona tæknilega lausnir og þannig við meila mist sjónar af mikilvægi sko lýðræðisins mikilvægi deglunar og umræðuna sem að þú þetta kvarta yfir að sé ekki lengur í bátnum hjá Sjálfstæðisflokknum og eitthvað svona þannig að sumuleiti þá erum við að lifa þessa tíma. Og það getur við alveg verið sammála að það eitthvað svona blær í þessum hérna, tímum sem í þessa áttina. En svo þegar við kannski förum að tala issue það sem okkur finnst hérna, greppa að þá verðum við kannski ósammála. Hvar við sjáum birtingamyndunar, það sem eru sárastar.
0: Við gætum, ég sagði stundum við nefndum mína þegar ég var að kenna, sko, að við getum verið, sko, við gætum kunnar verið sammála hvert við viljum fara, hvernig samfélag við sjáum fyrir okkur. En við erum kannski ósammála leiðirnar sem við viljum fara.
1: Nei, ég er ekki sammála þessu.
0: Þú ert ekki sammála?
1: Nei, ég er þessu ósammála hvert við viljum fara. Alltaf þegar ég tala við sjálfstæðismenn, þeir segir þetta oft sko. Eins og við séum öll á sömu leiðinn og ég segi bara, nei, það ekki rétt í þar. Þú vilt bara búka undir hinna ríku og svona. Þú selur mig það ekki að við viljum fara sömu leið.
0: Nei, ok. En við getum rætt það þá bara síðar en...
1: En ég held eins og er að sko í sambandi við sko frelsi einstaklisins að hérna er allir svona róttæki sósialistar í heiminum viti það, þeir eru yfirleitt sko missa fyrstir málfrelsið sko þannig að við erum okkur lífsnauðsilegt að fá að halda út í samstöðin og spjallin okkar á þess að Facebook sitja okkur eitthvað hatt eða Google og banna okkur að eiga samtal sko.
0: Ég var svolítið hissa að því hún nefnir sko COVID-ið að ég var mitt velt þessu daldi fyrir mér að það var eins og þeir sem voru svona hoppuðu helst á vagnin með stjórnvöldum og vildu voru gengu einna harðast fram í að vilja berja niður svona efasemdir, spurningar, umræðu, gaggrina umræðu, fannst mér oft vera svona þessir róttæklingar á vinstri vagnum, er það miskilningur?
1: Ég veit ekki, ég held að það voru nóga fólki til þess að verja stjórnvöld sko, þannig að við vorum ekki mikið í því.
0: Nei. En hitt
1: þegar hins vegar kom krafanum að opna við verðum að opna og það var augljóst að þetta voru hagsmunni ferðaþjónustunda sem að voru drífið áfram að þá voru við svona smelli góm
0: það er þetta með því hún nefnir
1: en, þú voru áttaði líka hérna, inn í með sósialista, þeir vilja venda þá sem að veika standa og þá sem eru veikir fyrir okkur svoleiðis þannig að við eigum mjög erfitt þegar að menn eru byrjar að tala að þeir sem degi bara sem að munur hvort sem er degja þú kannast við að sú umræða var líki í gangi á þessu tíma, við verum að venda eitthvað sem að líf sem að væri ekki þessu virði sko.
0: Já, það er
1: alltaf... við getum ekki tekið þátt í því sko.
0: Nei, og ekki ég heldur sko. Það var auðvitað, þetta var stór hugmynd sko í þriðja ríkinu sko. Það er að segja að líf hérna, hvernig var þetta var eitthvað
1: frasi sem er
0: þessu
1: virði. Svo þú getur líka ákvörðun um líf einhvers annars að það er ekki þessu virði. Það er með undirliggjandi sjúkdóma. Þitt líf bara ekki þessu virði að við vendum það.
0: Já,
1: þessi þú erði þessu umræðu á COVID-tímanum.
0: Já, ég held að í vestu útgáfu hefur þetta örugglega heyrst en En þetta náttúrulega ljótt hugsun, sko, ég meina við ég og þú erum ekki að vera að taka ákvörðun og það hvort að Pétur og Páll eigi að fá að lifa eða deyja, sko, og eða, veist, hvort að gamlir eða þroskaheftir eða hvað, hvernig sem það eigi að njóta minni réttind en aðrir. En þriðaríkið, sko, að því að nefni Tyrkland og svona ríki sem að standa höllum fæti veik lýðræðis ekki, ég held að reyndar mjög mörg af þeim ríkjum sem við töldum að vera traust lýðræðisríki er að færast yfir í að vera bara afhjúpast sem veik lýðræðisríki og það ger í mínum huga af

0: réttaríkið eins og við höfum verið að starfrækja það og afnema bara lýðræði og koma á einhvers konar alræði.
1: En Arnar, að sömuleiti þetta saga stjórnmála síðustu ára og áratuga. Til dæmis í Bandaríkjunum, þau þurfum alltaf að vera einhverju stríði til þess að auka völd fórstas.
0: Algjörlega,
1: og við finnum það bara núna að ríkisstjórnin eiginlega háði að skilgreina einhvern neyðarástand til þess að bara byggja upp lögmæti sitt. Já. Það ekki COVID, þá það bara verðbólgan eða eitthvað sem er alltaf að bjarga okkur frá einhverju.
0: Alltaf einhver krísa og eitthvað neyðarástand sem þarf að bregðast við og réttlæti þó alls konar aðgerðir af hálfu ríkisstjórnarinnar sem að þá bitna meðal annars á launafólki hart og fjölskyldum og fyrirtækjum í þessu landi sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að við þurfum að vera með kveikt á perunni með þegar fólk fer að segja að þetta eru fordæmalausi tímar eða þetta er, er neyðar ástand eða eitthvað svona að segja bara já, en við ætlum samt ekki að henda út gluggan því dýrmatasta sem við eigum sem er bara mannréttinda vendin okkar borgaralegt frelsi
1: réttu verkalýsi til að fara í verkvall það var nú talað þegar Ebling var í verkvall ég ætti bara að bannaði með að fara í verkvall
0: já,
1: það er samt eftir það þetta grundvöllum borgaraleg samfélags rétturinn til þess að fara í verkvall
0: já, og málfrelsið,
1: ja, málfrelsið.
0: Að hérna, allt þetta bara allt þetta, ég rauninni allt í einu bara eins og hendi sér veifað þá stöndum maður frammi fyrir því að þetta þessi fínu orð líðræði og réttaríki og mannréttindi standa á miklu veikar grunni heldur maður að ímynda sér og bara svona sem lítið dæmi að, og ég fagna því að þú sért þetta með samstöðuna vegna þess að þetta veiti manni svona ákveðan á vonum það að fjölmiðlar sko veiti hér viðnám og útvarpi röddum sem heyrast annars ekki þess að í kófinu urðu fjölmiðlar alveg svakalega meðvirki með stjórnvöldum.
1: Þú heyrist nú í það, þú er nú...
0: Já, ég veit ekki, mér leið á einu, ég held að ég hafi rauninni, ég var settur í eitthvað svona fjölmiðla pásu, held ég, eftir ég kom, fór að tala hérna, ég kom í viðtöl, fyrst við á bylgjunni með Tómas, í lækna Tómasi, í desember 21, og þegar ég upplýsti Tómas það að bóluefnin sko verðu ekki fyrir smiti og kem ekki veg fyrir að fólk eru veikt að þá höfðu verið ekki lengur mikið húma fyrir mér á bylgjum, ég fór ekki þangað heilt ára eftir það held að vera rúmlega ár sem ég var ekki bóði en ég er lögfræðingur sko, ég vissi þetta sem að Tómas vissi ekki og hérna og síðan fór ég á Rás 2 þá var ég búin að skrifa bréf út af því að ég var að vara við því að börn eru sprauta með þessum mRNA bóluefnum og það þótti mjög ljótt að og vafasamt að ég væri að leifa mér það sko en staðreyndin samt svo að börn voru í engri hættu af kórnaverni það var vitað þegar ég var að skrifa þetta það var líka vitað þarna desember 21, janúar 22 að það voru alls konar aukaverkanir mögulega bundnar við þessi bóluefni og heilbrigðisráðherra Þýskalands var bara að segja það bara núna fyrir einhverjum fáum dögum að einn af hverjum 10.000 sem fær þessar sprautur verður fyrir alvarlegum aukaverkunum og hann er að raunin að beðast afsökunar á því að það hafi verið gengið svona hart fram en hér voru fjölmiðlarnir í mikill í þessar meðvirkni og bara spilu bara rassin og buksonu vil ég segja, en ég ætla að nefna eitt viðbót
1: og það gerist að fjölmiðlarnir raunverulega verja stefnu stjórnvalda og reyna að búa til sáttum hana í samfélaginu það er svona Það er eiginlega svona eðli fjölmiðla því miður að það er að gera þetta. Það
0: þeir verða bara svona einhvers konar lúður stjórnvald.
1: Já, þú bara getur hlustaði bara vikuna með Gíslamartinni.
0: Ég var aldrei.
1: Verða að selja þess átt um samfélagi sem við byrjum.
0: Það þú nefnir nýju hérna. Nei, nefnir sko
1: Það tala COVID.
0: Já, ég ætla klára
1: það
0: bara.
1: Upplifur það að þú hefur verið sviftur að þú hefur verið hérna, ekki mátt tala, að þú hefur verið sviftur málfrelsiðinu við að vera með að þú ert ekki að fara fram á það að allir gera eins og þú ert að segja já. En þú ert að fara fram á það með að halda fram eins og skoðunum alltaf þannig út í þínu hotni
0: já.
1: En þú fest ekki.
0: Já, sko, ég hefði gaman að ég að ræða einhvern tíma við einhvern starfsmann á Ríkisútvarpinu eða hérna bylgjunni bara var eitthvað list í gangi sko, við þá, sem mátti tala við og mátti ekki tala við af því að ég tók eftir því þarna að ég var það svona eins og ég væri settur svona í einhvers konar á gráan lista sko eftir þetta þessi útvarsvitul sem

0: lýsa það.
1: Ég held að segja ekki listi, sko. Nei, þarna, ef við tala við hann Arnar Þór, nei, æ, hann eitthvað svo umdeildur eitthvað. Ég held að segja
0: ekki þannig, sko. Ég veit ekki, ég fekk, en ég fekk alltaf
1: að byrta. Kristjánsson fiskifræðingur, sem er með skemmtilegustu viðmælindu sem maður hægt er að fá í viðtal. Svo frábæðlega skemmtilegu maður, sem hefur gaggrínt sko stefnu Hafrannsóknastofnunar sem að hélt í fram, af því að þú ert að vitni í COVID það sem að var verið að halda því fram að bóluefni myndi komi í veg fyrir að við myndum síkjast, svo gerði það ekki þá komi að við myndum verða minna veik og þá komi ljós að það var ekki að það var samt að það halda áfram, sko er ekki, stefnun er ekki breytt, þó að sem komi fram að hún stendst ekki fiskveiðistjórnunin er þannig að það var talað að við ætlum að byggja fiskistofnun upp í sko 500.000 tonn á tildurlega skömmum tíma og halda honum þar. Það var aldrei gert, sko, við erum bara að hanga í kringu 200.000 tonnin af þorski. Hann hefur gagnrýnt þetta allan tíman og hann segir, sko, að hann hafi komið síðast í viðtal við Ríkisútvarpið, sko, einhvern tímann aldamótin.
0: Já, það bara svo leys.
1: Já, það er eitthvað segir, hefur ekki að tala við Jón Kristjánsson? Nei, ef við nokkuð.
0: Ok, þannig, já, það er ekki nei, nei. Nákvæmlega.
1: Ég segi stundum að það er þetta stjórn Íslandi með smelli góm, sko.
0: Já.
1: Já, við var að tala við hann Arnari, nei.
0: Já, einmitt, góð punktur, góð punktur. En líka, ég vil nefna, af því að þú nefnir hérna tvíburaturnan og það, sko, að þá náttúrulega var svona augljós dæmi það að fjölmöðlar bara, þú veist, bara, bara það var carpet bombing, sko, á vondur í Ísland, sko. Það var bara engin andmæli, ein útgáfa, allt bara eftir línunni, hinni opinberu línu. Þannig að þá, viðst, ég sammálaðir með þetta, þetta er svona ákveðin háski sem að við stöndum
1: Magnús Bernason, sem er sérfræðingur í miðaustunundum, hann sagði þetta ágætlega á 20 ára ammælinu, hann sagði að fyrst töluðu blaðum en við hérna okkur sem að vorum sérfræðingar á svæðinu, en að því að engin okkar er að stutta þetta stríð, að þá var bara hægt að tala við okkur.
0: Já.
1: Og þá var bara að tala við þá sem hefur ekkert vitað þessu svæði, sko.
0: Já, já.
1: Frá hans sjónarhóli og ég held að sé bara rétt í honum. Endanum er það bara þeir sem að gaspra bara línuna að það er að tala við þá.
0: Já, en að því út að tala um sko fjölmiðlana og sem að ég vil segja á, ég veit ég úr þú samanlega mér afi, í rauninni brugðist og geti lært margt af því sem að gerst hefur. Ég held að danstabla sem er nýbúið að bara beðast afsökunar á framgöngu sinni í þessu tímabili, segir við gengum á langt. Ég, eitt rosalega alvarlegt, ég vil segja það að ég vona sem flestir heyri þetta og ein mestu vonbrigðin í öllu þessu á þessu tímabili er svo staðreynd að lögfræðingar á Íslandi sem að telja sennilega ég myndi giska að þeir ljóti vera 1500 í það minnsta þeir brugðust algjörlega og þeir hafa með sér félög, dómarafélagið lögmannafélagið og lögfræðingafélagið og hérna, og ég er að segja þetta við þig, ég hef sagt þetta við kollega mína í þessum félögum og meðal annars formann lögmannafélagsins sem er reynda að sammála mér að menn mestu vonbriðin og eitt af alvarlegasta sem ég tek út úr þessu er að það hafi verið hægt að afnema hér í rauninni stjórnarskrár varin réttindi taka stjórnarskrán úr sambandi af þessu tilefni og það veiru sem að var hættulaus fyrir 99% fólks það þurfti ekki meira til að þessi félög, þeim tókst það og einhver tíma síða verður það skrifa, að halda þess að ráðstefnu undir merkjum lagadagsins, haustið held ég núna 22 á þess að minnast einu orði á það að réttaríkinu var kipt úr sambandi í allan annan tíma á Íslandi og það er vakandi umræðum þetta í flestum ríkjum í kringum okkur, meðal annars í Noregi en hér bara var engin umræða og menn bara láta þess að þetta hafi ekki gerst að þetta er svona, kannski er þetta bara eitthvað feimnismáli eða eitthvað en ég ætla ekki að rósa sjálfum mér en það voru, fyrir utan mig voru bara eru þeir kannski teljandi fingur með annarra handar sem að voru að hafa orð á þessu og þá hafi fjölmiðlandi kannski mátt svona veit okkur meiri aðgang að svona hljóðnemann en mokkinn vissulega gerir það ég vil,
1: en síðan er þetta að vera það einu megin þar er fólk sem að lagði áherslu á alvarleika COVID og afleiðinga þess og það segir eftir að allt var sleppt lausu, bara öllu hætt hérna fyrir svona árið síðan eða tveimur árum að þá er ekki talað það öllu þessi dóu náttúrulega allir eftir það en 90% af þeir sem að dáu COVID dóu eftir að það var öllu aflétt og hérna umframdauðsföllur eru miklu meiri að það er núna er algjörð högg flokkun í kringum alvarleika sjúkdómsins þannig að það og, skiptir ykkur máli hvaða skoðanir við höfum með hvað við erum að segja það, ég að benda á það, það er bara það er ekki pláss fyrir önnur viðhorf í umræðinni
0: algjörlega, ja, mjög, þetta er mjög merkilega
1: þannig að fyrst eftir við kannski að fá að berjast fyrir því að hafa umræðavettvang svo getum við fara að deila hvora við réttir sér
0: já. Og ég ekki bara stopna hérna podcast líka, já, hvað heitir þetta sem þú ert með?
1: Podcast. Já, video podcast video.
0: Ég, og ég ekki bara gera líka já,
1: verið... enda með því að allir verða sinn fjölum
0: Já, henni ekki frábært pældi því, sko það var einhver að segja þetta, þegar við erum orðnir sko, okkar eigin fjölmiðlar hvað verður þetta mass media?
1: Þá er ekki til vettvangur hérna á milli okkar sko sem að sumuliti, ég gammalt blaðamaður Já. Og sumuliti finnst mér það gott að hérna massamedian fallina því að hún að sumuliti lígar og þessi byrja að segja að hún sér umverulega að reyna að sætta fólk við ástandi sem það vegna þess að auðvitað eru fjölmiðlar hluti af valdinu það bara allir sem hafa unni á fjölmiðlum bara vita það þú tali ekki það að þú hefur allt öðruvísi ef ég blaðamaður, ég get hringt í þú bara spurt, svo veist, hvernig þú hefur ég var að spurja það áðan sko hluti sem að þú hefur ekki verið að ræða sko ég get það því ég blaðamaður, hann maður hefur alveg rosalegt völd og þú veist og svona getur gert ýmislegt en þau eru blind fyrir þessu, en þau eru hluti af valdinu og svona megin tilgangu fjölmiðla er að gera alltaf bara rólega og ánægða með ástandi sem það er en innan blaðamennskunar er síðan sko hinn gaggrinni þáttur sem er hluti af henni en maður megin ruglis að tönnu saman því að sá hlut er yfirleitt mjög veikur og lítil þáttur af öllu fjölmiðlungurinn það var því podcast að þú segir að þetta var með podcast með besta lýsingin á podcasti var það mannstu verið allir voru að blokka þá voru allir menn að skrifa skoðunni sem er en eða út með podcast þá þarfti alltaf að hlusta á hinn sko þetta er síðað blokk
0: já, frábært, en heldur að þetta geti orðið sko þá þessi vettvangur þessa þáttar blaðamennskunar og þessi, það er að segja þessi gaggrinni, getur podcastið tekið þetta hlutverk að sér og skila því?
1: Ekki á sama hátt, en ég held hins vegar að það sé og hafi orðið til vegna þess að ef þú ert með massamedjuna og við tölum bara svona þátt sem við verðum með að þá í grunninn hann byggður upp að þú þarft að halda athygli 30 ára og 97 ára sem að sita í sófanu fyrir fram að sjónvarpið. Þannig að öll umfjöllunin miðast við það. Þannig að athygli spanið mjög lágt. Þú mátt ekki dvelja við neina fréttnum að í 2 mínútur eitthvað svoleiðis. Sem að náttúrulega er ekki að draga neitt vit í gegnum svoleiðis umræðu. Nei. Þú veist eins og manstu eftir hrun þegar fólk hafði trúa því að það væri hægt að draga einhverja endurskoðun á samfélaginu í gegnum Silfur Egils, þetta er bara galin hugmynd af því að Silfur Egils bara sviðsett umræða og verður bara tótali innihaldslaus ef hún endurspeglar ekki eitthvað sem er út úr þá sko öflugri blaðamennsku þú þarf New York Times og Washington Post og allt heila gallerí á bak við það til þess að geta verið, en við vorum búin að missa það líka. Kosturum við hérna podcastið það að við erum ekki með 30 til 97 ára. Einu sem eru að horfa á okkur bara þeir sem að áhuga á þínum hugmyndum eða þessu þætti og gefur það okkur meiri tíma og þess vegna getum við talað hlutina svona meiri dýft heldur en að við getum nokkuð tíma gert í massamedjunni. Það hins vegar gefur sko podcastun ekki áhrifamáttin sem að massamedjan hafði. Við náum til miklu færri en við náum til þeirra sem hafa sem sagt áhuga á og mér hefur alltaf fundist það skemmtilegri blaðamennska sko.
0: Þú sagðir massamedjan hafði heldur að hún sé deyjandi.
1: Já, hún er dáin.
0: Hún er dáin?
1: Já, hún var bara, þetta var efnaslegar þetta var eiginlega næstu svona efnaslega, ég segi ekki tilvílun en þú veist aldrei hvort það til á undan massamarkaðurinn eða massamedjan af því að massamarkaður þurfti massamedjuna til að selja alla ískápana og það færði auglýsingatekju til massamedjunar og hún verður eiginlega er að springa út þegar allir að fara úr verkalýsstétt upp í millistétt svona 1950, 1960, 1970 þar sem að fólk þarf aðgengi nýja lífið, hvernig hvað það er lesa, þú veist, menningafjöllunina og leiðarana og skoðaninnar í nýjum heimi og þetta verður til líka á þeim tíma sem er eftir þess árum þar sem að einkafyrirtæki gátu tekið á þessu samfélagslegt hlutverk Þannig ofan á businessnum hekk samfélagslegt hlutverk sem að margir eigendur reynda sinna, eins og ég held að segja ekki þetta gaggrína, þú veist, New York Times náttúrulega var vilhalt ákveðnum skoðunum og svona, en þeir reynda sinna þessari samfélagslegu þjónustu fyrir sinn hóp sem eru kannski auður í New York búar og saman með Washington Post og svo getur haldið svona áfram. Ég ekki viss að ef að þetta myndi gerast aftur í nútíma kapitalisma eins og við sjáum þegar að Facebook rís upp og Twitter og svona það sem í eigu einhverra bara kappoja, þeir ekki að hugsa sko samfélagslega hlutur sitt
0: Nei.
1: Bara ekki neitt
0: Nei.
1: Og það bara því að sko hugmyndaheimur okkar og samfélagi sem við lifum í núna Já. Allt annað en 1950-1960 sjálfstæðisflokkur, gamli góði sjálfstæðisflokkur 1950 Já. Og 1960 Já. Bara allt önnur dýrategund heldur sjálfstæðisflokkur 2023 og það það þinn harmur að koma inn í það allt þetta sé gamli góði sjálfstæðisflokkurinn og ert bara komin í skip og þú veist ekki hvert það að fara
0: Já. En ef maður vaknar um borð í skipi sko, þá veit maður vita, býtu hvar Hvar ég? Hvert erum við að fara?
1: Og þú ert ekki viss í dag?
0: Nei, ég bara, það bara reynskilna svarið nei, ég ekki viss sko, ég ekki viss, en hérna við erum að, en við getum vonandi bara átt samtala þess að allir verðið ofsalega reyðir og svona.
1: Nei, nei, en það svolítið þannig í dag, að við skiptum bara í lið og
0: Já.
1: Ef þú ert... kastar fram þessum hugmyndum um sjálfstæðisflokkinn þá ertu að tala gegnum þá hefur eitthvað móti Bjarna Ben
0: Já, ég hef ekkert móti Bjarna Ben ég meina, Bjarni bara mjög hann hefur mjög margt gott fram að færa hæfilega ríkur maður, engin spurning en ég veist, ég myndi ekki vilja vera hann og bara með jámenn í kringum mig
1: Nei.
0: Ég myndi ekki veist, þú myndir ekki vilja vera fyrirliði í fótboltaliði og engin má veist, gaggrina þig ef þú spilar illa
1: Nei. Allir gefa bara á þig.
0: Já, allir gefa á þig alltaf þó að þú kannski eigir slæman dag, sko, alltaf áfram að gefa á þig, sko.
1: Já, já. Það var sagt körfuboltalið þjóðhagsstofnunar þegar Jón Sigurðsson var þar.
0: Já.
1: Þá var það hýraki þar inni. Já. Að Jón gaf á engan, hann skoði alltaf bara.
0: Nú,
1: og var að fósturinn, hann gaf á Jón en engan annan.
0: Ok.
1: Þannig virkaði körfuboltalið þjóðhagsstofnunar.
0: Ok.
1: Herðu, en Já. Hérna, þú ert að sigla inn í svona óvissu tíma, þú veist ekki alveg, ég heyrið alveg að þú veist, svona, veist ekki alveg hvað þú gerðir, hvað afleiðingar mann hafa?
0: Nei, ég hef ekki hugmyndum það, sko, ég kannski svona kvatvís eða brjálaður eða hvað það sko, en það verður bara komið ljós, ég hef, sem sagt, að ég nefndi áðan, sko, pólitísk metnaðaleysi, að ég hef engan metnað í pólitík. Og hérna, og ef að þetta eru lokin á mínum pólitíska ferli, að þá það bara allt í lagi, sko. Og hérna, ég gæti þá bara með sæmilega góri samveg, sko, samt sagt að ég hafi nú, hérna, svona, tekið þarna smá rispu og reynt að hafa einhver áhrif. Og hérna, það kemur bara ljós.
1: En það væri þá að þú varst í akademísku umhverfi sem Já. Það líkaði ekki og fórst.
0: Já.
1: Þú varst dómari
0: Já.
1: Og þeir líkaði ekki í kröfunar svo gerðu og þú fórst. Já. Og nú ertu komin í pólitík og þú ert eiginlega í gættinni, sko, á leiðin út. Hvað Já. Segir þetta um þig?
0: Það frábær spurning, sko. Ég hérna, sko, ég veit ekki, sko, ég að leita að vettvanginum. Ég einhvern veginn að leita að staðnum, sko, það sem að sko, það hægt að vinna hlutina svona á einhverjum eðlum forsendum, tala frjálst og vera gaggrindur frjálst og hérna
1: og Ég orða þetta spámaður í leita fjalli
0: Kanski, en sko, það svo skrítið, svo fer maður einmitt úr hérna, akademiska heiminum og hugsa, já, ég verð með mínu fólki þegar ég komin aftur í dómstólakerfi því að ég þekki það allt, sko Svo kemur ljós bara að það bara einhver andi sem svífur yfir vötnum sem að svona öðru vísi en ég hafði kynst honum áður og maður fyrir yfir í pólitíska kerfið og pólitíska vettvang til að hafa áhrif og maður átt sig á því þegar maður komin á alþingi að sko...
1: Það er enginn að byggja það.
0: Það er enginn að byggja þegar maður hafa einhverja skoðanir eða sko kerfið svona einhvern veginn rennur og svona mjúklega áfram lögin komingstörutun og bæ eða sögurnan frá Belgíu og þitt hlutverk bara að vera svona á játakanum vera hlýðin svona að þú veist mátt alveg rífa kjátt stundum en þá þarf það að vera undir ákveðun formerkjum
1: og við ykkur aðra en flokksmenn
0: já vissulega ég kann ekki að spila hennan hérna pólitíska leik og ég vil bara játa það hér að hérna svona það hvernig ég tala skýrist hugsanlega því að ég kann ekki hinn pólitíska leik.
1: Og vill ekki læra hann?
0: Og vill ekki læra hann. Ég vill ekki læra hann. Þá vil ég frekar sko fara út af þessum vettvangi og finna mér einhvern annan vettvang hver svo sem hann Og ég hef heillast mjög af hérna og það kannski næsta skref Gunnar hjá mér. Að hérna eitt bara sem mjög algjörlega heillandi hugmynd hvort sem mér tekst að raungera hana eða ekki. Það hérna franski heimspekingurinn og lögfræðingurinn Michel de Montaigne sem að dró sig í rauninni hlé bara frá svona opinberum embættum og hvarf bara inn á sitt sinn vettvang inn á sitt heimili á besta aldri til þess að skrifa um það eina sem hann vissi eitthvað um sem var hann sjálfur og hann upphafsmaður dagbókarinnar eða ritgerðarinnar skrifaði ritgerðasafn á 16. öld og hérna og það væri spennandi ég geti svo ég seti í einhverjum hillingum eftir að hafa verið í þessum hasar og hérna umkringdu fólki sem er svona óanægt með mig í vinnunni sko að fólk sem er svona ósammála mér og vill að ég þegi sko að finnst mér eitthvað svo heillandi að finna mér hérna staði undir sólin einhverstara sem að ég geti bara hérna skrifa bara eitthvað sem að ég til að skipti máli
1: En ef þetta væri svona saga
0: án metnaða sko
1: án, ef þetta væri saga þá væri hún þannig að Arnar fór inn í akademiska heimin og taldi að hann væri sér góður svo fór hann inn í dómaran og hann taldi að sér fyrir góður en það var ófriður þar inni svo fór hann í stjórnmálin og það var ennþá meina ófriður Já. Svo fór hann á einhverju strönd og ætlaði að skrifa sjálfa sig þá kostar hann því að það var ófriður inn í Arnari
0: Nókvælega
1: Við litli drengurinn
0: Já, nókvælega
1: Og, og
0: aftur.
1: Margir aðri úlingurinn og fleiri
0: Nókvælega Og ásækjur
1: Já, ásækjur
0: Það þetta sem þú ætlaði að gera Það vera feitur á einhverju sólaströnd með kóktel Það hérna, kona mín segir þetta við mig, sko Hún segir alltaf þegar ég að ræða þetta Hún segir bara, gleymdu því, sko, þú, Þú vilt vera í hasar og við verðum bara samt, við verðum bara sko horfst í augum við það, segir hún við mig. En hérna, en hver vettvangurinn? Ég held allavega, ég var fyrir vomb, sko, ég ekki að segja þetta því að ég held að ég sé eitthvað svona frábær. En ég var fyrir vombriðum einhvern veginn með andrýmið og svigrúmið inn á hennum pól, sko, inn í akademiska heim. Og ég var fyrir vombriðu með svona þessa sko þetta, þessi andþrengsli inn í embættismannakerfinu það sem að ég var það var sagt við mig að ég ætti að verða sko hlutverki mitt sem ég vil ekki vera og ég verð fyrir vombriðu með í rauninni hinn pólitíska vettvang sem að leifir ekki og umber ekki að menn vilji hafa svigrúm til að tjá sig og gaggrína og til þess að rífa kjaft og vera óþægir og einhvern veginn eiga bara að vera svona, maður sér það sko, það er frammi fyrir öllu því sem að gengur á, það er stjórnmál eru lömuð þau eru bara í lömunar ástand þau veit ekki hvernig hefur að takast á við þetta það er bara verið einhvern veginn að íta vandanum frá degi til dags einhvern veginn undan sér
1: þau eru ekki fjallum það hversu svona samfélag við viljum byggja upp
0: Nei, í raunin ekki.
1: Sko. Og svör þeirra eru óra langt frá vilja almennings. Það geti ekki uppfyllt vilja almennings.
0: Nei,
1: Almenningur hefur ekki trú á stjórnmálunum. Stæðstil hluti Íslendinga hefur ekki trú á stjórnmálunum. Hefur ekki trú á þinginu.
0: Enga trú á þinginu.
1: Og þannig en að sömulegt eru við svona eins og við erum að barmi þess að vera falli lýðræðisríki.
0: Já, ég saman.
1: Þegar almenningur hefur ekki trú á lýðræðiskerfinu. Það er rosalega háskalega staða.
0: Alveg hræðilega staða og það er raunverulega sko við bara Það er komið slagsíða á þetta skip ef við notum nú þá myndlíkingu einu svona sko, og hún að verða svo alvarlega maður sér fyrir sér að það við verðum sokki lýræðisíki ef ekkert bara gerist sko. Ef verður ekki einhver vakning inn í stjórnmála flokkunum eða kannski er ekki einu svona, kannski er ekki einu svona hægt að bjarga þessu stjórnmálum, kannski verður þetta bara að vera einhvers konar grasrótar vakning sko. Þannig að ég svona...
1: En það er að vera um þarna skipulag, sko. Við þekkjum dæmi já. Um sögunni sem að fólk rísu upp og andmæli stjórnmálum og svona. Já. En ef það ekki eitthvað skipulag til þess að fylgja þeirri baráttu eftir að þá kóðnar það bara niður, sko. Það eru andstyggilegustu stjórnvöld sem að geta staðið af sig svoleiðis uppþótt.
0: En veistu hvað? Á því að ég segir, hérna, það eru uppþóttin sko, sem að sko, kom úr grasrótinni, byltingin sem kemur úr grasrótinni sem að auðvitað þessi stjórnmála elita sem þú kallar svo óttast mest, er það ekki?
1: Já.
0: Bara að fólkið í daginn hérna rísi bara upp á afturlappirnar og bara hreinsi þetta út sko.
1: Það voru ekki að tala sko grasrótina út á torgunum,
0: Nei.
1: Heldur eru bara þann grasrótin inn í flokkunum sko.
0: Já,
1: það sem að forysta flokksins óttast mest
0: Já.
1: Er salur sem að hérna andmælir.
0: Já.
1: Þess vegna verða landsfulltrúar alltaf meiri sviðsetning sem að þjóna sko forustunni.
0: Já, einmitt.
1: Af því að raunverulega óttast forustan í öllum flokkunum.
0: Já.
1: Bara að opna hérna pólitíska umræðu.
0: Er það ekki?
1: Jú, sem að flokkarnir voru stofnaðir til þess að vera.
0: Sko, ég bara svo
1: glaður. Og þeim er ófært
0: Já.
1: Að mæta því að samfélagi breytist og tímannir breytast.
0: Já.
1: Og málið það að flokkunum ófært að endurskoða hugmyndi sínar vegna þess að búa að drepa í þeim deglunum.
0: Nákvæmlega.
1: Og þessum er þetta skip þitt orðið svolítið svakalegt, þetta er svo draugaskip.
0: Þetta er svo draugaskip. Og bara seglin eru rifin og möstrin bara orðin skökk og
1: það er stormur framundan.
0: Það er stormur framundan og við erum ekki á réttri leið og það eru meðfél bara brot hérna, bara brimskir þarna sem við erum að stefna á og þeir hlust ekki og fólk hlustar ekki þegar ég og þú og fleiri erum að kalla bara upp í brúna og þau hlusta bara ekki.
1: Nei.
0: Þau eru bara reið eða móðguð.
1: Eða gera hérna.
0: Já.
1: Skellig kom.
0: Já, hann er bara, já. En sko, já, þess að ég ætla að nefna og já, ég vildi segja við því að ég er annaður og gladur yfir að hafa komið að hérna, þetta, þú ert að hjálpa mér líka að skerpa sínina á viðfánsefnið. Þessan er holt að við tölum bara við sem flesta. En sko, ég sammála þér og þetta er góð lýsing hjá þér. Ég held ég vil bæta við þetta að það sem að við mögulega stöndum frammi fyrir er að sko elítan og þá meina ég ósýnilega elítan við erum búin að vera að tala stjórnmála elítuna hérna, svo erum við með fólki á gólfinu hérna niður sko, sem er orðið misreitt og svona en síðan erum við með ykkur á ósýnilega elítu þar getum við verið að tala alls konar sko embættismenn eða jafnvel fulltrúa stórfyrirtækja eða einhverjum sem er að hafa svona ákveðin
1: áhrif. Það við kallum auðvaldið.
0: Já, þú getur kallað það.
1: Og... Sem er mikið vald, peningar.
0: Já, þú mátt kallað auðvaldið og ég geti kallað það bara einhvers konar skrifstofuveldi eða sérfræðingaveldi eða hvað það væri. En þetta er allavega fólki sem er að toga í spottana, sko. Heldur í spottana. Og ég er verið að velta því fyrir mér hvort að við séum mögulega að horfa á stöðu sko, það sem að það er að verða bylting sko ofanfrá að það er verið að taka hérna, í staðin fyrir að fólki á gólfinu komi hérna með heikvíslanar að þá sé ósýnilega fólkið að taka bara flokkana yfir og segja fólki nákvæmlega hvað það má segja og hvað er næst á dagskrárvaldið í rauninni, hafi bara tekið yfir.
1: Þetta er það sem að sko, sósíalistar lýsa sömu mynd og þú og segja að það er sér stjættastrýði gangi og sömu leiti hefur verið kæfð niður stjættabarota almennings,
0: Já.
1: En auðstjættin er ekki tætt, sko. Hún er bara í landvinningum.
0: Já, en hún skýrðu þá fyrir mér eitt. Hvernig stendur á því að hérna, í þessu umhverfi sem við blasir við okkur og það sem við sjáum að völd færast sífellt og auður á hendur færri fyrirtækja og þar að leiðandi væntanlega færri manna að þeir sem að svona mér sýnist klappi mest og hafi verið undirgefnastir þessum stórfyrirtækjum séu sko þitt fólk, séu sko hérna róttæku sjósjálfstæðum sem að heimtuðu að allir tækju við lifjónum frá lifjarisónum og allir væru
1: með grímur. Meinar þið Vafke eða?
0: Já, ég veit ekki hvað
1: hvað kallar þú róttaka sósíti?
0: Já, svona þetta fólk sko
1: Hallgrímur Helgason, eða róttaka sósíti?
0: Já, kannski, ég meina þetta sko, þessum að maður hélt kannski að væru svona stjórnleysingjar eða hérna málsvarar svona frelsis og valdeblingar sko hinna vinnandi stjetta einhvern veginn bara vildu fara að berja allt niður og klöppu fyrir ritskoðun hérna Facebook klöppu fyrir ekki, Twitter
1: ekki hérna við sósíalistarnir sko bara þvert á
0: móti þú vilt ekki meina það
1: Nei.
0: Að þetta blasti þannig við mér sko.
1: Já það kannski ertu svo langt frá hægri þú orðið til vinstri að þá verður bara það er svo margir áður að kemur að mér hérna sko ég erum aftast hérna og vinka en þú ert að tala um eitthvað fólk sem er það milli okkar sko
0: mögulega sko ég bara var reyna að kortleggja þetta hvað af hverju Nei, gaggrín, allir klappandi
1: gaggrínin fyrir... sem að þú ert að tala minkandi málfrels og tjáningafrelsi hún kemur bæði frá vinstri og hægri sko.
0: Já en þar er á bakvið einhver svona
1: ég held að segja í þessu félagi ykkar málfrelsinu eru hérna gamli félagar úr alþýðufylkingunni
0: ég mikil óskum sko, það er svolítið fallegt sko.
1: Með ykkur,
0: jú, það er mjög fallegt að hann að saminast
1: sko gaggrinninn á þetta hefur komið mikið frá vinstri sko.
0: Já, en nota bene
1: vinstri á Íslandi bara svo veikt vegna þess að þeir svo augmundur segir það bara engin vinstri maður á þingi
0: nei, en ég það nú reyndar, svo, ég vil bæta því við ég er farin að spurja mig býtu, ég einhver hægri maður á alþingi Íslandi
1: já, já
0: ég veina herðu, en ok, sko já Það er eitthvað fallegt við þetta málfrelsisfélag, sko, þar sameinast fólk, sko, úr ýmsum áttum, sko, úr öllu litrófi stjórnmálana, en það sem ég vekur eftirtekt mína er að, sko, því þú talar að það séu fulltrúar, sko, alþýðu fylkingarinnar.
1: Nei, menn sem að maður þekki bara úr því starfi.
0: Já, en er þetta, sko, vinstri menn af gamla skólan sem muna...
1: Þetta róttæki sósialistur.
0: Já, en sko, ég sé ekki... yngri sósialistar segi hverki mæla málfrelsinu bót hefur orðið eitthvað svona rof í ykkar röðum hefur það glemst eitthvað
1: sko málfrelsi hefur gefið eftir
0: já.
1: það er meiri svona já, miðstýring umröðunar, það er náttúrulega líka bara með fækkun fjölmiðla og allt annað slíkt sem að það er í gangi sko
0: já.
1: Það er þannig
0: Já.
1: En hérna ég veit ekki hvað þetta vísa til svona menningastríð sem er kannski meira áberandi í Bandaríkjunum og svona það sem þetta er að sömu leiti kynslóðastríð það sem er svona yngra fólk sem er í deilu við ykkur, við aldra kallar
0: Já, ég veit
1: Og þá snýst oft um það að gaggrinni ykkar þau upplifa þannig að þið séu að venda ástand sem að var, sem að þau vilja breyta þeir eru að venda þess að röddina sem þið höfðuð yfirgnæfandi rödd og gott að talað yfir allt
0: okay.
1: og þið upplifið að það sem vera svift ykkur þeirri rödd, þeirra aðri fá rödd
0: okay.
1: og stundum veldi með fyrir sér þegar hérna, þú ert að tala með einfalda skólan og kenna bara það sem að var áðurkennt hvort það sé hluti af þessum átökum síðu einmitt hannig að hérna, þið að því að þú sér að þið að þið upplifið að það sé verið að taka af ykkur vald sem að þið höfðu áður Já. Til þess að geta úrskurðað hvað er satt og hvað er rétt Já. Svo kemur allir með sér en það er bara ólík sjónamið þú eru bara sett af það
0: Já.
1: Það er bara mikilvægur að fólk sé kynlæst heldur að fólk sé læst og þarfið segir ykkur
0: Já, ég myndi að vísa ekki tala ég held að það er ekki bara er það ekki eitthvað sem við lærum bara, er ekki bara börnin okkar kynlæst bara strax þurfum að læra því skólan Já. Ég er ekki viss en ég vil segja eitt sko Já. Við þig að sko ég er ekki þetta er allavega bara fínt punktur sko ég ætla ekki þetta það getur vel verið að sé einhver sannleikskjarn í því að sé einhver svona menn að sjá eftir einhverjum í gamla heiminum ég er ekki vissum að ég geri það en ég vil segja bara sko ef ég og þú reynum að fjarlæðast þessa nostalgíu og hugsa hvað viljum við að sko viljum við ekki bara sko valdeflaði mitt sko einstaklingana
1: alla.
0: Og alla að allir helst hafi rödd að allir finni hæfileikum sínum svona orku sinni viðnám ná að blómstra
1: fólk sér ekki bara niður í fátækt
0: akkurat
1: ekki, þannig að það svifti það tækifærum og börnunum þeirra tækifærum
0: nákvæmlega, ég meina ég held að við séum sammála svo margt í þessu ég, við verum ekkert að en síðan, ok en, sagt, en ég, held að, ég held að við séum að partur af þessum vandamáli þessari þessari ógn sem við sjáum þarna valdbóð stjórnmálana þessum óveður skýðum og storm sem við sjáum að við erum mögulega sigli inn í er það að fólk er sko svo upplifið sig svo hvert orðið, svo valdalaust svo áhrifalaust stjórnmálaflokkarnir orðnir að einhverju stofnunum fjölmiðlarnir hleypi ekki hverjum sem að
1: Æ, minni færri ákvarðan teknar og líðræðslega grunni Já. Þú upplifir kannski sér tekið einhverjum sérfræðingum
0: Já.
1: Ég upplifir það sér tekið á markanum sem, að, sem er ekki eins og líðræðsvettungurinn, það sem að hver maður eitt atkvæði, það er hver króna eitt atkvæði og hinn ríkustur á það mestu Þannig að það búið að taka völd Já. Frá almenningi, ég það sé bara óumdeilt og það en síðan kannski ólíkt við skilgreinum óvinnin á ólíkum hætti
0: Já.
1: Og svo það eitt sem að hérna, því að tala miðaldra kallana sem þetta sé vald í umræðinni eða sem þetta sé hérna, vald í umræðinni
0: mm-hmm.
1: og við miðaldra kallandir höfðu mikið vald mm-hmm. og okkar sjónamið voru ríkjandi
0: mm-hmm.
1: og kannski sérstaklega þín svona, kemur frá hægrinu
0: mm-hmm.
1: til þess að auka völd annara hópa
0: mm.
1: þá verður það þín völd að minga
0: Já Já, en ég
1: Það, það, það bara 100% vald í bóði það, þetta ekki þannig eins og að bara aukist vald allra
0: Nei,
1: það þannig að sko tækifæri sem að þú hefur til þess að tala yfir eitthvað eða vitna í því að þetta hafi verið svona yfir að svona blabla þau bara minga og minga og minga blessunarlega og hverju mesta degi Ég held að það sé kannski stærsti munurinn á vinstrinu og hægrinu, að við lítum ekki á hérna krakkana hérna sem óp heldur hérna viljum við deila valdinu í umræðinu með þeim en Já. Við lítum á auðvaldi sem óp
0: Ok ég lít á, á kannski skrifræðið, ég lít á sem óp og ég lít á allt þetta fólk sem, a, sem að telur sig að vita betur en ég og þú og vill stýra okkur frá
1: deita ég alveg til að vera með þeir í þeirri baráttu ég vil líka endur skoða hérna, ríkisvaldið minnst alveg fáran þegar vinstri minn hlaupa alltaf í vörð fyrir ríkisvaldið minnst alveg sjálfsagt að skoða þú veist, við ættum að taka eða svona 5% af öllu ríkisvaldin og velta fyrir okkur upp yfir þurfum við á þess að halda og
0: Algjörlega.
1: Svona hann á 20 ára fresti myndum við fara bara gegnum ríkið Já. Bara láma skrafa, þannig að fáland er allir hlaupa í vörð fyrir hvað sem er
0: Já.
1: Og minnst það bara, bara sorg vinstrisins
0: Já.
1: Að hægri það í eitt gaggrinni á ríkisvaldið
0: Já,
1: einmitt Hefur fólk ekki búið í þessu ríkisvaldi, það er ekki svo að ríkisvaldi sé gott Helbriðskerfið er ekki gott fyrir okkur Menta kerfi ekki gott fyrir okkur Rúf ekki gott fyrir okkur
0: nei.
1: Akkur að við þá að verja þetta þegar við vinstrumenn Þetta bara eitthvað svona Og svo er þetta allt kerfi sem að þið byggðu upp hægrið Sjáttúrlókur, meir og minna sköpunarverk sjáttúrlókur
0: Já, ég er búin að missa ég er eiginlega búin að missa trúna á þetta kerfi sko. Ég er ekki vissum að kerfið og stofnarinn að þjóna okkur sko, lengur
1: nei.
0: En
1: Hún er byltingamæður
0: Ég er kannski að verða einhvers konar byltingamæður ég held bara að svarið, ef að ég á ekkert patent svar en ég vil bara hvetja fólk til þess að svona taka þátt í félagsstarfi vera virt í samfélaginu ekki vera laufblað á hérna í stórfljótinu sko heldur reyna að vera bara fiskur sem syndir þá sem hann ætlar að fara og umbera ólík sjónamið hérna sérvisku fólks við þurfum að við höfum að búi í við getum í staðum fyrir að vera að reyna að flytja þetta svona út og heimta allir tali einni röddu við höfum að frekar ít undir sérvisku og einhver svona förðuleg heitt sko.
1: Æfa okkur í því að umgangast fólk sem er ólíkt okkur
0: Já.
1: Það er svona push-up eins og verið rektin í félagsþorska
0: Já
1: Einhver sagði það að hérna, þú átt að horfa í kringu þú á fundi sem verð, eða þú þekki fleiri 15% þá átt að vilja þessu fundi
0: Já.
1: Þú átt að vera eitthvað það sem átt með innan sko, fólk sem þau ekki séð áður og þekkir ekki
0: Já, góður
1: Og ég tek undir þess að segja með hvernig fólk til félagsstarfs, ég held Já. Að sé segjum hún sérst hérna leigjandi sem að er hérna leigan er að grafa undan efnaðslegu bara sjálfstæðinu að eitt af besta sem getur gert að taka þátt í leigjendasamtökunum, taka þátt í félögum þínum í því að laga þetta og það að fara rök fyrir því að leigjendasamtökin til þess að eftir að það voru endurist að þá hafa sko þrívegis verið hækkaðar leigubætur þó svo það hafi ekki verið krafa leigjendasamtakana heldur að þau voru með aðra gröfur, en það var samt gert þegar hafðu verið 3.5 ára undan óhreyfðar, óverðtryggðar Þannig að bara svo baráta hefur skilað svona 1,8 miljardi til leigjenda, þessi baráta, sem bara ávið það sem að verkalýðsfélögin að skila. Okay. Og það sem gerist líka, að þú ferð og þú heyrir, hittir annað fólk sem í sömu stuðu og þú, áttarðu á því að þín stað ekki endilega persónulegt skipsbrót þitt eða veiklíki þinn, heldur þú að vera orðið fyrir einhverju samfélagslegu ástandi eins og annað fólk og þú getur tekið þátt í baráttu og tengst öðru fólki, þú getur séð sigra og töp annars fólk og þú tengist í samfélagi og það bara ekki til betri sjálfstyrking heldur en að fara og berjast með fólki fyrir bættu lífi.
0: Já, ég get tekið undir þetta, ég vil bara segja í anda þess sem þú sagðir áðan með strúktúrin að við viljum kannski ekki að samfélagi leysist upp í klíkustríð milli leigu sala og leigu leigenda og milli kvenn og kalla og allt þetta og við þurfum strúktúr og þar við verðum einhvern veginn að mögulega endur hugsa eða endur nýja þennan vettvang þannig að við getum kallað gott fólk til starfa á þinginu. Ég held að við verðum að gera betur þar
1: Herðu, þú ert á tímamótum í þínum pólitíska felli.
0: Já, engin spurning, en það er engin eftirsjá. Ég er bara, ef honum er lokið, þá er ég alveg sáttur.
1: Þú komst inga þar sem að þú veist það ekki og engin veit það.
0: Nei.
1: En ég ætla að þakka fyrir að koma á þessum tímamótum. Það er búið mjög áhugavert að tala við þig.
0: Gaman að koma.
1: Já, og þú hefur gefið mér og ég veit að þeir sem að hlustu innsýn inn í það að vera í þú veit í svona okkur róti.
0: Já, alltaf er róti.
1: Herðu, gangið bara vel.
0: Sumulegis, takk fyrir.
1: Herðu, ég þakka Arnari Þóru, ég þakka ykkur fyrir að staldra við og hlusta á samtalið okkar hérna í helgispjalli við Rauðaborðið. Rauðaborðið verður mest á mánundarskvöldið 8:00. Góð helgi.
2: Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.
3: Segðu það á samstöðinni.

0: því þú ætlar að
1: Já, ég bara
0: lesa okkur í svefn.
1: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
0: En svo við viljum að það.
1: Kórar í fjallasal. Og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast söngur fugla, fleira text á loft. Altinna kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettharðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunu, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

öflugur og ódýr auglýsingamiðill. Um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það er helgispjall núna eins og er á laugardögum. En núna er svolítið sérstakur laugardagur, það dymbilvikan og þetta laugardagur sem þrungin merkingu. Og við hæfum að fá Harald Örn Erlingsson, hingað á borðinu. Gæðlegni.
1: Blessaðu, takk.
0: Og gúru.
1: Þú segir kennari, já.
0: Ekki spámaður.
1: Ó, nei.
0: Kennari.
1: Kennari. Gúru því er bara kennari.
0: Já. Herðu, það dymbilvikan og laugardagur. Í gær drápa menn Guðs og hann rís ekki upp fyrir á morgun.
1: Já.
0: Hefur þetta merkingu fyrir þig?
1: Þessi... Já, sjálfsögðu á margan átt. Þetta á sinna margar hlýstaður í öðrum trúabröðum. Tengt dagatalinu og sólagangi og hefbundi þá byrjar ferð sólarinnar sérstaklega í Rómaveldi að vori þá byrjar hrútsmerkið og
0: þá er það veturinn sem deyr þá er það veturinn eða eitthvað sem að tilheyrir gamla árinu sem að deyr með veturinn
1: já, það deyr veturinn og það boðar nýja tíma og vori kemur og það fer að grenka og svo framvegis og tunglið oft þá merkingum lífið og gróskuna þannig það að koma nýtt líf ef við erum að segja skilið við það gamla og taka móti hinu nýja og fara í nýtt ferðalag og Kristur þarna táknum ljósið sem að endurtaka hringferði sína
0: Þetta eins og fæðingarsaga en hann að deyja hann fæðist
1: og
0: vetrar sólstöðum
1: Akkurat sko fæðingarsagan vill færa þannig yfir á jólin bara til þess að sættast við norræna menn sem héldu frekar upp á nýjárðið miðan vetur þannig að þar hann láti fæðastónu sennilega í sögunni fæðist á hausti í stíl sko gyðingarna á fullu tungli eftir haustjafndægur en þegar hann fæðist í andlegri merkingu það andlegu dauði og andlegu upprisa
0: Og það finnst þér Kristín vera hún hvílir á einhverjum gömlum grunni sem að tengist sólargangi og ástuðunum og eilífu ringrás náttúrunar en svo eitthvað ofan á henni
1: það náttúrulega bara eins og í öllum trúabröðum það er okkur tákræð rammi og sögur og svo náttúrulega einhvers konar tilvísun til siðfræði og andlera yfkunar að reyna tengjast þessu sem að er best í okkur
0: Og eru trúabröðin góð til þess?
1: Sum. Fyrir suma.
0: Herðu Haraldur, hérna áður ég fæði til að segja mér aðeins af þér.
1: Já.
0: Það verður þannig að hérna við Rauðaborðu höfum við rætt alls konar hluti og undarferðu höfum við svolítið verið að ræða hérna á hverju fólk líður svona illa í samfélaginu.
1: Já.
0: Og það menn alls konar skoðunir á því hvað það en það deilir eiginlega engin að það sé og það eru ýmsar rannsóknarbendi til þess sem að hægt að merkja það að fólki líði ekki vel og sé að líða ver bæði ungu fólki, öldruðu fólki og bara fólki almennt hvað er að gerast í okkur?
1: Já, maður kannski deila hvort að það satt eða rétt og hvernig það mælt og hvernig var mælt áður og hvernig þetta bera þetta saman frá öldu til að til aldar sko
0: en ég er kannski svona 25 ára tímabil sem
1: akkurat sko
0: það sem maður má sjá þetta
1: jú, en það má velta fyrir sér mörg og það náttúrulega einhverju leiti kröfurnar sem við gerum til lífsins það einhverju leiti lífstíllinn og það sem hefur náttúrulega gerst til dæmis bara á Íslandi og náttúrulega víðum heiminn á síðustu 100 árum og enn meira á síðustu 50 árum er einangrun einstaklingsins og niðurbrot fjölskyldunar og sem alltaf styrkir einstaklingseðli okkar og gerir okkur hæfar og sem hlutum en einangrun frá fólkinu og náttúrunni það er minni hreyfing það er kannski breytt mataræði það er vinnu álag það er kannski merkingarleysi við lifðum áður í getur satt ákunnum trúalegum ramma nú lifum við meira í svolítið þurrum vísindalegum heimspekiramma sem að gefur okkur kannski grinnri merkingu við höfum öll eða flest þörf fyrir einhverja merkingu ég held að bara hreyfingaleysið einangrunin og það sem ég vil kalla sko upplýsinga hávaðinn að drepa okkur sko það og mikið, við fáum ekki nóg mikið næði
0: til að melta það sem
1: til að melta og vera með sjálfum okkur það, það sem alltaf aðal atrið í, í lífi okkar í raun og veru nánd við annað fólk það ekki þess vermað þess og það við allt erum, þetta bara hjón
0: við erum hópdýr
1: við erum hópdýr
0: við erum best við heldin inn í hellinum
1: já, akkurat
0: og það það sem að okkur vantar helst núna
1: já, nándina við fólk og, og, og tilveruna
0: og þú segir næði til þess að melta það sem við fáum að heyra já. Er það þá þannig að, að það sé betra að melta það einn með sjálfum sér eða kannski betra að gera eins og við erum að gera núna að ræða saman það
1: já, og ég held að bæði geti hjálpa já. Við erum kannski við erum öll mismunandi og það má kannski skipta fólki gróft séði hvort að við erum á útkverfu rófinu eða innkverfu rófinu sumir þurfa og una sér ekki einsend og þurfa mikil samskipti að þurfa ákveði magna einsend til þess að bara halda jafnvægi
0: og hver þarf að finna sína leið
1: já, hver þarf að, og það þessi partur af lífinu að uppgöta hver þú ert og sættast við hver þú ert og, og finna lífstíl sem passar þér
0: Og þá væri gott samfélag væri þannig að það myndi styðja við ólíkar þarfir, ólíks fólks.
1: Já, ég held að þetta sé eitt að grunnverkefnum skólans að, að hjálpa hverjum einstakliki að skilja hver hann miða við aðra og hvað hann þarf en, en skólakerfið er svolítið villugöttum að, að það snýst í dag starrendir en ekki fólkið.
0: Já, já. Að skilja hver maður skilur þú hver þú ert?
1: Já, þetta ekki bara ferli? maður alltaf í stöðu ferli og eitthvað eitthvað í sjálfum sér.
0: Ok, þá skoðum við, hérna, ég held að fá að reyna að rekja það ferli sem þú hefur farið.
1: Já.
0: Og eitthvað stöðar eru upp af því, hvað, hérna, eitthvað tíma kveiknar vitundin hjá þér, eitthvað tíma manstu fyrst eftir þér?
1: Já, það er nú svo til skrítið. Ég man eftir mér fyrst standandi í fæðingarstofunni og horfa á móður mín að fæða barnið.
0: Já, já. Horfður á eigin fæðingu?
1: Já.
0: Já, og hvernig útskýrðu það fyrir hvað var þar?
1: Já, ég veit ekki hvað það þarf að útskýra það. Ég bara þetta nú ekkert að ég voru núlingur undir móður mín og lýsti þessari mynd í smáatriðum. Hvernig rúmið lá og hvernig var á litinn og og hvar var klukkan og hver voru rýmin og þetta passaði við allt það sem hún myndi en ég veit ekki en þetta allavega fyrsta menningin hvernig sem við viljum tólka hana
0: menn leið mér að spyrja bara eins og hinn vantrúaði, hvernig má þetta vera? Hvað gekk á í fæðingunni?
1: Jú, ég var alltaf sennilega nær dauða
0: við fæðinguna
1: já, það var mjög löng fæðing og ég svona komin á heljar þrömm þarna
0: Já, þannig það sál barnsins sem að stendur þarna það ekki, þetta ekki fortilveru sál sem að bíða eftir nýju hylki
1: Já, sjónarhornið var eins og ég væri í fullri stærð í fullorðin stærð
0: Það ekki sál bara í einni stærð
1: Já, ég veit að ekki sjónarhornið var þannig sko, og mér fannst ekkur vera við hliðin á mig líka
0: Já, og hver geti það
1: Ekkur góð viljaður, ég veit ekki karlmaður, ég veit ekki hver hann var
0: En ef að þú hefur ekki ratað aftur í, inn í litla bandið,
1: já.
0: Hvað hefur orðið unnið?
1: Já, það veit ég ekki. Það maður getur haft ýmsar hugmyndur hvað gæti gert en maður veit ekki.
0: Nei. En þetta trúaleg reynsla sem er í kalla. Eða andleg reynsla, hvað er það kalla?
1: Já, menn deila hvað á að skilgreina svona, sko, trúaleg reynsla ofti sett í samengi við reynslu í samingi við hugmynda um einhverja vissa trúabraða andleg reynsla kannski bara sama orð en leggur frekar áherslu á hvað að ske andleg reynsla oft tengist því menn hafa annað sjónahort komast þetta djúpri tengingu eru kannski handan tíma rúms upplifa einhvern unað eða eitthvað sem að erfitt að festa í orð það reyndar kemur mikið setna sko upp úr þessu sko í lífi mínu sko. Svona andleg reynsla. Hún var fastagestur hjá mér. Já.
0: Og hvenær þá næst?
1: Já, það sem ég man næst eftir ég sennilega 34 ára gamall. Og þá ég í draumi. Og ég þarna bara í íbúðinni sem við byggum svo Rauðaleg 69 og ég að horfa út gluggann og ég sé bara einhverja ljós veru rigna niður í kringum allt húsi og ég fyrir glugga og mér finnst þetta undursamlegt og það var einhver sko svona óumræði gleði í brjóstinu og þetta fylgdi mér allan næsta dag og þetta kannski sko fyrsta reynslan af einhverju svona birtu, ljóma undursamlegri gleði sem fer að vitja mín
0: og hefur fylgt þér
1: já, nær kannski hámarkið þarna senda úlisárum sko, en hefur komið alltaf af og til
0: þannig að þetta er upplifun sem er sterk
1: sem mjög sterk,
0: já svo fer hún
1: já.
0: Og þá kemur bara mánudagur eftir
1: Já,
0: hvernig flytur þessa upplifun sem líklega fullvissa einhverja fegurð og einhvern frið hvernig flytur það inn í eril saman mánudaginn?
1: Já það kemur söknuður
0: Já, þú vil fara aftur inn í
1: Já
0: En það ekki bóði?
1: Já, jú
0: Ú.
1: Sko, ég svona 14 ára gamall þegar ég fara að kynna mér alls konar hugrækt og andlegar iðkanir og bara sjálfur las mig til og fór að gera tilraunir og það fór að kveikja þessu meira og meira þannig að með alls konar áköllum, bænum öndunaræfingum sem að ég fór að stunda mjög mikið krafti upp úr því þá fór að það koma meira og meira með svona tæknilegum aðferðum
0: Þannig að þú getur ítt undir það, þú getur ekki gert þig opnari
1: Já.
0: Fyrir upplifun.
1: Þú getur ekki gert ráð fyrir það að komi en þú Nei. Getur svona ítt undir það þessi líklegra.
0: Haft hörðin opna.
1: Já.
0: Og þetta var gott að komi guð á gluggann.
1: Já. Og nú einmitt sko svo skemmtilega rannsóknir sem sýna að andlegt heilbrigði það getur batnað mjög mikið við andlega reynslu.
0: Já, það snúfast hérna hugvíkald efni að ykkur leitið ekki?
1: Jú, það eru náttúrulega bara eina mörgum leiðum sem geta kalla fram andlega reynslu.
0: Svolítið svindl, svona?
1: Já.
0: Svolítið svindl, svona stytta leiðina?
1: Já, menn deilum það, sko, Já. Hvort það svindl eða ekki, sko. Hvað svindl? Ef þú gerir öndunaræfingar eða teyjuæfingar eða ert í bæn eða ferð með þulur eða tekur hugvíkald efni er eitthvað annað betra en hitt ekki spurningin frekar í hver áhrifin og hvað áhrif það hafa á þig og hvaða merkingu það gefur þér frekar en af hverju það skeði sko.
0: En ekki þegar fólk verður fyrir andlegri reynslu
1: Já.
0: Þá gerist, þá sérðu eitthvað þá sérðu oft sjálfa þig með svona frá öðru sjónarhotni
1: það getur verið, já, ég upplýð það mjög mikið
0: mjög sterka upplifun
1: já.
0: En það sem ég var að segja áðan en síðan kemur mánudagurinn
1: já, svo kemur mánudagurinn
0: og hvernig flýtur þú á milli verður þú varanlega breyttur eða er þetta einhver uppgötun, einhver sannleiki sem að þú fjöxt að sjá inn í sem þú flytur með inn í hennan gráfa mánudag sem erum
1: að mjög, mjög góð spurning, ég held að þetta gefur manni kannski annan hugmyndaheim það sé kannski eitthvað meira til og að hvað mikilvægt, þetta verður oft það mikilvægast að í lífinu að eiga einhvers konar þáttöku í þessu ástandi en þetta gefur manni líka svolítið nýtt sjónarhorn að is og þis ytra og innra verður ekki eins mikilvægt maður getur aðeins staðið til hliðar við stormin í lífinu
0: eins og gerir stundum þegar fólk hérna lendir í háska
1: já
0: að það hérna þá verður fólk sér oft svona lífi með öðrum hætt og eftir þegar þau eru horft fram í það að það var nálægt í að bara
1: Algjörlega.
0: Missa lífið og þá gefur þetta fólk orðið stundum ég þekkti eins og mann sem að lenti í svona bílslysi og misti eiginlega fót sem að vera þetta grættur á hann aftur
1: já.
0: og var svona hörkunagli
1: já.
0: En hann varð blíður og góður
1: Akkurat.
0: Í svona já. Í svona eitt og halvt ára eftir svo var það náttúrulega samur
1: já, en samur. En þetta er einmitt mjög mikið rannsakað og kannski einmitt kollegi minn sem nú kom eftir

0: og við það breytist oft sko svona verðmæta matið, hvað mikilvægt í lífinu
1: Já. Og svo kunstin að viðhalda því
0: Akkurat, án iðkunar og án þess að taka það lengra þá vill að gjarnan deyja út
1: Já. Það getur verið erfitt að finna leið til þess að viðhalda sannleika sem þú færið eitt augnablik
0: Mjög
1: Og öll hinn augnablikin eru að segja að þessi sannleikur sé ekki sannur
0: Akkurat Já, þetta eru mismöndi veruleikar.
1: Já, þessi... þú ert mest í þessu mánuði.
0: Já, akkurat, 99%.
1: Já. Já. Og hvað hefur maður að gera þá við sannleika þessara heilu augnablika inn í mánudaginn? Er það gott veganesti? Hjálpar það okkur við að lifa af mánudaginn eða hjálpar okkur við að skilja mánudaginn?
0: Já,
1: við vorum að tala um... Gerir það okkur betri í mánudagsverur?
0: Já, ég held að þú vorum að tala um sko ánægju fólk sko að ég held að sko verur með merkingu hvort sem hvert sem það merkingar heimur og hann gefur ákveðina svona lífsins sátt að hafa merkingu sem að innifelur eitthvað sem á bakvið að þá maður ekki bara þangið í sjónum sem að hendist til og frá það kemur eitthvað akkeri
1: sem að við trúum því alveg
0: sem
1: við trúum að þetta akkir í síðan
0: já, ég vil ekki nota orðið trú í þessu samki
1: við erum þess fullvisa akkir í síðan en við getum ekki snerta
0: já, ég myndi segja við vitum, við þekkjum og við getum tekið eftir því jafnvel í stormi dagsins
1: Herðu Haraldur Litli
0: Já.
1: Hérna hann hefur verið næmari heldur en fólkið flest
0: svolítið, já.
1: Já er þetta gjöf?
0: Ég held að þetta sé bæði þetta er sannarlega gjöf og sannarlega ferli sem að hefur mér þótt mjög verðmætt en gerir maður kannski píl til öðruvísi og kannski með mig maður ræðir þetta ekki vennar fólk hverjum að komin á tvítursaldur þannig að þetta er svona innri veruleiki sem maður rá með sjálfum sér
1: Já.
0: Og gerir maður kannski eins og segir svolítið næmari svolítið viðkvæmari stígur svolítið tilbaka
1: Ef þetta væri ef þetta er hæfileiki
0: Já.
1: Svona eins og bara tónlistargáfa
0: Akkurat
1: Þá hefði verið sagt við Harald að þú verður rækta tónlistargáfið þína.
0: Já, akkurat.
1: Bæði fyrir þig, af því að þú getur aldrei orðið heill nema að rækta þessa gáfið þína.
0: Akkurat.
1: En líka bara fyrir okkur hinn. Var ekki sem sagði þetta við þig, þína gáfu?
0: Ég man nú ekki eftir
1: því. Þetta er ekki flokkað með sama hætti.
0: En þetta var náttúrulega tilfellið að ég hef ræktað þetta allæfi. Að ég hef latt mér fram að kynna mér andlega ræðferðir og hef farið í gegnum fjöldan allan af andlegum skólum. Og hef stundað hugrækt og svona hvað ég hvaðan kvöna andlega vinnu alla tíð og náttúrulega eins og þú kallaði mig gúruð þarna á hann sko ég hef verið að deila svolítið minni reynslu við þeir sem hafa áhuga á
1: ég var ekki að hæðast með það segja
0: gúruð
1: ég var bara að reyna að finna rétt að því að mér fannst kælanir ekki ná utanum
0: þetta er nú kannski eitt af humbók sko faksins, að við erum svolítið feimnir við andlegu hliðina ég var nú svo heppin að einn af mínum kennurum er eitt sem skrifaði eiginlega kennslubókin í Bretlandi að taka andlega geðsögu, það sé að þegar þú ert að hitta fólki í fyrsta skipti að þá mjög mikilvægt að átta sig á andlegri hliði komandi hvort sem hún trúaleg eða fólk getur átt mjög andlega stundi með músík eða útivist eða eitthvað svoleiðis en þetta, hvernig maður finnur ró og frið í sálinni og hvaða merking það hefur í þeirra heimsmynd skiptið með miklu máli og ekki síður þegar maður lenda í krökkum
1: Já það var ráðríking gamals blaðamanns til ungra blaðamanna
0: Já
1: að spurja alltaf um trú
0: Já
1: Ég held að bara sömu ástum þú ert að segja núna að þú Já. Kynnist náttúrulega ekki manneskjunni
0: Nákvæmlega
1: Og svo það líka þannig að það svo sjaldan spurtum þetta
0: Mjög
1: Að þú færð alltaf svo á

0: Hvað verð stefnið með því að spyrja um þess að hliða fólki og svo kemur það líki ljós að þegar þú spyrir svona hluti að þegar fólk tala svo lítið mynda að þá fólk svo þakklátt og fyrir að segja þér
1: alls konar sögur. Já, þetta svona prívat.
0: Já, bara verið ykkur reynsla við sambandi við foreldrana eða æskuna og eitthvað svona sálar þroska fólks sem að hérna, við tölum allt of lítið En þú segist ekki að var rætt þetta, var þetta þá, ertu alinn upp á heimili það sem að ertu eini ljósálfurinn?
1: Nei, sko, ég náttúrulega, sko, fættur í Kaupmannahöfn og faðir minn þá að læra þar heimspeki og hérna, en eitthvað slettist upp á vinskapinn í hjá hjónunum og mamma fór heim, bara einhverjum vikum eftir ég fæðist. Þau voru bæði svolítið á þessar andlegu línunni svona spyrjandi og leitandi ekki kannski trúið í hefnum skilningi en leitandi á ýmsum leiðum og þetta sveif svona yfir vatnunum á heimilið sem ég vex upp á með móður minni og sískinum og fósturföður og mikið af þessum bókum og einmitt þegar ég svona orðin 13-14 ára þá byrja ég að lesa alla bækurnar heima og þar sótti ég í, mér sé ég held að fyrsta bóki sinni las var ekki um þetta heldur dáleyslu í þarna á 19. öldinni og öll þeir fyrirbæri sem þar voru þannig ég byrjaði svolítið í tög og gerlarningunum að ég fór yfir í andlegu málin þannig að það hjálpaði en þetta svona sveifi vötnunum þarna
0: En ekki beint þannig að þú væri að ræða reynsluðinni?
1: Nei, alls ekki.
0: Af hverju heldur að þú, nú er þetta sterkast upplöðu sem maður erður fyrir?
1: Já.
0: Af hverju deilur hún ekki með öðru fólki?
1: Bara ekki hugmyndu það.
0: Er það bara innbyggt í okkur að þegi yfir þessu, að þetta sé eitthvað sem er kannski skammalegt?
1: Nei, það var sannlega ekki skammalegt að það fylgdi því einhver djúft þakklæti.
0: Þetta var einkanlegt sem þú gætir ekki til með þeirum.
1: Já.
0: Það, hugmyndunum það að annað fólk gæti, það er náttúrulega ekki hægt að útskýra andlega upplifun fyrir öðru fólki nema að gefa svona veika hugmynduna.
1: Já, akkurat, sko. Og ég, sko, fyrir utan þetta þá kom til mín oft svona, ef ég kalla það hvítklætt kona eða gyðja og af og til í gegnum alla barnæskuna Og þetta var svona mín huggun, mín sálar næring, en nei, ég tjáði mig aldrei um þetta.
0: Og er þessi hvíta gyðja, er hún svona þín verndargyðja?
1: Já, ég held ég verðum að segja það.
0: Haldið blessun yfir í
1: æsku? Já, ég held það, já.
0: En lengturðu í raunum?
1: Já. Ég lengt í raunum.
0: En þú þurftir á vendinu að halda?
1: Ég þurfti á vendinu og styrknum að halda. Já.
0: Viltu segja mér frá þeim raunum?
1: Ég veit ekki hvort það viðeigandi, sko, en það var svolítið erfitt heimili sem ég ólst upp. Ég náttúrulega, barn og fyrra hjónabandi og ég átti mjög erfið samskipti við fósturföður minn. Og það fór vaksandi eftir sem ég var eldri og leiddi til þess að ég yfirgaf heimili mitt 14 ára gamall og flytt til að móafa þannig að jú, það hefur sennilega á þátt í því að ég þurfti eitthvað svona innri styrk og innri fullvissu
0: Þannig að þú tilherrir ekki að fullu hópnum sem að þú tilherrir
1: Akkurat
0: Þú varst ekki áðin velkomin að
1: Nei
0: Stóra ljóninu
1: Ekki alveg, sko Nei. Akkurat, ekki alveg partur af fjölskyldinni
0: Ég er sömu reynslu, ég er að flutta heima því að 15 ára
1: Já, við erum á sama bátnum
0: Já. Þetta er svona
1: Þetta gaf mér mikinn styrk og hérna að hérna fara úr þessu umhverfi til foreldranna og þar fekk maður mikið ró og mikið einmitt rými til að sinna sínum andlegu iðkunnum og svo framvegis að fekk að vera svolítið sjálfala en elskulegt umhverfi.
0: Já.
1: Þannig að það var, það var mikil gjöf.
0: Já. Ég reyna að haldi svo fram við dóttur mína sem að er hérna, það er gott að ég aldrei að fóruðra.
1: Ég held það sko. Já. Það er það.
0: Ég segi henni frá sinni sögu.
1: Já. það er svona meiri ró hjá fólkinu sem orðið fullorðin sko. Það ekki stormarnir. Ég held að, já, móðir mín var með svolítið stormótskap og það var náttúrulega partur óstöðuleikunum á heimilinu og átti erfiða stundir og hérna auðvitað tímabili með þunglindi líka og þannig að maður kynntist þessu á, í uppeldis heimilinu.
0: Hefur þið svona sjúkdómsgreint þannig á síðar árum?
1: Já, maður sér
0: hennar eiginlega Óttar Guðmundsson sem má ekki lesa íslendingasögurnar á þess að sjúkdómsgreina allar persónur
1: Já, hann er ægilega skemmtilegur
0: En er þetta sem að gæla hann að gera þegar þeir horfa aftur að
1: Já, þetta nú kannski svolítið platt Við erum, gælarnar erum alltaf að reyna að túlka og setja í ramma alls konar fyrirbæri hjá fólki sem eru í sjálfu sér eru bara mannlegir og eðlilegir en við kannski sjáum erfiðustu hliðina þar sem fólk er ekki lengur að höndla alltaf spurning hvar á setja mörkin hvað eru sjúkdómar og hvað eru bara eðlilegt líf
0: En faðir þinn, hann fer hann úr sínu lífi eða
1: Já, hann náttúrulega kemur ekki heim til Íslands fyrir en ég kom inn eiginlega langt undir tvítugt og hann reyndar kom heim reyndur nú að ná saman hjónin áður skildu og hann var að vinna á einmitt á helsuhælinni Hveragerði sem nuttari þarna í 2-3 ár áður hann fer svo til Þýskalands og fer að læra sko vísinda heimspeki og síðan sálarfræði en ég kynnist honum ekki aftur fyrir en þarna já, 17 árum setna
0: og næstu í fulltíða maður
1: já, og hann gekk mér náttúrulega aldrei í föðustað hann var í besta falli kunningi
0: já Þannig að þið voru ekki tengdir.
1: Við vorum aldrei náðir. Þið gáttu
0: haldið upp í kurteislegum samtali, Já. En ekki mikið frá það.
1: Nei.
0: Og vantar í þig föðurinn? Eftir að leita sóttur í eldri menn til þess að eftir ykkur leiðsögn?
1: Ég átti hann alltaf yndislegan afa.
0: Já,
1: og ég á sko svona starfsferli mínum hefur átt sko marga mjög góða yfirmenn sem hafa verið svolítið svona föður ímyndir sko og kannski það sem að kannski heilaði þennan föður missi mest að ég var meðlimur í svona karlahóp sálfræði karlahóp í 15 ári í Bretlandi þar sem voru eingöngu karlmenn og voru einmitt að vinna úr lífi sínu, tengslum sínum við aðra karlmenn og konur og þetta var mjög gefandi fyrir mig og var svona grunnurinn að ef ég satt minni setna vinnu með í hópum þarna voru sálfræðingar og andlega leitandi menn og viðskipta jöfrar og svo fram með þess, þetta var mjög skemmtileg að vinna
0: En af hverju voru það þessu, er það vegna þess að við erum öll krumpuð en kallarnir eru krumpaðið fyrir eldra?
1: Já, kallarnir eiga bara átt bara við vaksandi erfileika undanfarna áratugi því þeirra gamla hlutverk á ekki lengur við og þeir þurfa svolítið að finna sig upp og nýtt
0: og eru að leita út um allan heim
1: já, akkurat
0: Herðu, en þú velur að fara í læknisfræði og gerlendisfræði það er stundur sagt þú þekki það er sagt hérna, guðfræðina að hún drepur alla trú ef þú kemur með einhverja trú inn í guðfræði þá hérna myndu missa hana leiðinni
1: algjörlega.
0: Og sá sem að kemur með andlega upplifun inn í gælendisfræðina, hann mun sko tapa
1: segja þetta er kannski skemmtilegt að í menntaskóla þá var mín sérga var starfsfræði hún var bara eins og að drekka vatn gekk það mjög vel sko. Og allir sögðu mér haldið þú verður að fara að læra starfsfræði í háskólanum Á þessum tíma ég svolítið einrænn og svona og ekki kannski góður að tjá mig og ég sá það fyrir mér ef ég erði meiri starfræðingur, erði algjör nörd og kæmist aldrei út úr því hlutverki. Svo var náttúrulega andlega liðin sem var mér verðmætt, þannig að ég velti fyrir mér að fara í guðfræðina. En eins og þú segir, sko, ég sá fyrir mér að þar myndi ég alls ekki lifa af. en sá fyrir mér að í læknisfræðinni myndi ég þó minnst okkosti læra að umgangast betur fólk.
0: Og gaf hún þetta það?
1: Hún gerði það svo sannarlega.
0: Af hverju er það?
1: Já,
0: stundum er það læknir heilbrigðiskerfi náttúrulega svakalegt hýraki sem að læknirinn trjónir efstur og neðstur er sjúklingurinn sem er hæðsta sjúklingnum, hann er alltaf verið í slopp þar sem hann er berað aftar
1: Akkurat, þetta er bæði hermennska og auðmýkt sko, þú er settur bara á gólfið og þetta bergaðir og færð mjög litla handleiðslu og bara finnur út og er samvirkur samur og vinnur mikið og það allt sem þetta er bara manndómsvíksla en á móti ertu stöðut með fólki á erfiðum stundum og færðu það verið návist fólki og sína þeim nærgætni sem á erfiða stundir og þetta er svo gefandi og þetta er blessunin í starfinu og opnar hjartað og maður þarf að læra að vera sko sannur í alvöru með opið hjarta í návistu með fólk sem á erfitt með þá stundina
0: Er þetta þínu einsla af kjærleiksvæðinni eða er þetta universal? Er þetta það sem allir kjærleiknar upplifa?
1: Það er nú kannski sem breyðast upp í svolítið grín sko, að ég náttúrulega lærir í kjærleikningarnir í Bretlandi og það eiginlega fyrsta sem að lærir í því að verið samskiptum við fólk að vera faglegur að spurja faglegra spurninga, vera fjarlægur jú, sína kurteisi og hæfilega samkennd en vera í raun og veru mjög ópersónulegur en ég ákvaða bara í þessu námi að þetta er þessu regla sem ég myndi brjóta
0: ekki stilja sálun eftir í fatanginu
1: nei.
0: Þetta var ekki alveg. Varaður við því raunverulega í kerfinu, þetta varaður við því að tengjast, að finna til og mikið með sjúklingunum.
1: Já.
0: Er vitið þeir því?
1: Já, ég held að þessi einhverju leiti vitið, ég get nú bara sagt þér fyrstu tvö árið sér að vinna þarna nýr í Brighton, að þetta voru sannlega erfið ár að vera að vinna með mjög mikið veiku fólki og maður kannski tók fyrstu árin upp þessa tilfinningar hjá fólki og kom með þær heim og leifði sér að vera opinn og næmur gagnvart fólki þetta voru sannlega erfið tvö ár en einhvern veginn komst maður upp á lagið að vera bæði opinn og sitja ekki eftir með tilfinningarnar og það var góðu staður að vera á sko
0: það tekur tíma að læra
1: já
0: Það þarf leikni að ég,
1: Já, það er eitthvað
0: svona leikni. Lesið til um þetta.
1: Nei, mann var bara að hugsa um það og finna leiðir og velta fyrir sér og ég var kannski svo heppin að það var klukkutíma að keisla heim í lók vinnudagsins og það gaf manni svona andrými til að sleppa og finna ró.
0: Svo sagðist að hérna, í mentó það hefur óttast að verða of einrænn, varstu hvað var að segja, einmannabann?
1: Aldrei einmanna.
0: Áttu marga félaga og vini?
1: Já, ég átti alltaf ykkur að félaga, en aldrei kannski marga. Já, ég alltaf ykkur að, en ég var ekki endilega hrókur alls fagnaðar, ég var svona frekar feimin og tilbaka.
0: En það hefur breyst?
1: Já, já, það er svona, það fer að breyta svona upp úr tvítugu.
0: Já. Og þá líka út í Bretlandi.
1: Já.
0: Það er nefnt Bretland svona nokkru sinnum. Það er svolítið ströngkur í þínu lífi að hafa valið kjærleiksfræði og farið til Bretlands að læra það. Það hefur haft mótið áraðið.
1: Já, þannig er kannski löngleið þangað. Sko, ég byrjaði eftir útskrift, þá byrjaði ég í taugalækningum og var á Grensás og lifaði deildinni í 5 ár. Fór svo til Englands. Og lærði á Queen's Square sem er svona mekka taugalæknisfræðinnar og sem er mjög, mjög gaman en orðið fyrir svolítið fjáraslegu skipbroti þar, stóð ekki undir mér þar með fjölskyld og börn. Þannig ég fer að fer heima að vinna í héraði og var þar í sko 4-5 ár svona með hléfum og lendi svo í slýsinu í Flateri og læknirinn á staðnum og hafði þessum tíma verið að læra einmitt sko ýmis konar sálfræðilega meðferðis og sem nýttist mér mjög mikið þannig í snjóflóðunum á Flateri og upp úr því ákveði það er nú kannski komið tími að fara í gerlækningar ég ætlaði eiginlega fyrir uppæði þeir útskrifaðist að fara í gerlækningar en í náminu þegar ég var á Kleppi þá kannski af því ég var næmur og viðkvæmur þá hryllti mig við geðdeildunum þetta voru svo dimmir staðir það var svo fólk sem var svo mikið veikt
0: hvað ára þetta? 1980
1: þetta eitthvað fyrir 1980 sko
0: þarna þeir þetta vísa og deild eitt þarna uppi
1: á kleppi, ári,
0: kleppi
1: já. Já, á kleppi sko þetta var mjög erfið reynsla fyrir mig þarna á geðdeildinni sko ég segi bara jú, þetta það sem ég vildi gera en þetta bara get ég ekki en svo þegar ég búin að lenda þarna í Flateyrar slysunum þarna og reyndar áður í snjóflóðunum og Ísafirði og snjóflóðunum og Súðavík og skipsköðum og þá var ég farin að mennta mig í áfalla vinnu þannig að ég ákveði að fara í gælum sem til þess að sérmennta mig í áfalla vinnu og það verður svo raun og verið mitt undir sérfag áfalla vinnan
0: þannig að þetta eru mörg ár þessi leið
1: já ég fór mjög langa leið inn í gælinsæðina sko. Og þessum nýttist mér mjög vel og að hafa þennan afstuð að komast inn að fór ég fljótt inn í að dýfka mína sálfræði þekkingu og meðferði bæði Freud og Jung og tók mastersbrót til dæmis í hugrarni atfellis meðferðin á bakvið var alltaf Jung minn lærimeistari sko, og en var alæta og allar sálrana meðferðir sem að hjálpuðu við áfallavinnu.
0: En leiðin inn í svona tauga líffræði, það er frá sálinni að því að kanna heilastarfsemin
1: að já, mjög
0: kannski
1: mikilvægt.
0: Séu við ekkert annað heldur en boðefnin og sem
1: akkurat.
0: Að þetta verið svona ríkjandi hugmyndir í sálkjæðleginsfræðum frá okkar tíma.
1: Einmitt sko upp úr svona 1995 verður eiginlega klofningur innan geðlæknisfræðinnar og alveg svo þú ert að vísa til að það verður ofan á svo afstaða að geðlækningar séu boðefna bilun og frekar en að þessi gamla hugmynd bara evróska menningar sem að þróast alltaf betur með Freud og Jung og þeir sem á eftir komu að hún var eiginlega sett til hliðar og menntun geðlækna byggðist fyrst og fremst á að skilja einkenni mismunandi boðefna truflana og í besta falli læra grundvöll í hugrænni atferlismeðferð og bara atferlismeðferð en ég myndi segja að þetta er
0: og þínir menn Freud og Jung litnir á sem ykkur er bara
1: bjánar,
0: ruglukollar
1: sem
0: eiga til er bara miðöldum en ekki nútíma
1: Nákvæm, því að verður henni tíma móta rannsókn þarna í kringu 1995 menn sem ég þekki ágætlega, þeir voru fengnir af helbrigðisráðuneytinu í Bretlandi til þess að gera úttekt á öllum sálfræðilegum aðferðum sem vitað er og hverjar eru og hvað rannsóknir hefur gerðar til þess að sýna fram hvort það virkuðu. Og þeir gerðu sem alltaf ekkert grein fyrir þessi ágætu menn af hverju voru beinir þetta. En í stuttu máli þá voru henni bara mjög fáar sálfræðilega rannsókn á þessum tíma sem höfðu fengið nægjalega rannsókn að þær fengju markarsleyfi. En þegar rannsóknir kemur út að þá notaði heilbrigðiskerfið þetta sem afsökun til að hætta öllum sálfræðilegum meðferðum nema þessum höfðu sko þennan vísindagrunn. Svo síðan alltaf hafa eiginlega allar þess að aðferði verið sínda þegar engu verri heldur en þessar sem hann voru búið að rannsaka en þetta var notað til þess að loka á margar hefðbundnar meðferðir og breyta meðferð og kennslu geðlækna til hins verra sem ég myndi segja
0: En af hverju, hver er eitthvað sem stýrir þessu breytingu eða þetta í loftinu eða?
1: Já, ef ekki að segja bara að þetta er í takt við bara raunhyggju, svona getum við sagt svona eðlisfræðilegri hyggju, alveg svo verið með hugsanir og tilfinningar að þetta er eins og verið með efni og bylgjur, ljós er fótón eða bylgja að raunhyggjan er að reyna festa veruleikan í form og þessi formhyggja hún hefur ráðið ríkjum undanfarna öld og hentaði mjög vel okkar grunn hugmyndafræði að taka það svolítið bókstaflega meðan tilfinningin og merkingin sem á bakvið að hún var kannski engins mikilvæg og heldum en svo náttúrulega hún engu síður mikilvæg það þarf að haldast hendi hendi
0: Já. Það líka hægt að ég geti grætt á að þú skrifar hérna, lifsæðla fyrir gæljöfum en ég geti ekki grætt á því að þú sért með ykkur að viðlastíma
1: Nákvæmlega
0: ekki...
1: Og þetta náttúrulega eitthvað grunn vandamál læknisfæðinar að á undanförnum 50 árum og þetta náttúrulega besta efnarslega mótil í læknisfæði eru lif stundum lækningatæki og engar meðferði komast inn sem skráðar meðferðir nema sé búið að gera mjög ítarlega rannsóknir og þessar rannsóknir kosta oft miljarda og það ekki efnarslegt mótel með sér að græða á þessu þannig að þetta mjög hentugt kerfi til að búa til eitthvað sem hættir að græða á annað kemst ekki inn og þetta eitt af nútíma vandamálum ég bara læknum sem almennt að það ekki módel til að styrkja aðrar vænlegar meðferðir sem ekki endilega bókstaflega til að græða á það geta verið til hagsbóta fyrir þjóðfélagið en ekki endilega fyrir ykkur að fjárfesta
0: ekki geta verið góða fyrir samfélagin ekki arðbærar fyrir fyrirtæki
1: já og þetta alvöru vandamál og ég átti verið sig að samræða við fyrirverandi heilbrigðisráðherra þessi mál það mikið þörf á alheimsvísu alveg eins og við alþjóða heilbrigðismálastofnunina þá þurfum við óháða stofnun alþjóða stofnun sem að tekur að sér þetta verkefni annars vegar að safna peningum frá kannski engaðalum og ríkistjórnum og hins vegar safna vænlegum hugmyndum til að rannsaka sem geta orðið fólkinu til ábóta þó að sem geta verið líf og grös og sálran og líkamlega meðferðis og framvegis sem eru vanlegar til rannsókna til þess að hjálpa öllum þó að engin bókstaflega græði á því sem einstaklingur en auðvitað mögulega mjög mikið mögulega þjóðfélagi
0: En þessi svona hvað við segja, svona manngildis hugmynd sem að tengist þessum svona bóðefna búskapi heilans
1: Já.
0: Um að við erum eiginlega birtingamyndir einhverja bóðarna sem að
1: já, já.
0: Og þess að það mæla þetta og ég man eins og satt ég fyrirlestur þar sem maður var að fjalla um þetta
1: já.
0: Og fyrirlestur þeir var að segja að það var hægt að einhvern tímann gætu við einangrað hérna sem sagt bóðarnið eða hvað gerðist eða útskýrtað í gegnum bóðarnin hvað gerist þegar Haraldur
1: já
0: sér rennur saman við alheimsvitundina og þá gætu við tekið það upp kannski svona og sagt að hérna Haraldur, hér Guð
1: Já, hér Guð, hann í þessu mólíkúli
0: þessu mólíkúli
1: þetta að kalla það oft DMT mólíkúli en hérna, já
0: Hvað finnst þér þetta að vera er þetta ykkur svona bara ykkur blindgata og ykkur sturluna einfaldningsleg sín á
1: Það þessi vitlu trú held ég aðgreina efni og vanda. Ég held að við þurfum að hugsa þetta sem eina held en ég held að sko bóðefnin, menn eru alls konar að mæla einstök bóðefni, menn eru að mæla ymsar virkni ákveðnum brautum menn eru að mæla ákveðna stærða ákveðnum kjörnum en, og velta fyrir sér hvort þetta þessi orsök eða afleiðing vandan sem að sko þú ert að sjá hjá einstaklingnum og oft ekki að vita hvort það orsökin eða afleiðing alveg svo vitum að arfgengi sjúkdómar einhverju leiti arfbundir en geta kannski jafnvel líka verið áfallastreita forfæðranna
0: sem að getur haft áhrif á DNA
1: já, alveg sko, akkurat og ég vann til mér mikið í Bretlandi einmitt með þriðju generasjón af gyðingum sem lentu í það sem bara sko bara rísastóra ættir voru bara drefnar og kannski einn, tveir lifðu af og þetta voru einstaklingar sem áttu bara mjög erfitt og einmitt þessi Karl Lábur sem var að segja frá meiri hluti að það voru þarna gyðingar og þeir áttu við mikla erfileika og þarna var þarna að fara svolítið út rammanum að þjáning einstaklingsins ekki bara hans hann líka þjáning forfæðrana hann þjáning fjölskyldunar Mm. Hann er þjáning þjóðfélagsins.
0: Mm.
1: Það er svo margt sem kemur inn.
0: Mm. Ég er að reyna að fanga því að útskýra hvernig heimurinn er.
1: Já.
0: En síðan eins og núna
1: Já.
0: Að þá driftar svona þessi burtu þú ert læknir og þú þarf að sinna sjúklingnum og þá kannski þarf ekki, skiptir ekki alltaf máli hvort það sé ykkur svör við stórum spurningunum heldur, þarf læknirinn bara að sinna sjúklingnum þannig honum líður betur annars að kannski geta svarað þessi spurningum
1: Jú, sko ég held að fólk kemur náttúrulega með þjáningu og mjög vandamál þú þarf náttúrulega að vera sannur áherrandi og bara vera sannur áhörandi sem við kallum empathy á ensku það minnstakosti 75% af árangri allra inngripa, hvort það eru sálfræðilega efnisleg sko þannig að ef að þú getur verið til staðar og þetta ég var náttúrulega kennari fyrir geðlæknis nema í Bretlandi og þetta kendi maður nemanum og kendi maður mæla sig og mæla hjá sjúklingu og þeir voru góðir í að sína hjarta sitt og áhörn og svo framvegis. Þetta eru þetta bara stærsta lækningatækið ekki bara hjá geðlæknum, hjá öllum læknum og eiginlega bara öllu fólki þetta er það mikilvægast í öllum samskiptum það eru eitthvað góðan andlega kjarna og einhverja innri kyrð þá getur gert þetta betur heldur en annars ef þú ert í hjóminu og svífur yfir þeim eigin tilfinningum átt ekki þinn líkam og tilfinningar þá finnur einstaklingur þetta fljótt að þessi einstaklingur ekki hlusta á sjálfan sig hvernig getur hann hlusta á mig þetta svona ómeðvituð tilfinning sem fólk fær í viðtölum þetta eru þetta bara aðalatið í öllu læknisfræði og náttúrulega mest í geðlæknisfræði Þetta er ekkert eins verðmætt eins og bara þetta eitt
0: Og virkar það líka þannig að þú getur ekki hlustað á þig ef þú hlustar ekki á hann
1: Já
0: Það er að sama
1: Já og það eitt af því sem við lærum
0: Þegar maður fer ekki að hlustað á sjálfum þessu í 13 ár og kemur svo fullfærum að hlustað á þara
1: Já og maður þarf að halda áfram að hlusta á sig og þetta er eitt af því sem að Freud kennir og freudíska hefðin við kallum þetta metaconsciousness að í viðtalinu þá hlustar ekki bara á það sem einstaklingur segir eða tjáir sér með andliti og augum og höndum heldur þú getur í til hvernig hann líður en þú hlustar líka á hvaða tilfinninga vakna í þér þegar þú situr með honum og hvort að þær tilfinningar geti verið þínar eða hans eða hvort að ef þessa tilfinninga óvenju sterkar hvort að þess séu að varpa ykkur inn í fortíðina þannig að þetta þannig að þarfti að vera svolítið fimur að sita og hlusta á þig og viðkomandi
0: og þú skiptir máli þegar þú hlustar
1: já, þú skiptir miklu máli þín afstað og þín kyrð og einmitt þetta metaconsciousness að þetta að hafa þögn og ákveðna fjarlæg við þig en samt vera nálægur þetta er kannski svolítið snúið en þetta er svona þetta er listgreinin
0: Herði, Haraldur næmi
1: Já.
0: Og hann fer síðan í mentaskóla og háskóla og lærir tauga lífsfræði eða hvað?
1: Já.
0: Og fer síðan út í héruð og kynnist þar raunveruleika lífsins.
1: Algjörlega.
0: Og það verður fyrir þá okkur í köllunum að það sé hægt að vera heilari eða læknari og Og þá ferðu til Bretlands og samkvæmt sögunni að þá ætti það að gerast að þar verður það til að þú getur nýtt alla þessa reynslu, andlegu reynsluna og þekkinguna til þess að búa til læknin.
1: Jú, það má kannski segja það að ég, sko, þegar ég orðin útskrifaður og sérfræðingur og ég fyrst þá fer ég að hafa áhuga áfram á áfallastreitunni og svo kallari persónugröskun sem raunin verið á alvarleg flókin áfallastreita og ég rak í 7 ár sko efstastigs þjónustu fyrir konur með mjög mikla áfallastreitu sem eru ein veikustu sjúklingar í Bretlandi, bara fáinna deildi slíkar í Bretlandi og þar var þurfti maður að beita öllum þekkingum næringu, hreyfingu hópvinnu, einstaklingsvinnu áfallavinnu allri þekkingu á geðlífjafræðinni og svo framvegis
0: þetta var mjög
1: öll tólin í bókinni
0: og smíða nokkur ný
1: já, og smíða nokkur ný og við einmitt, vorum einmitt að færa okkur upp á skaftið að nota það sem var nýjasta þarna en það má kannski segja að þessi andlegi næmi Haraldur var ennþá ekki alveg búin að finna sjálfum sig
0: Já, þannig þú hefur haldið honum niður í
1: hann
0: var að grubla eitthvað sem að þinn feril
1: hann fekk ekki að blómstra
0: Nei. Og hvað, allan tíma sem þú varst úti
1: já, og það er kannski ástæðan fyrir ég fer heim já. Ég er búin að vera þarna eiginlega næst í 20 ár minn lifum í Bretlandi og það kannski segir meira mig en Bretana en ég átti fullt að kunningjum en einhvern veginn fannst mér ég ekki ná eins mikið tengsl við náttúrun og landið og fólkið eins og ég ger heim á Íslandi þannig að ég hafði öll árin og það lýlegt að segja heimþrá upp einhvern einasta dag svona 2-3 árum eftir að ég áður en ég flytt heim þá finn ég það að það fer að lengra á milli og þá fer ég að hugsa pittu nú við sko, ef ég fer ekki að gera eitthvað í þessu þá ílendist ég hérna í Bretlandi
0: Já, en ekki jákvætt að hérna vera að líði lengra á milli heimþrá
1: að kasta? Nei, mér fannst bara
0: Þetta var eitthvað mikilvægt í
1: hérna Þetta var mjög mikilvægt í hjarta mínu sko.
0: En hvað er það sem þú þráir þegar maður með heimþrá? Stundum finnst manni hérna ég beðið að hilsa hjá Jónasi og fleira að hann er ekki að lýsa neinu Íslandi sem er til að það verði til sérstakt Ísland í haustnum og Íslendingu þeir eru í útlöndum og þeir séu að þrá eitthvað sem að gæti verið eða hafi verið að þrá eitthvað sérstakt
1: það er ef ég á bara að lýsa sko mínu tilfinningu að og þetta er nú, ef ég sæki nú aftur í sæki í tíbeska búddismann, það er þessi hugmyndum um rýmið þetta hafið sem við siglum í, sko að rýmið á Íslandi, það er ykkur heiðríkja
0: það er landið
1: það er landið
0: maður sér langt
1: já, og þá er ekki að tala um
0: blái litur verður eitthvað eins og sérstakur
1: já, en líka bara heiðríkja hugans
0: já.
1: Það er eins og að þið andlega rými eða vitunda rými landsins er einhvern veginn svo yndislegt hér á ég heima
0: Þetta er nú kannski ekki svona þetta er ekki líkt sjálfsmið þjóðarinnar sem að lítur á sig sem þraskjarna smábændur
1: Já, en ef við förum aftur til heiðninnar að þá var alveg fram yfir lútersku aðal yðkun heiðinamanna sem er blótuð á laun fram eftir öldum var það sem kallaðir útiseta þetta er minnst að þetta svolítið í völuspá þegar völvan segir ein satt hún úti þegar hinn aldni kom að við höfum þetta eitthvað í okkur að á Íslandi og kannski allstaðar en hjá Íslendingum örugglega að við finnum ákveðan af fyllingu að vera bara úti í náttúrinni vera í þessu landi, horfa á fjöllin okkar tengjast þessari tilveru hérna og hérna, já
0: og svo gerði það ha? Og svo gerði það
1: ég gerði það, ýmsar aðra hliðir að því sko, en já, það er mjög mikilvægt í mér sko.
0: Og þú talaði hérna sambandi við það líðan og eitthvað fleira þá nefnuru reyfingu og maður verið að sinna hylkinu og hérna það að vera úti að þá er það líklega loftið
1: og anda fersku lofti og reyfa sig og við höfum öll þörf fyrir bara mikill reyfingu alla daga
0: Var það sem að þú mælir með ef við kemst til þín þunglindur og kvíðinn og segirum mig þá að fara í góðan göngutúr og
1: setjast
0: á stein og
1: ég er svolítið prakkari og ég nota svolítið húmorinn í mínum viðtölum og ég segi við því fólki sem kemur til mín að það þurfi svona aðeins að hreyfa sig meira þess ef mann er þunglinda þá sé nú eiginlega lágmark að hreyfa sig 5 klukkutíma á dag
0: sem að hérna þunglöta finnst bara
1: óbærilegt,
0: óbærilegt
1: já, og ég segi bara taktu strætónur á Hlemm og takt hann svo heim 5 tímum setna og bara rölti niður Laugaveginn og kíktu í búðir og fáði kaffisopa og, en þú mátt ekki fara heim fyrir en þú búin að taka 5 tíma
0: og líðir fólk?
1: Já, við tókum eftir þessu á heilsuhælinu sko, að þar kom fólk náttúrulega við höfum geðið tími þar og þar kom fólk inn jafnvel í alvarlegu þunglindi og oft kannski mismikið hrifið fyrir allir svo náttúrufæði og allir svo útiveru og svona en maður sá bara oft eftir eina viku það var bara gjörbreytt ástand hjá fólkinu það var samfélagið, það var útivistin og bara ró og rútina að það breytti bara mjög miklu
0: Þetta var nú aðferð sem maður notuð á miðöldum og fólk nýti sér æ meira núna er að bara ganga sér til heilsu
1: Já Akkurat, fara Jakobsvegin.
0: Já, já, en fólk kalda það sem var að ganga sér til einhver, að einhverju helgiskrýni, en auðvitað er að leiðin sem er lausnin, en ekki endastafurinn.
1: Það ferliðin ekki hvert þið farið.
0: Já, já. En þú skilur lækninguna í slíkum ráleggingum,
1: miðaldafólks. Mjög mikið, já. Mjög mikið.
0: Það er bara að labba af stað.
1: Og auðvitað, sko í þunglindi þá, Þunglindi er, má kannski tengja einhvers konar áfallastreitu, hugurinn verður upptekinn af einhverju í fortíðinni sem er óbærilegt að einhverju leiti og kemur með alls konar ásakanir og dvelur við það nótt og nýtan dag, dreymir bara vonda hluti og svo fram aðeins. Og þetta nú partur af hugurinnu atvins meðferð að beina athyglinni að öðru. Það að dvelja við þetta gerði veikari. Þannig að hugunni þarf að velja sér önnur viðfangsefni. Það að draga dauðan og djöfulinn inn í miðpunkt vitundarinnar gerði veikan.
0: Þú út í Bretlandi, það varst að fást við áfallastreitu og áföll fólks.
1: Já.
0: Og það er svona fyrirbyrði sem að við ræðum meira núna heldur en fyrir 10 árum eða 20 árum, ég tala ekki fyrir
1: 30 árum. Miklu meiri skilningur.
0: Og er svolítið svona eins og að sé svona endurmat í gangi það er að þýði ekki að fjalla neina sko sjúkdóma nema að skoða áfallasögu viðkomandi og ég fel ekki bara þú kannast bara við rannsóknir áfallasögu íslenska kvenna að þú þarft eiginlega að rannsaka það og skilja það bara til þess að skilja bara stöðu kvenna í samfélagi
1: Ég kannski hef píldi óhefðbunna sko skoðun að þessu málum Ég snýði þessu svolítið á kvolf. Áfallastreita er ekki vegna áfalla.
0: Nei.
1: Heldur vegna skertri hæfni til að höndla eitraða tilfinningar og minningar. Sum myndi kannski segja akkurat öfugt að áfall valda skertri hæfni. En ég held að grunnurinn sé skert hæfni og auðvitað þegar fá allir áfall í lífinu. Ég vil ekki eins og tala áfall ég vill frekar tala að við verðum öll fyrir þroska verkefnum og sem bara partur af lífinu og hæfni okkur til að mæta þeim og vaksa frá þeim og verða sterkari fyrir vikið mismikil og fólki sem færa áfallastreitu fyrst og fremst að fólk sem að mögulega ekki náttúrulega hefur gáfur til þess og þá þarfstu að finna leiði til að bæta hæfni þeirra til þess að vinna úr þessum hlutum.
0: En við erum bæði einstaklingar og svo erum við hóp dýr.
1: Já.
0: Þannig að getum við ekki þá líka sagt að þetta snýst líka hæfni samfélagsins til þess að styðja einstakling til þess að takast á við áföllum.
1: Já, já, hæfni þjófnins.
0: Getur verið að við sem að vera lakar í því. Nú er það þannig að þú getur reyndi ykkur áfalli og er áhrifin sem áfalli verður fyrir þér ekki eitt vandamál það að missa ástvinn eða verða fyrir áfalli missa íbúðin eða starfið það eðlilegt að þetta verði sko tilfinningarlega viðbrögð við þessu en okkur hætti til þess að líta á minnsta frávik frá einhverju normal líðan sem einhver sjúkdómseinkenni og það hefur verið ótað okkur að taka ég fyrir líf eða einhvern hanskotan til þess að komast yfir einhverja hjalla og einhverja getur ekki verið að við séum bara sem samfélag að verða slappari í því að styðja fólki sem til þess að mæta áföllum
1: Jú, ég held að mörg gömul samfélag til þess bara hjúsum eins og Indlandi sko, kona verður ekki og hún klæðist þá hvítu og hefur ákveðið status og virðing og stuðning sko kannski gætu við
0: eins og var hér, þá voru ekki gengu svartklæddar um einhver tíma
1: ja,
0: ekki hvítar en
1: svartklæddar
0: þar höfðu og, status
1: status og kannski viðurkenning kannski svolítið nánast andlitsmissir að standa ekki af sér áföll það er kraf alltaf að standa af sér og beigja sig hvergi
0: Nei, það líka fjalla þannig bara sjúkdómsbaráttu fólks, það Já. Allir að heyja baráttu við krabbameinið eins og það séu fræðilegu möguleiki og sigri döðan
1: Jú, það gerir hendar margir sigra en það ekki alls ekki allir
0: Nei, það ekki í þinni hendi sko. Það ekki sá sem að tapar fyrir döðanum það Já, ekki vegna sem barðist ekki nóg Nei, við getum ekki trúa því að það
1: Við tökum öll við döðanum og mörg með þakklæti Það getur verið góð stund
0: að Við tölum svolítið þetta að það eins og að ef við töpum fyrir döðanum að þá börðust við bara ekki nóg
1: Akkurat, það uppgjöf frekar en sátt og friður þetta partur að döða ferlinu að auðvitað flestir verða reiðir og fari í uppreistn og ósátt við Guð og tilveruna en þegar nálgast þá eru flestir sem ná frið og sátt og þetta verður falleg stund
0: En má ég aðeins spyrja meira um áföll og áfallastreitu að því það oft sem þetta alls konar hluti þá alltaf, hérna kemur spurning eins og segjum bara kynbundu ofbeldi þá annars verður meira því núna vegna þess að við tölum frekar það
1: Nákvæm.
0: Og þess vegna erum við að tala eitthvað sem að falið áður eða, það bara meira mynda núna og við getum að tala alveg eins bara eitthvað hrylling bara fjöldamorð og eitthvað fleira, það berast fréttinnar okkur frekar núna eða bara einfallega meira mynda og þá má ég alltaf spyrja áföllin og áfallastreituna Er meira eða við núna fyrst að geta rætt um þetta og þessum það eru að opna einhverjar hérna sem áður var ekki sýnilegt eða getur verið að það sé einfallega meira áfallastreitur öskuna því að við erum lakar í því að fást við áfallin
1: Já, ég held að sé bæði sko, það eru rannsóknir sem sýna það að þetta hugtak sem heitir resilience eða þrautseigja
0: Seglan,
1: sko, hún mjög mikilvæg til að og það náttúrulega kannski, ef þú elst upp við mjög gott umhverfi og mikla hlýju og þarft aldrei að takast við erfileika að gera hluti sem eru erfiðir þá ertu viðkvæmari heldur en annars að takast á við erfileika það fræg rannsókn
0: Ástin getur drepið þig
1: sko. Bæði harkan og mildin ástin og harkan eru eitruð ef þið fá að ráða ferðinni það þarf að finna jafnveg á milli tveggja En þessi rannsókn sem að ég ætla vitni frá Tyrklandi og Bandaríkjunum, það mun meiri áfallastreita hjá bandarískum hermönnum heldur en tyrkneskum sem alast upp við kannski karlmannaveldi, hörku, skilur þannig að þeir fara út í lífi með annan hugsunahátt og eru vanir að standa af sér erfiða hluti og þetta eitt af, getum sagt, þú myndist þannig upp að við sko að hverju verið veikar í dag, kannski erum við við erum góð við börnun okkar en kannski erum við of góð við börnun okkar eða ég merkingu að við gefum þeir ekki manndómspróf gerum ekki kröfur það er nú skemmtilegt próf sko, sem að barnasálfræðingar nota sem oft kallað bara prins Pólo prófið þú tekur einhvern á æsku árum og segir við hann ég hérna með prins Pólo, þú mátt eiga það og réttir hann það svo kipir hendurinn tilbaka og segir en býttu nú við ef þú ert tilbúin að býði klukkutíma þá máttu fá tvö og við vitum það að þeir einstaklingar sem að velja það að fá tvö og býða þeim gengur betur í lífinu og þetta er partur af seglunni og ég held að það vanti í skólakerfið í uppeldinu miklu meira af seglu þjálfun
0: Eitt prins Pólo óvalt og tvö náttúrulega enn óvalvari.
1: Jú, alveg rétt sko. En það er...
0: þetta er talað mynda víðar í sambandi við segluna, að það vanti í samfélagið. Þetta er talað mynda bara í sambandi við til dæmis hvernig hérna, heilbrigðiskerfin stóðu af sér COVID
1: Já.
0: Og það sem hafði verið mest af svona einkavæðingum og hagræðingakröfum langan tíma þar sem var að keyra kerfin á eins litlu kostnað og mögulegt var
1: já, já.
0: Að þegar að kom svona áfall þá fólk að orða að hvað það sem vantaði í kerfin akkur brotnuðu þessum staðar eins og Norður Ítalíu umönnun aldraðar á Spáni og bara margir hörmulegi hluti sem að gerðu og þá erum menn að segja það sem okkur vantaði eiginlega segla í samfélagi það sem að við getum skrælt allar hluti að innan, þannig að þeir standa góða tíð en þegar það kemur verri tíð að þá vantar svona segluna og það, þetta byrtist á margan hátt að starfsfólki fór kannski bara heim að því að skilgreindi sko hlutverk sitt þannig og
1: Jú, en þetta nú samt sko grunnurinn að þjálfun heilbrigði starfsfólks þjálfasegnum, hjúkunarfræðingum sko við stöndum af okkur mjög mikla vinnu og á vinnustanum yfirleitt vinnu við umfram getu og svo kemur eitthvað neyðarástand og það bilar kerfi stöndum ekki af okkur meir og það ekki sko, í helbiskefnum það bara allt og mikið vinnuálag allt og mikið, fyrir yfirleitt flestar stjettir í helbiskefnum sko.
0: En fyrir okkur almennt þá ættu við að æfa okkur í að þola aðeins meiri
1: Já, fara í kald böð, þraut æfa erfiðar æfingar, fasta.
0: Vera kalt.
1: Sko, já, gera svöng. Hluti sem að, sko, eru erfiðir til að, að ég veit og ég get.
0: En þessu getur oft fyllt eitthvað svona roki, svo sem að stendst þetta getur orðið alveg óbærilegur.
1: Akkur, það vandinn með hörkun og vildið, það er jafnvæðið.
0: Það verið svo til þess að það, maður áhelst ekki að tala við fólk sem kemur úr sjóðsundi svona fyrstu hálftímana eftir.
1: Það er svo mottið.
0: Það er svo mottið.
1: Já, já, það er nú þess að tverliðar, það þarf að finna jafnvæðið.
0: Mamma mín sagði að móði sín hafi alltaf sagt að þú getur verið vondur við fólk með að vera góð við það.
1: Já, mjög mikilvægt.
0: Þannig að þú sammála Dórótu ömmu minni.
1: Já, algjörlega.
0: Þessu. Herðu, en við erum að rekja ævisögu, Harðar.
1: Já.
0: Hann kominn frá Bretlandi eftir að hafa rekið deild aðstoðað konur í áfallastreitu. Og hann kemur til Íslands. Með svolítið vanræktan andlegan lítinn Harald sem ekki fengið mikla næringu frá Úlisálfum. Og hvernig farnaði þessum tveimur Haraldum?
1: Jú, þá fekk hann aftur að gera það sem hafði gaman af. Sko, áður ég fer til Bretlands að þá var ég með bara nánast frá Úlisálfum vikulegan hugleysluhóp. Og þá byrjaði bara aftur í þeim gýrnum og fór að sinna því og gefa mér tíma og stilla mig inn á landið og finna mig og verða meira ég.
0: En þú ertu að koma heim.
1: Já.
0: Hvernig tók heimið þér?
1: Jú, það var bara yndislegt að koma heim. Það var náttúrulega fyrstalega sko atvinnulega séð og ég las ekki gera lítur úr heilsuhælinu þess að ég fór að vinna. En það var eins og að fara í sumafrí. Ég var vanur að vakna bara kannski 5-6 á mótnana og kom heima 10 kvöldin, allavega síðustu árin, sko.
0: Já.
1: Þetta var klikku vinna, sko, og þarna fer maður bara í miklu eðlilegri vinnurytma og hérna fór að njóta meira lífsins og samfélagsins við góða vini og þetta var og vinna á vinnustað, náttúrulega heilsustofnun alveg yndislegu vinnustaður með fólk sem er þarna að vinna hugsjón og það góð samvinna yndislegt umhverfi.
0: Það hafði nú að tíma bara fyrir að alla þá Haralda sem að þú ert.
1: Já, akkurat, sko, þá fekk þessi næmi Haraldur að njóta sín, sko.
0: En að því að fórst að vinna hvað heilsustofnun heitir það?
1: Já, heilsustofnun í dag er kallað
0: heilsuhælið.
1: Já.
0: Ég veit ekki akkur sko, orðið hæli fekk svona slæmt orðið á sig, líklega út af ykkur hryllingsmyndum bara.
1: Já, akkurat. Með urðu setna feimni við hann, ég heldur að 1991, það var hælið lagt niður og stofnuði heilsustofnun.
0: Já, en að mörgleit er hæli bara í uppruna sínum.
1: Hérna, já, eins og borg og öryggi og verndarstaður.
0: Já. Þetta er gömul stofnun sem er rekin svona... til hlýðar við almenna heilbrigðiskerfi.
1: Jú.
0: Hvað gagna þessu hælinu? Er það gott?
1: Já,
0: er það merkilegt fyrirbæri?
1: Þetta er mjög merkilegt fyrirbæri. Þetta er eins og kannski berglahælið, Reykjalundi og gigtarhælið upphaflega á hælinu og svo er náttúrulega SAA og aðrar hliðstæðar stofnanir voru stofnaðar fyrir löngu síðan þegar þessi þjónustu var ekki fyrir hendi. Og almanna fé var notað gjafir og svona þess að byggja upp þessar stofnanir þannig þetta var svona ákveðin hugsjón það var eins og þá var þetta voru kannski ekki byggt alltaf á vísendalegum rannsóknum en ákveðin hugmyndum
0: sem, heilsu,
1: sem voru í mjög mikið í gangi þarna fyrir og eftir stríð og sem við vitum í dag eru kannski bara ágættar En voru kannski lítið niður á tíma því að það höfðu ekki góðan vísindalegan grunn en eins og heldur náttúrulega miklu meira heldur en bara útivera á græmitisfæði það er samvera og það eru þarna, fagfólk í hverju hotni og kannski það sem að samfélagið er lagt mikið upp úr kvöldvöggum og stofum setja saman og spjalla og ganga saman úti og verið til náttúrinni að fyrir utan sér að meðferð þá er þessi almenna meðferð mjög öflug til að rjúfa einangrunna og það er hluti þeir sem koma þannig er eldra fólk sem oft er í mikið til félags einangrun og það er heldur bara eins og fá nýtt líf fyrir þetta fólk
0: En af hverju var stúr á þinn handa?
1: Já það er nú það sko þeir eru að það hafa verið með geðheilbrigðis teimi þarna, erum við gigtarteimi, verkjateimi, endurhæfingateimi og svo framvegis. Þannig að það vantaði þarna eitthvað til að leiða geðheilbrigðisteimið. Ég átti náttúrulega sögu þarna, bæði hafði pappi minn unnið þarna fyrstu þrjú ár, ævi minnar reyndar sem voru fyrstu fjögur ára hælisins. Og ég hafði unnið þarna þrjú, fjögur ár meðfram háskólanáminu. Þessum vaktmaður og leisti af hjúkrunarfræðinga og ýmislegt annað en ég þekkti staðinn vel og kunni að meta umhverfið. Ég hafði sótt nokkrum árum áður þarna og tróða svo tilbaka þannig að þegar losnaði þarna staða þá var ítt við mér að sækja aftur og bara mjög var mjög vel tekið þar.
0: Breytturðu einhverju?
1: Breytti ég ykkur?
0: Já, sambandi við meðferðina eða hvað var?
1: Já, það má ekki segja að það var allt annar hópur heldur en sér hafði sinnt. Ég hafði verið að sinna einu veikustu einstaklingum í Bretlandi og þarna var ég að sinna það sem við kallum minna veiku fólki, fólk sem þarf ekki að vera sjúkrahúsi, fólki sem er kannski meira að leita merkingu og jafnvægi og lífstilsbreytingum og svo framvegis. En það er mjög heilbreytt umhverfi fyrir fólk sem er í, það er ljótt að segja það, minni áttargröggum, en með kannski verki og þreytu og þunglindi og kulnun sem getur gert af öryrkjum og óvinnu fært. Þetta er alveg drauma umhverfi og meða við sko hefðbundi geðdeildar umhverfi. Er þetta náttúrulega bara himnaríki?
0: En er þetta það sem við eigum að sinna hérna fólki í minni hátt og krökkur svo þú segir, vegna þess að þá má beita bæði ódýrum aðferðum og kannski fyrirbyggja mikinn kostnað og mikla þjáningu.
1: Nú ertu komin hérna á aðal áhuga máli mitt, í stuttum alveg sagt að þá er talið að 30% skerðing á þjóðarframleiðslu allra vestrænna ríkja sé vegna geðheilbrigðismála og þá eru ekki að tala dýrasta fólki sem er með kannski geðklofa og bípólar heldur hinir sem eru miklu fleiri kannski 70-80% af þessu fólki fær aldrei geðheilbrigðisþjónustu þjónustan sem við veitum í dag þessum hópi er einstaklingsbundin sú þjónusta er bæði og dýr og við höfum ekki starfskraft til að veita henni fyrir þennan hóp þannig að frá mínum bæjardyrum þurfum við bara að hugsa bara nýtt ef við ætlum að bæta þjóðfélagið skapa meiri lífshamingju hjá almenningi þá verðum við bara horfa til nýrra leiða þó ekki nýrra máli snýst einfaldlega að leggja niður einstaklingsbundna meðferð, vera með einhvers konar dagþjónustu þar sem heildra nálgun er grundvallurinn með náttúrulega eins mikill faglegri þekkingu og getur, en þar sem meirihluti starfsliðsins er ekki heilbrigðisfagfólk og þar sem að unnið er með fræðsluhópum og úrvinnsluhópum, þarna er hægt að fyrir brota verði, kannski 20% verði eða jafnvel 15% verðinu, að veita þjónustu fyrir meiri hluta þessa hóp sem á við geðheilbrigðis vandastríð og þar með hafa sko verulega áhrif á þessi 15% sem að, sko er að valda náttúrulega miklum kostnaði fyrir þjófélag og mikli vanlíðan og óhamingjum sem þú byrjar að tala
0: En hvað ertu hérna ekki einstaklingsmiðuð meðferð? Er þá þetta ef ég kæmi þarna inn í þessa stofnunina?
1: Já.

0: skóla samfélag eða?
1: Já, það má ekki segja það, svona, það bara eins og vorum að tala góða skóla. Bara
0: engin hópatímar og engin engatími.
1: Já, þá byrjum við að reyna að skilja. Líf. Við byrjum að reyna að skilja hver er vandiðin frá mörgum sjónarhornum. Fjárhagslegur, líkamlegur, andlegur, áfallasaga og reyna að kortleggja öll hin vandamál. Það fyrsta og það þetta að gera í skólanum. Já. Og svo erum við á sama tíma að reyna að rjúfa kannski félagsleining, einangrun, bæta hreyfingu, bæta næringu, læra.
0: Það erum við svipað program og er bara
1: á hælinu. En þetta þarf að gerast á ódýrar hátt fyrir miklu, miklu stærri hóp.
0: Hælið væri hér með dagdeildir í öllum hverfum.
1: Bara í öllum hverfum.
0: Og já. Í tengslum við öldrunarheimilin og
1: já, akkurat sko
0: einhverjum svona miðstöðum
1: já.
0: Hverfana
1: já, þetta nákvæmlega
0: og það, þetta þá, getur við kallað hvað félagslega lækningar
1: já, þetta eru það þetta eru félagslega lækningar
0: og hugmyndir
1: það svo heldrennar félagslega
0: að
1: lækningar
0: það sem að mér er já. Ekki enganlegt eða bóðefna vandamál
1: já.
0: Heldur getur það verið að ég sé bara veikur í hópdýrinu í mér
1: já, og þú getur vel að hafi bóðefna vandamál og getur vel verið að hafa eitthvað argengan galla en þú eru til komið í umhverfi og þeir einn af mínum kennarum, professor Tyrer sem sagði þú skalt ekki þar hugsa hvað að fólki þú að spyrja hvaða umhverfi þar sé einstaklum til að vera heilbrigður svo því góðu punktur í honum hann snerði sér alveg kvolf sko. Hann kallaði þetta hvað var orðið sem að kallaði alveg dóttu úr mér núna en við getum kallað umhverfislækningar þannig að geðheilbrigðismál má miklu leiti laga ef þú skapar heilbrigðara umhverfi fyrir einstaklingana
0: Já. Það hérna hvað, nú mann ekki hvað hann heitir það var hérna jesúita prestur sem var sálfræðingur sem að var nú drepin þarna í El Salvador held ég okay. Hann talaði svona sko félagslega lækningar
1: Já.
0: Og hann var að benda á að ef maður tekir svona dæmi í dag að hérna einstað fátæk móðir sem er kvíðin að það við ekki að gefa henni líf við höfum bara að gefa henni peninga til þess að hún geti
1: spröðfætt
0: bönnum sín við höfum hérna svartur maður sem að finnur fyrir því að hann fær ekki sama séns og aðrir á vinnustaðnum og verður svona eðlilega fjandsamur umhverfi sínu
1: já.
0: Við getum ekki sett hann í gerin atveldis með fyrir að sjálfstyrkingaprógram
1: nei,
0: við þurfum að laga félagslega meinin sem að valda þessu
1: akkurat.
0: Þannig að þú ert á þessari línu svo
1: sýka algjörlega, félagslega lækningarnar skipta mjög miklu máli
0: en þær eru bara ekki notaðar
1: nei og þetta er náttúrulega ætti að vera partur af skólakerfinu og kannski lífsins skóla sem heldur áfram
0: En þú ert að tala þessi 50% sem þá ert ekki að tala svona bæpólar hvað við að segja svona klíniska sjúkdóma hvað ertu þá að tala ertu þá að tala bara að ég bara þú veist, ég bara undanfarin 10 ár hef ég bara ekki verið jafn svona góður og ég var áður sko. Lífslogi minn er veikari og ég bara ekki eins bjartsýn
1: það eru marga leiðir til að mæla þetta og menn greinir á hvað leiðir best sko, hefðbundin að gælagnir er að fara mjög ítalega yfir allsviðið og mæla þunglindið og mæla kvíðan og mæla þráhyggjuna og mæla ADHD og mæla áfallastreituna og mæla kulnunina og svo mæla einhverfurófið og mæla grindina og þetta getur verið gagnlegt það eru annars konar mælingar og það eru mælingar sem mæla bara hvernig út að njóta þinn í lífinu við kallum einsku quality of life questionnaire sko. Það segja oft meira og þetta er einmitt fæða að nota núna í rannsóknum enn meira heldur en sérhæða mælingar bara hvað ertu hamingjusamur, hvað getur gert hvað ertu hamlaður frekar en hvað einkennastu með
0: og þá ætti að aðlaga viðbröfin
1: já,
0: við því
1: já.
0: Að bæta getu mína já. Til að njóta mín
1: akkurat, til dæmis bara eins og í mínu starfi að verða æ mikilvægar að það eru einstaklingar sem að ég kalla að vera á einhverfurófinu sem að flestir kalla væga einhverfu eða Asperger syndróm eitthvað svoleiðis sem að maður sér mjög mikið fólk sem að margir eru með ADHD og kannski ekki allir en þeir eru kannski með einhver smá félagskvíða þurfa svolítið rútinu, er með fullkomna áróttu þeir taka hlutinu svolítið bókstæðlega við komum fyrir áreitins og lyktum, ljósum og hérna

0: hérna hávaða og erfitt með að höndla mikla breytingar ég sé fólk kannski bara þrítugt og það verið ástfangið og það giftist og svo komið tvö börn og það bara höndlar ekki lífið þetta var ekki lífsferil sem það var búið til þess að höndla og hvað á að gera allar að skilja og skila börnin eftir það bara getur það ekki en það komið í kringumstæður sem að það kemst ekki út úr og alls ekki að höndla
1: en þú spyrir hvað á að gera
0: Já, það erfitt. Það þarf nýtt umhverfi, en hvernig getur þjóðfélag styrt þetta fólk til að eiga heilbrigt umhverfi? Það vandamál, við höfum ekki lausnir. En þeir sem ekki eru komin að hennar stað og vita þetta þeirra viðkvæmni, þeir geta að fara að hugsa hvernig lífi á ég að lifa? Hvernig þarf ég að virða mína takmarkanir? Og njóta lífsins og gera það sem gaman en í hófi og taka til greina takmarkanir sínar
1: En ég seti hérna við rauðaborði og tala við alls konar fólk og tala við fólk svona lífsbarátt og nokkuð fleira Ótrúlega margir upplifa að þessi bara fastir á einhverju tannhjóli eða svona hamstursjóli og þeir þurfa bara að hlaupa og eins og þú orðar þetta núna þú eru bara að stokka upp líf þitt og aðlagað þannig að þessi rými fyrir þig allan tíma, þú hefur tíma til einveru og svona þroska og þú talað sjálfur að njóta víðatturna í náttúruna en þú hafa tíma til þess að setja upp á okkur fjalli og draga að þér sko ferskan vind og fólk segir við þig bara hérna harða minn Ég hef bara engan tíma í þetta.
0: Akkurat.
1: Ég allan daginn að afla peninga til að ég missi ekki húsið mitt. Ég hérna þremur afborgunum húsinu frá því að sko missa það.
0: Akkurat.
1: Ég sko, þú kannast þetta.
0: Já, en þá náttúrulega spurningin. Þarftu svona stórt hús? Þarftu svona dýran bíl? Þarftu svona mikil föt? Geturðu að gefa þér aðhald? Geturðu breytt verðmætamati þínu? Þannig að þú getur leiftir meira rými í lífinu
1: Það eru efstalagi sem getur valið það en svo ertu komið með kannski þriðjungin af fólkinu
0: sem að svara þessar spurningu þinni sem er að fátækramarkonum
1: ég get ekki minka við mig það er að stækka við mig til þess að ég komið þriðaballinu fyrir
0: Akkurat, já, en þá spurning ef þú ætlar að eiga meira en eitt ball eða getur átt ball getur að lifa lífinu og áður hún ferð þangað Hver eru möguleikar þín til að lifa lífinu?
1: Það var þetta að segja að hinn fátæku geti ekki leist sér eignar spöld bara hinn
0: að
1: betra.
0: Að þið geti ekki annað, já. Já, hvort að vera á hamstursjólinu eða að fá að njóta lífsins.
1: Og hvort geturðu lagað þig enganlega?
0: Já.
1: Eða einhvern tíma verðurðu bara að horfast yfir að þú verður bara að lagað samfélagið?
0: Já,
1: og svo... Því að ég hérna pólitískt megin hérna og þú
0: veit svona. Já, víkslunni að þú getur þurft einhver ár, kannski milli 20 og 40 það sem þú ert og getur og sýnir að þú hefur seglu en svo kannski bara orðið gott og þetta getur verið að þetta sé menn þurfir að segja að ákveðin tíma á lífsæðinu þá þarftu að vera hamstursjólinu og eða þú allar ekki að börn og alaðu upp en svo þarftu að draga í land og byrja að njóta Það þarf eitthvað að finna lausnir.
1: Og taka við hlutverki sem wise old men, að hætta, mandósáriðin eru að baki, hættu að olnboga þig áfram út í lífsbaráttunni og taktu þessu hlutverki, ekki bara fyrir þig persónulega, heldur þurfum við líka á fólki að halda sem að tekur aldrinum.
0: Já, akkurat, leifir sér andrými.
1: Sko. Því það er ekkert, það getur verið ótrúleg heimska fyrir 70 mann að hegða sér eins og þessi fertur.
0: Já, já, akkurat.
1: Eftir saman því?
0: Já, það verðmæta mati, þetta eru getur kallt þroska áfangarnir það eru þroska áfangar sem unga bad sem barð, sem ungur úlingur sem úlingur, sem tvítugur, þrítugur það eru þroska verkefni þannig á hverjum aldur og ekki síður þú veist, eftirlega aldurinn upp úr 60, sko, 70 átræðu, það eru allir sem að það taka og íhuga á hverju stigi sko.
1: Og er nauðsilega til þess að sko, samfélagið haldist og sé gott
0: já Akkurat.
1: Að fólk á öllum þessum aldursskeiðum sinni því hlutverki sem hentar því.
0: Hlaup ekki bara áfram heldur að því alvöru hvað eru verkefni sem nú liggja fyrir sko.
1: Já. En með þessi viðhorf þegar þú horfir yfir samfélagið okkar
0: Já.
1: að þá erum við samfélag sem erum bara á alvarlega rangri leið lítur það, frá sjónarhóli Haraldar
0: Já, algjörlega
1: og eru bara á hraðleið á að keyra vegginn
0: Já, en það svona alltaf svo skemmtilegt að við búum við svo hryllilegt fjármálakerfi og förum öll á hausinn sko 10-15 ára fresti að svona 10-15 ára fresti kemur hamarinn í hausinn og segir heyrðu, þú þarf nú endur sko að verðmætamatið þitt
1: Og þá kemur stuttur kafli
0: Það kemur stuttur kafli
1: Það sem allir gangi lofa byssum og já. Fara hérna, baka brauð heima
0: já, já.
1: Og svo gleymist það eftir
0: gleymist það.
1: Það er eins og hérna, upplifunin af andlegri reynslu
0: Já Það er að reyna að halda í þetta.
1: Ok, en í gegnum ekki svona, þá hafa verið svona kerfi til að halda í þetta.
0: Já.
1: Það hafa verið svona einhver heilaleiki, það er einhver skipul og trúabrögð, það er virðing fyrir hérna, forferðunum, það er eitthvað svona í menningun okkur
0: Algjörlega. Sem
1: hjálpar okkur stíður við að halda hérna, minningunum úr stuttu augnablikunum.
0: Og talum við ekki frídaga.
1: Og frídagar, já. En einhvern leitt erum við að tapa þessu líka, við erum svona eftir að leysast upp hjá okkur.
0: Já, sem er bæði, held ég, gaglegt og slæmt. Held að þetta nú í trúfraðasögunni þetta oft kallað myndbrjóta tímabil að við þurfum að mölva öll hugmyndakerfi niðurreglulega til þess að fara kjarnanum hvað skiptir máli og hvernig andleg heildræn samfélög þurfum við að byggja upp við þurfum að búa til ný módelum hvað þjóðfélag í jafnvægi hvað þjóðfélag sem mannrækt hvað þjóðfélag sem að menn koma inn í og blómstra eins og sum þjóðfélag er byrjað að gera að mæla hamingjufólksins en ekki hagvöxtin
1: en einu sinni kannski var það þannig að þetta var verkefni stjórnmálana og stjórnmálin snerist það að við vorum að ræða saman hversu samfélag við ætlum að byggja En það er svolítið langt síðan að stjórnmálum að fjalla um þetta. Núna eru stjórnmálum mest að fjalla um það að það sé ykkur ók sem að steðar að okkur og stjórnmálum er að bjóðast til að verja okkur gagnvart þessar ók. Það fer ekki mikið fyrir því hvernig samfélag við myndum vilja sá þú veist, í framtíðinni.
0: Nei,
1: og stundu kemur eitthvað svona hugmyndur að við getum látið okkur að sérfræðinga finna út úr því og segja okkur það, eða við trúum því að Elon Musk muni færa okkur það eða eitthvað slíkt.
0: Eða eins og sumir gera að byrja að vinna almenningshópa sem spurði þessara spurninga og bara á hverjum tíma mismunandi verðmætamat og fólk á mismunandi stöðum var þetta verðandi matið og það þetta búa ég held að við getum aldrei gert ráð fyrir allir sem sama verðmætamatið en við getum kannski búið til þrjá mismunandi hópa, það sem að mismunandi áhersla á andleg og hugræn verkefni, tilfinningaleg og líkamleg verkefni og svo þjóðfélagsleg verkefni og alveg svo í pólitíkinni að búa til einhvers konar módel það sem eru píldi átök milli þessara nú verið mars ánaður átök milli þessara hagsmunahópa
1: Herðu, þú hættir á hælinu og ert starfandi núna
0: á stofu
1: og fólk kemur til þín með raunir sínar og þú hjálpar þeim
0: Marínir.
1: Með tækni vestræðna gælæninga og austræðns vinsæðs
0: ég kenni líka svona bara hugrækt og það, í dag rek ég meiri hluta þjónustu minni í hópum og þá legg ég áherslu á svona hugræna við veitum við hvað þetta er núvitund og samkend svo eitthvað aðeins hugræna skvatið með þegar ég hef annar svona til hliðar sem bak
1: Er það svona eins og fólk verið í ræktina og er að pumpa iron hérna að það getur komið til þín og bara pumpa samkendina og það getur þjálfað hann á eft?
0: Staldra við, hæja á, skapa okkurna fjarlægð, ég kalla þetta örninn.
1: Fjarlægð á hvert?
0: Sjálfum sér. Aðal vandamáli í geðheilbrigðismálunum, ert þú sjálfur.
1: Þannig helvítis ekobaunin.
0: Já, og þú, fyrsta skrefið að læra að fara í góða fjarlægð frá sjálfum þér. Ég þessna kallaði örninn, svífa hátt yfir, sjá sig í fjalla, taka sig ekki hátilega, jafnvel vera svolítið kallindu gagnvart sjálfur sér allavega til að byrja með, til þess að gera kröfu til að þú náir ákveðni fjarlag, svo þú geti stíð út úr storminum. Þegar þú er búin að ná því, þá þarf þetta að koma nær og þykja vænt um þennan koll og þetta hjarta og þennan líkama en heldur ekki taka þátt í storminum þannig að það ákveðna kyrð en ákveðna velvild og góðvild en líka ákveðna fjarlægð
1: Þannig að þau voru að tala aldurinn
0: Já
1: Að einhver leiti gerist þetta með aldrinum að svona maður nennir egoinu síður Ég svona stöndu sagt þetta að ég nenni ekki að vera sko hérna leikskáldið og aðaleikarinn og leikstjórinn í mínu lífi
0: Akkurat.
1: Og kann orðið bara betur við að setja þetta mjög aftarlega í salnum og horfa bara á þetta
0: Akkurat.
1: Og bara sjá hvernig mér farnast í þessari senu
0: Akkurat.
1: Þetta skiptir mig alltaf minna og minna máli
0: Þroskaverkefni, það komið áleiðis
1: já, já. Nú þú hérna, komin á tíma að vera væsold menn eins og Jung segir
0: já,
1: en
0: já.
1: Ertu þá ekki að reyna að koma þínu svona þessari sín, gagnvart svona egoinu sem að tilheyrir eldri manni
0: þeir sem að geta að handla það Jú, þeir sem að geta að handla það en alltaf fólk sem að yngra fólk er sumt komið í ógöngur og þá verður það að nota aðra leiði sko og endur skoða sitt líf eða ætlar ekki að steypa sér í glötun steypa sér í endalus vandræði og getur þurft time out frá lífsbardaganum, sko, að hérna og býða með segluverkefnin
1: Og þetta þá einhver leiti að geta svona hlýða ekki ekko en geta sagt við sjálfan sig æ góði smári, þegar þú er nú búin að stinga upp á svona hlutum áður og það fór ekki vel
0: það er sko, þetta er náttúrulega aldrei einfalt eitt af mikilvægastu hlutunum sem að fólk þarf að læra það sem ég kalla tilfinningalega greind og tilfinningalega tjáningu bara eins einfalt og það að fara daglega yfir hvaða tilfinningar vöknuðu síðasta sólarhringinn og deila það með maka sínum eða vini sínum án þess að vera með ásakanir eða eitthvað svo leiðis það að geta sjálfur eða fyrir annan heiðra það sem vaknar án þess að dæma
1: Heiðra það sem vaknar, hvað er það?
0: Það eru bara, þú eru reiður og pirraður og leiður og ómögulegur og glaður og allavega allar þessi viðbröð sem sjálfið upplifir á sólarhringsferðalaginu ef við erum í þeirri afstöðu við þessa reynslu að okkur líkar illa við viðbröðin okkar þá skapast mótstaða og vanlíðan en ef við getum umbörða meira og meira, þá verður það minna eins og við segjum sko að til þess að breyta hlutunum verða þeir að meira vera Það þversögn
1: Þannig ef þú situr í sófanum
0: Já
1: Svona þokkalega óanæðu með sjálf að
0: Já
1: Að það að vita af því
0: Já
1: Að það er skominni skora
0: Já, vita af því og geta lefti að vera
1: Fyrir gefið
0: Já, það má
1: fyrir
0: vera
1: Fyrir gefið er breyskleikan
0: Já, akkurat hafa svona bæði áhorf og samkennt akkvart þessu frekar en að hafa eiginlega óyndi ofan í óyndi höfnun ofan í höfnun sko
1: Þannig þú veit ekki bóðberið þess sem maður heyri oft hérna núna svona báðskapin ífrálsökjunar að við skulum ætíð vera besta útgáðan á sjálfum okkur
0: Já
1: Er krafa nóg mikil á okkur að
0: Við þurfum öll að drauma
1: Þetta snýst ekki það þetta já hérna þessi að vera alltaf besta útgáðan á sjálfum sér
0: Nei
1: Það er eins og að það gerir svo að vera með svona boss yfir sér.
0: Akkurat. Og það þessi fullkomna árátta sem að við höfum í þjófélaginu, við erum öll að vera fljótt og fín og rík og vel til höfð og vel greitt og klift og vel mentuð og svo framvegis. Og ef við erum ekki það, þá erum við ekki bjóðandi í þjófélaginu. Við þurfum að virða alla á öllum stöðunum og jamt, ekki endilega þá sem eru búin að berjast áfram og koma sér á toppin, þeir eru ekkit endilega en líður endilega ekkit betur og jafnvel nema síðum sér
1: Er það þú ert í það sem einu sem heitir Guðspekifélagið?
0: Já, nú heitir Lífspekifélagið sem núna heitir Lífspekifélagið
1: Akkur var þið breytt nafnina?
0: Já, þeir sem að reðu á þeim tíma voru hrættir við Guðshugtækið
1: Já, hérna, því að bara með húsið þá finnst mér þetta alltaf að vera guðspekifélagið.
0: Já, það er skemmt. Og bein þýðing á hugtækinu, í hugtækinu er mjög gamalt og kemur frá Egyptalandi. Fæðist í hugmyndafræði neoplatonisma sem var svona grautar pottur af bæði grísku og egypsku og frá Mesopotamíu og Indlandi og víðar og hugmyndum þar sem menn voru að, að skoða þessi þroskaverkefni og, og finna leiðir til að, að fá friði sálina og, og kölluðu þetta markmið að finna friðin í sálinu kölluðir Theo Sophia mm. eða hinna guðlegu visku eða guðlegu ástand sko mm. og þannig kemur þetta hugmynd þannig að í takt við einmitt neoplatonismans þá þetta ekki félag með neinar kenningar mm. heldur bara með þrjá reglur það að spyrja og leita og yfka
1: mm. og samfélag fyrir
0: og samfélag og eiga samfélag sko.
1: Hann heitir söfnuður
0: já í þeirri merkingu en, mm. En kannski svolítið eins og sko nýaldar hyggju það er hver sinn æðsti brestur það er engin æðsti brestur mm. það hver er að leita og þetta er einmitt mikið í hindúismanum og, og er grunnatrið í sko lífsbeiki félaginu að við erum öll mismunandi við erum að heiðra mismunin og við þurfum að skoða okkar persónlegu þroskaverkefni og við þurfum að prófa okkur áfram og reyna að skilja okkur og skilja aðra og velja okkur leiði sem okkur henda og líkar vel sko.
1: Oft er svona kýtingur á milli fólks er bara ósætti við að fólk er bara ja, sálarlíf fólks er bara ólíkt raðað upp sko. Það er ólíkur grunnur sem maður liggur inn í og oft er fólk bara að kýta eitthvað sem
0: að
1: bara...
0: þannig við hvetjum fólk til að skoða og ræða og, og, og svona jafnvel kappræða leiðir og hugmyndir og aðferði sko.
1: Erðu Næmi Haraldur
0: já
1: hann kom aftur til Íslands hérna hefur hann hefur orðið fyrir andlegri reynslu
0: já, alltaf á til já ég hvað á ég að segja sko já ég verð fyrir mjög sko eiginlega sem barn átti ég mikið draumfarir og í þessum draumförum fór ég víð land og mætti vitundarverum í landinu hmm. og þetta er orðið mér mikilvægara eftir sem ég verð eldri hmm. þannig að, að
1: þannig að þeir hlakka til að fara svo
0: já, ég get líka gert þetta í vöku já, og það þessi hugmyndum að allt vakandi hvort sem það grjótið að himnin eða skýið eða áin að það eins og það sé eitthvað sem vakir í öllu og að vera partur af þessu sem vakir það bara yndislegt að nærandi
1: mm. og þú tilir í slíkum heimi og þú ert til úr sama efni
0: já, já, og, akkurat ég er svona
1: þú ert heima
0: ég er svolítið náttúruvera ég er svona náttúrandi einhver störp í fjalli mm.
1: En nú hérna notar fólk hugvíkandi efni til þess að öðlast andlega reynslu til þess að komast út úr egoinu hann þessari hörðum hnetu
0: sko.
1: Hefur þú notað það?
0: Já, ég hef notað það ég hef náttúrulega verið alveg svona blá og edru alla mín ævi hvorki reykti að drukki eða notið nokkurs konar
1: En legst í allir stíða á öðru árum?
0: Aldrei pröfaði allir stíða, nei en sko fyrir eitthvað 4-5 ára kemur til minn einstaklingu það var einstaklingu hjá mér í meðferð í nokkur ár og ég gaf honum allt sem ég kunni og það lagaði ekki neitt mm. svo hann sagði við mig bara Haraldur, það er bara rusl mm. þetta sem úrst að gefa mér, mm. ég er farin og ég ætla að pröfa eitthvað allt annað og ég segi bara, já, láttu mig fylgjast með svo kemur hann bara mánuðið setna og það er ekki dáðanum heyrðu, nú hef ég áhuga, hvað varst það þetta að gera og hann sem sagt var að nota sveppi og þá fór ég alveg að kafa að kynna mér þetta og hef bara síðan bara verið að kynna mér þetta og farið í mjög skona meðferðir og til dæmis fór ég í meðferð þetta er ekki löglegt víða en ég fór til Amsterdam þar sem svona meðferðir eru löglegar og átti alveg bara unaðslega sko meðferð fór í 8 tíma sálfræði tíma fyrst gera upp líf mitt og kannski vaksta verkefni sem hafði kannski minnst klárað á barn og úlins árum mm. og hjá mér var það kannski eins og við höfum svolítið minnst á kannski pínlega einsemd mm. eða það sé allaveg einsemd út á við og hérna og svo fæ ég þarna truflurnar sem eru löglegar hann í Amsterdam og fer í ferðalag og það kemur til mín í þessu ferðalagi bara, ég man ekki hvort það voru níu rauðklæddar konur og það standi í kringum mig og það streymdi frá þeim bara óumræðileg elska þannig að ég eiginlega bara grét mm. og hérna og þetta stóði nokkra klukkutíma og ég bara sagði því þessa átta klukkutíma sem þarna var að því að maður var svolítið handan við tíma og rúm og maður var svolítið handan við sjálfan sig og orðafari var svolítið í takt við það og ég sagði alltaf bara this body has been loved að þessi líkami þessi vera, ekki ég heldur þessi líkami hefur þegið elskuna og þetta var náttúrulega bara alveg ótrúleg reynsla þetta getum við kallað, eins og ég myndi segja andleg reynsla að komast í ekkur svona hafsjó af nærandi elsku sem fer alveg merg og bein ég fór núna nýverið til núna í desember til Perú það sem þetta svona löglegt og ég fór upp í Andesfjöllin í 3300 metra hæð og fór í læri hjá einum elstu sjamanum Perubúa og fekk Vajuma eða San Pedro kaktus á hverjum degi í 10 daga og það fór fram að maður svona fór á fætur og fekk sér morgunmand og svo meðan daga þá tók maður seiðið sem var alveg hrikalega vondabræðir og svo slaka maður bara á svona aðeins tók svo þetta rólega og eftir svona þráfara tíma þá fór maður í böðin það voru þannig heit náttúruböð og maður sat þar svona 6-8 klukkutíma bara út í náttúrunni undir stórum trjám og hestar og kýr og geitur og að ganga frá og áin rann framhjá og maður var þarna bara einhvers konar núvitund þarna í 10 daga og það fylgdi þessu svona einhvers konar botlaus friðsæld og tærleiki hugans og það var eins og lífi mann þetta var eins og örnin sko maður komin einhvern veginn á svo góðan stað það var með ólíkindum og þetta er eins og hefur lýst með sko þessi lif þessi sem við kallaði líka sjamanum plöntu kennara þetta getur verið bara með því verðmætasta sem maður upplýr á ævili leiðinni sko svo kemur náttúrulega hinu hvernig kemur með þetta tilbaka sem nú miservitt og maður kemur oft bara inn í miðjan stormin þegar maður kemur heim en samt maður býr að þessu
1: Já. Svo getur maður bara að fara aftur
0: svo getur maður að fara aftur og það eru náttúrulega rannsóknir og við vorum einmitt í Lífsbyggjufélagi núna fyrir mánuði síðan með sko vinnuhelgi í 3 daga mikilvægir andleri heinsu fyrir hamingjuna og hvað andleg reynsla hefur áhrif á geðheilsu og þannig að það er búið að gera alltaf mjög mikið að rannsóknum sérstaklega síðustu 15 árin á mörgum þessum plöntukennurum svo ayahuasca, ketamín psilocybin sveppunum og MDMA og fleiri efnum og þá er andleg reynsla mismikil þeimst ayahuasca gefur langmest svona 80% þeir sem fara í hana verða mjög djúp snortnir ketamín aðeins minna sveppinir aðeins minna og MDMA langmest það fer kannski nýr í 30% en það kemur ljós í þessu rannsóknum að þessi andlega reynsla fyrir suma skiptir sköpum að ná andlega heilsu með MDMA skiptir það minnstu því að þar er áherslan meira á sálfræða úrvinnslu í ferðalegin heldur en andlega reynslunni sko. En
1: Hjálpar það ekki til þess að horfast í augu við tiltekna atburði og reynslu?
0: Já, akkurat, það er meira bara svona hefðbundni sálfræðilega vinna með hugarástandi sem mun hæfara heldur en daglegt ástand. Þú ert auðveldara með heiðra tilfinningagreindin þúsundfaldast þarna í einhverja 6 tíma og þú ert miklu hæfari að taka utan það sem þú hatar og vilt ekki og ert í afneitun og svo framvegis meðan sko andlega reynslan einhvern veginn að ná tengslum við þetta dýfsta í okkur og þá hættu að taka egoið okkur sjálf svona hátilega og þó að vandamæli sér ekki leist að það bara skiptaði ekki miklu máli
1: Þú talaður vendarengla sem að fylgdu þér þú varst barn
0: Já.
1: Og þú talar að það voru það 9 rauðklæddar konur eða?
0: Hvað sérum?
1: Voru það 9 rauðklæddar konur
0: já,
1: sem að
0: já.
1: Þú fannst fyrir
0: í reynslunni
1: já,
0: já.
1: Endalausri, botlausri ást
0: já, algjörlega
1: þetta eru svona merki svona hið góða app
0: já
1: en þá lítur líka að vera til hið illa
0: já, og það kemur einmitt upp í
1: það til... ekku eða það? Eða hið illa svona ytra afl
0: Já, ég held að það sem við köllum gott og illt í okkur öllum ég meina að þar getum að stríð til að þá fólk verða að drepa nágranna sína og binda og nauðka það stutti villidýrið í okkur og þá má kannski segja að villidýrið er nauðsynlegt fyrir okkur til að lifa af sérstaklega erfiðum tímum með lögum og reglum og siðferðismentun og þá getum við sett mörk við villidýrið í samfélaginu en
1: gefið líf líka til alltaf einnig fyrir
0: já, akkurat sko en ef við virðum ekki villidýrið okkur þá og reiðin og þetta sjáum við líka bara í geðbrismálum sko, ef að þú elst upp þar sem þú mátt ekki tjá þig og mátt ekki vera reiður að þá ertu svolítið bæklaður þá verður þreyttur og vannmáttugur með lágar sjálfsmynd sko, við þurfum að rétta úr okkur við þurfum að berja á brjóst og öskra og vera villdýrið stundum til þess að vera heilbrigð
1: En ég var að þú lýsir hinu góða sem svona verum
0: Já.
1: Geturðu séð fyrir þér veru hins illa Balsadóp?
0: Já, við erum alltaf alinn upp í kristnum heimi við djöfulinn sem er í raunum veru sko, oft sett sem svona einhvers konar geit maður með hófa og hafur horn á hausnum sko Og þetta náttúrulega sótt í dýrarhingin, þetta náttúrulega bara að fættur í hérna stengindin, skilur. En og við ræðum mikið þennan kraft sem stendur fyrir hamslausa greddu og sjálfsmiðaða hugsun og svoleiðis. Frá mínu bæðir með alveg svo við vorum í upphaf að tala
1: Satan er náttúrulega hrókin, hann er sjálfs
0: miðaður, en ég held að sko þetta góð og illa þetta elskandi og þetta kannski nautna og vald miðaða afl eru bæði lífsnauðsynleg þau eru bara ill þar sé að þau eru bara að skapa ójafvægi ef þau taka völdin ef þau eru partur úr kerfinu þá eru þau frábær og ég er sko að móti að svona demonisera eitthvað sem í manninum það partur af að hafna eðlinu í manninum við þurfum að elska alla partan og virða þá við þurfum bara að gefa þeim sess
1: Allt er heima sem stað þú nefndir kristnina Martin Luther
0: Já.
1: Hann hérna hann vildi verða besta útgáfa sjálfur sér sem hérna sem ungur
0: og
1: var með linnulausar kröfur hvað þetta að gera
0: já.
1: Og svo er hann að labba, ég mann nú ekki slóðana sem var labba, hann var að labba hvað þetta er upp á heiði og þá brotnar hann undan þessu
0: já.
1: Hann kemst að því að hann getur ekki lifa með þetta
0: Nei.
1: Og hann lýsir þessu eitthvað þannig að það sé ekki hægt að lifa með hinn reiða guð yfir sér sem hérna, guð lögmálsins því hann getur alltaf hugsað eitthvað að þú getur verið betri en þú er þú stendst aldrei undir því þannig að þú reynir að standa undir þessu kröfum að það verður að gjalli og þess vegna verður að geta tekið við fagnaðarerindinu sem er fyrirgerningin En þú verður að vita sko, hvar þú átt að geyma þetta
0: Já.
1: Og þá er það, segir Martin Luther að þú verður að geyma fagnar er þetta í samviskunni og aldrei hleypa guði lögmálsins þar inn því hann dæmir þig
0: Já.
1: En ef að þú verður að ráða lögreglustjóra í þorpið
0: Já.
1: Þá þýr ekkert að ráða fagnar er þetta því hann sleppur öllu lausum þannig
0: Já,
1: að það verður að hafa guði lögmálsins
0: Já.
1: Þannig að meiri sér kristir eru menn að reyna að orða með einhverjum hætti já, hvernig þú lætur þessu ólíku þætti vinna sá.
0: Já, má vitna í goðið mitt sem Carl Gustav Jung. Hann orðar þetta þannig að í manninum býr eitthvað yndislegt, það skipti ýmsa parta, gríman, sanna sjálfið, egoið, en líka það sem að kalla skugginn og það sem að kallar eða guðlega andstæðin, prinsessan, gyðjan eða guðinn eða eitthvað svoleiðið sko en hann segir skuggun í okkur hann svo stór að við getum aldrei listan kláraðan og við getum unnið eitthvað með áföllin hans og eitthvað svoleiðis en hann botnlaus og þó að þú klárir allt þetta persónulega þá öll þjáning og öll vandamál alls sem lifir Þannig það takmarkalugur hafsjóra myrkri og hann segir sko að þetta snýstum bara að virðan, heiðran vinna úr það sem hann gefur okkur en setja honum bara mörk og með óumræðilegri elsku og visku þá verður hann bærilegur og það er mitt fullkomun átt hann vill bara verið í ljósinu en það er bara ekki hægt fullkomun átt að heila drepur þig
1: Herðu Haraldur Takk fyrir að koma hérna og spjalla við mig við ræðaborðið í helgispjalli
0: Já, þessum, takk kærlega
1: þessum laugardegi og hlustundur þakka ég kærlega fyrir að staldra hérna við og bendi ykkur á að rauðaborðið á virkundugum og að næsta laugardag verður nýtt helgispjall gleðilega páska
2: Segðu það á samstöðinni

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardegi, það komin helgi og þá helgispjall undanfarnar helgar höfum við hist hérna og ég hef fengið einn gest sem ég ræði við en nú eru þau tveir það eru hjónin, Jón Óskar og Hulda Hákon þau eru hjónið ekki?
1: Jú. Ekki gift
0: Nei. Þá verður ekki hjón, þá verður par.
1: Við erum samtíðisfólk, er það ekki? Eða?
2: Listabar.
0: Listabar. Hérna, ég fekk ykkur tvö af því að ég var að hérna, byrjaði með þessi viðtöl. Og svo sem var, já, þetta hverja helgi? Og það 52 helgar í mánuði að maður hafa eitthvað svona, eitthvað breytt í forminu. Þannig að það verður sniðut að tala við hjón og sískinni og ég tala eins og við feðga hérna, gamla kennara minn, Ingvar Sigurgeirsson og Ragnar Sónan sem læknirinn í eldhúsinu það snjallt þannig að þið eru hérna formtilurinn í þekkinu
1: það hefur ekki alltaf gefist vel sko.
0: Þegar við farið saman í vitulóður
1: og grætti til að já, sérstaklega mér sko, til þess að grípa fram í ekki að reyna að hemja mig
0: Það kemur ekki vel út þegar að kallinn alltaf að grípa fram við
1: Nei, en hún gerir það líka
2: Það allt annað mál
1: Sjóðum til bara
0: En ég ætla að tala við ykkur hérna við ykkur, en líka við ykkur þau eru einstaklingar þau eru líka hjón er ekki búin að vera saman eða alla ykkar hönds og kattu tíð
1: Jú, frá því ég ment og Já, við vorum, já, bara 16 og 18.
0: Þannig að öll ykkar fullanus ár hafið þið verið.
1: Já, já.
0: Þú fluttir bara heiman til Huldu?
1: Nei, við fluttum til af og ömmu. Kjallar hann hjá þeim. Fengum hérna svona íbúð, að kjallar íbúð sem að þau voru með sem að flestir hafa, í fjölskyldinu hafa byrjað sína sambúð. Það hefur verið svona
0: útungunastis
1: svona regla á því ykkur bæði frá fóröldum mínum og sískinni mömmu og svo ég fyrsta barnabarni og svo komið önnur og eftir og það var ágætis hefð
0: Hvað langt sem að þið sáust í mennt á 50 ár?
2: Ég var 16
0: Hvað er því 50 ár?
2: Ég er 56
1: Já, ég var rétt að 50 síðan 72
2: já
0: það kom 50 ár
1: já.
2: Það er daldið sniðut líka sko að vera svona, að, sko, að vera svona þetta tvíbent þegar maður byrja svona snemma saman eða við byrja svona snemma saman þá eru búin að ala hvort annað upp og það mikið
0: en þið kunnið ekki að vera fullanda manneskjur nema sem
1: Nei.
0: Þar
1: já
0: er það þannig, ég var að tala við mann hérna í vikunni gervigrind og hann að búa til hljóðfæri og þú setur gervigrind inn í hljóðfæri og hugmyndin svo og ég held að virki þannig að gervigrindin hérna, spilar svolítið með þér og reynir að átta sig á því hvað þú vilt og smátt og smátt að verður gervigrindin svona hluti af persónuleika þínum allavega sem hljóðfæri leikara er það ekki þannig í sambundu sem svona lengi eða held að þú ert hluti af þér í Jón
2: Jú, allir það ekki þá ég myndi kannski ekki vilja samþykja það
1: Nei, en hún sko, ég held maður að kunna íta á takkana sko Skilur, þú kannt að íta á takkana á mér sem þú ætlir að tryggra mig í eitthvað
2: Já, ég myndi, já
1: að þá þarf þetta að hafa einhverja vissa nálgun eða þú búin að átta því á því
2: Já
0: eða þú vilt æsan
2: Já, bara, en hérna reynda þá er þetta Sko, ég gæti svarað held ég alveg fyrir Jón og hann fyrir mig, menna við erum svona svo svipuð, með svipuð lífsviðhorf og svona. Þannig að þú getur alveg spurt
0: okay, mig. Ok, pröfum það bara, ég spyr þig og Jón segir hvað það sér rétt.
2: Myndi Jón eitthvað allra
0: þarst. Já, ég ætla að pröfa þetta.
2: Samkvæmisleikur.
0: Hvernig líður Jón í dag?
2: Ég hugsa hans í freka kátur.
0: Já. Það er rétt Jón?
1: Já. Ekkert vel sofinn, sko. Þetta óvanalegu tími fyrir mig, ég hérna, ég búin að kvíða þessu því að ég fer að fætur í hádeginum og þetta ruglar svolítið, þetta þýðir að næstu 2-3 dagar hjá með fara eitthvað og
0: síðan þóttuveikina bara
1: já
0: það er ekki gott að hérna byrja að vakna og snemma það eins og þegar maður kemur frá Ameríku það alveg þetta hryllilega vika
1: það allt í lagi að fara þangað
0: ég ætla að pröfa þetta áfram hérna held að hverju heldur að Jón hafi svona helst af áhyggjur núna
2: áhyggjur?
0: Já, hvað það sem að
2: ég hugsa þess að ég bara aðalega starfið sko það alltaf, þú veist, maður alltaf á tánum
0: já.
2: Þannig að hérna, ég held að hann hafi ekkit svona já, ég get ímyndað mér að þessi svona frekar bara það sko
0: heldur að þegar hann vaknar á mótana þá sé hann að hugsa málverk
2: já
0: og þegar hann sofnar á kvöldinu þá hann að hugsa málverk
2: já, og þegar hann
0: innan... þegar hann situr einn og reykir kamelsíkart og starir út í tómið þá hann að hugsa málverk
2: já. Og þegar hann innan... þegar hann býtir kaffi handa mér þá veit ég það að hann situr á YouTube og horfir á hérna málara þetta alveg bara þannig sko
0: horfir á málara
2: hann
0: er alltaf mála.
2: Að fylgjast með málarum
1: já það sko
2: og það þetta bara mjög skemmtilegt
1: ég rosalega gaman að fylgjast með öðrum myndlistamönnum hvernig þeir vinna, hvernig þeir nálgast sína vinnu
0: bara upptökur í stúdíónum hjá þeim
1: já og bara viðtöl
2: og sýningar
1: og bæði sko einhverja góða fína myndlistamenn en líka, sko ég hef líka gaman af áhuga fólki og svo stundum skemmti ég mig við það að horfa á að svona tryggsmálarar
0: það er
1: menn sem eru að fatta að gera þetta með greiðu eða eitthvað skilur og martaði rosalegur vitleysisgangur en og það alltaf einu og einu perla að njönda milli
0: það mjög skala það svona smálar eins og í bandaríkjónum sem að geta bara framleg kunna allt, eru bara tæknileg undur
1: já, já.
0: En afleitir listamenn
1: já, já, þetta bara helst ekkert í hendur en hérna mér finnst bara mjög sko róandi og hérna sko, þegar að menn er að tala um sín vandamál í vinnu þess að gera þetta, gera hitt og svo sita þeir og eru algjörlega ráðþróta og allt þetta maður þekkir þetta allt saman og mér erist bara fínt að máta mig við þetta og svo alltaf ég að já þetta er svolítið gott dæmi sem maður getur hagnýtt sér því ég líka þessu til þess að þú veist er eitthvað að núti sem ég get notað
2: Já, og kannski líka því að við erum svo mikið saman, sko, en hérna er kannski ekki, sko, það getur tæmst stundum, hérna, umræðefnið, einhvern veginn, þannig að það mjög fínt að fá svona annan vinkil.
0: Og hvað dugið þið lengi, sem að þið vaknaði, þú séðist fyrir að komin að róla í hádegi, er það svona tvöleiti sem að þið eru búið með, sem að óvænta sem þið getur
1: búið
0: að
1: kosti öðru?
2: Já, getur
1: bara... Kaffi í svona tvo tíma.
2: Já, við erum alltaf mjög langan hérna, morgun verða fund.
1: og svo förum við í sikvart hotni sko í eða sko ég fyrir niður og hún uppi að vinna og
2: svo líka mjög fínt sko við erum með hérna, vinnustofu í Vestmannaeyjum líka og eins og núna til dæmis var ég að fara með hérna, einu barnabarninu þangað helgina þessi stað morgun og það voða fínt frí líka fyrir okkur að komast í burtu frá okkur öðru
0: Það þurfið ekki að vera saman.
2: Ha?
0: Það þurfið ekki að vera saman alltaf.
2: Já, eða þú veist, hérna,
0: en þegar þú ert í
2: Vestmannaeyjum, gaman að hittast aftur.
0: Hringist þið þá yfir daginn?
1: Hringjum?
0: Já,
2: já, já.
0: Oft,
1: kannski yfir daginn.
0: Nokkru sinnum.
1: Já, já. Og hérna, hundurinn fylgir alltaf bílnum.
0: Já.
1: Og það er þá sem fyrir Vestmannaeyjum, hann er vanalega á bílnum, þannig að hundurinn fyrir alltaf Það getur verið svolítið strempið að vera sko bíllaus með hundin.
0: Já,
1: það var maður alveg bundin bara við ja, húsið.
0: Þannig að sáu eða sú sem ekki fyrir Vestmanni er einn á grandanum án hunds og bíls.
1: Já, já.
0: það er góður.
1: Já, já, það er alltaf vestlæni sem að þar veru þarna, krónan, bónus og netto, matur í hverju hotni.
0: Já. Þeir eru eitt að fáu að fólki í Reykjavík sem þetta gengi út í maturbúð.
1: Já, já.
0: Það er bara maturbúðin eru farnar úr hverfunum yfir í þinn
1: einhverjum. Algjörlega.
2: og bara sko
1: hérna, mjög skrítið
2: húsasmiðjan, það er frábært að vera þarna
1: nei, það er Bíkó það er hérna,
0: Bíkó
2: Elko, Elko rúmfattalagurinn
0: Regatta sportfattnaður
2: hvað séru?
0: Regatta sportfattnaður, nei, mér minnir að ég hef séð það
2: Hvar?
0: Sem bara hinum einu við göttuna
2: já, já, já
0: þetta eitthvað regatta, já, já, ég bara sé þetta skilti sko.
1: Já,
2: já.
1: Þetta var eins
0: og skipt um dekk
1: þetta var svo fín
2: til
1: svæði
2: til dæmis, frábært
0: en kaffivagnin, hann hefur hörnað eitthvað ekki er það eitthvað staður?
1: Hann er, ég hef ekki komið ánga lengi en hérna hann er orðin öðruvísi er samt ekki stíð sko skrefið til fulls
2: mér finnst það að vera mjög myndalegur mér finnst það bara
1: já, já, en hann er annarkvort hefði hann átt að vera bara eins og hann var eða fara alla leið í því að vera sko fýtt túristastaður en hann er hvorugt sko.
2: En það er líka gaman að hafa í borgum svona einhvers konar mötunetis stemningu í veitingahúsum
0: hann er ekki það, hann er á dýr og hann vil að valda svolítið sem er svo múlakaffi er það ekki ef maður fer í múlakaffi
2: Já.
0: Það horfum maður á diskinu og segja þetta er 700 krónum og dýrt sko.
1: Já.
0: Þetta er bara á dýrt
1: Já.
2: En hérna umferðamistuðan, er það
0: Já, ég hef ekki hérna, hitt einu svona sykka bróður þar, ég hef ekki farið þær mikið
2: Nei
1: Er það ekki hægt?
2: Ég veit
0: það
2: ekki
0: Nei, það Já. Er skemmtilegt sko Annars konar fólk sem er þar Bæði svona fólk sem er að koma bara að borða í hátuðinu og svo verður þetta náttúrulega umfremistu þannig er að fólk sem er að fara til útlanda
2: Mér þykir svo gaman sko í eigum að fara að fá með kaffi Það sem kallarnir hérna, sem að vinna sko á bryggjunni á svona hérna, koma já. Og þá getur maður njósna svona eru að tala hérna, já hérna, hérna, heima hún var að koma inn bara með alveg fullfermi og eitthvað svona og svo er tala viður horfur eitthvað svona já. Þetta er, hérna, finnst mér mjög gefandi sko.
0: Þegar eru þátt í því spjalli?
2: Nei, ég kann ekki, ég þekki söma en ég kann samt ekki við að stinga mér
0: Setast þú borðið?
2: Já
1: En
2: einu sinni hef ég talaði við hausamótunum og svona köllum þannig að svo fyndi mig versmannegjara að hérna eða merkilegt að kallarnir þeir hittast alltaf í kaffinu og í hádeginu og þegar maður á ferli hérna, á þeim tíma þá sér maður svona menn skjótast á milli húsa og þá eru að fara í sína hólu og þeir eru svona litlar hólur út um allt það sem þeir hittast og spjalla og í einni svona hólinni þá hérna já það var þannig að það var einhver maður sem að hérna, setti svona slókan á bílinn sinn hérna, vantar fé í ríkiskassan skjóttu listamann og svo komið til blöðunum eitthvað og svo hérna, er ég að fara hérna, þessi hóla var semst í sjoppunni og ég labba út og þá sé ég að kallinn sem að gera þetta sko hann er hérna inni og það var svona tröppur hérna sem sagt þannig að ég hefði svona, ég verið svona aðstöð til þess að predika og ég labba inn og segi hérna er einhver hérna á þessum bíl og þá eitthvað svona muldrar einhver út í hotni bíllinn minn og hérna og það segi, já sko ég er hérna listamaður, finnst þér að ég skjóta mig og svo hélt ég einhverja ræðu og hann hérna alveg bara lippaðist niður og mér varst það mjög gott sko.
1: Að þegar
2: maður alltaf að fá svona annars lagi þá fær maður svona á sig og hérna ég þolið það mjög illa
0: Er það niður til listafólks?
2: Já, að því að listamenn eins og til dæmis á kettinum við vorum mjög oft með myndlistamenn eða listamenn þar og það var upp til hópa alveg einstaklega duglegt fólk
0: sem var að vinna
2: hjá, sko hjá okkur hérna bara duglegir og klári krakkar
0: og þeir eru dugleg þeir eru bara fagidjóttar
1: já
0: en svo lístir Jóni þannig
2: hvað séru?
0: Þú lístir Jóni sem bara workaholic
1: já, já
2: já, þú minna það
0: bara þetta er næstu því
1: ég verð að monta mig hérna já samt við gráða köttin og starfsfólkið að það var gefið nú bók fyrir nokkrum árum Þýskalandi sem heiti 50 íslenski listamenn og 10% voru starfsmenn Katalins mér varst það helviti vel í lagt það voru við og annar hund og sjopplifter
2: já, mann ekki
1: og
2: Sigga Björg
1: Sigga Björg, já
0: Herðu, kvöturinn, það, hvað, af hverju voru það því?
1: Baktrygging, það var bara, að því að við erum bæði myndlist, með, í gegnum tíðina þá hef ég...
0: En það komast svo fáir í sæti þannig, það getur nú alla verið sko...
1: Já, komast
2: svo... Það gengur mjög vel og það, við skiljum því bara mjög fínu, þrátt fyrir það, og það kannski, þarna... Það kannski vegna þess að það svona fáið sem komast í sæti að þá þetta mjög skemmtilegur samkomustæður vegna þess að fólk neyðist til þess að setjast sko
0: leikvarð
2: hjá ókunnum.
1: Hann hefur gengið vel sko.
0: Og hvað var þetta ekki, hvað er þetta komið? 15 ár, 20 ár?
1: Nei, 20 og eitthvað. Mm. Við vorum með hann í 20 og hann er síðan 97.
0: Mm. Það eru 25 ár.
1: Já, já. Og hérna... Já, það hérna, sko þetta má ekki vera heldur mikið meira, en það var þetta aldrei að hugsa sem eitthvað svona fyrirtæki sem við ætlum að efnast á heldum að vara miklu frekara því að við erum bæði í myndlist og svo hef ég gegnum tíðina stunda svona hálfa vinnu hér og þar að, og við stóðum svo frammi fyrir því að sko okkar tekjur hafa verið, sko, þú getur aldrei, maður var aldrei áskrifandi að einhverjum tekka. Þannig maður þurfti að vita nokkurn veginn um hver mánaðamót, hvað maður sko, hvað maður stæði og hvað maður gæti sko leift sér
2: Já.
1: Og þannig að hann er nú eiginlega bara svona baktrygging
2: Og það var mjög fyndið að því að við byggum sko í New York þá, hérna, þá voru valdað með svona einhverja sko á þessu löngu morgunverðafundum hjá okkur þá voru við stundum að tala að það var nú gaman að vera með lítið kaffús og svo hérna
0: En svo gerðist það af hverju gaman
2: að því okkur fannst það bara eitthvað sjarmurandi
1: eitthvað
2: bara hérna, okkur finnst gaman að elda
1: í rauninni er það bara svona kjánaleg sko romantík held ég
2: já.
0: Svo, og morgunverðarstaður þetta er morgunverðarstaður
2: og það vantaði að morgunverðarstað í bæinn
1: það var breittstaður sem ég gat verið og fengið mér eitthvað beikun og það var á þenni í austustræti hétt Fjarkinn þá minni
2: já, einmitt
1: og Jú, og svo fór maður á hóti loftleiðir maður getur værið þangað á mótnana við gerum það nú stundum hérna á, við vorum á nætuvöktunum í, á pressunni
0: Já, þá var það var ekki opnað óvinni snemma, bara út af flýjunu
1: Já,
0: þetta var staðu það sem að hittust þeir sem hafa verið að vinna eða þeir sem hafa verið að drekka
1: Já.
2: Það var líka daldið þannig á kettinum, það var stundum daldið erfitt hérna, að taka móti fólki af djamminu og stundum það bara hreinlega fór ég sko ég sá leigubíl koma ég fór bara út á götu og bara sagði þið fáið ekki afgreiðslu hérna að ég var bara full bíl af einhverjum svona fólki sem var að skemmta sér allt í lagi sko en hérna ekki kannski beint gott fyrir morgunverðar traffíkina og einu sinni komu hérna tveir hérna, sem voru helviti skrautlegir og þeir voru svo óþekkir þannig að hérna að ég lét að fara og ég var svo háværir og svona sláttur á þeim og ég lit að fara bara og hérna svo var hrýnt skömmu síðar og var einhver maður sem kynnti sig í símann og sagðist að verða þarna á þann og hann hefði verið dálítið óþekkur og hvort er mættu koma aftur ef þið væri þægir og þá bara sagði ég já, velkomin og hérna, það var mjög skemmtilegt
0: Það að gefa fólki kannski sérstaklega ungherrum sem er að koma á slarkinu egg og bacon eða eitthvað slúðis að verið fara að sofa, það er Þetta er nú góðverk.
1: Já,
2: svo vorum við líka með sko hérna nektardans með hérna sem að voru að dansa hérna í kjallarunum á Alþýðuhúsinu. Það sem er núna 101 hótel.
1: Já. Súludans
2: með hérna voru að koma
0: hérna og
2: þær voru mjög svangar. Með svona bláar langar neglur og úða sætir og finnar.
1: Rosalega svangar.
2: Já,
1: voru þær þar?
2: Er það ekki? Smári, þú lítur að
0: vita þetta með það, ég var annað í þessu húsi, ég man eftir alls konar dótið hann, allþýð húskjallara náttúrulega og svo var hann að fínn veitingastæður sem hann Hansen kokkur var með
2: já, einmitt
0: svo var eitthvað svona áttu að vara smartnestæður, ég man ekki hvað hann gett ég man ekki eftir svona súlustæður
2: jú,
1: það var
2: súlustæður á tímambili
0: þannig þetta eru fólk að koma á slarkinu dansmeyjar að koma úr vinnunni og morgun hannar sem hittast þannig saman þetta er svona
2: já.
0: það eru svona staðir í New York sem að hittast ólík tíma
1: belti.
2: Jón stundaði nú þannig stað í New York þegar hann var að fara sko, að sofa og hann fór að sofa þá fór hann á eitt stað sem var mjög skröldlegur
1: hann var bara í næsta húsi við okkur og það var þegar hún komst inn sko, það var svona counter svona morgunverðar bara einhver það sem hann var með ekko bacon og brauð og eitthvað og hann var líka með snafsa sko sem hann seldi í leyni
0: var ekki með leyfi
1: nei, nei. Og ég meir að segja efast að það hafi verið leyfi fyrir sko matsölu þetta og svo var hann með fullt það var fullt af sko ískápum og opnum kápum og hinn og þessu dóti og kunnhóp þarna var bara opið held ég frá 4 á mótnana til 8 á mótnana og þetta voru hérna þetta voru sko þjófar þeir voru að koma vinnunni
0: borguðu með ískap
1: hendin vörum sko það var að vera að selja áfram og það besta er að sko landlordin minn sem átti hann allar byggingar hann var fyrirverandi leynilögreglumaður og hérna hann var alltaf með þeim þarna niður í hann borðið alltaf morgum að þarna
0: með alvöru mönnum
1: Já, og þetta svona
0: Þetta
1: glimtist allar reglur skýtur og
2: Það líka þeir halda hérna, þeir hafa viðhaldið hans starfi
1: Já, já
2: Þannig, Þetta allt já, hérna, er allt hérna, einhvers konar hagkerfi
1: ja, Hann var enda sko, hann hafði alltaf verið á hérna, hvað heitir það Police Plaza 1 eða eitthvað, hann var hérna
2: Já, Federal Plaza, nei
1: hérna, Wall Street og þar, já. Var hérna síðri enda Manhattan og var komin eftirlaun þarna hann var orðin, hann var komin í fertugt hætt að vinna fertugur og var óvanalega ríkur sko, það er ekki leynlögreglu maður með svona laun átti 50 stóra byggingar í borginni en það er einhver saga sem ég kann ekki en þetta var mjög skemmtileg stemming, svona furðulegur hópur og Jú, mann sem kalla voru að segja mér sögur að, þú veist, þegar sko, ég hefði ekki enst þannig að í borginni eins og þeir hefði gert að mínum aldrei, sko, það hefði verið svo töff, töff situasjón og
0: streetwise.
1: Og ég var greinilega, sko, allt og línur fyrir, fyrir þann heim.
0: Búðingur

0: svona, heimur dagsins og heimur næturinnar.
1: Já.
0: Og blanda saman.
2: Já,
0: það er svona mest í gróandinn.
2: Sérstaklega, hérna, sko, eftir að löggan sagði mér að, þú veist, eftir að ég lendi ykkur vandræði með eitthvað, og þeir sagði mér að, hérna, veitingamaður, hann ræður alveg hver er inn á staðnum. Og þetta eru sömu reglur, lög sem gilda um gest á veitingastöðum eins og um heimili.
0: Já.
2: Þannig að ég, hérna, vissi alltaf að ég gat bara að vísa fólki út.
1: Já, það er ekki að hafa ástöð.
2: Þá finnum við
1: bara vissi ekki þennan eða hinn.
2: Því að svona kontrollfrík, að það var dálítið svona notalegt fyrir mig. Þannig að það er part af mér að vita Já. Það að ég sko hafði stjórn á þess.
0: Eins og Einar Örn, myndi svo eins og að henda gestum út.
1: Já.
0: Þegar hann var, myndi því, þegar hann var barþjófna á bíóbarnum.
1: Já.
0: Þá sat ég þar. Þá komu hérna líklega sænska stelpur,
1: Já.
0: Svona svipað og svona túristar eða svona sem að koma, eða mikið að fólki niður í miðbæ, svona koma og vinna í 4-5 mánuði, ferðast eitthvað og fara heim. Eitthvað svoleiðis stelpur, svona 24-5-6 ára. Það kom inn á bíóbarinn og pöntuðu te. Einar stökk við barborðu hendiðum út. Þetta var ekki staði fyrir einhverjum sem alltaf kom að taka te.
1: Þetta þegar hann byrjaði með internet kaffið, þegar ekki þetta niður í kjallaranum.
0: Já, og svo var eitthvað svona, hálfgjöft diskotek þar það ekki. Eða svona mikil dans.
1: Já.
0: Já, og
1: internet. Hann kallaði Síberi, ég held ég.
0: Já. Fyrsta... Þetta nú eitthvað svæði, þið eru svona 101 rottur.
1: Já, það er...
0: En eru þú garðabænum ekki?
1: Það er meiri sér
0: að sko...
2: Nei.
0: Nú gæðin er þú?
1: Já.
2: Ég er úr, hana, af lendagötunni fyrst, svo Já. Í Keflavík og svo í bústaðakverfinu og svo inn í Vogum.
0: Já, já. Það frá því við komið frá New York hafið alltaf verið þannig að hérna.
1: Já, og meiri sér á mjög þröngu svæði því að, sko, það er markaðast eiginlega af, ég myndi segja, hverfiskötu, Njálsgötu og klappast í niður að Þingolstræti. Það var, okkar svæði var ekki meira, sko, maður var bara alltaf, ég var aldrei nýri Össutræti, ég átti aldrei erindi þangað.
2: En það er líka með, sko, hérna, það er eitt sem að við höfum svona reynt að temja okkur, það er að, hérna, að versla í sínu nærumhverfi, eins og hverfisgatan hefur ekki alltaf verið, sko, svo beysinn. Að hérna, það þarf að styrkja við fyrirtækin sem eru í kringum okkur að fara veitingahúsin fara þangafrekar heldur en að fara yfir lækin
0: Já, það getur verið erfitt að vera inn í bæ og alltaf svona versla í sínum nærungur þetta er alltaf að deyja sko þjónustan við íbúana
1: Já, þetta var orðið svo dýrt
0: Það er fyrir aðra, þetta er hverfi fyrir túristana
1: sko. Þannig
0: við erum eiginlega bara kestir
1: En við hérna til dæmis með hann að Gjötbúr Péturs og Gjötbúr Tómasar sem var í sama húsnæði að hérna þetta stjórna mér
0: Já, þetta banka
1: Hérna þetta voru svo svakalega dýrabúður
0: Gjötbúr Tómasar
1: Við tókum ekki eftir því, við vorum með lítið heimili og svo einhvern tímann þegar það er nýbúið að stopna bónus þannig inn í Skútuvogi eða hvað það heitir og ég fótti sýstu hennar og þau voru að koma á bónus og vorum alveg svakalega marga bóka á stóra og það kostaði bara að sama ég var að bóka fyrir eitt svona lítið bóka í Gjötbúri Péturs
0: þessum meira búðin í dag
1: og hérna, en ég var hrifin að þessum litlu búðum, hérna á Vísi sem var svona nýlendu verið verslun sjoppa, skilur við eitthvað bland og þetta er náttúrulega allt farið
0: Hjöldbúð Péturs er löngufærin Hjöldbúð Péturs er löngufærin
1: já.
0: Þar var svona kjötborð og alls konar dótri
2: það var mjög flott búð,
1: það er afgreitum frænka mín hún sá að gera salatiðar alla
0: sem var í svona skálum
1: já.
0: Þetta er færið herðu, ég var hérna spurði hérna, höldu á hann, hvernig Jón hefði það
1: hvernig?
0: Jón hefði það það vita að konur hafa gott innsægi í kallana en það frægt hvað kallanir hafa lérlegt innsægi í konunar
1: eða
0: það er búin að eyða ævinni með þeim hvernig hefur höldu það?
1: Hún hefði að býst hann góð það er hérna

0: hún er mjög mikið að gera og hún hérna og gerir kannski full mikið úr því sko, hún þarf að gera þetta, hún þarf að gera hitt og hún þarf að ræða allt saman ég þarf ekki að ræða alla hluti sem ég gerir við hana
1: Nei,
0: en hún mátar mjög mikið á mér og
1: Er ekki það munurinn bara á ykkur sem listamönnum að þú ert ekki að þú ert bara þú gerir bara það sem höndin segir að mála og, en það alltaf ykkur hugsun í hennar
0: Já, það reyndar
1: Þú Þú reynir bara losna við heilanáður og mála með tjóðakirfinu, sko.
0: Það hérna, það alveg rétt mat, sko. Því að ég faktist veit ekki hvað ég að fara að gera. Þegar ég byrja á hverju verki, það veit ég ekkert hvar ég ætla að stila hún endi og það ég get bara byrjað að einhver, ég get byrjað að gera mynda kaffibólla eða eitthvað en það getur enda sem þess vegna bíll og mér hefur fundist best að vinna þannig að ég fer í það að fara að elta málverkið eða tekninguna byrjar á einhverju sem leiðir yfir eitthvað annað og ég stend með að því að hugsa ekki einu sinni það ég bara að vinna við það
1: hlýða málverkið
0: og er að hlusta á útvarpið eða eitthvað og svo allt í einu dettur inn í eitthvað sko sem að það sem hún er svona ferð einhverjir sem hún eldir
1: Málverki verður betra eftir því sem að Jón Óskar er meira fjárvænandi
0: Já
2: Hann líka bara, hérna, það sko hlægilegt að sjá að maður kemur niður að vinnustofu til hans og það var eitthvað hérna, á stríðanum og svo tveimundum síðar það bara eitthvað
1: Allt annað
2: sko
1: En Jón, ég var að spyrja heldur
0: Já
1: ég spurði hana hvað verið svona hrjáana hvað er þig hún hefði áhyggjur af að hverju hefur höldi áhyggjur
0: hún hefur alltaf áhyggjur af myndunum
1: sínum
0: já ekki áhyggjur myndi ekki segja það en hérna
1: þetta aldrei nógu góður
0: nei og hún spyr mann oft sama hlutin sko, það svona ætlist til þess að fá kannski annað svar, ég veit það ekki
1: Fá staðfestingu sem ekki hægt að fá
0: Já og en hún en sko gengum við fínt hjá henni gengum við undan henni
1: En hún svona workaholic fagidjóti eins og þú?
0: Á annan hátt sko hún vinnur mikið hægar hún hefur kannski meiri viðveru heldur en ég fer meira í sko styttri lótur og hraðari meðan hennar vinna sko hæg og jöfn í rauninni
1: og svona meiri gaur
0: já, eða bara þú veist það var eitt af því sem að því ég var í myndlist á handíðarskólanum og líka því ég var í New York í námi þá og var að reyna að finna eitthvað flöt á því sem ég vildi gera að það var eitt sem lá algjörlega fyrir að ég varð að tilenga mér sko hraðavinnu og víst að það henda mér ekki að vinna í róli heitum í gegnum eitthvað ég vil sjá þetta sem fyrst sem ég að gera ég vil sjá árangurinn fljótt og ég reynilega voru að temja mér sko hröðvinnubröð og sem ég var reyndar orðin sko vanur bara úr leigjáttinu að það svo oft unnið bara, þú veist, það alltaf síðustu stundu og það þurfti bara að vinna rætt.
1: Það skipti bara að fækka handtökum, bara fyrir svo að auka ræðan.
0: Já.
2: Það hefur held ég sko verið mjög farsælt fyrir Jón að vera í blaða bransanum.
0: Já.
2: Þú sagði að það var svo gaman að fá hann, sko, það var svo gaman að Það var nú eða skemmtilega þegar þú varst sko á blöðanum. Þú fyrst alveg stúttur að sögum heim.
1: Já, skemmtilegu félagskapur
2: Já, hún er fullt af mjög kláru fólki
1: Já.
2: Og mjög lifandi umhverfi
1: Já, og Jón, þú er allavega Jón Svo þarf það að hafa svona mótvægi við vinnustofuna eitthvað selskap
0: Já
1: Ef þú ferð ekki í aukavinnunni þá bara ferð út að borða kvöldið
0: Já, það er sko Mér var alltaf mjög og ég var alltaf þörf fyrir það sko að hitta fólk Mér þá geta að vinna einn og allt það. En maður geti fengið nóg af sjálfum fyrir allan daginn eða bara huldu. Þannig að það vanta svolítið. Kötturinn skilaði því á gilla, maður fekk hérna...
2: Já, hann var einmitt mjög góður.
0: Já.
1: Kötturinn,
0: já. Eða gráðu kötturinn, já. Og...
1: Erðu hulda, lýsingin hans Jóns á þér, var þetta... Það sagði það?
2: Já, já, jú, jú. Ég ætla ekki að fara að rífast við hann hérna, ég ætla að það verður tekið fundir í fyrramálið, nei, inn á hádegi með kaffinu, sko.
1: Og þið eru svolítið að lýsa því svona kall og konu.
0: Já.
1: Hann svona veður í hlutina, þú hugsar þetta allt út.
2: Já,
1: út
2: ég, sko, ég er ekki alveg.
1: Aldrei viss um að hérna gott þessi nógu gott hjá, alveg saman hvað þetta gott.
2: Já,
1: hann er ánægð með allt sem að gerir.
2: Já, ég er ekki alveg sammála þessu, sko,
1: Er það ekki rétt að þú sett
2: óvörðu? Ég ætla að það veð ég mjög mikið í hlutina.
0: Já.
2: Þannig að hérna...
0: Jú, jú, þú gerir það, en hérna...
2: Það er annar tenni. Þú lýsir mér eins og ég sé einhvern veginn, hérna, svona lítið mús sem að...
1: Eitthvað. Það er svona hugsun í allir sem þú gerir. Það er eitthvað svona...
2: Já, kannski...
1: Erindi, kannski þú er til að mætilega sko... segja að þú hefði svona búið til í svona heim.
2: Já.
1: Höldu hangunarheim.
2: Já.
1: Svona í svona með svona ákveðnum persónum og öflum
2: já, já,
1: dýr svo, og björgunar fólk og svona saltjarðar fólk svona sem að þetta svona sér heimur
2: já, en svo hérna það var einfaldara hérna í dansku því að byrja það var bara sko kona maður hérna, hvít kona hvítu maður skilur og núna þá er þetta orðið svo miklu flóknari heimur þannig ég get ekki lengur verið fúst, með þann myndi
1: Nú, hvernig lýstu betur? Lýstu þetta betur?
0: Út af umræðinni hérna
2: Já, því að ég vil taka tillit til fólk sko að það sé ekki eins og þú veist að það sé vera kvart í mér að það sé þú veist að það sé allir eins einhvern veginn
1: Já. Í myndunum þínum?
2: Já Af því að ég var að lýsa samfélagi sem ég kom úr
1: Já.
2: Sem var bara kannski ég vann hjá sambandi íslenskri samvinnufélaga sko. Þetta var bara daldið svona sísfólkið þannig að ég myndi honum fyrst
1: Já.
0: Við komum alltaf úr mjög homogen samfélagi sko.
2: Já,
1: Já, sem að var svona kannski ein person eða tvær á myndunum Svona, það til svona sagaður út og stóðu svona þessu út úr
2: Já.
1: Var það sísfólk
2: Sís?
1: Já,
2: Já mér fannst alltaf hana sko, svona, sumt af þessu fólki fannst mér vera sko,
1: office fólk
2: Þetta var svona erkitýpur bara hérna, Íslendingur á óræðum aldri í hérna í svona frekar fínum fötum
0: Já. En þetta er líka sko, svo hefur hann gert fólk Sko, hún hefur gert raunverulega karakter eins og hún hefur gert myndir af þér Agli Helga sinni, Davíð Odd sinni Ólafi Ragnari og svo framvegis en það sem ég mjög gaman af þeim myndum er það allar persónur, þessar persónur það fá sama yfirbragð skilur það er, eins og myndin að það er mynd af þér og Agli Og það er sami yfirbræð, sko þið eru ekkert líkir.
1: Þetta eru við í heimi
0: huldu. Þessi sveipar einhverju svona hulu frá huldu. Þannig að þið verðið úr þeim heimi.
1: Já, já.
0: Sem er hvað, síseimur?
2: Ha?
0: Er það síseimurinn heldurðu?
2: Nei, ég bara tala um áður, sko. Þú veist, ég var að gera þessar raðir af fólki.
0: Já, já.
1: En dýrin, þú ert alltaf að gera dýr.
2: Já, og það er sko, það er einnig hérna... ég er kannski farin að halla mér meira í þá áttina sko, því það er ekkit hérna, það er ekkit flóki með þau sko, það er ekkit sko einhver svona bakgrunnur sem að þarf að lesa í
1: Þau gangi ekki út úr verkinu þau vil ekki verið eins og selskap
2: Já, en veit, já
0: En
1: hvað, akkur er það? Er þetta eitthvað svona því betur sem ég kynnist manninu því vænna þegar ég mér hundu minn
2: Já, mér þykir þetta er alltaf bara, mér er alltaf þótt mjög vænt dýr sko, þannig að mér finnst gaman að gera dýr.
0: Dýr eru svo saklaus þau eru sko, það er ekki til neitt illt í dýrum eina dræfið er að þau þurfa að borða
2: Já, og það er svo sætt sko, við eigum hérna Sefertík og hún er eitthvað, hún stundar einhver að vissa tegund af óþekkt en það sko, sko mann ekki svo væntu það.
1: Fölskvalaus óþekkt.
2: Já, það fölskvalaus óþekkt, einmitt.
1: Já. Já, börn, þegar hérna, börn tengja við önnur börn, en samt ekki alveg. Börn geta verið svona fundið stöðlu börn vera svona ekki alveg spekla sig endur í þeim en alltaf í dýrum
0: já.
1: Að þegar að börn kemur bara... á heimili það sem dýr að þá bara fyrir að bara beint í dýri það er loksum að finna eitthvað sálufélaga en ég held að börn til þeim sjáu bara ekki fullur fólk ekki nema fóruðra sína kannski í einhverjum tilteknum aðstæðum en ég held að finnist fullur fólk vera bara eitthvað
2: eitthvað annað
1: já. En dýr alveg bara eins og skot
0: já.
1: Þú ert þarna einhverstaðar, held að, tengir við dýr
2: já, ég hérna viðst bara eins og til dæmis núna að fara til eiga að hafa hundin viðst það vera svo, sko, það svo stór partur að því líka
1: já
2: láta hana eitthvað skotast með mér
0: fylgir henni, fylgir hundinum regla, hún er það Hún verður að gera vissa hluti, fara út á vissum tímum og, og maturinn á að vera tilbúin sex. Dýr eru með svona innri klukku sem alveg bara upp á mínútu. Hvernig maturinn á að vera klár og...
2: Ég gerði sko myndir af sérferðandi.
1: Þeir skil ekki manjana, sko, þeir skil ekki svona seinna. Bráðum, það já, er bara, við veit ekki hvað það er.
2: Við eignumst fyrsta sérfyrindun okkar til New York og þá hana, fljótlega fór ég að gera myndir af henni eða af sérfyrindum og þá fannst mér sko að hinn fullkomni sérfyrindur hann eins og hinn fullkomni borgari hann sko hlýðin alveg bara og það það sem að hérna, það kallað það heiti víst bónuspater familias sá sem að sko fer alltaf út og mokar stjettinni hjá sér og gerir alltaf réttum tíma og er svona vamlaus borgari og þetta fólk sko þægilega fólki fyrir hérna, til þess að stjórna
1: Kikkigur hafi kallað þetta broddborgara sem gerir allt rétt
0: broddborgara
1: já, gerir allt rétt sem hvað kröfum samfélagsins
0: já,
1: stundum, stundum getur liðið illa í sálinni af því að það ekki fullnægjandi að því við þurfum eitthvað annað við þurfum eitthvað annað í lífinu það ekki nóg að bara hlýða allur reglunum við getum orðið sko ófullnægð í sálinni að því að við þurfum
0: eitthvað annað ég held að brottborgari væri sá sem ég var eftir eitthvað svona stóru
1: já ég veit að en mér minnir þetta það verið þýtt þannig í bókunum að sannig en það eiginlega svona því að honum stýst þetta meirum að fara bara eftir reglunum og vandinn er sá að þú gæti trúa því með því að lesa í kröfu samfélagsins á því að þú ætti bara að gera allt rétt en þá verður oft svona þotnar upp í sálinni af því að þú þarft eitthvað meira
2: og verður leiðilegur
1: já, verður þart galdur
2: það er nú og gaman að umgangast aldrei óþekkt fólk
1: já, já
0: já, já. Sæki mér ekki óþekkt fólk
2: jú, ég held það sko
1: já. Þannig að ég vatnaskilunum á því sem að það er svona jaðri þess að vera ólöglegt og óþekkt
0: Já.
1: Og hlýð ekki en þið eru hlýðin ekki?
0: Já, við erum hlýðin sko. En ég er til dæmis með verið strax hugsa til sko, blaðamenn er óþekkir þeir segir ekki allt það sem að eitthvað þeir haga sér ekki alveg eins og þeir eiga að gera Nei. Er það ekki rétt hjá mér? Eða mér finnst það verið þannig á sem blöðum sem ég hef unnið að þeir gáttu verið haldið óþægir ekki gagnvart blaðinu, heldur gagnvart samfélaginu
1: Já, kannski að því að þú veit að skoða eitthvað samfélag og þarfturum vel að vera með eitthvað svona sjónarhorn á það, eitthvað vinkil þannig að þarftur vel að koma þér eitthvað neginn út úr því sko, til þess að geta síða það sko. Ég held að sé alveg glata að vera blaðamaður og vera svona broddborgari og hlýðin og gera allt saman, ég held að náu bara ekki sko, réttu sjónarhorni vera já, pínlítið á þukur
2: en það er líka hlutverk blaðamann að stinga á einhverjum kýlum og benda á og tala eitthvað sem óþægilegt
1: já, já.
2: Og kannski ekki brottborgarinn gerir það kannski ekki
0: það er, sko, já,
1: Og líka bara ná öðru sjónarhorni, því þú sérði þetta ekki nema að þú færi það, sko.
0: Já.
1: Ég býstu að það er ábílega þetta að finna eitthvað samsvörun í myndlistinni, sko. Að það verður að vera, þú þarf að færa því eitthvað aðeins.
0: Já.
1: Til þess að sjáist.
2: Já. Við ekki búið að vænt það, sko, að hérna, að þessum langa ferli, þá ég búin að átta mig betur og betur á því að að listamenn eru með leiði frá samfélaginu til þess að vera bara furðulegir. Og það ekkert sko að ég veist að skemmtileg sko ef ég fer nú ekki oft eitthvað yfir strikið en hérna sko er alltaf þetta að segja æ hún, já hún bara listakona
1: og svo skapa því
0: já nei þetta það var nú var lögfræðingur sem sagði við þig að hann ég man ekki, þú hafði sagt eitthvað opinberlega og hann segir við þig að hann öfundi listamenn af þessu að þeir hafa leið, þeir eins og hirðfíbli þeir hafa leiði til þess að segja hluti í skjóli úst, starfsins, hann sagði ef ég gerði þetta þá myndi ég sannlega missa leiðið og
2: það nefnilega kannski ekki nóg mikið sko ég veit ekki neitt hvað að vera að kenna upp í listaháskóla en það þarf sko fólk þarf að vita af þessu að það einhvern veginn hérna, þó að þessi tala niður á okkur og þú veist eitthvað hérna, einhver til þessi geta gert það að þá er það líka þannig að samfélagi það einhvern veginn samþykir að við séum eitthvað öðruvísi
0: Hvað finnst þér þessi tala niður á okkur?
2: Já, ég lendi sundum í því hérna,
0: Já,
1: það er svona stikkas stjóttu listamann
0: Ég er of einfald og ég fatt að ekki að fólk er að tala niður á mig, það er bara Við erum alltaf myndið Jakob Bjarnar vera þessi óþekki
1: Já
0: Sko, þú ert nefnir bladamenn til dæmis sem að skrifa já, til dæmis þessu heimildi núna þeir eru að rannsaka hluti og flett ofan af það ekki óþægt þá eru svona að reyna að leiðrétta hluti og eitthvað en Jakob Bjarnar hann er einn þessum skemmtilegu bladamönnum sem að er sko hefur að sérstætt laga á því að vera með skoðanir sem eru upp á kant við allt sem gengur að gerist og
1: svona akkurat þeirra varð að verða svona sátt um eitthvað mál að allir voru komnir á sömu skoðun þá heyrði svona Jakob sem að aðeins breyta þetta er náttúrulega mikilvægt hlutverk
0: algjörlega
1: og í gamla dagi í blöðunum okkar þá reyndum við alltaf að hafa þetta hennan tón sko,
0: já,
1: því þetta verður að vera
0: já.
1: Og líka blöður með svo marga tóna
0: þau
1: mega að vera svo margt mega hýja og með að hæða spínulítið og með að vera mikið niðri fyrir og þannig að þetta er svona margt í þessu
2: og það er miklu flottara eins og Jakob sko hann, hérna, hann rökstiði nú bara alltaf
0: já,
2: sko, hann er mjög flott að vera þannig en hérna þetta að vera inkognító og fela sig bak við einhver svona nöfn
0: já. Ég er alltaf saman á Jakobi
2: já, nei eins og hérna, einhver svona pistla sem
1: já, er með já, svona, já, já, ég hef aldrei kunnað við það skrifandi dullerði það er svona eins og
0: já,
1: það er bara á svona óábyrg skrif
0: já, já.
1: Þetta er svona sama og er hérna að ef nú erum við að tala saman og svo getum við svo vist, verið að senda text á milli okkar
0: já.
1: Eða þá að við skrifum bara á Facebook eitthvað það sem við erum ekki að tala við neitt sérstakan
0: já,
1: og svo trappast niður svona ábyrgin í þessu
0: já,
1: og þetta að vera að skrifa eitthvað týr eða óðinn í viðskiptablaðið það er bara algjörlega fullkona ábyrgin og skjarta þessu
0: já, já.
1: Og ég sé bara ekkert point í þessu, sko. Við skrifum alltaf undir leiðarana og svona ekki eins og mokkin eða
2: já.
1: Við vorum aldrei inn á þessu að þetta væri eitthvað svæði þú átti ekki að byggja það að fá að tala í nafnleysi
2: þetta svæði líka sko mér finnst það heila ómarktögt
1: þetta er ekki mikið í myndlistinu að menn séu það er nema Banksy bara sem er undir dulnefni það er ekki algjört Er það enn svona að vera óþekkur ég manna svona eldgamla daga þá lærði maður það að þá voru svona listamenn sem að lita út eins og listamenn
0: já.
1: Voru þú svona trefilinn og astrasli sko.
2: Alpahúna
1: og töluðu hátt á veitingastöðum og en síðan ortu þeir bara eins og þið væru sko, þremur kynsluðum eldri sko
0: Já.
1: Svo eru aðrir sem að litu út bara straujaðar og fínir svona
0: eins
1: og guðbergur eða eitthvað
0: já, já.
1: Svo þau settust við ritulum með það og kom bara og bara helbreng lús
0: þannig
1: að það er ekki alltaf þannig að það sé samingi á milli sko persónugerðarinnar og listakur
0: Það er hérna ég held að það sé erfitt sko og það er eins og það við stundum verið talað skringileg heitin í Kjarval og allt þetta en þetta sko vanmáttur þetta hérna þú reynir að afsaka tilveru þín að þú veit hérna þú veit fínn listamaður og allt þetta en þú veit ekki matvinnungur og það ferði út eitthvað skringileg heit og ef þú átt pening það bara gefur hann skilur að þið áttu mikinn pening finnst þér og trúðslætin oft þetta held ég að það er látt sjálfsmat og einhvern veginn og þá fara menni í hennan gýr að vera þessi trúður eða að vera með hennan performance
1: Þetta nú minna núna með listamenn heldur en var þegar ég var ungur sko þá voru þeir munalu eftir þessu svona, að menn kannski kynslóðina undan eða þú veist það bara allir með alpa sem að menn bara voru uniformi sem listamenn
0: það var enda líka þeir fóru svo margir til sko Parísar milli 50 og 60 eða eftir stríðið sko að ég til sjá að allar þessar ljósmyndur að finna ungu rithöfundunum okkar þeir sitja allir á fínum kaffihúsum í París eða börum
1: það var Gúluas þó svo að sé lítið nikotín en mikið að tjör hittil ykkur að reykja það
0: og það var þannig að það voru nokkur sem voru til Bandaríkjana til dæmis Kristján Davíðsson og
1: hann var líka í París hann var líka í París
0: bara líka í París
1: ég held að
0: já. Hann fór eins og merkilegu stofn sem ég mann ekki hvað heitir
2: Art Student
0: já, þetta er, var einhver miljónamæringur sem að ég hafði dottið úr mér og það var svona superstofnun og hann bauð sko það gat ekki hver sem er farið þangað inn nema Kristján var pikkaður upp og þetta svona sap sem þannig að þetta maður sem var milljarðamæringur og byrjaði með 200 tómar og sapnið hans var þannig að þú þurftir að sko panta að þið langar til að koma og hann hafði óbeit á ríku fólki sko sem að taldi sér alltaf að eiga aðgang að öllu þannig að þeir þurft ofta að bíða kannski 2-3 vikur en ef einhver pípularningamaður í þetta Brooklyn hafði áhuga að það að mátti bara koma daginn eftir bara um leið og hann kæmist og hann, það var svona handpikaðir nemendur þar inn og það var Kristján en það þótt ekki þú að fínt hérna heima það var alltaf sko hort til Evrópu
1: Þetta á þeim tíma þegar eiginlega miðjan að flytjast
0: já.
1: Hápunkti abstrakt expressionismus
0: já.
1: Kristján góður var Kristján góður málari
0: já
1: hann var líka svona hann reyndi að skilja sjálfa sig eftir svæfa sig helst bara áður að byrja að mála
0: já
1: og svo bara eldan pensilin
0: hann átti hérna ég man að þetta mynd sem að foreldra mínir eiga við áttu og hérna sem að alveg frá því að ég var krakki lágu yfir henni því að þá var hann að leika sem ég svona bílalakk og gerði eitthvað svona undraheim sko hann sullaði sem bara svona svolítið eins og Pollock og maður gætt leiðið endalist yfir þessu eins og þetta væri sko félumynd maður gætt séð sko marga myndir inn í þessu og svo við mjög búið að falla þegar hann fyrir að hann gerir þessi verk það sem hann það var mála með trjágreinum sko til það var nógu skjálfandi hérna ég það lett
1: til að koma síðan sem lengst í burtu
0: já
2: hann var betri maðurunum, Kristján
0: já.
1: Sem ekki sjálfgefið það erfitt til listamenn að fara í gegnum sko vera góður sem ungur maður góður sem miðaldamaður góður sem hérna þetta svona fara í gegnum þessi tímabil mjög oftast eru listamenn bara eiga sem blómatíma svona 8-12 ár
0: já.
1: Það er bara þannig.
0: Þetta er svolítið eins og bara tónlistahólk og svo eru menn eins og Bubbi Morten sem eru undartekning
1: sem að bara... ná einhvern veginn að þroskast aftur á hverju en oft eru menn draga kannski getur verið erfitt fyrir menn að slá í gegn einhvern tímann þá eru menn að draga gamlan sig áfram í einhvern annan tíma
2: Já,
1: Kristján, hann var náttúrulega talandi svona hlutur listamannsins hann var náttúrulega bjó í húsi sem að var eiginlega bara vinnustofa með jaguar fyrir utan
0: allt flott
1: allt flott sem hann gerði
0: flambójant flottur í tauginu og ég man þegar maður var að fara á
1: stór glæsiminni
0: og svo ég man þegar maður var að fara á opnanir hjá honum
1: konan hann stór glæsileg
0: og hérna þegar hann hérna ég svo oft síðan standa sko svaka, ég finnum jakafötum með svona makka
1: ljónsmakka
0: og með vindil og svo var allir með sérríkla það var ekki þetta hvítvínsvöld sem að hérna, menn kaupa núna í kössum heldur var þetta svona meira eins og svona klúppur að fara á klúpp það var einhvern veginn allt miklu hægar á virðulegra og svo stóð það svona út á gólfi
1: já, ég fyrir með svona flagar klútt og óaðfinnilega klettur
0: já, já
2: maður sér alveg fyrir sér
0: fallið hús, fallið hús
1: Já, ég var þetta mikið sem ungu maður eða sem drengur ég var vinur Björn Davís mann eftir Kristjáni mann eftir átökum á milli Kristjáns og Gumma Steins slagsmálum sem enduð í tjörninni fyrir utan og Kristján á slopnum
0: Gummundur Steins og rithöfundur
1: nei, Gummi Steins bara eskufélagi minn og Kári á heimilinu
0: hann ekki verið Dónalegur tengdarsonur
1: Ég held að hafi verið sko Kári að verið sérstaklega ánægð með tengdapappa sinn
2: Ég held
1: að það er frekar sko
2: fyrir hann sko
1: Ég held að sko Kári hafi bara gengið inn í þennan heim Kári talar ótrúlega hlýlega og fallega með tengdapappa sinn
0: Já, hann er líka hann þeir fór oft saman sko svona túra í bæinn hann til kom á köttinn og
2: Já, mitt
0: Og hérna, þá voru þið bara tveir saman að sporta sig, sko, eitthvað, sennilega á sýningar, frá sýningar og eitthvað.
1: Herðu, Hulda, Jón er svona stórmálari, ekta kallmálari, og tímabilið mála hann alveg fáránlega stórt, sko, það þurftu bara að byggja eil hús til þess að koma þessu fyrir. Ekkert spurt, sko, bara að... Hann vill hafa þetta svona, þá verður þetta bara svona og hann hefur verið svo fyrirmyndir eins og Kristján sem að getur gert þetta með penslinum getur þeim bara ekkið á jaguar og fleira þetta svona kallasport að vera málari, svona stórmálari svona action painting
2: mér finnst það mjög skemmtilegt að Jón kom með þetta sko, þessa armleið frá Ameríku og mér þykir mjög bara, ég er mjög ána með það sko.
1: Þetta er rosalega svona macho Þetta er kalla veröld, sko.
2: Já,
1: það ekki? Það ekki konur í þessu, sko, einhvern
2: veginn. Jú, það bara, það sko, það hérna, það ná ekki upp á yfirborðið. Við eigum bara mjög flottar, hérna, sko, konur sem eru málarar.
1: Já.
2: Sem eru aldrei einhvern veginn.
1: Það er ekki í þessu ekki. Með að hafa verkið svona stór og...
2: Jú. Það er alveg...
0: Það er að freytast og það mikið
1: Já, en fyrirmyndin, þetta er þetta er náttúrulega voru rockstjörnur á sínum tíma, Pollock og Rocko og voru gerðir að það nú komið fram að það er bandarinska reynið þjónustjörn sem við aðstóðum við að gera það á rockstjörnum að þið vantaði eitthvað mótvægi við social realisman til þessum að þeir lítu á sem hættu þessum að eru það að búa til list sem að væri eiginlega einstaklingsbundin og væri ekki félagsleg og þeir eru það að gera
0: leifilegt.
2: Og líka sína
0: það má allt í okkar ríki
2: líka sína Evrópu þjóðunum að það má allt
1: og líka þeir eru að gera þá ríka til þess að sko fólkið austrinu sagði það hvað er ég að mála hér alla daga og ég bara lifi í blokkaríbúð ég úti að það í Moskvu og okkur fer ég geti bandaríkjan og verið ríkur
2: þannig að fengu er alveg fullt af mjög flottum myndlistamönnum á þessum árum bandaríkjumenn
0: hins vegar konur af þessari kynslu þær eru raunverulega fyrst núna síðustu 20 ára fá sko fá viðurkenningu sem það er eiga eins og Helen Frankenthaler er einna gott dæmi sko stór málari og í miklu metum að hún var alltaf meira á kantinum innan þessa kalla það er ekki fyrir einn seinna sem að
2: sem að hérna
0: og John Mitchell og fleiri
1: konur bara ekki höfðu með í sögunni
0: já.
2: konur sjá líka bara hugmyndi sínar og verk, innan, hlut gerast í verkum kallmanna sko. Þetta bara svo leis
0: en nú þetta breytast og nú þetta orðið þannig að það þarf að fara að stöðva það sko. Já, nú hefur verið að íta okkur til líðar
1: eitthvað kallunum
0: kallunum, já það er bara þú víst
1: Ert þú ekki búin að vera hann að nógu lengi mér? Það er ekki bara fint
0: Það kann að vera, en þú víst maður fær náttúrulega aldrei nóga sjálfum sér en það er búin að laga þetta mikið og hérna heima það er hérna
1: Er ég ætlaði samt að pröfa þetta með kallana
0: Já.
1: Þegar Jón fer að mála það tekur hann sko dýrustu olíu liti sem eru til og málar sko flenni stórverk hérna, bara efnið í þetta kostar sko feiknarlega peninga
2: Já, en hann alveg borguna maður fyrir því
1: Já, ég veit það, en svo þegar Hulda fyrir að hérna, móta sinn svona stíl þá tínir hún sprek og býr til úr því
2: Já, það var eitthvað bara í byrjun
1: Raðar af nafni einhverju sem að engi vil leika og úr því verður til list Er þetta ekki svona kalla á kvenna eitthvað?
2: Ég hef aldrei hérna, skilgreint með eitthvað sem,
1: sem konu
2: já, sem konu, í alvörunni mér illa við þá sko að einhvern veginn að ég vil ekki spila sko fórnalambið ég vil bara vera jafnfætt strákonu sko
1: já.
2: Og mér finnst ég alveg hafi verið það
1: Ertu þá svona strákastelva? Varstu mest með
2: já,
1: strákonu?
2: Já, ég hef alltaf verið svona daldið kallsækin sko
1: já.
2: Það er kannski út af þessu Ég vil ekki vera í svona kvennahópi að tala að það sé og ég vita alveg að það er þannig að enna, við fáum ekki sömu tækifærin
1: Já.
2: Og svo líka það er svo slæmt sko með sömu tækifæri að konur sem er algjörlega standa algjörlega sko enna, framar kallmönnum í einhverjum enna, hæfileikum að sko þeir að vera að velja eitthvað svona Það hangir alltaf á spýtunni já, til dæmis, sko, finna upp í innallinn eða verður að vera kona næst
1: Það er bara í samtökum þegar Halldór Benjamín hættur í sem frangatast fyrir samtök atvinnulífsins það verður að vera kona næst
2: Já, þetta og þetta er svo slæmt vegna svo slæmt fyrir konu sem að hafa alla burði til þess að sko, veri ekki einhver fórnálum þess að það séu valdar vegna þessari konu
1: Já, nei, það er þetta ekki frekar að við viljum bara að séu fleiri raddir Það er ekki til þess að ég lifta ykkur auðmíkja konu upp ég held þess ekki hugsa þannig
2: Nei, en mér veist alltaf að hanga einhvern veginn á spýtunni þú veist hérna að ég vil bara fólk sé með eða vel ykkur
1: En Jón, þú veit einn af hvað, fimm bræðrum?
0: Já
1: Og engin systir?
0: Nei Og hérna
1: Og með sýningu núna niður í hvað er þetta, kontor?
0: Já, hann er á heiti kontor
1: Það eru málverk sem að líti út eins og svona perlufestar
0: Já
1: frængu perlufestar
0: Já
1: eins og þannig að sé smá glimpsin í svona
0: Já
1: mjög feminín
0: Já
1: heim
0: Já
1: svolítið eins og svona lítil drengur að sjá inn í eitthvað sem bara þekkir ekki alveg heim
0: Já.
1: Sem lyktar öðruvísi
0: Já.
1: Það er öðruvísi sagt með öðruvísi umbóði allir sem þau tala
0: Já.
1: Eitthvað svona aldáuna og svona stór heim stór kvenna
0: Já
1: er það?
0: Sko ég búin að gera perlufestar í mörg ár og það er að byrja að ég var að gefa huldu ammælisgjöf eða eitthvað og nema ég átti ekki túkall sko og þá teiknaði ég svona perlufesti andinni og sagði hann að það er miklu verðmættara heldur en nokkuð tíman ef ég kefti einhverja síðan hef ég gert þetta svona svona eins og þegar menn gera svona dúdlus að króta eitthvað og svolítið eins og bara eins og bara alltaf tæma hugan einhvern veginn bara gera ekki neitt og svo fyrir þetta ég veit ekki, þetta verið svona einhver fagafræði og það var ein vinkona mín, myndlistakona sem sagðist, þegar hún sá fyrir nokkrum árum svona myndi eftir mig og sagðist furða sig á því hvað ég væri djarfur og ég skildi ekki hvað minn eru djarfur og það var þetta sem þú ert að tala að vera svona feminín en ég leit ekki þá það sem
1: Mér finnst það ekki eins og málarins er feminín, mér finnst eins og hann sé að horfa inn í já, heim, mér finnst það svo aldónar heimur, sko.
0: Já, já.
1: Æ, kannski bara að líkt og
0: já.
1: Varalitur og sígaretunni, sko, bakkana.
0: Jú, það eru allt hlut að þessu.
1: Já. Er ekki glæsilega konur í þínu ætt?
0: Jú, mjög. Það mjög mikið af, hérna,
2: það nú alveg svaka
0: skrýsir um þar, sko. Annars var svolítið skemmtilegt að góðu vinnur föður mín, hérna, Hörður Sævaldsson tannlæknir, hann, hérna, pappi fór að byggja í Garðabæ út af Hörður, hérna, ítt á hann að fara þanga líka. Mm. Og þeir voru mjög samstíga, það hann á fimm dætur. Og hann tók mér alltaf mjög fagnandi, sko, hann þráði það eignast, sko, stráka því hann var svona gæi sem var á stundaði veiðar og svona kalla íþróttir einhverjar.
1: Mm.
0: Og það var alltaf þessi saman, það var meiri sér, sko, sama bíl á börnunum, sko, fiskt. Mm. Ég er þó nokkuð eldri en bræði mínu sem koma þarna þrýr í röð og svo kemur örverpi.
1: Mm.
0: Það var sami rýtmi á herði.
1: Mm.
0: Og hann var ofta svona að taka okkur út, sko, þetta veri nú gaman svona strákum. Mm.
1: Þegar verið saman eins og svona hópur af brúðarmegjum og brúðarsveinum.
0: Já, já.
1: Pabbi er dáinn, hefði ekki?
0: Jú, hann dó á 2014.
1: Mm.
0: Og hérna, það var þótti flott, sko, finnst mér, og hentaði honum, hann bara eftir hann greinist með krabbamein, sko, þá var það bara þrjár vikur, hann vildi ekki meðferði því að neitt, og hann óttaðist að alla ævi að verða, sko, svona ruglað gamalmenni og, eða óhjálpjarga.
2: Hann varð gamalmenni, sko, í aldri, en hann náði því aldri að verða gamall,
0: einhvern veginn. Nei, hann náði ágættum aldri.
2: Já.
0: En hérna,
1: það mætti bara döðanum, svona.
0: Já, vildi bara vera beinn í bæki.
2: Já, mjög flottur.
0: Já, já.
1: Var ekki John Wayne sem að sagði, djöfullin hirði döðan og krabban sem að ríður á?
0: Já, ég maður það ekki. Hann var illa haldin að brjósklu síðan John Wayne.
1: Já,
0: ekki tíkja þetta hvað hann lappa svo alltaf á ská. Og ég fatt að þetta ekki fyrir en ég fekk sjálfur brjósklu óskast í kringum ferstugt. Það allt í henni fattaði ég göngulægir og svona stífur í bakinu.
2: Ætli Jakob Bjarna sér með svona göngulægir núna?
0: Já, hann er eitthvað í bakinu á honum. Nei, það var bara enginn svo John Wayne.
2: Nei.
1: En hérna en dauðin að því við nefnum það.
0: Já.
1: Óttistu það?
0: Nei.
1: Þú reykir að það?
0: Já, ég reyki og
1: kamel,
0: allt það sem maður á ekki að gera.
1: Eftir ekki að hægt að fá kamil í dag? Er eitthvað, þarfti ekki að fara bara á Selfoss að köpa þetta? Er þetta selt í búðum?
0: Þeim fækkar.
1: Já, ég er datt út 2004.
0: Já, það er til dæmis, þetta er einu sígaretna sem klárast alltaf til dæmis í Netto.
1: Já.
0: Það er sennilega því að þið kaupa svo lítið af þessu.
1: Þetta er svo skónúmer 47, það klarast alltaf.
0: Já, það er líka dæmi hjá mér. Maður þarf að fara til Svíþjóðar eða Hollands til þess að fá maður stóra skó. En hérna, já, nei.
1: En er ekki allir að töðu í þeir að þú eir ekki að reykja eða eitthvað?
0: Auðvitað, ég er að lengu hættur að reykja og bara þú vist. Já.
1: En er ekki allir að segja þér eitthvað að eir að hættur að reykja?
2: Það er aðalega verið að segja þetta við mig.
1: Já,
2: og ég veist, það fýkur í mér, sko, en að, þú veist, þetta tal.
0: Og mér veist, meiri líkur á því að ég detti niður dauður af áhyggjum. Já. Að því að fólk er alltaf að segja við mér, heyrðu, þú ert nú að fara að drepa þig.
1: Já.
0: Og það er búin að segja þetta við mér sem frá því að 13 ára.
1: Já, þetta er búin að reykja sem að 13.
0: Já.
2: En þá án ekki verið að segja við að þú fara að drepast úr þessu.
0: Já, sko, ég byrjaði að reykja 7 ára, hætti hálf 8. En frá að með 13 ára aldri, það hefur alltaf verið í sígarettupakki í vasanum hjá mér.
1: Og tveir.
0: Ha.
1: Og tveir.
0: Já, svo hefur það. og hefur aukist sko.
1: Þetta er óþekkt eða ekki? Allir að segja maður ekki reykja sem þetta er ekki með þér. Er þetta óþekkt svona?
2: Óþekkt?
1: Já.
2: Já, mér finnst það bara að vera óþekkt.
0: Nei, mér finnst það vera fyrst og fremst bara að það er ykkur þetta er róandi. Ég mest að þarf fyrir sígarettu því ég einn. Því ég einn á vinnustofunni ég hef engar þarf fyrir að reykja með fólki. Mér finnst það ekkert þá bara ofmikil reykur sko. Það bara til að reykja og En að vera einn með sígarettu, það
1: Þú reykir en þú vilt ekki aðrir reykir.
0: Nei, og svo hérna, ég hef hætt að reykja, ég hef hætt í ár og ég fann ekkert voða mikið fyrir því. Nema það, ég var einmana. Mér vannst, sko, við vantaði kompaní. Og við held að það sé ástæðan fyrir reyki. Þetta bara eins og, hvað heitir litli drengurinn í smáfólki, hérna sem alltaf með öryggisteppi sitt, hérna.
1: Já.
0: Sígarettin alveg það sama, þetta bara eins og sama átt mig, ég búin að brjóta gleru, nú ég bara með sólgleru og braut umgjörðina og gleruna umgjörð hún virka líka svona, ég búin að með gleru frá því ég var 13-14 ára og ég þarf ekki að ganga með gleru en ég, að því að sjónin hefur sko skánað og ég þarf ekki að nota gleru í bíó eða keiri bíl Hins vegar líði mér betur með sko umgjörðina, þetta orðin einhver svona
1: Þetta verið með umgjörðina annars að hafa gler
0: Já, já, ég meiri sér með Dóra Einarskamur og að þín glerugu sko hún vissi að ég var að leita af henni tegund svo komum tíminn með svaka umgjörð og ég eftir að setja gler í hana ég hef farið með það út að borða svona, og þá ég bara með þetta tekur enginn eftir í, ekki nema því ég fyrir að klóra mér auk
1: Herðu, þegar þið hérna voruð hittust í mentó ætluðu þið bæði að verða myndlistamenn, þá?
0: Nei
2: Ég, hérna ég var nú svona frekar sko hérna, á þeirri vegferð
1: Já.
2: En svo flæktist fyrir mér sko, þegar burkni fættist þá flæktist fyrir mér að ég þyrt að læra eitthvað praktist En svo fór ég bara í myndlistandi að skóla.
1: Íttir því frá þér.
2: Það var líka mjög fínt, sko, val fyrir mjög vegna þess að ég var búið með stúdentsprófið, þannig að skólinn, hann var sko mjög léttur. Þannig að það var svo lítið bóklegt í skólanum.
1: Já, já. Og þetta var þeim árum það sem að fólk fór 16 ára gamalt í myndlistakona. En að þú veit, mamma þinn myndlistakona.
0: Já.
1: Er myndlista fólki þinni eitt?
2: Já, það alveg, semst, hérna, svona, lengra aftur, Já. Sko.
0: Jóhann Eyfells, frendinnar, Eyjólfur Eyfells. En hérna, sko, við erum bæði verið á námskeiðum frá því að vorum krakkar. Og til þessi mínum tilfelli, ég alinn upp innan myndlista fólk, þetta að gestir sem komu að heimili fóruðar minna voru oft myndlistamenn og rithöfundar og leikarar líka og fyrir mér var þetta alveg eðrilegur heimur, þetta var ekkert svona framandi eins og er alltaf að ég geti að vera myndlistamenn og ef ég velti því fyrir mér þá sko, þá finnst mér eins og ég hef aldrei tekið ákvörðunum eitt eða neitt í lífinu, það hefði bara eitthvað neginn eitt leitt af öðru
1: En af hverju fórstu í myndlistaskólanum?
0: Ég fann ekkert í háskólanum. Ég hérna, það var þessi námsmannar, bók, handbók eða eitthvað, það sem að geti lært í háskóla. Já. Og ég gæti ekki ímynda minn eitt, sem að hérna, að ég myndi, gæti hugsa mér að vinna við. Og ég hef alltaf haft gaman að teikna og eitthvað svona, aldrei gætt myndir þannig. Og ákvað þá frekka, já, ég gæti henni kannski... bara farið í myndlista handjáðskólan og kannski geti bara farið í kannski lært auglýsingateknun það verið svona kannski praktís bara
2: Heyrðu, hann fekk nú vinnuna
0: Nei, byrja, en svo
2: var
0: svo byrjaði ég það og ég var í viku í auglýsingadeildinu það sá ég það ég geti aldrei hérna, þrifist þar og fór það bara yfir í frjálsa myndlist en síðan, það sem þú ætlaðir að segja
2: Já,
0: segir
2: það
0: með, hérna Þannig að ég byrja á dagblöðunum og þá var auglýsing.
1: Ég held þessi fræg saga, Jón.
0: Ha?
1: Ég held þessi fræg saga.
0: Ég var það?
1: Já, þú, hérna...
0: Þegar reyf auglýsinguna.
1: Auglýsinguna.
0: Já, törnum. Já, var auglýsing eftir, auglýs eftir...
1: Ég hef heyrtið það, sko.
0: Ha?
1: Ég hef heyrtið það, það okay. Gæti ekki annars óttum.
0: Ég þú búin að þekki mig svo lengi, sko.
1: Já.
0: Hérna, já, þá... Það var auglýst eftir að leiða manni og ég var búin að vera að leita vinnu og gekk ekkert, mann taði sumavinnu og þannig ég reyf auglýsingunum niður og var þar alveg andi eini umsækjandinn og þetta var Alþýðublaðinu en svo voru þau ekki við nógumikla vinnu og þeir vísuðu mér að á Þorstein Pálsson og Óla Ragnarsson hjá Vísi og þá sagði ég þeim eða spurði hefur þú eitthvað unni við leigja og ég segi nei, ég einmitt að stúdera það núna í skólan og ég ætla að vera sko, leigjarnar en ég vissi ekki ennþá hvað það var
1: þetta verður þá átt að segja því þessu hvað þetta layout
0: já, ég bara, það var alveg afslættur í mér, ég bara nema, jú, ég vissi að það hafði eitthvað með uppsetningu að gera ég vissi ekki hvernig það var í gert og svo var ég ráðinn og ég búin að vinna þar í viku þá sagði hérna Bragi Guðmundsson ríkstjórnarfulltrúi við þú kannt ekkert og þegar nei, ég er búin að læra það núna og síðan ég verið þar
1: og lært myndlist í leiðatölu
0: já og ég held að það sé svaka skóli ég held til dæmis með sko Birgir Andrússon Stengur mér Eyfjörð, ég Kitty Harðar þetta allt leigjátt minn og eru vanir sko, hræðri vinnu og þú ert alltaf að setja upp mynd í rauninni og þú ert alltaf að hvað formúleir þetta eitthvað og ég held að
1: þetta það var hef... gaman held að ég gannan þetta þegar Jón fór í frí að þá kom Byggi til að leysa hann af
2: já, skrýtni fuglar
1: þetta var bara svo
0: já
1: það var ekki drastli sko, það er átt að fara að setja efnið okkar á síðurnar
2: nei,
1: það var það ekki gert með ykkur það er ekki autopilot á þessu
2: við erum alltaf að gaman að sjá þessar teikningar sko, þannig að var með hérna alla túspennan að sko, teikna síðurnar
0: mér veist ég sjá það sko, í verkum þeirra og eins og mínu að mér veist alveg sjá bakgrunn í sko leigjátti og víst í framsetningu og uppröðun og allt þetta
1: Svo var líka eitt sem að Jón gerði að því að eins og í blöðum þá er reynt að hafa svona ólíka tóna og nálgun og eitthvað hvernig getum við ráði við að endurspegla samfélagið með einhver mæti eða og sumt er svona svo huglægt að þú veist, vilt fjalla eitthvað þannig að það er svona á mörkunum að sé hægt að koma því orð eða mörkunum að sé eiginlega samfélagslegt mál eða einkanlegt mál og þá svo erfitt að hérna presentera það sem blaðefni nema maður hafi sko teiknara því þá allt inni opnast já, þá opnast svona smá gátt fyrir blaðamanninn, allt inni getur hann skrifað á öðru svæði
2: Já.
1: Og ég stundum held ég að veri svona þá var maður að svona hugsa upp átt að reyna að ná eitthvað hvað Jón myndi geta mögulega gert til þess að geta að fara að skrifa sko til þess að vita hvert svæði mann sér sko. Af því að þú verður náttúrulega að geta stillt textanum upp á síðu þannig að það megi sens sem blaðaefni og það er náttúrulega að hafa layout mann sem að getur teiknað það er náttúrulega að bara stækkar blaðið þú veist bara opnast nýr álma
2: líka svo hraður sko
1: já
0: já
1: eins og blaðamennskan er
0: já ekki miður það er aldrei að leiða hefur svo oftur hugsað til þess hvað margt af þessu var gert á litlum tíma og því að maður alltaf að bera sér saman við stóru blöðin út í heimi það sem að menn gáttu við liggja yfir síðu í heila viku sko eða eitthvað álíka einhvern tímann var tekið viðtal við þig hjá London Times eða einhverju blaði og bara svona ein síða sko sem var aðalega fólkin í sko portretti og svo bara stuttu texti og þá var það blaðamaður sem eitthi með henni heilum degi sem var bara sko það sem hefur bara lappa London og spjalla og
1: þetta er önnur íþrótt.
0: Já.
1: Hérna já, okkur, ég ekkert við mannum var maður reyna að benda á þetta, ég ekkert mér reknaði út hvað svona venjulú blaðamaður skrifar margar njálur.
0: Já.
1: Ha, þú veist, þú
2: komið að skrifa. Já, og varstu búin að rekna það
1: út? Já, eitthvað svona, þú veist, já. Þú skrifar innan njálu á 5 mánuða fresti.
0: Já, já.
2: Já.
1: Þú veist, það magnið, sko. Já. Þegar maður að lesa það sem að New Journalism kallanir í Bandaríkjunum voru að segja, sko, voru að tala hvað hefði verið rosalegt álag á þeim þegar þeir eru svona að brjóta svona okkurna múra og skrifa þeir svo mikið og þá horfðu maður á það, þú veist, að við vorum að skrifa kannski, sko, 30 sinni meira, sko,
2: í texta. Ísland.
1: Já, sko, já.
2: Það er allt bara að tekið einhvern
1: veginn. Við gerum allt en við gerum svo díla.
2: Já.
0: Já, já.
1: Herðu, þegar þið byrjuð í myndlist, að þá þetta bara nú harkað ekki.
0: Jú.
1: En núna hafið það bara fínt.
0: Já.
1: Ha.
0: Samt jú, hefur þetta verið hark. Það er, okkur gekk vel frá bara fyrsta degi. Því að þegar við erum í New York, þá kemur finnskur sýningastjórið ángað á vegum hérna norrænu listamistöðurinnar og þau ætlaði að setja upp sýningu farandsýningu um Skandinavíu sem voru norrænir málarar eða norrænir myndlistamenn í New York þeir höfðu tekið eftir því að það var komin einhver fjölda sko Skandinavíum að nú út og hún kemur fyrst til okkar í gegnum Óla Lár sem hafði verið þarna sumarið áður eða eitthvað og svo bara bendum við, svo förum við með hana til fleiri og svo heldur hún bara áfram sína leið eitthvað því að skoða og niðurstaðan verður svo að það er búin til sýning sem heitir Miklatún Manhattan, hún ákveða að sleppa og taka bara Íslendingana þegar henni fannst það enda furðulegur að það væri svona mikið Íslendingum í New York
2: og þetta var sýnt á öllum Norðurlöndunum nema Íslandi það var sem spyrðum Kjarvalstaði og það hérna það var ekki gott að setja þetta þarna upp, þetta var ekki nógu sýning, nú var á söfnum út allt í Skandinavíu
0: upp úr þessu þá sko, fyrir við að sýna heilmikið á Norðurlöndunum þannig við fengum bara mjög fín start og hérna gekk raunverulega vel frá upphafi ekki þannig að maður veri sko hefði fyrir að svakatekjur að því en það er þannig að maður var bara mjög sáttur
2: en við þurftum alltaf að vinna með þessu ég var að vinna sem auglýsingateknari
0: já
2: og ég var náttúrulega í leigjáttinu sko
1: auglýsingadeild sambandsins
2: jú og svo var ég á Ósa líka við Ólafi Stefansen
1: en núna seljiði alveg nóg
0: já
2: við ættum að geta skrimt af þessu
1: já seljiði flest sem þið framleiðið hér heima á elendis
0: seljum við
1: flest sem þið búið til
0: já ég enda ég gerir svo marga myndir það ekki hérna, ég hefði ekki markað fyrir það er alltaf þetta heima
1: þið seljum við elendis líka
0: já
1: en það ekki sjálfgefið að eitthvað sem að leggur þessa leið það alltaf flestir detta vagninu með eitthvað á leiðinni
0: já, þetta svolítið er bara eins og langlaup sko. Og það er alltaf svo margir sem heldast á lesninni og ég skil það vel
1: það byrja þúsund og það ná bara þrýr að vera virkir myndir það með 70-saldri
0: og hérna, við erum ekki með stóra fjörskildu eigum bara eitt svon og minni, ég skil vel ekki tala með einstaklingar sem verður með 3, 4 og 5 börn og ætla svo að vera myndlista menn það er hérna, meir en að segja það þannig að já ég er ekki tissa á því að hérna skuli
2: og það er kannski ekki endilega hæfileika ríkasta fólki sem heldur áfram það er bara, það þarf svo margt annað til að hérna, standa í þessu
1: það þarf alls konar og svo þarf lukku seglu,
2: ofsalega seglu.
1: Og svo þarf lukku eins og þessi heimsókn en þegar þú sýndi fyrst hérna á Íslandi, þá fyrstu afleita dóm eða ekki?
0: Nei, ég fekk alveg frábæra dóma nema hjá Guðbergi Bessi og það var hérna neini þegar voru allir hérna, Halldór Björn og Valdýr og hvað er heitt allir
1: Var það ekki á Kjarvalstöðum?
0: Jú,
1: það þú varst að segja með Kjarvalstöðum þá myndi ég allir eftir þessari sýningu
0: Já,
1: flenni stóra myndir, andlismyndir
0: og ég var svo lánsamur
1: Hvað var það sem að Guðbergur sá að þessu?
0: Hann sagði að ég væri fasisti.
1: Fasisti?
0: Já.
2: Og... Svo gera hann líka grína fjölskyldi albúmi Jóns Óskars.
0: Já, eitthvað. Já. Að ég notaði sko myndir af gala myndir frá föðum, að fóröldri mínum að sem voru þá voru hann og skólafélagar hans og eitthvað og líka einhverju frændur og eða og það var eitthvað þetta var rosa sjokk fyrir pappa því að pappi var mikið aðdáandi Guðbergs og alveg bara vist láfa yfir öllu sem hann skrifaði og sagði og allt henni kemur meistærin og segi bara að hann eiginlega fór fram og það væri málaralegið væri tekið af mér það er ekki leifað mér að Já, nei, annars ekki bara mjög fína
1: tóra. Það renda með því að Guðbergur stingur það ekki hægt að það ekki halda að þetta að sér og þess að meiða sér
0: en þetta var hins að ég var svo lánsamur að á sama tíma

0: vestursalnum og ringur var svo gríðarlega vinsæll að það bara þjóðin fór á sýningu ef hann var
1: þegar það var með speglana og bíla og mála hérna í gegnum spegil og bíl
0: landslag
1: og
2: þetta var á þessum árum það var þannig að leigði salin og svo var maður bara að selja sjálfurinn og ég hafði alveg blússandi tekjur því að kom allir að sjá hérna meistaran og það hefur ekki að kíkja strákin í liðinni þannig ég fekk kannski svona 10% af hans sko, áhorfundum og það þannig að það gekk bara mjög vel
1: En þú selur allt sem að þú býr til eða ekki Þetta.
3: Nei, ekki allt ég er með hægvirk sko, þannig að kannski nei, ég sel ekki allt veist, en ég sel alveg ágætlega alltaf verið að spura með þetta, það selur ekki allt
1: Nei, ég er bara því að hérna, myndin þenni að því að Jón býtti svo mikið sko,
3: það er alltaf eru stundu fyrir mig
1: talar eitthvað fallega mynd eftir Jón og þá allt innum mætir hann bara með eitthvað hérna, brún svartar myndir úr eitthvað tölvuleikjum og eitthvað krossað yfir og þú veist, en svona
3: það
1: eru þessi svona heimur huldu er eitthvað svona
3: Já. Það hefur alveg verið hérna, það hefur verið þó nokkuð sko, að hérna, erlendi ferðamenn sem eru safnarar hafa samband við mig og hérna, þannig að það hefur farið slatti sko, úr landi og hérna já, þannig, og það er enda líka þannig á Jóni sko, að við eigum verk sko, erlendis á söfnum og mér þótti mjög væntu það þegar að ég var með sýningun á Listasafn Íslands þannig 2019
1: Já, sem að sló svolítið gegn
3: Já
1: Svo svipað og sýning hérna Hildar Hákona núna svona sýning þegar allir voru að tala með okkur svona ákvörðu tímabili
3: Já Þá fekk safnið hérna listasafnið það fekk lánað verk frá Svíþjóð stórt verk sem að ég held að myndi aldrei koma heim Þannig það var mjög gaman að hérna af því að ég var alltaf að hugsa það ef það ætti að vera yfirlit sýning á verkunum mínum og þá væri ekki hægt að sko sína verki mín af því það bara hluti sem að þessu stóru verkum sem hérna
0: og það aldrei neitt fjármagn sko í ef þú verið svíi þá var það ekkit vandamál en Íslendingar hafa aldrei sko, þetta eins og þegar við höfum komið að svona norrænum sýningum
3: Já, þegar ég var þannig í matabóðinni í Austurríki og það var hérna, þegar sýningastjórinn var að tala við hérna, það var einhver svona fólk sem að var að borða með mér og hérna, hann var spurður sko, að því að var norræn sýning og hann var spurður um fjármögnun sýningarinnar af einhverjum kollega sínum alltaf við borðið og þá taldi þessi sýningastjóri sem að var að sá sýningunni sem ég var á hann taldi upp öll Norðurlöndin og hvaðu hérna borguðu með sínu fólki og svo bara sagði hann Ísland ekki neitt og það eru svona aðstæður sem við lendi hvað eftir annað
0: gegnum gangandi
1: Þannig að listamaður þarf að byrja kostnæðinu
3: Nei, það er bara
0: Hinn Norðurlöndin borga fyrir okkur
3: Austurríki borga kannski fyrir mér veit það ekki en það er bara svo niðurlægandi að sitja sko og vera alltaf einhvern veginn svo bombjargamaður í þessu norræna samstarfi
1: og þeir eru haldið yfirlitssýninga og íslensku myndlistamanni hér að þá tímir ekki að borga flutningin eða trygginga
3: Jú, Listasafn Íslands
1: Nei,
3: Gerði bara ein mynd en mér varst að samt bara vera
1: Já,
3: og þetta var sko held ég bara staðsta mynd sem ég hef gert eða sko næstaðsta eitthvað svo les
1: En eru Íslendinga trúa því að þeir séu góðir réttöfundar
0: Já,
1: fyrir góðir sko í að búa til hérna thrillera sko þannig bækur nokkuð vissur að þessu góðir tónlistamenn og jafnvel held ég að menn trúi jafnvel að við séum góðir í kvikmyndagerð en erum við góðir myndlistamenn
0: já held ég
3: Ég held að við séum mjög skapandi þjóð
0: mér veist fullt af fínum myndlistamennum já
3: sérstaklega sko líka að hérna fólk það að tínast út í heim og skila sér sumt tilbaka en það á sinn feril erlendis það er það sem að hérna,

0: Það er svona mælikvarði á þetta.
1: Við eigum náttúrulega stórstjörnur, það er svona hálfa já, eina, Ólaf Eliasson. Raggi Kjartans. Raggi Kjartans, megastjörna, eða svona í dag.
0: Já, Dieter Ott. En ég er nú reyndar, hérna, get montað mig á því að, að þjóðverjar þeir, hérna, þeir hafa verið að gefa út listasögu sem er, sko, gefin út í svona litlum, hérna, hérna, svona bæklingu sem er, sko, með ráða saman.
1: Já.
0: Og þar er eitthvað 200, sko, alþjóðlega listamenn og ég er þar og, hérna, Erró og Dieter Ott og þessi buklarna sem að hana, þessi, sem að fór fyrir Ísland á Feneyja Bienal það er engin annar íslendingur
2: hérna, já, ég heldur svona listasaga sem þetta áskrifandaf hún stækkar alltaf
1: já, það er bara eitt listamann
2: er svona, það er mjög flott hefti og það eru svona í víra
1: það eru svona snillingar í bókaklubum
0: þetta er ofsalega sniðut ég vinna að vera að benda fólki á það hérna í stað fyrir að vera að skrifa sko, einu sinni listasögu að gera það þá bara í svona slumpum þó þessi kannski bara svona tvö heftu árið fyrst árið og svo bara fjögur kannski næsta árið en vera með sko áskrift og smá sem að hlaða upp í ítarlega listasögu
1: í staðan fyrir að gera stóra listasögu á 40 ára fresti
0: og þetta til dæmis þetta þetta heftu mig mér minnir að það sé allan á 20 síður og bara allt fullt af myndum og textum og bara mjög flott sko.
1: En annað með svona allsöðan millistarheim að stundu þegar maður kemur inn á svona söp sem einhver auðkýfingurinn hefur hérna, byggt utan um eigin verk og hérna stundum á bara besta stað í bæjunum sko, sem einhverju kallar að fá bara að byggja einhverja og alltaf þetta geri eða eitthvað sko allt með sama smekk alltaf þess að þetta við fólk og svo skoða maður þetta og þá fær maður eitthvað svona tilfinningunni að það er eitthvað svona peninga sem hafa ótrúleg völd í þessum heimi sko, ráða alveg smekknum sko og maður skoðar og maður bara hugsa fyrir þetta pæliði myndlist þess að vantar hérna sem að bara sést ekki að því að hún bara fellur ekki að þessum sko hugmyndum þessa heims og bara hvað er þú veist áavert og hvað er bara hvað gengur og hvað er smekklegt og svo segja sem er bara hérna myndlist þeim er þetta ekki bara peninga þetta eitthvað svona að einhver leiti er sko myndlist þeimur en einhver bara, bara háskalugur heimur sko.
0: Já, en það er hérna það hefur sko batnað mjög mikið með kynslóðunum sem að kannski okkar kynslóðu sem kemur eftir ég veit að ekki, það var til dæmis hérna á Íslandi, það var bara það var reynda þegar við vorum á fullu sko það var semst bara verið að reyna að gefa þá ímynd að Íslendinga var allir minimalistar og það var það sem að var einhvern veginn sko hérna speglað út á við en núna þá er mjög mikill fjölbreytileiki og mér er ekki svo væntu það vegna þess að það er svo leiðigjæmt að fara til dæmis á söfn erlendis á þessum tíma kannski níundi tíundi áratugurinn það er sko þú þarft að eiga einn af þessum og svo er allir öll söfnin eins
2: Já, þú sér sömu listamennina.
0: Já, sömu listamennina aftur
1: að sparsam svona ein hugmynd voðalega fallega frá gengin.
2: Já.
1: Það er svona nútíma músika sem að hljómar alltaf eins og kvala hljóð eitthvað nýr. Maður er eitthvað sannig tótn ofta á myndið það. En svo reyndar hefur maður líka komið inn á eins og í fenum og svona það sem að bara allt springur í loft upp.
2: Já, já.
0: Það er svo gaman að sjá þannig sýningar.
2: En svo líka Pétur Arason var að tala eitthvað tíma að það sem að þykir svona spennandi kjúriósa framundan í þessu, það eru einkasöfn sem að kallar eins og hann að þar kemur svona aðra handana sko sérkennilega heit og blæti í kring það er dæmis þú átt verk í einu svona einkasöfni það sem að hann safna bara núts eða sko hérna nektamyndum það getur verið einhversi safna bara bláa myndum
1: Þetta er eitthvað dónagall
0: Nei,
1: dónagall.
0: Þetta er einhver auðgífingur sem býr í Marbella
2: hérna,
1: eitthvað sem satt að vera bláum myndum.
2: Já, nei, ekki svo leis. Ég nefnir það bara sem bara svona bæmi, sko, það getur að það er svona, þú ert með áráttu fyrir einhverju og þú vilt bara eiga þetta.
1: Þá er safnarinn raunverulega listamaðurinn.
2: Já.
1: Eins og er stundum er eins og sýningarstjórinn sé listamaðurinn.
2: Algjörlega.
0: Það er endar komið mjög mikið hérna í þá áttina og hérna, maður tekur eftir því, sko, að það er oft hérna...
2: Við erum bara litir.
0: En það kynninga á einhverju sýningum, bara hérna líka safnáminni heim.
2: Já.
0: Og það er bara sýningarstjóri þetta, svo er ekki minnst á, þú veist, nöfnin á listamannum.
2: Já, ég er fann að taka til þessu. Það
0: veist það bara þurður.
2: Það er hættur að tala um myndlistamenn.
0: Já.
1: Þetta er svona að þið sjá þetta líka bara í leikhúsum að þá er sko leikstjórinn oft ótrúlega fyrirferðamikill.
2: Já.
0: Já.
1: Að hérna, og leikararnir eru bara...
2: Jón Tryggvason
1: Rómens og Jón Viðar og vera óskeftir að fá leikara leikhúsið eftir að þá er þetta einhver leiti eru við þarna að það er svona að hérna stjórnstöðin er það aðrið
2: Jón Tryggvason talaði um það þegar hann setti upp Hellisbúan í Þýskalandi sýning sem notabenni gengur ennþá það hefur engin leiksýning gengið svona lengi en þá sagði hann tryggstið var það var eiginlega aukaatrið hver leikari var en hann fekk sko leikstjóra stjörnu og þá var sagt bara já Hildigunir alltaf að sjá um þetta og þá bara mætti þjóðin og hann sagði það var í tryggstið svo bara voru nokkri leikara sem skipta þá að leika þetta
0: er hann ekki oft með líka einhverja fræga leikara, ég held að en Nonni
2: hann sagði þegar hann var að byrja á þessu þá vorum, ég held að það er bara hún hefur sagt það, sko, ef hann þarf að gera þetta svona í Þýskalandi, þá byrjar á því og veluður leikstjóran, hann er líkilega atriðið
1: En ef að heimurinn er svona, annars við erum svona svolítið peningadrefin og þeir náttúrulega þeir sem eiga mesta peningin stýra myndlistheiminum það er engin, myndlist er ekki það er ekki, hvað er til alþýðu myndlist ég sjáði ykkur fyrir að myndi allir spritta upp ykkur svona skóli myndlist sem að spritti bara götunni
0: sko, ég
1: er ekki allir að bíða eftir ég að vera aukkotar ykkur ríkum kalli sem að tekur mann á samt
0: já, en það er til svo mikið að ríku fólki
1: já, það er bara stýrir heiminum, það stýrir
0: já, heiminum. Það hefur alveg kipta mér, þú veist
1: ég er ekki að tala um afkom ykkar þetta bara, hvað skildi er í myndlistinni, ef hún lokast inn í að verða bara hérna skraut og fjárfesting fyrir auðvægt fólk, sko, þetta er bara við getum ekki bara annað dæmi bara matar gerðarlistina sem við segja, hún er bara hún er komin í þrót, þetta er einhver stjörnu kokkur, eldi rándýran bara fyrir einu af ykkur auðu fólki það bara þrýfst ekki þannig inni sko. Nú verðum við bara að fara aftur og elda bara eins og stóra langam okkar
2: já, nú viljum við bara fá matstofu austurbæjar aftur
1: já. Þú ert að horfa að segja að vera að horfa á myndlistamenn á YouTube
2: já.
1: Þegar ég hafði mestan áhuga að mata þá horfði ég mikið að byrja náttúrulega að horfa á stjörnukokka og tæknin og sumir finnst manni vera alveg ótrúlega tæknilega öflugir en ekkit sérlega góðu kokkar ég mann eftir einu svoleiði sem að mér varst aldrei spennandi matur sem bjóð til en það var bara svo ótrúlega gaman að sjá hann sko saxa og gera þetta svo vel en svo fer maður í gegnum þetta og svo byrja maður að leiðast þessi heimur af því að þetta er sömu liti feik allt saman þú veist að ég meina ef að einhver er að ætla að fara elda eins og Gordon Ramsay heima á þessir það er bara algjör vitleysa sko
2: ég á svo erum við að horfa hann því að það er alltaf eins og sé að pissa á sig
1: já,
2: sko.
1: En myndin ítjón sem ég endaði á að það voru myndir sem að svona fertugir ítalskir kallar tóku sem hafði búið heima hjá mömmu
0: já,
1: og ekki gengið út það var svolítið gamlar og þau voru byrjað á grunum að kannski myndi mamma ekki hérna, endast ævinn til þess að kenna hérna konunni þeirra undir loksins finnana að elda matinn hennar mömmu þar þeir voru komnir með svona kameru að byrja mömmu að elda til þess að geta sínt og þetta voru dásala myndir af því að hann náttúrulega gerist þegar að hérna, viðfangið elskar þann sem er á myndavelinni það er allt öðruvísi en svo var ein kona sem að með fannst vera toppur með þessu og það var að síðasta myndbandi sem ég horfði á það er ekki hægt að fara lengra hún eldaði að hún var með borðhníf
0: yeah.
1: borðhníf það var eina verkurð hún gerði allt í höndunum, hún var ekki með bretti eða neitt, hún var bara með pott og pönnu og bara, allt bara með einu borðhníf.
0: Já, ok.
1: Og þetta fannst mér vera, sko, þetta er algjör toppur á matagerðalist.
2: Já, já.
1: Það er ekki hægt að koma lengra. Þannig ég er að velta.
2: Og var hann líka sleifin og...
1: Nei, hún var gerði allt með borðhníf og bara með borðhníf alveg háöldru kona.
0: Og var hann að gera rúla svona pasta skrúfur og svo leis?
1: Já, hún bara elda alls konar mat.
0: Já.
1: Hann fór bara í gegnum það með henni að því hann þurfti að hann tilhverði konan að segja, hann myndi ekkert um að finna konu.
0: Já. Þetta
1: er elda súpuna eins og mamma og, þegar maður kemur timbraður heima mótni og mamma tekur á móti manni með hérna búin að hitta ólífolíu í pönnunni og hafa eggðar og situr akkurat temmilegta hvítlauk og nokkur hérna korn af chili með og smá steinselju og svolítið, brugðið verið að vera svolítið gamalt kannski frá því um morguninn og ég verið að fá svona þannig svona endi, þannig að ég held að matagerðalistin endur nýjust einhvern veginn svona en myndlistin, er hún ekki bara orðin svo bara stórt geimskip að hún bara
0: nei, það er alltaf nýtt fólk að koma og það er sko þessar hérna, þessar kaupstefnur að hvað sem að eins og Basel allt fyrir svona að það er ótrúlegur fjölbreytileiki þar þannig að ég held að þetta lokist ekki sko, lokist ekki eins mikið inni eins og ætla mætti einhvern veginn
1: en ríku þetta getur ekki drepið þetta eins og það drepa allt í samfélag
0: nei, að því að sko, sko þetta er alveg svo trillnislega dýrt sko, það sem er dýrast að það fólk má bara vera í friði í sínum heimi með þau verk sko, og þá listamenn það nót til af öðru þannig að hérna við veist það bara ég er ekkert svart sína þetta það er aðalega sko, það er svo í sambandi við Ísland að við erum náttúrulega eiga út í Ballarhafi og það er daldið flóki sko, í sambandi við að, hérna, að geta selt verkin fyrir utan landsteinan og það semst það sem að ég fann fljótlega út af það var það að hérna, ég vil ekki sko vera með sýningar í útlöndum vegna þess að það er svo mikil áhætta að senda verkin í einhverjum gámi ekkert og svo veit maður ekkert sko hvernig heimturnar verða þeim gámi og við höfum bæði lent í þessu
1: að skemmast þannig
0: að, nei, að skemmast og bara hverfa og svona sko þannig að hérna að núna þá sko finnst mér bara fínt að vera hérna vera ekki eldast við að hérna sína úti og það kemur alltaf inn sko að koma alltaf inn einhverju safnarar hérna að því að Ísland er alveg svo vinsalt sko ferðamannaland og þess vegna líka mjög fínt sko hérna þetta er búið verið nokkur ár hjá mér sko hérna á Hverfisgötunni að hérna við fyrst sonur okkar hann bjó til svona sjórum úr gömlu íbúðun okkar sem var líka leið út í Airbnb sko þannig þetta var svona bara sko, þetta bara gekk mjög fínt og svo núna þá vorum við að taki hérna breyta þessu og bjögum til sko hérna bara sjórum þannig að þessi hérna sýningar í mig og það er alltaf eitthvað svona slæðist inn alltaf eitthvað fólk sem hefur áhuga á verkunum okkar og þá er svo þægilegt að byrja hann bara að taka móti og skoða og það er líka, ég held að það sé oft þannig að fólki finnist erfitt sko, þannig að koma og hérna, koma að hitta listamanninn, það er betra að sé einhver annar sem að gera þetta
1: líka betra við listamanni kannski
0: það er miklu betra, ég vil ekki sjá veist, að standi í þessu
2: það fer til dæmis eða ykkur að það er að koma á morgun að sko að vinnustofuna þá væri ég sennilega núna í dag að eina tími að laga til þar
0: já, finna til verk og svona sko
2: þetta er bara og þannig að það trublar það er mjög mikil trublun í því
0: já
2: þó maður vilji fá fólk og vilji sína fólki myndir og þá er þetta náttúrulega fín lausn
0: já
1: og þú skrifar alltaf á Facebook og ég mættur og eins og
2: já,
1: þetta á reyna að veiða fólki heimsóktið
0: það er líka mjög fallegt af því að þú sko það er ekki lengur þessi gamla íslenska hefða að þú bara bankar upp á viniðinum þú hringir alltaf og tekkar að því hvort hann sé við og svona hvernig standi á en þarna þá er það sko svo opið þannig að það getur bara hver sem er komið og það eru margir sko gamlir kunningjar sem eru ekkert að kíkja til okkar í kaffi sem að er að kíkja til Jóns
2: Já, já. Og rauðu lampin týðir að það er opið þannig að fólk er eitthvað á röldinu
0: Já
1: Herðu, ég hérna þegar ég horfið tilbaka yfir fyrirlikar sem myndlist þessa fólk þau eru sátt eða ekki?
0: Sátt? Jú, alveg bara nei. Algjörlega
2: Ég ekkert ósáttur sko hérna, nei, mjög finnst að margt hefði mátt sko betur fara
1: Hvað eins og?
2: Já, bara
0: Við hefum til dæmis kannski aldrei átt að koma heim sko
2: Já,
0: það nú
2: já
0: kannski
2: til dæmis
0: Stærsta
2: Já, eða bara einhver star annar star
0: Já
2: Og
1: Meður það að þið hafa kominga og verið í svona þessu íslenska basli eitthvað
0: Í
1: íslenska basli eða aftengustu
0: Nei,
1: þú veist Myndist það heiminum
2: Nei, við erum ágætla dugleg sko, halda okkar samböndum á það en þetta er náttúrulega Íslandi örmarkaður og raunverulega stendur það ekki undir svona markaði eins og við viljum eins og hann í dag nema því það er útlendingar þetta
0: eins og til dæmis að íslensku myndlistamaður það nú kannski aðeins að breytast núna íslensku myndlistamaður vinnur myrkrarna milli til þess að halda sýningu og hún stendur í besta falli yfir í þrjár vikur og svo hvað? Svo bara þú veist, hann að fara með þetta geimslu og það fullt af geimslum
2: út um allt þú getur ekki sínt oft hérna
0: sko, en eins og ég bara í Skandinavi bara að þetta sína endalaust sko, hérna, eða í Bandaríkjunum
2: það er bara mjög algengt að svona sýningar það er taka svona ársrúnt kannski
0: já, þannig að það er þannig að við erum það bara daldi sorg
1: og er þá eftirsjá sko. Í ykkur að hafa komið heim
2: nei, sjálfur ekki
0: við erum búin að eiga fínt líf hérna
2: því að ég er alveg sáttur en það er margt sem maður kannski hefði vilja gera öðruvísu og það var enda sagt við mér þegar ég fór út hérna og passa allt ekki að koma aftur heim ekki nema bara sem hvað gestur og en svo er náttúrulega bara það eins og það
0: en svo er þetta hérna hvað, römmur svo taug
2: já.
0: Sem rekka dregur föður tóna til
1: gegn ráleggingum allra akkur komið heim
0: að því að römmur svo taug
1: hvernig er hún römm
2: já, bara hún er bara, kom
0: landið eitthvað, okkar
2: við þeirna, mann er ekki vænt Ísland og allt það
0: já.
2: Og það er margt auðveldara hérna líka þetta er minna samfélagi það er styttri leiðir gilur á milli fólks einhvern veginn að það bara þekki allir alla og en nei, það er bara ef maður alltaf hugsa þetta svona sem viðskipti þá er það þá er það ekkert sniðut að koma til Íslands
1: en í viðskiptum að þá reynir að búa til vöru sem að markaðurinn vill
2: já.
1: Er það svoleiðið sem að myndast manni?
2: Nei vegna þess að það er alveg sama hvernig myndir þú gerir það er alveg pottjett að það er einhver maður eða einhver hópur fólks sem vill akkurat svona myndir það er bara og ég þetta snýst voða oft það að rétti maðurinn sjái hvað er í gangi
1: það er alveg sama hvað vitleysa þetta eftir í hug það er einhver sem er að hugsa eitthvað
0: já, ég veit, já
1: þannig að við erum ekki frumleir að það
2: nei, það er bara, víst
1: en er ekki fólk að koma til og segja, heyrðu, við langar svolítið í þannig að þú varst þarna í svörtu brúnu myndunum hann að stóru Getur ekki búið til eina svoleiðis?
2: Nei, ég...
0: Það er alltaf svoleiðis, það er alltaf þannig.
2: Nei, ég hef verið beðin að gera myndir.
1: En getur það? Getur þú farið 20 ára aftur í tímann og gert myndi eins og Jónas skal gera þá?
2: Já, ég get það alveg. En hérna, andlega hliðin miklu erfiðari. Og það er, ef ég finn inn og það, veist, menn vilja fá okkur, ég fá svona mynd, sko, en þú gerir þarna og eitthvaðna og það getur fengið eini viðbútt eitthvað svoleiðis ég var mjög erfitt með það, það er, og ég hef hafnað svoleiðis sko, þó það væri raunverulega fyrirfram seldar þá er það bara víst, það var eins og bara, bara takaði frumkvæði og það var það allt í einu það var ekki að vinna á þínum forsetum lengur og
0: það líka...
2: ég held að myndin verði ekki eins góð.
0: Já, nei, ég trúi þín að þetta sé einhvern veginn að maður, sko, maður setur líka einhverja orku inn í verki sem að hérna, er ekki hægt að skilgreina.
2: Það er eitt sem er mjög, sko, skiptir miklu máli að það er ekki að orðið æstur.
1: Ekki að orðið æstur?
2: Já, ekki að orðið æstur yfir einhverju sem er að gera. Já. Því miður það gerist að æ sjaldnar eftir því sem maður eldist það er sem maður búin að sjá svo margt bara aldursins vegna og það gerist líka í þinni vinnu að þú eru ykkur að líða sjálfum þér sko, og það er já og þetta, það er rosalega fín tilfinning þú finnir bara einhvern veginn sko.
0: En mér finnst aðalega vera það að hérna, ég verð nú alveg sko, spennt því ég búin með verk En sko, þegar ég var að byrja, þá kannski var, sko, gæti ég verið æst í viku yfir því hvað þetta var í frábært hjá mér. En núna það kannski glukkutími. Og ég saknaði þess, hérna.
1: Það við finnum minna bragð þegar
2: það er þúst. Já, þú saknað benskunar og þú talað um það, þetta hérna, þetta bara þróst.
0: Nei, ekki benskan, nei, bara, hérna, já, af því að maður finnst rasa gaggrina, sko.
2: Já, já.
0: Já.
2: En við erum múið að sátt, held ég
1: Já.
2: Það ekki
0: já.
1: Og þeir eru að það gera eitthvað nýtt það ekki?
2: Já, Alltaf, hvað áttu við með því
1: Nei, þið voru að tannig það svona að maður verður að vera eitthvað
2: já.
1: Sé ekki hægt að gera eitthvað sem er Já Maður verður að endur nýja að segja eitthvað
2: Já.
1: Ég vil ekki hugsa með þetta svona podcast sko, að ég nú gammal blaðamaður og að pröfa þetta form og
2: já.
1: Ég held að til dæmis fyrir 20-30 árum að ég aldrei tekið sko viðtal við fólk sem ég leit á sem vini mína.
0: Sem að?
1: Leit á sem vini mína, ég hef aldrei kvarlað að mér að gera það sko.
2: Nei.
0: Já.
1: Þannig að maður er að pröfa, ég er í þessu podcast er ég að pröfa svona nýtt.
2: Já, já, já.
0: Þannig að tveir vinir.
1: Já.
2: Já.
1: Svo fylgist maður með
2: þessu. Þetta getur verið trikki, þannig að þú getur svolítið mist stjórn og þeir fatt ekki að þeir eru vitar, þeir alltaf þetta sé bara kaffibóðið.
1: Já.
2: Með ég segja hvað sem er.
1: Já, það má reyndar.
2: Já.
1: Það er hluti að því að podcast er ekki fjölmiðlar, sko.
2: Nei.
0: Það er ekki þeir hérna sömu lög?
1: Jú, það getur verið einhverjum skilgrinnið, það er ekki þetta svona þessi massa broadcast sem að er, þetta ferðast öðruvísi, sko.
0: Já.
1: Þetta ferðast bara, fólk sér þetta frekar svo bók, eða ekki einu svona tímarit, sko.
2: Nei.
1: Og þetta er eiginlega ekki gefið út í almenning, þetta er bara... Og þeir sem að sjá þetta eitthvað, þeir að horfa á þetta, þeir sem getur þetta orðið svona langt, sko, og þeir sem að eru að hlusta, þeir hafa líklega einhvern á að þessu, það er ekki verið að reyna að halda mörgum við efnið, sko, athyglisspanið er einhvern veginn starra og þetta er sömuleiti, ég held að þetta sé eitthvað í þessu.
2: Já,
0: þetta er kannski daldið þannig að fólk getur sest niður ef það hefur áhugaði hitta okkur þrjú og fengið sér kaffi og bara þóst vera hérna,
2: Og... Mér finnst þetta, sko, mér finnst svona fyrirbæri mjög áhugaverð og hérna og ég veit ekki hvernig á að þróa það
1: Nei.
2: Ég hef ekkert myndað með skoðanir um það en þetta format og líka það sem að við erum reynda rætt áður, sko, að sko, mér finnst útvarp er að mest spennandi fjölmiðl sem til er að því hann er svo hraður og hann er ætti ekki vera mikið overhead í því
1: meðan við hann bara brent. Kemur og fer
2: já.
1: Núna er þetta hægt að fletta upp svona gömlu en
2: það
1: var eiginlega best þegar hann bara leiði framjá
0: finnst þér það, mér er svo frábært að geta
1: gramsað
0: í þessum podcastum
1: já, en það er svona það var eitthvað alltaf við útvarpa það var öðruvísu hluti sagðir sko, því að þeir voru ekki eitthvað neginn það er annað þú setur orðin á blaði sko, það er svona
0: Þetta var líka ítt enn þá... Það
2: er það alltaf að fletta eftir
1: því þér. Já, En það er líka nýja, þessi mjög meira að hugsa um er sko að fjölmiðlarnir eins og við þekkjum kannski frá eftir stríðsárunum og kannski fram yfir hrun að það er þetta svona, þessi svona hugmyndum að séa svona vettvangur fyrir alla.
0: Já.
1: Og þarlegandi þá þarftu aðlega því þú veit, sem að geta verið gaman sko eins og það er mjög ólíkt hvernig á hvernig blöðum maður var, hvort að maður var í litlum sal eins og Alþýðublaðinu, það mátti miklu meira því það kom náttúrulega ekki inn í salin ef maður bara hafa smekk fyrir þessu en svo þú ert kannski eins og fréttablaðinu það sem allir bara eru þjóðfundur að þá náttúrulega verður að einhvernig aðlega sig að þessu
0: og það var það náttúrulega heftandi
1: já, það var nefnilega alltaf eitthvað svoleiðis við hérna, og líka umboðið sem að fjölmiðlandi töluðum það þó, voru alltaf að þykjast að vera að tala í nafni eitthvað svona sem var almennt sem kannski ekki til og þegar að þessa dómkirkjur svona hrynja að þá erum við komin með annars konar dreifingu eins og samfélagsmiðlum, það sem að þú sérði eitthvað og segir frá því og viniðinni sjá það, þannig að það ferðast öðruvísi, heldur en svona það er ekki básúnað yfir allan hópin og mér finnst eitthvað neina að hljóta vera eitthvað svona framaldi í blaðamennskunni á, á þessum þessu svæði
0: Já. En svo hérna, var þetta svo óskup huggulegt þú veist þegar það var bara ein útástöð og ein sjónvastu og þrjú neymin að þú veist veröldin, en að veröldin var svo einföld þú veist það þurfti maður ekki að hugsa sko, allt sem þarf að hugsa nú maður svolítið stútfullir upplýsingum
1: en ég er alveg upp á rúf eins og þig líklega en þá rúf var alltaf að hérna, það var samt margt sko þú veist kannski að hlusta okkur erindi í, á útarpinu svo var það skuttlað yfir í harmoníku þátt
0: já,
1: svo var einhvern veginn dregin inn í eitthvað allt annað
0: og
1: það sama með ríkisútvarpi það var hérna náttúrlífsþáttur þú veit að setja það inn í það svo bara Shakespeare á laugardagskvöldi Lér konungur, þrír tímar BBC fyrstlega þannig að, að þegar að engi getur farið að þá getur líka stundum haft hérna lagt meira á en þegar allir geta farið þá náttúrulega
0: Ég er ekki að tala að ég vilja hafa þetta svona Ég bara tala sko veröldin var einfaldari
1: Ég kannum
0: það Eins og þá bara var hérna, kláristrákurinn á bænum sko sendur á næsta bæ til að hlusta útvarpið á fréttirnar og hlaupa til baka og segja þær
1: Endur segja þær
2: Ég er sko Já það er margir möguleikar eins og það með gervigreind við byrjuðum á hérna einhvern tímann að ég ætlaði að gera mynd og svona mig var bara að segja mig frá þessu AI dæmi ég geti fengið svona mynd, bandamyndir og eitthvað og ég segi, já, hérna bandaði fyrir mig mynd sem að þessu dýri sirka þetta umhverfi og málað með svo gaf ég einhverja þrjá valmöguleika sko á hvers konar pensilskrift væri eða aðferð eða eitthvað og svo fekk ég myndunar algjörlega briljantar og ég hætti við myndina þess að djöfurnar sko það sem ég ætlaði að gera það var ekki svona flott ég ætlaði bara að gera svona einfalt eitthvað og ég þurfti að staldra aðeins við þar
1: Já. Það tölvan getur gert þetta sem að allt sem að þú leggur á þig við að hérna, slökku á þér og það getur því að þú gert bara að þetta er henni náttúrulegt
2: Já, það er bara tilbúin það er bara og ég veit ég, þetta reyndar ekki beint gervigreind þetta er sko þetta er svona kollektíft sko, myndasafn áferðasafn eða samt það tók eitthvað tíma þetta, hvað tók þetta svona 10 mínútur kortur
0: menn það ekki
2: og þetta var mjög forvitnilegt og hérna
1: og bjóð til þarna bara nýjan stíl sem hefði ennst hér í 3 ár að fara í gegnum
2: nei, svo hef ég bara nei, ég eitt þessi til líðar bara
1: maður ekki í myndina
2: nei, nei, það geti vel verið eftir að gera
1: það það er bara að kópir að gerfi greit
2: ég var, já, ég sagði bara þú veist, hérna og næstu því svona af hverju ég að reyna þetta af hverju þú veist hérna af hverju lendi ég ekki bara að gera þetta fyrir mig sem ég gæti gerst og þetta er náttúrulega ekki bara sagt herru, þetta er og þetta verður ekki til nema ég byði það
1: nei, nei, fórskrift
2: og Mála, þannig geti náttúrulega
1: verið sem
2: myndist það maður
1: þannig fórskrift Jóns Óskars
2: já
0: en það er alltaf skelfilegt að hugsa hérna framtíðina þannig þá er einhvern veginn bara frumkvæði farið
2: Já,
1: já, en þetta er bara raumurleiki sem er hún er komininga í gervigrindina og hún mun hafa áhrif á okkur og breyta okkur og þú getur alveg saknað þess og hérna, heimsi sem að var sem ég veit ekki til hvers þetta að vera en þetta er bara, breytingin er orðin
2: já, já
1: en það er ekki endurlega að koma í ljós þú veist, hver afliðingin verður en hún er orðin, sko
0: já, já. Já. En kannski getur þetta orðið til hérna, mannkynu til framdráttar
1: og í svona litlu eins og vorum þannig fjölmiljana og massamedjun og svona ég náttúrulega ólst upp í þessu og var ástfóngin af þessu heimi en hann er farinn en ég sakna hans ekki
0: þú saknar hans ekki?
1: Nei, nei. Við erum bara spennandi þess að koma ný
0: já.
1: Og ég er bara að átta mig á nýjum heimi sko.
0: En hvað, hérna í framtíðinni þá myndi ekki Gunnar Smári sita hérna, heldur bara einhver robot
1: og spyrja ég held að sem verið þannig að ég sit hérna en ég verið að tala við gervigrind ég held að við skiptum út gestum sko.
2: hvernig sko, þróunin gamla daga þá var þannig það var svo mikið útvarstöðum í Bandaríkjunum allir bæji voru með lokalstöðar er það ennþá? Er þetta orðið bara stærri network?
1: Já, ég veit ekki en ég held að sé þannig að þú tengir því að sko neti, náttúrulega sem neti breytir að þú ert ekki háður staðsetningunni þannig ef ég að hlusta á eitthvað þá bara get ég hlusta á því Amerika Live eða einhverja svona sem er bara svona mitt svæði einhvern veginn í lífinu hvort sem að ég í Denver eða einhverja smábæ í Oregon eða eitthvað
2: Hvers það eru því Amerika Live?
1: Já, eitthvað bara eitthvað svona
2: Er það þáttur?
1: Já, það er svona eiginlega forveri allra podcasta
2: Já.
1: Það var svona kettit út að sáttur sendur út frá Chicago þannig að ég held að sé og maður sér þetta líka bara með stöðu Íslands í heiminum staða Íslands í heiminum við erum út nári í Norður Atlasafi og það maður að vera það þangað til að neti kemur og þá er eiginlega alveg jafn langt til Íslands og bara hvaða staðs annars og maður getur með þess að sé þetta maður skoða sko að hverju fólk er að leita á Google og þá er þetta haldaði fram bara að Ísland er jafnstórt séð frá Bandaríkjunum og Danmörk
0: að það er svo mikil notkun á
1: ja, það er bara, Amerikanar eru jafn mikið að googla Ísland og lesa Ísland eins og Danmörku og það er jafn nálægt þeim og þannig að það breytist sko fjarlæðin fer þannig að þú ert bara
0: og líka mannfæðin
1: þú ert bara búm frá öllum stöðum sko. Og það held ég eftir að hafa og hefur haft alveg rosalega breytingu á Ísland og stöðu Íslands í heiminum
0: já.
1: Það finnst menna, þið þurftu að útskýra hvað Ísland var hérna þegar þið fóru til Bandaríkjanna en það er held ég þetta möguleiki en ég held að sko, Ísland er miklu nær
0: Hérna,
1: heiminum
2: ég fann það alveg þegar ég var í námi þegar þið voru að spyrja mig sko Ísland þá vissið raunverulega ekkert
1: og hætt að hlusta þegar þú byrjar að
2: já, bara feitið út sko, það var hérna
1: herðu, ágæta fólk takk fyrir að koma hérna og staldra við á laugardagsmóti
0: Já, gaman að hitta þig Takk fyrir
2: Takk fyrir mig
1: Jón Óskar og Hulda Hákon og þakka þeim kærlega fyrir og ykkur sem að stöldruðu við og hlustuðu Rauðaborðið heldur áfram á mánudaginn klukkan 8 og svo næstu helgi verður hér helgispjall við eitthvað allt annað fólk Takk og góð helgi
3: Segðu það á samstöðinni

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Það er rauðaborðið á laugardagsmorgni og þá helgispjall og þá fæ ég yfirleitt eitt gest hérna að rauðaborðinu og í dag það Magga Stína. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hérna, Magga Stína, þú heitir þetta bara?
1: Já, nú orðið, sko.
0: Þú ekki svo Ditta, hún búin að skrá sig sem Dittu í þjóskrá.
1: Já. En ekki sko Ditta Sigurlaug.
0: Nú, en hún setur Ditta.
1: Já, en það er alltaf kallið þetta, það alveg svo með mig, sko, það bara...
0: Það veit ekki hvað það heitir.
1: Nei, veit ekki hvað ég heiti, ég heiti bara Magga Stína, sko. En ég heiti samt eða ég, sem sagt, já, fekk nafnið Margrét Kristín Blöndal, já.
0: Það er margar blöndalskonunar sem heita Margrét alveg.
1: Já, já, það kemur þaðan sko.
0: Já, og hvaða Margrét þetta sem heitir allar eftir?
1: Já, Margrét Auðunsdóttir.
0: Þannig að þú lítur að vera hún að einhvern veginn?
1: Já, ég sem sagt er hérna skýr þá eftir lang ömmu minni.
0: Sem að þú heitir aldrei?
1: Nei, sem ég heit aldrei og sagt ekki og hérna dó ung. Margrét Auðunsdóttir og hérna já það ekki rétt eða lang þetta lang amma mín já, ásakið hérna og já sérst, og veit kannski ekkert mjög mikið hana en sérst, það kemur þaðan eða þú veist, jú myna,
0: og þau eru nokkrar sem að heiti þetta eftir henni.
1: Já, bara mjög margar sko.
0: Og hvað
1: það margar föðsýstir hérna, mín. Ég held að sé bara lítið hugmyndaflug.
0: Nú.
1: Skilur þú veist, þetta bara hann að hvað barna heita og þá bara Margrét og máli list. Nei, ég veit það ekki. En allavega er þetta ekki oft svona í fjölskyldum?
0: Sem að nafnið.
1: Já.
0: Ég veit ekki. Sundum, hérna, ég þekki fólk sem skýrt eftir sömu mannesku en ekki þetta skilt. En það að vera að skýra eftir ykkur tiltöknum, það hefur eitthvað gildið, það er eitthvað
1: já,
0: sem að fólk vill hérna heim, halda í hefrið eitthvað.
1: Já.
0: Og Margrét þessi, hún dó ung.
1: Já.
0: Stundum það þannig. Það já. Sem ég var mig í huga núna heim, var einmitt kona sem dó ung.
1: Akkurat.
0: Og stundum það mikill harmur og,
1: já,
0: og verður hvernig. Til svona hugmyndu hvað hefði geta orðið og þá vill fólk bera það áfram eitthvað neginn.
1: Já, það er, ég held að sé nú aðalega kannski að bera það áfram og kannski bara heiður þá minninguna manneskjuna og svo leiðis og en hérna, ég, en það vissulega, þetta er mjög algengt nafn allavega svona í minni fjörskildu að hérna bæði Margrétarnafnið og Haraldarnafnið og Sölvanafnið. Ég heiti líka Kristín, sko, og það var sem sagt kona sem var bjó með af ömmu og hérna var kölluð Ditta. Hétt Kristín, kölluð Ditta og mamma vildi að ég hétt eftir henni líka.
0: En þetta með fjórðungi brjóði nafs, að það passar ekki hjá þér að þessi Margrét langa þín, hún ekki fjórðungurinn af þér.
1: Ég náttúrulega þekki ekki sko, ég þekki ekki nógu vel hennar sögu, sko, ég hérna, þú veist þannig ég sko, ég gæti bara ég elega bara ekki, sko, kandidat í að sko, segja frá því.
0: Nei, hvað það verið þannig.
1: En ég hugsa, ég, þú veist að hérna já, ég áttam ekki að því.
0: Herðu áður við fyrir að tala eitthvað að viti en þá hérna, já. Þetta með Magga Stína
1: já
0: hérna, ég á dóttir sem 16 ára
1: já
0: og ég held að bara allir vinir hennar
1: já.
0: Engin vinur hennar hefur verið með sko uppnefndur eins og var þegar ég var lítil að þá var fólk kallað bara Palli Kína og Steppi Glæpur og ég veit ekki hvað en það er ekki einu sinni að það sé einhver Magga eða Stína eða Nonni eða þannig þetta er eiginlega bara að farið sko.
1: Já.
0: Og Ditta það ég held að
1: og eða Gógó
0: og meiri sig að það var ein vinkonan sem var með fallega svona hvað, þetta er ekki beint við þetta gælunum Rúri sem er ótrúlega fallegt.
1: Já.
0: En það allt inni hvar það
1: þetta er sko en ég held að sér nöfnum þetta ganga bara í svona tískubylgjur í nöfnum eins og öðru sko en einmitt að það sé svona sérst gælunöfn
0: Já, það er, ef þú hérna, kallar Jón, nonna, að þú ert að tala niður til hans. Það er ég held ég að segja hugmyndin, sko. Þess vegna er til að bara farið úr leikskólanum, farið úr skólanum.
1: Já, maður er bara að sérst að,
0: Þannig ef þú væri yngri,
1: já.
0: Ef þú væri 16 í dag,
1: já.
0: Þá verður ekki Magga Stína heldur Margrét Kristín. Það er eiginlega.
1: Já. Mér finnst það alveg jafn virðulegt sko að heita Magga Stína eins og
0: Já, mér finnst það líka, ég mjög hissa þessari þróun.
1: Já.
0: Og mörg svona eins og hérna Nonni og ég, þú veist,
1: mjög fallegt.
0: Stína, Rúri.
1: Já. Er, mér finnst það mjög...
0: Ditta, já, eins og við tölum hana.
1: Já. Og ég meina, einmitt og, þú veist, og ég bjóð á landi fyrir... ég man ekki tveimur ára með eitthvað svo lið sko, það er þetta, heitir... gendist, þessi það við einhvern sem heiti Guðbjörg, sko, en kallið Gógó.
0: Já, það er líka fallegt.
1: Og það er mest að mjög fallegt.
0: En svo var þetta kannski nöðsilegt í hugmyndasnauðum ættum, eins og þú ert að halda því fram að þú ert komin af, að þá gátu ekki allir heita Margrét þegar það var kallað, að eitthvað þetta heita Magga og ein Maggi og,
1: já,
0: og þetta allt saman.
1: Já, emmitt.
0: Nonni,
1: en fallega fyrst mér sko eins og hérna, hérna svo, í sömum og sömum stöðum eins og hérna, ég veit að einhversta þú veist, fyrir vestan og að þá eru sér að menn voru alltaf kendir við konuna sínar.
0: Það er ekki guði.
1: Já.
0: Það er þetta kallar. Já, nei, ég meni það fyrir vestan sko að það var sjómas konuna voru náttúrulega angirinn í ættunum.
1: Já.
0: Og það þýtti ekki að vera að vísa eitthvað kall sem að var alltaf að sjó og sást ekki aldrei landi, sko, þú vissir ekki hvert það var.
1: Nei.
0: En hún vísaði í mömmuna.
1: Hvort, það bara, emmi. Nú, það er náttúrulega, er alveg hábúrtundur, sko, þess að það fyrir mér alveg vera, hérna, það einar rétt það, kannski.
0: Já, það er svolítið komið.
1: Já.
0: En þú veist ekki með föðunöfn, þú veist með ættanöfn.
1: Já, ég með ættan að...
0: Skipti það máli, blöndar þetta er náttúrulega bara ríkalega stór.
1: Mm-hmm.
0: Hvað...
1: Þetta er fólk alveg, já, það
0: er... Er þetta...
1: Eignast ægilega mörg börn.
0: Þegar þú ert á lestarteinunum að bíða eftir lífinu, ertu þá að meina tösku sem er blöndarsettin?
1: Ég meina það, sko... Þetta er... Þetta er alltaf svona bakkja bera því að sko maður sem tók sér nafni Blöndal er hann að Björn Blöndal síslumaður og það er tölverðu bakkja bera sko því að hann auðvitað var líka hérna þessna sérst, ég hef reynt að vera svona þerapist er ég að reyna að hérna sættast við þetta sko því hann er auðvitað maðurinn sem að tók fram til sérst, fyrir skipaði síðustu aftöku á Íslandi
0: sem að þótti kannski snjallt þá en þykir ekki gott í dag.
1: Nei. Og hérna... Og
0: sem... En þetta er svolítið fyrir löngu síðan. Finnst þér þetta verður sök?
1: Ég rætti þetta svolítið við hérna Margréti H. Blöndal frænku mína. Og við erum að reyna svona... Þú veist, hún, hérna, við erum að reyna að komast stöndum svolítið gegnum þetta. Ég hugsa kannski... Ég hugsa allt hérna... að því nú er svona oft svona tísku kenningar það að þú veist að hlutur erfist,
0: skilur við? Áföll.
1: Áföll erfast og allt þetta erfist svona. Mm. Og ég hugsaði svona það sem svona ákveðna línur lagðar, sko.
0: Mm.
1: Þú veist, ég meina af hverju til dæmis verða, sérst, út frá þessu sýslumanni, þetta eru þetta mikið að lagfræðingum í blöndarsættinni. Það er svona lenska í þeirra ætt að verða lagfræðingur.
0: En betur sem hann ætt.
1: Já, já. En líka, svona hefur verið, þú veist lenska að mörgum hefur þótt sopin góður í blöndarsættinni nú það eru mikla söngmenn í blöndarsættinni þetta er svona setningar
0: þetta
1: já, þetta er svona setningar já, allt þetta er vist sko, og þú veist, þetta er svona það er kannski lögð lína einhvers starann í upphafi og þú veist, og þessi þörf þú veist, hvað er það sem að hérna, gera það verkum að einhver vill ekki heita bara Björnsson eða Jónsson eða eitthvað og vill heita Blöndal til þannig þú veist, þetta er já, þetta er svona allt umhugsuna vert, sko en ég held að, þú veist mér fannst, ég vilt, því ég lítið sko, fannst mér nú bara Blöndal ekkert er svolítið fallegt, sko
0: Nei, bara hljómurinn í því
1: Já, Blöndal Haraldsdóttir er miklu fallegra kannski,
0: já, sterkara.
1: Miklu sterkara.
0: Já.
1: Þannig að
0: já. En Blöndal er fallegt svona í letri, það er gott logo.
1: Já.
0: Haraldsdóttir er eiginlega allt og langt.
1: Já, en Magastín er bara best.
0: Magastín er náttúrulega bara logo.
1: Já.
0: Það er bara vörumerki.
1: Já, ég raun verið þetta með bara að fá copyright á Magastínu.
0: Já. Það er svona listamannanafn sem að þú verður að listamannanafni af því að listamann sem lifir sig inn í það nafn.
1: Já, kannski einmitt.
0: Já, einmitt, Magastína geti verið bara persóna í stelpubók.
1: Olga Guðnadóttir hringdi í mig einhvern tímann og spurði hvort þú mætti skýra söguhetti í bókinu sinni Magastína.
0: Og hvað sagði þú?
1: Ég sagði bara að það er alveg guðvelkomin.
0: Ég hef stundum sagt þetta, mér var sagt svo saga að Þeir Herdís Þorgeirsdóttir, hætti á mannlíf og vildi stofna sitt eigið tímarit. Það þótti aftin í huga að hérna, kalla það heimsljós, fasta fallegt.
1: Já.
0: En fannst rétt að svona spurja skáldið
1: á
0: Glúrasteini.
1: Já.
0: Hún fór upp á Glúrastein og bankaði og hann kom til dýra og bauðin ekki inn, hann hún bar upp erindið svona bara á tröppunum.
1: Já.
0: Og þá svo hann vill ekki bara taka hundi minn líka.
1: Ná,
0: en hann tók ekki vel í þetta.
1: Nei.
0: Það er svona hétt blaðið Hinsmynd sem ég held að reyndra að vera betra nafn, sko.
1: Já, því líka, kannski hugrenningategslin.
0: Já.
1: Sko, já, hann hefur ekki vilja, já, emmitt. Á vandur verðingu svona. Eitthvað annað en ég.
0: Já. Þannig. Og þessi Magastína í bókinni.
1: Já.
0: Er hún skildur?
1: Nei, ekki, sko, ég las bókina.
0: Já.
1: Nei, mér fannst, jú, svona einhverju leiti kannski, þú veist, nei, ekki kannski, mér fannst það kannski ekki, en Olga Guðrún hefur kannski, var valest, kannski fundist það.
0: Mm.
1: Og svo náttúrulega, já, en það eru þetta til fleiri með Agustínus.
0: Já, já, það er það. Þetta er náttúrulega algeng nöfn og algengar styttingar, og þetta fer saman, vel saman.
1: Já,
0: já. Já, heyrðu, en þú veist að tala hann, hérna, fyrsta Blöndalinn.
1: Já.
0: Sem að finnst þetta hann er svona það sem er erfitt við blöndar þettina
1: ég er náttúrulega mjög svona, ég bæði kaldanu kjensluðinni og svo líka að hérna, þetta nú meira svona grín hjá mér, sko
0: það
1: er ekki, já, ég, þú veist, ég finn það ekki raunverulega ekki einlæglega sem þungan bakka sko, þú veist, þetta með þetta, já, með þann mann, sko þú veist að En ég meina þetta eru þetta, ég meina ég, þú veist, ég er bara að komin af þeim sem ég er komin já, og get ekki annað, sko.
0: Nei, mér fæst þetta svolítið svona eins og hérna að því að þú nefndir frænku þína, að því að verðu að burðast með þetta kall.
1: Já,
0: það væri svolítið svona, kannski verið þetta líka hluti ættasögunni, að væri konundar í ættinni, verið að burðast með kallana sem að væru...
1: Já.
0: Ekki alltaf að gera góða hluti, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Eins og er í lífinu.
1: Já, og þannig er það.
0: Já.
1: Þú veist, það er bara hérna.
0: Konur í kallæmi
1: það hefur löngum verið svoleiðis já en þú veist, enga síður skilur líka bara, þú veist á, eins og þú segir að þú veist að þá upplifið með alveg sem hérna þú veist, þetta eru sterkar konur og þannig og þeir eru ekki dán þeirra heldur sko, hérna, þó þeir burðist með þá sko
0: já. Og viljið vera svona stórbokar.
1: Já. Þú veist, hann að freki karlinn svolítið svona.
0: Já. Og er það munur þannig að hérna, blöndalskonunnar og blöndalskarlannir er eiginlega alveg sikkur?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég er voðalega erfitt með svona alhæfa svona, þú veist.
0: Já.
1: Bæði, þú veist, af hvort sem ég tala einhver kyn eða, þú veist, mér finnst það voðalega erfitt, sko. Þú veist, að hérna, að einhvern veginn, að hugsa þetta einhvern veginn svona, sko. Þú veist, ég, hvernig, það er ekki alveg já, það er ekki alveg mitt, sko
0: Herðu, en sé, hérna sko. Fjölskylda sem þú kemur inn í
1: Já
0: Segðu mig frá henni
1: Segðu þetta bara hvað
0: Bara þegar þú mannst eftir það fyrst
1: Já,
0: ég mann eftir Magga Stína komst til vitundar
1: Já, ég mann eftir mig fyrst á Bergstaðastræti 60 og hérna ég fætt 1968 en maður nú ekkit eftir því náttúrulega eins og ekkit frekar nærir sko og hérna og foreldrar mínir Já, mamma mín heitir Sólveig Hauksdóttir og pappi mín Haraldur S. Blöndal og hérna, já, ég sem sagt, mann fyrst eftir mér bara emitt á æskuheimil mín á Berstaðastræti í Þingholtunum og ég á stóran bróður sem heitir Haukur Arason og svo setna tvö yngri sískinni Elsu Maríu og Sölva og hérna og sem sagt, já, við bara pappi minn var prentmyndasmiður er prentmyndasmiður ég veit ekki ennþá hvaða að vera prentmyndasmiður ég hef eitt alveg rosalega löngum tíma ég spekulir í því en ég hef ekki einu sinni googla
0: hefur þú spurt hann?
1: Já, en það var rosalega fátt var svona fátt en svör
0: Það það ekki svolítið hjá honum svolítið fátt en svör?
1: Svolítið fátt en svör maður þetta aldrei að lesa bara og já, hann ekki maður margra orða
0: nei
1: eins og Þannig séð sko.
0: Og það eru ólík hjónin, mamma þinn eins og er
1: já.
0: litrík, ég veit að...
1: Já, hún sko, já, hún svona, en það ekki kannski svona, hérna...
0: Svona free spirit.
1: Hún það, mjög, mjög frjálsandi.
0: Bara ef maður detta að vera að hugsa það af þessari kynslóð, það myndum maður bara detta að mamma eins
1: og
0: fyrst.
1: Já, og ég hugsa sko... Það sem þau er kannski sameiginlegt að vera sko svolítið óþekk.
0: Og ekki hlýðin.
1: Já, ég hugsa það sko. Og svona þetta hérna er mjög svona bara hugsandi manneskjur og hérna og ég allavega alinn upp við svona miklu svona þú veist, mikið skoðanaskipti og svo leið, sko
0: samfélagsmál
1: já, samfélagsmál og bara og kannski á milli þeirra, þú veist og þar sem að, þú veist, kannski örfunin var með þeim hætti að, hérna að það alltaf verið, þú veist, æfa manni rökræðum, skilur en ég ekki við sem að neðust þannig að síðan er sérstaklega góð, allavega ekki mínu tilfelli, sko, að hérna ég svona, þetta svona fór Mér fannst þetta svona ekkit kannski neitt alltaf þægilegt, sko.
0: Að vera að ræða
1: Já, eða þú veist, vera alltaf, þurfa alltaf að vera að standa fyrir máli sínu, skilu. Heima hjá sér. Þú veist, þannig
0: að hérna... Þeim fannst það skipta máli?
1: Þeim fannst það skipta máli aðalega öðru fóreldrinu og þú mútu alveg geta hvað fóreldrinu. Þannig að hérna...
0: Já, mér þú ert búin að segja að sko, pappin segir ekki mikið.
1: Nei. En eins og ég segi, hann segir ekki mikið, en hann fær kannski, hann setti mjög svona, kannski svona skýra ramma allavega því ég var lítil, sko, hjá mér og eldri bróðum mínum, sko, þannig að það var svona frekar agað uppeldi, sko.
0: Fengur þá yngri sískinni en annað uppeldi?
1: Já, ég held það.
0: Nefndi þessu ekki lengur. sá hann ekki árangur að þessu?
1: Sá engan árangur að þessu. Nei, já, einmitt ég held að, ég veit ekki þú þá er það bara að spyrja hann sko
0: En að vera ekki hlýðin og þá var það líklega að beigja sig ekki undir svona valdið í samfélaginu
1: já.
0: Það getur verið svona persónlegt að sumir eru bara eiga bara í erfileikum yfirvald og bara beigja sig undir það og bara eru bara þannig persónur Hitt getur líka verið að þú bara skoðar hvernig samfélagið og kemst að því að samfélagið, stjórnin í samfélaginu eru í höndunum á bara öflum sem að fara illa með valdið og nýðast á þeirra fólki.
1: Já, ég held að þetta getur nú jafnvel bara að fara saman vegna þess að yfirleitt í flestum tilvikum náttúrulega yfirvald nákvæmlega eins og þú lístir, skilur. Að það bara, þú veist, allavega svona eins og ég þekki og hef alltaf þekkt það og væntanlega þá, þú veist, fóreldrar mínir og en þess að náttúrulega einhvern veginn virðist að vera þannig að valdið spillir og og hérna þú einhvern veginn niðurstaðan verður algjör sjálfhverfa fyrir þig og þína
0: En ef þetta er svona rátt vald og bara segjum bara eins og skólalóðinni
1: Já
0: að, þá er eiginlega þannig að flestir fara svona í skjólið við búljinn og vilja vera þeim megin en það er ekki svo margir sem að vilja mæta honum og svona, en fóreldraðinir vildu vera þar
1: Já, allavega
0: steita nefann og
1: Já Og þau voru náttúrulega mjög virki pólitískt, sko svona allavega svona yngri árum sko og mamma alltaf sko, mm. alltaf og hérna, ég var aldrei látið degan síga í því sko mm. sko hérna og ég meina og við tölum mjög mikið pólitík allavega ég við fóreldra mína enn þann dag í dag og kannski sem aldrei fyrr vegna þess að sko staðan í heiminum náttúrulega eins og hún mm. og kannski eftirspurnin eftir

0: til dæmis, sko, ég upplifa það eftir spurnin eftir, þú veist, skoðunum mínum ekki mikil og, og hérna
1: Og skoðanir þínar eru skoðanir fóruðurum það, meira minna?
0: Já, eða við getum allavega svona diskuterað, sko, í nokkurum freyði, sko, skoðanir okkar, sko.
1: Þú

0: fóruldurna.
1: Já, ég kannski svona þar sem ég hef verið óhlýðin eitthvað skjöfum öðrum sviðum, sko, og jú, auðvitað, ég meina, sem unglingur þá hugsaði ég bara hvað, þú veist, þá svona einmitt, að því þar svona pönkið eitthvað neginn, þú veist, allavega á Íslandi að reyða sér til rúm, sko, og svona þetta, þessi svona anarkista pæling og öll, sko, og ég hugsa, ég hef aðhelst hana miklu frekar þá, sko, en þú veist, ég þetta, grunnurinn þetta bara, þú veist, svona, svo hugsun sem að þau aðhyltist það var sósílísk hugsun
0: sósílísk verkalýs og réttlætis baróta skipulegum samtökum þannig að nýta samtökamáttin á meðan að sömuleiti anarkista kynslónum finnst þetta oft búkalegt og hallarlegt
1: og ég gekk alveg gegnum það sko. Alveg, og hérna en svo einhvern veginn áttam að sá því síðar sko, að hitt er eina leiðin sko. Það að standa saman, sko.
0: Organize, eins og stundum við sagt, hvað
1: já,
0: er að gera?
1: Já, einmitt.
0: Bara skipilegju ykkur.
1: Það er alveg nákvæmlega þannig, sko.
0: En þegar að hérna á þessum árum, þegar að foreldrarnir eru yngri og pólitískt, þá er verið að reyna að ómerkja alla sem að eru í sósíalískri baráttu. Koma löfsur og ég veit ekki hvað og hvað og ég meina að fólk fekk ekki vinnu og fekk ekki lóðir og fekk ekki lán gást ekki nám
1: og gást ekki til Ameríku og þess að skilur og allt þetta
0: já, þau upplifðu þetta
1: já, ég meina þau eru þetta líka ég veit að afar mínir báðir voru miklir sko sósíalistar og hérna föður afi minn einmitt kommunisti og hérna og móður afi minn starfaði mikið fyrir hérna, sósíalista flokkinn og svo setna alþýðubandalagið sem kannski meira svona miðju svona fyrir mittleiti, miðflokkur og hérna og hefðu þetta hérna, og þeir áttu báðir og emmur mínar hérna, voru mjög hugsandi manneskjur en voru þetta bara svona í þess tíðaranda skilur sá heimilin sko fyrir allan peningin
0: Þú þriðju kynslóðar kommunisti
1: Ég þriðju kynslóðar kommunisti
0: Öfga kommunisti eins og
1: Já
0: Kristján Lofsson var að tala
1: Já, eins og ég öfga kommunisti eins og Svandís Svavarsdóttir sem er nú kannski fyndnasta setning sem við sagði það hefur verið
0: En þetta með að hérna, það sem ég var að reyna að tala um á það hvernig var reyna að halda þessu fólki niður þannig þetta er bara inngróið í þína fjölskyldu sögu að þú veist, það voru miklu sýnilegri átök í samfélaginu, ekki kaldastríðinu, kaldastríði var háð á götum Reykjavíkur
1: já, já.
0: Fólk heldur oft að þetta sé eitthvað Merlínamúrin og eitthvað svona einhver er hérna Reagan og Gorbachev á fundum og svona en kaldastríði var náttúrulega makkarthýismin og hérna þetta þessi já, það var bara verið að grafa undan vinstrafólki sem vildi breyta heiminum gera þau ómerkingum
1: og vitlýsingum
0: vitlýsingum,
1: já, já. En það ástundað enn þann dag í dag, ég meina, þú veist, þetta það að vera, hérna, þetta er bara svo blótsýrði að kalla eitthvað kommunista eða sósíalista, þú veist, í þessum heimi sem við lifum í núna.
0: Nú, það er sömu að fyrir verið að grafa um þetta fólki, ykkur.
1: Já.
0: Þessi ómerkilegt.
1: Það hefur eitthvað, ég get ekki sé að það hafi breyst neitt, sko.
0: Getur engin máli hvað þetta ómerkileg persóna til þess að halda fram, sko, kapitalismanum? En það er eiginlega engin verður þess að halda fram sósíalismanum það er alltaf að benda á að hann er ekki nógóður í það
1: Nei, það er bara skonar sko herferðir sko hérna gerðar á hendur fólki sem að vilja halda fram sósíalisku skoðunum sko, þú veist að ég menna fólk er bara eða bara, ég raun og verið bara þú veist við að halda upp ykkur hérna einhverju réttlæti eða benda óréttlæti eða þú veist
0: það fáið að hafa mat út mánuðin og það lítið á það sem tilhund til þess að kollvarpa þér samfélagi
1: nákvæmlega
0: en það sem ég að spyrja þetta tala svona kvöldvöraborðin og svona það sem hefur verið ræða hvort að þetta hefur skipt máli heldur það, þú náttúrulega hefur ekki kannski verið við önnur kvöldvöraborð sem
1: ég held að hefur skipt máli
0: þetta hefur verið svona raunvölu baróta Við finnum þetta til dæmis þegar við erum að tala við fólk sem kemur frá Suður Ameríku.
1: Já.
0: Það öðruvísi hugmyndir og pólitík og maður átta sig mjög fljótlega á því að það oft bara bundi, bara persónulega fjölskyldusögu viðkomandi.
1: Já.
0: Það bara, það voru átök bara sem að náðu inn á heimilið og fólk var bara berjast fyrir bara tilvist.

0: og líf og döða.
1: Já, og ég held að, hérna, já, algjörlega eins og þú bendir á, að ég held að skipti öllu máli, en það sem að kannski gerist, sko, sérst, allavega í haustnum á mér, sko, að það að mér varst kannski, að því þú ert að tala að, þú veist, að fólk að reyna að hafa ís og á, það berst fyrir réttindu sínum, þú veist, en ég auðvitað þeirri kynst og ég get ekki, mér rekur ekki minni til þess að ég hafi liðið skort. Þess vegna kannski það hefur maður þetta gangi gegnum alls konar svona hérna hugsana þú veist hlið á leiðinni þar sem að maður og svo betur það þú veist ég get ekki séð að þú veist að ég meina hvernig getur afi minn skilur sem að gengur í jakkafötum og fyrir að symfóni tónleika á hverju minnasta fimmtudegi hérna á bankafulltrú í banka þú veist, ég náði ekki alveg konseptinu sko, þú veist, kannski með það þú veist, einhvern veginn opaslega sósíliska hugsun eða, þú veist, maður þetta fari gegnum alls konar svona þú veist, svona mótsagnir og þversagnir hérna í sambandi við allar þessar hugsjónir baráttunni og svo raunveruleikanum en svo kannski þegar maður þeir sjálfur að há lífsbaráttuna, þá átta maður sig á því, þú veist, sko þú veist, út af hvað þetta gengur og ég svona að því mitt lífsleif hefur kannski bara verið þannig að það hefur ekki verið sem sagt svona stabílt eins og til dæmis ég ömmu minn og afa sé eftir hérna sko og svo lífsleif hinna ömmu minn og afa sem sagt sem að miklu átaka meira þetta, þú veist að hérna sænska ömmu já eða bara sérst, þau sérst, að amma mín er sérst, sænsk eða var sænsk og er sænsk hérna, og hún flyttur hingað og hérna og er fyrirvinna heimilisins með sjö börn sko og hérna og það hefur örugglega verið eða þú veist, það er svona allavega mín tilfinning að það hefur verið miklu harðari lífsbarátta bara þeim megin skilur heldur en hinum megin skilurum þannig að þetta var bara, þú veist, maður alltaf að skoða heiminn þú veist og það er svona það sem að kannski ég held að einkenni kannski bara mig, eða þú veist svona mig sem karakter að þú veist að ég alltaf bara að skoða heiminn þú veist, ég
0: Ég tók eins og ekki viðtalið þig
1: já
0: þá voru við eitt skiptið enn að reyna endurreisa að neyta samtökin sem er svo sem hefur gengið ákvæðlega Og þá varst þú að hérna ég hugsa oft þetta viðtal og vitnast þú til þess.
1: Já.
0: Því að þá varst þú að segja að sko að þú hafi verið í svona basli þú veist í hérna í þinnum svona ferli í hérna tónlistinni og verið svona ágætlega með félagskapital og svona stöðu Já. Í samfélaginu en alltaf verið skýrblöng og það haldið að verið svona tímabundið og svo þannig að þegar ég var að tala við þið þá varstu held ég nýjórðið 50 eða eitthvað og þá varstu að segja að þú verið allir runnið fyrir þú verið bara fátæk kona
1: Já.
0: Í leigu íbúð í kjallara í Melahverfinu
1: og
0: með hérna dreng í skóla sem var orðin miklu meiri millistéttaskóli eldru nokkuð tíman áður sem að kæmi með svona væntingar til þín í kjallaran að hafa meiri efnaðslega stuðning og getu
1: algjörlega
0: með þetta vera ótrúlega merkilegt vital sko, af því að þetta var svona eiginlega sko stéttarvitund og hvernig hérna að það er svo margt sem að dregur frá því að geta eiginlega horst í augu við svona hver er svona raunveruleg svona efnaðslega stéttastaðamans
1: já, og það er alveg rétt af því það er, þetta er allt þetta fullt af mótsögnum að þú veist út einmitt svona félagslega hérna, kannski vel settur eða og
0: household name
1: já og það er kannski þú veist akkurat nákvæmlega þetta þegar að það kannski raunverulega átt erfitt uppdráttar að þá þú veist að því manneskjan er auðvitað svo hæf til margra hluta að hérna að þá einhvern veginn sko ég bara mér dettur allt inn í hug sko þú veist það var hérna svo frábæri þættir hérna mannflóran þú veist það sem verið að tala við alls konar fólk sko um reynslu þess að hérna að búa í íslensku samfélagi og það er einmitt hann Logi Petró sem að var svolítið merkilegt einmitt viðtal við hann akkurat um þetta sko hvort að gæti verið að spilaði kannski einhverja rullu í því í til dæmis þeirra velgengni einhvern veginn þú veist að og hann talar beinlínis um það að þú veist að á, eða eins og ég skildi það að svo veist hans sko hann þyrfti bara að berjast fyrir því að láta sér ganga vel af því að hann væri með einhvern ákveðin hörundslit og þetta náttúrulega sko bara galið skilur
0: þetta bara
1: veist, þetta
0: raunveruleikin
1: já, þetta bara veruleikin
0: þú sleppur inn
1: já,
0: ef þú veit afburðar En ef þú ert bara venjulegur eða gengur þá getur sko, þá fara allir þá getur verið miklu verra að vera kona eða, eða svort eða fallu
1: Nákvæmlega og það þú veist þetta að vera einsta móðir þú veist þá þarftu einhvern veginn alveg öruglega að skara fram úr eða bara vera rosalega hressi meilabúðinni sko til þess að sko hérna einhvern veginn til þess að sjálfsmyndin sko þú veist hrynni ekki bara Skilur, og þú veist, og reynur er þetta alltaf þessi lína bara, sko, þú veist að það veri ekki tekin að því ráðin það veri ekki tekin að því börnin að því þú ert með alls konar, þú veist, þú lifir í stöðum óta um alls konar hluti eins og þá, sko þú veist
0: Það sem ég hugsaði, hérna þegar við erum búin að tala við þá var meðal annars, hérna getur ekki verið að, hérna, svona efnaslegur mælikvarðar séu orðin bara miklu meira ráðandi í dag heldur við voru áður þannig það að vera sem sagt fátakrar einstakamóður í leiku íbúð í kjallaranum sé bara eiginlega verri örlög heldur en var kannski 1990 eða 1980
1: Jú, að því
0: held að líka það er svo rosaleg krafa og það við eigum bara einn mælikvarða um velgengni
1: Það eru peningar
0: Það eru peningar En við erum áttu, við stundum finnst mér eins og við hefum átt verið með kannski tvær, þrjár reglustingur í Vassanum,
1: sko, ekki bara einu. Já, ég held að líka. Og ég held að, hérna, og þetta þetta það sem að, kannski, þú veist, kapitalismann hefur alltaf tekist alveg sko ofbóðslega vel upp, sko, ég meina hann hefur alveg gerst sigrað inn vestrana heim. Mm. Og, þú veist, þessar staðdefingar sem að, hérna, þú veist, þessum að hafa þú veist, bara svo til með síminn eða þessi snjalltæki þú veist, þá ertu búin að, þú veist, í raun og veru bara með alls konar ráðum og dáð hefur kapitalismann tekist að einhvern veginn þú veist gera þetta nákvæmlega eina innihaldinu í lífi fólks og það náttúrulega ef það til eitthvað sem hægt að berjast gegn skilur þú allt ég að sé það sko. Það ekki nema eina ástæða sko.
0: Og fólk sér svona eyðileggingar áhrifin
1: já að því sko fátækt, andlega fátækt verður svo mikil sko samfara þessu
0: já. Við dágætt þegar mann Viðar Halldórsson prófessor segir eitthvað hann talar félagslega töfra að svo trú okkur á tæknina og slíka lausnir og peningana við gert okkur blind fyrir því að það sem að raunverulega er eitthvað skildi hefur eitthvað gildi í samfélaginu og sem raunverulega sko gefur okkur eitthvað í samfélaginu og gefur okkur líka framfærir og allt saman er eitthvað sem að verður til í samskiptum fólks það eru svo við sem bara orðið blind fyrir þessu
1: Já. Nei og ég held að sko, þú veist, og, þú veist að má kalla mig samsæriskenninga konu bara allan daginn sko, en ég held að þetta sé, þú veist skipulegt einhverju leiti skilur að söndra fólki þú veist með því að til dæmis að þú, ég mun að sér það að þú veist að leið og félagslega samskipti minga að vera meiri söndrung, að vera meiri einmanaleiki að vera meiri kvíði og ég mun að við hvað erum við að kljást hérna hver eru helstu vandamál samfélagsins dag það nákvæmlega þetta kvíði, þú veist við búum við endalaust greininga hérna, þar, þú veist, þetta er orðið bara sko 5% hérna, 5% fólks er orðið einhvern veginn það sem passar inn í menntakerfið af því aðrir eru bara með greiningar þú veist, það eru fólk með ADHD eða ABB eða þú
0: veist, eða bara Lausnirnar eru líf eða
1: Já, og svo
0: eða sjálfstyrkinga sem að námskeið sem þú ert að fara í eða einhverju íhugun en það er allt annað heldur en sko félagsleg þáttaka
1: Allt annað en félagsleg þáttaka og allt er gert að business skilur, þú veist hvort sem þú ert að tala MeToo-byltinguna eða ADHD-greiningar eða einmitt, þú veist, núvitund eða sko, þú veist, það er alveg saman hvað mann ber niður.
0: Alltaf fyrr og fyrr sem svona hugmyndir verða eitthvað neina peningamaskina.
1: Já, þetta verður bara gert vöruflokki, skilur, þú veist að og það mér finnst alveg, sko minnst að svo ofbóðslega sorglegt, sko.
0: Og finnst þér þetta svona hrörnun eða finnst þér svona bara eins og sé bara að ég held að samfélagi sé bara einhverju stjórnleysu hringekju
1: Já, mér finnst aðalega kannski svona það sem mér finnst sorglegt einmitt þegar við erum tala sko félagsleg samskipti að þetta verður svo mikið hérna það svo stutt í til dæmis þöggunartilburði og þú veist og ég sé og maður sér taldi mikla breytingu til dæmis bara á undanförnum svona kannski 3-4 árum í samskipti fólks og ég hugsa kannski COVID eigi tölvuna þátt í því sko að hérna að sem sagt skoðanir fólks er einhvern veginn það eru svo mikil gjá á milli allra sko og
0: eins og sem hægt að maður smitast af slæma skoðunum
1: já
0: þú meira eru svona við sem í flokkadrættir
1: já og þetta hérna
0: minna þólka hvert þeim sem
1: eru ósammála manni til dæmis þú veist, einhvern tímann hefði maður geta átt einhvern skoðanir skipti við eitthvað fólk sem maður getur alls ekki allt lengur ég tek mjög eftir þessu sko
0: maður passa sig þá að brydda ekki upp á tildinu málum
1: ég bara
0: annars getur svoð upp úr í heitabóttir
1: já ég hef svo hleft upp þú veist eftir svona þriðja matabóði sem ég svona nánast hleft upp þá bara held ég mig til hlés sko bara veit ég bara hvað ég á að tala
0: að því ég nefndi heitabóttir ert þú ekki svona sundluga
1: jú
0: Þú átt heima að halvu leiti í Vesturbælinu
1: Já, ég myndi segja að það væri
0: sko, Er það eins og fara að krána eða eins og fara að krána fyrir breyta
1: Já, eða sko, ég myndi segja að vera svona meira í mínu tilfelli sko, bara eins og raunverulegt lögheimil mitt Já. Er Vesturbælin
0: Já.
1: Þú veist, það eina svona raunverulega rótastu
0: eins og á við sko. Marga í Bretlandi það eru bara raunverulega lögheimil það eru kráin
1: Já, akkurat
0: En hvað gerist þarna?
1: Það bara algjör nauðsyn sko ég myndi segja bara ég hljóði þetta að byrja að þú stúta einhverjum bakverk á úlingsárum en sko svo bara þú veist ég bara ég myndi ekki nenn að tala við mig ef ég var ekki búin að fara í sund sko
0: Já, en er það vatnið eða er það eitthvað selskapur í heitapottunum?
1: Ég held að það bara vatnið
0: Bara vatnið?
1: Já
0: Þannig að þú getur farið í Vesturbælaugina og sleppst í að eiga fund
1: Já, þá ég ekki við. Það ekki eins og svona þetta að segja, mamma!
0: Já,
1: já. Já, nei, ég held að þetta sé, sko raunverulega sé bara því við vorum fiskar, skilur, að við komum úr hafinu. En þetta þú veist, þetta eitthvað svona, maður bara svona fer á réttuna, sko. Þegar maður í launni. Ég var að segja það svona, þetta er bara svona aðall. Þetta er grundvallaratriði í mínu lífi alveg.
0: Og það er vatnið, þú situr ekki og talar miðflokkin í heitapottinum
1: Nei, ég sko í heitastapottinum og kaldapottinum
0: Já. Og hérna, það svona vörðgagvart svona vissum skoðunum
1: já, það er náttúrulega það er í raun og verið sko bannað í heitastapottinum að tala pólitík
0: okay.
1: það stundum brotið en þú veist, þá líður ég vildi yfir einhvern þegar bara ykkur en í miðpottinum má þetta sko
0: Já. Þú borðast það.
1: Já, ég fer ekki þangað, ég fer ekki svona mellistig.
0: Herðu, þú ert hérna að sagðist vera af svona einu íslensku pönkinslóð.
1: Já.
0: Það kemur allt svolítið seinna hérna.
1: Já, já.
0: 68 kynslóðin er líklega 73 kynslóðin í Íslandi og ég veit ekki, pönkið í Bretlandi er hvað 75, 76 en er umlega hvað 81 hér?
1: Já, kannski 80, 81 eitthvað svolítið.
0: Og þú varst ekki í Rokki Reykjavík nema sem áhorfandi eða hvað?
1: Já, bara áhorfandi og hérna
0: Það varst á Hlemmi?
1: Já, ég, sérst, hérna, ég var mjög svona hérna, þægt og gott badn hérna, og lítið haft fyrir mér. Svona fyrstu 12 árin. Afskaplega meðferðileg, eins og amma mín var finn að segja. En svo breyttist það svolítið hérna, þegar ég fór í gagnfræðaskóla.
0: Já.
1: Eftir ég útskrifaðist úr meðlaskólanum. Mm. Þá nefndi ég einhvern. Ég man ég hugsaði svolítið að hérna, þú veist, ég átti mjög auðvelt með bara, þú veist, að taka inn og svo leys og við byggja Ármanns, við vorum saman í bekk og allan barnaskóla. Við tókum svolítið á pólitík. Já. Og hérna...
0: En svo skildur leiðir.
1: Svo skildur aðeins leiðir. Ég fór að
0: hlæm. Hann fór í heimdall.
1: Já, og hann fór bara... Já, hann fór í heimdall. Og hérna... Þannig að ég svona... Já, ég skipta þessum svona takt, skulum við segja. Og á, svona, að fara inn á svona kynþroska skeiðið og...
0: Já, þú skelgjan bara.
1: Já.
0: Og fór illa í því, myndir segja það?
1: Ég eftir að... Ég myndi ekki segja illa endilega.
0: Nei.
1: Þú veist að... að því þetta svona illa eða svona vont að gott er þetta bara afstætt sko en ég hef oft hugsað svona já, merkilegt hvað svona eitthvað getur svona ég hugsa sé bara hormónbreytingar eða þú veist eða eitthvað svona
0: önnur speklun fóreldrann þólar ekki það sem var og verður bara að fara eitthvað
1: já, og það var bara mjög öfgakent í
0: myndir já, þetta svolítið fer illa í fólk
1: já, fer illa í fólk það var bara mjög svona og mismunandi öfgakent já, krökkum sko
0: en þú getur ekki verið þá í lífinu sem varst í áður en þú ferðin á hlemm og þá verður bara komin heim hvernig getur útskýrt það? Það er ljótari byggingu í Reykjavík.
1: Já.
0: Lísalög, einhver vörður, eftir alveg skilti, þetta hittu, var... þetta banna.
1: Já, en þetta var samt eitthvað svona, sko, já, ég held að þetta hafi bara verið svona að fá einhverja svona allt aðra speglun, kannski, bara á, þú veist, að sjá bara eitthvað allt annað heldur en ég vein að sjá eða upplifa eitthvað eða vilja fara út úr einhverju og inn í eitthvað annað já. Og þú veist, ég valdi svo mikið hlemm, ég held að bara, þú veist, ég veit ekki af hverju ég fór þangað inn, sko, en ég eignaði stötta bara vini þar líka og svona upplefði þetta aldrei fordæmingu þá í skólanum, í Vesturbænum,
0: fyrir það. Fyrir það að vera í leður
1: ekki að með
0: ripnubuxum.
1: Nei, og svo þetta er ég alltaf uppreist gegn, sko, öllu í kringum, eða því, þú veist, ég vildi alls ekkit fara í einhvern helvits liður, og mér varst bara hundálar, hallarslegar og með þetta bara skilur mér varst bara allt asnalegt sko. Allt asnalegt sem var svona sett fyrir sko.
0: En uniform og beygir þið ekki undir það
1: nei, samt er ég veik fyrir dröktum en þannig að
0: hvernig samfélagið var þetta?
1: Á Hlemmi ég upplifði það sem mjög fallegt og gott samfélag en auðvitað var það samfélag fyllt af hú veistu einstaklingum
0: sem að fyttu ekki inn annars þar
1: já.
0: Kom svona eitt úr krifum bekk
1: já, og kannski
0: og fann sig þarna
1: og ég veit ekki akkur einhver hérna...
0: þetta er svo þegar nördarnir fundust alltaf innu þegar neti kom og það já, var svona einhver sem að fólki sem að finnur sig ekki í fjöldanum finnur sig saman
1: ég hefði þetta kannski meira þar bara svona út úr þú veist kannski fólk sem bjóð kannski bara við mjög erfiðar aðstæður Veist, ég bjó ekki vera erfiðar aðstæður ég valdi það bara að fara þangað inn eða þú veist, eða kynnast einhverju öðru fólki eða einhverju leið sko en ég hugsa flest allir þar er einmitt svona daldið átkast sko og kannski þú veist koma fátækum heimilum, þú veist, það sem að kannski ekki var þú veist, eða einhvern veginn brotnir einstaklingar að einhverju leiti sko
0: en akkur finnir þú því þeim hópi?
1: Þetta er mér hulin rákata
0: Þú varst ekki svona fyrir einelti og varst Nei. Ekki svo blóm ég ekki í meðlaskóla?
1: Í raun og veru. En svo blóm ég ekki. Ja. Bara gekk vel í skólanum.
0: Félagslega ágætlega tengd.
1: Já.
0: Ófeimin og frökk. Nei.
1: Nei, alltaf feimin.
0: Ja, alltaf feimin.
1: Alltaf mjög feimin, sko. Ja. Og hérna, og kannski líka bara eitthvað nátt, sko, þú veist, það er alveg hugsanlegt, sko, eftir því svona sem ég hugsa máli lengra, sko, þú veist, bæði, ég, allar áttir, bæði hvað var þar, já, bara, þú veist, ég, öllu samhengi, þú veist, það er alveg hugsanlegt, ég hef verið greint, sko, með einhvers sko rófskreiningu, það er ekkit útilokað, sko, en ég segi bara, guði, svo lofa, var það ekki gert, þannig ég gekk bara í gegnum það sem ég gekk í gegnum, sko.
0: Þannig að það var ákveðið meðfyrir að fara á, á hlæm. Hvað var þetta, þá var náttúrulega sömu voru bara að sniffa lím og svona alls konar tilhörnastar sem í að koma sér í vímu. Já. Það var náttúrulega krakkar bara, nýr í bara 12 ára eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Og upp í kannski
1: bara lítið börn, sko.
0: 15-16. Mm.
1: Og það var mikið eitilvæðan í slöf, sko. Já. En ég hef einhvern veginn kannski bara svo mikill lukkun að pamfíl sko að hérna að ég það er mikið hjúkurunar elementum í mér og minni fjölskyldu og, og ég var meira svona til aðstoðar þeim sem voru virkilega sko að taka á því í vímöfnanislunni og eftir að hyggja þá og náttúrulega þakka ég guðið fyrir það sko en ég prófaði alls konar þú veist dót sko þú veist bæði einhver þú veist það bara allt í boði þarna sko lækna dóp og, og alls konar sko en ég held að bara
0: brjótast inn í báta og stela
1: og stela morfíni
0: og það var þeim árum
1: en
0: og sniffa lím og svona
1: já það var einmitt og það
0: var ekki fóru bara illa og því
1: já öll að sko stórhættilegt og ég eiginlega bara sko það bara mjög reglulega sem ég blessa það að hafa ekki gert það sko
0: Það var ekki farið þarna inn alveg. En samt er þetta svona hópur þar sem að, svo labbar ykkur sem að telur sig vera brottborgara og horfir svona með fyrirlitningu á ykkur þar sem þið sitið í gólfinu og þið gerir eitthvað svona móti. Hvað, hvað var það?
1: Ég það mjög heilbreytt viðbrögð. Við þetta ekki heilbreytt viðbrögð. Ekki um brottborgari labbandi. Hvað segir hann eitthvað? Fokka, það er aumingi. Þú veist. Þannig, og eiginlega besta svarið er þarna og þá sé ég held að bara annað gott á þó, bara svaðið minn tótið það eða einhver annar sko og það var mjög algeng setning að segja bara akfeitt smáborgara svín útrúlega akfeitt smáborgara svín þetta var mjög svona, þetta gott svar við eiginlega hverju sem að bara hverju sem að
0: dati hvað þetta þá hópur sem að fæn svona, svona tilbúð að hérna, þegar þið verið orðum stór og þá þetta í bóði
1: og
0: því segir bara nei takk við höfum ekki áhuga neinu þessum sem er að bjóða okkur eða hvað þetta er svona þetta er æsku uppreist, mjög ung þetta er ekki margi svona 18 og 19 ára, þetta eru bara krakkar
1: já, þetta er bara krakkar, þetta er bara börn sko. 12 og 13 og 14 og 15 ára sko. Þú veist, eitthvað svo leið sko. Þannig að hérna þetta eru, já, og, þú veist og, en svo þetta, er þetta alla vegana sem er bara, hver var svo bara til síns heima og aðri deyja og, og þú veist og þú veist, ég upplifði það alveg, ég átti rosalega góðan vinn sem unglingur sem að varð bara eitthvað að bráð og hérna og komst aldrei út úr því og dó bara 19 ára gammalt sko og þú veist og það er auðvitað líka eitthvað svona sem að maður svona sko upplifir kannski líka svona samfélagslega þú veist eftir því sem að vera eldri þá sé ég það einhvern veginn alltaf öðruvísi sko að ég man til dæmis að hérna, þú veist að við erum mjög góðir vinir svona sálfélagar sko og svo skilja leiðir af því að ég ræði ekkert við að vera samferða í þessu eitilífiða
0: myrkum vímöfna sjúklingi að leitir helvítis, það er ekki gott að fylgja þeim sko
1: nei, það er ekki gott að fylgja þeim, mjög erfitt og svo líða árin ég fyrir menntaskóla og þú veist ég minna svona tónlistar hérna átt einhverja og hann deyr svo og það er mikið áfall rosalega mikið áfall en þá upplifi ég líka leið sko fordómana gagnvart því sko fordómana gagnvart því sko þú hvernig fólk gerir upp á milli fólks með að við það líf sem það lifir
0: allt þegar var líf hans
1: það var ekki
0: einskisvirði
1: og í raun og veru tók
0: og sér er eiginlega mein eða sirkjan eða
1: já, hann, já, í raun og veru var allt svolítið það var
0: þannig
1: paldið þannig sko. Og það var mjög annað sjokkarandi sko.
0: Og elskaran voru þið svona
1: við vorum ekki kærustu par við vorum bara miklu vinnir sko.
0: sálufílar.
1: Já, svona sálufílar, sko. Þannig að það var svona, og það var eiginlega daldi, já, það var raunum mjög svona mikið leksía, sko. Þú veist, áttaði, þegar maður áttaði sá svona raunverulegum fordómum, hvernig fólki mismunað í samfélaginu, sko. Og þannig það ennþá, sko.
0: Það ekki svona að hafa bara lífsitt, sko.
1: Nei. Þannig að hérna, það svona, það þetta litar lífmanns og það líka litar, þú veist, það svona skoðanir sem var hefur. Og þú veist, og þau baráttumál sem maður vill berjast fyrir.
0: Er að fólk fái svona myrðingu.
1: Ég það eða allir skilið viðkenningu og virðingu, sko, og mannvirðingu. Þú veist, fórt sem að hvernig sem þeir kjósa eða lenda í að lifa lífisinu. Þú veist, og það kannski bara svona grunnurinn að því sem ég ætla aldrei nokkuð tíman sko, þú veist, að hætta berjast fyrir skilur, hvort sem það inn í mér eða
0: nema náttúrulega sko. Nema náttúrulega akvittu millist þetta svín það er aðeins að banka þau sko. Herðu, það hérna voru sko, hlemmur góðsögn eiginlega að verða
1: já,
0: hefur kannski orðið
1: já,
0: og ég meina Jóngnar og Birgitta og hlæri tala veru sína og kannski eru menn byrjaðar að ljúga hlemmu upp á sig
1: ég hugsa það sko, einhverju leiti og ég meina það var annar mætum að sagði þú veist það eru ekki verið að hlemmi þá eru ekki verið neitt en hérna en ég held að það sín þú veist þetta nú bara þú veist eins og allt verður bæði í minningunni og þú veist og þegar fólk eru einhvern veginn reyna að lita söguna einhverjum litum eftir á sko og bara þú veist já og gera sér einhvern mat úr einhverju sko þú veist þá
0: það svona fyrirbrigði til og það voru 11 til dæmis
1: akkurat ég meina þar voru foreldrar mínir sko
0: já, já. En miðar við þá sem að voru þar að þá hefur þetta verið rosalega stort hús sem það var ekki.
1: Ekki, ég meina einmitt, ég meina þetta er nákvæmlega, þetta er bara nákvæmlega sama sagan, sko. Nema bara kannski ég held að, og það bara söfnaðist saman eitthvað fólk á einhverjum stað, skilur, og hlemmur, það er bara tilfallandi er hlemmur eitthvað staður af því það er hægt að býta strætt og skilur, og hérna, er svona náttúrulega staður, sko, og það er einmitt,
0: En þú varst náttúrulega ekki svona alvöru fyrst að þú bara
1: ekki
0: alvöru
1: ég var aldrei alvöru ég var ekki heldur alvöru mentaskóla ég var skráð í mentaskóla og skráði mig ítrekað en fer alltaf útur þú veist, alltaf útur því sem að er
0: klarar það ekki mentu það?
1: Nei.
0: Svona droppat úr
1: ég droppat, sko, endalist droppat og alltaf skrá mig En var ég vilt bara hljómsveitafæðalögum. Nei, ég var í menntaskóla.
0: Hvernig byrja að læra fiðlu?
1: Ég byrja að læra fiðlu, ég var 6 ára í barnamúsikskólanum. Hérna, sem var í efstu hæðin í iðnskólanum. Svo fluttist það í tómenntaskólan. Og ég var að læra hjá Helgu Óskarsdóttur á fiðlu. Alveg frá 6 ára til 14 ára aldurs. Og þá er mitt skellt í hurðinu aldur hressilega eftir mér sko.
0: Það var náttúrulega fiðla og punk fyrir ekki það var
1: sko, ekki fyrir,
0: fyrir þinn tíma já. Þá að fáu reynta
1: já að þá svona
0: fiðla er bara ísk þjóðlega tónlist já. Besta falli sko.
1: Og þarna er svo sko, námi var kannski lagt upp þá og þá, var, þú veist, þá sá ég fyrir mér sko, að ég þyrfti að vera bara í rúlugraf þessu symfóníum í Ísland sko, og það var eitthvað sem mér hugnaðist heldur ekki Æ. Og það skildi aldrei verða þú veist þannig að ég hætti því en ég tók hann upp samt sko, þannig að svo þegar ég fór í MH og vinni mínu voru að stofna hljómsveit og við fórum að spila
0: þá erum komin kannski yfir svona annað tímabil eða við erum svona að pæla í svona kynnslóðum
1: já,
0: þá er þetta þetta er valla, þetta er hvað, þetta er svona síðpunk að detta yfir í gáfumanna pop hvað er þetta? Þetta er samt
1: þetta svona post-post-post-punk eitthvað sem heitir
0: En Íslendinga voru sterkir þarna sko. Þarna kemur bara kynnslóð af bara þannig er mikil sköpun og verður eitthvað svona ég næstu til svona sér íslensk músík sko. Kannski miklu frekar heldur en það hafi verið áður
1: Já
0: Ekki?
1: Jú, kannski það kannski sprettur upp úr þessu svona viðhorfi þú veist þessu bara, maður getur bara hvað sem hvenær sem er bara, þú veist, þetta bara sem hann hann eins og okkar sagði, þú veist, það ekki spurning að geta heldur gera, sko þú veist, þetta ekki að sé sprett við þaðan og, maður ber að þakka honum ævinlega fyrir þá setningu skilur, sem að þá ég 13 ára horfði á að segja, skilur þessu
0: Gamla mannin
1: Já.
0: Það var... var svona eins og í Rokki Reykjavík og lengi á eftir bara, þá eiginlega já, það eitthvað svona þráður sem kannski rofnaði núna, ég veit ekki nú svona mest einhverjir svona rapparar sem
1: Já, það svona þetta bara svona þetta þróast allt og, verður allt öðruvísi sko en, svona þetta en þarna þetta náttúrulega það alveg hægt að segja þessi mikil gróska þarna og fullt af fólki sem einmitt að gera jafnvel þótt að geti ekki og úr því verður alltaf eitthvað sko
0: ég held að setja kenning ég veit ekki hvernig sé til en við búum að það bara til hún svo að það sem hafði áhrif á, þessa kynslóð poppara eða hvað maður kalla það var að, það var svo margir sem að voru sko tónlistarskóla kynir ekki hérna drekki bílskúsbönd Þetta koma, hérna, kemur í ljós að, ég meina, þú...
1: Alla með einhver hluti.
0: Já, hluti.
1: Já, þú veist það er svona svo bara ég og, Dóra, þetta vorum í tónlistaskóla og Björk var í tónlistaskóla og... En það, svo móti
0: hennar, félagi Eyþór Arnalsson og svona, já, ég meina við getum talað að byrja hellingu upp, sko.
1: En kannski sem að renna svo saman akkurat við fólk við, sem að ekki hefur verið í neintónlistaskóla eins og Einar Örn eða, eða þú veist... Ég, veit ekki hvernig að nefna þú veist, eða þeir Einar Arnar allra landa skilur við að þú veist að þetta svona kannski, já og bara eitthvað svona originalitet ég menna, þú veist eins og bara raunverulegir listamenn verða til, þú veist, eins og ditta og ég menna, hún bara þú veist, hún bara
0: sprettur upp á malbygginu
1: hún sprettur bara upp á malbygginu punktu, sko og þú veist
0: engin, þetta ekki engin ábyrður hana
1: eða
0: engin skilur hvernig þetta gat gerst þannig að ég get ekki narrað inn í þessa því að hugmyndi var þá svo að segja vegna þess að tónlistaskólanir hérna voru sem að Gylfi Þott setti eða svona alkvati maður það var svona trú að þetta væri svona tæki til jöfnuðar að, hérna allir geti stundað hérna tónlist og að þetta væri svona menningarlegt fyrirbrið en líka menningarlegt bara svona sem samfélagslegt fyrirbriði sem að einhver leiti við erum búin að missa aftur því að ef að börnin í tónlistaskóla og þú færð á tónleikana svona þá lítur í kringu þá sérðu að það er ekki þannig að þetta séu allar stjættir séu mættar þarna það séu börn fátakafólksins hérna er ekki að læra á fyrlu lengur
1: Nei En ég held að sé algjörlega rétt að hérna að alveg rétt hjá honum að það, þetta væri tæki til jöfnuðar hérna áður fyrr en svo er það auðvitað ekki lengur sko.
0: Það er það ekki lengur
1: Nei. Að því allt auðvitað, eins og ég segi allt gert að markasvöru og þú veist og núna þú veist að bara eru tómstundir eitthvað sem að bara ég segi ekki efna fólk en bara fólk sem á peninga er eina fólki
0: búið að markasvæða frístundastyrkur, þetta er náttúrulega nýfrálsriki hugmynd from hell, þetta er það sama og menntamálar á þegar Trump vildi innleiða inn í skólakerfið þannig að, fórðinu fengi bara ávísun til þess að geta fara út á markaðinn og keift mentu fyrir börnir sín og það er frístundastyrkurinn er þannig og Það hefur verið sýtt fram á það að hann minnst notaður upp í Evrópreðaldi, þar sem að fólk fátakast og helst innflytendur. Þannig að hann ítir ekki undir tengsl inn í samfélagið.
1: Neini.
0: Heldur þvert á móti. En samt er talað þetta eins og þessi jöfnunartæki.
1: Þetta bara ekki, mest að kjafta þið í heiminum, sko. Því að þú veist, að mín reynsla að frístundastyrk er svo að þú veist, leið og frístundastyrkarinn er hækkaður eitthvað pínulítið, þá hækkar gelur hérna gjaldið í listaskólan eða á námskeiði.
0: Og eftir situr kostnari við búningin eða hljóðfærið sem að fátækra fólkið á að gera.
1: Já.
0: Sem að í gamla dag ákastu fengið lána hljóðfærið. Og...
1: Já, í raun og verið.
0: Eða skólin einhvern veginn vildi að því að skólin vill þroska sem svona menningalegt fyrirbriði og hann þarf á sko hérna fátaka fólkinu að halda líka til þess að hann bara breytist ekki yfir í eitthvað svona breskan yfirstéttaskóla sem er bara ómenning og fólki sem kemur þar út er óhæft til þess að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi af því að ég kann ekki að umgangast neitt nema sjálfa sig
1: þetta er svolítið óhugnalegt sko já og mjög sorglegt sko mjög sorgleg þróun á samfélagi sko finnst mér sko því að þetta hérna, já, þú veist í raun veru lítið áta bara svona sem svona yfirnáttúrulega stóran glæp skilur gagnvart manneskjum, sko, og samfélagum
0: Það að skemma samfélagin okkur
1: Já
0: Herðu, hvenær fattarðu að þú væri tónlistar, kona?
1: Ég náttúrulega hef alltaf elska tónlist
0: Já,
1: og ég alinn upp við já, einmitt ég nú kannski bara ég kannski ekki ennþá búin að fatta það eða hef alltaf við það, annarkvort sko, hérna en ég alveg náttúrulega upp í mikill músík og papp og mamma hef af alltaf, þú veist, spilað rosalega mikið músík og þú veist já, það var bara endalaust
0: og hvaða músík?
1: Hvernig?
0: Hvaða músík var á heimilinni?
1: Ég það náttúrulega bara alls konar þú veist, jazzmusík og klassísk músík, mikið hérna Wagner var svolítið upp á borðinu, það er svolítið dramatist.
0: Þetta er vínilplötu kynslóðin.
1: Já, vínilplötu.
0: Það sem maður hægt að vera með, það sem heilur symfóníuna að vera að spila þær. Kynslóðina undan, eða voru hérna 70 snúninga plötunar, þá voru ariur, að því að rúmaðist ekki meir inn á.
1: Já, og svo líka sko, bara...
0: Það er bara djassin og það byrja lengjast verkin, þetta er vínil hérna, plötu kynslóðin.
1: Já, algjörlega, ég meina en, sérst, ég held að við verið svona, það öflugt allavega, þú veist að við vorum með bæði, sko það bæði vínulplötuspilarinn og svo líka sko, hana, spólutæki og þú veist það var svona allir pakkin sko. Þannig að og ég
0: góð rungjaði
1: já
0: og meira við þann tíma
1: og hérna ég
0: virðing fyrir músík
1: já, mjög mikil virðing fyrir músík og ég fór að jazz tónleika með pappa mínum ég svo til dæmis Nils Henning Östupesin með honum í háskólum já og ég held, ég veit ekki hvort ég verið nýja ára eða eitthvað, ég bara veit að húst ég maður það ekki en svona og ég fór líka á klass tónleika var, en ég hef ekki verið nema kannski tíða öll ára þá
0: og hvað tókuð þið þáka? Þá er lítur að verið fylgd með fullotnum
1: já, mamma,
0: mamma
1: og Já, og sem sagt, ég meina, og bara endalist hérna, þú veist, alinn upp við músík alla tíð, sko og íslenska músík og megas náttúrulega var aldrei svona innan stokks á mínu heimili, til að byrja með þó
0: Heimilisvinur það?
1: Já, heimilisvinur svona, já, fram til einhvers tímapunktar, þú veist, að þá eitthvað eins og hvarfan og þú veist, og það er svona, þú veist, það eru margir svona punktar á leiðinni, sko þú veist, svona tónlistapunktar, sko, og ég var líka fyrir mikil, svona, miklum áhrifum af söngkennaranum mínu, Magnúsi Péturssyni, sem að spilaði undir í morgunleikum við Valdimar Örnarssyni. Og hann það var
0: alveg...
1: Ég myndi segja að hann hafi kannski verið sá sem að svona gerða verkum að ég skildi hvað var, skildi... ástina og tónlist sko. Það að vera inn í tónlist og vera í kór og syngja og þegar hann spilaði píano sko, þú veist það bara það var svona vímukent ástand sko. Þú veist að og, þú veist að það var svo ótrúlega mikil svona gleði og hamingja sem fylgdi því að þú veist að vera hjá honum í tímum skilur við en hann gerði ekki neitt sko, og eftir að þú veist bara hann gerði ekki neitt, hann kendi aldrei Nei. Þú veist, hann var bara þarna og spilaði bara og sagði bara, ég búin sem ég lag og þú veist og það var bara svona inspirerandi allar fyrir mig, sko og hérna, ég held að hann hafa kannski verið svona þú veist innleiti hjá mér svona tónlistar hamingi par excellence, sko og hérna, já þannig að ég get þakka honum fyrir það
0: og hvað er það, þá Ekki er það þannig að tónlistin sé svona skjól frá erfiðar í heiminum eða...
1: Í hún er það alltaf frá rök heiminum.
0: Það eru skjól, ég... getur maður, þú veist, að maður er alveg að gefast upp á hinum heiminum, getur maður þá varðin í tónlistina.
1: Já, og það er absolutt þannig. Og
0: safnum orku, og labba svo út í hitt, láti berja sig niður og fara svo inn aftur.
1: Já, eða hún getur líka eldmann.
0: Já, til þess að geta átt.
1: Já, og það líka, þú veist, og þannig líka mitt tónlistaruppeldi. Þú veist, hérna, þú veist, herstöðanstæðingarplöturnar, áfram stelpur, þú veist, já, og ég bara nefni aftur Magnús Þór Jónsson. Þú veist, sko, hápólitískur, alltaf, hverja einustu sekundu. Hérna, þú veist, það var sænst program sem að foreldrar mínu fór á svona hensi tjaldprojektet sem var stanslöst spilað og þú veist, og maður sko, þú veist, það var svoleiðis bara sko, maður fylltist hann í eldmóða í bara maður mann ekki eftir öðru einskilur og þú veist, og hefur auðvitað, hérna
0: En stundum gæti þetta orðið svona skrítið, sko, maður fer eitthvað partí og allt inni bara að spila þjóðlög frá Eritríu því að hefur eitthvað svona pólitíska tilgang og það bara ekkert skemmtilegt.
1: Ég er
0: verið áhugavert í sjálfu sér en ég meina ekki hægt að setja bara klassa á fóninu eða eitthvað, hvað þetta?
1: Jú, svo gerir maður það líka, þú veist, að segja bara atna, ótrúlega akvitt smáborgarsvín, ég skilur bara það, þú veist, að maður er margir, maður er alls konar, þú veist, og maður nennir stundum ekki, þess að ég veist, pólitík og maður nennir stundum ekki það vasku upp og maður nenn, það er alls konar hlutir, þú veist, maður er latur og maður er duglegur og maður er eldtýju og maður er meir og maður er glataður, skilur þú veist, þetta er allt, það er allt þarna, en maður má aldrei láta berja sig niður, þú veist, það maður bara muna það.
0: En samt eru þetta að segja þetta, þú talar hérna hestuðanstakaplötuna og áfram stelpur og þetta er allt saman, sko, þetta er allt fyrir 1975, sko. Síðan kemur bara tímabil það sem að, sko, pólitísk list er eiginlega sára lítil, sko.
1: Já, nema Bubbi, náttúrulega.
0: Ja, Bubbi.
1: Já, hann heldur svolítið merkjunulofti.
0: En og... hann er bara, hann er eins og kynnslóða villingur, sko. Það bara, hann er svo mikið eldri bræðrum, þess vegna er hann svona.
1: Já, já.
0: Já. Hann, en, er með, hann er með eitthvað svona tón sem er eila, þú veist, til er svona 7-8 árum eldri en hann er.
1: Já, já. En hann nær að flytja hann, hann nær, þú veist, hann nær því og hann er líka alveg nógu sko sjálfsmiðaður og hann er með, sko, þú veist, hann er með allt þetta sem að, kannski, þú veist, hann er með allir þessi element sem að, þú veist, sem að manneskjan verist þarnast þú veist, hann ljómar hann, þú veist, hann gerir mistök, endalaus mistök hann alltaf að mistíka sig, hann stendur alltaf upp aftur
0: og svo eru rödd, sko, hann tekur
1: já, og ég meina, hann alltaf músíka
0: rörnun smáþorfsins og baróttu karl á kvenna og dregur þetta í gegnum sig og talar inn í kynnslóðina
1: og vílar ekkert fyrir sér
0: og sömi nota hann bara eiginlega sem sko, spegil á sjálfan sig sko. Það er bara ótrúlega áhrifa mikill maður Bubbi Morthens
1: það bara verður aldrei tekið á hann sko. Og hann er hérna þú veist, hann hefur samkennt með fólki þú veist, og hann sýnir hana og þú veist, og hann er ófei og það er kannski að sko, hans aðal er að vera ófeimin við að viðkenna sína breyskleika þú veist, meðfram öllu þessu og þess vegna þetta talar hann til svo margra sko. Þannig að þú veist,
0: og
1: ég myndi
0: segja og þó hrettur við að taka fyrir ykkur umfjöldunefni sem að kannski er ekkert búið að setla því í samfélaginu
1: Ná,
0: hann byrjar og kannski ég var alltaf búið að nefna þau sömu tilfellum, ég ætla þetta að benda þannig að
1: það er
0: Trúbador bara par excellence sem að ferðast um og hérna dregur upp einhverja mynda af fólki og samfélagi sem að fólk getur speglað sig í.
1: Já, og hann þetta, hérna, kemur hlutum í orð ég meina talandi um þú veist að hérna, að við byggja Ármann sem tekist á pólitík sem lítið bönn, sko, þú veist að þá var það mitt þetta sterkasta vopn bara í einhverjum eðlisfræði tíma í 12 ára bekk, sko, þú veist að hoppa upp á borða allt tíminn og þú veist, og fara með ísbjarnablús allan, skilur, þú veist eða eitthvað, að því að þetta er svona tæki, þú veist, þú tekur allt úr umhverjun og þeim er að kannski ekkit gott með að tjá sig, eins og ég á ekkit raunverulega gott með að tjá mig. Þú veist, hannig séð, sko þú veist ekki orðum eða færa rök fyrir því sem ég að segja akkurat núna, þú veist en fer svona kannski meira á tilfinningunni í gegnum hluti heldur en röklega
0: það er ekki svona metasvölu kennari í...
1: nei, ekki að eðli mínu
0: ekki svona með töflu
1: nei,
0: að
1: greina nei, þetta, nei, sem... nei
0: En, PowerPoint ekki þitt
1: nei, og þá kom, þá, þú veist, og þá er svo þakklátt, ef maður getur þú veist, þá saminningamáttur þú veist, það maður svo þakkláttur fyrir þú veist, að einhver kann að koma einhver í orð sem að maður vildi segja skil. Þú veist, það þetta hvort sem það upp á bókum eða tónlist eða, þú veist ég meina ég tekið kannski mest við bara ef ég segja sko, ef það eitthvað sem tala til mín og ég get, þú veist hérna tengt hvað sterkast í músík til dæmis, þá það maler skilur, af því að en það engin orð sem fylgja það mest alveg trega ljóð en það eitthvað svona að þú veist maður getur verið tilfinningalega mjög stór en ekki kannski kunna að tjá það og þá það óbúslega þakklátt ef maður finnur einhverja samsvörun einhvers staðar sko.
0: Og þú tengir við maler
1: þennan
0: trega
1: já, ég
0: sem hann alltaf að fjalla sko einhver sagði við maler að þetta allt saman lægið því að sömuleiti það þannig að það bara hann bara yrkir inn í sama eitthvað, hann alltaf að segja svipað sögu, hann bara og hann náttúrulega þá bara sér hylla
1: já,
0: það engin annað og ég meina hann bara
1: en það auðvitað engin hylla, þú veist, þetta er svo stórt
0: já, já.
1: Þú veist, þetta svo mikið og þú veist, og það ekki
0: þú ein hann sé að reyna að segja allt bara
1: ég held það, sko og ég held hann, og mér finnst hann svona, kannski komast næst í að geta það, sko
0: Já.
1: Þú veist að vera eitthvað svona stærðagráðu þú veist sem ég veit að hver einasta manneskja hún hérna hún svo rosalega stór umfangsmikið tilfinningalíf og þú veist svo það bara eitthvað neginn og ég hef allt á tilfinningunum það sé allt gert til þess að slökk
0: og smækkur
1: já, svolítið þó þú sé ekki sko ég er ekki svona rosa svart sín en á einhvern hátt
0: já, við erum bara að vera hress
1: það aðalega eins og ég segi leikilatrið að vera hress
0: en þú ert rosa hress það fá að skemmtilega hitta út á götu heldur þig að þú ert svo hress
1: nei það ég held ég bara svo, að ég svo mistroska ég er sko vaknaglöð en ég mishress og ef þú myndir spyrja börnin mín þá ég nú ekki alltaf hress þú veist ég mjög líka skapstór og...
0: en þú ert að segja að þessi vera að tróða okkur inn í svona hugmyndur hvernig við eigum að vera sem eiginlega hálfgerð grínmynd af manneskju af því að manneskjan sko stór og allt sem mikilfenglegt í heiminum náttúrulega sköpunverk okkar mannsins og við eigum að þola það og við getum borið heilt bara sólkerfi inn í okkur
1: Alkjörlega.
0: En það alltaf að segja okkur að við eigum bara að vera hvað, bara eitthvað svona plast önd
1: mestalegi plastönd þú veist sem hægt er svo bara
0: þetta er náttúrulega ekki góð menning og kultúr menning er náttúrulega það sem að þóli sem mest sem hefur bara mesta burðar getu af hugmyndum af list og öllu slíku en þú hefur eitthvað tilfynið að við séum ekki þar
1: nei, það verist sko ég þú veist þess að segja mér þetta alltaf að sami hug að þegar þú ætlar að fara að gera alltaf viðskiptum eða verslunarvöru eða þú veist, þú ætlar alltaf einhvern veginn að setja allt í eitthvað praktískt samhengi þá það dauðadæmt það slekkur allt
0: þú klæðir alltaf í svona mikla liti og svona en við höfum lifað tíma sem eru svona koksgráir fólk eru svona í gráum fötum minnst hérna ef maður situr inn í hörpunni og horfir upp eftir gráa vegnum
1: já.
0: Þá hugsa ég oft svona einn daginn munum við jafn okkur og við munum veggfóðrana veg því að sömuleiti sko að því að þú ert fætt 68 og þá var svona hápunktur þessum að þetta er svona sækka delik tímainbilið það er mikið að litu, mikið að munstrum alls konar tilraunir í gangi miklu meiri gleði þegar maður hlustur á sko músík frá þessu tíma bara allir þess að sem að allir heimir var að semja þessu tíma það er bara, það er eitthvað svona glettni og eitthvað fleira sem að stundum finnst manni að það er svo mikil svona ég veit ekki, kannski nútíma tónlistinni að hún hljómar bara eins og kvalamúsík, eitthvað svona svolítið koksgrá eins og við séum þú veist að við vorum svolítið í Afríku og svo það maður kom hérna flög og þannig að nefntum alltaf í París og svo settist maður ykkur stöðar og horfði bara á mannhafið og hugsaði, þú veist, hvað gerðum við af okkur? Þú veist, hvað eru allir litinir og svona? Akkur klæða þessi allir í þessu leiðin í jarðaför og hvað, akkur eru við svona, hver sorgin hérna á Vesturlöktum? Af því að náttúrulega Afríku svo stjórnlösi litir og svo mikil bara allt öðru í sér svipmót á mannlífinu, sko.
1: Ég held að sé akkurat þetta. Þú veist, það er þetta, þetta er eitthvað svona, þú veist, að það var fundið upp eitthvað sem hétt rétt hugsun. Það fundið upp eitthvað sem heitir rétt klænaður eða, ég veit ekki, þú veist, og sem að fólk gengur bara inn í af því það langar til þess að einhvern veginn að vera meðtekið, skilur, þetta spilar allt inn á einhverja svona líðan hjá fólki, þú veist, að langa að vera samþyktur, þú veist, ég vil þetta samþykja mig. Og það er kannski, það geti verið eitthvað svona skilaboð, þú veist, það þarf ekki, það algjörlega ónauðsynleg hugsun, þú veist, maður skilur það, maður skilur það hjá krökkum sem að vaksa upp, þú veist, á unglingsárum, að maður speikla sig við eitthvað umhverfi og langa til þess að einhvern veginn að passa inn í, en sko...
0: Sita á borðinu með vinsælu krökkunum í...
1: Já, metu. Ég meina, og það er alveg skiljanlegt, það er skiljanlegt á einhverju svona þroskavegferð, sko, þegar maður að breytast úr barni verið fullorðinn einstakling, en út af þessu, síkjum alltaf aftur og aftur á, út af þessum ógæðislega kapitalisma, að þá er, þú veist, þá er, sem sagt, ég meina, þegar ég var lítil, það var eitthvað sem hétt barnatíska, hún var ekki til, skilur, ég get ekki, ég get ekki unni mig til lífs að vita bara í hvernig fötum ég var, skilur, sem barn. Eða, þú veist, þú
0: ég
1: mann...
0: Ég meina þegar einnig tísku þá voru svona gráar strigatöskur sem allt í einu allir þurftu að vera með í skólanum.
1: Já, jú, ég mann eftir þeim.
0: Kínaskotnir.
1: Jú, reyndar og allt svo leið, sko, emeitt, þetta eitthvað tíska. En, svona,
0: en þetta allt frekar ódýr, sko, þetta eitthvað sem allir geta keft.
1: Já. En þegar út komin með, sko, þú veist, þegar út komin út í það að hérna, að þryggjara gamalt badn eða sko get þú veist það sé ykkur tíska til fyrir þryggjara gamalt badn eða sko þá sé bara þú veist ég get ekki það skilji bara allt í ekki hvert fyrir komin skilur fattar mig en talandi um þetta þú veist ef förum aftur að því þú veist af hverju hérna það svona þetta nær svona einhvern veginn þú veist þetta nær þessu að þú veist einhvern veginn að allir verðast velja að vera ósýnilegir að það sé eitthvað sko ég held að það sé líka eitthvað svona hluti af þessu þú veist, þú vilt ekki láta að taka eftir þeir að því að þú vilt ekki verið álítinn skrítinn eða þú veist eða eitthvað og þetta segja þú veist þú ert alltaf svo litrík og hress nei, ég nú bara ekkit alltaf hress segja bara, þú veist, ég bara það, þú veist en hins vegar sko ég gekk mjög í svartu mitt sem unglingur Og, en ég hef eitthvað neginn ekki geta gengið í svartu síðan, sko.
0: Skildi svarta lítinn eftir á hlemmi.
1: Já, og ég held að ég svona ægur vetafræðum til dæmis.
0: Já.
1: Þú veist, að þar er talað að svartur litur sogi í sig alla sorg og sogi í sig þú sogar til þín. Þú veist, þannig að hérna, þú veist, litir hafa mikla þýðingu. Og þú veist, og það kannski bara þetta að kveikja á sínum litapalettum, sko. Veist, þetta kannski er ekkert flóknar að það. Þú veist, langa með virkilega þess að fara í þessu svörtu búsur. Nefn langa kannski í þess að blá.
0: Það segir einna fyrir viku að þá satt hana í stólum.
1: Já.
0: Steindór Erlingsson.
1: Já.
0: Sem er búin að glíma við feiknarlegt tunglindi.
1: Já.
0: Hann hefur líst í þannig sjálfur að hann hefði heila búið í helvíti í 30 ár. Hann var alveg svartklæddur. Nú er þú hérna gul. Ég veit ekki. Hann bara starfsökunar á að henni held að veri svona fínna. Ég sagði að veri Casual TV. Hann sá hvernig ég var klæddur og sagði ég hátti ekki að fara í spærifötur svo það.
1: Já, hann er bara alltaf að vera fínn í
0: þetta. Hann held að væri tilhýðilegt að koma svartklæddur.
1: Já, af því þú veist, þetta er kannski það, sko. Og einmitt, og talandi svona um, veist, ég held að, þú veist, allt þetta með Þú veist, litir geta gert mjög mikið fyrir fólk.
0: Mér finnst alltaf lítið að litum, sko.
1: Já. Þannig að við getum kannski aðgetera fyrir því. Það er eitt byltingaformið.
0: Já, það er til svona hjá köll öllum þeirra eldast að þá verða svolítið svona litglæðir ég veit að það hefur tekið eftir þessu þá byrja allt inni að vera það verða svona stóra skýrt
1: já,
0: pappi var svolítið svona já. Ég vonað að ég verði svona
1: mikið lánaðir þeir sko
0: já, verði svona gulri skýrtu með blikt bindi
1: já.
0: Í sjötursamhælinu
1: já, já, já, en ég held að samt að talandi með þetta með, að það um hörpu og svona að ég hérna frétta einhverju tónleikum um daginn það sem að hérna þú veist það svo mikið svona sækadelja það orðin einhvers konar svona sækadelju sena orðin til
0: það allir að geta sveppi
1: já, og já, já, og, og allt þetta bara
0: við erum að losna út
1: já,
0: og gráða tíma
1: segja það, sko.
0: Já,
1: þannig að ég held að það sé nú alveg von sko.
0: Já, ég held að ég get svarað, ég bara hérna, því ég er alveg að við erum 16 ár er ég búin að vera að horfa á þess að lítið að vera að býða hvena líkur þessu koksgrafa tímabili og ég, hérna, það er mælanleg hérna

0: Og við getum það sko, já, við getum þetta alveg sko.
1: Já, við erum að hleypinn inn. Og líka eins og þetta sem við erum vitni á þar sem að við erum að segja svona félagslegi töfrar og svona, ég held að sko lausnin sé eitthvað þetta.
0: Mm-hmm.
1: Að þú veist að við þurfum einhverlega svona eins og, ég veit ekki hvað það kalla andlega vakningu eða svona menningarlega uppljómun eða eitthvað, við verðum að komast út úr þessu. Af því að þetta tímabil sem við erum að koma út úr, það búið að vera svo þröngt og svo grátt og svo meiðandi og vont að við verðum að losna.
0: Og ég held að gera það sko, ég held að þú veist að þetta næri svona að því þetta að ná einhverju skonar hámarki, þú veist, þessi peningahugsun eða ég veit ekki hvers konar hámarki að getur náð sko frekar heldur en orðið að þá og ég finn það alveg að þú veist að það, þú veist að þetta mun þú veist að það mun losna þetta, það mun þú veist þetta mun, liturinn mun sigra sko
1: Herðu, það eitt þráður í þessu samtali sem ég ætla að snúa með hann núna það hann, þú nefnir þarna Björn Blöndal.
0: Já.
1: Þú nefnir Wagner.
0: Já.
1: Hann. Og þú nefnir Megas.
0: Já.
1: Þú ert náttúrulega besti Megasar tólkandi í landsins.
0: Þakka þér fyrir, það er þín orð.
1: Já, það er bara, hérna, þegar þú syngur Megas, þá breytist hann svolítið. Eins og til dæmis þegar konur syngja Dylan. Mhmm. Ef þú tækir sko kóverlöga dillan þá eru konunnar langbestar það eitthvað sem að, það eitthvað ævintýri sem gerist, ég veit ekki hvað það en þetta allt saman svona, ég veit ekki Björn Blöndal þetta svona, þetta slaufaði menn
0: já, akkurat
1: já.
0: Slaufaði menn
1: já. Og hvað hérna hvað finnst þér hérna svona slaufinn og megasi sem að
0: já, ég svona hérna sleifinu og megasi, það sem ég finnst hana er eftirfarandi tvípunktur hann er nú sennilega sleifaðasti maður Íslandsögunar svona marg sleifaðasti hann með flestar sleifur
1: hann gekk inn á sviðið sleifaður
0: já, ég myndi segja það og gengst svolítið upp í því bara sem í sínu ævistarfi að vera sleifaður
1: vinsalega sleifi mig
0: vinsalega sleifi mig og ef hann er ekki sleifaður þá líður hann hálfvilla og hérna og nýjasta slaufunin auðvitað þú veist þessu þetta skýrasta merkið um það ég meina var það Andrés Björnsson sem fyrir útvarpsstjóri þegar fyrsta platan kom
1: Já, mér líka, hann var svo lengi sko ég bara gerði öll því Nei, hann var svo lengi
0: sko
1: Þá voru menn bara í svona starfi í 25 ár
0: Já, og ég segi, þú veist, og þar voru plötundar hans bara teknar og bara eyðilaðar ég meina, það var bara fram í skemmtaverk og listaverki þú veist, til þessu myndi ekki heyrast sko og í annan þú veist, getur við nætt fleiri þú veist, að því að það var svo hættulegt það sem hann var að aðhafast sko og ég held að svona hans einkenn er til dæmis að hann ber náttúrulega aldrei að hönd fyrir höfu sér í þeim ásökunum sem á hann eru gerðar og það meðvitað trú ég en þess að ég, sko að því ég þekki hann mjög vel og mér finnst sko hann svona lífsviðhorf einkennast að því að reyna að sjá alltaf víðar þú veist, hann er afar brisk mannvera eins og við öll og aldrei myndi reyna að bera blaka einu og öðru sem einhver gerir öðrum til miska, aldrei sko. En þú veist og hvorki mér nýja öðrum sko. En hins vegar sko, þetta svona þessi slauf, bara ef maður að hugsa með þessi slaufuna menningu yfir höfuð þú veist, bæði sem ekki hann og aðra að þá finnst mér líka sko að til dæmis þú veist, það er sko það er þingra en tárum taki þú veist, hvernig farið hefur verið með sko mítúbyltinguna sem var stórbroti fyrirbæri sko, stórkostlegt fyrirbæri sem leður í kvennabaróttu og bara og gegn ofbeldi þú veist, ég bara get ekki ég get aldrei glemt því að heyrðum þetta í fyrsta skipti þetta færi svona eins og eldri sinni sko, þú veist, maður bara þú

0: þetta var bara, það var bara ótrúlegt sko. En, enn og aftur, verist þetta snúast upp í andhverfi sína vegna þess að það alltaf einhver svona lottaraháttur sem fer í gang og alltaf eitthvað fólk sem hefur líka sína breskleika sem verist alltaf ala á því að, þú veist, dæma og græði einhvern veginn að því sjálft sko.
1: Og mappa og negla einhvern
0: Já, og það þarf alltaf að krossfesta einhvern sko. Ég veit ekki Ég sé ekki mikinn tilgang í því sko. Ég verða bara viðkenna það og ég hef alveg gengið svo langt að það með ég sko kasta fyrir róða emitt hérna þú veist eldri kynslóðinni ég segi bara já ok alla byltingar verða að hafa einhvern fórnarkostnað segjum að eldri kynslóðin sem hefur þú veist bara hérna beitt kynferðslegu og kynbundu ofbeldi í ára alda og ára tuga ár hundruða raðir
1: Ég skjóli þess að það væri viðurkennt
0: Já, ég skjóli þess að væri viðurkennt og engum hefur dótt í huga að gera neina aðtóðsendu
1: það
0: er nú alltaf að breyta því en það sem hættulegt við það er unga kynslóðin það er það að drengir til dæmis sem að vaksa upp í gegnum þessa tíma sér þess að við lifum núna að það stórkostlega við það er að þeir átta sig á stöðunni hvað í bóði, hvað ekki bóði en hins vegar var það vald sem afhent var að þú getur sagt hvað sem um hvað sem hvenær sem og hann getur aldrei berið hönd fyrir höfu sér og það kann að vera þú veist að fólk verði brjálað sko ef því ég segi hennar hlut sko og þá bara finnst mér gott að það sé rökrætt og rætt fram og tilbaka að því ég ekki að segja ég hefði rétt fyrir mér endilega en það að þú getur skrifað þú veist nöfn á spegla einhver staðar, skilurðu og að það sé þannig rofið traust milli stelpna og stráka sem ég kallaði þetta sem bara bönn í mínum augum sko. Þú veist, hjá ungu fólki það bókstaflega hræðilegt, það svo hættulegt og mér finnst þetta hafa verið ein af vondum afleiðingum þessara byltingar og það má hver rengja mig sko og þú veist, mótmælaði sem vill en þetta svona þú veist, svona þáttir í þessi endalega fordæming þú veist
1: Menur þá fyrir litla sakir eða bara breyskleikan sem almennur og að því við tölum áðan að manneskja verið svona stór
0: Já. Við
1: erum náttúrulega líka sko breysk og lítið, það reyla ég veit ekki hvað það sé það fallega við manninn að hann getur bæði verið stór og lítill og smár og
0: viðkvæmur
1: og
0: já. Og svo hérna
1: mistækur
0: mistækur og það sem á einum tíma þykir bara sjálfsagt, þykir öðrum tíma ekki sjálfsagt þú veist, og ég er ekki réttlæta ég er ekki réttlæta eitt eða neitt en sko já, ég veit ekki hvort það þú veist, ég komið náttúrulega út alveg svakalega hálfa nýs en hérna
1: það eitt af enginum á hérna okkar tímum
0: já
1: að við þurfum að ræða þessi mál
0: já
1: en fólk á rosalega erfitt með það
0: ég þá á rosalega erfitt
1: já, manni, við verum bara að fara út og skauta sér lið og detta nokkuð sem rassinn
0: algjörlega og ég meina en svo tölum við ekki líka stóra samhengið ég meina, þú veist að því við erum í okkar heimi erum að ræða þetta einna helst sko og hérna og á hinum endanum samþykkjum við stríð og við erum orðin sko Íslendingar bara hreint út sagt beinir þáttakendur í stríði þú veist það bara, það má bara mikið vera sko Þórdís Kolbrún sko vil ekki bara sjálf út af vígvellin, skilur við og hvert er svona eitt helsta ofbeldistæki í stríðum Er það ekki kynferðisofbeldi? Allar enginn að mótmæla því? Þú veist, þetta, og hvað ætlum við að gera við þetta? Þú veist, hvernig ætlum við að halda áfram sem manneskjur í samfélagi ef að það á stöðugt þú veist, að fordæma eina og eina hræðu þú veist, sem hefur beitt í mörgum tilfellum ógæðslega ofbeldi en hvað ætlum við að gera? þú veist, ég segi mörg fórnarlömb sem hafa orðið verst úti af kynferðisofbeldi hafa haldið fram að það sé ekki möguleiki að hérna að halda áfram að lifa ef maður getur ekki gert upp fyrir sig og viðkomandi það sem hefur gerst skilur við ég ekki að afsaka mega segja neitt veist, hefur ekki með það að gera ég veit ekki, hann hefur ekki verið ákærð fyrir neitt eða, þú veist,
1: þetta finnst óréttlátt að hann séu einhvern veginn svona
0: nei, mér finnst það ekki óréttlátt sko, ég veit ekki, óréttlátt
1: ekki óréttlátt getur þetta tónleika og flutt lögin
0: auðvita, ég hef sungið lögin hans síðan að blaðaviðtalið kom út skilur þú veist en það, hann gekk líka niður laugavegin skilur með tælinn sko 15 ára gamlu dreng skilur hann 1980 eitthvað skilur þú, sem er hrækt á hann aðrir ekki, sem er tölu yllum hann aðrir ekki ég hef sungið lögin hans síðan skilur þú, menn þess að hann sko hann er skáld og tónlistar maður sem er einn okkar mikilvægasti mér finnst það Já. Og í gegnum til dæmis hans texta held ég að okkur takist að skilja einmitt mannlega briskleika betur en með mörg öðrum betur en í gegnum Snapchat eða Tinder eða ég veit ekki hvað þetta TikTok eða ég held það, ég hef þá trú sko, og meðan ég trúi því þá syng ég og ég að fara að gefa út plötu þú veist tónleika plötu, þess að ég flytt hérna hans tónlist og þú veist ég bara, hans tónlist og hans arleð er eitthvað sem ég þakkláttist fyrir mist sundaði alveg sko brútalt, sundaði finnst mér lélagt sundaði finnst mér líka stórkostlegt en þannig er það með manneskjur þannig er það með skáld, þannig er það með alla sem hafa eitthvað fram að færa þú veist það er bara allavega þú veist þetta lítur allavega út sko
1: Þið finnst þetta ósækjart eitthvað?
0: Það nei, er, ekki, nei. Mér finnst það heldur ekkit ósækjart, skilur. Mér finnst það ekki. Nei. Af því að og ég held að og ég ætla alls ekki að fara að tala frá hans sönd.
1: Nei.
0: Ég ekkit ein...
1: Þú ert ekki sendið herra með kassar?
0: Ha?
1: Þú ert ekki sendið herra með kassar?
0: Ég alls ekki. Ég tala bara fyrir mig. Við finnst ekkit ósækjart en þú veist, og og mér, þú veist ég skil það fullkomlega og ég skil líka fullkomlega tilfinninguna fyrir því að manneskja sem að má sín lítils gagnvart heiminum og telur sér að við betur órétti að einhverjum sem að hún telur að megi sín mikils og sé alltaf í stykki að hún bendi á viðkomandi og segi þú gerðir þetta og þannig á það að vera líka að því þetta er ekkert svona svartkvít þú veist, þetta er þú veist, við eigum
1: heimt en slaufunni þannig að því að mega skerði þetta ásakurum að gera þetta að þá ætla ég ekki að lusta á megas og ég vil að þú hættir að syngja megas það er svona slaufunnar þannig virkar það að hérna, ég bregst við gagnvart ykkur við að ég hætti að horfa á bíómyndir eftir
0: Woody Allen,
1: ja, Woody Allen. Og ég vil að þú gera það líka og ég vil að bæja bíó og hætta sína Woody Allen
0: finnst
1: þetta ekki góð baráttuaðferð
0: nei, mér finnst það ekki og ég sem sagt að fyllast skömmi yfir öllum hlátuskostum sem ég fengi yfir Woody Allen myndum ég meina mér finnst að líka í hlutana sæðlega þetta er náttúrulega, að því mér finnst sko það að verða að skilja á milli líka manneskjunar sem manneskju í hverstaslífi og þeirra lista sem hún fær fram sko listaverk hans og Woody Allen og veist, Michael Jackson og þú veist, og svo framvegis og svo framvegis sko þau tala bara sínu máli og þau eru okkar veist, okkar túlkun er það sem skiptir máli það sem þau sú næring sem við tökum úr þessum listaverkum það er hún sem skiptir máli
1: Þú sagðir áðan að hérna, hætta væri svo að myndu eyðileggja svona traust á milli stráka og stelpna var það einhvern tíma til?
0: Traust á milli stráka og stelpna, já, það er nú góð spurning
1: Fyrstu
0: nei, mæntanlega ekki.
1: Fyrstu þú hafa átt, ég veit þetta gastanlega spurningarski, fyrstu þú hafa átt ánægilegar og gefandi samvistir með karlpinnum?
0: Ég var náttúrulega á margan hátt, sko, já, já. En þetta mjög góð spurning já. Og kannski er það akkurat einmitt ekki þannig. Nei. Kannski hefur það aldrei verið raunverulega til, sko.
1: Nei.
0: Og þú veist að...
1: Það séu andstæðingar svona. Og kannski hefur það verið... Svo blandast inn í þetta eitthvað svona ást sem að blindar já. Fólk og en svo þegar að hérna, hún fölnar að þá kefur í ljós að þér höfuð andstæðingar.
0: Kannski er okkur alltaf stilt upp sem andstæðingar. Og þessi valdamismunin, þú veist, er þú veist eitthvað sem að þú veist er bara eitthvað neginn hefur náðu þróast
1: milli
0: kalla á kvenna og
1: þannig að kallar náðu bara beigðu konuna bara undir sig og heldinni þar öldum saman
0: já já og þannig er það ennþá
1: já og kannski ekki jafn sko það er kannski stærra skjól fyrir konur í dag heldur en var
0: já og við svo nátt, sumstaðar en náttúrulega ekki allstaðar og hérna þannig mikið talað svona gildi sko en kannski er þetta traust hefur það ekki verið til staðar, það getur vel verið og við erum bara einhvern veginn náða alltaf aðlaga okkur sko, þú veist, og hleypa ástinni einhvern veginn inn á milli þú veist
1: og stríði og vígvöllin
0: já,
1: gleymt okkur smá stund
0: já,
1: en svo bara akkurat. Tekur alltaf við helvíti stríðið
0: já, svolítið og ég held að það með alveg til samsvæði að færa sko. Eða, þú veist, eins og allaf einmitt en hérna en mér finnst það kannski verið alltaf svona mikilvægt að það sé sko, einmitt, að uppleggi sé það að það sé hægt að treysta að því það er akkurat það sem kannski hefur eyðilagt fyrir manni þú veist, akkurat í einhverju nánum samböndum þú veist eða ónánum samböndum og að vantraust er bara alltaf það sem skemmir sko. Þú veist, þetta að maður treystir ekki já, nefnir að það er
1: mér finnst nú svona mórallin vera að það sé hættur að treysta að því að þú verður svikinn
0: já, en ég menna hvert ætlum við með það
1: það fer ekki vel, en ég minnst það bara að vera svona hangi frekar í loftinu, sko
0: ég veit
1: það Þannig að við eigum að hafa varan á gagnvart öðru fólki.
0: En það kannski, þá er það kannski okkar mission að þú veist að breyta því.
1: Mm.
0: Við verðum að geta treyst hvort öðru. Mm. En það er auðvitað ansi langt í land með það. Og talandum, þú veist, í sambandi við stjórnarhætti og þú veist, og viðnám og svona. Og þetta er, þú veist, þetta er, við erum stödd alveg rosalega skrýtnum stað. Og ég, hana, að ég tala nú, eins og ég segi, veit nú oft, alltaf veit í fóreldra mínu, en hérna, en, þú veist, þessu, mamma mín hefur orðað það, sko, þetta er svona í, þú veist, ástandið svo er núna, að það er svona í minnstalagi, sko, þú veist, óheillavænlegt í mestalega hættulegt sko. Þú veist það er hérna af því að við erum alltaf einhvern veginn þú veist að þessi vestrænu gildi þú veist alltaf að vera að tala gildi
1: einhverju að vera að berjast fyrir okkar gildi
0: einhverju að berjast fyrir okkar gildi ég segi ekki fyrir mín sko
1: nei. Og með alltaf er verið að tengja með þessu Evrópusambandið á að vera fyrir okkar gildi og það er Viktor Orbán og lögur réttur í Póllandi og verið
0: að... Ég bara frábið mér því
1: að... NATO eða vera okkar gildi það sem er...
0: Aldrei í lífinu, sko. Aldrei í lífinu.
1: Ég tenki ekki við það.
0: Nei, og ég meina, og þú veist að við búum í landi það sem að hérna eða verið eitthvað til eitthvað sem heitir samtöku hernaðar andstæðinga. Þú fyrir ekki, hvar eru þau?
1: Þau voru 100 sem er skrifað undir einhverja yfirlýsingu í tengslu við fundin... leit á fund Evrópu ráðsins í Hörpu mættu þar á fund við þúuna það er erfitt að vera friðarsinni á stríðstímum það er engin vand að vera friðarsinni þegar það er ekki stríð þegar stríði byrjar og herrvæðingin hugafarsins byrjar
0: en hvenær er það nöðsynlegt?
1: Það er erfitt að vera friðar af því að þú ert bara kallaður útýristi
0: það er nákvæmlega það sér tala sko, það er svona sem öllum þessum partíum hefur verið leift upp skilur, að maður bara settur í flokk með Putin.
1: Já, þú syngur ekki í NATO-söngin.
0: Já,
1: það er milli rétta að þá springur.
0: Það er bara þannig, því miður.
1: Já, við okkur tekst ekki að ræða þetta.
0: Nei.
1: Það verður hérna, það verður blammeringarnar koma í gang. Við þetta þegar við varum að tala saman að því að það var þetta traust, ég var þetta traust á milli svona kynjanna og, og einstaklinga og þess við byrjaði að kenna okkur umlega var okkur á, á öðru fólki að það tristaði ekki of mikið og það er hvernig hangir loftinu. Það er ég veltað fyrir mér sko að, að þess að ég fyrir minna það að við áttum að trista hérna þríeginu, stjórnvöldum. Við höfum að treysta sko hernaðarstefnu NATO þannig að það var sagt í sko í fólk sem að lifði hérna í sovjettímanum það hefur sagt einhvern veginn að þess að veru ja, í gamla daga að þá máttum við ekki hallmæla stjórnvöldum en við gátum sagt við verkstjórnum að bara fokka sér sko en núna megum við gaggrína stjórnvöld en við verum að hlýða verkstjórnum þannig að þá ætla ég að pröfa að segja eitt áður að þá treystum við hvort öðru í bara sem manneskjum en við fyndum stjórnvöld en nú eiginlega verið að segja okkur að því að við höfum að hlýða stjórnvöldum en vantreysta náungunum getum við að við værum að fara inn í eitthvað svona ástand
0: já
1: og, það er rosalegt
0: og þú heyrir bara hvað þetta er þetta er bara tort þetta er bara á við svona tortmingu
1: þetta er eins og að vera bara steikja mennskuna.
0: Já.
1: En þú ert svolítið þetta?
0: Ég svolítið þetta.
1: Já, þið finnst svolítið svona þið er svona þið líst ekki alveg á þróunina í samfélaginu okkur.
0: Nei. Og mér finnst þetta bara að það verði einhvern veginn að þú veist, við verðum bara að opna fyrir það að við getum tjáð okkur þú veist, opið en að þú veist að for, þú veist, allir þessi fordæming og allir þessi stimplum þú veist sko, hún algjörlega óþörf
1: Já, ég búin að ég megan ekki, ég, að því að ég er svona þráður í mér sem er svona kristin
0: Já
1: Ég veit ekki hvort ég þessi trúar sem það bara okkur svona skjól í svona hugmynd, svona manngildishugmyndinni og það er svo margt sem að var verið að tala svona bara tilvistarlegt hverju við værum og fyrir öldum sem er bara til eru þeim farvegi
0: Já.
1: Og það gerir maður hérna verið mjög erfitt fyrir mig að hérna að fordama fólk svo gott skipun hérna, vill alltaf finna svolítið til með sakamanninum líka ég bara,
0: já, það hefur þá allavega ja, sammeigilegt og, og þú veist, ég held
1: ég
0: að
1: ekki sé... við það, ég var alveg bara svona upp sko.
0: ég held að hérna að þetta er svolítið gott upplegg veist, af því að það er raun og verið sko, er ávísun á meiri velliðan hjá fleirum og það er ávísun á velferð þú veist, að að okkur geti liðið vel með hvert öðru, sko. Og hérna, og þetta er, þú veist, ég, og ég, mér veist það bara einhvern veginn, já, eins og ég segi bara svona, þú veist, kannski, fyrst eitthvað nú hallar eftir dórnir, svona húmanismi, sko, þú veist, að það, að forða mikið fólk, þú veist, til hægra og vinstri, ég meina,
1: Það er með yfka húmanisma.
0: Já, við verðum eiginlega að gera það, sko, æfa okkur í að gera það.
1: Bara ég stað fyrir að fara, sleppa því kannski að fara í
0: rækina.
1: Ekki sleppa því að fara í vestibarlögina. Heldur að taka svona nokkra liftingar í húmanism á ástanna áhengarna.
0: Það gæti verið rosalega gott mál. Best ég gera það
1: að... Hversta af sér svolítið fordómana og reyna að, hérna...
0: Já. Ég við höfum einhvern veginn að koma upp eitthvað eftirspurn eftir húmanisma.
1: Já, húmanist, world class, við getum búið bara til eitthvað svona líka svona andlegrækt
0: Já, sko, svona raunverulega þú veist, en hver getur náttúrulega bara gert það innra með sjálfum sér, skilur til þess að sé satt, sko, því leiðu út að fara að reyna að sanna það fyrir ykkur öðru fólki þá missir það einhvern veginn svolítið gildi sitt, já. Sko
1: Ég held að þetta sé bara að komi tími á að þetta sé gert þú komi bara okkar námskeið og svo fyrir þú heim og eina hérna verkefnunum að tala við konuna sem afgreði í bakarínu og
0: já.
1: Hérna, kynna þér einhvern sem á sort að binda og veltaði fyrir hvað þetta gera við, gangast við hvað þínir erfileikar eru og hafa samband við einhvern sem í svipari stöðu þetta er náttúrulega langbestu sko, sjálfstyrkinganámskeiðin er að standa í einhverju sko, samfélagslegri baráttu
0: Já.
1: Til þess að bæta kjör fólks.
0: Já.
1: Þá losnar við að hugsa sjálfa í smástund.
0: Sem ég held að sem besta lækningin. Sko.
1: Já.
0: Þú veist Já. Að því þetta... Að því þessi svona sjálfsmiðun, hún alveg, það alveg komin bara að fínta henni, við sem maður svona alveg svona, var þetta aldrei sattur að henni, sko.
1: Herðu, við erum að tala svolítið svona, ég veit ekki, með þetta magastína í heiminum.
0: Já.
1: Ertu mikið svona þarna, cirka, fyrir utan svona tilfinningalíf og sem ríkinu músikinn og svona, finnst þetta skipta máli að, þú veist, geta staðsett einhvern veginn í heiminum, þannig að skilja stöðuna í heiminum eða Já. Er þetta sparital?
0: Nei, þetta ekki Nei. Sparital ég ætla að spekulera ég menur að þú veist að ég hugsa mikið um svona mínastöð í heiminum
1: Já, og svona hvernig heimurinn að fara á samfélagi
0: Já, ég gera allt og eiginlega allt of mikið sko. Þú veist, þess að sko, er tónlist mjög nöðsynleg sko. Og því þetta er að því líka sko, ég líka því svona svolítið svona hvað segir maður þó ég sé mikið félags, þá ég líka svolítið indró og það svona þú veist, þá ég oft þetta, svona, þetta með að hérna ég heima að tala við útvarpið og ég heima að tala við sjónvarpið og þetta eru einhvern veginn orðið svona mjög æsingalegra sko svona alltaf bara eftir sem árin líða
1: Ná, já, þannig þú ert bara kortur svo þau ringja henni út af sögur
0: Það bara alveg fengið út við það sko
1: já, já.
0: Nei, og hérna, já, ég hugsa mjög mikið um það og svona, þú veist, ég tek það rosalega inn á mig svona tilfinningalega og ég að reyna að æfa mig að taka ekki svona ofbúrslega tilfinningalega inn á mig, þú veist, svona það misrétti sem ég heyri af og svona, sko, þú veist, og svona svo pólitík sem hér ástunduð er þess valdandi að ég eiginlega alveg óð allan sólarhringin, sko, nema þeirra bara, þú veist, ég, sko, ég stundi þurfti að hafa bara, og Ellu og Louis bara, þú veist, bara allt að vinna seilingar bara, þú veist, til þess að bara einmitt til þess að bara róa mig, sko, bara eins og lif, sko.
1: En það ekki malkostur við það, því að hinn kosturinn brinja sig gagnvart þessu og bara þola það óréttlætið.
0: Já, og það
1: er kannski aðalega. Það er ekki raunvægulega valkostur.
0: Nei, það er ekki að þola óréttlætið, en hætt að láta sig koma þá óvart. Ég held að það sé kannski það sem að þar mjög veist það hafa verið mjög ofalega bygg í mínu svona hugsunaferli að hætta að spyrja allar sér spurninga veist, og það er svona svolítið svona kratismi svona, þú veist að að vera alltaf svona opaslega hissa á því sem er að gerast af því það er ekki til þess að vera hissa á
1: þetta er bara þetta er einn raumulega átök í samfélaginu
0: og
1: anstæðingurinn er ekki með eitt gott í huga
0: já og þá erum við aftur komin inn í vantraustið sko Og það er náttúrulega dapulegt, en við verðum samt að segja við andstæðingin, þú veist, ég skil hvað þú ert að gera, það kemur ekkert óvart, og verður nokkuð til að hætta því.
1: En hann hættir því ekki náttúrulega?
0: Hann hættir því ekki, af því hann í valdastöð og þú ekki. Það er svona þetta að beita kannski einhverjum öðrum aðferðum.
1: Það er margir flaska á því að milda hjarta
0: andstæðingsins
1: og kapilismans.
0: Já, já. Kannski en það eru alltaf þessi verðst að reyna.
1: Ef við myndum setja Katrínu Jakobsdóttur upp sem harmsugu, þá væri það það. Kona sem að reynda milda hjarta Bjarna Benediktssonar.
0: Já.
1: Og endar síðan í loka senunni með stál hjarta.
0: Er þetta ekki bara ópera?
1: Já, þetta er ópera.
0: Á leiðinni.
1: Refni óperu.
0: Ég held það sko. Það er svona.
1: Já. Herðu, Magastína, takk fyrir að koma hérna.
0: Takk fyrir mér, innilega.
1: Spjalla. Og nú hafði ég bara gott og gaman þessu.
0: Já, við verum að reyna það, sem leiðis.
1: Okay. Erður, hlustöndu þakka ég fyrir að staldra hérna við Rauðaborðið í helgispjalli. Rauðaborðið verður næst á mánudaginn, klukkan 8. Sjáumst á, góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Eins og aðrar helgar að þá situm við hér og höfum fengið einn gest til að segja frá sér og að þessu sinni eru Helga Vala Helgadóttir. Vertu velkomin Helga.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, þú ætlar að segja mér hver þú ert.
1: Já.
0: Það er ekki alltaf svona ljósk og hvernig maður kemst að því hver maður er, hvernig maður að byrja. En mér finnst oft gott að byrja hérna, á þessum laugardagsmorgnum, að spyrja fólk bara svona hvernig það mann fyrst eftir sér, sko. Í hvaða heim kviknaði vitundin, þannig þú munir eftir því.
1: Já, sko, ég man eftir mér svona að skottast svolítið. Svona þvælast, ég auðvitað fættu uppalinn í Vesturbæ Reykjavíkur og bjó fyrstu tvö árin á Fálkagötunni og man í rauninni ekki eftir því. En svo fluttum við á Suðurgötu þarna beint á móti gamla kirkjugarðinum og þar kveikna svona margar minningar, fjölmargar og bjó þar bara alltaf í rauninni sko. Og þær eru svona úr miðbænum Tjarnarsvæðinu, kirkjugarðurinn og svona. Þannig að ég svona miðborgar krakki sko.
0: Þetta svona sá stubbur af Suðurgötunni sem beint á móti kirkjugarðinum.
1: Já.
0: Sem að maður gleymir þessum húsum ég lega. En þetta verður svona hálfgjört Beverly Hills, eða ekki? Þannig voru leikarar hér á
1: Já, það voru leikarar hann út allt. Það voru líka leikarar út allt þarna á Fálkagötunni, þar sem að pabba mamma bjögu. Það var hún var kölluð leikarablokkin. Og hérna...
0: Er það það sem að Laxnes áttu íbúð í?
1: Já. Og Gunnar Eyjólfs og fleiri, sko. Og Sigurbjörnsson.
0: Og hvað er þetta með leikara, hverju þeir að rotta sig svona saman?
1: Að því að leikar eru svo skemmtlegt fólk og þeir vita það og það vilja að vera ekki stannulega hvert öru. En þarna á þessum bletti bjuggu sko pabmamma og hérna og Flosi Ólafs og Baldvin Halldórsson og Sveinn Einarsson. Þetta var fólkið þarna á þessu svæði sko. Þarna Suðugötu við og þau öll í Tjarnagötunni.
0: Og var svona gestagangur á milli?
1: Já, sko
0: Ert þú alinn upp af öllu þessu fólki?
1: Nei,
0: þetta fólki sem orðið upp?
1: Ég var alltaf heima á Flós og Lilju og hérna
0: Lilja var náttúrulega dásanlega kona, eða ekki?
1: Jú, algjör draumur og þau voru bæði alveg
0: Það var skemmtilegur, það var dyntóttur og svona en já, Lilja var eitthvað svo ljúf
1: Já, hún var alveg ótrúlega ljúf og góð og blíð og yndisleg alveg dásamleg og ég bara hekk þarna öllum stundum og mikið að minningu eða mínu minningum tengist sko einhverju sem ég fekk að borða ég hérna og fekk hjá þeim sko möndluís sem var í svona einhverju brefi svona, þetta var svona sem að skar í sneiðar og hórkók sem að Flosi kallaði, sem að var tap hann kallaði það hórkóka þegar maður var svo hóraður af þessu en þetta voru svona vini mínir og svo hérna Ásta dóttir Sveins og Þóru við vorum vinkonur, hún var nokkrum árum eldri samt og svo Hilda sem bjóð þar við liðina þær byggu báðar hann nýri Tjarnagötu beint á móti tjörninni þannig að þetta var svona mitt svæði svona þarna fyrst og svo að þetta stækkar eftir því sem ég eldist sko og í Melaskóla og svo hann að Melavöllurinn og Skúli bróður minn sko ég var svona aftan í vagn hjá honum, hann var rosa mikið með mig og Halli líka, en Halli var eldri þannig að hérna
0: Nennti ekki að hafa ykkur með
1: Nei, það mætti aðeins minna á honum sko.
0: Komið
1: en
0: með
1: Skúli er 7 árum eldri og hann einhvern veginn bara ábyrð á þessari stelpu sko. Þannig að ég fekk að fara með honum á Melavöllin og sitja upp á skúr og skipta hann að plötunar þegar einhver skúraði mark og svona og svo var ég bara svona ég var svona krakki, ég var að klifur upp á hústök og gera alls konu svona
0: hún strákast þetta?
1: Já, ég var það og þetta segi ég oft bara við bræðurnir sko, en ég var svona hérna
0: það er ákveðin tegund af konum sem eru svona strákastelpur sem að trublar það er ekkit of mikið að vera inn í kallaheiminum ert þú eina þeim?
1: Já, algjörlega.
0: Á meðan að aðrar svona stuðast þegar kallanir fara að kallast, þá eru sumar sem eru aldar upp við þetta og þóla.
1: Já, eða sko kallanir í fjölskyldunni eru kannski ekkit svona kallakallar samt. sko pappi hérna tók fullkomlega jafnan þátt í heimilshaldinu þau voru auðvitað vinna á sama vinnustað í sömu atvinnugreininni pappa mamma og það, þannig að álagi þau höfðu mjög mikið skilning á því þegar voru álagspunktar hjá hvort öðru stundum hjá þeim báðum saman á sama tíma en hérna þannig að það var en ég kom auðvitað bara svolítið seint sko. Þannig að þau voru rektir. Kannski bara nefndil ekkert að veltaði mikið fyrir sér að ala upp þessar stelpu sko. Hún var bara svolítið sjálfbjarga og hérna og hérna já og það glimtist að setja í mig svona hikgenið að efast að ég gæti gert hlutina þú veist og það hérna
0: og þú saknaði þess ekki?
1: Nei, bara alls ekki og hefur svona verið að reyna að innbrenta þetta svolítið inn í mína krakka en ég veit ekki hvort það hægt að gera þannig en svona þú veist, ef að það versta sem getur gerst að mann mistakist við eitthvað þá það nú ekki slæmt með að verða reynsluna sem að færa mann texta sko. Þannig ég er svolítið heppin að vera bara þar og hérna lifi svolítið samkvæmt því
0: Samt ekki göslari eða hvað? Myndur þú segja það?
1: Nei, sko
0: Þú ert ekki oft á svæðum það sem ræður ekki við eða?
1: Ég fer samt stundum í verkefni sem það glóð svona heima sem að hérna ég mætti vera búin að
0: hugsa til enda
1: áður en ég byrja
0: Þetta meina svona að taka
1: drénið
0: og svona
1: Já, og smíða, ég er svolítið mikið að smíða
0: Þannig að það er svona hálfkaraðir
1: Nei, ég klára Nei. Það en sko, en það er stundur svona miðbyggi sem ég fatta að ég hefði kannski þurft að hérna, vera búin að taka til í herbygginu áður en ég byrja að smíða inn í því að mála eitthvað svona það er svolítið svona, bara svona brettu bermar og fari hlutina og svona, en ég er að skólast í því samt, eftir því sem ég gerir meira
0: Er það fóreldraðinir, þeir voru náttúrulega sjóðsektir leikrar Mamma er náttúrulega bara stórstjarnar þjóðleikhússins máratuga skeið
1: bara, Og leikfélagsins
0: Og bara aðalhutverkin bara búm, búm, búm, búm, búm Bara risi í íslensku í leiklistarsöku Hvað heldur það hefði haft áhrif á þig að alast upp af þessu fólki
1: já,
0: í þessari
1: já.
0: Stöðu
1: Ég bara algjörlega, þetta eru þetta líka minn leikvöllur sko Fyrst nýri í Iðnó því ég var yngri og svo upp í Þjóðleikhúsi og hélt áfram hérna tryggðu við Iðnó sko hún var svo dásamleg hún Kristín sem að gaf manni jólakökurnar og svona þannig að ég skottaðist þar áfram þó að þau varu komin upp í Þjóðleikhús en hérna auðvitað hefur þetta allt áhrif og þessi ævintýra heimur sem leikhúsið er það sem að sat og fekk að fylgjast með æfingum og sá sömu sýningarnar sumar sko 20 sinnum ég á eina svoleiði sýningu stundarfrið þetta Guðmund Steinsson sem ég sá bara, ég veit ekki hvað oft sko og við sískinn eigum öll svona okkar eina sýningu sem við sáum sko í tugi skipta
0: og það náttúrulega gott fyrir börn að eiga svona hlýðar heim
1: í
0: raunveruleikan sem svona skemmtilegur
1: Já, líka bara mannlífið í kringum þetta sko Þú veist, auðvitað hérna fylgdi þessu líka ákveð álag ég meina, hérna það voru sigrar og ósigrar, skilurðu og að vera hérna opinber persóna á allt það en það kannski líka kendi manni að hérna þetta er bara allt venjulegt fólk sko, þannig að þýleiti þá hérna fer ég ekkit mikið í svona manngreinar álit hvorki þegar ég hérna byrja svo að vinna í fjölmiðlum seinna
0: Þú er ekki starfströkk þrú að hittir
1: Nei, ekkit oft sko en það gerist alveg Ég hérna hef lendið í því en það gerist ekkert mjög oft
0: En hvað áttu við
1: að ég ber virðingu fyrir öllu þessu fólki en það er kannski ekki þessi ótti sko að hérna að því að fólk er bara yfirleitt bara frekar gott og það var svona mín reynsla hérna, að sérstaklega eftir því sem að fólk var kannski þekktara og stærra þeim mun betra varða og elskulegra og minna grumpað við svona
0: það er þannig að
1: já, það er svona mín tilfinning
0: stundum heyrir maður í fólki sem hefur raunlega fengið allt verið borið á þjóðinu borið að herðum sér en það alltaf kvart yfir það viljið fá meira.
1: Já, já, algjörlega.
0: Sumir fá bara ekki nú.
1: Já, já, og stundum já, já, algjörlega. Það alveg þannig. Mm. En svona, en mann finnst einhvern veginn kannski bara já, svona stórir karakterar í gegnum tíðina sem að hérna voru til dæmis svona mjög stórir og flottir leikarar. Mm. Það var miklu frekar þeir sem að voru bara svona djúp góðir við svona litla stelpu einhvern veginn. Maður fann það sko, það einhvern veginn
0: og tappa af þeim hann upp á sviðinu sem já, að kannski aðrir eru að reyna einhvern veginn að ná í
1: svo voru kannski aðrir sem að voru svona en þá að reyna að klóra sig áfram sem að hérna
0: leita þurr ykkur klappi
1: já, eða bara svona, já, já, eitthvað þetta er eitthvað svona, þetta snýst eitthvað um eitthvað svona
0: Er þið kynnslóð fóreldreðina? Hún er, þetta er merkileg kynnslóð þetta er svona eftir því sárin það er að verða til svona menning í hérna Reykjavík, Reykjavík er að brjótast út úr því að vera eitthvað smáþorpi, vilja vera svona eitthvað svona borg ekki bara í leiklistinni heldur víð þá kemur fólk utan að og mikla breytingar í myndlist og þú veist það bara Reykjavík er að reyna að finna sig eitthvað neginn, hvernig getur við nútíma menning verið á í þessu sveitaþorpa okkar það er merkilega kynstótt
1: Já, já, algjörlega En líka kannski sko þetta mannlíf bara í miðborginni þú veist, þau voru við þetta alltaf bara svona miðborgar fólk þú veist, það var fyrst annað lög að vera 11 þegar þau eru ung sko þau heng alltaf þar og mokka og seinna eitthvað svona sólón sko, það var alltaf svona alltaf þetta kaffi einhvern veginn kaffibóllu miðandag þegar það var ekki verið að æfa sko og tóku rosalega mikið þátt í öllu menningalífi ég hefst upp við að fara á myndlistarsýningar og opnanir og svona sem að gera eiginlega verkum að ég á mjög erfitt með að fara á opnanir í dag, ég vil alltaf fara bara daginn eftir maður fekk svona væntanlega af því að maður sá alltaf bara einhver bök
0: það er erfitt að vera lítill sko.
1: Það er erfitt að vera lítill á opnunum
0: ég fæ ekki lítill börn til þess að fara með mér í mótmæli að þið horfa bara á rassinn á fólkinu
1: já, einmitt, einmitt
0: bara sýllingur
1: fólki mitt er einmitt vant í að vera dregið og svo leiðis
0: já.
1: En hérna
0: en svo var náttúrulega hérna því að þú nefndir hann að nokkra sem að maður veit að voru að glíma við alkoholisma hún hjó mikið í þessa kynnslóðs listamanna og þú varst að telja þetta upp og maður geti haldið áfram að tala svo naustbarinn og fleira það sem að að svona harmannir gerðu strekkar
1: Geirsbúð,
0: nei hann heitir það núna í dag sko það var naust, þetta var Sigurón hérna ekki sem var barþjóttandi uppi sem var fyrir undir jáfri á naustinu
1: okay.
0: það var svona listamanna það var svona miðbæja rottu bar
1: já, algjörlega sko það var klárlega sullað mikið sko alveg absolutt og hérna sko það var kannski ekki það var ekkert mikið af svona partíum þegar sko eins aftur segi ég kom svo seint sko þau voru sko mamma var 41 og pappi 39 þegar ég fæðist þannig að það var kannski svona allsherjar partístand glömur og gleði hérna fram á nóttu kannski aðeins aðeins svona kannski farið að minga en samt ég meina vissulega eitthvað sko en fór kannski minna fram bara heima hjá okkur
0: Þannig að þetta markaði ekki
1: En þú veist, jú, sull, klárlega Og hérna, já Það gerir það
0: Þú heitir Helga eins og mamma en þú skýrðu þetta henni
1: Nei, ég skýrði eftir Helgu Valdís, leikonu sem var mikil og góð vinkona mömmu og hún dó úr krabbameini nokkrum árum áður en ég fæðist og þegar mamma gekk með mig þá hérna þá var hún alltaf að byrtast henni í draumum hennar það er svona heiti Helga Vala
0: eins og sjómenn gera gert hann
1: já, þannig að ég bara
0: tveir bræðir minnir heiti eftir sjómennum sem að druknuðu og vitiðu naps þannig að leikarni gera þetta líka koma og vitiðu naps í draumi
1: ég bara ber þetta nafn með miklu stolti en það eru þetta Helgi þú veist þetta er út allt þannig að það er svona heiti Helga Vala en ekki Helga
0: það myndi allir lítið upp að þeir kalla Helga
1: Já, það bara, eða bara mamma var Helga ég var alltaf Helgavala og er bara Helgavala það er hérna þannig að stundum þegar bara er notað fornafni þá fatta ég ekki að það er verið að tala við mig þetta er eiginlega eitt orð.
0: Já. Og ekki ef að ég myndi kalla þig völ, þú myndir ekki...
1: Jú, svo það eru kallar á ákveðum aldri sem að kalla mig völ.
0: Já, já.
1: Tengdapappi minn var þar á meðal.
0: Já.
1: En hérna, já.
0: Herðu...
1: Og Magnús Pétursson sem að, hérna, stýrði morgunleikum minn í útvarpinu. Já. Hann var kórstjóri í Mellaskóla, hann kallaði mig líka völ. Það svona einn og einn kall.
0: Það segir í fornum texta að fjórðungi bregðu til fósturs og allt það. Og svo kemur fjórðungi bregðu til nafs.
1: Já.
0: Hvað, þekkir þessu konu sem að þú er skýrð eftir?
1: Ég með aðra kenningu.
0: Nú.
1: Það hérna afi Snærósar, elstu stelpunum minnar, hann Freyr Jóhannesson, mikill meistari, myndsafnari.
0: Nú.
1: Hann lýsti þessu eins og niður þannig að við erum eins og ísjakkin. Við fæðust með þetta, hérna, þetta litla sem sést.
0: Já.
1: Nei, hérna, þetta litla sem sést sko er það sem að við fáum í reynslunni en við fæðum með allt þetta sem er hérna undir Þannig að hérna
0: að því að við bregðum
1: svo ólíkt við áreiti og svona lífsreynslu
0: Eftir því hver við erum
1: Eftir því hvert bjargið sem er hérna undir sko Og hérna, og ég bara er sammála þessu Hvort sem það nafnið sem að hérna að gera þetta verkum eða hvað sko en hérna en ég auðvitað þekkt ekki Helgu Valdís hún var farin áður en ég kom en
0: hún er ekki fyrst þér í grömi
1: hún var mikill, nei hún var ekki gert það en mér dreymir ýmislegt samt og hérna já og trúa það en sko mér skilst hún hafa verið mjög mikill bóhem og Það ekki mikill bóhem í mér.
0: Nú ekki?
1: Nei. Ekkert sérstaklega.
0: Hvað að vera bóhem?
1: Það svona, þá ertu hérna...
0: Temmilegt kærleysi gagnvart skildum sínum í...
1: Já.
0: Í borgarlegu skildum.
1: Eigum við ekki að segja, þetta var mjög vel orðað. Nei, ég er rosalega mikil svona ítölsk fjölskyldu kelling, sko. Ég bara, svona ljóninja
0: Já, líður þá best ef að þú situr ykkur við endan á borði og það sem að
1: fólkið mitt er
0: og allir að borða
1: Já, og ég er búin að vera hérna ræri í pottunum allan dag
0: já.
1: Það er bara þar er mitt jóka, sko
0: já. Stundu fyrst manni það að besta sem ég geti gert fólki er bara að gefa þau borða
1: Já
0: Og þá er náttúrulega máltíðin hluti af því
1: Það er svo mikill kærleikur í því og hérna, og það er rosalega gott svona, hérna, hópefli líka.
0: Mm.
1: Það er gott að, hérna, að bjóða vinnufélögum í mat og svona.
0: Já.
1: Og svona vinum bara og, en ég gerði þetta mjög mikið fyrir fjölskylduna mína.
0: Ekki
1: fyrir, líka bara fyrir mig.
0: Já. Svo könnunum daginn. Í hvað löndum er líklegt að því að verið bóðið upp á mat eða þú kemur í heimsóknu? Og maður horfði á svona svæðið það sem þetta er og maður hugsaði að þú veist að þarna er sko menningin það sem er það sem að ef að kemur í heimsó til þín og það er bóðið upp og eitthvað sem að við höfum svolítið hæðstað þarna hnallþórunum og öllu því að þetta er, ég veit ekki alveg að við vorum ekki ofalega þannig að norrænið þjóðina skoruð ekki ofalega á þessu en þú ert komið til svona Spánar og Miðjarðarhafsins að þá er þetta bara regla, sko.
1: Já. Algjörlega að stoppa lengi og bara, það er bara verið að elda
0: mjög mikið, ég þetta sem bara virðing fyrir bara hvað maturinn tengir fólk saman,
1: já.
0: Við erum komið með svona stundum með svona neikvæða hugmynd kakur matum
1: já, ég er bara ósammála því og það er kannski, ég er kannski líka ósammála mér þegar ég segi ég sé svona ítölsk, ég er kannski meira grísk að þið grikkinni gera þetta líka sko.
0: Já.
1: Og það er ótrúlega fallegt að því að við höfum verið svolítið þar að fylgjast með þegar fjölskyldan er að skottast út að borða svona nýju leitið, kannski tíu og það eru allir með, allir saman og svo bara setið bara lengi og það er ekki verið að sumbla, sko, það er bara verið að borða og kjafta og skilur við, þetta er ekki eitthvað fyllir í, sko, þetta er bara samverustund fjölskyldunum og það er svo dásamlega skemmtilegt.
0: Man sér þetta þegar maður er að ferðast í Frakklandi og fer svona suður og svo fer maður yfir til Spánar þá breytist þetta sko því að Frakkarnir eru ekki miðurhafsjóð og þeir eru norrænsjóð og þeir, hérna, börnin er ekki við mataborðið, sko. Börnin fá puls svona sexlitið og svo, hérna, borða fullorðna fólkið. Það eru bara einhvern veginn svona. En svo leið og fer svona, fer að nálga spán og komin yfir spán, þá allt í enn er bara allir saman, sko. Þetta er ótrúlega munur á kultúr, sko.
1: Það er það. En ég vil innleiða meira af þessu. Ég held að, við myndum losna við alls konar vandamáli, við myndum bara stoppa lengur við kvöldverðarborðið. Almennt, fjölskyldan.
0: Já. Það var börn í brúkupum.
1: Já.
0: Já. Það með þessi brúkupa sem eru bara fullanumhólkið.
1: Já, já. Það er bara vildið sann. Nei, ég meina, þú veist, og svona gamláskvöld og svona hjá okkur, sko, þá talandi um hérna við bræðurnir sko þá höfum við verið saman og ég elda í nokkra daga og svo bara bætast við alltaf alls konar
0: og finnst öðru fólki í matur og góður
1: já það eru
0: það finnst öllum góður í matur sem maður býðir sjálfur það held ég sér lögmál
1: en
0: það er ekki alltaf sem að fólki finnst matur sem hengir í góður sko.
1: Nei. Það er flókið en þau er kvart ekki kvartaði þá.
0: Og þau finnst gaman elda.
1: Já, eins og ég segi, það er bara mitt svona jóka, sko, mér finnst að hérna
0: Maður verður að vera í augnablikinu eða á að ganga, þannig að maður verður bara dæmdu til þess að vera með fókus
1: En það er kannski, þarna kemur kannski aftur að þessara nákvæmni, sko, ég var að tala nákvæmni þegar ég að smíða að þá hérna er ég betri að elda en að baka þegar maður má dassa þegar maður er að elda
0: Það er ekki gott í minni, það er ekki gott að baka köku til minni
1: Nei, og maður þarf að vera miklu nákvæmari í því, sko að því er ekki að setja matskeið og lyftidufti og þá bara vera teskeið og svona
0: Þannig að þú ert í erfilegum með að fara til uppskriftum taka leiðsögn
1: Nei, en það er meira bara það að hérna já, nei bara hérna kannski einhver fljótferðni bara þú veist, ok, þetta var bara hérna Þetta var bara teskið.
0: Ertu það ekki góð í skák? Leikur af þér svona tóltaleik? Búin að missa þólum með það?
1: Ég tefli lítið. Gerði meira að því.
0: Herðu, ísækin hérna.
1: Já.
0: Það er hérna sirpa, sjónvarsirpa sem að heitir Seven Up, held ég. Byrjaði í Bretlandi. Það sem að það er fyrsti þátturum að þannig að hafa tala við hérna 7 ára krakka lífið og tilveruna. Stjettir og guð og framtíðina og kynin og alls konar svona og þetta var snjallþáttur þannig að þetta verið gert sko næstur 14 ára og ég held að þessi komið þáttur þessi verið 72 ég held að þessi komið en ég man eftir því að í fyrsta þættinum að þá sko þáttur var gerður með þessu hugmynd að síndum mér 7 ára badn ég skal segja hver það að þegar við erum 7 ára þá erum við svo til mótus. Mm-hmm. Þannig að þú ert á þessa línu.
1: Algjörlega.
0: Nú.
1: Ég það. Svo fremi sem það gerist ekki eitthvað, verði ekki eitthvað stórkóslegt áfall.
0: Já.
1: En það er samt þannig að sko, það hvernig þú ert 7 ára, það hérna litar líka viðbrögðin við áfalli. En auðvitað getur mjög dramatíst áfall á lífsleiðinni móta þig.
0: Já.
1: En hérna, en ég algjörlega á því að það sé svona.
0: Hefur séð þess að þetta?
1: Nei.
0: Ég myndi
1: ég laka með til að horfa
0: á. En þess að þetta sem þú ert að segja núna, það kemur fram hjá, ég held að séð svona hjá 2 stelpunum í 14 ára þættinum, en í 21 ára þættinum, að þá sérðu einmitt að það, hérna, hvaða er áföllin sem að ganga yfir líf krakkana að þessum árum. Hvaða klippir ofan að möguleikunum í lífinu.
1: Já.
0: Þetta er eiginlega að sömuleit er þetta ótrúlega áhugavert og þetta lífið og fjölbreytileikan og þetta svona gefandi þættir. En að sömuleit er þetta, hvað lífið getur orðið sko þungbært er hérna
1: Já.
0: Það bara og hvað, og ég bara, þú veist hvað eru mikið af fólki þú veist það, kannski ljóslógin svona þú veist 7 ára. Og svo er hann kannski svona þú 14. Svo allt innum mætur þá er bara ljóslóðin orðin svona.
1: Mm-hmm.
0: Og 28.
1: Mm-hmm.
0: Og 30 og hann bara...
1: Mm-hmm. Þetta er, sko, þetta er margþætt.
0: Já.
1: Í fyrsta lagi þá langar mig að hérna að vísa í Gabor Mate.
0: Já.
1: Sem að, ég veit ekki hvort þú þekkir.
0: Jú, kanadískur gælagnir.
1: Já. Hérna, er hann ekki sálfræðingur?
0: Er hann sálfræðingur?
1: Já, kannski hann gælagnir. Já, hann líklega hann gælagnir. en hann sko hann er
0: sérfræðingur í áföllum
1: já, já, heldur betur mm-hmm. og hann er einmitt að benda á þetta sko sem að hérna margir svo eru að vísa í eftir þetta er bara sko að vera ekki hérna alltaf að benda hvað að þér mm. heldur hvað kom fyrir þig hvað gerir það verkum að þú ert hérna á þessum stað það gerðist eitthvað á leiðinni og það var svo mögnuð mynd eða svona heimildamynd hann sko sem heitir Wisdom of Trauma sem ég mæli með allir horfa á þar er hann að fara inn í fangelsin og þá byður hann hérna, fanganum að koma í svona stóran hring og svo bara telur hann upp svona ýmis atvik sko og byður þá um að stíga eitt skref áfram ef að þetta kom fyrir og þetta ef að hérna, þú ert alltaf að flytja var hérna fíkn á heimilinu hérna ofbeldi einstætt foreldri dauðsfall og allt þetta sko að því þetta eru bara svona farangur sem að getur haft mjög mótandi áhrif á hvernig úrvinnslan og tækifærin og möguleikarnir eru einmitt þannig að hérna já það hefur klárlega áhrif og þess vegna kannski held ég að og nú ætlum ég að fara á jarðsprengjusvæði að við verðum líka að fara í það núna svolítið markvist finnst mér íslensk samfélag að kenna seglu þó að hérna áfall geti verið gríðarlega þungbært en þá þurfum við líka að kenna börnunum okkar og nú ég að tala áfall sem ekki slíkt að það bara kippi algjörlega undirstöðunum undan lífið þínu. Nú ég kannski tala bara atvik sem að eru þess eðlis að það mun ekki kollsteypa veröldinni. Að ég held að við þurfum á einhverjum tímapunkti að endur skoða hvernig við hérna tölum við börnin okkar alls konar brekkur sem að allir verða fyrir í lífinu. Bara að ganga illa í prófi í skólanum að lenda í ástarsorg að fá ekki að komast á þann stað sem að það var óska eftir þú veist það er hérna helsti kvíði kennara í menntaskólum og háskólum eru sko allir þessi foreldrar sem eru stanslaust að hringja og kvarta fyrir börnin sín veist, fyrir rík fullorðið fólk sko alls svona sko
0: út af engunum
1: já út af engunum sko og alls konar svona sko að við erum aðeins sko leið og við erum farin að sýna þeim að halda betur utanum þau en við gerðum þú veist það eru færri börn sem eru algjörlega sjálfvala en var ég meina
0: að þeim líður ver
1: já sko ég meina íþróttamótin eru full af foreldrum
0: á hliðalínunni
1: sem að er líka jákvætt það er gaman að taka þátt í lífi barnanna sinna, það er skemmtilega það er miklu meira utanum hald og svona, en þá verðum við líka að kenna þeim hérna að taka stáfi mótlæti ef þú ert ekki valinn hérna í liðið að þá bara þarftu að leggja þess meira fram og hérna gengur betur næst og allt þetta sko þú veist, og alls konar svona
0: hvað gert þá sem að í staðin fyrir það að stappa stálinn í börnin hvað ef þú kemst ekki liðið þá ringir foreldrið í þjálfarann og
1: já,
0: já
1: það er bæði það
0: sjálfstyrkinga námskeið og hýðastillandi líf
1: já, nákvæmlega og ég heyri bara frá hérna góðum vinnu okkar sem að er læknir að og var heimilislæknir að hann var að eiga við það að foreldrar voru að koma með börn sem að og óska eftir einhvers konar kvíðastillandi lyfjum nú er það auðvitað algjörlega nauðsynlegt stundum en hérna en hann var ekki alltaf til í að bara skrifa upp á slíkt bara svona úforvarindi sko og hérna ég hef talað það árum saman ég man eftir ég að hafa setið og beðið eftir að fara í eitthvað kastljósviðtal um samgöngumál við samgöngur á þeirra sko og þá vorum við að tala þetta bara svona, þú veist við þurfum líka að kenna börnunum okkar að stundum er hérna rosagaman stundum er brekka og það er lífið menn stundum ferðu bara í grenjandi ástasorg og það er bara líka gott að
0: ef þú lifir það af sko
1: Já, en
0: það er svo mörg áfall
1: þá þarf maður að kenna einhvern veginn
0: hvernig
1: lifir maður af svona áfall sko
0: við höfum talað um þetta hérna í vetur svo til við rauðaborðið um ákvörðu börnunum og það er endur öllum

0: viðurkenna. Það er í allir sem ég spyr á því að þó svo að við myndum sko íta því til hliðar og jafna fyrir því, þá virðist að vera að börnunum okkar líði ver í samfélaginu og þá ætti það náttúrulega að vera ef það er eitthvað svona bú, bú, bú viðvörunljósum að við verðum að gera eitthvað öðruvísi þá er það þegar ef að börnunum okkar líði ver
1: Já, já,
0: það algjörlega bara, það bara hryllilegur kultúr það sem að sko þessari kynslu barna líður verin síðustu og verin síðustu það bara, við erum alvarlega rangri leið sko.
1: Og vansæl börn það er svo vont sko það er svo óbærilegt að upplifa það sem foreldri að barn sé vansælt
0: kannski þess svona láta foreldri svona. Já, af því það er að vera með vansælt barnin í herbergi og gelgju tímanum sem er hérna
1: en sko á gelgju tímanum það er maður vansæll er
0: já,
1: það ekki
0: stundum ekki.
1: Er það ekki þessi tími það sem að
0: það er náttúrulega rosa
1: ég meina manst eftir hérna Jón Bjarna Anna Jóna sem var alltaf að gráta en þú veist það er ekkit nýtt sko
0: nei.
1: Þetta er hormóna þetta er tímabil hormóna hérna öfga og
0: þannig að ég segi einelti sko, eða eitthvað slíku á þessu tíma já, þá getur það verið
1: ja, það er mjög snúið já. En þar sko þar þarf að grípin í þar þarf að skóla yfirvöld og kennarar að vera vakandi
0: Ég er að hugsa ákveðið þegar ég er að segja þetta með barniðin í herbergi því að hérna, eftir hrun að þá voru við ferðast í Nóri og það var eitthvað svona þráhyggi í mér að vilja ferðast í kringum Ísland þá var svo koma við Ísland Nóri og Skotland ok
1: Býtu, þú ætlar að láta okkur verða að Nóri var það ekki?
0: Já, það var eitthvað svona þá ég áttaði mig á því að hvað var stutt síðan og ég var bara að hugsa þegar ég var ferðast í Skotlandi þá vil að skynja maður að við erum með samíla sög og svona, það er annað mál ég ekki að, þú tekur bara vitlar við mig þetta
1: okay.
0: Þannig var alltaf að þá byrjaði maður að senda svona undan sig, býr Íslendingur hér þegar maður kom inn í eitthvað svona smábæi og hittu þá Íslendinga, þannig að ég var svona bara og aldrei tók myndir og vorum eiginlega bara svona skrá sögu flóttafólksins eftir hrun svo var það á nokkrum fjölskyldum það sem hafði verið unglingur sem hafði flutt, sem var slitin upp úr sinni félagslega umhverfi á Íslandi og flutt og stundum bara náðu ekki að tengja sig þannig inn og þetta var bara það var svo sorglegt sko, að sjá hérna kannski 13-14 ára unglingar sem að einhvern veginn get ekki tekið við lífinu eða þú veist að þetta var bara eitt af því sorglegt sem að vera þetta að sjá sko.
1: Já.
0: Þannig að vansæl börn eru bara
1: það er alveg agalegt sko. En ég veit ekki það er mjög auðvelt að horfa á eitthvað svona eitt sem orsakavaldin samfélagsmiðlar auðvitað heimurinn hefur breyst alveg rosalega, þú ert bara hérna með samfélagsmiðla heiminn bara í andlitinu aður allan daginn sko mér finnst til dæmis mjög skrítið að skólar þor ekki að taka síma af börnum eða bara banna síma í skólum punktur það bara símarnir eru ekki teknir upp töskunum og eiga bara ekki að fara þannig inn mér finnst það skrítið, af hverju er það nauðsynlegt að barn geti haft síma í skólanum þetta er svo mikið áreiti þetta er algjör óþarfi en sko, en svo eru við auðvitað ekki betri ég meina við erum með þetta í andlitinu okkur allan daginn og
0: hérna sést nú þegar að vera að sína nú þingi það er oft sínt á þingi, þá setja ráðherrarnir alltaf svona á bakvið sko
1: já, já.
0: Sem að vera alltaf að dissa sko þá var þú eða ykkur upp í pontu að það var að vera að dissa með því að þú þér ekki að mista þig
1: en svo eru sumir sem að bregða það ráða sko sína hérna vald sitt ennþá meira með því að mæta með bækur maður er að lesa bækur á meðan maður er í pontu að ræða eitthvað bara hérna við erum að ræða hérna fjármálaáætlun og þú situr bara með bók var því að hérna svona hælæta maður svona bara
0: laga málfarið
1: eitt er að kíkja á póstin sinn og svara og vera í vinnunni smá en annað er svona að yfirlögu ráði að vera að lesa hérna einhverja bækur bara
0: Nei, fullorðin eru ómikið í símanum
1: þá ertu að sína að þú ert ekki að lusta sko.
0: Hérna hjá grísku mömmunni þarna þegar að fjölskyldan komið við mataborðið þá er ekki allir bara í símanum
1: Nei, ekki þegar við erum öll komin við mataborðið sko Nei.
0: Fólk kann sig
1: Já, já. En við erum náttúrulega rosalega mikið í símanum. Við erum það, mjög mikið

0: ofsalega mikið.
1: Herðu, 7 ára þá er Helga Vala örverpið.
0: Já.
1: Svo til fullmótus orðið það sem hún þarf að lifa með það sem eftir ævinnar. Ekki komið fast í mig.
0: Nei.
1: Mikið frelsi.
0: Já. Mjög mikið.
1: Og það, þetta
0: og, og svona svona kotroskin.
1: Og heimurinn að stækka.
0: Já, já.
1: Og stækka rætt.
0: Já. Og bara einmitt þetta frelsi sko.
1: Ertu ánægð með þessa stelpu þannig að þessa 7 ára? Ekki að vænta um hana?
0: Já, ég það. Hérna, ég hef stundum hérna bara sagt að ég var heppin. Ég var bara mjög heppin. Ég fættist undir sól og, og er með hérna mjög svona, svona glöð bara.
1: Já.
0: Ég það. Og var það þarna. Og hérna og já, það ég er bara mjög lánsöm hvað þetta varðar. Og finnst yfirleitt gaman.
1: Er það ekki hægt? Þúlega fyrir þig að vera að segja við hennar þann sem dapur og súr og hún vantir bara meiri seglu ef að þú hefur fengið eitthvað neginn svona
0: Jú,
1: sól í sinni.
0: Jú, örugglega.
1: Vöggugjöf.
0: Það er örugglega mjög hættulegt. En ég held að sé samt bara ég held að sé samt betra að við tölum aðeins upp það með segluna.
1: Já.
0: Ég meni, ég, við
1: hérna, Það hafa gesti mínu sagt
0: við, þetta sem við tölum. Við erum með 4 börn sko og hérna og þau eru þetta sko mjög ólíkir karakterar gríðarlega og ég veit ekki ég held að ég hef ekki skaðað þau mikið með því að segja þeim stundum að fá sér vasklas þau gera grína mér svolítið fyrir
1: Nei.
0: Það
1: það er svolítið magnað hvað börnin er ólík
0: heppin, sko.
1: Það er svolítið magnað hvað börnin er ólík sko.
0: Nei, það er nefnilega þetta með ísjakan sko. Svo komaðu bara Vist, jafnvel sko eins og 2 yngstu börnin sem eru nánast úr sama goti eins og ég hef stundum sagt sko. Eru algjörlega svo svart og hvít ótrúlega ólík það er bara rétt 18 mánuðir á milli þeirra
1: Þegar ég var í Afríku þá sögðu konunnar voru að horfa á lítil börn sem voru svona þannig að þeir eru byrja að sjá eitthvað aðeins meiri en 1 metr
0: Já.
1: Þá sögðu konunnar að nú eru þeir að leita því hvað þeir vilja verða sem er lágu
0: Já.
1: Þannig að ef það einhver við vögguna eða einhver sem að barni fær áhuga á það þarf ekki að vera foreldrarnir barni getur bara að áhuga ég vil vera eitthvað sirka svona eitthvað nein þau trúðu því konunnar í Afríku að barni myndi velja þetta þannig fyrir fæðast þá eru þau bara ekki búin að ákvæða hvað það að verða Já. En svo líklega þeir eru þannig 7 ára þá eru búin að velja
0: kannski
1: Já.
0: Já, ég hérna ætlaði nú að vera að lögga þann einhvern en fyrst vildi maður bara vinna í sjoppu það var alveg fyrir hérna starfið sko að fá að setja svona í hérna grænu litlu pókana, einhver nammi og svona nýjast það bara þetta var eitthvað að flottast þessi ég vissi sko vinn í búð en svona aðeins hérna þá vildi ég vera
1: að
0: lögga
1: veit ég hvað það gefandi að vera afgreða svona hvað kostar þetta lakrísin, hann kostar 25 eur en hvað kostar þetta
0: við, sko? og vera með þarna byssuna sem að, með svona límja fá að setja svona hvað hlutni kostur það rosalega flott en svo hérna talandi sko sjálfstæða stelpu þá hérna átti hérna stóri bróður minn svona vera að passa mig og pabba mamma voru bæði að leika og hann fór í bíó og það var alltaf lægi, ég var kannski svona 6 ára og mér leittist svo heima á Suðurgötunni þannig að ég ákvaða röltan í bæ og fór á löggustöðuna sem að þá var hann í Tryggvagötu þannig að þessum kolaportið núna og hérna og sagði þeim að ég var læst úti hvort þeir geti hjálpa mér og þeir héldu það nú og ég fekk að fara í löggubílinn og þeir keiruðu heim voru 3 sem fór með mig og eitt klifraðinu gluggan, eldursmegin og eina sem ég óttaðist var að þeir myndu finna lykilinn að því ég var með lykilinn í buksna það langaði mér bara svo rosalega
1: hérna, fá eitthvað
0: bara, félaskap eða eitthvað þannig að þetta var svona þessi stelpa sem að, og ég var oft annað bara kjafta við það sko annað löggustöðinni, en þetta var auðvitað þessi tími þar sem að lögga var bara hérna í hverfinu sko
1: Já, svona bobbís, ekki vopnað lögga Jóns Gunnarssons
0: Nei, þetta var hérna já, hún var ansi sýnileg og hérna var á appinu sko En ég, sko, ég held að flesta löggur vil ég gætna vera þar, sko.
1: Allar, já, svona ég...
0: Þú veist.
1: Það segir fjölnir, formaður lögreglufélagsins.
0: Já, já. Ég held, held að við þurfum að, ættum að, hafa meiri tengsl.
1: Já.
0: Því að þeir komum svo mikið í skólana líka og voru svo
1: spjalla við okkur. Til þess að færri löggur, ekki meiri vopn, þetta bara fleiri löggur.
0: Já, það, ég meina það eru færri löggur í dag en voru fyrir 2007, sko. Já. Ég meina við okkur við fjölga umtalsvert og ferðamenn eru 2 milljónir.
1: Já.
0: Hvað vill segir þetta?
1: Já. Herðu, eitt sem að móta okkur, það náttúrulega fjölskyldan og svona, svo fyrirbyrðið sem svona kynnslóð, skiptir ekki máli svona hvað kynnslóð með þeir eru, hvaða kynnslóð þú?
0: Ég hérna fætt 72.
1: Þú veit þú ung til að vera pankari?
0: Já, ég aðeins og ung fyrir það, sko.
1: Þú veit þú nýfrjálsvikið kynnslóðan?
0: Ég svona, já, ég svona, hérna, já, eitthvað svona, ég svolítið ekki bara.
1: Já. Wall Street bíómyndinni sínda þá þú 14 ára.
0: Já.
1: Þá nú aldrei slegið inn í nýfrálsvíkina.
0: Heldur betur maður.
1: Mm.
0: Já, ætli það ekki bara.
1: Mm.
0: Já, ég ekki bönkari og mm. ég og alls ekki diskó, en sko, það eru þetta bara svona nýbylgja í músikinni,
1: mm.
0: rosa mikið.
1: Mikið kraftur í íslenska músik.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig að kynsluðun undan,
0: já.
1: Hún náttúrulega ríður brautina, sykumólandir og björk og...
0: Já.
1: Og svo náttúrulega gerist bara ævintýri.
0: Svo risaðalann og ég náttúrulega hlustaði enda laust á tónlist, sko.
1: Já.
0: Það var mjög mikil músík á heimilinu.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að því maður naut þess að fara alla tónleika sem að...
1: Já. Magga Stína var hérna daginn hjá mér.
0: Já.
1: Hún fór á Hlemm, þar sem hún fann sitt fólk.
0: Já, ég var ekki alveg þar.
1: Æ, þannig að þú varst ekki vandræðanlegur.
0: Ég var, nei, sko, ég kom alltaf heim.
1: Mm.
0: En sko, einhverju leiti held ég líka að það hafa verið gott að hérna að búa við þetta svona frjálsræði að ég fekk ekki svona skýran útivista tíma að ég veit ekki hvað olli því en ég kom alltaf heim en við djömmuðum alveg rosalega í Vesturbænum mm. og skátaböllin sem voru að næja ægisbúum það voru svona fyrstu fyllir í einsko það var bara sumari áður en við fórum í sjöndabæk sko Það voru skátaböll sem að var haldið í skátaheimilinu þannig á efri hæðinni þannig að íþrótuhús í Hagaskóla og þetta var svona mandómsvíksla okkar í Vesturbænum þannig að byrjuðu fyllir í inn sumari eftir 12 ára bekk sko
1: Já, þú byrjar að drekka 12 ára
0: Já, en sko og það bara gerðu það mjög margir og við djömmuðum alveg bara vel sko en ég var ekki svona óreglu samt en í dag eru þetta alveg algjörlega surrealist rugl einhver byrjað að neyta áfengis 12 ára
1: já.
0: En það þú veist
1: þannig var það
0: ég bara, þetta bara gengur ekki upp sko. Og ég á svona 2 ár sem að ég svona, tvö ár sem ég djammaði hvað mest og það var hérna sumari eftir 9. bekk sem að núna 10. bekkur áður nýfónum mennskóla
1: það náttúrulega frekt sko sumar
0: þá djömmuðu við alveg rosalega vinkonunnar og þá vorum við farnar að komast inn á staðina sko, dús og fókittan og eitthvað svona og hérna og svo eitt ár hérna, einn vetur því ég var í leiklaskóla, þá djamaði ég líka mjög mikið þetta eru svona
1: sjálfræði aldurinn var hækkaður út af þessu sumri þarna milli grunnskóla og metaskóla því það hafði bara rosalega áhrif á lífmargra en það var eiginlega tekið sjálfræðið af börnum út af þessu sumri sem að þú lifir
0: já, ég skil það vel sko en hérna En það var einhver ótti í mér samt, sko, þannig að þegar aðrir voru, það voru alveg krakkar í kringum í Hagaskóla sem voru að sniffa og svo seinna í MH sem voru svo mikið að reykja svona alls konar skrýtna sígardur og prófa ekstasi og alls konar svona, það var alveg fullt að svona, en það var þarna var eitthvað svona hik í mér, sko. Þannig að ég bara játa það hér, ég hef ekki einu sinni prófað að reykja gras, sko. Þetta er... Nei.
1: Með þess að Clinton hefur reykt
0: Já, og ég myndi alveg fúslega játa það ef að svo væri, en ég er eiginlega að játa hérna hitt, sko að, hérna, það var eitthvað í mér og þegar að hérna, þegar að það svo bauðst svona af einhverjum krafti í MH, sko, það var samt alveg verið að nota alls konar svona í Hagaskóla þá fannst mér ég eiginlega að vera nú gömul til þess að prófa það þá, sko svona 17-18 það bara nei það tekur þig úr þessu, ég er það svo gömul sko, hugsaði ég þá þannig að ég bara það var alveg laus við þetta ég held að ég hafi bara að ég óttaðist það bara, ég hugsaði bara já, ég mun örugglega að verða bara dópsti þannig að borga sig ekki það Nei.
1: Svona minn drekkur ekki, það er aldrei drukkið
0: mm.
1: Hann sagði að svona fyrri, svona 22-23 ára, svona fyrri hluti háskólaranna hafi verið vestur sko. Þá hafi eiginlega verið Það verið svo mikil svona félagslegu þrýstingur á því að vera að drekka.
0: Já.
1: Allt sem að var gert tengdist drykju. Hann sagði að það hefur verið eiginlega svona eiginlega erfið þessi tíminn.
0: Já.
1: Því að það væri bara allt í svona ungmenniskultúrnum værið sko drykja.
0: Já, já. Ég held að það sé líka svolítið á menntaskóla árunum, er það ekki?
1: Já, hann sagði eiginlega að það verið, sko, ég held að verið sloppin eftir menntaskóla, það værið fyrir skána, það hefur eiginlega bara versnað. Þannig að það með mikil svona neyslu kultúr í ungmannakultúrin.
0: Rosa mikið. Og núna bætist við allt þetta kokteila dæmi.
1: Já.
0: Rosa mikið á svona kokteila einhverju hérna djúti.
1: Já, já. Miklu meira en, heldur að vara áður.
0: Miklu meira.
1: Ég þegar
0: þetta var bara, þú veist, það var ekki svona bjór þarna. Hluta af unglingsárum mínum.
1: En það sem að þið fenguð þarna sem að duttu í það 12 ára, það var náttúrulega seglan. Þannig að þú getur ekki ekki segluna nefnum og fáir sko bara röða áföllum
0: já.
1: Til þess að læra að komast í gegn með það
0: já, já.
1: Þannig að hvort viltu að það var seglulausubönnin eða föllubönnin er hægt að búa til einhverja millileiðana
0: já, já, þú veist, ég meina ég, sko að ég veist að ég, þú veist, þetta er auðvitað bara einhver svona eins og þú sagðir á hann, sko, hvernig getur þú tala svona þegar þú veist, þú ert fætt undir sól og gekk allt úrslega vel, en skilur þú það er samt maður þarf einhvern veginn það þurfa allir að ná ákveðinu seglu, af því að það fer enginn í gegnum lífið algjörlega án þess að það sé brekka
1: Nei, Búdda segir að lífið sé þjáning hann er að já, adressa já. Þetta að,
0: já,
1: þú veist ekki reikna með því að þetta sé bara dansa rúsum
0: nei, nei, en ég vil meina að lífið sé ævintýri en í öllum ævintýrum þá er hérna alls konar atvik þú þarft að komast í gegnum hérna fenið og mæta nornini og allt þetta skilur það er alveg það
1: Svo er líka hérna, velun oft bak við fenið þannig að það borgar sig að geta komist í gegn það
0: Algjörlega, þar hittur prinsin eða ekki
1: Já,
0: alls, Nei, ég segi svona
1: Það er eitthvað
0: Nei, en ég menna,
1: Það er oft margt í lífinu sem er vel, eða, svona, gott sem var erfitt að fá
0: Já, og en það er ekki bara þarna af því að eftir því hvað þú fær tækifæri til þess að takast á við segluna og þarna er ég kannski að segja að við foreldrarni, við þurfum að leifa börnunum okkar að þjálfast í þessu ef við erum alltaf einhvern veginn að grípa og ætla að laga hlutina og rífast við þjálfaran og allt þetta tótt sko þá erum við að taka fram fyrir hendurnar að þeim og hérna og komi veg fyrir að þau fái að upplifa hérna dramað lífið er drama þú veist og það er hérna já, það verður að vera svoleiðis Við verðum ekki þakklátt ef það alltaf jól
1: Herðu Hagaskóli MH Leiklistarskóli
0: Já
1: Þetta nú bara alveg eins og aðvar stemt
0: Dóttir
1: Helgu og Helga
0: Ég kláraði reyndar ekki stúdentin
1: Nei.
0: Og ég átti ekki að fara í MH Það fannst þeim alveg agalegt
1: Nú, okkur
0: að því að þau, hérna, sko strákarnir, bræður mínir fóru í MR og ég átti að gera það líka ég var auðvitað mesti villingurinn af þeim, sko af okkur bræðrunum hérna, og var ekki mikið að fara svona, þú veist, þá leið sem átti að fara ég var
1: svona Skúli virkar náttúrulega ótrúlega pettmaður svona.
0: Já, hann er ábyrga miðjubarnið það er bara þannig, alveg mjög svo
1: Hallgrímur er hins vegar maður sér hann ofta á gangi
0: ég
1: fá að menn sem ég er ekki reyndar undarfærið er svona tímabili þá ég fá að menn sem ég oft mikið á gangi Reykjavík eins og bróðin
0: hann arkar borgina mikið hann gerir það hérna. Þannig að hérna þeir eru mér mjög kærir
1: já.
0: Þetta er mjög óskaplega vænt þá en hérna En svo þeir sér að fóru þarna þessar réttu leið, fóru gegnum MR og svona, ég ákvað að velja MH og það var í rauninni, hérna, hvað segir maður svilkona þín fyrrum, Auður Bjarnadóttir sem að hérna sem að hérna sagði foreldrum mínum að það væri óhætt að ég færi í MH, það væri ekki allir bara að reykja hass í MH og þannig að þau svona ákveða að taka það í sátt
1: En hún hafði ekki farið í MH var hún nei, ekki bara komin ekki. Bara 15 ára eitthvað stort í heim
0: en það var bara eitthvað sem að þú veist, hún bara hérna já, já. Þekkti einhverja eða eitthvað, ég veit það ekki sko. En hérna en ég fór þangað en fór ekki alveg beinu leiðina sko. Bara ég hætti eitt vorið
1: Akkurðu, er það ekki svona er það ekki þeim blómatími hann að mentaskólarin?
0: Sko, það var ráðist áminni í bæ og hérna og það var hérna snúið
1: Hvernig ráðist á þig?
0: Ég bara lendi líka á sárás það var bara einhver brjálaður maður sem að barði mig til óbúta og það var svona smá áfall ég þurfti að hérna jafna mig eftir það
1: Tekur langa tíma
0: Já, eða þú veist, jú
1: Það maður labbar göturnar hérna, og reiknað með því að maður sé bara safe
0: Já,
1: að það er alveg,
0: hérna, það er og maður skal ekki vanmeta áfallið og hvað það býr lengi með manni
1: Þetta þess fólk sem hefur verið brotist inn hjá það ekki bara átt að segja á því að þú veist, það hefur ekki breyst heimilið bara við það
0: Það svipa. Var næstu því 30 árum setna sem að ég stóð í strætuskýli þá voru lögmaður niður í Lækjagötu var að fara að taka strætu og vestur í bæ og það stendur hann allir fyrir frá með þessu maður og ég misti næstu fótana ég náði að koma mér út úr strætuskýlinu og náði að hringi grím algjörlega bara skelfingulostin þannig var hann, hann gamall maður sko og ég hefði þetta bara þú veist, í liftingum í völsla sko ég hefði geta bara gert svona og hann hefði dottið í götuna sko en ég algjörlega lamaðist og hérna þannig að sko maður skal ekki vanmeta áhrif þess að verða fyrir svona ofbeldi bara aldrei og hérna, dómarar þessa lands þurfa að vita það, þurfa að átta sig á því hvað þetta mikið áfall að verða fyrir svona fólskulegri árás út á götu sko eða hvað þá heima það er náttúrulega ennþá skelfilegra það sem að heimilið á að vera griðarstaður en, hérna, varstu, en þetta var svona
1: varstu brotinn eftir þetta og,
0: já, eða svona, þannig er búið að rjúfa þarna einhvern svona eitthvað svona öryggi
1: veist þú út að hverju þetta var eða varst þú bara
0: já bara opinn já bara hérna á röngum stað á vilsum tíma þú veist þetta bara einhver brjálaði maður og þarna svona líka hérna brást sko svona kerfið þú veist löggan bara brást algjörlega og sem að þú veist skýri kannski líka áhuga manns á því að fara þá leið að tryggja réttindi þeirra og rétt þeirra sem að verða fyrir árás og já en það var sett þannig það var þannig og svo hérna svo tveimur og setna þá tók ég aftur pásu einu að enn að því að ég átti von á barni og varð mamma 19 ára og það var stórkostlegt það var algjörlega
1: mælið með því líka eins og að byrja að drekka 12 ára
0: já, það var bara aðeinslegt og hérna, og einhverju vildu meina að ég væri allt ung og ég var bara algjörlega ósmála því, þetta var bara frábært þetta var algjörlega aðeinslegt og hún svo sannarlega velkomin já. Og ég var svo heppin að eignast hérna stúlku sem að var líka fætt undir sól eins og ég, einhvern veginn algjör sólar geisli og hefur alltaf verið sko. Þannig að hérna við hérna ferðuðust um allan heim saman og hún var bara alltaf með einhvern veginn veist. Einhverju heldur að lífið mitt myndi klárast þannig að fyrst ég var hún mamma en það var bara alls ekki
1: Það stundum að ungi foreldrar hérna, að þú veist það bara sér þá með börnin þá sér maður að það er eitthvað heillegt við það því þau, þetta er svo áreinslust og meina kannski fólk sem eignast fyrsta börni mjög seint að það er einhvern veginn einmitt að hringi þjálfaran og
0: Já, já.
1: Það er vomandi einhvernig nýri barnum með að ótta allt fari illa en unga fólki oft
0: það bara fattar ekki hvað getur gerst sko, þannig að maður bara kunni,
1: þannig að það er svona náttúrlegt það er satt og ungt, þú myndi ekki mæla með því ef þú myndi labba á milli 12 ára barna núna þú myndi ekki mæla með því fyrir að drekka og þú ekki heldur 19 ára stúlkna að þau færa eignast börn
0: Æ, þú veist, ég bara nei, ég myndi ekki mæla með því að 12 ára börn fara að drekka áfengi nei. eða nota önnur hugbreytandi efni, sko bara alls ekki, sko nei. bara alls ekki, af því að þú veist aldrei hver hérna triggerast og fer að misnota það en þeir, þú veist, þá nú yfirleitt eitthvað sem hefur gengið á sem að veldur því að misnotkun hefst en það eru ýmsa kenningar það en hérna já
1: þú
0: ég eignast... bara get ekki mælt gegn því að eignast barn 19 ára það ég bara, ég hef svo góða reynsla því sjálf
1: barna eru hamingjusum, eða sagt
0: já, og ungar mæður já, ég meni, ég bara þetta var bara dásamlegt og hérna, ég bara, já þannig að ég get ekki mælt gegn því
1: og þetta
0: því.
1: Er hún, hérna
0: Snærós mín
1: já, Snærós Sendradóttir
0: já
1: voru þið saman, þú og barnsfæðirinn?
0: Já, við vorum kjörstu bar
1: Þannig að þið hafa verið
0: í svolítið tíma
1: hlægilega ungir fóruðrar
0: Já, þannig að tveimur erum eldri og hérna...
1: Var þetta góðu tími?
0: Já, já, þetta var bara alls konar, við vorum auðvitað bara krakkar og hérna, já
1: Það breytist mikið þegar barnið kemur
0: Já
1: Sambandið svona ábyrð og...
0: Já, já, það gerir það
1: Hún ekki að fara aftur
0: Nei, nei, en þú veist, ég bara einhvern veginn var rosa tilbúin bara já. Fyrir þetta og hérna já
1: þannig að þú tókst
0: þannig að, hérna, en við byggum í kjallarinu heima og pabba mömmu fyrst sko
1: já.
0: En það voru bara svona fyrstu mánuðir svo fluttum við á Aragötu fengum þar leigu íbúð
1: já.
0: Svo upp að lauga þig og svo fór ég leiklaskólan
1: já.
0: Og hérna
1: Þetta, dótturinn var kom í staðin fyrir stúdinsprófið
0: svo... Stelpa mín kom í staðin fyrir stúdinsprófið og ég var í MH sko þegar ég komst inn í leiklaskólan og hefði í rauninni aftur að taka stúdinspróf þá vorið en ég talandi kvatvísi það var ekki bara, já, neini, ég þarf ekki að klára þessi prófa því að ég er komin í leiklaskólan og ég er ekki að fara að nota þetta stúdinspróf þannig ég bara hætti MH því ég komst inn í leiklaskólan Já, auðvitað, en ég komst upp með það samt að því að ég hérna, fór svo seinna í háskóla og fekk að fara í háskóla bara út af minni starfsreynslu
1: já.
0: Og auðvitað er leiklistaskólin er sko próf
1: já.
0: Og var þarna komið, þarna var lísta háskólin komin þannig að ég var í rauninu komið í gildi BA prófs þannig að, en ég þurfti samt undan þá hana því ég var ekki með stúdinspróf og er ekki
1: Þú ferði í leiklistaskólan og þú ert alveg kultúrbad svo kallað.
0: Já.
1: Flýgur þar inn.
0: Nei, í annari tilraun.
1: Annari tilraun.
0: Í fyrst komst ég inn í loka áfangan og ekki inn og það var mjög sorglegt. Mér fannst það mjög leðilegt.
1: Já.
0: Og hérna, en reyndi aftur.
1: Já.
0: Og komst þá inn.
1: En þú fá þess að komast þannig inn.
0: Já, átta.
1: Og mörgum sem langar rosalega mikið inn.
0: Já.
1: Það er mikill harmur hér og þar bæinn á vorin.
0: Gríðarlegur.
1: Já.
0: Þetta var mjög
1: mikill. Lokast. Hjarta framtíðin sem að fólk sér að það bara með að fá þetta nei.
0: Já, ég meni það voru 100 manns alltaf sem voru að reyna að komast inn.
1: Já.
0: Það var sko 32 manna úrtak og 16 og svo 8. Man ekki hvort það var 64 líka. Nei, ekki man ekki. Já. Þetta var svona Þetta var svag, en þetta var svo skemmtlu tímur, þetta var einhvern veginn, já.
1: Þú ætlar að vera leikona, að vera fannin inn að heim, skemmtilega heim sem að þú þekktir.
0: Já, mömmu fannst það rosalega skemmtlegt.
1: Að þú verður að fara
0: að... Ég var að fara að vera leikona, pappa fannst það agalegt. Já, hann sagði bara af hverju. Þetta er alveg, þetta er svo harður heimur og hann vildi eitthvað betra fyrir stelpuna sína. Hún fannst það, hann leist ekki dáta.
1: Þetta er náttúrulega þá að sé svona klappað og stundu fáið fólk blóm og svona þetta ömulega borgað.
0: Já, já, þetta er ömulega borgað og svo er þetta svolítið eins og pólitíkin. Og þess vegna líka ætla að ég aldrei í pólitík.
1: Hvernig það verið?
0: Af því að það er ekki endilega það sem þú gerir sem að hérna, kemur þér áfram. Það er eitthvað önnur element. Það er eitthvað svona þú veist, hver er duglegastur að fara og hitta einhvern og skjalla einhvern á barnum og allt þetta það eru allt þetta svona undir yfirborðinu sem að ræður því hérna einhvern veginn
1: svona hópurinn er að útluta gæðunum sínum innan
0: já, svo, það er svolítið
1: svona stöndum, hérna, stjórnmálinn líkta því að við erum svona vinsælu krakkaklíkan að því að svona er alltaf verið að samþykja einhvern veginn hver á hvernig hlusta og hvernig ekki hlusta og virkar á mann svona sem bara alveg eitra á reymins
0: þannig að ég, hérna, ég var algjörlega með það á reynu að ég myndi aldrei fara í pólitík af því að það, hún minnir svo á þetta element sem að ég áttaði mig aðeins og seint á að væri ofan á í rauninni og ég fatta það, sko, ég veit að ólst upp í þessu umhverfi, það sem að voru oft gríðarlega vonbriði ég meina, hérna því þú talar mömmu á þann sem að var svona bara hérna stjarnan, hún lendir í því samt að henn er algjörlega hent út í nokkur ár úr þjóðlugúsinu hafandi verið sko stór stjarnan upp allt leikfélagið, ráðin yfir þjóðlugúsið og svona og svo allt hérna bara er klift á bara á einni nóttu og það var mikið áfall sko.
1: Það er
0: var,
1: það út af aldrinum leikkonu lenda í þessu
0: það var
1: gamla til að vera leading lady
0: nei, það var ekki þarna sko. Þetta er raunin aðeins áður sko. Þetta var bara þetta var eitthvað, það voru einhver öfl þarna verki og því miður og, hérna, og það var henni mjög þungbært þá fór hann að búa til alls konar sjálf sko, bjóti Reykjavík sögur ástu og svona og ég var auðvitað búin að fylgjast með þessu og hérna, og hvað þetta gat verið grimmur heimur og einmitt eitthvað svona annað sem að orsakar það heldur en það að hún væri ekki góð leikona, þú veist að því hún var auðvitað frábær leikona og ótrúlega svona með svona djúpan karakter sko
1: og við getum séð sem hún leik í sjónvarsleikritum öru slikun við getum séð mertaði í slikun og að við sjáum náttúrulega ekki sko hann á sviði lengur
0: nei. Og hérna og þannig að hérna en það er að sama í pólitíkinni það eru svona alls konar svona refshættir og kannski það sem er flóknast í pólitíkinni er það sem að gerist sko innan flokkana þú veist það er það sem að þar einhvern veginn er umhverfi sem að maður á erfiðast með veist ekkert og ég teki því aldrei persónulega að vera í einhverju svona átökum milli flokka og það er kannski það sem að líka að þetta hérna
1: er átökin inn í tjaldinu
0: í það er átökin inn í tjaldinu sem að eru miklu flokknari sko já
1: þú veist að ég stofnaði sósistaflokk og það fór ég svona milli og talaði við fólk úr ýmsum pírata og gamla krata og Vafki fólk og fólk og bús og alltaf byltingunni og var svona bara tala pólitík við fólk og svona þeirra reynslu og þá var ég að meta þá var ég að reyna að læra hvað við ekki að gera læra mistökum hennara og það sem að sló mig mest í þessum samtölum var það hvað sárin eftir samherjana eru djúp og hvað þau gróa sinnt og það hérna, sömuleiti er svo þessi svona baráta og bara bæði í formlugum flokkum og líka bara svona aktivisma hvað þetta getur sko leiki fólk illa sko
0: það er alveg ótrúlegt, það er alveg magna og ég var auðvitað búin að sko að því ég hef starfað með samfylkingunni lengi sko þannig að ég fylgst með mjög mörguðar þú veist þó ég hef ekki alltaf verið hérna, en þú veist, ég hef svona byrjað þarna svona af einhverju alvöru sko 2007 cirka auðvitað fylgst með henni miklu lengur en hérna að þá hérna að þá hefur maður séð margt og margt bara mjög sóðalegt sko þannig að hérna og ég veit alveg að það einskorast ekki við samfylkinguna
1: en samfylkingur náttúrulega í gegnum þennan tíma gengi í gegnum alveg ótrúlega rússpennareið ríkistjórnin með hérna sjálfstæðarflokknum hrunstjórnin átökin inn í flokknum í kjölfur á því fylgistapið og bara skortur og getur til að endurnýjast og og svo náttúrulega er hún að umbreytast núna þessa dagana allt er þetta mikil átaka saga sem að ég veit, ég hefur hún verið sögð eitthvað Vafki er enda að skrifa sögu sín átaka sögu
0: það var í býsna margt sem að var það svona opinskátt
1: í Vafki sögunni
0: það var svona nei, það er búið að nei, þessi saga var ekki skrifuð, það var 20 ára amali og það er einhvern veginn bara það átti að skrifa bók en svo einhvern veginn ég veit ekki af hverju var ekki farið í það sko
1: og hópurinn er að sömuleiti viðkvæmi fyrir þessu ég finn það að stundum ég svona af því að ég með svona hálpartina var sett í pólitík, hálpartin í fjölmiðlum og svo ég svona bara greinandi og stundum ég svona greina svona stöðu flokka og svona að þeir eru hérna hörunsárastir allra held ég samfélaginu minn við þessu þeir eru er eitthvað erfileikur
0: við,
1: já, við svona hérna, talum, já, sína svo það séu svona eins og séu eitthvað óuppgjert og ókláraðað og svona við svona styggara styggari við það svona að því að
0: já,
1: já, það bara mín reynsla
0: já,
1: en ég ætla
0: ég veit það ekki alveg sko
1: já, ég ætla að draga það aftur tilbaka
0: þetta geti verið bara alls konar
1: já. Ég ætla að draga það aftur tilbaka
0: já, já, já
1: þú ert komin í leikrættakólun þú varðist útskrifast eða þú ert ekki leikkona í dag
0: nei
1: akkur er það
0: já, ég var einmitt talandi það hérna, ég áttaði mig á því þegar ég satt, fór að leika fyrir norðan og var að leika hérna eitthvað og eitthvað svona var að leikstýra og svo býðist mér að fara til Bretlands að leika og var að leika þar í hérna sjálfstæðu fólki í svona farandleikhúsi alveg hrikalega skemmtilegt verkefni og þá voru að ferðast inn East Midlands ferðast milli alls konar bæja og smáborga og hérna Og það rauninni þarna sem að rennur upp fyrir mér að þetta leikhúslíf er ekki og þetta krump og þetta óryggi og þessi ótti í starfinu helgaðist ekki við hennar litla marka á Íslandi. Af því að þarna var ég að leika með brettum og það var alveg sama krumpi þarna að geta gegnum hvílt í sér og notið þess að vera í verkefninu að því að maður alltaf að spá í hver út að horfa sem að færi mér næsta verkefni sko mér fannst alltaf langskemmtilegast á sko æfingatímabilinu að skapa og meðan að sumir sem að voru í kringum mig fannst alltaf miklu skemmtilegra að hneigja sig að fá að sína og þannig að hérna þarna áttaði mig á því að þú veist kannski væri þetta ekki endilega málið af því að þessi ótti einhvern veginn að vera, þurfa alltaf að einhvern veginn að eiga svona mikið undir einhverju öðru fólki það var eitthvað svo leiðis en ég tók samt ekki ákvörðun að hætta að leika þegar ég kom heim frá Bretlandi að þá átti ég von á barni þá var Ásta Júlía mín á leiðinni og hérna og þá vissi ég að ég geti ekki fyrir að sækja leikhúsið þarna þann vetur þannig ég labba inn á Bylgju og þar sem að Jón Axel Ólafsson var þá útarstjóri og ég spyr hann hvort að hann sé mér vinnum fyrir mig og hann horfir á mig og segir, byrja eftir ekki litla sýstir að skúla og ég segi, jú, já, ok, hvenær getur þú laus og ég segi bara, ég laus, ég var að koma frá Bretlandi og hérna var bara til hvað sem og hann segir bara, já, hérna er skrifborð og það er útsendingu eftir þannig að ég bara fór í útsendingu í síðdegis útarpinu sem að þá hét eitthvað ekki Reykjavík síðdeis, þetta er hérna þátturinn sem að fara undan þeim sem að er núna með Reykjavík síðdeis
1: Minnst Reykjavík síðdeis hafa verið bara
0: ég meina Ásta Júlía 22 ára síðan í februar þeir tóku við mér en það, ég bara fór þarna og bara gjör svo vel ég var með manneski með mér Brynhildi Þórarinsdóttur sem er núna hérna á Akureyri eina viku þarna hafði Björn Þór Sigbjörnsson sem að núna á Rása 1 hann hafði bara labbað út vikuna undan út af einhverjum vanefndum og ég hérna tók hérna við og með partner í eina viku og svo ég bara ein Halli Tost kom aðeins hann inn með mér hluta úr sumri en svo var ég bara
1: reynsla...
0: þetta var djúp laug og ég, það var mikið grátið þetta sumar í ótta og skelfingu en hérna en þetta var varð samt til þess að ég fekk algjöra fjölmiðla bakteríu og þá eldist þarna var svo í morgun útarpinu eftir í miðju fæðingarólofi og fór svo upp á rúf og setna á talstöðina sem var frábærstöð sem að fekk því miður ekki að lifa og hérna, já
1: hérna,
0: ég,
1: áður en að ég sleppi leik
0: í fjölmiðlana en var að leikstýra með og Og svona, jú, hoppaði inn í eitthvað svona einn og einn þátt og hef alltaf verið að gera það. Við hef aðeins verið að leika í einhverju bíó og svona eitthvað pínlítið og einhverju þætti og svona. En hérna,
1: já. Að þú sagði sjálfstætt fólk í Bretlandi, hvað lékstu þar?
0: Ég lék sko Rósu og hérna...
1: Eiginkonu Bjarts.
0: Já.
1: sem er með meðvirkari konum
0: Já.
1: Sögunar.
0: Já.
1: Hvernig tóku brettarinnir hérna Bjarti sem að Íslendingar taka alltaf sem ykkur hetju þessum að þetta náttúrulega meðist alltaf að setja upp sjáttu fólk eins og there will be blood hérna, maður stið getur þeirri mynd þar sem að það erum hérna manni sem vann ólíuna og drepur allt í kringu sig
0: ég veit að
1: en Bjartur alltaf settur upp sem svona snjall og skemmtilegu maður
0: sem eru þetta alveg ævintýralega vitlust sko.
1: Hvernig hérna, fór þetta í brettum hvernig upplifu þeir þess að svo
0: já, þeim fannst þetta bara svona svolítið skrítið þeim fannst allt eiginlega svolítið skrítið við þetta og hérna jú, jú, ég meina við vorum auðvitað að heimsækja brettan ekki inn í leikhús heldur í félagsheimilin og kirkjurnar og þetta og þeir bara eru vanir því og þetta er ákvörðun breskra stjórnvalda að efla listalífið á þessum árum hana þetta er hann að 99-2000 sko og það er bara farið alveg af krafti í að dreifa listinni allt Bretland og þetta er þarna East Midlands, Nottingham og var stærsta borgin sko og svo vorum við að þvælast þarna út allt
1: en þeir náttu því sér gælum við á hvað akkur verið að segja um þessa sögu
0: en þeim fannst þetta skrítið áhugavert og svona, já, en það var ekki mikið hlegið svo sem þú veist, þetta er ekki musical
1: en þeim fannst þetta skemmtilegt hann er orðleppir og skemmtilegur hann Bjartur
0: Já, en hann er auðvitað, þú veist, ef þú getur ekki hérna komið almennilega fram við fólkið þetta, þá átti ekkit gott skilið, sko, Nei. Sorry. Ég bara þar, sko.
1: Nei. En dóttirinn, þú kallar hana Ástu Júlíu, það bara munur engu þessi Ásta Sólilja.
0: Já, já.
1: Eða það er ekki tengslar á milli?
0: Nei, alls ekki.
1: Erður þú þá komin í útuleiklistinni?
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega að þú ert með alveg fáránlega kaplaskipt.
0: Ég veit það.
1: Og yfir í blaðamennsku.
0: Já.
1: Og þú heillast að blaðamennskunni?
0: Já, alveg bara mjög og er alltaf með fjölmiðla bakteríu. Já, sko.
1: Þú ert ekki samfærað mig, ég var það sakin eins
0: og
1: fæði.
0: Ég bara, og er bara ennþá þannig að ég tala við útvarpið mitt, sko, þegar hérna mér finnst að það verða að spyrja einhverja spurninga, sko.
1: Já.
0: Og svona þegar ég hitti fjölmiðla fólk þá, þú veist þetta er bara eitthvað bakterja, þú losnar ekkert við hana, sko.
1: Það sem ég fannst stórkostlegast var að hérna, ég aukvæði allt í einu að ég geti spurt hvert sem er, hvað sem er hvenær sem er
0: Já.
1: Að þetta er svo líkilega samfélaginu að því að ég geti bara satt inn að Gunnar Smári Egilsson heiti ég og að blaðamærinu og þú veist, hitt fólk á sigurstundum og sorgastundum erfileikum með þetta bara trúðu, ég bara þeir aftar með allt í náðu hvað það var, ég bara trúðu ekki að ég fengi að hafa hana líkil.
0: En fólk er bara svo áhugavert, það er það bara ja. Bara mannlífið og fólk og í öllum aðstæðum
1: ja.
0: Það er bara áhugavert og verst er eiginlega þegar að fjölmiðlafólk hefur ekki áhuga á viðfangsefni sínu
1: Nei.
0: Það er alveg sumir þannig að það er meira að hugsa sig heldur en viðmælandan ja. Og það er alveg agalegt.
1: Mm.
0: Og þess vegna finnst manni svo, hérna, einhvern veginn svona heillandi þegar maður heyrir svo, sér eða les eitthvað frá fjölmiðlafólki sem að, hérna, hefur raunverulega áhuga á viðmælandanum.
1: Mm.
0: Því það er auðvitað viðmælandin sem að, og það er listin, sko, að laða fram svona það sem er. Og mér fannst, sko, mér fannst útvarpið skemmtilegast í miðli.
1: Já.
0: Og finnst það.
1: Hann er svo spontant og...
0: Já, hann er spontant og það er þetta búa líka til sko svona svona ósýnilega hluti sem að hafa samt svo mikið að segja og sem að eru sko þagnir og lauma inn tónbroti jafnvel í fjarska og
1: leikurs.
0: Þetta er leikurs sko. Og þetta er náttúrulega rosa gott veganesti líka inn í pólitíkina
1: leikúsir
0: og fjölmiðlar er bara þetta er bara þetta er rosa gott handrit inn í pólitíkina
1: ég er náttúrulega kemur blaðamennskunni sko, og það er náttúrulega bara skítmokstur endalust
0: Já.
1: Og það er ótrúlega mikil vinn sko, fyrirfram sem að fólk, það er bara ég held að fólk áttu sér stundum ekki á því hvað það mikill skítmokstur mm-hmm. að vera laðamöður. Það
0: Ég bara unnið á tímariti.
1: Já.
0: Mannlífi.
1: Já.
0: Já.
1: Mannlífi hvað hjá okkur?
0: Hjá Sigurjóni M. Egilsinni.
1: Já.
0: Frábæri tími.
1: Já. Nei, hann hefur talað um sem blaðamann.
0: Það var bara, þetta var æðislu tími, sko. Það var svo gaman hjá okkur.
1: Já. En það eitt í blaðamennskunni sem er náttúrulega þetta að hafa lykilinn og þú veist og að hafa lifandi áhuga og forvitni fyrir fólki og samfélagi og allt þetta. En það líka sjónarhorn. Og það það sem að mér finnst það að verið að breyta svona undarfarið. Mér finnst til dæmis, þegar maður hlusta á fréttirnar að þá alltaf verið að segja að manni frá viðbragsaðlum eða það alltaf eins og þessi verið að segja hérna okkur fréttinnar úr einhverju stjórnstöð samfélagsins. Alltaf verið að tala við þess að ráðherra, láta að segja manni sko selföluhöður sem að var verið að gera eitthvað og hérna bera manni fréttinnar. Mér finnst svona frá því að ég byrjaði í þessu og þessu blaðamennska sem mér var kennt, það sem var sko sjónarhorni var bara niðri hjá almenningi. Og bara í augnaði við almenning mm-hmm. þetta hafi svona færst yfir að vera ef þú kannast við að vera hæðast að ríkistjórnarútvarpinu með að kalla ríkistjórnarútvarpið og allt þetta
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera mjög hröð þróun og skrítin
0: En ekki meira þarf ekki hver og einn fjölmiðlamaður, blaðamaður að framleiða miklu meira efni núna en var
1: Veit ekki
0: Sko, ég meina fjölmiðla umhverfi hefur þetta breyst alveg gríðarlega mm. þú veist þess vegna kannski líka pappírs útgáfan sem að hérna við söknum ógurlega þess vegna hún mikið til að deyja út af því að það svo erfitt að vera birta fréttir sem að urðu til í gær
1: hún eiginlega dáin, það bara morgublaður eftir sem haldið út af stórútgerðinni og hérna
0: já.
1: Í gær voruður með eftir að hafa, var stórfréttin var hérna að fyrirverandi ríkis endurskoðandi fór með til ríkis saksóknara frétt eða þess að skýsluna um Lindarkól mm-hmm. það var það ekki á forsiðinu eins og mig falið inn á blaðsíðu 2 og þetta náttúrulega
0: Já, það auðvitað vilji
1: þetta eina sem er eftir sko. Þetta eina sem er eftir og þetta þýðir raunverulega að áhrif
0: vikuleg, sko.
1: Já, að áhrif dagblaðana á samfélagið
0: Já.
1: Eru vila horfin
0: Já, en það líka sko þetta er auðvitað, það er svo flókið ég meina þetta er auðvitað ákvörðun sem að ritstjórinn tekur sko að hafa þetta bara ekki á dagskrá hjá, í mokkanum
1: nema
0: þú hefur alveg geta haft þetta bara allt á forsíðunni sko það hefur bara verið það, ég meina þessi greina gerð Sigur að Þórða svona eru þetta stútfull af efni og það er að skrifa þetta mörg blöð
1: bara óskiljanlegt að sé ekki bara fjórblöðungur með mokkanum
0: já ég meina það er bara skiljanlegt ég meina það er bara ákveðið agenda í gangi hérna á meðan að hvalveiði dótið er búið að vera forsýðu í tvær vikur sko og ég meina þetta eru þetta bara pínu svona, þetta gengis fellir morgunblaði sem alvöru fréttamiðil sko, því miður því að svo veit maður alveg að það er hann að fylgta fólki sem er vel meinandi það bara fær ekki að ráða þarna en þú veist þess þá heldur þurfum við líka að kenna fólkinu okkar og krakkonum okkar að greina fjölmiðla
1: það sem að eftir er af þeim sko, því að þeir eru að bara fjara út mjög hratt og svona áhrifin sem að
0: ríkalegt, sko.
1: Blaðamaðurinn gat haft með því að segja fréttir ég held að það sé liðið
0: já.
1: Og sömuleiti já, ég held að þeir svona blaðamenn þurfi að fara í gangi gegnum svona einhverja endur sko á sjálfsmyndsinni, svona skvertir hlutverk okkar í dag, ég segi stundum að það er búið að splæsa okkur aftur á 19. öld þannig að við erum bara að skoða hvað voru menn að gera í blaðamenn sko þá og þá verða sömuleiti þannig að svona, það sem kemur með hérna, massamídíunni svona kannski frá 60 til 1990-2000 mm-hmm. svona hrynur hér alveg hrunið það sem að er svona rekstra grundvöllur undir fjölmiðlum og það er ofan á því er eitthvað svona almanna þjónusta sem eru ríkisstjórnarinnar að þetta er bara farið og þá er það hérna ákveðið svona líka frelsi í því að þú getur verið að fjalla hennar fátæku, kúuðu og eitthvað fleira og staðið bara með þeim og sagt fréttina bara þaðan svona svipað og ég býst við að þú allir að fara að segja mér úr lögfræðina í rétt blóðum að þú kannast við þetta
0: já, nei,
1: algjörlega, hvað stendur, sko.
0: Algjörlega. Ákvaða stóla allir að vera sko. Já. En það er þessi sko þessi svona fílgút hérna, fjölmiðlun er alveg ágætt ég meina sumir vilja bara vera þar sumir finnst ekki, ekki þægilegt og það eru ofsalega margir sem ég hitti sem eru bara hættir að hlusta á fréttinnar Nei. Bara nenni ekki að hlusta á þetta af því þeim líður bara ekkert vel við að hlusta á allt sem aflaga fer í samfélaginu og maður svona, já
1: og ekki okay. ágreining
0: Nei, bara óþægilegt Nei. Og bara, þú veist, vilja bara vera í hérna svona, einhverju þægilegu bara, það eru á gíslamartin það sem allir eru að hlæja og bara ekki vera með þessi leiðindi
1: það sem ekki skiptir einu máli
0: slökkva þegar að fréttina byrja það bara notalera að bara vera bara þar og þú bara ferð í vinnuna þina og hérna og tala bara um sumafríð á kaffistofunni ekki eitthvað um svona samfélagsmál ok en ég meina, þú veist ég get alveg ég virði það skilur, ég skil það ekki verandi hérna fyrir þetta fíkil en, en ég verið það já, ég, þú veist, það bara
1: eitt sem að tengist þessu og tengist pólitíkinni að stundu segir fólk eitthvað að það bara skilji ekki pólitíkina að hérna maður að hlusta á þig í kastlusi að rífast við eitthvað og, svona, og hvar þetta annars staðar það sem maður bóði upp á svona samtal Veist, þetta ekki í húsfélaginu það sem ég þetta ekki á vinnustanu það sem ég en allt ekki með pólitíkin það sem allir eru bara ásakanir í okkur og annan og annars slíkt og hvernig ég bara kann ekki við þetta ég bara get ekki stjórnmáli verið bara hvernig alltaf öðruvísi
0: Þetta eru þetta mjög skrítin vinnustafur þegar að hérna, þú ert í rauninni svona opinberlega alltaf að svona að hlakka ríði þegar að samstarfsfólkiðinu mistekst Það eru þetta mjög skrítið
1: Spinnst upp
0: bilaður vinnustöður sem þannig en það samt þannig í pólitíkinni að það einhvern veginn svona það verður eitthvað svona tillökun þegar það fer eitthvað að klikka
1: ég held að það sé eitthvað í þessu skrítið. Sem að trublar marga sem að finnst bara eitthvað stórmáli verið eitthvað skrítins
0: algjörlega
1: eins og svona óeðlileg samskipti
0: já. En svo er sko alveg djúpur vinskapur líka sko milli þeirra sem eru ekki samherjar í pólitíkinni Veist, ég á marga mjög góða vini inn á þingi sem eru ekki með mér í flokki og eru bara einhver möður flokkum og í stjórnaliðinu og svona sko
1: samtali...
0: að því að þetta eru auðvitað eins og hver annar vinnustaður
1: samtali...
0: þú bara tengist sömu betur en öðrum og hérna já.
1: En samtali sem eru búið upp á virkar stundum eins og sé ekki verið að ræða raunveruleg mál málumni, að verið að pegs eitthvað svona þetta en ég meina viðum til þess að vera að tala núna börnunum sem líður illa og það eru mörg svona brýn mál sem eru í gangi sem að kannski rúmast ekki eins vel inn í svona pólitíska kannski
0: tala um þetta inn
1: sko. Já, því að það er eiginlega sko, og það er kannski tengist því sem að vera að tala áðan dauða blaðana að þeirra er bara eftir kastljós og Silfur Egils eða eitthvað og þú þarf að draga þjóðfélagsumræðina í gegnum sjónvarsþætti ég held að það sé bara algjörlega vonlega snál
0: Já, en sko það sem að hérna það sem að kemst í gegn og kemst í fréttatímana það eru snörpu orðaskiptin sko það er, þá verður að hérna að ná á 90 sekundum að dundra inn því sem þú vilt segja og þú þarft að vera hérna með punktin til þess að ná í gegn og það býr til þetta
1: en það er ekki vit í þessu sko
0: þú
1: heldur ekki henni vit alltaf í max 90 sekundur sko
0: nei, eða þú veist þetta eru hérna 120 sekundur en þar að fara 30 í að þakka fyrir umræðuna og segja herra forseti eða frú forseti en hérna en sko lengri umræður eiga sér stað það eru sérstakar umræður sem maður kallar eftir bæði fyrirspurnatími og sérstakar umræður sem eru miklu lengri það bara fara ekkert í fjölmiðla nema bara að mjög litlu leiti og þar er maður að óska eftir að fá að eiga orðastað við ráðherra og aðra þingmenn til dæmis bara stöðu barna á Íslandi og það er alveg eigur sér stað í þinginu það bara þessi 7000 sem að jafnaði horfa á alþingisrásuna sjá það sko
1: 7000?
0: Það eru 7000 manns að jafnaði sem að horfa á þingrásuna
1: ekki á það sama tíma
0: að jafnaði það er bara,
1: sem er inn í 7000 manns sjö háskólaði bjó
0: þetta er galin fjöldi En þetta eru
1: aumingjast fólki segja bara.
0: Já, mér finnst þetta bara svo magnað sko.
1: Já, já.
0: Að hérna að þetta sé svona. Þetta eru þetta mjög mikið fullorðið fólk.
1: Já.
0: Og en sko og maður finnur alveg fyrir þessu. Þegar það á sér eitthvað stað að þá fær maður oft tölvupósta eða skilaboð eða einhver kemur til manns í búðinni.
1: Kannski vant að bara tala máli í útvarp stundu þegar maður að kæra og þá kekir maður útvarp í sögu vegna þess að það bara eina að tala máli sem
0: Já,
1: ég meina. Það ég meik ekki músikina í bylgjunni eða rástu. Eða.
0: Ég með einn afa, sko, í minni fjölskyldu. Hann er 96 ára að verða. Nei, 95. Já. Og hann horfir alltaf. Hann veit alltaf hvað ég var að gera í vinnunni í dag, sko.
1: Herðu, leikona og leikstjóri, blaðakona, útvarpskona, svo lögfræðingur.
0: Já.
1: Hvað
0: kom fyrir?
1: Já, okkur fór blaðakonan í lögfræði.
0: Sko.
1: Á miðjum aldri.
0: Ég hérna, þarna var ég komin í speilin, á rúf, og fór að fjalla mjög mikið mannréttindamál.
1: Já.
0: Og svona ýmsa þætti sem því tengjast og átti margsinnis orðastað við Brynhildi Flóvens sem upp í háskóla Íslands og hérna og Ragnar Aðalsteinsson og hitt og þetta bara og þannig allt ég áttaði mig á því að lögfræði væri ekki bara hérna kallar í jakkafötum með einhverju svona skjalatösku
1: Já, og leiði í frambúð fyrir sjálfstjórnarflokkinn.
0: Já, að þetta snerist fólk og þeirra hérna réttindi og alls konar aðstæður. Og það bara kveikt í mér að sækja þannum. Og ég hérna kom heim bara úr vinnunni einn daginn og sagði við Grím, heyrðu, ég svona að sækja lögfræði. Og hann bara, já, já, why not? Hjálta að ég myndi kannski vera fram að jólu með eitthvað sko þetta var þetta bara eitthvað þetta var svona kvatvísri sko en nein og svo bara fór ég lögfræði og ég bara kláraði lögfræðina
1: en það reynir námið ekki ég svona,
0: jú, jú, en ég meni ég hefði aldrei getað þetta því ég var 20 ára sko
1: Ó, ekki.
0: Bara, þú veist ég get ekki lært bara eitthvað svona págöku eitthvað þú veist, það ekki, ég verð að skilja af hverju hlutnir eru eins og eru þannig að ég hérna Ég skil ekki hvernig er hægt að læra svona fag þú veist, hafandi aldrei kosið og hafandi aldrei keift neitt og svona en það alveg hægt og ég var í rosalega skemmtilegum hópi svona kvenna sem að voru að læra og þar voru sko þessi tvítuga og sko fyrirverandi fréttastjóri í sömu grúpu hérna og þú veist, þannig að við vorum alveg með og maður sá að það var ólíkt hvernig við lærðum sumir gátu, ég lærði þetta þannig að ég þurfti að tengja þetta við einhvern atbyrð, einhvern raunurleika bæði minn og sko eitthvað svona úr fréttunum að menna aðrir byggu til orð til þess að muna sko págöka hérna, þar sem það þurfti að telja upp en þetta var æðislu tími rosalega skemmtlu tími og ég á vinkonu fyrir lífstíð þarna og lögfræði bara alveg sjúklega skemmtlegt fag og ég algjört nörd þegar kemur lögfræði af því að þetta eru svo mikið þetta eru mikið grundvallar prinsip mál sem að hérna ganga út fyrir alla pólitík og allt sko
1: Er til eitthvað sem að væri hægt að kalla kvennlögfræði? Eru öðruvísi áherslur ykkar? Þú talar að þú hefur eignast vinkonuhóp í lögfræðinni?
0: Já, já, það var bara eitthvað ég veit ekki af hverju það gerist en við erum sko mjög dreifðar sumar eru hérna hjá inn í opinberri stjórnsýslu einhverri banka
1: hér að saksóknara í ríkri mál
0: nei, tvær þrjár fjóra sem að höfum prófað að vera lögmennsku einhverjar þú veist, einmitt, sýslumaður byggðastofnun og eitthvað svona
1: okay. Já, þú ferði í lögmennsku
0: Ég fór lögmennsku, já.
1: Sem bara strax. Opna hurðu eitthvað stöður og setja nafni sitt á hurðina og býða eftir því að komi kunni.
0: Já, ég hérna byrjaði á því að vinna svona með námi og svo opnaði ég bara mína stofu og auðvitað naut góðs að því að vera orðin fullorðin og hafa unnið á mörgum stöðum og vera svona pínu
1: þekkt
0: andlit sko.
1: Hvaða mál fekkstu inn? Hverju komu?
0: Fyrst bara fólk. Þú veist, ég hérna
1: sem er annað fyrirbrigði heldur en hvað?
0: En fyrirtæki.
1: Já.
0: Já. Þó að það sé líka fólk á baku fyrirtæki.
1: Já, já.
0: En þú veist, ég var bara rosa mikið í þessum svona persónurétti. Ég hafði fengið reynslu af því að vera talsmaður fyrir fólk á flóta.
1: Já.
0: Og þá var þetta hjá hérna svona sjálfstæðum lögmannum og fólk sem var að sækja einnum dvalarleyfi. Og svo líka sifjamálin. Það er hérna skilnaður og barnavernd og allt þetta. Það sem bætist svo við þegar ég verð sjálfstæð að það er svona þessi sakamál sko. Ég var réttargæslumaður og var á neðamótugunni.
1: Já.
0: Gekk þar vaktir á saksugna fresti.
1: Og svo réttargæslumaður fórnarlamba ofbeldisverk.
0: Já, bæði kynferðis og heimilisofbeldis.
1: Mm.
0: Og þá er maður bara bakvakt í eina viku í einu.
1: Mm.
0: Og já, þannig að mér fundust sakamálin líka mjög áhugaverð.

0: merkilegt þessi mál sko, líka barnaverndamálin að þá fólk að glíma við mjög erfiða hluti oft og svo auðvitað líka fólk að flóta þú veist þannig að þetta allt þetta mannlega sko að reyna einhvern veginn að gera allt sem að getur til að hjálpa fólki og það bara það er rosa hérna, mér finnst það bara gott og að gera bara allt sem ég getur að hjálpa og það bara
1: En frekar í flestu málum að þá verða lögmennir svona talsmenn í málefnum hælisleitenda og flóttamanna.
0: Já, svo gerðist það reyndar
1: Flytja sko, málin í svona almanna rýminu líka, það hluti
0: já, að vörninni. Já, það var hlutin, já, svo reyndar hérna hættu lögmenn að vera í þessu og þetta fór alveg til Rauðakrossin sko. Það gerist þarna nokkrum áður en ég hætti í lögmenn sko.
1: Það færið aftur.
0: Og nú það færið aftur út, já. Jón Gunnarsson breytti svo aftur
1: bara. Já,
0: Já, það var ómikið vesen á þeim, við voru alltaf að segja eitthvað, þannig að það var að tekið út aftur. Ég held að ég ekki viss að það hafi verið gaglegt allavega ekki svona aðferðin sem að var við þetta, þó að það sé alveg, þú veist, sniðut líka eitthvað en svona, já.
1: Hvernig fyrir þetta sem var á tröppunum á Bessastöðum fyrir hvað rúmum tveim vikum?
0: Já.
1: Að tala að málefni flóttamanna væri stjórnlaus á Íslandi, alþingi hefði brugðist, þetta væri já, bara eitt af stærstu málunum sem að stjórnmálin við að taka á, að stoppa að komu flóttafólks til Íslands.
0: Mm-hmm.
1: Hvað segir við þetta?
0: Já, sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnað þessu málaflokki, samfleitt núna í 10 ár, og samfleitt í 50 ár fyrir utan þannig einhver fjögur ef að það ríkir stjórnleysi í málaflokknum þá það vegna aðkomu og hérna áhuga leysis sjálfstæðisflokksins varðandi það hvernig á að leysa þennan viðkvæm málaflokk
1: en það er að það sé þeim að kenna en er greiningin, sjúkdómsgreining Bjarna, er hún rétt? Er stjórnlaust ástand?
0: Já, sko, ég vil meina að nálgun þeirra á þennan málflokk sé bara röng. Þú stöðvar ekki komu fólks að flóta hinga nema með því að loka landamærunum. Þannig að þessi spurning, hvað viljið þið taka á móti mörgum sem að sjálfstæðismenn spyrja aðra þingmenn og sérstaklega í stjórnarandstöðunni endalaust ég veit ekki hvað ég fengið þessu spurningu oft
1: hvað viltu bara open borders?
0: Hún er bara svo kjánaleg við erum með open landamæri og það kemur hinga fólk við erum aðilar að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna sem gera það verkum að okkur ber skylda til þess að taka móti þessu fólki meta aðstæður þeirra og veita þeim vernd eða ekki stjórnleysið felst í því að vera búið að búa til þannig kerfi að það ofboðslega svifaseint sem að ofboðslega dýrt fyrir okkur af því að sko, við erum alltaf að búa til einhver reglur sem að í rauninni vinna gegn okkur og svona setja fleiri og fleiri reglugerðir til þess að einhvern veginn skerða réttindi sem að svo gera verkum að hlutinni verða miklu dýrar og miklu flóknari fyrir okkur og ég get bara nefnt mörg dæmi þetta þegar ég byrjaði að vinna sem nemi, masters nemi á lögmálstofu og svona aðeins framan af því þegar ég var að vinna í þessu sjálf að þá var auðveldara fyrir fólk að fá svo kallu bráðabirgða atvinnuleyfi á meðan það var að bíða eftir svari þegar að þú fjekkst slíkt leyfi og nú skulum við vera meðutum það að það er ekkert atvinnuleysi á Íslandi og okkur vanta fólk, sérstaklega í vinnu sem að er þessi svona íhlaupa vinna og hérna og fyrir þá sem eru ófaglærðir
1: Vaskup á veitingastöðum
0: Já og bara alls konar, bara bílaþvottastöðvar og bara ferðaþjónustan og allt þetta sko að hérna að áður var að þannig að það var bara það tók 2 vikur að afgreiða slíkt leyfi ef þú varst að bíða eftir afgreiðslu á umsókninum vernd þá gastu farið strax fengið pappir að þú mættir sækjum vinnu og þú bara fórst og sóttur vinnu og fjekkst bráðabirgða atvinnuleyfi á 2 vikum í dag er þetta nánast ekki hægt það er bara, þetta tekur sko 6 mánuði og þá eru náttúrulega vinnan sem að þér bauðst löngu farin annað Það getur engin beðið 6 mánuði eftir því að

0: berist svar.
1: Og er ástæðan þá svo að útlendingastofnun vill ekki að fólki fara að vinna og verði með tengsl í íslensku samfélagi.
0: Já, já. Það það, væntanlega. Þegar að fólk fór að vinna, þá dattast sjálfkrafa út úr félagslega kerfinu. Það færði ekki lengur framfærslu og þú þarft að redda þér húsnæði. Með því að gera þetta svona, þá verðum við að viðhalda kostnaðinum sem að við þurfum að hafa. Að því að allt þetta fólk vill ekkert frekar, ég bara segi allt þetta fólk, vill ekkert frekar en að geta orðið virkir þjóðfélagsþegnar eða bara allavega að vinna fyrir sér í þessa 12 til 24 mánuði sem það að hanga hérna og bíða. Bara að sko það svo óbærilegt að bæði vera með þessa óvissu, hvað verður mig og að þú eru einhvern veginn að vakna á hverjum degi og hafa ekkert. Þú, veist, þú getur ekki færi í strætu af því að þú átt ekki fyrir því. Þú farið þetta eina strætóferða á vikuðið eitthvað alveg, þetta eitthvað svona algjöft rugl sko. Þú hefur ekki efnaði að fara í strætó. Þú veist maður 8.000 krónur í viku sem þetta framfleitað algjörlega. Ég meina að þú ætlar að taka strætó tvisar á dag, þá kostar það bara 1200 kall. Þú hefur ekki efnaði bara þó þú myndir ekki nota neitt pening í mat.
1: Þannig að reglugerðnar eru það að eiginlega graf undan
0: Já, ég bara alltaf þrengja
1: í einhverju svona hugmyndum að þá komi færri
0: en það,
1: en það magnar upp kostnaðin
0: já.
1: Og gerir bandan eiginlega býr til þetta svo kallar stjórnleysi
0: Já, já, sko, nú skulum við horfa líka á bara húsnæðismálina því að það er mjög mikill húsnæðisvandi á Íslandi hann það og það á því bera stjórnvöld ábyrgð þau tóku ákvörðun á síðasta kjörtímabili að sko að tala hérna lágvaxta landið og dæla peningum til fólks til þess að það geti fjárfest í húsnæði á meðan að þau pældu ekkert í því að tryggja að það væri nægt framboð af húsnæði þau bara gleymdu þeim þætti sem að einmitt sá þáttur sem að stjórnvöld verða að bera ábyrgð á og tryggja fjölbreytt húsnæði tryggja að það sé nóg af félagslu húsnæði ég meina þú veist, þetta svo ævintýralega vitlaus aðferðafræði allavega, það eru auðvitað húsnæðisvandi hérna við fengum á síðasta ári 3500 flóttamenn sem að fengu hérna vend við fengum sko 17.000 erlenda borgara sem fluttu til landsins til þess að vinna þú veist, það eru auðvitað hellingur af fólki og svo fjölgar túristunum við hvað fenguði 2,5 milljón túrista sem að þurfa líka að gista einhvers staðar og það eru íbúðurnar sem að íbúð 2, 3 og 4 hjá ríkafólkinu sem að fara í Airbnb því það bara borga sig frekar hann að leiða hann að hinsegin og þetta það bara sjálfstæðisflokkurinn tekur ákvörðun að tala ekki þetta og eitt viðbót sem ég ætla að fá að segja þarna líka að það líka tekin ákvörðun það hjá sjálfstæðarflokknum núna að víkka sko það var mesta útvíkun á heimild erlendra borgara til að flytja til Íslands sem átti sér stað núna á vorþinginu en hefur sko átti sér stað síðan við fórum inn í EES og það var engin úr stjórnarliðinu sem áttaði sér á því ég var að ræða við eitt stjórnarþingmann núna í vikunni og ég var sem er á að vera svona tiltölulega vel inn í þessum málum og ég bent honum á þetta af því að hann er ofta að tala svona að þetta sé stjórnlaust ástand og allt þetta ég sagði áttarðu á því að þinn flokkur var stóð fyrir því að útvíkka útlendingalögin svo stórkostlega að þetta er sko mesta stækkun síðan að við hleyftum hérna fjórfrelsinu í gegn hann var ekki búin að áttu að segja því
1: í hverju er þetta?
0: Það bara var sko rýmkað verulega fyrir mjög marga hópa þetta gert undir því yfirskinni að laða hér inn einhverja sérfræðinga en þau áttu þessu ekki á því að hvernig þau fóru að því að víkka þetta með því að leifa öllum námsmönnum í háskólum, áður var þannig að sko þeir sem eru grunnnámi þeir sem eru í bíanáminu þeir gátu ekki tekið með þessi fjölskyldu sínar nú búið að leifa það þú þurftir að vera farin af landinu innan 3 mánaða eftir að þú kláraði grunnám nú eru þetta einhver 3 ár Og það sama með
1: sko... En þetta ekki jákvæmt, ég hef talað við...
0: Jú, hérna, okay. Nei, ég meina, ég bara tala ef þú
1: þarf... Rússneskar konur sem eru í háskólanámi hérna og komast ekki heim og hafa framlengt bara að fara alltaf við nýtt og nýtt nám til þess að vera ekki bara sendar aftur til Rússlands. Nei, það... Nú er búið að ringu þetta og þær eru sloknar.
0: Nei, ég meina, það, þú veist, auðvitað er þetta jákvætt. Mm. En sko, þau áttuðu sig ekki á því hvað þau voru að gera. Mm. Þú veist, við þurfum fólk til þess að halda uppi hérna... heilbrigðis og velferðarkerfi og íslensku samfélagi því við erum bara að fá
1: og fyrirtækjum að ferða þjónustunum fyrst og fremst það náttúrulega aukningin sko.
0: Já, algjörlega, það er meira svona skammtíma það eru þetta EES-borgararnir sem að koma
1: ég held að þessa breytinga sem þú ert að vitni í
0: en ég bara segja já. Að þú getur ekki verið Bjarni Benediktsson og staðið á tröppunum á Bessastöðum á sama tíma og sko bara og öskra á hérna fólk á flótta á sama tíma og þú ert í rauninni að dæla fólki hérna inn okay. sem að er að reyna á allt þetta kerfi mm. þú veist, þetta er ekki þessum 3500 að kenna á meðan þú ert með 17.000 nýja Íslendingar sem að þurfa líka húsnæði mm. og 2.5 milljón ferðamenn sem þurfa líka einhverstar að gista mm. og það er ekki bara hótelum sko
1: þetta
0: er bara óeðlilegt og ósanngjörn umræða og þau vita betur okay. en þau, þetta eru populismi okay.
1: hluti af þessari rýmkun er að krafa frá SA og félögum að vegna þess að það er bara staðan þannig að sko EES annar ekki lengur þörf hérna ferðaþjónustunar fyrir vexti þannig að þau verða að fá fólk eiginlega fyrir utan EES til þess að manna þetta að ferðaþjónustunar byggð á því að flytja inn fólk sem að sætti sig við sko lægstu laun og tæplega það mm-hmm. þannig að sömuleiti þá er sjálfstæðisflokkurinn að svara því með því að auka
0: Meita.
1: Ég dundaði mig við að reikna þetta sem þú varst að segja áðan
0: þetta er
1: sko,
0: óheiðarlegt
1: að
0: tala svona
1: Já, ég held að þegar maður tæki sko þau sem að vísa til þeirra sem eru þá ekki frá Úkraínu og ekki frá Venezuela mm-hmm. aukninga á fólki sem að sækir um hæli hér mm-hmm. á þeim, sleppa því að tala um erlenda vinnuöfli sem kemur til þess að sinna ferðaþjónustunni sleppa því að tala um aukninguna út af erlendum ferðamönnum mm-hmm. og mata þannig að það sem að þau eru að benda á og segja sig ástæða fyrir því að grunnkerfin okkar sé að hrynja, sé 1,3% af vandanum
0: mm-hmm. Það er bara þannig Já. Já. Og
1: þau
0: vita betur eða sum þeirra Já. Vita betur önnur eru náttúrulega bara að endurtaka möndruna en mörg þeirra vita betur
1: Já.
0: Þau vita þetta
1: okay,
0: en þau bara velja að gera þetta svona Já. Af því að populistar allan heim, þeir ná alltaf í einhver svona 10%
1: Já, ég ætla að spyrja það, heldur það að þessi ákvörðun Bjarna Benediktssonar og forystu sjálfstæðisflokksins að þó svo þau viti betur að þá ætlaður að skella þessu máli inn í miðju íslenska stjórnmála í vonum að geta svona náð kannski einhverjum 5-6% af þessu
0: Já Og það er bara búið að gefa leyfi fyrir því Áður var svona ákveðin sómakennd þarna og þetta var bara svona einn og einn, ég meina fyrir síðustu kosningar var þetta bara einn þingmaður í Suðurkjördæmi sem að talaði svona og ég man eftir þegar Áslaug Arna
1: púaði
0: á hann Já Núna er þetta sko meiri hluti þingflóksins sem að leifi sér að tala svona
1: Og Áslaug Arna opnaði svolítið fyrir þetta í ræðunni á eldursteinum
0: Já,
1: það er búið að snúa henni
0: Já.
1: Þannig að flokkurinn ætlar að gera þetta
0: Og hún var dómsmálaráðherra Hún veit betur
1: Já.
0: En hún ákvað að fara þessa leið
1: Já.
0: Mér er þetta ógnvæðileg þróun ég meina algjörlega fyrir séð þú veist en hérna já mér, þú veist, ég bara og ég er búin að segja það minn hóp sko og svo sem víðar á meðan að við og ef að við ætlum að þegja í gegnum þetta að þá mun það hafa mjög alvarlegar afleiðingar í förmið sér fyrir Íslands samfélag að því að sko við erum alltaf að endurtaka okkur bara heimsbyggðin og við sjáum alveg hvað gerist ef að fólk mótmælir ekki svona orðræði við vitum alveg hvert þetta leiðir og við sjáum það bara í öllu
1: þetta eikur mannhattur en þetta annað sem þetta gerir það líka tekur náttúrulega fókusin af hrörnandi innviðum og grunnkerfum
0: Já,
1: því þetta er ekki leiðin til þess að laga það þetta er leiðin til þess að segja ég ætla að laga það með því að stoppa flóttafólk að koma til þessis þannig þú gerir ekkert í hérna, húsnæðiskerfinu, ekkert í heilbrigðiskerfinu, ekkert í menntakerfinu, ekkert í neinum með þessum grunnkerfum.
0: Að því þú verður að benda okkur.
1: Benda okkur sem að, var ekki hérna, en vandi kerfana sem að hefur ekki mætt sko, fjölgu þjóðarinnar og öðru slíku, þau halda áfram að rinja.
0: Þannig að þetta er... Já. Ég hef líka sagt það í þessari umræðu, sko, ég minna, sko, við leifum okkur ekki að benda á sjúklingar sem vandamál þegar að kemur að heilbrigðiskerfinu. Við segjum ekki, það sjúklingunum að kenna heilbrigðiskerfið svona. Við leifum heldur ekki...
1: Jó, byttu helga vel að það liggur við í einu. Það talað báa fjárhagsstöðu sveitarfélaganna og þar með Reykjavíkur. Og það ástæðan sú að málefni fatlaðra svo kostnaðsum.
0: Já, en það af því að það var vanfjármagn.
1: Þá áttir að segja í ástæðan fyrir því að við erum í vandræðum að við sömdum svo illa hérna
0: 2007. Tekjuskiptingin.
1: Já, þau segja það, en þau segja það ekki. Þau segja að vandi sveitarfélaganna sé mikill kostnaður við málefni fatlaða.
0: Já.
1: Og mér finnst að það hætta því.
0: Já, algjörlega.
1: Því að vandinn það að þau sömdu bara af sér.
0: Já, vandinn bara, tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga bara stórkostlega.
1: Þau áttu aldrei taka við þessu nema að fá peninga með. Þannig að þau bara
0: klúðuðu samningum. Eins og svo oft, sko.
1: Þannig að það er...
0: Ég hlustaði líka á einmitt fjármálar á þeirra tala bara, þú veist, glórulausa aukningu í þessum málflokki.
1: Já.
0: Á fundi með okkur... þetta var hérna sveitarstjórnar fólk á höfuðborgarsvæðinu og þingmenn
1: það er þingmenn sem að stíga upp í pontu í þingi og halda því fram að sko að örgjar sig að geta samfélagið innan
0: já, það hefur aðeins minkað það var svolítið
1: það er svo bara mjög algengt
0: núna heyrir maður minna að því það ekki jafn mikið verið að það var fyrir svona 10 árum, það var rosalega mikil umræða það að það verið allir einhvern veginn að svindla kerfinu það heyrir það ekki alveg jafn mikið núna
1: kannski vitaðu að Inga Sæland og Guðmundur Ingi kom upp í pontu og mótmæla
0: já, ég held að við erum nú fleiri sem að myndum mótmæla því en sko en
1: þau eru sérstakur þinglokur
0: en þetta hérna já, það sko það kannski þetta sem að hérna maður á erfiðast með í pólitíkinn, það svona þessi óheðarleiki þegar þú ert algjörlega að tala gegn betri vitund.
1: Ok, þá erum við komin að hérna þetta nú svona hlutverk Helgu Völu, það gríska mann það sjö ára barnið og allt þetta og við erum hérna var lögfræðingurinn svo það pólitíkinn og þú búin að segja okkur það að það sem var svolítið svona áfallins fagur heimur og leiklistin getur verið að þá þar eitthvað svona já, svona grimd og svona samkeppni og fólk svolítið að klifra upp á bakið og hvort það eru ekki góður heimur blaðamennskan, þú verður ekki talað það sér þannig og ekki lögmæg svo kemur þinn í stjórnmálin og þá hittur aftur svona heim
0: já, og það var þú veist, það var auðvitað líka mikil kvatvísi að fara þangað hún hérna eldir mig alltaf þessi kvatvísi og það að því ég var auðvitað bara í fullu rekstri með hérna lögmannstofu bara í mjög miklum blóma sko ég var beðin að gefa kosta mér 2016 og hérna og ég sagði bara gælætan
1: það var náttúrulega horror kostningar fyrir samfélkinguna 5,7%
0: já, þetta var bara hræðilegt sko og hérna en ég, þú veist, vissi það ekki þá auðvitað að það yrði með þessum hætti því ég var beðin að fara þá fram en hérna en svo aftur árið setna þá í byrjun september, þá bara springur allt inn í ríkisstjórn og þá er aftur aftur sambandi mig og ég spurði hvort að ég væri til þá voru engir þingmenn í Reykjavík þeir bæði Össur og Sigga höfðu dottið út sko í þarna, í þessu hruni samfylkingarnar
1: og samfylkingi með þingmann í norðausturkjördæmi, norðvesturkjördæmi og suður,
0: já
1: sem er eiginlega hrægilegt
0: ekkert á höfuðborgarsvæðinu, með bara mjög ólíkt ólíkt samfylkingunni sem að er svona borgarlegu flokkur sko en það var raunin og hérna og ég einmitt bara Grímur var einhvers þar í Ástralíu eða eitthvað og ég ringi bara í hann og segi heyrðu það er hérna aftur verið að hamast í mér hvað er að gera það sem að hafði gerst í millitíðinni var kannski svona ákveðin hreinsun skulum við segja og svo hérna fannst mér þessi formaður sem þá var eitthvað, hann var svo óhefbundin hann var eitthvað svona skemmtlegt við hann sko Þannig að þetta hérna eld heitur svona baráttumaður í mannréttundum fannst mér þá og þegar ég kunni vel við það og svo auðvitað hérna þessi mál sem að mér finnir að skipta máli stjórnarskráin og SB og allt þetta sko, ég meina stefnumálin alltaf klárlega
1: Þú ert að telja upp mál sem að núverandi formaður hefur eiginlega ítt í baksetið
0: Já, já, ég ekkert að tala hann reyndar, en þetta voru þessi mál sem að hérna, ja, það, nei, svona ég er kannski meira að tala bara svona elementið í honum, sko, ég þekkt hann ekki neitt
1: Ég er bara að minna hlustundur á það málin sem að þú hérna, taldir að þáverandi formaður væri að setja hóttinn
0: Nei, nei,
1: já, þín, já Eru raunvilega mál, sömu mál og nú er þetta formaður hefur sagt að já, þetta ekki leikja áslá
0: Alla vegna, hérna já, hann sem sagt, það var eitthvað þarna sem að Mér fannst eitthvað skemmtilegt element, sko. Svona listrætt, hugsar út fyrir boxið og eitthvað svona. Það var eitthvað þetta sem ég svona hugsaði, kannski. Og í einhverju svona spontani þetta bara, já, já.
1: En hvað sagði Grímur?
0: Af hverju? Honum fannst þetta bara sniðut. Hann er bara þarna líka. Honum finnst flest sem ég geri bara frekar skemmtilegt, sko.
1: Ánað með sína.
0: Já, já, það held ég ágætlega, sko.
1: Og pólitískur mjög.
0: Já, já, hann það, rampólitískur og hefur mikla trú á mér og mikil stuðningur í honum. Og hérna, þannig að ég hérna tók stökkið og þá, sko, var bara, það var ekki prófkjör. Man þurfti ekki að fara í einhvern svona slag við einhverja samherja. Ég var auðvitað búin að vera alltaf hann inni að hætta upp á kaffi og hérna bera fram eitthvað kex en hérna, þannig er ég alltaf komin í þetta hlutir og það var rosa gaman það var ofboðslega snörp kosningabarta, bara einhverja tvær vikur það sem að allan tíma var að bíða eftir því hvort að hérna miðflokkurinn yrði settur á leggirnar og stopnaður hann bara einmitt tveim vikum fyrir kosningar eða eitthvað allir bíða eftir einhverju kosningaplaggi sem kom aldrei og eitthvað svona og hérna og við bara hérna bara okkur gekk vel og það var rosa gaman þetta var óbáslega skemmtilegu þingflokkur og hérna mikið stemning og góði vinir og svona sameldin, þannig að það var heldig skemmtilegt sko. Og mér var hérna bara já, þetta var bara mjög gaman og ég hef lært alveg rosa mikið á þessum tíma alveg ótrúlega mikið miklu meiri og í rauninni miklu meiri en ég átti von og ég held einhvern veginn að maður vissi betur hvað væri bæði gangi þarna inni hvernig hlutni gengi fyrir sig að því maður er búin að fylgja svo þétt með fréttum og starfa að hluta til inn á þinginu sem fjölmiðla manneskja sko en það var mjög margt sem hefur komin óvart það komur óvart hvað þetta meiri vinna en ég bjóst við svo þetta kom COVID sko ég var formað velferðarnefndar ég var svo heppin að vera treyst fyrir því bæði að vera formaður stjórnskipulega eftirlitsnefnda fyrst og svo formaður velferðarnefndar og það var náttúrulega þú veist hálfu áru setna var komin heimsfaraldur eftir ég tók við þeirri nefnd og þá var maður bara allan sólarhringin að moka sko en þetta er geggjaður skóli
1: Þú hefur lært eitthvað en hefur þú náðu ykkur árangri
0: Já, já, alveg hellings Já að því að hérna oft skiptir það máli að hérna að maður bara sé ærlegur og leggir sér allan fram við að reyna að bæta þingmál þó að maður kannski á endanum styði ekki málið en þá allavega að reyna að koma í veg fyrir stórskaða og það svona
1: Það áttu nú við mörg mál í COVID, þá voru komið mjög frá inn í þingið, svo mál frá ríkisstjórninni.
0: Og þess vegna þurftum að stundum að vera bara upp á nefndasviði, bara alla nóttina að hjálpa til, að því að þetta var auðvitað ofsalega mikið ála líka á nefndarriturunum og hérna þar kom minn bakgrunnur bara líka í lögfræðinni vel, sé vel sko, en auðvitað stundum var líka farið í einhverju aðgerði sem að gengur ekki upp sko. Og maður flaggaði því að það var ekki á það hlustað sko. Eins og til dæmis hann að fyrstu aðgerði varandi sóttvarnarhótelið og svona sem að var svo dæmt hérna ólöglegt og ýmislegt annað sko. En þetta er búið að vera alveg ævintýralega skemmtilegt sko, líka og einmitt kynnast mörgum mögnuðum karakterum bæði innan þings og utan þannig að hérna, já
1: Þú mælir með að unga konur eignist börn Þú mælir með bara, leikúsinu
0: bara, Ég mælir með bara fólk eignist börn
1: Þú mælir með leikúsinu blaðamennskunni lögfræðinni en pólitíkinni Mælum við því,
0: já,
1: er
0: þetta,
1: stundum við sagt að það hefðlega engin sem að ferðan inn hefur skánað við það svona hefur að fólk
0: já,
1: er mjög grimlinn
0: Já, ég held að það sé þú veist, ég held að það sé alveg rétt
1: Nú?
0: Já
1: Og akkur er fólk
0: Man
1: að fara að
0: vinna Mælir rosalega mikið, þannig já. En sko, hérna nájan er líka mjög mikil Það er mjög mikið paranóið aðninni
1: Paranóið hérna, gagvart hverju?
0: Bara þú veist, að einhver sé að reyna að klekkja þér og það er þreytandi element þannig að hérna já
1: ég tala daginn við hérna konu sem hafði verið starfsmaður þingflokks
0: já.
1: Og svo hætt skyndilega hún var að segja að það tekið sér bara langa tíma að jafna sig að þessu
0: já.
1: Sömuleiti hérna eins og þú ert að lýsa og þá bara það var þetta svo svona meðvirkur paranói heimur og það bara erfitt að vera þinni, þetta svo það sé að
0: Sko, ég þess vegna vil ég líka meina að það sé ekki gott fyrir fólk að vera of lengi í pólitík af því að þetta er ekki hérna
1: mannbætandi
0: nei, þetta, jú, en sko þetta er ekki hérna, þetta er ekki eðlilegur vinnustæður þetta er ekki eðlilegt líf sem þú átt að meðan þú ert í þessu verkefni og ég bara horfa á þetta sem svona borgaraþjónustu sem maður á að sinna í smá tíma Þú veist, mér finnst, ég tengi ekkert við það að gera þetta að einhver ævistarfi.
1: Það er eiginlega þráður sem í þessu samtalokkar,
0: Helga Vala. Já.
1: Það er Helga Vala að fara að segja það að hún að hætti í pólitík.
0: Nei, ekkert frekar sko.
1: Ekkert frekar?
0: Nei, en ég meina, þú veist, ég þetta er ekki ævistarfi mitt. Nei. Ég er ekki að fara að vera þarna, þú veist, í 30 ár og þingi, eða 20 ár eins og
1: Þannig ef að ríkistjóttin lafir í þetta tvö ár sem eftir eru að þá myndu íhuga það mjög alvarlega hvað það sé komið gott
0: Já, sjálfsögðu
1: að vera þingmaður frá hvað 2017 til
0: já.
1: 2025
0: já,
1: það eru 8 ár
0: Já, algjörlega að sjálfsögðu, það er ekki sjálfsagt að hanga þann inni sko.
1: Þannig þú er ekki metna, þú bæðist þér fram sem varaformaður þú er ekki metna að stýra samfélíkurni
0: Nei,
1: verða forsetisráðherra
0: Nei, ég sko
1: þá ráðherra bíl
0: í mínum
1: höfðu
0: þetta snýst ekki um ykkur það kannski, þennan hatt sko í mínum höfðu að snýst þetta ekki um það
1: kannski þú þetta aðeins lengur
0: þegar ég var að bjóðum frá sem varaforma þá var það alveg bara svona þú veist, að mér langaði bara að styrkja forystuna þú veist mér langaði að það væri svona meira svona liðsheild og hérna þú veist, ég er rosa mikið svona liðskelling ég er svona hópíþrótta kona og hérna og mér finnst svona þessi heild þessi hópur og þessi dýnamík
1: leikhópurinn
0: það er svo skemmtilegt sko. Svo gott að hérna og þú veist, stundum ef maður hérna þú veist, senderinn og stundum ef maður í vörn og stundum er einhver settur í mark og stundum ef maður á kantinum og eitthvað svona ef maður talar einhver svona einhver aðra íþrótt en hérna körubolta sem ég fylgist meira með en þú veist, það er þetta þú veist, og svo kemur maður inn á bekknum allt þetta sko Þú veist, ég kom svolítið bara inn að bekknum hérna 2017, sko. Ég meina, ég bara var í grasrótinni og var sjálfbúðaliði og var stilla upp hérna stólunum, sko. Og nú ég hérna á vellinum og svo fer maður bara aftur að hella upp á kaffi. Þú veist, ég horfi svolítið á þetta þannig. Þetta er borgaraþjónusta.
1: Mér finnst stundum gaman að horfa fótbolta. Já, því að það er eitthvað svona fallegt við að stundum gerist það að sko liði verður sterkara en einstaklingandi samanlagt.
0: Já. Það er best.
1: Það er best. En það er ekki algjört, sko. Oft er maður að horfa á lið sem er lakara heldur en einstaklingarnir. Þannig að það á sama við stjórnmálaflokka.
0: Já.
1: Að stundum eru þeir bara í stuði einhvern veginn. Mm-hmm. Stundum, við getum tekið annað dæmi sem nú bara ríkistjórnin þessa dagana, sko. Sem nú dæmi að sko heildin er sko alvarlega lakari heldur en sko summa ráðherrana sko.
0: Já,
1: en það er þetta bara 12 ríkistjórnir hver ráðherra bara er að sinna sínu
0: mér finnst einhvernig að það hafa ágerst núna, sérstaklega ja. Núna þessu kjörtíðanbili sko.
1: Það
0: er bara stigmögnu sko. Það eru veldisvexti eins og við lærðum svo mikið hérna á síðast í heimsfaraldrinum að sko það er bara engin snerting, það er engin sameiginlegu snertipunktur og öll dýnamík og svona kærleikurinn á milli er bara hann er bara ekki til staðar og maður finnur það, verandi leikhúsmanneskja þá finnur maður svo mikið svona hluti sko
1: það virkar ekki, þetta sem eru að millum fólks það bara ekki að virka
0: já það bara Lín er ekki, það er bara búið sko já. Það er bara hérna kærleikurinn er svo mikið svona þessi, þetta hérna sem að þetta ósagða sem maður finnur bara milli fólks sko
1: Helga Vala, kannski maður stjórnmálamaður Helga Vala, þú tekur svona dæmi um mannréttindi og annars líkt þú veist að ég svona sósialisti, ég horfi á heiminn út frá stéttabaróttu og ég tala við til dæmis gamla krata úr alþýðuflokknum þeir eru að vera svona gamlir til þess að þeir náu aftur þar sem að voru sko ræturinn í verkalýðsbaráttu
0: Já, já, það er nú verið að sveiflast mikið þangað núna aftur þannig
1: að það er Jú, það er að leita rótu sínum snýst það
0: Já,
1: maður sömuleiti
0: tengja sig hérna verkalýðsbaráttunni
1: Já, já, og sömuleiti varð sko sósialistaflokkurinn til út af því að vinstriflokkarnir voru bara ekki þar myndirðu kalla þig sósialista? Eða...
0: Nei, ég ekki sósialisti og ég ekki krati heldur.
1: Ekki krati?
0: Nei.
1: Hvað þýr að vera krati?
0: Já,
1: það er svolítið, þetta var skammarir í kannan dag, sko,
0: já.
1: Sem að kratanir síðan tóku. Já.
0: Sko, hérna þegar ég byrjaði í pólitík, þá var ég sögð svona, hérna, vinstramein. Ég er vinstri manneskja, sko.
1: Og hvað er það að vinstri manneskja en ekki hérna. Sósialisti? Er það svona ameríst að hérna,
0: nei,
1: standa með réttindabaráttu þá er ég tala með standa með réttindabaráttu sko samkynniður og
0: já, ég held að það sé nú hægri vinstri sko þú veist, en hérna það er bara þú veist, ég er bara jafnaðamannskja
1: en ekki jafnaðamannskja er þýðingeila og sósialisma
0: já, en sósialistar já,
1: það er svo mikið að fólki hérna á Íslandi sem er að eiginlega segja sósialismi, en nota bara eiginlega öll
0: en það er kannski bara líka því að það hefur brunnið svolítið á að sósialistar hafa verið svolítið mikið svona að tala um hérna einhvern veginn svona auðræði og hérna
1: auðvældi sér anstæðingur almennings
0: já, það er kannski bara þetta sko, hérna, mér finnst ekki svona hérna svart hvítt sko, hvar fólk vinnur nú til dæmis var ég hérna atvinnurekandi skilurðu og ég lít ekki svo á að ég hef verið þá eina vondumönnunum ég var bara með fólki vinnu að henni settist inn
1: það er annað að vera með fólki vinnu heldur að vera auðvald sko.
0: Já, ég veit að ég var samt auðvaldi ég var hérna elítan og auðvaldi að því var
1: lögmaðskilur kultúrbarn
0: já, ég veit að það ég auðvitað kultúrbarn þó
1: að
0: við höfum ekki átt pening
1: þú þetta eiga svona mikið pening til að vera auðvald
0: já, já
1: þá þetta er að auðin vinna fyrir þig
0: en sko, ég meina sumum finnst líka bara þeir sem hafa mennta sig að þeir séu einhvern veginn bara
1: það er ekki sósialismi lítur á auðvaldið áhrif auðvaldsins á samfélagið
0: já.
1: Vera hættulegt
0: já, ég skil það mjög vel
1: já,
0: ég er algjörlega sammála því að sko hvernig er mokað undir þá ríku á Íslandi markvist og það er bara ef maður horfir á tölurnar þá sér maður bara svart á hvítu hvernig þeir ríku hafa efnast stórkostlega undanförnum árum í tíð ríkisstjórna Katrínar Jakobsdóttur það er bara þannig og það er ekki þetta neita fyrir það, það, er bara, það og þetta er bara pólitíki sem að gera þetta en ég einhvern veginn samt hef ekki tengt mig þannig að ég geti kallað mig sósialista, mögulega er ég sósialisti en ég er samt í raunin líka einhvern veginn, þú veist það er kannski bara að því ég meir liberalisti heldur en sósialistir þeir eru oft það er líklega það sem að gera
1: þess vegna var ég að vísa til Bandaríkjana sem er svona vinstri hægri
0: já.
1: Fer frekar eftir svona frjálslyndis og mannréttinda ás frekar heldur en stéttar ás þar eru verið að tala um vinstra fólk
0: já,
1: og það er bara, líka... bara gerst neitt af öllum sko, stéttar hugsun sko.
0: Nei, já, ég er samt ekki gerst neitt af stéttar hugsun bara alls ekki ég auðvitað hérna og það að hérna sko koma frá fólki sem að hérna voru listamenn og þurfti að vera í mörgum vinnum og alltaf á skítakaupi skiluru, þó að ég hafi verið það heppin af því ég kom svo seint að þá voru þau kannski aðeins á betri stað en þau höfðu verið hérna 10 árum áður verandi á 50-saldri sko þannig að þú veist auðvitað hérna og ég meina Jesús minn þegar ég var 19 ára með litlu stelpuna mína sko þú veist og eftir að við hættum að vera sama ég og kærastinn minn og barnsfaðir að þá borðaði maður núlusúpur alltaf að meðan að hún var hjá honum bara því að já, við áttum ekki bót við Snærós en maður einhvern veginn skilur við þannig að ég meina ég þekki það mjög vel að hérna þú veist að vera bara í alls konar aðstæðum þess að maður er bara þarf að leiða út íbúðinu sína og gist á sófanum þú veist þannig að ég skil þær aðstæður mjög vel en sem betur hef ég ekki verið í þeim aðstæðum nýlega og ég tel að maður þurfi ekki að lifa í þeim aðstæðum til þess að skilja þær en ég held líka að samsetning ríkisstjórna að það sé vont fyrir samsetningu fyrir þjóðina ef að samsetning ríkisstjórna er of mikið af fólki sem að tengist ekkert þessu sem að þekkir ekki þessa veröld til þess að geta átt þetta samtali kringu ríkisstjórnaborðið að það, ef að það eru of margir meðlimir ríkisstjórna sem að hafa aldrei þurft að hafa áhyggjur af reikningum um mánaðamót að þá eigi ég þau erfiðara með að átta sig á fjölbreytninni í samfélaginu og þeim verkefnum sem að raunverulega á að vera að leysa sem að er að auka jöfnuð í samfélaginu og tryggja að fólk eigi til hnífsoskeiðar og tryggja fólk eigi húsaskjól af því að hvað er það sem að býr til meiri ójöfnuð það er að börn alist upp við fátækt og það býr til svo óteljandi önnur verkefni í samfélaginu sem að eru bæði hérna sko bara vond þau hérna búa til þau auka ójöfnuðin af því að þau leiða til heilsuleysis og svo framvegis skilur þannig að ég meina þetta er bara frum verkefnið okkar og það er þess að segja ég er jafnaðamaður af því að þarna liggur kjarnin, það verður að tryggja jöfnuðin og þá þýðir ekkert að standa hérna á orginu í pontu, verandi fjármálaráðherra og segja bara að það hefur aldrei verið meiri jöfnuður en er á Íslandi af því að það verður að horfa á bæði tekjur og eignir og meðaltali, það lifir enginn á meðaltalinu, fyrir ekki, ég bara hérna orðum svo trekst
1: Ég ætla að tala um pólitík svona í lokin Nú er ríkisstjórnin eða svona lifandi döið og samfylkingin, flokkurinn þinn fer með heimiskautum í könnunum eitthvað sem bendir til þess að hann sé komið svona eins og hann sé í topp sko, hann er ekki búin að hækka hann bara hækkaði bara alveg hver einustu bara síðan fyrir árið síðan en núna frá maí og júni þá er hann bara í 28,4 með hvernig að cirka Hvað hérna og svo á sama tíma þá finnst mann eins og svona maður sakna svolítið að samfélgiki segja þáttakætt í umræðu og svona hérna, hvað eru þau byrjuð í svona alls konar dægumálum eins og kvalamálinu eða alls konar svona málum maður veldið fyrir byrjuð, er takt ekki það að þau ætla að halda niður í sér andanum í 2,5 ár í vonum að engi segi neitt sem að fælir þetta fylgi í burtu Er það taktikinn? Hvernig ætlar samfylkingin að bera þetta vaskafat fullt af vatni í 2,5 ár?
0: Nei, það er engin slík taktik. Ég var ekki hérna Þórunn Sveinbjarnardóttir í Kastljósi hérna bara kvöldið sem að hérna þetta kvalamál dúkkaði upp og ég hef verið alveg ófeimin við að tjá mig þetta og Oddný Harðardóttir sem að situr í hérna
1: En það er ekki óttið að maður missa fylgið?
0: Nei, það er allavega ekki það sem er rætt þú veist, í kringum borðið sko.
1: En á hverju kemur þetta fylgið til samfélkingarinnar?
0: Það er bara það er margar ástæður sko. auðvitað nýri leiðtogi hefur mjög mikið að segja alveg klárlega og það eitthvað þar sem að hérna, fólk að fíla mjög vel hennar framganga og slíkt og svo auðvitað ekki hægt að horfa framhjá því að hérna að það eru flokkar ríkisstjórn sem fengu fylgi langt umfram það sem eðlilegt var út á einhverja auðlýsinga frasa út frá því raunin að segja ekki neitt
1: Þannig að það fólk að hugsa er ekki bara best að kjósa Kristrúnu líklega?
0: Já, svo verður þetta bara svona, ég meina við, þú veist, allir sem hafa fylgst með pólitík vita það að þegar það stemning að þá sogast fólk þangað þú veist, það bara þannig og þá eru rauninni oft alveg sama hvað sagt að það bara verður stemning en við erum greinilega að gera eitthvað rétt og það bara mjög ánægjulegt
1: Varandi Kristrúnu, að þú sagðir áðan þú varst að tala sjálfa þig, þegar þú varst kölluð inn að bekknum og þá hefði þú verið að raða stólunum og eitthvað svona, það var ekki við Kristrúnu, hún var eiginlega komin inn
0: nei.
1: Hún var bara komið bara með limur sínu og beintin á völlin
0: Já, og það við fylgta fólki, sumir eru í grasrót og aðrir ekki
1: Þannig það er
0: ekki merking í því, sko Það er bara þannig, við erum bara ólík
1: Heldur að ríkisstjórnin lifi sumarið af
0: sko
1: heldur að framsókn og sjálfstæðisflokkur hendi vafki út ríkisstjórnin og taki miðflokkin eða flokk fólksins upp í
0: sko mér finnst það ólíklegt
1: en eitthvað verður að gerast
0: en hérna ég held að sé miklu frekar þannig að sjálfstæðisflokkur sprengi
1: og fari í kosningar
0: gegn þó vilja formannsins ég held að hann vilji það ekki að því að hann vill ekki vera með þann farangur að sprengja að þriðja ríkisstjórn sem að hann er með í að leiða springi í röð en ég held að hann sé kannski bara svolítið búin að missa klefan sko. Hann er hérna ótrúlega áhugalaus að mínum mati það sem í gangi og maður fann það mjög, sko, mér varst það sérstaklega áberandi þarna þegar hann var að kynna fjármála áhullum til næstu 5 ára að hann var fullkomlega áhugalaus
1: það var ekki partí sem hann vildi verið í
0: nei, hann langaði ekki að verið í þessu partí og hann eiginlega, þú veist, þetta var bara hann netti ekki einu svona búa til neitt fjölmiðla sirkus úr því eða neitt sko. þetta var ótrúlega áhugavert og aftur segi ég, sko, þetta með leikhúsið, sko, hérna að það búið að allavega dempa ljósin mjög mikið sko þau eru ég meira það logar allt og það sko hvernig hérna Katrín leifir sjölunum að hjóla í Svandísi sem aldrei fyrr var þó gengið mjög grimmilega gagvart henni í heimsfaraldrinum af ráðherrum sjálfstæðisflokksins sérstaklega en líka framsóknar
1: Hvað það við Svandísi hérna, sem að fer svona rosalega taugunar á sjálfstæðisflokk?
0: Ég bara
1: Hún fær alltaf þessi trílmet heldur en Katrín eða
0: já,
1: ég held sko
0: Hægra fólk elska Katrín og það var alveg hægra fólk okkar megin líka sem að fór að kjósa sko afgepar út af Katrínu sko hægra fólki í samfylkingunni sko en hérna en sko þú veist maður svona velti fyrir sér sko ég held að það sé engin nema mögulega formaðurinn og varaformaðurinn sem að ekki vill slíta þessu stjórnsamstarfið
1: í
0: sjálfstarfloknum
1: Vafki vill ekki færi í kostningar
0: allur, nei, alls ekki ég held að framsókn vilja ekki heldur nei. Þau eru ósýnleg búin að vera það svolítið lengi og ég held að reyndir það sé taktik hjá hérna félags- og barnamálaráðherra að vera ósýnileg núna því að hann ætlar að vera næsti formaður að þá ætlar hann að hafa hægt sig að með hann að þessi ríkisstjórn Sigurður Inga siglir í strand sko ég held að hann sé búin að sjá þetta fyrir með vinum sínum fyrir löngu sko
1: Þannig að líklegast er að þú ert að fara í kostningabaráttu í vor, nei haust
0: Já, það getur verið
1: Ef þú verður með
0: Ef ég verður með
1: Þannig þú ákveður þetta svona stykki fyrir stykki
0: Já, maður á ekkert að vera
1: ekkert eitthvað sjálfsagt.
0: Maður á ekkert að vera hérna að hugsa ólangt fram í tíman Jú, það er alveg gott að hérna, vera með eitthvað plan fram í tíman kannski þroskast ég upp í það einhver tíman En hérna
1: en svo vitum við með að við þína sögur.
0: En ég, það er rosa gott að vera líka bara í sér einhvern veginn. Og lífið er náttúrulega bara hlaðborð Smári. Það er bara ég meina, það er bara svo maður á ekki að borða, alltaf saman réttinn
1: Við þekkjum það fyrir sögu að það gæti verið að leiðin út á eftir að þá eittur einhvern sem að stingur ykkur aður og þú hringir í Grím og spyrir hvort við erum ekki að skipta
0: Nákvæmlega.
1: Og hann segir endilega
0: Ásti mín, gerðu það, þetta frábær höfund Er þetta ekki bara gaman, gerum þetta, ég til Ég veit ekki hversu oft hann er ekki satt nákvæmlega þetta Bara, já, ég til Þannig að hérna, það geti gerst
1: Maður veit aldrei
0: Nei,
1: herðu, það eru lokaorðin hjá okkur, hann gafala Gerðu það ekki fyrir aldrei. Að koma hérna að rauðaborðinu og njóðarsmóndi og Hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við og rauðaborðið verður næst á mánudaginn klukkan 8 þannig að ég segi bara góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardegi í því sem við köllum helgispjall. Þá fáum við hingað fólk sem að okkur langa til að kynnast nánar og núna hún hingað komin, hún Sema Erla Serdarólu. Þetta velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Herðu, oft spyr ég fólk svona, hvernig að mann svona fyrst eftir sér? Hvernig var heimurinn sem að þú komst inn í?
4: En mögnu spurning. Ég er ekki með mikið af minningum úr æsku. Ég veit ekki af hverju. En kannski svona ein sem ég tala oft um, ætli ég hafa ekki verið svona 4-5 ára kannski. Og ég var að gefa undan brauð, nær tjörn. Og ég þarna að kasta brauðinu út og mér finnst svo leiðilegt að endurnar sem eru aftast, þær fá ekki neitt brauð. Og þannig að ég fer svona að taka alltaf meira og meira tilhlaup til að kasta svona eins langt og ég get. Og það náttúrulega endar bara með því að ég fer á eftir brauðinu þarna út í tjörnina. Og ég veit ekki af hverju þetta kemur upp í huga núna, en þetta svona eina af þeim minningum sem ég einhvern veginn man alltaf eftir. Og
3: ég sá hverju ég held að þú minnir þetta.
4: Nei.
3: Því þegar maður er að hjálpa öðru fólki og leggur sér fram við það, þá hættir manni til þess að gleyma sjálfur sér og
4: já.
3: Fara illa.
4: Það er kannski.
3: Þegar það gerst fyrir þig?
4: Það gerist nú alveg öruglega reglulega. Já, að sjálfsögðu. Það tekur á að takast á í kerfið. Það er bara þannig. Vegna þess að kannski svo barátta sem allavega svona kannski hefur staðið yfir að undarförðinu, hún náttúrulega bara við einn erfiðasta andstæðingin og það kerfið sjálft, það yfirvaldið og allir sem að hérna fylgja því.
3: En þannig að þú varst 5 ára og fórst út í tjörnina, þá dróðið ykkur að landið, ekki?
4: Jú. jú, að sjálfsögðu. Annars, ég man nú ekki hversu djúp hún var reyndar tjörnin, en ég komst vissulega upp úr.
3: Hún er alveg illa þefjandi og það er ekki gott að detta í tjörnina.
4: Nei, kannski ekki reynast af vatnið. En ég vildi bara sjá til þess að allir fengja borða.
3: En þannig tók þið ykkur upp og þurrkaði og huggaði þig.
4: Já, það var konunas pappa, móðir systir mínar. Þannig að við vorum þarna saman að gefa öndunum brauð.
3: Herðu, þú hérna segðu mér frá svona fjölskyldu þinni, að ég myndi spyrja því hvaðan kemur. Hverjir eru foreldraðinir? Hver er fjölskylda þinni?
4: Fjölskylda mín og foreldrar. Mamma mín er Edda Aradóttir frá Akureyri. Amma mín Erla Böðastóttir sem var eina af fyrstu fóstrunum. Var yfir leikskóla þar sem ég einmitt fór síðan á. Ég er fætt á Akureyri og bjóð þar mín fyrstu ár.
3: Og skýrði eftir Erlu ömmuðinni?
4: Já, akkurat. Ég vil nú meina að ég hef verið uppáhalds barnabarnið hennar. Hún var allavega uppáhalds amma mín og hérna við erum mikið saman hann á fyrstu árunum. Ég er á Lundasili leikskóla hjá henni og pappi minn er Múrat Serdarólu, fættur í Istanbul, Tyrklandi. Kom til Ísland fyrir, ég ætla þetta sé ekki að verða meira en 40 ár síðan, sem segir kannski mest um það hvað ég orðin gömul. En þannig að ég kynni mig yfirleitt sem Íslending og Tyrkja og er, einmitt eins og segi, fætt hér á landi og upp alinn. Ég á tvær systur, Örnu og Sýbel. Og það er sem sagt, ein er pappa megin og hinn mömmu megin. Þannig að ég er alinn upp við það að búa á fleiri en einu heimli. En í dag býi ég með manni sem heitir Bjarki og hundunum okkar Perlu og Marjó. Og við búum hérna í Reykjavík.
3: Sema, er það amma þín hinum einu?
4: Nei, hún hétt Sema Ramis, þannig að það er svona stytting allavega því. Sema er...
3: Það þú skýrði eftir ömmu þínum?
4: Já, ætli það ekki. Já. Það má...
3: Þekkir þú Sema ömmu þína?
4: Já, við hittumst vikið í Tyrklandi og hérna, ég hef farið mikið til Tyrkland svo gera enn. Mér finnst mjög mikilvægt að rækta allar ræturnar sem ég hef og hérna að reyna að fara þess mikið og ég geti Tyrkland svo við gerðum mikið að því meðan amma og afi voru ennþá á lífi.
3: Já. Og gerir kröfum að vera Íslendingur og Tyrki. Það eru margir sem að myndu vilja svona segja að þú væri kurd. Það er þessu bóð fólk. Já. Þess að þú þarft að berjast fyrir og þá að vera bæði.
4: Og margir sem segja að ég sé einungis Tyrki.
3: Já, þú ert hérna minn.
4: Já, það er hópur í samfélaginu sem sér mig ekki sem Íslending, einungis sem Tyrkja. Þannig að þó ég sé fætt og skýrð og fermt og allt saman hér á Íslandi.
3: Og íslenska þitt móðumál.
4: Já, sjálfsögðu. En það er kannski eitthvað annað sem að hefur áhrif á afstöðu þessa einstaklinga.
3: Já, hvenær fannstu fyrst fyrir þessu að þú værir ekki fullgild að einhverja mati?
4: Ætli það sé ekki eitthvað sem hefur nú alltaf fyllt manni að einhverja leti. Mínar minningar eru líka tengdar því sem maður á úr æsku og maður hefur kannski alltaf líka svona bara þurft að svolítið að berjast fyrir tilvistar rétt sínmögnin og fá að vera bara manneskjan sem ég er og bæði náttúrulega bara önnur saga sem ég segi ofta frá því þegar ég var að hérna, eða fóreldrar mín segja mér nú oftar frá því heldur en ég kannski að hérna, þegar ég var að keppa Anders Andaleikon tímann, ég hef ekki verið svona 10-12 ára og hérna og það er komið að mér og ég er næst og ég er tilbúin til að rúla mér hérna niður og ég er náttúrulega bara kynnt inn sem Selma Erla og náttúrulega ekki nokkur leið fyrir manneskjuna að bera fram eftirnafni mitt og ég hérna pínu lítil hérna á leiðinni á skíðunum niður bara öskra hástöfum bara ég heiti Sema og er bara móðguð og rúla mér svo niður einhvern veginn og þetta er eitthvað sem náttúrulega ítrekað gerist.
3: Þetta er svona bara áttu að vera tilveru rétti eins og það er orðað í dag.
4: Já.
3: Lilla stúlkarna á skíðunum, hún er að berjast fyrir að vera það sem hún er.
4: Emitt. Og það þetta er einhvern veginn og sem margir náttúrulega þekki sem bera erlend nöfn á Íslandi að það svona einhvern veginn alltaf einhvern veginn að leiðrétta og þetta er líka bara ástæðan fyrir því að ég meina mest allt mitt líf þá hef ég stytt eftirnafni mitt ekki notað það allt vegna þess að það var alltaf einhvern veginn að það vera að krefjast skýringa og hvernig ber maður það fram og það er bara vitlaust og það er einhvern veginn
3: það er bara svona svolítið gildra í því að það skrifa G sem maður á að bera fram það er svona gildra í því fyrir
4: Já.
3: Heimska Íslendinga falla.
4: En þó að það hafi ekki alltaf verið allt skrifað þá ég meina Sema er til dæmis sjóri stafir þetta er ekkit rosalega flókið að hérna, bera fram en einhvern veginn það er svo mikið af svona minningum og á einhverju svona tímamótum ég meina það er ekki langt sen ég fór til dæmis bara aftur í háskóla og útskrifaðist þar og búin að býja í 4 tíma eftir að fara upp að sækja skilriki eða hérna skiltinni mitt og það er bara sagt eitthvað sem var ekkert nafni mitt þetta er svona þetta er ekki skemmtlegt
3: og mannvirðing
4: já,
3: mér finnst þá sem eru öðruvísi en þú ert ekkert svo öðruvísi
4: nei, alls
3: þú
4: ekki
3: þú gæti bara verið stelpa úr dölunum
4: já,
3: útliti
4: já.
3: Sema er ekki flóknasta
4: nafnsema það er ekkert mjög flókið
3: En hvað er þá hérna stemmingin þannig að það er svona þröng inntöku skilir því að vera ekta Íslendingur að fyrir þú kennst þar ekki inn?
4: Já, ég meina það verist vera. Þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur alltaf fyllt bæði mér og fjölskyldi minni. Þetta er náttúrulega eitthvað sem var talað bara nánast áður en ég var fætt. Það er bara komandi líka úr hérna litlu bæjarfélagi og svona. Það er alltaf
3: talað. Akkur er stórt.
4: Já, kannski í einhverju samhengi, en kannski líka ekki fyrir 40 árum, ég veit ekki. En svona, þú veist, þetta er eitthvað sem að emitt hefur alltaf fyllt og hefur auðvitað áhrif og þetta, þetta mótar mann líka.
3: Þetta er svona mikroáreiti.
4: Já,
3: þetta er það. Manstæstið er þannig þegar þú varst lítil að þetta svona vomir einhvern veginn yfir, það sé alltaf hætta á því að einhver segi eitthvað.
4: Já, og auðvitað náttúrulega, þú veist, þegar maður var minni þá var náttúrulega að vera stríðamanni og uppnefna og allt eitthvað svona alls konar í kringum einmitt þetta, þú veist, hver maður er og hvað maður kemur og nafnið og svoleiðið, sko, þannig að...
3: Þú lítur að kvarta yfir stríðni og einelti og er þá sagt hérna, hvað er þetta, eitthvað svona, að þú eigi bara að þola þetta? Það þeir að þessi rétti sem að vilja vera með einelti gagnvart þeim sem er öðruvísi?
4: Það eru, því miður, mjög algeng viðbrögð, hafa verið og eru enn og auðvitað var það ansi oft hannig, en það er líka bara leitur til þess að maður fór bara svara fyrir sig og einhvern veginn var þá kannski, já, bara komin í einhverja ömulegar aðstæður og það er kannski einmitt svona það sem að kannski festist í um tíma, það var að vera bara einhvern veginn að leita sjálfu sér og hvernig maður fittar inn í og hvar maður má vera og hver maður tilherir og eitthvað svo. Það er bara ótrúlega erfitt fyrir öll bara börn og úlinga að taka stáfið og þegar það eru náttúrulega einhverja svona mismununa breytur til staðar að þá er svo auðvelt að targeta mann og það er náttúrulega bara, og þetta er eitthvað sem við sjáum enn í dag, þetta er ekkert breyst, þetta er bara versnað ef eitthvað er og eins og í mínu tilfelli þá bara einhvern veginn eftir því sem maður var fullorðnari að þá versnuðu hlutirnir, sko.
3: Já. Þú ert svona, hefur ekki að marga mati málfrelsi í íslensku samfélagi. Mm-hmm. Það má snúð út úr sem hún segir, hafna því fyrirfram sem hún segir, af því að þú hefur ekki rétt á því handaði fram. Mm-hmm. Þú ert ennþá því sér baráttu. Þannig eins og ég skýða brekkunni.
4: Já, ég meina... Það er líka alveg stórkostlegt að sjá sérstaklega þegar fólk hérna til dæmis bara ávarpa mann sem erla. Það er fullorð fólk sem gerir það. Já, það bara horfir framhjá því og það er ekki eitthvað sem gerist óvart. Ég meina, ég heiti sem að erla, ég er til dæmis skrifindur alltaf tölvupósta sem að erla og ég kynni mig sem að erla og En þegar, og svo er maður ávarpaður tilbaka sem erla, til dæmis þetta er til dæmis eitthvað sem er algengt í rafrænum samskiptum um fullorðið fólk. Þannig að þetta er auðvitað og svo náttúrulega eins og segir, það má snúa út úr öllu sem ég segi og geri og það má ráðast á mig og hvað sem það er andlega eða líkamlega eða munnlega eða hvað það er og það sem er merkilegt af því að ég er yfirleitt tjáum mér nú ekki um hluti sem ég hef ekki vita og yfirleitt er legg mikla áherslu líka bara sem kennari og rannsakandi að vera með svona sannfærandi rök eða bara rökstuðning bak við allt sem ég segi og geri, það er eitthvað svona sem hefur náttúrulega alltaf og er auðvitað kannski sérstök krafa þegar maður er í þessari stuðu en stundum er alveg sáka ég segi, það er bara nota gegn
3: manni. En þú pakkar ekkit svona sérstaklega inn þess að þú segir það bara beint út. Þú ert ekki að taka tilliti til hérna, þeirra sem að bregðast vest við. Það, ég upplýðu það ekki. Nei. Mér veist þú bara að segja hlutin eins og þeir eru.
4: Já.
3: Og skammast þér ekkit fyrir það.
4: Nei, alls ekki. Ég hef aldrei fundið þörf fyrir að reyna einhvern veginn að ritskoða sjálfa mig eða passa eitthvað sérstaklega, þú veist, hvað ég segi eða einhvern veginn svona og það er kannski ekkert eitthvað sem öllum finnst þægilegt að hlutin sé bara sæðin eins og þeir eru og fólk sé bara og hlutir kallaðir réttum nöfnum og þú veist, það er ekkert öllum sem finnst það rosalega þægilegt en ég er ekki hérna á þessari jörðu til þess að eignast vini, ég er til þess bara að reyna að gera hann heima aðeins betri, þannig ef einhverjum finnst það, þá er það meira þeirra vandamál heldur en mitt.
3: Þú talaði um rasism á Íslandi og þá svara fólk þér og segir að það sé ekki rasism á Íslandi, eða ekki?
4: Jú.
3: Og þetta er svo mislingur í þér?
4: Það eru

0: máli og þú þarft nokkuð að líta mikið lengra heldur en út um gluggan til þess að sjá það og þetta ég veit ekki hvort þetta sé einhvers konar sjálfsblekking að halda slíku fram en þeir sem að segja hér sé ekki fordómar eða rasismi fyrst og fremst fólk sem mun aldrei nokkuð tíma þurfa að upplifa slíkt og er þá þess vegna kannski ekki stöðu til þess að meta það
1: Nei, og er kannski ekki svona, með góðan svona sjálfsskilling
0: Nei,
1: og
0: bara
1: Þegar fordómar eru náttúrulega mjög víða flest eru við með fordóma það djöfisins vinna að losna við þá fordóma sem að maður helst upp með
0: Það engin manneskja sem ekki með einhvers konar hlutdrægni eða fordóma þeir geta auðvitað verið meðvitaðir eða ómeðvitaðir og eins og segir það auðvitað bara vinna að hérna, takast á við þá og það eitthvað sem við eigum náttúrulega öll að gera við eigum öll að lifa með þeim hætti að við séum ekki hafa neikvæð áhrif á annað fólk sérstaklega það vegna einhverja órökstudra hugmynda um fólk eða hópa fólks og ég meina þú hittir ekkert marg á lífsleginni sem tilherrað einhverju liti minnihlutahópum eða jaðarsettum hópum sem mun segja að það sé engin fordómar það yfirleitt fólk sem í forréttindastöðu sem hefur ekki upplifað sjálft fordóma sem mun segja að það sé ekki fordómar
1: Ríka fólki segja stundum að sé ekki fátækt
0: Það nákvæmlega sama
1: Herðu, en þú hefur orðið fyrir svona ég veit ekki hvað þetta illvilji, þetta hatur illkvittni svona þú finnur fyrir það að fólk vill meiða þig
0: Já.
1: Hvað þetta sem að hvað þetta afl sem að drífi fólk áfram því að sumi geta orðið alveg rosalega heftu þér eins og þið séu bara að þeir séu að berjast fyrir sko tilvistarlegri sko stöðu sinni með því að meiða þig að þú standir í vegi fyrir því að þeir geti orðið það sem að þeir helst vilja þetta er bara stundum þetta bara eins og þetta er bara eitthvað bara upp á líf og dauða að fá að þakka niður í þér
0: Já.
1: Hvað þetta?
0: Þetta er alveg stórmerkilegt fyrir bæri og það eru þetta bara hræðileg tilhugsun að það sé fólk að núti sem fyrirlítur mann svo mikið, hatar mann svo mikið að það er já, tilbúið til þess að ráðast á mann hvort sem það sé með orðum eða líkamlegu afli eða einhverjum herferðum nánast auðvitað er það og það sem að kannski þessir einstaklingar eiga sameiginlegt er að einmitt eins og segja að þeir sjá mig fyrst og fremst sem Tyrkja, ekki Íslending vegna uppruna míns síðan kannski einmitt vegna þess að maður hefur tekið þátt í baráttu hreinlega bara fyrir, ég nú ekki að gera meira en að taka þátt í baráttu fyrir mannréttindum og jafnræði og að það sé komið fram við allt fólk með bara mannlegri reisn og virðingu það ekkert hættulega sem ég að gera heldur að það þannig að
1: og það fólk sé ekki afmennskað að það sé ykkur tiltekið hópur sem að við getum bara komið illa fram við vegna þess að það eigi bara engar rétt
0: Nei. Og það ekki, þetta ekkert stór krafa hún í eðli sínu mjög einföld og ekki hérna eitthvað erfitt að framkvæma hana en auðvitað bara hópur að núti sem kannski á það sameiginlegt að vera þjóðurni sinnar jafnvel, það eru nýnasistar hérna úti sem hafa verið að targeta mann, það eru bara hreinlega rasistar sem búa þá yfir þessari yfirburða hyggju og halda þeir séu að standa vörðum íslenska þjóð, íslenska menningu, íslensk gildi eitthvað svo sérstakt sem stangast á við eitthvað annað og í þeirra augum er ég Tyrki og þaralegend er ég muslimi og þaralegend er ég hryðiverkamaður og ég meina maður hefur náttúrulega séð alls konar að hér sé maður bara til þess að þú veist, umbreyta íslensku samfélagi og setja okkur önnur lög og kerfi og þetta er náttúrulega bara fráleitt og hérna sem náttúrulega ekki svara virði og maður á geiða púðri en svo náttúrulega ég meina þetta eru svo langur tími líka ég meina þar eru komin áratugur síðan maður byrjaði fyrst að fá einhver hatursorraði og hótanir í skilabóðum eða símtölum eða eitthvað svona og þetta er náttúrulega bara yfir þennan tíma búið að þróast út í það líka það bara ráðast á mánudag götu og ég meina mann er ekkert sama og þetta er náttúrulega bara hættuleg þróun og hún er það, þetta er hættuleg þróun og þetta er auðvitað ekkert annað en bara öfga hyggja sem er að verða til
1: Fyrir þetta að versna?
0: þetta versnar.

0: já, já, já, ég meina ef ég lít til baka þá einhvern veginn svona þú veist, það eru hótanir óbeldi, það eru hótanir nauðgun þá að, þú veist, skjóta fjölskyldunum mína svo, þú veist, það hrækt á mann, það ráðist á mann, það einhvern veginn bara það oft engin mörk og mér finnst já, mér þetta versna, mér orðræðan verða ógeðsleiri hótanir verða einhvern veginn ógeðsleiri, ég veit ekki En súralist og það að segja það, sko, hótun eru auðvitað hótun, en jú, jú, maður sér það alveg og mist hópurinn stækka. Það það sem maður hefur áhyggjur af, að hérna...
1: Fleiri, hérna,
0: já,
1: láta það eftir sér að breiða út hattur og
0: já,
1: skreita
0: já,
1: sig með fordóma.
0: Já.
1: Í baráttu hinsegin fólks, þá var talað bakslag. Þá er merki ekki svo að það hafi gengið betur en nú sé byrja að ganga ver
0: Einmitt.
1: Í þessu tilfelli væri þetta orðað þannig að hafi ekki gengið betur en nú væri að ganga ver eða er það bara hægt og bítandi að versna
0: Þetta ef maður horfir tilbaka þá náttúrulega, þú veist, að því það sem þetta einkennist líka af sem beinist gegn mér það náttúrulega rosalega mikil eins og islamofóbía í þessu þetta snýr rosalega mikið af uppruna mínum, þú veist, ég, það er verið að senda mér alltaf þessi skilaboðum að ég sé ekki hlut af íslensku samfélagi, hér eigi ekki heima, þú veist, ég á að fara aftur heim til mín og einhvern veginn að ég sé the other, þú veist, það alltaf verið að svona einhvern veginn að maður sé eitthvað annað heldur en hluta þessu samfélagi og það náttúrulega hluti af þessari islamofóbíu sem við köllum, sem hefur náttúrulega, já, núna í 20 ár eða svo verið náttúrulega bara ég meni allur heimurinn í gegnum sýrður af þessu og við sjáum að hérna, þetta ítir náttúrulega undir þessa, það sem við köllum menningar fordóma og islamofóbíu og Ísland ekkit undanskilið þessu og þetta ef maður horfir bara á orðræðina bara bæði hjá stjórnmálafólki, hjá almenningi að þá hefur þetta alveg verið til staðar hér líka og en þetta það sem maður hefur náttúrulega áhyggjur að verið mitt að þetta fari versnandi en ég held að þetta sé alveg svona Ég skil hvað áttu með bakslagi í þessu tilfelli held ég að þetta sé bara gegnum gangandi núna orðið svona rosalega langur tími og þetta fer bara vestandi
1: en þegar varst að lýsa þessu þá maður gæti bara séð fyrir sér þriðja ríki þar sem að vera að tala að hérna, þú sett sjúkdómsenginni á samfélaginu sem að veiki samfélagið og til þess að halda samfélaginu sterku og þá verðum við að skera því í burtu hendar
0: þetta er bara svolítið svoleiðis og ég hef nú alveg leið yfir þessu og hérna meir sér gerði nú bara verkefni ég fór aftur í námi, ég gerði þessast rannsókn á þessu menningalega rasisma í mínu eigin lífi, þar sem ég var bara greina alls konar svona hérna, ummæli og posta og svona á það sem hefur verið skrifað hann og þá var einmitt svona einmitt gegnum gangandi í þetta, þú veist, ég er hættuleg íslensku samfélagi það að, þú veist, ég einhvern veginn fjölgi mér mun bara eyðileggja þetta samfélag, þannig að það er alltaf þetta bara að ég sé einhvern veginn ekki, það er alltaf verið og auðvitað þegar náttúrulega ítreka verið að senda þessi skilaboð, auðvitað getur þetta haft náttúrulega bara graf alvarleg áhrif og ég tala ekki þetta kannski beinist að börnum og ungmennum, að hérna að því allt þetta er náttúrulega gert til þess að brjóta einstaklingi niður þú veist, þau vilja helst bara að ég hætti að tjá mig og hætti því sem ég að gera og fari bara og verði einhvers staðar, þú veist, annars staðar, ég náttúrulega alveg rosalega fyrir þessum hópi fólks þannig að en þessi orðræði eru þetta bara hræðileg
1: Ertu múslimi?
0: Ég ekki múslimi
1: Nei.
0: Ég ekki trúaður einstaklingur Nei. Ég stend utan trúfélaga og eins og ég sagði áðan ég var náttúrulega skýri sem barn og ég fermdist og örgulega bara sömast og mörgbætt það var nú aðalega svona bara
1: Vist ekki betur?
0: Til, já, og fá gjafir og svona já, sko þannig, en nei, ég hef auðvitað staðið bara mjög lengi utan trúfélaga trúabreði er bara ekki hluta mínu lífi og þau hafa aldrei verið og í raun hafa aldrei heldur verið það bara í minni fjölskyldu hvort sem það er íslensku eða tyrknesku fjölskyldunni, það er svona mikið bara
1: Þannig að pappiðin og hans fjölskyld er ekki heitt trú að er múslimir?
0: Alls ekki, trú hefur einhvern veginn aldrei verið hluti af okkar lífi, bara mjög svona veraldlegt frjálslynt fólk
1: Samt vill fólk að þú berir ábyrgð á þessari trú og öllu því sem er gert já, já. Af öllum sem að hana stunda
0: Það er ýmislegt sem ég á að bera ábyrgð á og hérna, mest sem ég hef ekkert með að gera
1: Það þeirra færið til Tyrklands upplifir þá að þú sett svona komin heim Ertu einhvern veginn, þú er náttúrulega ekki þekkt í Tyrklandi eins og hér
0: nei.
1: Það er náttúrulega þetta að vera svolítið svona bara relief að sleppa smá stund Það sé ekki hrægt á mann út á götu eða Einmitt. Búast við því
0: Ajá.
1: En finnst þér það að vera finnst þér að einhver leiti Því að, að þú ert ekki alinn upp svona þar eins miklu leitu eins og hér er það þannig að, að rætuðinar eru þar, finnur þar þegar þú kemur?
0: Mér finnst alltaf mjög gott að fara til Tyrklands og ég mjög gafna að vera þar og, og, og náttúrulega hitta fjölskyldu fólk og, hérna, og þau koma nú líka stundum hinga að búið að gott sumar og margir búin að koma heimsvann hinga núna sko það sem ég hef kannski verið heppin með er að í mínu uppeldi hefur alveg, þú veist, ég elst upp og ég og pappi eru mjög góði vinnir og, og höfum alltaf verið og, og sérstaklega með svona frá að ég var, var úlingur og, og þannig að ég svona elst alveg upp í kringum tyrkneska rætur líka og ég grínast nátt með það að hérna pappi hann, hann eignaðist bara stelpur og, og ég hérna elst upp svolítið í kringum fótboltan, tyrkneska fótboltan og ég segi ofta að já, það, ekki...
1: það sem er ákveðin snofs og trú í gangi
0: ég hef oft sagt að tyrkir hafi skipt út fótboltanum í staðin fyrir trú kannski er ekki alveg gildi núna eftir að Erdogan umbreytti hérna ríkin en vissulega er fótbolt er rosalega mikið atriði og og marga minningar af hérna, fótboltasamkomum og auðvitað einnáttúrulega hefur alltaf verið lítið tyrkneskt samfélag á Íslandi sem við erum hluti af og, og hérna, þannig að það hefur bara einhvern veginn þannig að já, mér finnst alltaf eins og ég sé alveg að koma heim líka það er bara öðruvísi að vera Tyrklandi
1: og finnst það gaman á fótboltaleikjum í Tyrklandi þar sem er þessi ákafi og þessi flögg og
0: já,
1: ha, vera innan um alla sem eru Ég laði dýrvitlausir á orður stöðum.
0: Já, auðvitað er náttúrulega gengur fólk allt og langt í slíkum aðstæðum eins og svo mörgum aðstæðum en mér finnst rosalega gaman að fara fótboltaleiki í Tyrklandi.
1: Mikið hiti.
0: Já, þetta er alveg, þetta er geggju upplifun, sko. Ég, hérna, þetta er það og það var einhvern þegar tyrkneska landsliði kom hérna fyrir nokkrum árum síðan. Það var líka svona ákveðin svona draumur að rætast þegar Ísland og Tyrkland mættist í fótboltanum. Það var ótrúlega gaman.
1: Og með hverju mérstu?
0: Ég hélt bara, ég tók það ástöðu að ég mun vinna sama hvað. Og hérna var svona bara málið í öllum litum og klætt, sko. Þannig að, en þetta var ótrúlega skemmt.
1: Fótboltalega ertu meira tyrklandsmegin eða ekki? Það tengist þér þínum tyrknesku minningum og arfi af þessi fótbolta. Þú ert ekki ákveð og íslensku fótboltaríkið?
0: Nei, ég hef meira einhvern veginn svona, þetta hefur svolítið verið okkar þing, þessi fótbolti og ég ekkert að grínast, veist, við til dæmis erum frá Fenerbahce í Istanbul, þar sem er liðslitirnir eru guljur og bláir, húsið okkar pappa var gult og blátt, sko, veist, það var gult með bláu þaki, þetta er ekkert, þetta tekið alla leið, sko, og hérna, Það var alltaf að vera að velta í fyrir sér hver er að væri í kópáinum og þú veist, var þetta eigundur IKEA eða var þetta samskipið eða hver býr hafna eiginlega, sko. En það...
1: Ég finnir betsi.
0: Já.
1: Herðu, við erum búin að vera að tala svona, ég veit ekki hvað ákvæði þetta, persónulega rasisma og útlendingandúð, en þú ert náttúrulega að glíma við það, en þú ert náttúrulega kannski frekar að glíma við bara, hvað við að segja, kerfisbundna útlendingandúð og rasisma í íslenska kerfinu. Er það svo að, að kerfið okkar sé að það sé innbyggt inn í það svona rasismi og útlendingandúð?
0: Það er það. Á Íslandi er kerfisbundin rasismi til staðar og útlendingandúð og það náttúrulega, það er ekkit nýtt fyrirbæri. Það hefur verið bara síðan útlendinga eftirlitið var sett á lagginnar hérna í kringu setni heimstyrjöldina og rekið af lögreglu yfirvöldum sem lærðu af SS-sveitum í Þýskalandi. Þetta eru ræturnar í, ef við segjum, útlendingakerfinu á Íslandi og hérna, þessi vofa svífur alveg yfir, það þarf ekkert að greina stöðuna rosalega djúpt til þess að sjá það og ég meina svo stefna sem hefur rekin í útlendingamálum á Íslandi og er rekin í dag, hún á rætur sínar þarna, það er náttúrulega bara verið að reka hér stefnu sem byggir á því að reyna að halda Íslandi eins reynu og hægt er og sem flestu
1: að fólki svo við segjum eins og þessi menn lærðu þetta
0: og þetta náttúrulega byggir bara á rasismu og hvítri yfirburða hyggju að hérna bara Ísland fyrir Íslendinga og bara blessa allir hinir Þa, það bara staðan og hún var það þá og hún það núna og ég meina það alls konar dæmi sem bara sýna fram á það nýleg og eldri og þannig og auðvitað verður það líka þú veist kerfi mannanna verk það fólk sem býr til kerfi, það fólk sem býr til reglur, stefnur og framfylgir þeim og þetta náttúrulega það fullt að stjórnmála fólki til dæmis á Íslandi sem ítir undir og við heldur þessu kerfi með orðræðusinni, með ég meina, þeim lögum sem verið að setja sem snúa til dæmis fólki á flótta og með að þetta einhvern veginn virðist vera að aukast við sjáum stjórnmála fólk sem leggur aukna áherslu til dæmis á slíka orðræðu það verið að leggja fram slík lög eða laga frumvörp og samþykja
1: verið að halda því fram að hælisleitendur séu að grafa undan öllum grunnkerfum samfélagsins það bara verið að gera það
0: og ég meðan valdhafar tala svona að þá ekkert skrítið að fólk í samfélaginu sem hefur slíkar hugmyndir valdeflist á sama tíma það eru bein tengsl þarna á milli vegna þess að þegar fólk í valdastöðu talar með þessum hætti þá það náttúrulega réttlæta og gefa í raunni hugmyndum fólks sem býr yfir fordómum og andúði garð útlendinga, það gefur þessum hugmyndum vægi, það gefur þeirra pælingum réttmæti og auðvitað valdeflist fólk við það og það styrkist og það heldur áfram og það þú veist, gefur í og svo deynur þetta yfir okkur hinn einhvern veginn, þannig að áreitið í okkar garður alltaf verra og verra og verra og ég menn það eru auðvitað tengsl bara þarna á milli
1: Ég fóði að þið væri aðeins í Danmörku þegar ég var ungur og séðan ekkert komið þangað í langa tíma þangað til að stutt eftir síðustu aldamót þá átti ég erindi á Jótland
0: Já.
1: Og við vorum að kaupa svona ritstjórnakerfi fyrir fréttablaðið á sem tíma
0: Já.
1: Og skoða það í Álaborg
0: Okay.
1: Og svo eins og oft vilja þá svona, erum við gestir þarna og þeir bjóðu okkur eitthvað út að borða kvöldið og svo erum við að borða og þá byrja þeir að tala og flagga svona rasisma og útlendingandúð og ég var bara svo slegin að þú veist hvað hvað er orðið Danmörku, ég hefði ekki kallað að mér að einhver hefði leift sér að tala svona þú veist, á níunda áratugnum og svona en þetta var hérna þá hafði Anders Fogh Rasmussen tekið hérna, þjóðaflokkinu upp til þess að styðja sína ríkisstjórn og raumvölega gert þessi viðhorf stofuhæf og þetta er náttúrulega rosa fall hjá samfélagi þar sem að þúsin gestja við tekur á móti ykkur gestum og ferð að flagga útlendingaandúðinni eins og ekkert sé það bara það er eitthvað
0: Það er bara búið normalisera þessa orðræðu
1: Já, meðanstæði þessi minning mín er svolítið þetta
0: Já.
1: Þegar að Bjarni Benediktsson stendur á tröppum Bessastaða og er með þessu orðræðu að þá hann náttúrulega að opna flóðgáttir sko
0: Já. Og það er auðvitað svona maður kallar svona milestones ég veit ekki hvað hérna íslenska orðið sem er að leita en það er auðvitað, og horfið til dæmis á sveitastjórnarkosningarnar 2016 það sem að framsóknar flugallavinnir voru í framboði það er til dæmis einhver svona það er þetta pinpointa þarna til dæmis gerðist líka eitthvað þarna stígur fólk fram, það er einhvern veginn ráðist gegn einu trúar samfélagi í hérna á Íslandi
1: það eru smáu minnilhuta sem áttu nýttur högg að sækja út af þessum svona menningarlega áróður í bara allan heim Það var hryllingur.
0: Ég man til dæmis alltaf eftir að þessum tíma ég var kosningastjóri samfylkingarinnar í Kópavogi. Hún með skrifstofu í Hafnarborginni og svo hérna á kosningadag og sem sagt bara komum kvöld og allt búið og við förum niður einhvern veginn og það er fullt af fólki hérna fyrir utan kaffi Katalínu og við förum þangað eitthvað og það er með þetta bara fullt af fólki bara einhvern veginn að tala hvað múslimar eru svona og hins einn og eitthvað svona og maður bara Bittu, þú veist, þetta er eitthvað sem maður ekkert vannur að heyra bara fólk gaspra þannig að þá var einhvern veginn af því yfirleitt var nú fólk bara með þessar pælingar sínar heima hjá sér skilur, það var ekkert einhvern veginn á bara eða kaffihús eða hvar það einhvern veginn bara að tala svona en þannig einhvern veginn var maður bara ok þannig að nú er þess bara allt í lagi nú bara orðið allt í lagi að vera rasisti og bara flagga því hérna einhvern veginn þannig að þú veist, það er alltaf einhver svona tímapunktar sem við sjáum í þegar maður horfir tilbaka og ég vil menna þetta sé einn af þeim og síðan þá og það einhvern veginn hlutin hafa bara vesnað síðan sko.
1: Þannig fólk kastar bara eðlilegri bara kurtis í til þeirnum hópum og það náttúrulega skrúfust í svona eitthvað liti niður
0: Já, nefnilega
1: Og þetta að gerast núna
0: Já.
1: Þetta búið að vera gert í sumar, miklu ákafari umræða hælisleitendur í svona miðju stjórnmálana heldur en verið hefur. Mm-hmm. Hefur ágjörað þessu að við séum að, því að sumuliti, svo alltaf verið að vísa að við séum með svipað hérna, samfélag og Norðurlöndunum, sem ekki rétt alveg. Ég stundum við þetta að bera þetta saman, sko, innflytendur hér og þar.
0: Einmitt.
1: Innflytendur í Íslandi eru fyrst og fremst verkafólk frá Austur-Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Fólk frá Norður Afríku eða Miðausturlöndum sko bara sárafátt hérna í samanburði við önnur lönd
0: mm-hmm.
1: en samt einhvern veginn eins og viljinn síðan tala að hérna ég meina það ekki að rétt rúmlega 1000 manns í félagi hérna, söfnuðu múslima í Íslandi, þetta bara svo fátt að þetta ekki, það ekki fræðilugur félagsfræðilugur möguleiki að þetta fólk geti sko skaða samfélag okkur nokkuð nátt Hvað, en samt er tala svona Íslandi eins og við séum að svara einhverju sko stórkostlegri vá.
0: Mm-hmm. Þetta álum ekki við nokkur raukastíðast og eins og svo margt af því sem að er á bakvið fordóma og andúð í garð fólks. Mm. Fordómar byggja yfirleitt á fáfræði, vanþekkingu og það er ekkert sem... rökstýður þessar hugmyndir sem fólk hefur það náttúrulega bara eitthvað sem að enginn fordóma yfirleitt og það engin undantekning
1: þegar þú kemur rökin, þá dregur ekki þú fordóma fólksins
0: nei, það
1: þú vinnur það ekki þú getur nei. Sagt að nei, það er ekkit byrði af innflytjendum þetta móti nei. Að sína alla kannar mm-hmm. glæpi, nei, það er ekki heldur mm-hmm. þú veist, það er alveg sama hvað þú segir að fólk bara fíl eflist
0: Kannski bara búið að endurtaka lýðina svo ofta að hún orðin sannleikur hjá sumum og bara að því þú spurðið með þetta sko og hvernig þið búið að vera í sumar. Þetta er orðraðin í garð flóttafólks, hún fer versnandi mjög hratt. Við höfum náttúrulega séð það og það sem hann náttúrulega er að eiga sér stað núna bara alveg skelfilegt og við sjáum og við til dæmis í Solaris við höfum verið að tilkynna hatursorraði hreinlega til lögreglunar vegna þess að það er bara þú veist, það er verið að skrifa viðbjóðslega hluti og hérna en ef við horfum bara til dæmis á síðasta ár að sko það náttúrulega er, hafa aldrei verið fleiri á flótta í heiminum heldur en núna þetta eru orðan einhverja 100 milljónir 70% af fólki flótta er í nágranna ríkjum langflestir eru náttúrulega fastir innan sinna landamæra það ekki einu sinni stórt hlutfall sem kemur til Evrópu í fyrra var þetta 0,004% af fjöldanum sem sækir vernd á Íslandi og það meira sig að þegar það hefur brotist út stríð í Evrópu, þannig að þetta er náttúrulega ótrúlega lítið hlutfall alveg svo segir, ég meina það er ótrúlega lítið hlutfall af múslimum á Íslandi og auðvitað er að þeir eru náttúrulega ekki að fara að gera neitt skaða frekar en þú veist neitt annars og hérna við eigum náttúrulega og getum gert svo miklu betur þetta eru svo fáir
1: til þetta fáir sem hinga
0: einmitt,
1: koma
0: þetta eru svo ótrúlega fáir en hvernig einhvern veginn það er náttúrulega bara búið að ala á þessum ótta, þessum fordómum þessu hatri hreinlega mjög lengi í íslensku samfélagi stjórnmálum fólk, fjölmiðlar einstaklingar út í samfélaginu sem hafa gert það mjög lengi og eins og segi, kannski bara þú endurtekur sannleikan svo, nei hérna líðina svo ofta þá verður hún að sannleika og það er mjög erfitt að eiga við fordóma og snúa þeim við það er erfitt en veist, það er hægt
1: Rökin í umræðinu eru oft sérstök það svona, vilt þú taka við þessari konu, vilt þú bara taka við 100 miljónum eða hvað? Það er íslendinga getið þykja við 100 miljónum þetta er einu rökin
0: og náttúrulega bara meikar ekkert sem síðan að Ísland hefur verið opið fyrir hvað, 500 milljónir í ára tugi
1: það er þannig að íslensku vinnumarkaður að evróska efnasvæðið hérna, íslensku vinnumarkað getur ekki náð í það fólk sem að þarf inn á evróska efnasvæðið þótt að það séu 500 milljónir þannig að það eru svo fáið sem vilja að koma einhvern það er í lega staðan sko. Þannig að þá er sem leiðilegt að segja það, þá er ekki mikil eftirspurð eftir að koma til Íslands.
0: Nei, og ég meina, þetta er bara einhvern veginn ótrúlega sorgleg staða, við séum einhvern veginn á þessum stað og auðvitað, ég meina að einhver svona öfga öfl og einstaklingar og hópar sé einhvern veginn að festa sig í sessi og ná einhvern veginn og viðhalda veist, völdum, en það snýst náttúrulega allt um völd og veist, hver á hérna, allir að passa sína stöðu og eitthvað svoleiðis en annars væru ekki búin að vera með þessar stefnur til dæmis í útlendingamálum svona rosalega lengi en það, og þú sér það að það eru fleiri einhvern veginn eins og bara í pólitíkinni sem fara inn á þennan vagn og af því að nú það bara eitthvað sem að virkar til þess að fá völd í Evrópu og víðar og það náttúrulega bara svo ótrúlega sorglegt að fólk einhvern veginn tilbúið til þess að sko hanga í einhverjum bara einmitt, þú veist, falsfréttum órökstuttum fordómum og einhvern veginn svona þessari öllum þessum hugmyndum og oft bara lygum og bulli sem er verið að segja í staðinn fyrir einhvern veginn en afneitar algjörlega einmitt, þú veist tölum staðrindum eins og við erum að segja þú veist, það er ekkit af þessum á við röka styðjast og það er ekkit sem hefur breyst í íslensku samfélagi til dæmis eftir því sem að meira af útlendingum eða fólki sem leitar sér verndar.
1: En ef það rétt að þér að það sé svona kerfisbundur rasism með útlendingandu mm-hmm. bara einbyttin í kerfin okkar, að þá náttúrulega eru þau rök sem að þú ert að gera fram mm-hmm. Hérna gróða samfélagsins á öllu nýju fólki sem kemur inn að innflytjendur ekki byrði, að hælisleitendur ekki byrði, mm-hmm. þá virkar það ekki lengur vegna þess að ákvarðanir eru teknar okkur allt öðrum grundvelli. Ja. Og þú ert eiginlega umlega að segja það að þegar við sjáum mynd af þremur konum frá Nígeríu sem hefur hent út á götu hjá útlendingastofnun, að það var engin leið að skilja þennan atburð nema að út frá því að þetta sé rasísk ákvarðun.
0: Þetta er ekkert annað. Við sjáum það bara að þetta er hópur af fólki sem einhvern veginn hefur núna verið á götunni, vikum saman svo sem ég, eitt sem ég veit þetta er orðna núna 5 vikur sem hann búin að vera á götunni þetta er náttúrulega ákveðin hópur sem verið að targeta þarna og það sem hann á sameiginlegt er að hann frá Miðausturlöndum og Afríku, það er bara staðirinn þetta er bara kerfisbundin rasismi í mjög skýrri mynd og það sem að þessir einstaklingar eiga sameiginlegt er að þeir eru flesti búin að vera hérna í 3-4-5 ár þeir fá ekki vernd af óskiljanlegum ástæðum, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt eins og til dæmis með að þolendur mansals fá ekki vernd á Íslandi ekki af því að það eitthvað dregið í efa að þessi þolendur mansals heldur út að einhverjum tæknilegum atriðum þannig að en á sama tíma er ekki hægt að senda fólk úr landi vegna þess að það vill enginn taka við þeim og það eru búin að vera fösta milli kerfa í 5 ár.
1: Við fá ekki dvaralegi, við fá ekki kennitölu, geta ekki unnið, geta ekki leitt sér húsnæði, geta ekki þátt.
0: Eru bara fösta milli kerfa í algjörlega vonalösa stöð og þetta er líka hræðileg stað til að vera í, hugsaðar, í 5 ár.
1: En þú segir að þessi stað sé vegna þess að kerfi sér rasist.
0: Já.
1: En þegar þú vilt ræða það rasisman, að þá neita kerfi að tala við það.
0: Já, sjálfsög.
1: Finnst þú bara að vera móðga kerfið að vera að tala rasisma? Já. Hvað, að tala rasisma, segir það?
0: Og þetta bara mjög óþægilegt fyrir marga og ég meina við sjáum það til dæmis nú erum við búin að vera hérna veist, Solaris og No Borders bara valla svoandi í 2 vikur einhvern veginn að reyna að breyðast þetta er svo styrlu ástand að við vorum keirandi hérna að sækja fólk sem var að hafast við í einhverju rjóðri í mjóttinni eða einhverju gjótu í hérna Garðabæ og fá vísbendingar fólk, við erum búin að vera að leita hérna í öskjuhliðinni af fólki, þú veist, þetta bara þú veist, hvar ég? Þetta bara ég trúi sér hún ekki ennþá að við séum hérna og ég verði eiginlega bara brjálu þegar ég byrja að tala með þetta skuli bara hafa gerst einhvern veginn og við tölum bara hlutinni eins og þeir eru veist, þetta bara kerfismundin rasismi in action, það bara það sem að gerast hérna og það bara við erum úti á vettvangi að vinna vinnuna og það fullt af öðru fólki hérna sem bara lítur niður á okkur og horfir niður á okkur og að því að við erum að tala hlutina eins og þeir eru en þetta bara því miður þá þetta bara staðreind þetta ekki ný staðreind en auðvitað óþægilegt fyrir fólk að hérna heyra stundu sannleikann
1: en ástandið að hafa vara við þessu að lögin myndu leiða til þessa ástands svo kemur ástandu upp og einhverju hefði kannski vonað að þá myndir stjórn að segja úps, æjæ, og drað, þau gera það ekki. Þannig að þó svo að þetta ástand sé fyrir allra hundumannafótum, að þá haldi það bara áfram.
0: Já.
1: Þannig að þau eru bara sátt við þessu niðurstöðu. Þetta er hluti af planinu að hafa fólkið í rjóðrum í öskjuhliðinni. Og ykkur að leita fólki að
0: Nú er konar meir en tvær vikur síðan þær eru dregnar þarna út úr úrræðinu í Hafnarfirði konuna þrjár frá Nígeríu og fleiri sem fór út þennan dag voru fimm sem voru sett á götuna þennan dag þar sem þessi svona atburðarásirrenni byrjar það búið að það hefur til dæmis engin svarað erindum frá okkur við höfum verið að spurja bara getur fengið skýr skilaboð það hvert fólk getur farið til þess að fá þjónustu af því það þykist allir vera sammálinn það að fólk eigi rétt á þjónustu en það vill bara ekki þjónustaði og það eru alls konar samtöl sem fara fram, það búið að halda einna risastóran fund ráðherra félagsmála búin að segja, ég held að það sagt í Sprengisandi síðasta sunnudag að þetta nú leyst í vikunni og það haldin fundur það sem hann segir það sé vera að vinna í lausn það sem að gerast á sama tíma það ennþá vera að bera fólk út Það voru allavega fjórir sem fóru hérna út á götu fyrir helgi þannig að þú veist það ekki einu sem stoppa framkvæmdina ef það vera að vinna laust af hverju framkvæmdi þá ekki stoppuð á sama tíma
1: Þau sjá ekki vandamál í ástandi
0: Nefnilega, þetta ég meina það voru 38 þingmenn sem greiddu atkvæði með lögum sem gerðu það löglegt að bera fólk út að svifta það allir þjónustu og skilja eftir á gangstéttinni þannig að það sem enn alltaf verið að gera bara það sem var ákveðið að gera og þetta hræðilegt og þetta bara ég sótt einn mann þegar ég sótt hann þá var hann búin að vera þrjár vikur hann var ekki með tjaldið neitt hann var með eitthvað ruslapók yfir sig hann búin að vera í sömu fötunum hann var ekki búin að komast í sturtuð neitt og hann var að sýna mér hvað hann var að pikka upp matarafganga upp úr ruslatunum og eitthvað þetta það sem að íslensk stjórnvöld ákvaðu að væri rétt að gera við fólk sem hinga kemur að flýja alls konar viðbjóð og í leit að skjóli og vernd.
1: En hvað hefði þessi maður gert af sér frá sjónarhóli í íslensku stjórnvalda?
0: Hann var ekki frá Íslandi.
1: En hann fekk ekki vernd?
0: Nei. Ja. Nei.
1: Herðu, en svona varandi ómögulegan í stöðunni að það fólk kannski sem að hlusta okkur sem að spyr bara hvað fer það fólk ekki bara heim til sín? Þú grensir það. Hvernig svarar því fólki?
0: Ég held að það sem að gleymis kannski þessar umræðu að fólk á flótta hefur flúið heimaland sitt af einhverjum ástæðum. Mm. Það getur verið stríð, það getur verið átök, það getur verið pólitískar ofsóknir, það getur verið ofbeldi af höndum yfirvaldaður, alls konar ástæður fyrir því að fólk fer á flótta.
1: Og ríkar ástæður.
0: Ríkar ástæður. Og það þýðir náttúrulega fólk getur ekki snúið heim. Það á hver ekki heima lengur. Það á ekki stað til þess að fara á. Það ástæðan fyrir flóttanum. Það að flýja heimalanda sitt. Þannig að auðvitað þetta bara, það ekki hægt að segja þetta og það hrikalegt að hlusta til dæmis bara á dómsmálaráðherra þegar að við erum bara að reyna að greiða hérna fyrir góðri heimferð, bara góða ferð. Þú veist maður bara, góða ferð hvert. Fólk sem hinga kemur til dæmis oft búið að vera mjög lengi á flótta og ég veit ekki eitt dæmi einstakling og nú hef ég komist í kynni við ansi marga sem koma hinga að leita skjóli og vernd. Ég veit ekki eitt einstakling sem hefur farið aftur til heimalandsins og bara byrjað að byggja upp líf sitt þar. Það ástæða fyrir því að fólk vera flótta. Það getur ekki farið heim til sín og þegar það fer héðan þá þýðir það yfirleitt mörg ár í viðbót af flótta þangað til að einhver mögulega einhverstaðar leifið að vera en þau skilaboð sem við erum að senda til dæmis til fólksin sem vera að bera einn út á götu að þið fáið ekki vera hér við viljum ykkur ekki vera og þau fá enn eina höfnina enn eitt áfallið og þú ert allt inni þeirra stöðu bara það vill, ég má hvergi vera, það vill enginn hafa mig vonleysið algjört, örvæntingin hræðileg, þetta er svo átakanlegt
1: Þetta svo umkomulausast að fólki heimi
0: Þetta bara hryllilegt þetta er hræðilegt og við einhvern veginn flestir eru ekki að biðja neitt nema bara fá að vera lifa af og sjá fyrir sjálfur sér það eitthvað sem við bara öll sem manneskjur það bara það sem lífi snýst það engin að biðja neitt annað það bara að vera að biðja örgi frið og tækifæri til þess sennilega að lifa af og auðvitað vill fólk bara byggja sig upp og lifa sínu lífi og sjá fyrir sér, það það sem allir vilja og fólk að flótt ekkert öðruvís en við það bara því miður hefur fengið ástæði til þess að þurfa að fara á flótta.
1: Þú er aðstoðað mikið af fólki.
0: Já.
1: Mest af því fólki hefur að endanum verið sendt aftur út í heim. Það sér fyrir sér svona sorglegu sögur. Eru það náttúrulega ykkur að góða sögur? Hafið þið hjálpað ykkur sem að síðan hefur að einhverju leiti í náð að skjóta rótum hér og fá að sjá fyrir sér? Og...
0: Ég...
1: Það er náttúrulega heldur ekki flotta fólki sem að gera það.
0: Já.
1: En þú ert að sinna þeim sem að hafa fengið því að endurlaust nei og stjórnvöld meina að vera hérna.
0: Það eru þetta til dæmi þar sem að samfélagslegu þrýstingur hefur orðið til þess að ákvörðanum snúið við og fólki komið í skjól og það hefur átt við til dæmis í tilfellum þar sem að barnafjölskyldur hafa verið hér og ekki einungis líka hérna, einstaklingar og ég held að ég meina maður verður alltaf að hafa vonin einhvern veginn og auðvitað eru litlir nei þú veist þetta ekki litlir sigur það alltaf bara það að auðvitað bara hver einasti sigur bara rosalega stór þegar að þýðir að einhver var ekki sendur út á gaddinn og jújú það eru auðvitað til dæmum þá það hefur einmitt verið þá þegar samfélagi hefur svona tekið sig saman og hérna reynt að knýja fram breytingar og það gerist sem betur fyrst stundum.
1: Það fyrst og fremst þegar það eru börn sem að eiga í hlut.
0: Já.
1: Það grætur engin ungan herramann.
0: Það eru færið sem gráta hann.
1: Hvað er það sé? Er það ógnin sem við sjáum að við hérna, þetta óttin við svartamanninn, óttin við
0: Þannig að við erum alltaf í einhverri gokkunaröð og við horfum alltaf mismunandi fólk út frá stöðu þeirra og það er bara þannig að menn sem koma hingað einir, þeir eru alltaf, þeir skrapa botnin, þeir fá minnstu þjónustuna, þeir fá versta viðmótið og bara minnstu samkendina. Það er bara staðreynd og það er ekkit bara eitthvað hér á Íslandi, það er bara þannig að því fólk er líka með einhverjar fáránlegar hugmyndir um það. Og þessa einstaklinga en ef, það líka reynda svolítið merkilegt ef við horfum bara á tölfræðina aftur að til dæmis af þeim sem að því það er alltaf að tala alla þessa kallmenn alla þessa menn, alla þessa ungu menn sem eru einhvern veginn bara að þú veist ég endur taka ómikið þessu bulli en þú veist við höfum öll heyrt þessa sögur, bara allir þessir hérna menn sem eru einir og
1: stórkallega sögur þá í einhverjum hópum
0: einmitt. Í fyrra voru konur 48% þeirra sem sóttu vernd á Íslandi kallar 52% bara svona hérna, konur og börn eru meira en helmingu þeirra sem eru á flótta kallar eru í minnihluta þeirra sem eru á flótta í heiminum en auðvitað það þannig að þeir fara yfirleitt af stað reyna að fá vernd í öðru landi og fá síðan fjölskyldu sammenningu vegna þess að þeir fara frekar yfir Miðjarðarhafið og reyna að lifa það af heldur en að senda konuna sína og börnin og það fer náttúrulega engin af stað í þetta ferðalag nema heimalandið sé verra en þessar miklu líkur á því að þú lifir ekki af þess að för yfir Miðjarðarhafið.
1: Það er mjög stert sem heldur í fólk svona vonin og væntinginum að eitthvað geti skánað heima fyrir þannig að fólk fer yfirleitt ekki fyrir það að búið að tapa vonin að sé hægt að laga ástandið.
0: Og þú myndir koma konin og börnum í skjól einhverstaðar og fara síðan sjálfur af staði og það sé það sem flestir gera en svo auðvitað, er bara alls konar aðstæður og alls konar sem verður til þess hver fer að stað En það er svona einmitt þegar flökku sögunar og staðarindunar fara ekki saman en þetta er ágætis dæmi það.
1: Einhvern veit þetta mál svona er að skaka til stjórnmálinn í Evrópu við séum kostningasigra flokka sem eru með útlendingandúð í Svíþjóð, í Finnlandi í Ítalíu það eru kostningar núna framundan í Hollandi og Belgíu á næsta ári það er hérna svona flokkur sem eru næstasti flokkurinn í skoðanakönnunum í Þýskalandi og stjórnmálafólk horfir á þetta og kannski fólki til hægri horfir á þetta að valkostur okkar til valda eru þeir að vera í ríkisstjórn yfir miðjuna eins og sömuleiti í Danmörku sömuleiti ríkisstjórn sem hér og þú heyrir nú hvernig hægri mennir í sjálfstæðarflokknum grenja þetta ástand að þurfa að gera hérna, sátt yfir miðjuna eins og sagt er hinn valkosturinn er að bara færa sig aðeins til hægri og taka þessa flokka inn eins og hefur verið gerðar ákvarðanir verið teknar í Ítalíu, Finnlandi, Svíþjóð og víðar og þetta er eiginlega svona megin sagan í stjórnmálum Evrópu í dag og að sumuleiti er eins og íslenski stjórnmálamenn að stundum velta með fyrir sem að vera ekki hugmyndu hvaða skoðanir sem menn hafa en þeir alltaf bara spila inn á þetta þetta er leiðin þeirra til valda að magna hér upp útlendingandúð og no matter what, þótt að það bitni á sko litlu stúrkunni í skíðabrekkunni og öllu þessu fólki sem þú búin að lýsa hér óttastu þetta að það sé við sem að sigla inn í eitthvað myrkur
0: Já, ég heldur síðan ásiglingu í þá átt og við erum ekkert frá brugðin öðrum samfélögum í kringum okkur það sem kannski bara munurinn okkur og öðrum að við erum kannski stundum svona aðeins og eftir og þó að sko einhverju svona þjóðurnisflokkar hafi ekki átt náð góðu gengi þegar þeir hafa reynt að bjóða fram í kosningum það náttúrulega bara af því að inn í stóru flokkunum eru einstaklingar með þessar sömu hugmyndir og ég meina innan sjálfstæðsflokksins greinilega bara fullt af fólki við völd sem hefur nákvæmlega þessar skoðanir og er að framfylgja þeim
1: og til hann líka henda sér að þeir geta dregið aðteklina vanrækstu sína við grunninnviði og grunnkerfi samfélagsins og bent á þetta sér allt hennislega þetta maður kenna afstandi sér eins
0: og
1: þær
0: og ég meina við erum með fólk sem er til dæmis að koma nýttin á þing sem er ekki búið að vera áður við erum með nýja ráðherra við erum með fólk eitthvað einn sem er að stíga sín fyrstu skref í pólitík og þetta er leiðin sem þú ætlar þetta er arfleiðin sem þú ætlar að skilja eftir þetta er stjórnmálaferillin sem þú ætlar að vera með veist, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að það séu manneskjur við völd sem að finnst það bara í lagi En þetta er það sem að gerast. Þetta er eins og segir, út alla Evrópu. Ég óttast að þetta muni einmitt verða enn meira áberandi í næstu kosningum og það sem ennlega bara sorglegast við þetta er að þessir einstaklingar eru við völd vegna þess að ríkisstjórn Katrína Jakobsdóttur vegna þess að vinstir grænir halda þeim við völd og það er ekkit, þú skrifar ekkit frá því, þú afsakar ekkit frá því. Eins og sagðan Þetta með nýju lögin, það eru 38 þingmenn sem að kusum með þessum lögum. Þetta býr náttúrulega bara til enn meiri pólun, skautun í samfélaginu. Þetta býr til enn meiri jaðarsetningu og það sem er sko svo merkilegt með þessa stelpu í skíðabrekkunni og þennan áratug eða svo að þessari ógistlegu haturs orðræðu og ofbeldi sem maður hefur orðið fyrir. Ég hérna tók bara fyrir nokkur mánu síðan þá ákvörðun að taka þetta allt saman og umbreyta því í eitthvað jákvætt. Ég var bara eitthvað ef ég á að lifa þetta af ef ég á að sigra þessi öfl þá verði ég náttúrulega að gera eitthvað. Ég er of þrjósk til að leifa þeim að íta mér út á jaðarinn þakka niður mér og brjóta mér niður. Þeir eru náttúrulega aldrei að fá að fara að gera það. Þannig að það sem ég ákvæði að gera var bara ok. Hvernig get ég tekið allt þetta, allt þetta ógeð, alla þessa ömulegu lífsreynslu sem ekki bara fyrir mig heldur sko fjölskylduna mína, ástvinni, vini, alla sem eru kringum mig sem þetta hefur áhrif á. Hvað get ég gert? Ég ákvæða þess að bara fara og henda mér út í það, bara hvernig ég get nýtt þessa reynslu svo næsta kynslóð mögulega þarf að upplifa þetta aðeins minna. Þannig að ég fór bara velta því upp hvers vegna fólk leiðist út í svona öfgahyggju þessar öfgar sem við erum að sjá verður einhvern veginn tilbúið í þetta og hef bara skiptið algjörlega um starfsvettvang og allt og er núna bara sem stórinn kennari og rannsakandi í háskólanum og er meðal annars sem þetta velta því upp hvað við getum gert til þess að koming vef fyrir það að ungt fólk tilheyri sér þessa fordóma þessa narrasisma, þessa öfga hyggju og hef nú farið einmitt víða í leita svörum við því og, og, og séð svona þessa skautun sem víða í samfélögum í Evrópu vegna þess að þetta allt búið til alveg svo kerfin, þá allt svona búið til af fólki og við tölum nú svo oft að læra af hérna nágranna ríkjum okkar og yfirleitt sem, í samt ekki réttum tilgangi en, en þannig að nú bara maður að einblýna á það að einhvern veginn finna leiðir og vinna að því að einhvern veginn svona, já vinna gegn þessari þróun í samfélaginu okkar og, og, og hérna ég vera einmitt meðal annars að fara að gera mína fyrstu vísinda rannsókn hérna á Íslandi og það einmitt á, á einelti sem einkennist af svona kynþátt á menningarfordómum hjá ungu fólki og, og hvernig svona við getum spornað gegn því og, og einmitt svona komið í veg fyrir þessa jaðarsetningu og þessa öfgahyggju sem virðist vera aukast í, í íslensku samfélagi. Mm.
1: En í pólitíkinn þá gerist það stundum að, að flokkar með þessa stefnu að það ekki þannig að allt inni sé stór hluti, meiri hluti almennings búin að skipta skoðun eða orðin útlending, fullir útlendingahatri þetta eru þetta flokka sem að ná að hreyfa til fylgið einhvern veginn 6-7% stig, nógu mikið til að taka sviðið í stjórnmálunum þannig að stjórnmálin oft sveifla sko á mikið, bara ótrúlega öfgafullan hátt meða við afstöðu almennings í könnunum á Íslandi að þá ekki hægt að lesa einhverja stórkostlega útlendingandús
0: Veist, nei,
1: það er ekki
0: einmitt.
1: Ef við tækið svona meðal tal skoðanakannina þá erum við viðsýn, viðsýnt fólk sem að vilja taka á móti útlendingum og hérstöð
0: Það má velta fyrir sér þá hverjir eru að svara þessum skoðanakannum
1: Af hverju þau láta ekki í sér heyra þegar átökin byrja?
0: Já, ég held líka það svona og, og ég meina auðvitað, ég meina við sjáum það einmitt alveg að, að, að meiri hluti vill að við tökum vel á móti flóttafólki og móti fleira flóttafólki og, og almenn sjáum við sér jákvæðu viðhorf.
1: Ég held að meiri hlutin hafi verið ákaflega sár þegar hún horfði upp á þetta sem gerðist þegar fólk eru verið hent út.
0: Algjörlega.
1: Og upplifði að svona bara mætti ekki gera í mínu nafni. Ég held að það hafi verið þannig.
0: Ég alveg sammála og, og ég meina, þú veist, eins og ég hef líka alltaf sagt, ég meina Solaris samtökin við erum bara sjálfbóðlegar, þetta sjálfbóðlegar samtök við getum ekki gert, þú veist, nokkuð skapaðan hlut ef við værum ekki með svona öflugan stuðning fólks og, og fólk væri að, að styrkja starfsemin okkar og, og, og, og fólk lætur í sér heyra, það samfélagi sem afl sem hefur þrýst í gegn öllum breytingum sem hafa orðið til dæmis bara í þessum málum sem hafa verið að koma upp og, og, og við sem samfélagi við getum gert svo magnað hluti og, og En það sem að er, að því við viljum alltaf líka vera einhvern veginn að horfa á hvernig við getum komið í veg fyrir að fólk, þú veist, tilengi sér þessa fordóma, þessa, þetta hatur, þetta náttúrulega oft svo mikið hatur og, og það náttúrulega aftur bara við sem samfélag sem munum alltaf gera það. Við þurfum að, að, að valdebla fólk þannig að það, það taki ekki þessar lygasögur, þennan áróður, þetta náttúrulega oft ekki annað en áróður og, og, og geti, þú veist, og greini á milli falsfrétta og, og, og, og áróðurs og, og því sem raunverulega og, og það náttúrulega gerum við bara með því að byggja upp öflugt kerfi vegna þess að það oft líka aðrar ástæði fyrir því að, að fólk einhvern veginn leiðist í þessa átt það ekki, þú veist, endilega þannig að, að, að það einhvern veginn vakna í daginn og, og ætla að hata múslima, það er kannski vegna einmitt útskúfunar, vegna einangrunur vegna þess að það ekki sjálft virkir þáttakendur í samfélaginu þannig að þú veist, það
1: Tatri þetta var til af öðrum ástöðum en finnur sér farveg
0: nefnilega og, og þannig að ef við höldum áfram að byggja upp öflugt velferðarsamfélaga þá, þá mun, ég trúi því að þá mun, mun þetta minka á móti
1: Verður sem að, ég hérna á laugatum þá fæ ég fólk hérna Þetta því formur ekki með ég vilja kynna, kynnast því.
0: Já.
1: En við eiginlega bara að tala af þetta.
0: Já. Er,
1: ég verðist trúa því að, að þessi mál, þessi ástriða þín, sért þú, þessi algjörlega innprentaðin í DNA-ið, er það fordómar í mér að, að, að tala við svona, mér náttúrulega mjög gaman að hlusta að tala um þetta því, það er Já. Svo gaman að, alveg svo það gaman að horfa á góðan kokk skera grænmeti af mikilli lykni að það er, það er svo gaman að hlusta á fólk sem að talar af miklum hita og ágjöfðum þar sem að því skiptir umvila máli en ert þú þessi barata? Getur þú greimt þar á milli?
0: Það er þannig í dag að það erfitt. Þetta hins vegar ekki eitthvað sem ég ákvaða yrði ég. Ég, hérna, en kannski, eins og segja, ef við horfum aftur á, á lill stelpan sem var að gefa öndunum brauð, þá er þetta kannski, ég hef mjög sterka réttlætiskennd og hef alltaf haft.
1: Og rækta hana.
0: Já.
1: Sum okkar eru með hana þegar við erum ung og svo bara ræktum hana ekki.
0: Já.
1: Verðum löt og þreytt og gömul og föl og grá.
0: Ég held líka bara, eins og ég byrjaði að segja áðan, sko, að þú veist, hver ég og það að tilhera tveimur svona ótrúlega ólíkum, ekki bara löndum, heldur bara menningar heimum og sögu og það mótar mann rosalega sem einstakling. Og ég hef til dæmis alltaf alist upp í mjög bara fjölbreyttu umhverfi með alls konar fólki og haft svo ótrúlega gaman að ég, þannig að fyrir mér er þetta bara raunveruleikin og hefur alltaf einhvern veginn verið og þó að kannski ég sá ekki alveg fyrir mér nákvæmlega að vera í þessari stöðu í dag þá held ég að ég hafi kannski einhvern veginn ekki haft ég meina hvernig til dæmis í þessum efnum, ég meina það sem gerist að árið 2016 þá sit ég heima á mér og að lesa frétt á stundin það að það séu hérna, umsækjendur alþjóðlega vend sem búi í húsnæði henni í Reykjavík Þar hvorki stólar né borð og þeir sitta á gólfinu, nánast bara á hnífapara að borða, þú veist, þeir eru bara aðstæður, ég hugsa bara, veist, ég myndi ekki vilja verið þessum aðstæðum, þú veist, og ég bara, heyrðu, ég á hérna, þú veist, fjóra auka stóla, það eru örgla fullt af fólki hérna, sem á líka eitthvað auka dót sem er ekkit að gera við um flest öll, allt og mikið af dóti og hérna, ég fyrir bara á Facebook ósk eftir því og við bara bætum aðstæðan hana, hópur á fólki og svo erum við hér einhvern veginn þú veist, 7 árum setna einhvern veginn, þannig að þú veist, það er ekki þannig að maður taki ákvarðanir, held ég meðvitaðar, að fara út í, eða í eina átt eða aðra og
1: Það vaknar í daginn og maður bara það sem maður
0: Ég held það og að mörgu leiti einmitt, bara líka því sem hefur einhvern veginn gengið á öllum þessum árásum og ofbeldi að það líka því að þakka að ég sé það sem ég í dag. Þakka. Já, þú veist, það af því, það út af því
1: sem... Þú ætlir ekki að þakka þau sem hafa verið ástæðan.
0: Ekki að þakka þeim, en það hefur leitt mig á aðrar slóðir en ég hélt að ég væri að fara á og ég bara mun halda áfram þeirri vegferð.
1: Að þú ert með anstæðunar Ísland og Tyrkland og þú ert alveg líka með Akureyri sem snæður að vera smábær og svo eftir með Istanbul sem er
0: mitt, það er kannski
1: bara stæðstu og elstu borgum í heimi það er líka anstæða
0: Já.
1: Það er allt annað samfélag sem er í svona risastóri borg
0: Já. Auðvitað og eins og segi, þetta er bara ég og auðvitað þú veist, þó að þetta sé maður þarf auðvitað líka stundum bara að veist, gera annað og maður þarf að hugsa vel sig ég mynda það reglulega að maður gera ekki gagn fyrir aðra ef maður sjálfur ekki í góðu standi þannig að ég mjög meðvitið það og reyni bara að hérna, gera aðra hluti líka
1: Hérðu, gangi ég vel með það og ég ætla að sleppa þið núna út í þessa himna blíðu sem hefur blessað okkur allavega hérna í Reykjavík ég veit ekki bara 6-7 vikur
0: alveg heilar
1: vikur, það bara sumar
0: Einmitt.
1: Viðvarandi sumar Einmitt. Í Reykjavík Já. Ég man ekki eftir þessu gaman að tala við þessum og ég þakka þig kjala og þakka hlustundum fyrir að staldra hérna við á lögðasmóti þið getið hlustað á þetta viðtal bæði inn á YouTube og Facebook og í hlaðvarsveitum og núna á útvarpi við sendum samstöðar efnið út á 89,1 stilli það endilega inn í bílan ykkar þá getið hlustað á eitthvað að viti að með það eru föst í umferðar öngþveitinu hérna í Reykjavík en ég þakka fyrir í dag, segi góð helgi og sjáumstu rauðaborðið aftur á mánudaginn klukkan 8
2: Segðu það á samstöðinni

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá erum við með það sem við köllum helgispjall og fáum einhvern til þess að koma í heimsókn og segja okkur af sér og nú er einhvern komin Hlín Agnarsdóttir Möttu velkomin
3: Takk
2: Hérna Það sem ég ætla að reyna að komast að því hver Hlín Agnarsdóttir að þá get ég ekkert kynnt þig þannig að þú ætla nefnilega að eyða hérna nokkru stund í að segja okkur hver Hlín
3: Já
2: Herðu, stundum byrja ég á að spyrja fólk svona hvernig að mann fyrst eftir sér af því að við fæðumst einhvern tímann og við munum lítið eftir því og þegar maður sér unga börna þá eyðum við tímanum í því að svona reyna að koma hugmyndum okkur á framfæri án þess kannski að vita hverju þeir eru og án þess að geta tjáð okkur þannig að fyrstu ári fara í það
3: Já.
2: Að vera í stjórnarandstöðu
3: og
2: miklu leiti
3: Já.
2: En svo okkur náttúrulega gefin ást umafin ást á þessu tíma en svo þegar við horfum aftur þá kviknar eitthvað svona byrjum við að mun eftir okkur í hvaða heim við lendum
3: Já.
2: Í hvaða Já. Heim
3: ég, við lendum ég lendi í heimi fjölskyldu eða foreldra sem voru ungir að árum þegar þau eignuðust mörg börn í einni bunu á 5 árum sko voru þau búin að eignast 5 börn og ég man fyrst eftir mig bara í þessu barnaherbyggi sem að var inn af hjónaherbyggi foreldra minna og með sískinunum og hvernig raða var upp þar í herbyggin til þess að við kæmust öll fyrir
2: það voru 5 í herbyggina
3: já, við vorum, það voru sem sagt 2 pör af kojum og bræði minni svá í annari kojinni og ég og yngri systir mín í hinni og svo var elsta systir mín á dívan upp við veggin á móti og svo var gluggi á þessu herbyggi sem sneri út í garð og þetta var í miðborg Reykjavíkur þetta var á Bragagötunni þetta var gamalt fjölskylduhús sem langafi minn hafði byggt og hann var húsmiðameistari í föðurætt sko afi sem satt föður míns hann byggði þetta hús og hann var ættaður af Akranesi og líka af frá Apavatni eða Grímsnesinu og ég í þessu húsi bjó ekki hans sem að var síðan amma okkar langama og við kölluðum ömmu Helgu og hún var ballaus þetta var sem sagt seinni kona langama míns og hann hafði misst sína konu aðeins 35 ára gamla frá 4 börnum og svo giftist hann aftur þessari Helgu sem var hafði menntað sig sem var ljósmóðir og tók á móti föðu mínum og hún var alltaf kölluð ljósa eða sko pappi kallaði hann alltaf ljósu og hún varð svona hún var ógulega mikill stólpi í lífi okkar barnana því auðvitað var þetta erfitt heimili
2: og gekk börnum hans í móðustað
3: eða svona ömmustað
2: þau tvísturust ekki börnum
3: já eða móðustað já og vissu já. Leiti já nei þau tvísturust ekki en að vísu jú sko þau voru nú sett í fóstur en samt var þarna mjög gott samband á milli hennar ljósunar og einhver af börnunum já. Því hún tók á móti allavega föðu mínum sko þegar hérna, hann fættist 1925 og það er til mynda honum þarna fyrir utan þetta hús sem var byggt á Bragagötu 31 og hérna þetta eru nú fyrstu minningarna mínar en að þú varst að tala um það hvað maður mann og hvað maður mann ekki úr sinni frumbensku og þá er alltaf einn draumur sem ég dreymdi þegar ég var barn og það var draumurinn held ég að fæðast því að það var því ég dreymdi ég væri föst inni í röri og væri að þrengja mér út rör og setna mér þá hugsaði ég bara með mér þetta er bara minning fæðingu mína
2: þetta er ekki draumur, þetta er minning
3: já, þetta er, mér dreymdi að ég, þetta var draumur sem kom sem ég mér dreymdi aftur og aftur þetta að vera föst inn í röri og vera að reyna að komast út Og það var rör, sko, það var náttúrulega ekkert, hérna, ég meina það, ég var ekki að koma út úr móðurlífinu, þetta var bara rör. Og hérna, en þetta var endurtekinn draumur hjá mér og svo náttúrulega þegar mamma sagði mér ég hefði verið stærsta hennar börnum, ég var 16 merkur, þá hugsaði með mér, hún, og það var, ég var kannski hennar erfiðasta fæðing, þá hugsaði bara með mér, já, þetta nú kannski, það kannski eitthvað tengslana.
2: Já, mamma geti haft í minningunni
3: já.
2: eitthvað frá þessu tíma sem mamma man raunverulega ekki.
3: Já, árin sem engin man, sko, Nei. Já.
2: Þetta stór sískinahópur?
3: Já.
2: Nokkra kynslóðir svona í húsinu
3: já, nokkra kynslóðir í húsinu
2: það hljómar er svo bara íti allt
3: já.
2: Þetta er það sem að margir bara myndu telja að vera bara íti allt já. Í dag af því að það fækka börnunum já, og svo er kjarnakjölskyldan er eini fyrir húsi
3: að vísu var föður amma og föður afi þau bjuggu ekki í húsinu það var bara, það var bara langt

0: manna bústað í, upp í Holtum og, og faði minn hafði sem sagt aðstoðaðu við það hann, hann var að bleitna þessum sjómunum sem sildi með fisk til bretta á stríðsárunum og til Bretlands og, og hætti lífi sínu sko eins og þessi sjómun og fekk sérstaklega, þeir fengu sérstaklega vel greitt.
1: Ég þekki að það voru minni ætli.
0: Já, já. Þannig pappi minn var nú sjómaður þarna framan af og, og fór snemma til sjós aðeins 16 ára gamall í mikill óþökk foreldra sinna en hann kom líka með feng tilbaka og studdi þau við það að kaupa sér þessa, þessa ágætu íbúð í Holton sem voru þá nýbyggðu verkamannabústar þar í Stangarholti og Stórholti og. Já, þetta nú svona sko, já, þetta var að vissuleiti fjölskyldu hús því að svo, svo bættust nú fleiri úr fjölskyldunni það voru margar íbúður í húsinu og fram eftir öllu þá voru, voru þarna litlar íbúður sem að seinni kynslóður gátu nýtt sér
1: Já Er þetta elskurík fjölskylda?
0: Nei, ég myndi ekki segja það ekki beint elskurík sko, en þetta er
1: ekki til síðs að flagga
0: Nei, það var nú ekki til síðs að bera tilfinning sín á torg sko, ég meni ekki föðrættinni það var öðru sín minni móðurætt hún var, móður mín á norðan hún sem sagt, fætta á Siglufirði en bjó og ólst upp á Akureyri og úr fljótunum annars vegar og frá Ísafirði hins vegar en sko, nei, það var ekki mikið verið að það var ekki mikið verið að umvefja okkur miklum svona allavega engum svona engum gervikærleika en hérna
1: það var sjaldan sem það var sýndur og það var nekta
0: það var nekta og það sem að þau áttu og höfðu til að bera þau þetta var, þau voru bæði mjög rausnarlegt fólk og duglegt og, og hérna stóðu eða sko, þau stóðu vel undir því að fæða og klæða þennan barnahóp gerðu það vel Og, og ég held ég geti sagt að því ég hef nú skrifa bókina meidómur sem að fjallar um föðuminn og uppvöxtuminn þá verði nú að segja það að, að við, við komum ágætla, við komust ágætla frá þessu þó að við séum á fullarnas árum höfum ekki verið næla ána með það hvað æskan gerði okkur.
1: Og hvað gerði æskan?
0: Já, æskan gerði okkur meðal annars það að, að við, við gengum ekki til mennta nema ég. Jú, og svo bróðir minn, hann tónlistamaður en ekki í framhald, við fórum ekki þessa hefðbundur leið í framhaldsskóla ekki einu sinni í iðnnám eða neitt þetta var
1: Út að þið vantaði hvað á stuðninga heiminn?
0: Já, og líka sko að faðir minn var það sko mikið töffari og strangur og já, kannski síðlaus innan gæsalappa hann tók elstu sískinni minn úr skóla því að honum þóttu þau ekki standa sér nógu vel og settu þau bara út á vinnumarkaðin og þegar þau voru sem sagt búin með skilduna hann var með svona reglur sko það þú þurftir að ná ákveðin engun til að hann og þau myndu verðlun með því að með skóla með því að leyfa þeim að fara í skóla og, og, og hérna að borg undir þau þú veist halda þeim uppi
1: Þú hefur náðu nógu góðum engunum eða hvað?
0: Já ég hérna ég fann mjög fljótt sem, sem krakki og ég stútir að fóreldra mína og sá alveg hvernig ég lærði á þau þannig að ég hérna ákvað mjög fljótt að, að ég ætla aldrei að láta þennan mann og ekki heldur hana móður mína stjórna mínu lífi og ég stóð með ágætli í skóla strax í barnaskóla og, og, og fór í kvennaskólan og var þar í, í tvo vetur og fór sér í landspró í þarna í gagnfraskóla austurbæjar En pappi, hann vildi endilega ég kláraði kvennaskólana því hann sagði að ég myndi fá svo askoti góða vinnu sem að var alveg satt að stelpur sem kláruðu gagnfærapró í, í kvennaskólum í Reykjavík á sínum tíma. Þetta voru alveg úrvalskonur og með úrvalsmentun, alveg ávið stúdentspró og, og fengu alltaf mjög góða vinnu þar til þær giftu sig og fór að eignast börn og stafna fjölskyldu
1: en ég vil líka bara góða menn það var líka
0: já líka það hittu góða menn og... en ég hérna sem sagt já ég fór aðra leið en sískinu mín og ég kannski ég vil meina það sem bjargaði mig var það ég flutti til ömmu og afa
1: fluttir að heiman
0: já ég flutti að heima vegna sem ég fann
1: hvað varstu gömul þá?
0: Þá var ég 14 ára ég fann
1: sagði upp
0: ég sagði bara upp, sagði fjölskyldin upp eða svona, nokt vei ég fannst, ég hafði ekki sérherbyggja heima hjá mér og mér fannst ég ekki fá frið og næði og ég þurfti mikla innbyttingu mér fannst gaman að bæða læra og vera í

0: skóla og svo hafði ég áhuga á, píanó, ég var, vildi læra á píanó og fór í píanótíma og ég vildi, ég var í ballett og, hafði mikið af áhuga málum og ég, til að sinna þessu, þá gat ég ekkit verið í, á þessu heimili sem að var ansi mikið, það voru ansi mikið læti og ofbeldi stundum.
1: Og ofbeldi, já. Sem að pappiðin beitti.
0: Já, og þau bæði og, svo náttúrulega við sískinni líka, við vorum, eins og kannski í sískinhópum oft.
1: En... Og hvernig var þá að, pappin barði mömmuna og mamman barði börnin og börnin barði hvort annað?
0: Já, sko, þetta var bara meina, meira svona refsingakerfi. Það var, sko, það var, þegar komið var, þegar við komum heim, þá var bara skýslutaka, sko. Þá var, ég segi bara auðvitað mamma, hún var ein með okkur heima og kvartaði yfir okkur og svo útdeildi hann refsingun. En ég auðvitaði í mér að þetta var ekki, auðvitað lagði hann stundum hönda, ég meina, auðvitað sló hann til hennar og, eins og hann gerði til okkar allra, en þetta var, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja, hvort þetta hafi verið, þetta dæmi gerða ofbeldi semil, ég, sko, auðvitað var, það var ofbeldi. Við myndum segja það í dag.
1: En svona skipulagt eins og lögregluríki frekar heldur eins og
0: Já, hann var rosalega skipulagði pappi minn, sko, hann ólokur upp, við vorum bara, ég hef nú skrifað það líka í þessari bókminni meitdómur, menn við vorum bara eins og lítil herdeild sem hann stjórnaði. Og hérna, og svo var, mamma mín, hann gerði hana svolítið hjálparlausa. Það er til nokkuð, það er til hugtak sem heitir lært hjálparleysi. Og hann tók af henni, þú veist, svo margt sem að hún lærði aldrei þá á og meira sem hann var svona maður sem hann keypti inn sko, á þessum tíma, þetta er á sjöunda áratugnum sko.
1: Þannig hann treysti henni ekki fyrir buddunni?
0: Nei, hann treysti henni alls ekki fyrir buddunni og hann skamtaði henni mjög litla pening og hann eiginlega sá innkaupin og
1: gerðan að háða sér.
0: Já, gerðan að háða sér og hann sá uppvaski og hann sá hreingerning, hann sá að tiltektir á heimilinu og hann skipulaði okkur alveg í þaula.
1: Hvað gerði hún?
0: Hún þvoði þvotta hálsmánafresti, þurfti að fara nýr í leiðilegan þvottakjallara og svo var hún, mamma var listamaður í sér hún var dreymin og, hæfileika rík á, myndlistasviðinu þau voru bæði mjög miklir áhuga menn um myndlist og tónlist og það fengum við og bækur, það var bókasafn á heimilinu þannig að við þetta var ekki sko það, þetta var ekki algjör þau voru ekki pakk þannig sé
1: En heldurðu það hafi helskað hvort annað?
0: Það nú stóra spurningin sko já, ég held það nú á einhvern á sinn hátt gerðu það allavega sá ég þau oft og öfundaði oft að þeirra faðmlögum, kossum og svo leiðis, ég meina þau kannski elskuðu hvort annað meira heldur börnin eða síndu
1: en þið fengu ekki faðmlög
0: en... ekki svo mikið, en ég þetta því þú spyrð þessara spurningar heldur þau að við elska hvort annað, þá voru ég mitt að skrifa, var að ljúka við bók það sem heitir Einlífi ástasorg já, hún heitir sko Einlífi komið að því setna en þar er ég einmitt að spyrja þessar spurningar þetta, hvenær elskar maður, hvenær elskar kona mann, hvenær elskar maður konu hvað er þetta?
1: Já, hvað í fjandanum er þessi ást?
0: Já, hvað er þetta eiginlega?
1: Og það er náttúrulega ekkert svar við því
0: Nei, það er ekkert svar við því og svo er náttúrulega dálítið merkild að þ að hérna, að því ofta sem maður segir þessa sögu, því meira þetta er svona eins og að því ég hef nú haft kynna af, Al-Anon samtökum að því ofta sem þú segir þína sögu því betri skilning færðu á því hvað hefur verið að vera og ég, nú ég að segja þessa sögu aftur búin að skrifa þetta og ég, mér finnst bara mjög mikilvægt að ég auðvitað öll börn elska foreldra sína og þó að þetta hafi ekki verið kærleiksríkt heimili þá ber ég mikla virðingu fyrir því sem þau gáðu mér, það sem þau gátu gefið.
1: Jú, lýsir þessu eins og þú hefur þráð af stóldræðina.
0: Ég þráði hana. Ég þráði viðurkenninguna, við þráðum hana öll og þessi viðu, þessi þrá...
1: Og meðan þú ferðan ekki, þá er eiginlega ósvarað hvort þú hefur elskað fóldræðina. Þú þráðir að fá ástöra.
0: Já, en sko þetta er ást-hatur samband. Þetta er svona ambivalent ást-hatur samband. Ég bæði sko elskaðu og hataðu og þetta gekk í bylgjum. Og svo er það kannski ekki fyrir en bara núna eftir að maður orðin fullorðin sem að maður fer að meta það sem var virkilega gott. En ég meina ég var alveg átökum við móður mín alveg fram, næstu því fram á síðustu stund. Því að hún átti mjög erfitt og var mjög óhamingjusöm kona eins og mjög marga konur á þessum árum sem voru einhvern veginn lokaðar inn á heimilunum og fengu ekki útrás fyrir sína hæfileika getu, hún var nefnilega myndlistarmanneskja hún mamma og fór og svo fekk hún tækifæri eftir hún var eftir við vorum öll farna heiman þá fór hún út í myndlistina svona á áhuga grundvelli
1: já.
0: Já.
1: Já, en hérna þú sagðir áðan að hérna, þú hefur ákveðið að láta foreldraðina ekki stjórna þér.
0: Já.
1: Nú veit ég ekkert hvort að það séu ykkur ungmenni að hlusta okkur, en það eru örgulega mörg börn og unglingar, sérstaklega svona gelgjutímanum,
0: Já.
1: Sem að upplifa sko þrúandi vald foreldraðina, því það náttúrulega þannig að börn búa á heimili sem að foreldrarnir eru sumuleiti sko stjórna og svona marka með sínum huga.
0: Já.
1: Kanntu ykkur ráð við þann sem að ætlar að ég ætla ekki að láta foreldra mín að stjórna mér? Hvaða tæki hafa hinn valdalösu börn til þess að ná því fram?
0: Sko það sem ég fannst alltaf erfiðast í þessu öllu, það var það að ég fekk aldrei samtalið. Ég held að allt mitt líf hafi bara verið leit eftir hinn raunverulega samtali við mína nánustu. Og það náðist aldrei, fannst mér á heimilinu að tala neitt, það mátti ekki tala það var ekki tími til þess, ef það var eitthvað viðkvæmt, þá var maður bara óhemja og þau kunnu ekki, þetta var, sko, á þessum tíma, það var svona, daldið tilfinningalegt ofbeldi líka, það bara þegiðu bara og vertu úti næstu því og við hlustum ekki á svona og þetta útrætt þannig að þetta
1: það var eins og þú voru bara alltaf að trubla
0: maður var alltaf að trubla og maður var og trubla ég veit ekki alveg trubla ég bara við vorum trublandi við vorum fyrir og við áttum bara gegna, þetta var ólega sko strangt og undarlega strangt og undarlega reglur, þess vegna vorum við sískinin, við leitum ólega mikið annað út fyrir heimilið sko mér fannst þetta aldrei vera heimilið mitt
1: Þetta eru velkomin að
0: nýja Nei, en ég hérna get sagt þér að eina ráði sem ég get gefið ungu fólki það að bæða setja mörk í samskiptum sínum við alla, við vini, við foreldra að temja sér það að geta sagt hvað ég vil og hvað ég vil ekki, það lærði ég aldrei
1: Nei.
0: Ég bara fór af því að ég það þýtti ekki, en ég var
1: og þú gast farið eitthvað og
0: ég gat farið eitthvað og ég var svolítið sling sko, að ég var að mjaka mér út og sískinni mín hafa stundu sagt það við mig, þau öfunduðu með að því bæði það að ég slapp við mikið af svona hvað ég var að segja, svona ykkur með þrælkuna heimilinu því að ég var svo duglega að útvega mér hérna áhugamál. Ég var í ballett í þjóðleikhúsinu til þess að í fjögur eða fimm ár fjórsinum í viku og svo því að búin í ballettíman þá hekk ég bara og skoðaði fylgdist með næsta hópi sem kom og kom seint heim, ég vildi ekki borða. Ég kom eftir að matmálstímanum lauk og þá var alltaf búið að rífast við mataborðið búið að vasku upp og það voru hinir sem gerði það og ég slapp
1: Var þetta rífist við mataborðið?
0: Já, var alltaf ég slæti við mataborðið
1: Og hvað, hérna
0: Það var aldrei gaman, ég get alveg sagt þér að það er mín minning, það var mjög sjaldan gaman bara, það bara hann, faðir minn, hann bara stjórnaði og hann þurfti að hafa útvarp og hlust á fréttirnar svo hann bara okkur að þegja og það var aldrei sérstaklega gaman mamma átti erfitt með að einhvern veginn að átta sig á þessu og var bara stressuð húsmóðir.
1: Eitthvað þessu sem þetta lýsa er tíðrandi en eitthvað er bara það er eitthvað að föðunum.
0: Já, já, eitthvað er tíðrandi það er alveg satt og það er alveg rétt að ég myndi segja svona eftir á að þau hafi verið þau tvö í mjög svona í dysfunctional vanhæfu sambandi þar sem að hann réði og hún var bara kúð af honum og reyndi að gera uppreisnir og það gekk ekki alltaf nógu vel auðvitað, það er alveg rétt bæði tíðarandi en svo líka er eitthvað að og ég, því ég skrifa bókina mínu með dómur þá reyndi ég mjög mikið að komast að því hvað gerðist eiginlega með hennar mann af hverju varð hann svona og við höfum öll spurt okkur að því af hverju var hann svona miskunnalaus við okkur
1: af hverju já Hver eru tilgátunar? Þetta kannski sé ekki til svörin við því, en hver eru tilgátunar? Akkur var hann svona?
0: Já, ein tilgáta hjá mér, hann var elsta sískin í fjara sískina hópi. Mm. Hann var lang elstur því að hann var einn í sex ár og svo komu næstu börn og hann hefur kannski verið alltið degraður þegar næstu börn komu. Mm. En svo bjó hann ólst hann upp á heimili þar sem var alkoholismi. Pappi hans var alkoholisti og hann, pappi minn, hann sem sagt fer, gengur ágætlega í skóla og fer í Vestlunaskólan en er síðan sem ég get ekki, veit ekki en annarkvort var hann að rekinu skólanum eða þá að hann hætti sjálfur og fór á sjó og ég held kannski að hann hafi ég held jafnilega hann hafi verið rekin fyrir kjafttátt en ég veit það ekki ég, því miður, þetta er 1941-1942
1: Þannig eitthvað svona vonbriði, hann hafði ekki fengið það líf sem hann
0: Já,
1: vildi
0: til dæmis
1: Og svo aðalast upp í alkoholism hverju vandi við það, er það að svona tilfinningalegu skilabúðin eru bara, það ekki hægt að lesa í þau
0: Já, og það þá að veist, sagt, hann bar mjög mikla virðingu fyrir móður sinn og annars mjög vel hana hann varði einhvern veginn, hann kom í staðin fyrir kannski húsbóndan
1: Já.
0: Hann tók kannski að sér þetta húsbóndarhlutverk sem að náttúrulega börn í svona fjölskyldum gera oft til fara í ákveðin hlutverk og hann tók að sér þetta, venda móðurina
1: Axlaði of mikla ábyrð
0: Axlaði of mikla ábyrð og ungur
1: Ábyrð á börnunum sem að voru í að taka hans þess í heimilinu
0: Já, og svo eignast hann mörg börn líka og mjög svo sko, allan hafi ekki verið bara eins og við segjum, myndi segja í dag hann ofvirkur með athyglisbrest og hérna ofsalega energísku maður og vildi láta allt ganga og það gekk allt ofsalega hratt undan honum já, já, auðvitað er þetta einhverju brestur
1: það vantaði ekki en helviti stugnaðin
0: það vantaði ekki helviti stugnaðin
1: en herðu, hérna að þið verum að tala svona um æskuna og hvaða áhrif það hefur út að svona geta til hvaða áhrif æska föðurins hafið á hann
0: já.
1: Og þú sagðir áðan að þið öll sískinin svona upplifa það að þið kæmið einhvern veginn sköttu út úr æskunni
0: já, við höfum talað það mörgum sinnum og meira sé að farið og talað við sálfræðing allur hópurinn, sískina hópurinn eftir
1: að þið getið ekki talað þetta saman að þið verið bara að gráta það
0: já Það hefur verið grátur, sumir skjálfa bara.
1: Þessum við gott að hafa eitthvað sálfræðing að stýra umræðum, svo því sitið ekki bara í hnapp og grátur.
0: Já, í raun og veru. Já. Og svo hefur þetta líka, sko, þetta hefur sundrað okkur líka í gegnum ævina, teljum við. Og þetta er svona, bara sundrað okkur, við höfum ekki rækta hvert annað nógu vel að því við höfum ekki kunnað það. Að því maður lærir ekki sem bat í svona aðstæðum, þá lærir maður ekki að jú, við höfum sýnt hvert öðru stuðning og hlýjar tilfinningar og allt, en við kannski höfum ekki ræktað hvert annað, ja, það er svona mismunandi í fjölskyldum, en við teljum að við höfum ekki, eða þetta uppbyldi hafi sundra okkur, því þetta var líka svo mikið vægðarleysi, sko, eins og systir mín orðað, elsta systir mín, hún upplýði svo mikið vægðarleysi, það var engin miskun, skilur. Þannig að það var mjög gott að við hittumst öll hjá sálfræðingi í sambandi við útkomin á meidómi því að auðvitað var það mikið skref fyrir mig að afhjúpa þessa hlið á minna æsku því það er engin vandi að segja sem svo bara, þetta er nú bara bull í henni sko ég leiði sískinu mínum að lesa þetta og þau voru öll sammála þessu að þetta, ég væri ekki að fara með neitt bull sko
1: Breyttur ykkur í bókinni að þeirra hefni eða ábyggingu?
0: Já, já.
1: Var það breyttur ykkur að einhverjum fannst að ekki vera satt og þarlandi fannst þér þú ekki geta sagt þetta?
0: Nei, það var ekki það, það var bara meiri svona mjög faglegar ábendingar frá sískinu mínum, sérstaklega sístrum.
1: Það er ekki þér hafi fundist að þú bæri ábyrð á að segja sögu ykkur allar.
0: Nei.
1: Þú ert það bara að segja þína.
0: Já, og þau voru, held ég, að loku mjög ánað með þetta. Allavega systur mínar og já, ég hef kannski meira samband við systur mínar en bræður en ég hef líka þokkalt samband við bræður mína
1: já.
0: En við erum sem sagt svona mörg
1: Herra, þú ert að lýsa svona áfall í æsku viðvarandi áfallastreitu
0: Já
1: og lýsir þessu eins og þið sitið við kvöldurabórið bara undir hvað heitir þessu undir bara
0: Heraga.
1: Já, og bara hættu á að vera bara
0: slegin
1: já, eins og bara bara, sem að fólk verður bara taugaveikla að vera. Sko, þú veist aldrei hvenar sko, refsingin kemur eða út af hverju.
0: Sko, ég get sagt það, allir með þetta er þannig að ég hef nú gengið í gegnum, ég fór nú búin að fara í margar meðferðir, eða það að segja sálfræði meðferðir, og ég hef upplifað mig sem einhvers konar, einhvers sem ég hef lifað af eitthvað, ég hef lifað af eitthvað og ég hef með sektakend þess sem lifir af. Til dæmis er eitthvað það versta sem náttúrulega börn verða fyrir, það þeir að sjá sískin sín verða fyrir ofbildi af hálfu foreldrana eða af hálfu annara. Og ég man bara, ég skal bara segja eitt dæmi, ég bara man það að yngri systir mín sem 2 árum yngri en ég, hún var 5 ára. Hún var ekki meir en 5 ára og það var verið að gefa lyf, þá manstu á þessum tíma voru krakka með njálg og pappi var að reyna að tróa því hana þessu njálg lyfi og hún spýtti því út úr sér og þá sló hann hana utan undir barnið 5 ára sko harkalega og auðvitað grét hún og hún var 5 ára ég meina þetta sá ég endurtekið Það var þess vegna sem ég ákvað, ég ætla aldrei að láta hann stjórna mér. Ég ætla ekki að verða fyrir barðinu á hann, ég ætla ekki að láta hann lemja mig. Skilur auðvitað var ég lamin, en ég faldi mig líka undan barsmiðum.
1: Er það verkefni ykkar sískinin að láta þetta ekki svona ganga niður kynsluðunar?
0: Já, virkilega sko.
1: Það vantar eitthvað í ykkur, eða svona tilfinningin?
0: Já, ég meina það þarf að við höfum þurft að læra, ég hef þurft að læra að elska. Eða skil, ég hef þurft að læra að vera mild, að vera mjúk, að sína ekki bara hörku, ekki bara ákveðin, ekki bara dugnað.
1: Og þetta er... Pappiðin er í þér.
0: Já.
1: Svona vissar aðstæður þá kemur hann.
0: Algjörlega.
1: Hvernig er það?
0: Þessar foreldra raddir eru í mig. Ég er eins og kannski náttúrulega öll börn, við erum svo algjör samblanda foreldrum okkar, þó að annað kannski sé meira dóminerandi. Ég myndi frekar í dag myndi ég segja að ég væri, það væri frekar mikið jafnvægi, ég mjög þakklátt fyrir það energi sem faðir minn hefur gefið mér ég mjög þakklátt fyrir þær gáfur sem þær listrænum gáfur sem koma frá mömmu og líka þau höfðu húmor líka bæði 2 og hérna en svo koma líka hræðilegu raddirnar upp stundum sko. Það niðurrifsraddir og þú skalt ekki halda á sért nokkuð og hérna já, mjög neikvæðar allir já
1: en við erum flest með það inn í okkur
0: já, við erum
1: þó að við erum ekki kynst föðunum
0: já,
1: en kannski
0: já.
1: Erum þetta sterkara í þér svona ákveðnara en stendur þið sjálfa stundum að því að hljóma bara eins og hann, kallinn
0: já, frekar svona hérna áður fyrr mér finnst að hafa, já
1: og verðst þú þá að bregðast þér þegar þú stendur þig að verki það er ekki gott
0: nei, það er ekki góð tilfinning þegar ég fer í þann gýrin eða hamin ég nú verið sko auðvitað að kenna í mörg ár bæði upp í háskóla Íslands og í listaháskólum og svo kendi ég áður í menntaskólum með Hamrahlíð og hef kennt mikið og það hefur kennt mér mikið að kenna að umgangast fólk af virðingu þolinmæði, umburðalindi veri ekki að afgreiða fólk sko, hann var þar hann var í afgreiðsludeildinni afgreiði fólk mikið
1: já. En ef hann er svona í þér og svona er ekki stundu fyrst að taka hann fram að því hann var svo duglur og röggsamur eftir ekki ykkur svona aðstöðum það er best að láta hann bara í mér stýra þessu svolítið
0: jú en hann gerir það vegna þess að
1: berja fólk frá sér
0: Jú,
1: hann er gott tæki í töskunni
0: þetta er gott tæki en það tók mig ansi langan tíma samt á ævinni að í gegnum ævinna að losa mig við vist fólk eða losa mig við vissa þætti sem ég hafði einhvern veginn gert hluta af lífi mínu sem ég vildi ekki hafa inn í lífi mínu
1: Erum við 14 ára að þá samfæru af og ömmu og pappa og mömmu, það er þessi sniður að búi á af og ömmu og þú ert hérna losna undan foreldravaldinu þá varstu líklega farin að bara hugsa þú veist, hvernig lífu alltaf að búa þér til
0: Já.
1: Og hvernig lífu alltaf þið 14 ára hlýna að búa sér til
0: Já, ég ákvað mjög snemma ég ætla að verða arkitekt og það var vegna þess að mér fannst við búa svo þröngt og ég var alltaf að hjálpa mömmu að raungera hennar draumum það hvernig drauma heimilið ætti að vera og þá var ég keypti mér svona stílabækur eða reikningsbækur og þú manst hvernig það þessar reikningsbækurnar og teiknaði alveg lón og dón í nokkur ár sko íbúðir og hús og jafnvel sko skip og ég var með þetta á heilanum og þau sáu þetta alveg foreldrar mínu, þau gáðu mér með þessi arkitektabækur í jólagjöf og það var fallegt og, en hérna mér langaði til þess að verða arkitekt en að vera arkitekt svo margt þú ert líka arkitekt þegar þú ert listamaður af því þú ert að skipuleggja eitthvað í sambandi við það sem þú ert að framleiða hvort sem það leikrit eða leiksýning eins og ég fór út í ég fekk útrás fyrir arkitektur í leikhúsinu því að ég fekk mjög snemma áhuga á leikhúsi því að leikhúsið í kassi þar sem þú getur sett hlut inn í eins og þegar þú ert að búa til hús og svo náttúrulega hef ég alltaf líka haft mjög mikinn áhuga á sálfræði geðlækningum eða bara, já, geðlækningsfræði get ég sagt, ég sérstaklega sem bara sálfræði og náttúrulega er það líka arkitektur, það mannsheilin og hvernig hann starfar og lítur út þess að völundarhús sem heili okkar
1: En, og við vitum svo lítið
0: og við vitum lítið
1: svolítið svona völundarhús í þóku
0: já, völundarhús í þóku en ég hef alltaf haft áhuga á þessu með hvað að gerast og hrærast í undir vitundinni og svo, eins og ég segi, sko, ég vildi 14 ára ég var komið með leikhúsið aldið á heilan þá vegna þess að þá nefnilega hafði ég verið í ballettskóla Þjóðleikhússins og komist í tæri við leikara og leikhússtarfsemina í Þjóðleikhúsinu og komst að í einu barnaleikriti, fekk að vera með þar í Galdrakallinni Ós og kynntist þessum sko frábæru leikurum eins og Bríði Téðinsdóttur og Bessa Bjarnasinni og sem öll eru nú horfin á braut og fleiri sko, Rúri Karaldsson en sko það sem hafði enn meiri áhrif á mig og ég hef nú aldrei sagt það alveg opinberlega áður að á mínu æskuheimili þá kynntumst við ungu leikarapar í Reykjavík að því við vorum að passa eða systir mín yngri var að passa barn þeirra elstu dóttur þeirra sem nú er látin Guðrún Helga Arnarsdóttir þetta voru Arnar Jónsson og Þórhildur Þorleifsdóttir þau voru svona mjög miklir gestir inn á okkar heimili og komu oft og settist niður og Arnar fór með ljóð og mamma og hann þau náðu saman í þessu að fara með ljóð og hann gat verið svo ótrúlega gefandi hann Arnar þegar hann var að fara með ljóð eftir uppáhaldsskáld mömmu þau náðu saman þarna það var Davíð Stefánsson og Tómas Guðmundsson alveg á fullu og Þórhildur var þarna náttúrulega byrjuð að hún var náttúrulega dansari hún stopnaði ballettskóla og ég fór meira að segja í hann úr Þjóðleikhúsinu en ekki bara það heldur hún var líka byrjuð að vinna með leikhópum fyrstu leiksmiðjónum og frjálsu leikhópunum sjálfstæðu leikhópunum og byrjaði þar fyrst að bara vera svona kóreograf í sýningunum en þróa sig síðan út í leikstjórn og ég verð að segja alveg svo er ég ætla ekki að vanmeta hvað þau áhrif sem þau höfðu sem ungt fólk á mig
1: það náttúrulega svona fyrstu fyrirmyndir fullorðna fyrirmyndir sem að maður fær utan fjölskyldunar geta haft alveg rosalega áhrif á mann
0: já og þau höfðu svo mikil áhrif á mig ekki síst hún vegna þess að hún var náttúrulega sko svo skýr og greint kona og skörp og maður bara, ég hugsa bara með ung kona, ég vil vera eins og hún hún varð fyrirmynd og hún hafði líka mikil áhrif á systur mína sem að var sem yngri systir mín sem að var í raun og veru hjá þeim í vist og í mörg ár og eiginlega bara hálgir fóstudótti þeirra margra ára skeið og ég vil meina það að þetta hafi leitt mig út í leikhúsið vegna þess að arkitekturinn ég gafst upp þar vegna þess að ég fekk stærðfræðifóbíu og í menntaskóla og hugsaði bara með mér ef ég ætla að vera arkitekt þá verði ég að vera svo góð í stærðfræði sem er náttúrulega bara vitleysa í dag og svo var þetta bara ég var ekkit svo vondi stærðfræði ég var bara með fóbíu og þóttist ekki geta lært stærðfræði
1: En heimilið, þú búin að lýsa því og svo er náttúrulega leikhús Þjóðleikhúsið er náttúrulega svona næstu þetta mæla með því að Lín sem elst upp á heimilinu fái þennan auka heim
0: Já.
1: Sem verður þá bara stóri ævintýralegi heimur þar sem allt mögulegt á hliðina á heimilinu sem þröngt og
0: Já.
1: Þar sem allt bannað.
0: Já.
1: Og miklar andstæður.
0: Miklar andstæður og þetta víkað út minn heim mikið að fara í ballettskólan fjórum sinnum í viku og vera þar með breskri konu, Faye Werner hét hún sem kom og kendi og maður lærði í ballett, í sko dansi þá lærir maður svo mikinn, alveg svo í músík þá lærir maður aga, maður lærir og úthald og þjálfun og einbeiting og þetta var ég þetta vildi ég og ég fannst þetta alveg dásamlegt og síðan þegar ég fór í menntaskóla þá náttúrulega þá ég gat ekki haldið áfram ég gert allt og ekki verið í ballettskólum áfram en þá fór ég mjög mikið í menntaskóla inn í leiklistarfélagið stopnaði það og bjóti nokkra leiksýningar bæði sjálf og með öðrum
1: Já, herðu hérna 14 ára á í mentó að það við erum með heimilið og við erum með leikhúsið en það er ykkur bær þarna og það er ykkur tíðarandi
0: Já.
1: Og hvað, hérna erum átt okkur á kynnslóðinni hvaða heimur þetta fyrir þá sem að
0: Guð minn almáttur, svo lítill heimur Já, ég meina ég var sko sem unglingur og svona stelpa á gelgiskeiði, ég var ekkit ólega mikið út að skemmta mér og ekki mikið að slá mér upp með strákum sko, ég var skotin í strákum og svoleiðis en mér fannst ég aldrei nógu falleg Þannig að ég var með mikla útlitskomplexa og að því ég var alltaf líka stelpa og ég mætti marga stelpa með gleru á þessum tíma og ég fekk gleru og mjög snemma og mér fannst ég bara ekkit nógu sæt og var því ekkit mikið að slá mér upp ég var skotin í mörgu strákum en svo byrjaði þetta nú allt með 16 ára aldur og ég komst nú að því að ég væri ekkit alveg ómöguleg og hérna átti alveg séns í stráka en sko þessi Reykjavík á þessum tíma þetta var ekki eins og í dag voru engin kaffihús, ég voru tvö kaffihús það var mokka
1: Já.
0: Og svo var þetta kaffitröð og svo náttúrulega hressingaskálin þetta voru kaffihúsin og þarna hitti maður sína vini og félaga og það var mjög gaman að mokka á kvöldin á menntaskóla árunum og þá var náttúrulega verið allir með það voru allir með sem sagt, áfengi undir borðum held í kaffið sitt eða í gosið sem það keypti þar voru engin bari, náttúrulega engin bjór og svo hérna
1: hvað ára er það sem
0: þetta er 1969 70
1: Já.
0: Og svo voru það bara ykkur örfá
1: þetta er miður í æsku upprisninni
0: Já, þetta er Já, ég fer það
1: sem að vildi ekki beigja sig
0: ég fór alveg inn í
1: eldri kynslu það
0: já, ég fór alveg inn í alla þessa róttækni á þessum að var upp á þessum tíma sko fannst fylkingin bara æðisleg og fólki sem var í fylkingunni og fór í mótmælagöngur gegn Víetnamstríðinu og náttúrulega svo síðan meir fór í tóki þátt í starfi rauðsokkarhefingarna sem að fagna 50 ára afmæli núna og þaðan lá leiðin líka áfram inn í kvenna frambóðið ég var ekki aktiv með kvennalistanum en ég vildi samsama mig róttæka hópnum í Reykjavík sem vildi breyta samfélaginu
1: og þessi
0: fóreldra uppreisnin hún var bara tákn fyrir aðra uppreist sem var uppreist gegn einhvers konar kerfi venjum kjarnafjölskyldunni hinni þrautpíndu húsmóður allt þetta sem ég vildi ekki sjá og ég fór mjög snemma að kynna mér þessi fræði sem voru þá sósíalisk fræði og las náttúrulega sko bækur sem að hjálpuð mér áleiðis í þessu öllu saman var mjög fljóta áttam á því hvað ég vildi og í þessum efnum og leit mjög mikið upp til allra sem að voru sko þenkjandi sósialistar og hérna þú veist, ég las Þórberg og Halldór Laxness sem alltaf kallmennir sem kallkist rithöfundar voru fyrirmyndir okkar kvenna það voru engar konur sem voru þarna
1: það var sósialisk intelligensia
0: það var sósialisk intelligensia í Reykjavík
1: sem ég veit ekki hvort það sé til í dag
0: ég veit ekki heldur hvort það sé til en allavega ég hafði hérna álít á þessu fólki og kynnti mér þetta en svo var annað sem hafði mjög mikil áhrif á þessum árum alltaf sá félagskapu sem ég voru fjóra stelpur sem voru svona stelpna gengi og þar hefur vinskapurinn alveg haldist sérstaklega við eina sem besta vinkona mín í dag og svo var önnur í gengjun sem var dóttir Halldórs Laxness og
1: Sigga
0: Duna.
1: Duna,
0: og ég náttúrulega við vorum þarna eins og grái kettir auðvitað á heimili Halldórs og kynntust honum og auði og ég verð bara að segja alveg svo er, talandi um annar heimur sem Þjóðleikhúsið sem að maður kynnist að koma inn á þetta heimili Halldórs Laxness og fá að vera þar og fá að borða með honum og fá að tala við hann og fá að kynnast honum og henni og þessu ofboðslega fallega heimili ég ekki að segja mitt okkar heimili hafi verið ljótt, mamma var mikil smekkona en þetta var bara heimurinn var þarna Evrópa var þarna inni og bara bara sko tilfinningin fyrir listum og fyrir bara fyrir þessu daglega lífi hvernig maður borðar til dæmis það voru engin svona sérst ekki borsið það var bara allt svo fallegt þarna var fegurðin í fyrirrúmi fannst mér bæði í heimilshaldinu og líka hvernig setið var til borðs og spjallað þarna fekk maður spjallað
1: fyrir öðru fólki og börnum og ungmennum sem að komu allir það voru, sáust allir
0: já, og við fengum að tjá okkur og tala og mér fannst þetta alveg stórkostlegt og já, þetta hafði gífulega mikil áhrif þetta mótaði mig mjög mikið mótaði mig sem manneskja og náttúrulega að lesa bækundinars Halldórs og það var náttúrulega í gegnum kannski í Þórberg sem að ég las bréf til Láru og kannski gerði maður sósialista en ég meina þau voru sósialista fóldri minns mamma sérstaklega
1: Já. Þú talar sósialisma og en, svo feminist ekki.
0: Jú.
1: En á þessum árum, ég man að þú nefnir að Þórhildi.
0: Já.
1: Að hún, að því að ég tók þátt í að státa sósialflokkinn.
0: Já.
1: Og þá svona, hefur hún eitthvað tíman, þá fór hún að skammaði mig.
0: Já.
1: Fyrir því hvað hérna sósialistarnir hefðu ekki tekið upp hvenna baráttuna. Já. Það lítist kalla klíka þessir sósialistarnir á þessum árum.
0: Já.
1: Og ómaði af þessum árum sem þú ert að lýsa það sem að sko konur eru að reyna að koma sínu sjónarmiðum á framfæri.
0: Já.
1: En þá er verkalýsreifingin og þessir sósialisku flokkar bara karla veldi.
0: Það er alveg rétt. Já. Þetta er allt rétt hjá Þórhildi.
1: Já, já. Og en það var kannski ekki rétt verið að lemja mig fyrir
0: þetta. Nei. Ekki, þú varst ekki í þessu.
1: Nei, ég fann það svo sterkt hjá henni að hvað þetta hafði hérna verið kannski, ég veit ekki, kannski bara vonbrigði að svo veist, alveg nöfðið að sósialismi sér góð hugsjón. Svo, en þú ert kona og svo rekstu allt í ná að það bara er ekki alveglega pláss fyrir
0: þetta.
1: Hvað svona er mannúðastafni þetta?
0: Já, nákvæmlega. Og ég meina þetta náttúrulega er það sem að kvennarhreyfingin bendir á og kemur með og við förum inn í sko 1970 þá er rauðsokkarhreyfingi stofnu og fer í þessa frægu fyrsta mægöngu með styttuna Venus niður laugavegin manneskja ekki markasvara og þar með byrjar þá er ég sko ég 16 ára eða að verða 17 og þetta bara allt hefur svo mikil áhrif á mann og það ekki hægt annað en að verða feminist ef maður hugsandi eftir svona og svo fer ég bara smátt og smátt inn í rauðsokkarhefinguna og fer að starfa þar og fer að umgangast þessar frábæru gáuðu konur sem voru í farabroti sumar að verða núna á málþingi í rauðsokkarhefinguna upp í þjóðminnasafni og því miður þá kemst ég líklega ekki en það er stórkostlegt að hvílitt grettist tak sem þessar konur lyftu og hérna
1: fóru í gegnum
0: og þetta hafði áhrif á í raun og verið það sem þú ert að tala um á það hvernig stjórnmálaflokkarnir sem að voru náttúrulega dóminerar á kallmennu hvernig fóru að hugsa því við getum ekki ímynda okkur hvað konur og kvennarhreyfingin hefur haft mikil áhrif á pólitík á Íslandi frá 1970 vegna þess að ég má eiginlega segja að mjög margi stjórnmálaflokkar tóku hreinlega bara upp stefnumál kvennarhreyfingarinnar og gerðu það sínum vegna þess að þeir sáu náttúrulega sitt óvætna ég meina helmingurinn á þjóðinni áttaði sig á því að hann hafði verið lifað í myrkru og blekkingu
1: eins og eðlið þetta er því að stjórnmálaflokkar eiga að taka upp stefnu verkalýðshreyfingarinnar kvennarhreyfingarinnar bara áttu leigjenda þannig að stjórnmálaflokkar þarf að virka sem endur hann taka upp baráttuna sem er til í samfélaginu stjórnmálaflokkar er ekki að hafa vit fyrir samfélaginu
0: en einu sko stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar er að vera þjónar þjóna okkur fólkinu það er bara þannig
1: er það hlýn, þetta hljómar er svo þú sér droslega heppin þetta er ekki heppin með sko heimili
0: Nei.
1: En svo kynnistu Þjóðleikhúsinu Þórhildu Arnari heimili Laxness gengu beint 16 ára 16-17 ára þegar rauðsokkarhefingin er stofnuð.
0: Já.
1: Hvað er betra?
0: Nei,
1: þú bara gengur inn í alveg frábæran heim.
0: Já, þetta er frá ég vel mér þennan heim.
1: Já.
0: Ég hefði náttúrulega geta valið annað. Ég hefði alveg geta farið kannski í sjálfstæðisflokkinn. og
1: farið þar. Það er deigla í gangi þegar hérna hlín í uppreisn við foreldrana gengur út í samfélagi.
0: Já, það er deigla.
1: Þá er bara fylkingarpartíin spiluðu þjóðlög frá Eritrei og allir stuði.
0: Og heyrðu, og við skulum ekki gleyma hérna aðal plötunni sem var þá í gangi Jóhanns og Köllum hérna
1: Sólega
0: kvæði hafði gífurlega áhrif á mig og maður kunni þetta utan að og já
1: og Keflavíkugöngur
0: og allt og ég meina herstu andstæðingar það byrjar þar líka
1: það voru í vinstrinu
0: já, en sko það er líka annað þannig er alltaf búin að vera bara átt að ég gangi alveg frá 49 þegar við gengum í NATO sko, sem mamma til dæmis var alveg hluta af þessu hún ól okkur upp í alveg svakalega mikill andstöð við herinn og allt og kanasjónvarpið og við vorum nú eina fáum í götunni sem að vorum ekki með kanasjónvarp svo það pappi var fertugur, þá komu vinir hans færandi hend og gá honum sjónvarp og þá var loksins hætt að fá að horfa á kanasjónvarpið því að þetta var 65 sko og svo kemur íslenska sjónvarpið fyrir 66 já, ég geng inn í allt þetta já
1: svona voru í vinstrinu sem að kannski varð ekkert svo mikið úr síðan
0: nei því miður, þetta, hélt bara áfram að vera hérna, sko, Sovjetríkin í bóði sjálfstæðsflokks og framsóknar, ráðstjórnaríki sjálfstæðsflokks og
1: svona róttæknin, hérna, verður skrítin á 8. áratugnum, verður hérna fylkingin og KSML og EGML
0: og
1: hafa röfulega lítil áhrif á verkalýðshreyfinguna hafa lítið áhrif á stjórnmálaflokkana þetta er skrítin áratugur hvað verður röfulega, hvað verður róttæknin og svona meginströmmur ná ekki
0: Nei,
1: þetta er kostningasigur 78 í þingi og borg og þar með fyrir þetta fjara út sko.
0: Já, sko það mér finnst stundum að þegar að vinstrimenn hafa komist í stjórnir eða í stjórn, þá finnst mér að vera á linir mér finnst þér gefa mikið eftir fyrir bæði íhaldinu, kapitalismanum og auðhringjunum og það er eins og þeir ég var að hugsa um þetta sem að Þorvaldur Gylfason sagði hérna í viðtali við þig sko þetta með múturnar, þetta það er eins og sko vinstri mennirnir ég segi það bara, þor ekki að koma reynt til reynt út með sín stefnumál þegar þeir komast í stjórnir
1: Nei.
0: Þá lúfa þeir og þá fer ég alltaf að hugsa hvað er þetta, af hverju lúfa þeir er það, verður heimurinn að vera svona, er þetta virkilega svona sterkt afl, þessi peningöfl verðum við að gera eins og þau vilja er þetta eina leiðin til mér sem svo bara núna undarförn allt sem að hefur verið gert hérna í þessum flóttamannamálum allt þetta rugl og rangindi þarf þetta virkilega að vera svona af því þú ert haldi eitthvað stjórna samstarf
1: það verið stundum vera hann eða fólk sem er kosið til þess að breyta þegar þess kemur hérna í hina svokölluðu valdastóla sem kannski er ekkert svo valdamiklir að þá finnst þeim eins og verða að stjórna einhvern veginn í sátt við þá sem að fara með völdin í samfélaginu sem er náttúrulega völdið
0: já.
1: Þannig að það verður sko endalaust kompromí við óbreytt ástandur
0: en svo hef ég líka farið að hugsa mjög mikið það hvort að þetta sé þannig leið út komin á þing og orðið ánum þingmaður og komin, þá ertu komin með svo örugga tekjur og komin í örugt sæti og komin á örugastaði í lífinu og færð þínar ákveðnu tekjur og alltaf og líf þitt breytist við það.
1: Algjörlega. Þetta að þú færð sko bíl og bílstjóra, svo færð þau sko tvo aðstofamenn sem er að tala hvað hérna, þú hefði staðið vel í kastelsi og þannig að fólk verður náttúrulega hálf bílað að vera þann inni.
0: Þetta verður eins og einhver, hérna, þetta verður alltaf eins og einhver svona mikill narsisismi finnst mér sjálfsánægja, sjálfhverf einhver sjálfsást
1: Þú verður að segja mér frá Hlín í Metto þú ert að tala að hérna svo að ég fattað að það væru þarna strákar sem að þætti þú ekki vera ljótt og
0: Já, maður fór að sofa hjá strákum sko. En kannski ekki að mynda hann en alvöru ástasambönd enda sko, mér fannst það alltaf að hallarslegt þegar stelpur voru komnir á fast þegar voru 14 ára og voru svo trúlega 16 og giftar 18 og búin að eiga bara 20 þú veist, ég var nú þannig að mér fannst þetta bara alveg hvílík, þetta var engin fyrir mér var þetta ekki spennandi konurnar sem hurfu inn í þetta
1: þannig að þú vildir fá að kynnast meiru bergja á fleirum
0: já, en ég fór nú samt snemma í hjónaband
1: Nú,
0: já, já.
1: Þú var ekki ætlað.
0: Já, já, ég var bara 21 var ég gift.
1: Já, en varstu þá búin að koma staðið í hvað er ást?
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Og ég var ekkit viss það að þetta hafi verið neina ást hjá mér.
1: Nei, ætlar að reyna að læra það bara gerir svo hinir.
0: Já, og svo var ég með alls konar sem get þykistuleikur, sko. Ég meina, ég gifti mig af því að ég þóttist að þurfa að leysa út sparimerkin mín. Mm. Þú veist, það var á þeim tíma þegar fólk þurfti að kaupa sparimerki fyrir hluta launum sínum sem mátti ekki taka út fyrir þú keypti þína fyrstu íbúð. Ekkit vitlaus hugmynd, sko. Já, en ég vil, ef að maður vildi...
1: Var þeir enda lagari eftir því sem að verðbólgan geisaði?
0: Já.
1: Því að þetta var ekki verðtryggt. Þetta var bara frímerki sem var smið í bók.
0: Já, en ég þóttist alltaf að leysa út sparimerki mín og þess, það var ástæðan fyrir því ég gifti mig, en í raun og veru, auðvitað var ég skotin í þeim manni sem ég giftist og
1: bjóstu með honum það?
0: Ha?
1: Bjóstu með
0: já, já, já, já, við vorum par í 6 ár og við vorum sérst gift í 4 eða 5 ár en hérna en sko já, ég kynnist honum þegar ég í stúdisprófunum, ég á 19 ára, 20 ári en fram að því hafði ég svona verið að prófa mig áfram að þess að sofa hjá einhverjum strákum en það voru aldrei neinn ástasambönd og mér fannst sko og finnst eftir á að ég hef aldrei fengið að vera með þeim sem ég vildi vera með you can't always get what you want þannig að sko og líka það að ég hérna kannski ég valdi mig kannski ekkit rosalega mér fannst ég ekki tafa miklu að velja heldur, skilurðu og ég er nú svolítið að skrifa þetta í nýju bókinni minni
1: En það því að þú segir að því að við erum náttúrulega horfa á alltaf sjónarhóttir núna heldur en þú kannski upplifir þú varst sko 16, 17, 18, 19, 20
0: Já.
1: Þetta með að þú hafi ekki alveg vita hvernig ástin var að þú komir út á heimili sem er svona varstu meðvitu þetta þá að svona þitt nesti að heiman svona í sambandi við elsku og ást væri einhvernig lakar en annara
0: Já,
1: varstu strax
0: já, já, ég var mjög hérna sko, ég átti mjög erut með að treysta til dæmis kallmönnum í ástamálunum og öllu því og hafði ekkit mikið álit á þeim sem elskuðum eða
1: En er það ekki bara rétt niðurst að hjá þér svona?
0: Jú, allir það ekki
1: Höllum er ekkit sérlega vel treystandi, ekki þeim eru kona
0: Nei, nei, þeim var ekkit bara treystandi og ég átti mjög erut með að finna sko, í þessu fyrsta hjónabandi mínu þá náttúrulega varð ég strax fyrir miklum svikum upplýði svik mjög fljótt og hérna, kannski má segja sem svo að þessi, kannski rata maður inn í sambönd þar sem að maður verður fyrir svikum vegna þess að maður hefur verið svikin eitthvað ákveðið og hefur lært það að, já, þetta er bara þannig að það er ekkit neinum að treysta
1: Þarlandi byggir ekki upp traust
0: Hvað séru?
1: Þarlandi byggir ekki upp traust
0: Já, þarlandi byggir maður ekki upp traust sko. En ég var svolítið töffari bara kannski þegar ég var á þessum mentaskóla árum og svo þegar ég held ég væri komin í já, örga höfn eða í alvöru ástasamband þá var það lígi
1: og hvernig hver var lígin?
0: Já ég meina þarna voru bara mikil eins og ég segi framhjáhald svik óregla leiðindi og ekkit ofbeldi beinlis en nema náttúrulega drykja er ofbeldi, ég tók alveg þátt í því ég náttúrulega þetta með áfengið sko ég vitna nú í einn íslenska rithöfund í þessari nýju bók, hann Steinar Braga sem segir í bók sem heitir Trublunin allir íslendingar kynast á bar og þetta er náttúrulega
1: þannig var það allavega
0: þannig var það,
1: ég er ekki vissum að segja
0: það er ekki þannig sem betur fyrir í dag en á mínum tíma þegar maður tala mín menntaskóla ár og ungdómsár þá var þetta þannig allir kynntist á bar og allir voru bara fullir Gunnar Smári
1: vöknuð upp einhverstaðar saman eftir að hafa eitt nóttinni saman já, og reyndu að kynnast upp úr því
0: já, ef það var hægt,
1: það var hægt.
0: Já, og hérna, og ég held að það var alltaf blundaði mér sko ég er held ég í grunninn mjög einlæg og hérna og vildi stofna til einlægra kynna við suma af þessum mönnum eða mér fannst ekki gott sko eða þeir voru að nota mig ekki trekkan öðrum konum sko manni fannst þetta stundu bara að vera svona einhver, þú veist, einnanættur dráttur sem að gekk ekki út á neitt og já þannig var það bara. Og meira segi ég meina eins og þetta hjónaband sem ég fór í, ég meina ég svaf hjá þeim manni bara strax og ég kynntist honum klukkan 11:30 á mánudagskvöldi og var búin að sofa hjá honum klukkan 1. Þannig að sko og svo giftist hjónum. Skilur þetta náttúrulega er ekki alveg.
1: Nei, nei. En eru ekki óvanalegt. Það voru ekki aðri mökunarstaðir barirnir
0: það voru
1: og
0: barirnir.
1: Það var drukkið stíft
0: Já, eða þá ef að fólk kynntist og var svo heppið að kynnast sínum mökum í menntaskóla, í einhverju félagsstarfi eða íþróttum eða í stúkunni eða í, hérna, í skátunum, ég veit ekki
1: Ég veit ekki, ég held að þessi kynnslu kannski svona annað hjónaband þá kynnist fólk kannski í kór en ég held að þessi eigi við hérna, fyrstu kynnin og hafi oft verið svona
0: þetta er alveg rétt hjá Steinar
1: og svo náttúrulega þegar þeir farið út úr bænum með okkur svona upp í húsafell
0: geðveikar útiháttir sko þessi drykkjumenning innan gæsalapað, ég vil helst ekki kalla menningu minnst ljótt að segja drykkjumenningu minnst ljótt að segja nauðgunamenning líka það hefur ekkert með menningu að gera þetta astnaleg samsetning orði en þessi svo kallaða drykkjumenning Íslendinga á þessum árum var náttúrulega bara hræðileg Þarna voru alveg sko í tjöldunum í Húsavelskói. Já, þetta var algjörlega geggjað. Já.
1: Já. Herðum, drykkjan.
0: Já.
1: Hérna, varst þú ánettaðist þú áfengi og fíknefnum eins og þetta?
0: Ég ekki fíknefnum, ég fannst aldrei gott, ég prófaði þetta reykja hass og svolítið, en mér fannst alltaf agalega vont að vera stónd.
1: Já.
0: Þessi fá skipti sem það kom fyrir og það var ekki mitt efni en ég byrjaði að drekka eins og krakkar á unglingsárunum líklega bara því var 14 ára þá smakkaði ég áfengi fyrst skipti fór sko drakk með fulla í einhverju útilega og þingullum og síðan sko hef ég sko síðan eftir það fór maður á svona það sem hétt fyllir í En ég var ekki mann, ég hafði bremsu, þannig að ég drakk mig aldrei í blackout. Þannig að ég hef aldrei lent í því að vakna til þess upp í rúmunu með einhverjum manni sem ég vissi ekki að ég hefði sofið hjá. Ég veit það þegar ég vakna á mótnana. Sko, en
1: kannski veit hann það ekki.
0: Kannski veit hann það ekki og mann ekkert.
1: Nei.
0: En allavega, sko, það sem ég að segja að ég hafði alltaf bremsu en mér finnst ennþá ég drekka áfengi ennþá mér finnst gott að drekka vín með mat ég líti ekki á mig sem alkoholista
1: það er aldrei svona brotnað í þér
0: ég hef geta stjórna lífi minna ég get alveg viðkennt það að ég hafi í stundum drukkið og mikið eða farið yfir einhver mörg og svona
1: það er ekki allir alkoholista sem að drekka mikið það er ekki allir alkoholista sem að keira fullir og keira á tíu það er bara ofdrykkið fólk
0: já. En hins vegar hef ég náttúrulega verið haft mjög náin kynni af alkoholista og verið í sambúð með alkoholista og skrifa bók um það en þú sagði
1: pappiðin hafi hérna alveg upp í alkoholisma
0: já
1: var hann alkoholisti? Nei þú veist ekki alkoholisti?
0: Nei
1: en samt einhvern veginn laðast þú að alkoholistum?
0: Já. Ég laðast að þeim.
1: Já. Og ekki bara köllum, heldur kynnistu líka vinkonum?
0: Já, vinkonum og allt mögulegt og fer síðan alltaf, kynnist mjög mikið alltaf vinkonum í þessari hreyfingu sem að ég sótti fundi í ógulega mörg ár, alla nonfundi bara sem aðstandandi en við skrifa alltaf bókum um þessa reynslu. Já, hvað er það í manni? Af hverju dregst maður að þessu fólki? Ég held að þetta sé svolítið í mér þessi þörf fyrir það að vera alltaf að bjarga fólki, laga til í lífi annara á meðan maður er ekkit að laga til í sína eigin lífi.
1: Þannig að þú kemur út úr æskunni meðvirk.
0: Já, já.
1: Svo reynir bara að finna alka til þess að meðvirka hlín hafi eitthvað að gera.
0: Já, og þetta er náttúrulega bara viss stjórnsemi.
1: Þetta er alveg bíla, sko.
0: Þetta er bíla. Og þetta er stjórnsemi og hérna sem að náttúrulega eins og þú veist getur aldrei leitt til annars en bara geðvik og dauða en maður tekur alla leið en já
1: en meðverki getur verið alveg bara
0: spinningal
1: alveg spinningal
0: já,
1: bara enga sjálfstjórn raunulega að missi tök á meðvirkni það er bara hryllilegt
0: sko ástand. Þegar ég missti tök á minni meðvirkni í mínu þessu hjónabandi eða sérst, það var alltaf hjónaband það var sambúð með virkum alkoholista og ég fór og leitaði mig hjálpar og mér finnst náttúrulega stórkostlegast að ég fór og talaði við þá konu inn hjá SAA sem að spurði mig á hversu næstu komin og ég segi henni mína sorgasögu með mínu manni og ég er búin að tala í svona hálftíma þá segir hún með mér Hlín fyrkja þeir spyr en hvar er þín sjálfsvirðing? Ég sagði hvað áttu við? Hvar er þín sjálfsvirðing? Nú ertu búin að tala um þennan manni í hálftíma en þú sjálf? Ég hafði aldrei heyrt þetta orð sjálfsvirðing veistu það? Þetta var leksía Þannig var ég 33 ára gömul.
1: Án sjálfsvirðingar.
0: Já.
1: Vissi ekki að vera til.
0: Ég vissi ekki að vera til.
1: Og vissi ekki að vera hluti að bara eðlilegu lífi að rækta hana.
0: Nákvæmlega.
1: Hvað gerir bara þá? Var eitthvað fræ? Var eitthvað fræ inni þeir sem gast notað til þess að pumpa upp sjálfsvirðingu?
0: Já, ég meina þarna þetta.
1: Eða varðu var, til þá bara með að uppgötu
0: þetta? Þetta var bara viðvörun að bjalla. Ég bara hugsaði bara með mér, ég þarf nú bara aðeins að kynna mig hvað er sjálfsvirðing og átta mig á því hvað. Og, en það tók samt óbúslega mörg ár fyrir mig að komast út úr þessu þú veist, mér fannst þetta alltaf vera þannig hann er alkoholistinn, hann þarf að fara í meðferð það er einhverjum ekkit að mér ég er góða konan þannig sé en í raun og veru segi ég bara það tók mig langan tíma að átta mig á því að ég þyrfti að gera eitthvað fyrir sjálfa mig að ég þyrfti að takast á við mína meðvirkni og ganga til boss í henni því að þessi meðvirkni hún er ekkit bara í svona nánum samböndum, hún er líka á öllum sviðum þjóðlífsins inn á vinnustöðum og ekki síst í leikhúsinu
1: Nei, ég held að sé mikið af fólki sem að hérna, verið þessu stöðu sem þú ert í sem að aldrei lítur svo á að það þurfi að gera eitthvað sjálft við sig
0: Það er mjög mikið af þannig fólki sem bara, og það telur það sé nógu mitt að fara bara í eitt svona viðtal það skilur ekki, ég hef oft rætt þetta við vinni mér, það skilur ekki endutekninguna, að það endutaka það, til dæmis svona mannræktar fundi og fara aftur og aftur, og þetta sem ég var að segja hérna fyrst í viðtalina, segja sína sögu aftur og aftur, fá nýtt lag fá nýja sín við hvert skipti sem hún ferð hennar ring, og núna þegar við erum að tala saman.
1: Það getur ekki endurtekjaðan, vegna þess að hann verður alltaf sínir, þetta er lífið þannig.
0: Lífið er þannig,
1: og getur aldrei endurtekjaðan.
0: Nei, og núna þegar við erum að tala saman þetta, þá er ég að fara enn nýjan ring í kringum tekningunni, hið skapandi afl sem er í hverri endurtekningu og þetta vita allir sem hafa farið á kaf í þetta allt saman og ég get sagt að það eitt píanisti hann okkar helsti, hann hérna hann Ólafsson, víkingur Heiðar Ólafsson, hann lýsti þessu svo vel með endurtekninguna þegar hann var að spila konsertin með músikinnas Philips Glass í hörpu
1: sem er einmitt endurtekningin aldrei alveg
0: sem er, og hann lýsti þessu svo vel hann sagði þetta væri þessi ringir sem væri farnir í músikinni það er svona eins og hann sagði þetta það horfir á þetta ofanfrá, eins og væri á flugi og þú ferð alltaf ring en þú ferð aldrei sama ringin að því hann er sko, samt er alltaf að fara í ring en í hvert skipti þá endur nýja stringurinn að því hann fer það eru ólíkar mismunandi hæðir og mismunandi víddir í ringnum Já
1: einhvern tímann verið með, fannst ég að vera strandaður einhvern veginn og ónýtur að þá fannst mér ég svo bara þegar að kirkjugorð er að tala um endurtekninguna þannig að segja manni að gera þetta
0: já.
1: Að ekki forðast hann að heldur fagninni
0: nákvæmlega
1: því að þú verður að ganga inn í hann og einmitt upplifa þetta
0: já.
1: Til þess að
0: Ég las einmitt þá bók á sínum tíma, það er að segja í þessari, allri þessari pælingu með endurtekninguna. Vegna þess að svo er eitt sem maður lærir með því að fara á þess að mannrækta fundi, það er maður lærir umburðalindi. Sumir fara nokkra fundi og segja síðan sko, þetta er sama kjafta, leiðandi kjafta, en ég meina, temdi þér umburðalindi gagnvart sögum annara.
1: Það er líka eitt sem að gerist, hérna sambandi við að, hérna, dæma og hérna elska og eins og náungan að maður situr og hlustar á sögu annara
0: Já
1: og fólk kannski að segja frá einhverju sko þú veist, sem bara slæmt sem það gerði
0: já.
1: Og maður situr hérna og maður átt að segja því að maður fyrirgefur fólkinu alveg
0: já.
1: Maður veit alveg að, að þessi manneskja bara góð manneskja þóttum að hafa gert þetta
0: já.
1: Og svo situr maður hérna þá er maður átt að segja því að maður búin að fyrirgefa öllum inn í sannum nema einum sem er maður sjálfur
0: já.
1: Þannig að þetta er eina leiðin held ég til þess að læra að fyrirgefa sjálfur sér er að sita og hlusta og sögur annara
0: já.
1: Og átta sig á því að maður getur fyrirgefa öðrum
0: já.
1: Og þá spyr maður, þú veist, af hverju geti þá ekki fyrirgefa mér
0: sko? Já, þessna er svo
1: er ég svo merkilugur að, að ég er eini í heiminum sem ekki fyrirgefa mér skilur
0: Já, þetta er frábært sko
1: já.
0: Og líka þetta að, sem að ég segi líka við fólk, sko, þó þú farir á svona fund, þá þarft ekki að tala. Þú hlustaðu bara. Því að það er nú líka eitt sem mér finnst ég hafa lært í gegnum lífið, að því það var náttúrulega aldrei hlustað á okkur á æskuheimilinu. Það er að hlusta og ég lærði það á þessum fundum. Og það, það er það sem við kunnum ekki að hlusta.
1: Að þú hlustaðu ekki mikið þannig.
0: Nei.
1: Að þú talar sjálfsvirðinguna. Við uppgötvað það fyrirbrigði ætti að vera til. Þrjóttu þykjar og gömul. En fram að þeim tíma, þá varstu oft að svona standa með sjálfriðar upplýrðu það ekki?
0: Jú.
1: En hvað var það þá?
0: Sem
1: er ekki með sjálfsvirðinguna.
0: Já.
1: Sko, en er samt að fá sitt fram.
0: Já, þetta er sko, þetta er svo tvíeggjað allt saman. Eða, og, sko, máli er að ég var mjög

0: og vildi Já. Bara afla með menntunar og svo var ég nú sko það var nú eitt að skrýtnast í lífi mínu að ég tók þá ákvörðun að yfirgefa mann sem sagt elskuða minn og ástmann í Svíþjóð fyrir það að gera einhvern karriér á Íslandi í leikhúsin ég fór heim frá Svíþjóð af því svo var þetta líka eitthvað sko ég ætlaði líka sína íslenska þjóðfélaginu og íslenska ríkinu að þau námslán sem ég hafði þegið að þau myndi nú skila sér í á rétt ég er með svo
1: þú veist að menntaði fyrir þjóðina
0: já, menntaði fyrir þjóðina
1: aldamóta kynslóðin
0: já, menntaði fyrir
1: 70 árum áður
0: já, og þetta er líka föðuröddin
1: já
0: til dæmis, ég hef nú sagt fólki frá því ég vann á hótel í Kaupmannöfn eitt sumar hótel Danglater við Kongens Nytorv og var stúupíð þar 17 ára gömul þá sendi ég föðu mínum launin mínum hver mánaðamót ég hélt eftir smá handa mér og svo lifði ég bara á að því við fengum stundum þjórfé það var skild gestirni skild eftir pening á herbyggjum og ég gat lifað á því en ég sendi föður mínum peningana heim hver mánamót til þess að eiga fyrir uppihalda því hann þá flutti ég heim í einn vetur til að fara í þriðja bekk í menntaskóla eða það sem að, já, var fymti bekkur í MR en þetta hétt þriðja bekkur Og þá ætlaði ég sko að vera búin að sýna þeim, foreldrunum, að þau þurfti ekki að borga neitt fyrir mig.
1: Þannig að borga heim, fyrirfram.
0: Já, gera fyrirfram. Mm. Og þetta var eins með námslánin að ég kom heim eftir að vera búin að vera í námi í Svíþjóð og ætlaði að afla mér, ég var alveg svona framagjörn og metnafull en ég kom náttúrulega inn í þjóðfélag, þetta var 1981, og að vera ung kona þá og ætla að fara að gera eitthvað svona karriér í leikhúsi manneski sem ég var ekki leikari ég hafði ekki hlotið mína menntun sem leikar á Íslandi og var bara að koma eftir 5 ára og 12 frá útlöndum þetta var gífurlega erfitt en ég stóð með sjálfri mér og ég fór í gegnum alls konar þrautir í raun og veru til að tróða mér inn þú veist, og fá aðra til að trúa því að það væri eitthvað varið í mig og ég kynni eitthvað og það væri hægt að treysta á mig og ég hefði hugmyndir og ég væri skapandi og ég væri vel gefin og allt þetta. Þetta var, veistu
1: það? Þú gekk það?
0: Æ, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað
1: það gekk. Það er nú talað þetta að vera með sjálfsverðingun en án sjálfsverðingar að standa með sjálfsverðingar að því við myndist á Kirkjugorð.
0: Já.
1: Hann talað líka um þetta held ég, hann kallar þetta broddborgara.
0: Já.
1: Að þú getur gert allt rétt.
0: Já.
1: Borgað þína skatta og skildur og borgað heim og staðið vel í skólanum og staðið alls þar, en samt verði eitthvað innandóm.
0: Já.
1: Þú getur ekki uppfyllt þína innri þarfir með þessu.
0: Nákvæmlega þá, og hann segir að það gerist ekki fyrir nú takir stórast, en það trúast ekki.
1: Já.
0: Og þetta er stórkostlegt hjá manninu, hvernig hann skýrir þetta?
1: Fyrst að við erum náttúrulega Kirkjugorð stjórna sandalinu, tókstu svona trúastökk? Lestu þið falla hérna?
0: Mér finnst ég hafa gert það.
1: Það er svona ákastað bara trista?
0: Já, ég hef gert það og ég ætla að segja, ef ekki sagt áður, ég tók mjög með þetta ákvörðunum að fara út úr leikhúsinu, að hætta þar. Vegna þess að ég komst að því ég var búin að vera þar í nokkur áratug þetta væri ekki minn vettvangur sko það var minn vettvangur einhver tíman, en ég vildi ekki vera lengur, og mér fannst einhvern veginn eftir það mér finnst ég hafa tekið það var margt sem gerði það verkum að ég létt mig sko
1: Þið þroskust í sikkur áttina þú og leikhúsið
0: ég veit ekki hvernig
1: það er ekki sársökafull
0: nei, þetta er alls ekki menna, ef ég hefði þetta segja nú margir sem hafa unnið í leikhúsi meðal annars þessar fyrirmyndi mínar og allir hafa allt skapandi fólk í leikhúsi það vill í raun og veru við sjáum þetta núna í óperudebattinum sem er allt skapandi fólk það vill líka hafa áhrif á það hvað er sett fram og hvað er búið til og ég reyndi það líka ég er búin að fara í gegnum svo margháttar reynslu í leikhúsinu, ég bjó líka til mitt eigi leikhús og ég fann þá þegar ég fekk loksins tækifæri til að búa til mitt eigi leikhús skrifa minn eigin verk og svona að þetta væri það sem ég vildi fyrst og fremst ég vildi bara vera í þessari sköpun þar sem ég ég miðla mínum brunni þegar ég búin að gera fullt

0: læra fægið og setja upp aðra höfunda en ég var líka mjög áhugasöm það að setja upp ég var talsmaður þess að leikhúsins gerðu meira af því að setja upp verk eftir íslenska höfunda eða bara, já kannski svolítið gamaldags í dag að segja þetta svona, orði þetta svona en ég meina í raun og veru að allir sem að starfa í þessum þessar listgrein í sviðslistum, vilja þetta fá tækifæri til þess ef þeir eru með hugmyndir og ef þeir hafa eitthvað fram að færa, þá vilja þeir hafa þetta tækifæri að búa til sitt og það náttúrulega kostar svo mikla peninga þannig séð ef maður vill láta þessar visjónir rætast eða komast á svið og ég var með mikið af svo liðs og ég fann það að það var bara of erfitt fyrir mig að fá þær sýnir til að rætast, það var ekki nógu mikil trú á því innan leikhúsana til þess að ég fengi þessi tækifæri Já,
1: fengir ekki í hendurnar svona þetta þessa maskin
0: Já, þessa maskin, svona þess að ég
1: sem að stundum ennum svolítið svona eitthvað týranismi í bíómyndum og svona til þess að sko leikstjórinn geti framkallast sem mynd þá þar hann umgangast allt eins og eitthvað týran
0: Já, og ég vildi ekki vera þannig og ég dró mig í hlé og ég sá líka, og talandi aftur kirkjugård ég sá líka það að ég, þetta var ekki mín leið það var eitthvað annað og þá fór ég meira út í það að skrifa og kenna og hef gert það alveg síðastliðin og ég fór ekki í endumentin, ég fór í framhaldsnámi í Háskóla Íslands líka sem að mér fannst alveg stórkostleg það var stökk líka sko
1: og gott stökk
0: mjög gott stökk
1: Vist þér að þú vera betri á því komið núna en oft áður í lífinu
0: algjörlega, þetta bara ég var
1: þú dánað með stöðun í dag
0: hvað segirðu?
1: Þú dánað með stöðun í dag
0: Já, ég mjög ánægð með stöðuminn í dag enda hérna væri annars skrítið þegar maður veistu, ég að verða sjötug ég meina það væri skrítið ef ég væri ég gæti ekki verið hér að tala við því ef ég væri ekki ánægð með mig
1: Nei, en það er ekki allir sjötug sem er þannig
0: Nei.
1: Allir mörgum sjötug finnst einhvern veginn að þau mist eitthvað og stundum verður fólk hálf sturla þegar það eldist og finnst þau ekki njóta sannmæli sem eitt eða neitt
0: Ég búin að fara í gegnum þetta allt saman og hérna ég get alveg sagt þér það og hérna og ég það getur vel verið að ég eftir að sturlast hver veit en ég meina hérna ég mjög ánægð með það að hafa tekið þetta skref til dæmis að hafa farið í framhaldsnám í Háskóla Íslands í bókmenntafræði og kynst þar alveg frábæru fólki og frábærum kennurum
1: Við erum líka ánægð með það vegna þú skrifar frábæra bækur
0: Já, takk fyrir það.
1: Herðu, en að því að það er svona þráður í þessu sem hlín og kallandir.
0: Já.
1: Þú hefur fjallað það að þú bjóst við ofbeldissamband.
0: Já.
1: Mjög lengi.
0: Já.
1: Fyrir þau sem að ekki hafa reynsla því.
0: Já.
1: Er eitthvað neginn hægt að útskýra það? Getur þú hérna sagt einhverjum sem ekki hafa reynsla því þannig að sá skilji það? Eða er þetta svoleiðis reynsla að það eru kannski bara þeir sem hafa lent í þessu sem að raunverulega skilja hvað það segja?
0: Ég held nú ekki, ég held að ég geti alveg útskýrt þetta einhverju leiti sko ég er nýbúin að skrifa pínlítið blokka sem heitir sko ég er ekki normal sem er hérna fjallar það að ég hef alltaf verið bókallhöndina þannig að ég er svona kona sko sem ég hef alltaf verið hrifin af kallmönnum ég er hrifin af, þú veist, kallmennskunni því karla energi atorku kynþokka kallmanna ég kalla þetta atorku kynþokka sá atorku kynþokki getur líka alveg verið í konum og okkur öllum sko en þetta er kannski leifa líka frá föður mínum því hann var fullur af energi og atorku en sko leið er þessi það fylgja þessu stundu neikvæð hlíðar sem er náttúrulega ofbeldið og svo leis ég hef aldrei gefist upp á kallmenni þó ég hafi lent í alls konar leiðinda samböndum
1: þú reynslaði segja að þú ættir að gera það
0: já þú reynslaði mig segja og
1: til þú ættir að bara
0: verða lesbí
1: já eða hán
0: og bara
1: hætta þessu kynja
0: ruglu öllu bara og vera bara akkur er ég ekki bara hérna, lesbía til dæmis en ég er búin að fara hún í sömana á þessu að því að þú veist hérna, ég hef áhuga á kallmönnum og ég viðurkenna bara, ég hef áhuga á þeim sem þeir, fyrir mér eru þeir kynverur sem að ég hérna, laðast að og það er bæði gott og vont það hefur bæði verið gott og vont en sko, ástæðan fyrir því að maður lendi líka í einhverjum svona ég hef dregist að svona alveg fáránlega misefnum kallmönnum sem hafa beitt mjög ofbeldi og kannski er það sem gerist er hjá mér er að ég vil alltaf vera líka sanna fyrir þessum ómögulegu kallmönnum að ég sé sé æðisleg og ég sé kannski gáfari þeir þetta kannski eitthvað eða klárari þetta eitthvað svona komple sem að ég núna algjörlega búin að losa mig við en ég
1: þetta og orðin mæsold með enn eins og sagt
0: já,
1: það gerir svona meldrin um að losna maður aðeins við ekkuð og...
0: já, já, ég hún væs old hérna hán
1: já, hán
0: nei, en hérna mér hefur alltaf fundist að búa í mér bæði kall og kona mjög já. Stert sko, já. En eins og ég segi ég hef laðast að kallmönnum og ég hef átt og bókin mín nýja, hún fjallar um það hún fjallar um þessa þetta ástarrannsókn
1: já, en þetta jóður til kalla
0: Jú, að það sumir kallar það ég hef alveg átt í, á núna í mjög góðu sambandi við kallmann, ég í mjög góðu ástasambandi og það í fyrsta skipti á ævinni sem að ég í mjög góðu ástasambandi
1: Er það vegna þess að þú ert í lagi? Að því að þú varst ekki í lagi þá fyrst þú vonda að kalla
0: Já, allir það ekki Ég var ekki búin að vinna, eins og sagt, nógu mikið í mér. Já, ég dró að mér einhverja ómögulega kalla, sko. En þetta er einhverju komplisar, bæði gáfu komplisar og líka eitthvað svona...
1: En ekki tengir við kalla og gáfur?
0: Jú, ég finnst bara, við vorum aldar upp við það við konurnar, hérna í minni kynslu, að kallmenn væru svo gáfaðir. Og við drógumst að, hvernig heldur þetta hafi verið?
1: Mamma var miklu gáfaðari en pabbi.
0: Já, en það bara þannig.
1: Og mamma var sko mörgusunum gáfaðari heldur en annar maðurinnar.
0: Já, mamma.
1: Mamma var gáfaðari en afi.
0: Mér finnst líka að mamma hafi verið gáfaðari en pabbi.
1: Já, sko, og hvað kemur þetta þá?
0: Þetta kemur, þetta bara dóminanskilur, þetta bara, Já. Við vorum aldar upp í það að við okkur var bara sagt að þegja og við værum ekki neitt og gætum ekki neitt. Og þetta er bara ákveðið svona, þetta er gáfu ofbeldi. en ein vinkonum ég segir að ég sé haldin gáfu girnd. Það að segja henni finnst alveg sko ótrúlegt hvað ég hef mikinn áhuga á því að pikka allt upp, lesa, kynna mér, ég fer hún í sauman og hlutum og ég fylgist rosalega vel með að við sé bíómynd og lesi allt hana. Við, veist, ég þar. Og hún bara stundu, að því hún, henni, hún mjög vel lesin og alltaf að lesa en hún les meira svona bara til, sér til aðþrenga
1: ekki til þess að fá ykkur engum fyrir að stansi vel
0: nei, ég meina og ég hérna ég alltaf sko ég,
1: alltaf eins og setja að fara undir próf
0: já, þetta ekki svolítið svo les að ég sé alltaf að fara í lesundi próf sko en hún kallar þetta gáfugind sem girnd og sem mér finnst hérna dátti gott orð hjá henni en já, ég meina ég alltaf í þessu, ég hef verið í þessari baróttu, en nú ég sem sagt bý ekki með en ég í sambandi við mann sem er mjög velgefin en hann ekki hann, ég þarf ekki að vera neitt að
1: í keppni við hann
0: og hann er ekki típiskur intellektuel maður en hann hefur margar aðrar gáfur sem að ég virði og þetta það hefur kennt mér mjög mikið að átta mig á því sko ég held að þetta hafi líka verið
1: það hefur verið eitthvað áhuga á svona gáfum
0: nei og mér hefur
1: alltaf hannaslagi sem þú ert að bjóða upp á
0: nákvæmlega
1: en þú gefst upp á því að fara í hannaslagi við það
0: já og mér hefur alltaf langa til þess að eða talið það vera eitthvað markmið í lífinu eða taldið að vera markmið í lífinu að kynnast og eiga eitthvað ægilega flott samband við eitthvað mjög gáðan, velmentaðan mann og sá fyrir mér svoleiðis líf alveg frá því ég var barn að þú veist, það var svona Marie og Pierre Curie sko svona tveir intellektuál sem að vinna saman gera allt saman þetta var svoleiðis var mín hugmynd hið fullkomna ástasamband en auðvitað er þetta bara blekking sko.
1: Ég man nú ekki hvernig samlíf þeirra var hjóna
0: Nei, það voru nú einhverjar hérna hrakfarir þar líka og framhjóhöld
1: Ég finna ekki alveg í hausnum á mér, ég allavega þegar maður hugsa til þeirra þá sér maður ekki fyrir sér svona beint svona lukkuna.
0: Nei, það var ekki, það var þetta, ég minnir að hafi verið ykkur svik og í tabli þar, sko. Já.
1: En ofbeldi, þetta að hérna leita til þessum að meiðir mann.
0: Já, þetta er alltaf djúp sálfræðilegt.
1: Já.
0: Ég held bara stundum, ég hef stundum bara verið, ég veit ekki, í dag fólk farið að greina þetta með alls konar tækjum, ég með sér spurði hann, ég bara einhverf kannski? Að ég sá hana ægilega fínu bíómyndum einhverfar íslenska konur og við talum 15 íslenska konur og ég fór að er það kannski ég fatt ekki alveg að einhver
1: kann
0: er að
1: lesa,
0: ég kann ekki að lesa úr og ég svo tilbúin að vera almennileg, það líka eitt af því sem vinkonum ég segi út, of almennilegu fólk ég vil vera almennileg, ég ekki endilega vil ekki vera vinsæl, ég vil vera almennileg og góði fólk og þetta náttúrulega daldið þetta einhver svona, ég svolítið naíf, ég það oft hef verið það og þetta, þarna hefur maður svo blandast þetta saman við ykkur töffaraskap það verður ykkur einkennileg blanda
1: Herðu, þú komst hérna heim af því að þú hafði menntaði fyrir Ísland og þegi námslán
0: Já.
1: Og ætlar að gera eitthvað skila því tilbaka Nú ertu, þetta að segja að við flúið land?
0: Núna, því flutti sig þér Já, vissu leiti Já,
1: ég... Þannig að Ísland reyndist þér ekki vel
0: Nei, sko, núna þegar maður rönn svona fullorðin og lifir að sínum eftirlaunum ég sá það að ég gæti ekki lifa eftirlaunum mínum hérna þetta er staðreindin ég hugsaði með mig, ég náttúrulega á kærasta manni í útlöndum en ég var ekki að engunga við erum búin að vera saman í mörg ár og ég búin að vera að fara á milli landana og ég, þessi ákvörun, ég tók þessi ákvörun ekki hún óks fram en ég gerði þetta mjög sko, ég bara allt í einu, nei þetta mun ekki ganga Ég mun ekki geta búið í þessu samfélagi með þær tekjur sem ég hef og ég vil heldur ekki til dæmis, ég átti 20 ára gamlan bíl og hann var að verða ónýtur og ég, það ekki hægt að búa í þessu samfélagi nema eiga bíl, ég hef ekki efnað að eiga bíl og ég vil nota almennssamgöngur og ég ákvað bara að flytja þá til Svíþjóðar þar sem ég gat keft mig betri íbúð fyrir seldi mína litlu íbúð og gat keft mig betri íbúð og líka það líka verðlag og veðurfar. Ég meina, ég hugsaði þetta allt þegar ég tók
1: þess ákvörðun. Hvað er í Svíþjóð ertu?
0: Ég er í Uppsölum sem að það er sú borg sem að ég bjó í þegar ég var í mínu námi.
1: Og var það gott eins og að koma heim?
0: Já, veistu það, það var svolítið mikið eins og að koma heim.
1: En þetta passar ekki einhvern veginn að hérna að Íslendingur, að þú byrjuð á Íslandi
0: Já.
1: Og þú ert með hérna þína tekjur eftirlaun og þú getur ekki lifað hérna af þeim hérna Íslandi,
0: Nei.
1: Það bara ekki gott líf
0: Nei, ekki
1: maður ekki dæmið þess að fólk hafi farið sko til Portugal
0: Já, og eitthvað
1: það sem er en Svíþjóð, það ætti nú ekki að vera ódýrara að lifa þar
0: það er sumt sem er ódýrara ekki allt en hérna til dæmis húsnæða í þessari borg ég gat fengið 75 fermetra íbúð fyrir mína peninga ég hef almennilega vist að veru, ég var í 48 fermetra íbúð sem að ég gat alveg lifað í og búið í og allt það en ég vil líka geta stundu tekið á móti gestum og ég vil hérna hafa vinnuherbyggi
1: og ég, sérherbyggi
0: sér, já, sérherbyggi, ég vil hafa sérherbyggi og þetta fekk ég allt saman og á besta stað í borginni nálægt brautastöðinni og stutt að fara til Stokkóls og stutt að fara út á flugvöll ef ég þarf að fara heim til Arlanda sem sagt og svo er bara svo margt sem er ok, sko, svíjar eru náttúrulega bara svo langt og undan okkur já, öllu leiti, þetta er náttúrulega bara svo sivilisera samfélag að í grunnin þó að sé náttúrulega margt að líka að það er allt einhvern veginn
1: og þeir eru þú slum að skemma líka sumt hjá sér sko,
0: já,
1: að
0: já.
1: Skemma menta gerfi
0: já, heilbríski þeir
1: að skemma
0: þeir tóku inn í liberalisman eða inn í frjálsíkjuna líka sem hefur verið að eyðileggja hjá þeim bæði menta kerfi, ég veit ekki hvað held að sé 30-40% af fólki sem er í engaskóla og grunnskóla aldrei
1: en það heyrir við núna á Íslandi bara, það eru bara sjálfstæðismenn sem segja ef ekki gerir eins og síðan
0: já bara bull og hérna en allavega þá flutti ég út vegna það er aðalatri að sem sagt ef að ég ætla þá að vera dugleg kona og reyna að hafa meiri tekjur en þessi eftirlaun mín þá þarf ég að passa með alltaf svo ég verð ekki skert hjá tryggingastofnun sko
1: Já.
0: Ég má ekki hafa nema ákveðið á hverju mánuði, þá þarf ég að fara að borga tilbaka. Þannig að, sko, ég get alveg sagt þér, mér finnst alveg, ég bara hverskipt sem kem til Íslands, ég nýkomur hérna núna, þá verð ég alveg rugluð í pening og fjármálunum. Ég fer bara út í búð og ég bara gap, ég minnst bara, það er eins og sé ríksuga við kassan, sko. Bara, það ríksugast bara út af reikningunum hjá manni, bara um leið, en í svið þú get ég aðeins haldið utan buttuna sjálf. Og veit hvað hluti kosta og ég lærði það ekki á Íslandi að, að pæla í því hvað sko fólk bara svo tilbúið að borga bara þá allt hækki það bara borgar og borgar og borgar
1: en ég það verður breyning sem að maður veldi fyrir sér að, að fólk ætti til að hafa sko byssu og flóttabíl til þess að rétta mér þennan breyning að ná þessu penningum
0: sko, sko ég hef aldrei verið hátekjukona ég hef alltaf en ég hef alltaf komist vel af og ég hef verið duglega ég hef náttúrulega ekki verið í föstum störfum ekki haft neitt fastan stól og er því ekki með feit hérna eftir laun en ég hef alltaf geta skaffa mér verkefni og ég hef unnið fyrir mér en ég hef heldur aldrei kært mig mikinn lúxus svo sem í lífinu en ég vil samt hafa það þokkalegt og ég ein náttúrulega það engin að ég er bara ein í mínu búi
1: En ekki fínt að vera Íslendingur og koma inn að brana slagið og erfitt að vera þeirna? Ertu með svona ástætt samband við Ísland, Íslands samfélag?
0: Pínu lítið, en það hefur verið verra, við erum að reyna...
1: Já. Og sáttari núna
0: við... Já, ég sáttari núna við þetta, sko, en ég hef enga rómantískar hugmyndir Ísland. Mér finnst ég vera bara heimsborgari og ég er á móti öllu þessu mér finnst þeim orðið þjóðarhöll, til dæmis. Og þjóðarópera og þjóð þetta mér finnst þetta rosalega erfitt af hverju þurfum við að nota þessi sér, þetta er
1: sem að nýlendu þjóðuna gerði á sínum tíma og það náttúrulega tengi sjálfstæðisbaráttu nýfrjálsra nýlenda að þau fóru svolítið í það að búa sitt í þitt sjóðminnasafn og sko British Museum bara ránsfengir sem hafa tekið hér og við fórum að búa til þjóðminnasafn og rænu þá bara kirkjurnar af öllu því sem að var eitthvað fallegt út í sveitunum og setjum upp hjá okkur sem að er sem við erum að gera meikar eitthvað sens að því við erum bara apa að gera eins og hinir hérna stóru strókanir
0: Já, einmitt sko, litla þjóðin hérna út í hafi, en hann Sigurður Pálsson heitinn skáld orðaði þetta mjög vel það er þetta, þessi ambivalens sem er í manni sem er, þetta, það er bæði útþrá og heimþrá, sem að er í manni samtímis, og ég get alveg sagt þér eins og er að auðvitað er þetta er maður alinn hérna upp og hérna hefur maður alveg ólega miklar bæði rætur og tengsl og allt það, en mín tengsl í Ísland eru fyrst og fremst tengslin við náttúruna og ég var að hugsa núna þegar ég var úti í Svíþjóð núna í sumar og var svona gott veður í Íslandi og ég sagði að jöfulli, nú missi ég af þessu fína veður í Íslandi næsta sumar þá ætla ég bara að fá mér leiga með bíl eða fá lánaða bíl og ég ætla bara vera í heilt sumar bara vera á keira allt Ísland, ég hef búin að ferðast mikið ég ætla að fara á alla staði sem ég hef aldrei farið á, til dæmis ég hef ekki komið í Lakagíga og mér langar þangað, en svo ég með mjög sterkt tengsl við Vestfirði sérstaklega eitt fjörð á Vestfirði og það er Tálknafjörður og ég vil fara ég fer eiginlega þangað nú orðið á hverju hérna, einasta sumri og í gærkvöldi var svo falleg frétt hjá henni Sigríði Hagalíni í ríkisút og sjónvarpinu þessa svissnesku konu Glans að nafni sem hefur verið hér við Þingvallavatn í 9 ár og búið í tjaldi og er núna kveðja landið.
1: Þegar þetta snjöllugmynd.
0: Mér þetta snjöllugmynd og ég segi, ég fæ mig bara tjald og bý bara í tálna fyrir því tjaldi á hverju sumri það sem eftir er.
1: Þú er svolítið opinn, þú sér þetta við talið þess að var ekki þýsk konan,
0: hún svissnesk
1: sem er búin að búa 9 sumur í tjaldi við þingur þá já, þetta verður kannski eitthvað fyrir mig, svo sér þau þáttu með einhverja íslenska konur, já ég er kannski einhver
0: Já, veistu, þetta er alveg mamma sagði við mig, ég fór með hann í ferðalagum Ísland bara nokkrum árum áður hún dó og var viku langt ferðalag og hverjum stað sem við komum á þá sagði ég alltaf við mömmu hérna gæti ég hugsa mér að búa og svo þegar hún komin allar hringin þá sagði hann hlýn, þetta er nú ekki eðlilegt með því þú vilt búa á öllum stöðum sem við komum á nei, þetta er bara svona, þú veist, tilfinning fyrir kannski bara tilverunni þú segir sér opin, já mér finnst það að vera eitt af því mikilvægast að það er það að sjá meira af því sem að lífið hefur upp á að bjóða
1: taka við lífinu með opnum hug og opnum örmum
0: já.
1: Hérna en þetta með já, þegar þú talar svolítið Ísland hvernig hérna, bærin eða samfélagi var þegar þú svona eftir að fara heiman svona lítið og svo ferðu til Svíþjóður og kemur tilbaka og þú talar með Svíðan eins og meira sefulæst samfélag
0: já.
1: Þetta er svona, oft eru við með svona hálfgjöld svona ástættu samband við Ísland.
0: Já.
1: Við elskuðu það en okkur finnst það gattuð.
0: Já, já.
1: Þetta er svona, þessi losnum aldrei við þetta, kannski ég er þetta bara svona.
0: Já, alltaf sé ekki bara þetta sko
1: Laxness að þú nefndir hann að þú varst nú heimili hans
0: já.
1: Hann náttúrulega tekur þessa hann er að fastu þetta
0: já,
1: hann
0: já.
1: Tekur þessu ákvörðun að verða íslendingur og þar með heimsborgari
0: já, þetta er svolítið flóki mál ég myndi aldrei sverja íslendingin af mér ég, og þegar ég í Svíþjóð þá ég ólega interessant að því ég íslendingur svíum fyrst íslendingar og hafa hefur alltaf þótt íslendingar hérna voðalega merkilegt fólk og maður fær mikla athygli fyrir það að vera frá Íslandi og þetta fann ég strax því ég var þar sem náms, á námsárunum og þeir lofa og prísa Ísland svíjar og þessna þótti mér svo gott að vera þar á sín tíma því það var tekið svo vel á móti mér ég kannski það eru líka leifar af þessu uppbeldi ef fólk tekur vel á móti mér þá er ég hérna þá verð ég ólega ég verð hændað svo slíku fólki sem tekur vel á móti mér
1: en eitt að Íslandi og það þannig að fyrir fólki svo sig
0: já.
1: Sem að er hæfileika rík og getur allt og að Ísland er stundum ekki til að gott við þannig fólk
0: nei
1: búin að, eins og lýsir, búin að vera í bölvu harki áratugu saman
0: ég búin
1: bara til þess að bara hafa íðu á
0: já. Og að vera á, líka alltaf á sama stað maður reyna eitthvað fyrir mér í leikhúsinu
1: ef þú varir í stærra samfélagi þá hérna, ég held að svona, meira rými fyrir
0: já Það alveg rétt og ég hef búin að greind allt í tætlur og ég veit alveg nákvæmlega hvað þú ert að fara inn á og hvað þú ert að tala og þetta vita vola margir og þessna eru, hvað er sagt, sé, hvað eru margir Íslingar sem búa erlendis?
1: Hvað er það? 56.000, en menn vita ekki alveg hvað
0: nei,
1: menn er að gíska
0: á það. Nei, en það mjög mikið af fólki sem ekki er ekki rými fyrir það og ég segi bara líka, það er heldur ekki rými fyrir það inn í þessu stjórnmála ástandi.
1: Það margir að, ég segi ekki margir að svo 56.000, það fólk sem hefur bara sér sæng sín útbreyta. Það mun aldrei fá neitt í íslensku samfélagi.
0: Nei.
1: Vegna þess að það ekki á réttri línu.
0: Já.
1: Að einhverju bakarbrís er í á hlín.
0: Já, ég veit að maður er ekki á réttri línu og svo fer maður út í harkið og er með eitthvað svona stolt. Ég ætla samt að standa mig og ég skal sína og ég skal sanna. Og allt þetta, svo bara allt í einu bara eitt góðan við þetta þá bara uppgötta maður að maður hefur verið daldið mig ekki segja kasta á glæ en maður hefur bara verið svolítið mikið í sama farin að reyna að öðlast einhvers konar viðurkenningu eða rými til að skapa það sem að maður vill skapa.
1: Frá einhverju sem ætlaði aldrei að veita þetta rými eða viðurkenningu?
0: Já, ég veit það ekki alveg en sko stundum eins og sagði eitt maður við menningamaður fórstjóri í menningarhúsi að hann vildi láta mig hafa eitthvað verkefni og hérna en svo sagði bættan svona við já, ég veit ekki alveg hvort þetta er rétta verkefni fyrir því þú ert kannski of kvalifíseruð fyrir það sem að mér þótti nú stór merkilegt og ég hef heyrt þetta áður ég hef sótt alls konar störf í íslensku samfélagi ekki fengið aldrei, ég hef verið mjög nærrið í ég hef sagt að stundum á að kona sem benti mér að ég hef alltaf verið númer tvö í röðinni, ég er númer tvö sko, ég næst besta val en sko þetta er allt í lagi, ég er bara alveg sátt við það líf sem að ég hef öðlast í gegnum þetta hark því að ég hef eitthvað
1: það er gendur að lukkulegra að hafa verið hann að innstikoppur í búri
0: nei, en kannski hefum að vilja að fá fleiri tækifæri til að skapa ég lík því ekki til ég segi það
1: að þá með græjunum sem
0: já, með græjunum sem leikhúsið er og ég hugsa ef ég væri ung mannesk í dag þá færi ég inn í kvikmyndina það því það er líka orðið auðveldar bara svona tæknilega séð fyrir að gera kvikmyndir sem að var alltaf svona þrándur í götu fannst mér hér áður fyrir allavega hjá konum þeim þar voru með einhverja minnum átt að kenda gagnvart tæknin það er allt búið sem betur fer sko það er svo margt sem er flott sem hefur gerst í þessum þessum marga framfarir í menningu og listum og sem betur fer þó að við séum alltaf við sama heikasotnið í stjórnmálunum sko.
1: Og svona þessum klíku
0: þjóðfélaginu
1: sem að við sóum miklum hæfileikum
0: og ég skil ekki af hverju við erum með þessa íslensku krónu
1: nei
0: en ég búin að koma staði að því hver ástæðan sko algjörlega, það náttúrulega bara því það svo margir sem hagnast á þessum gjaldeyrisviðskiptum, en náttúrulega bara það fyrst og fremst, það ekki út að neina öðru eða hvað?
1: Ég veit ekki
0: ég veit ekki
1: Nú ég hugsa að þú veist á ég að fara að láta samtalið snúast krónuna og evruna
0: Nei, við skulum ekki gera það Nú verið að þvinga svíja inn í evruna
1: Já
0: Já, þeir segja þvinga
1: Já.
0: En kannski það það besta sem geta gert, ég veit ekki hún er mjög illa stödd núna sænska krónan sko
1: Já, hún fallið mikið
0: Já
1: Og fallið mikið gagnvart íslensku krónunni
0: Já
1: Ég held að geta færið sko 10 ára aftur í tíman og íslensku krónan staðið sér betur
0: Þetta bara, hún komin undir 11 krónur
1: Já Að þú finnir náttúrulega fyrir því
0: Ég finn fyrir þessu
1: Þú græðir þessu
0: Ég núna græði á því, já
1: Þannig að þú
0: Þannig séð, ég meina
1: Þannig að þú ættir eiginlega að tala krónuna upp
0: Já, nei, veistu það mér finnst að ég bara á móti þessum óbalans, ég vil bara að það sé meiri balans í okkar, það það sem ég gott í Svíþjóða þýlun til að það meiri balans í hennu sko, í þessu dagstaglega kvöndarslífi þannig að ég hef meiri tíma til að hugsa og vinna með vinna að þeim verkum sko, ég ekki í harkinu lengur Nú geti bara verið að vinna með mín hugverk og skiluru.
1: Og þú ert, finnst þú að skrifa það ekki? Þú ert að breytast í rítafund.
0: Já, ég
1: Það svona að þú ert í leikhúsi, þú hérna yfirgafst leikhúsi
0: já.
1: Og þú ert eiginlega rítafundur.
0: Já, ég gerir það.
1: Og þú ert að fara ekki út bók.
0: Já.
1: Og hvað segðu mér frá henni?
0: Já, hún heitir Einlífi, ástarannsókn, undirtitill. Og það krónika sem gefur hann út, það tvær konur sem að reka það bókaforlag. Og hún bara kemur út um miðjan október og þetta sem sagt ástarannsók, þetta svona eiginlega, þetta bræðingur eða hýbrítsaga, þetta það sem hún bræðingur og þýlum til þetta bæði skáldsaga og svo þetta líka byggt á sem sagt æviminningum eða ekki æviminningum, svona sögum í mínu lífi.
1: Já.
0: Sem eru sögur af samböndum, ástasamböndum og kynferðisamböndum. Og við kallmenn og þetta sem sagt sett inn í þessi saga hún sett inn í ákveð form því það sem sagt rannsakandi sem kemur að máli við mig sem að gera eiginlega rannsókn svona í mannfræði og við fá mig í viðtal til að tala hún að gera ástarannsókn
1: og hún dregur upp úr mér
0: mannfræðingurinn Það formið á sögunni, sko.
1: Og þú skrifar ástasambönd, þú skrifar líka kynlífssambönd.
0: Já, já, allt saman, það allt undir.
1: Já.
0: En...
1: Þetta það erfitt að skrifa kynlíf?
0: Já, það ekki kannski mikla kynlífslýsingar í þessu, því að mér finnst það ekkit, mér finnst það ósexy. Mér finnst það bara svo ósexy að vera að lýsa kynlífi, þá er þetta nú bara klámbók,
1: sko. Þú lýsir alveg upp að...
0: Já, já, ég meina ég lýsa
1: Kynkvötin er hann
0: Já, já, kynkvötin og ástakvötin og þetta samlíf og það alveg sko ég segi ekki berorðar en það alveg ástalífslýsingar en þú veist þessar hérna, grafísku, klínísku lýsingar á kynlífi eru náttúrulega mjög ósexy eða hvað, mér finnst það
1: Sást þú ekki takkmál ástarinnar í Hafnarbjögu? Það var svona
0: Jú, ég sá hann á sín tíma
1: En
0: það var náttúrulega bara þetta var á þeim tíma náttúrulega þá voru félagsfræðingar, það var nú skemmtir sálfræðingar og félagsfræðingar sem sáti í kringum og reyktu og töluðu og voru að kenna, það var kennslu þetta var kennslu bíómynd Nei, þetta sem sagt svona bræðingur þessi saga, þessi skáldsaga og erfitt, jú, auðvitað hefur þetta verið erfitt, ég líti á þessa bók sem þetta þriðja bókin í tríologju sem að þetta endirinn á
1: þessar... Þetta hætt að skrifa þig?
0: Já, ég er hætt að skrifa ég veit ekki hvað þessi hætt að skrifa mig ég meina þetta þriðja bókin sem ég skrifa sem byggir á vissum svona sem svona autofiction, svona skáldæfisa
1: Já
0: Fyrsta bókin var samband mitt við alkoholistan, svo kemur meidómur æskun og föður minn og svo kemur þetta það að vera, ég bara spanna þennan tíma frá því maður byrjar að sofa hjá, fyrsta skipti og því ekki lokið.
1: Þetta sig í samlífi við kalla.
0: Já og ekki bara mig, heldur kannski miklu fleiri líka.
1: Já, já.
0: Þetta er ekki bara hérna sko, nei
1: en þú ert svolítið vel aðeir kalla út af áhuga þínum á köllum og dálætiðinum á köllum
0: vel að mér það hvernig þá menn
1: Nei, bara þú ert að skoða það og
0: Já, já. Ég velti mikið fyrir mig. Ég held, ég get alls sagt það Gunnar, að ég held að að karlmenn hefði nú bara mjög gott af því að gera eins og við gerðum á sín tíma. Það alltaf byrjað að fara í þessa kalla vera í kallahópum. Mm. Og tala tilfinningar. Mm. Tala sjálfa sig. Tala þetta sem þú ert búin að vera hérna líka hérna brýtt upp á í þessum viðtölum þínum og, og núna við verðum að tala það hvernig okkur líður og við, hérna það kannski hjón eða pör geti ekki endil alltaf gert það kannski þar maður bara að fara og vera með með sínum kynsýstrum eða kynbræðrum á einhverjum góðum grunni í einhverjum örugu hérna á einhverjum örugu stað og hérna ræða opiskáttum tilfinningar sínar.
1: Heldur að kallar tali minna sig og tilfinningar sínar heldur konur?
0: Miklu, miklu, miklu minna. Við vitum, það staðirinn. Já, þú bara grínast
1: náttúrulega. Nei, ég bara.
0: Já, nei, veistu, það bara...
1: Þegar varst að tala áðan, þá rifjast upp fyrir mér að hérna Davíð Oddsson held ég hafði ekki að lísta í hvað Kjartan Gunnarsson var í traustur vinur.
0: Já.
1: Og þá settu, og nefndi þessi dæmi, þeir settust upp í Jeppan og kerðu til Selfoss og þegðu alla leiðina.
0: Já. Já, já, ég meina það er líka gott að þegja með fólki, já, að kunna þegja með fólki.
1: Það er sem að maður þekki vel,
0: já, það
1: er ekki alltaf að tala.
0: Það er gott.
1: En ég það kallar ekki... fara smá saman á völlin.
0: Já, já, en ég nú ekki að tala það, ég nú meira að tala það. Til dæmis skulum við segja bara, öll þessi uppbrot í samböndum, hjónaböndum og allt það sem við öllum gengi í gegnum og þekkjum. Ég meina, ég held að, þá þurfiðlum við, það verða vonbrið, við verðum fyrir vonbriðum og og við skiljum við okkar maka og þá held ég stundum að, bæði kynir þurfi hvort í sínu lagi að tala við sko aðra
1: Já, sitt kann Kallinn tala við kallana
0: Já, og það, verða það er svo margt líka held ég sem kannski kallmenn þeir hafa haft svo mikið hvað ég var svo mikla forgjöf í svo margar aldir að sko þeir átta sig ekki á því hvað konur í nútímanum, nútíma konur eða sérst konur í samtímanum eða við núna, hvað við erum að tala þegar við erum að gagnrýna þá við erum að gagnrýna kallmenn meðal annars fyrir það að þeir eru ekki tilbúnir að vera hluti af þessum heimi sem við sköpum þegar við erum tvö saman sko og ég tala ekki þegar er fjölskylda líka og börn sko það þetta sem að hefur verið kallað þriðja vaktin sem að konur eru taka algjörlega á sig og það þessi ástarkraftur sem samfélagið í raun og veru lifir á ástarkraftur kvenna sem er í raun og veru kapital sem er ekki borð, þetta er ákveðið
1: sem er rænt af konum
0: það er rænt af konum það er nýtt og, og það er ekki sko, það er engin sem já, þeim er kannski þakka fyrir það en það gerir þetta sjálfviljóðar, það fara inn í það að taka að sér fullt af hlutverkum og vinnu og, sem að aðrir mynd kallmenn mynd ekki taka að sér og þetta hefur nú verið rannsakað af einmitt ástarfræðingum eins og henni Önnu Guðrúnu ég held hún sé Anna Guðrún Jónsdóttir
1: sem
0: býr út í Svíþjóð og doktor að þetta um þennan ástarkraft þar sem hún setur það alveg hún fer með þetta alveg inn í, notar marxismann mikið marxiskfræði til þess að greina þetta og
1: sjarðrán
0: á konum og hún telur að þetta sé sko að jafnréttis jafnréttinu verður aldrei náð milli í kynjana eða í þessum forhólum nema að, þetta sé viðurkennt af samfélaginu þetta sé eitthvað vinnuframlag allt það sem að konur eru að gera ókeypis í fjölskyldum sjáðu bara í dag allar konurnar á mínum aldri sem að samt eru feministar samt eru að gengi í gegnum kvennahreyfinguna þær eru bara eilíflega að passa barnabörnin brúa bil hjálpa til hérna svo börnin komist börnin þeirra komist í til útlanda eða í frí eða geti unnið sína vinnu jafnvel eða þú veist þegar þessar konur eru komnar á eftirlaun þá bara halda þeir áfram að vinna ókeypis ég er ekki að segja sumt af þessu er alveg má og á maður að gera og það auðvitað maður að leggja vista mörkum á, í sínum fjölskyldum ég er ekki hef ekki að móti því en þegar allur frítími sko ömmu og afa jafnvel fari í þetta og þá sérstaklega kvennana kannski þá ég set þá spurningamerki og það þá fjallar þetta samfélagsgerð. Já. Hvernig samfélagi skipulagt í kringum fjölskyldur og börn?
1: Þú séð kallandi sig ekki tilbúnir að aðlaga sig að þessum breytta heimi.
0: Nei.
1: Þeir segja, ég vil frekar hafa þetta bremsa þetta var 1970.
0: Já, eða þá að þeir eru ekki bæði inn á heimilum og í fjölskyldum og í samböndum, þá átta þessi ekki á þessu og svo ég tala nú ekki stjórnmálin. Þetta er náttúrulega, þetta er samfélagsgerðin. Hvernig skipuleggjum við samfélagi í kringum vinnandi fólk og fjölskyldur?
1: Nú eru konur bara að því að við nefndum 1970 sko þá held ég að bara verið kannski ein eða tvær mestalegi þrjár á þingi
0: Já.
1: Nú eru konur hér ráðherrar fleiri hérna ráðherrar sjálfstæðisflokksins konur en kallar
0: Já, ég er ekki beint að tala þetta.
1: Nei, ég bara spyrja þig að
0: þetta breytist ekki. Auðvitað er þetta fullt af framförum sko en ég að hugsa sko kannski verður þetta þannig að kannski er þetta þannig heima hjá Katrínu Jakobsdóttir að maðurinn hennar tekur þriðju vaktina ég veit það ekki eða hjá konum sem eru í svona miklum það alveg auðvitað það maður getur alveg ímynda sér það
1: við erum ekki að vinna í samfélaginu að breyta samfélaginu þannig að þriðju vaktinu sé létt af konum og drift
0: nei, eða þá að kallmenn átti sig á því bara almennt hvaða er sem konur eru að gera í skipulagi heimilsins og fjölskyldunar og sem að þeir hafa engan sko þurfa aldrei að koma nálægt
1: og hefðu gott af því að rækta þessu ástarkraftin hjá sér
0: já,
1: ekki, þeir eru betri
0: já, þeir eru
1: þú myndir vilja heita kalla sem að væru með fullt af ástarkraftin
0: já, þetta er bara þessi kallandi sem kunna að hreinsa síuna í hérna, þvottavélinni og hérna sem kunna að þrýfa baðherbyggi og muna eftir ammælstöfum í fjölskyldunni og þú veist, eru með
1: Já.
0: Þetta er mikilvægt
1: þetta er ekki kallandir á þinni kynslóð
0: sem eru svona sem að hvað
1: sem að kunna að sinna þriðvættri
0: já það eru bara einn og einn sko þetta er náttúrulega þetta fer alltaf yfir í þetta tal um verkaskiptingu kynjan og alltaf nei ég er nú bara ég er bara að reyna að varpa ljósa á það sko hvað það er mikið sem konur mikið vinnuframlag sem konur inn af hendi sem er ósýnilegt
1: og það er átök hérna milli kynjana og inn á heimilunum
0: já,
1: og
0: vegna
1: það var auðsókunar snýrast á sömu reytum það
0: já
1: og síðan hefur þetta svona fór þetta kannski eitthvað annað að vera að tala sko að konur rétt að eiga sama rétt á svona karriér og svona anskonar en núna held ég á svona tekjuhæri heimilum að þá er þessi þriðjuvakt átökinu milli kynjana er leist með því að það er fengin kona hérna
0: einflýtjandi
1: til þess að sinna henni
0: já.
1: Til þess að hjónin þurfi ekki að vera að standa ykkur í kynjabaratu.
0: Nákvæmlega þurfi ekki að vera að rífast þetta já, og bara keift inn. Já.
1: Og það er yfirlega konur sem að koma að gera þetta.
0: Já, og einmitt konur hérna innflytindur og... Já.
1: Það held ég sé ástæðan fyrir því að þetta sé ekki eins mikið í umræðinni.
0: Já, það er alveg hárétt hjá þér.
1: Það er bara búið átsósa þessu.
0: Já, það er búið átsósa þessu, það er bara útvista þessu. Þetta er alveg rétt. Og kannski út af fyrir sig þá er þetta kannski allt í lagi ef að það væri eitthvað, ef það var eitthvað samþykki fyrir því
1: þú ert náttúrulega arðræna konuna sem kemur inn á heimili
0: já.
1: Þetta er eiginlega ekki lagi sko.
0: Nei,
1: fólk á að þrýfa sína eigin heimili
0: já,
1: og slá sína eigin garð
0: það er rétt
1: það er svona hluti af Ameríkonum sem að heldur þess alltaf fram
0: já.
1: Af því það er náttúrulega búið að vera svo langvarandi það að þessu Mexikanar sem er að passa börnin
0: já.
1: Og slá garðin og þá er svona pínulítill hluti að Bandaríkjamenn sem segir þetta er ekki þótt að við höfum það betur í millistéttinni þá eigum við ekki að fara þangað þú átt að slá garðin sjálfur og það þrýfa heimilið sjálfur
0: en af hverju er fólk, ég spyr mig að ég er nú ballaus kona sko, það er nú stór hluti af líka mínu lífi sko, að hafa verið ballaus sem er tabu, það má ekki tala það það er aldrei talað okkur sem er ballaus
1: þú má tala það hér, okkur eittu ballaus
0: já, af því ég bara gæti gegn spöð og ég var þú sein til að fara að gera það sem að hérna, ég hefði geta gert ég reyndi að fara í svona tæknifrjókanir en það gekk ekkert mjög langt en ég var sein að ættleiða og svona en svo bara afgriddi ég það svo faðir minn nei, ég afgriddi það, þetta var bara sko,
1: þú saknar ekki barnana sem ekki komu
0: Jú, ég get alveg, en ekki lengur sko, ég hef alveg farið gegnum þetta allt saman sko, jú, auðvitað ger ég það en ég hef mistað mjög miklu sem manneskja finnst mér oft þegar ég í íslensku samfélagi til dæmis þar sem svo mikil áhersla á fjölskylduna og börnin og ég hef ekki sömu reynslu mjög margir bæði konur og kallar að hafa alið upp börn, fyllt þeim í skóla séð þau vaks úr grasi verða ganga menntavegin, giftast eignast börn og allt þetta þetta er ákveðin, svona, það er þarna vantar inn í þetta en samt ég er ekkit verri fyrir það
1: nei,
0: en þetta er tabú sem maður má helst ekki tala
1: oft er of svona, eins og stundum gerist það eitthvað þegar Þegar við erum raumlega kannski að missa eitthvað, þá byrjum við að upphefja það og sömuleiti sko fjölskyldan upphefin vegna þess að kjarnafjölskyldan kannski of lítil til þess að vera fullnægjandi fyrir okkur svona til þess að sem hóptísi sem við vorum, þannig að okkur eðlilega að vera í sko fjölskyldu sem eru raumlega stærri og breiðari, að þá svona, eins og oft gerist að þá þetta svona upphefið, en hins vegar fjölskylda náttúrulega dásanlega, það kom alltaf ný og ný börn og
0: þannig
1: að maður verið svona rað ástfóngin,
0: þannig
1: að maður leiður og öll, þá gefur alltaf einhver nýr.
0: Já, þetta er dásamlegt, sko, en ég vil meina það, auðvitað hef ég mist af þessu, að einhver leiti þó ég hafi auðvitað umgengist börnu lítil börn hérna, sískina minna og annars tau og allt það og hafi ekkert á móti börnum, en ég meina ég ætla þannig að samt að taka það fram að kannski fjekki daldið yfir mig nóg að börnum að því ég var badn og var alltaf að passa börn. Ég passaði börn alveg frá því ég var 6 ára og allir var 16 ára skilur. En það er ekki samt það sem ég er að fara að tala
1: Þú hefðir kosið eignast börn.
0: Ég hef alveg kosið eignast börn og ekki kannski mörg en hérna, ég hefði vilja sinna þeim og annast þau ég finn það er opaslega mikið í mér og þegar ég að kenna og svona þá þetta alveg bara, þú veist, ég tek nefndu mína svolítið þess og undir minn vendavæng og svona, en ég aðalega að tala það að mér finnst som að því vorum að tala með þetta innkifta vinnaafl og heimilin að sko ég hef ofta að hugsa af hverju ég fólk að eignast börn eða nennir ekki að vera með þeim það svo margir það bara einhver status að eiga börn líka ef þú hefur enga ánægja af því og þetta bara eitthvað svona statuskjaftaði stundum og getur ekki sinnt þeim að því að þú það eitthvað, þú þarft að sinna upphefðinni annars staðar og þú býrði í svakala flottu húsi og hefur ofsalega flotta vinnu og má ofsalega flottan bíl og sáttu börn og þau eru bara einhvern veginn afgangsstærð eða það náttúrulega til herbyggja handa þeim og þau eru bara með sína tölvur og síma og allt það en þú hefur enga ánægja af umgangast þau mér finnst þetta að vera sorglegt
1: en að sambandi við svona samfélagsgerðina þá er það náttúrulega líka svolítið að það er eiginlega ekki pláss fyrir börn þess að ungt fólk sem að kemur oftast úr námi og skuldar mikið og er einhvern veginn að byrja að kaupa sér húsnæði og þarf að vinna rosalega mikið og í einhverju metnaði inn í einhverju fyrirtæki það er að gera miklar kröfur til það er að gera kröfur til þess að þú sinnir sjálfu þeir og sért í góðu formi og ræktir þig og það er að gera svo mikið og það er náttúrulega að sofa líka svo kemur eitt og tvö börn inn í þetta það er eiginlega sko, ekki pláss fyrir þetta þá koma fóruldrarnir og vilja að sér sett í gæslu börnin og það með það meðist að í tengslu við þá umræð þá eru svo augljóst að í samfélagin okkur er ekki gert ekki pláss fyrir börnin, það er ekki gert ráð fyrir að vinnu að bliða eignis börn
0: Já, ég meina, það þetta skipula samfélagsins og þetta það sem hún líka skrifum og rannsaka hún Anna Guðrún. Það er allt þetta með, þetta kalla ástarannsóknir, hvernig rekum við ástina í samfélaginu líka, hvar fær hún pláss og hvernig nýtu við hana og hvernig nýtir kapitalið hana og allt þetta, sko. En þetta rétt sem þú ert að segja, sko, með þetta, það er ekki gert ráð fyrir því
1: nei.
0: Að það sé tími og til með talandum lengd vinnudagsins og allt þetta, nei. Ég meina það er alltaf ekki allir fyrir börn en ég meina, samt hefur þessa ábyrgð
1: það er bara að vita að hérna, sko, efnaðslega staða barna fjölskyldna eða foreldrakynslóðunar er lakari núna í samanburði við aðra, heldur hún var bara fyrir 20 árum og 40 árum
0: Já.
1: Þannig einhver leiti, sko, samfélag okkar alveg á á mjög undarlegri leið gagnvart börnum sko.
0: Já og við heyrum, ég heyri það meira oftar og oftar hjá ungu fólki að það ætlar ekki að eignast börn. Það er bara, það vill það ekki og ég...
1: Út af heiminum.
0: Já, já bæði, svo finnst bara unga fólki að bara allt og dýrt.
1: Já.
0: Það er ekki pláss. Þú þarft að...
1: Það er mikla kröfur aðrar.
0: Já, það er margar aðrar kröfur bæði menntun og starfsframa og svo er það heimur sjálfun, alltaf svo er loftslagsbreytingar og hvert er já, það bara er ekki beint í bóði.
1: Nei. Já. Ekki góður heimur sem við skiljum eftir.
0: Nei.
1: Hefðan geta staða okkur betur í þessu.
0: Já.
1: En heiminn betri.
0: Já. Ha. Já, virkilega. Ég held sko að því að spyrja að því að hver fluttur til Svíþjóðar. Ég ætla bara að segja, ég bara nota almenni samgöngur og ég kom innan gangandi til þín. Ég vil bara ganga eins lengi og ég get og ég veit að ég ekki hægt að ganga öllum veðrum á Íslandi og ég heyri í mínum jafnöldur sem bara komast í kjöldur húsi þegar veðrin eru sem verst á Íslandi. Og ég bara hugsaði bara að það þó að sé kalt lofsla í Svíþjóð þá allavega, þeir eru búin að móka götturnar strax og gangstéttirnar og ég get gengið allt og svo stutt í strætt og stutt í almenn samgöngur og þetta bara samfélag sem að henda mér betur.
1: Já, það gott og hafið fundið það.
0: Já.
1: Og gaman að fá þig, Inga Lín.
0: Já.
1: Ha.
0: Takk.
1: Gaman að spjalla við
0: þig. Gaman að spjalla við þig.
1: Já, takkilega. Hérna, þetta er helgispjallið þessa helgina Rauðaborðið heldur áfram á mánudaginn þá verður svona venjulegu þáttur klukkan átta ég hvet ykkur eins og oft áður til þess að hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna, þið geti gert það með því að bara læka efnið okkar og síðurnar okkar á Facebook og YouTube það byggir upp dreifikerfið stilt á 89,1 ef þið eru á höfuborgarsvæðinu reynda ná næst útvarpið alveg til Keflavíkur og Njarðvíkur og alveg út á Keflavíkurvöll hef ég heyrt veit ekki alveg hvort það ná upp á Skaga en þá getið þið hlustað á samstöðuna þetta viðtal og fleiri viðtal þegar þið eruð föst í umferðinni eða verið með það í eyranu þegar þið eruð út að ganga því sem við viljið hjálpa okkur við að byggja samstöðun upp getið gert áskrifundur það gert með því að fara inn á samstöðun.is það knappur sem að stendur á áskrift það kostar bara 2000 krónur Með því að vera áskrifendur þá getið þið líka gengið í alþýðufélagið og alþýðufélagið á samstöðuna þannig að þið getið eigna samstöðuna fyrir 2000 krónur á mánuði. En takk fyrir þennan morgun og góða helgi.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Eins og aðra laugardag þá höfum við hér þar sem við köllum helgispjall. Það fæ ég einn gest og reyna að kynnast honum. Og nú það Haraldur Þorleifsson. Nú ég hérna með því hvernig ég að botna það. Hvað ertu, Haraldur?
1: Ég hérna svolítið þreyttur. Það var alveg sem ég Já. Ég hérna, en ég gerir ýmislegt.
0: Hönnur?
1: Já.
0: Það réttast.
1: Það þá að það sem ég vann við lengst. Já. Og hérna erindir ekki menntaður í því. En það svona sem ég, já, ég mjög hrifin af deildinu hönnuður. Já. Það hérna, hann opinn og skemmtilegur.
0: En akkur þú þreyttur?
1: Það er stórspurning. Ég þreytti núna að því ég vaknaði fyrir en ég vanur.
0: Já.
1: Ég vanur að sofa bara til svona 12.
0: Já, ég sá það einhver stöður að þú ert hérna morgusöfur.
1: Já, mér finnst mjög gott að sofa út.
0: Já, þannig að þú eru að lifir á, hvað er svona, New York tíma eða eitthvað?
1: Já, ég svolítið þar. Ég fer að sofa svona 3 og hérna, og vakna kannski svona 11-12.
0: Já.
1: Mér finnst það alveg...
0: Það er úlingur, úlingstrákur sem að ræður sér sjálfur.
1: Ég var, einmitt sem úlingur, var ég alveg eins. Síðan þetta, þess að sumrin eða í mjólin, þá lengdist alltaf og síðan endaði alltaf að við fara allar hringin. Síðan þegar skólinn var að byrja aftur, þá var ég bara að kannski sofna klukkan 8 á kvöldin og vakna síðan 5 mótana.
0: Já, á strák sem að var svona líka. Og þá, hérna, var ég svona reyna átta með á þessu hvað það var og þá las ég ykkur stöður að ef við erum bara í lokuð inn í, lokuð rými og vitum ekkit hvernig sólargangurinn að þá færist við alltaf svona...
1: Það er sáfra.
0: Já, það er svo sólargangurinn inn í okkur sé 24 plus eitthvað.
1: Já.
0: Já, þú kannast við það.
1: Já, ég veit ekki, mér finnst bara rosa gott að sofa.
0: Já.
1: Það er rosa gott að gera ekki neitt.
0: Já.
1: Þannig ég þreytti núna út á því, en síðan er líka bara... Ég vann rosa mikið, rosa lengi og það er eiginlega bara svolítið að taka út núna þreytu og svona burnout tímabil sem að er svona vonandi eitthvað
0: Þetta er svo niðurtúr
1: að sjatna, já þetta er svona ég var að vinna
0: Niðurtúr hjá vinnu alka
1: Já, ég er alltaf alveg alki ég er alki líka en hérna, en fór síðan þegar ég hettir eitthvað fór ég bara að vinna og vinna og vann í svona 7-8 ár svona 100 tíma viku og tók eða til fyrir og það fór svolítið illa með mig
0: Þú mælir ekki með því?
1: Það var meðutu ákvörðun og ég veit ekki hvað ég myndi segi sjá eftir því að það komið ymmislegt gott út úr því
0: en, Þú varst auður sjöfum myndi segi að ég er alveg til að gera þetta í hvað sem við 7 ár og ég er ríkur eins og halli
1: Það er fullt af fólki sem að vinnur
0: Til þess að vera ríkt
1: Já, en það er líka fullt af fólki sem vinnur svona mikið og verður ekki ríkt en hérna þannig að þýleitinu já og verkefni voru skemmtileg og það var alls konar skemmtilegt en þessi mikið að það er maður alltaf að gera þetta þá er þetta meðut ákvörun og ég fórnaði ymsu í staðinn
0: Herðu En ef þú treytur þá bara tölum við aðeins rólegar það eru bara hægt yfir það
1: Skreina að fylga þér.
0: Já. Ég er hérna, hann er stjórnum, ég er búin að búa til svona síð í þessum litla þætti mínum. Ég spyr fólk alltaf hvernig að mann fyrst eftir sér.
1: Ég hef mér rosalega lélegt minni.
0: Já.
1: Ég hef mér alveg, aftur í tíman, alveg svakalega lélegt og ég veit ekki hvort það sé sko eitthvað líffræðilegt eða hvort það sé eitthvað áfall. En þannig að ég man, ég er mjög ólösa minningar Og það engin svona fyrsta minning sem ég man eftir. Ég man eftir svona einhverjum brotum. Ég man eftir að ég ólst upp á Norðurstíg sem er svona lítil gata í vestur miðbænum. Og ég man eftir svona portinu þar mjög vel. Ég man eftir herbygginu mínu. Ég man eftir svona einhverjum glefsum og atökum. Og það er líklega svona fyrsta sem ég man eftir mér. Að vera þar. Það er svona port Og það er svolítið eins og að vera upp í sveit að vera þarna. Það var rosa frelsi af því það einhvern veginn voru krakkara og þetta var svona hippa stemning í húsinu. Ingólfur Margeirsson átti heima uppi. Pabbi pappi minn var gamall hippi og það var einhvern veginn allt húsin í kring voru mjög svona líberal þannig að krakkarnir voru að hlaupa milli og þetta var mjög fallegt svona þetta var fallegur staður til að alls
0: nefna Næstu því hippa kom hún
1: Já, svona frekar nálætt í
0: Krakkar sem ólust upp í því þeir hugsa ekki alltaf sko fallega til þess að uppeldistöður og til þess að sæns bíómynd þar sem hefur verið að hæðast af svona þessari kynslóð
1: Það var alltaf mikill alkoholismi og mikill drykkja og hérna og það örugglega mismunandi til fjölskyldum mínar minningar eru samt eru alltaf góðar bestu minningar það mínar eru frá því ég var ungur og svona minningar eru kannski flóki orð en svona það eiginlega tilfinning þegar ég hugsa mér að tíma
0: hugsa hlýlega til
1: þá leiði mér rosa vel
0: og að stumafinn ást fjösta ást
1: já, mjög mikið
0: það ekki allir sem fá ást í æsku
1: nei, og það held ég að hafi verið mjög mikilvægt að hérna, bæði frá mamma og pappi skildu ég ungur og, en ég fann alltaf og man bara eftir þessa tilfinningu að ég var örugur og þau voru elskuðu mig en þau voru alltaf líka hippar og voru fólk síns tíma þannig að þau voru kannski ekki alltaf á staðnum en hérna en það var ekki samt mjög leið bara alltaf eins og já
0: það var
1: já, mjög velkomin og vel hugsað mig og hérna já, mjög leið bara mjög vel
0: en þeir sem alast upp við alkoholism það oft tilfinningum að svona fóröldrarnir láta sínar væntingar og vonir og þrár ganga fyrir
1: já
0: barn alkoholistans horfir svona innan úr barnaherbyrginu og gleðina og er glimt það ekki svona minningar sem hún
1: það ekki svona minningar, eins og ég sagði á hann ég veit ekki hvað þessi sko eitthvað áinu drama og hvað bara minnið eða lélegt ég veit ekki hvort ég segja að gleymi ykkur viljandi en þetta allt mjög góða minningar
0: þú sagðir en það gæti verið áföll
1: já.
0: Að væri ástæða fyrir þessu þannig að einhverju grun hefur að þú hefur orðið fyrir ykkur áföllum
1: ég sko áföll stóra áföll tvö stóra áföll sem ég lenti í er annars vegar mamma mín dó því var 11 ára og síðan að sjúkdómur minn sem er svona bara viðvarandi

0: bara áður í mann eftir mér þegar ég var 2 ára. Og svona hrörnunarsjúkdómur. Þannig að hann hafði ekkert voðalega mikil áhrif í byrjun en svona smátt og smátt þá tekur hann alltaf meira og meira pláss.
1: Og hann er svona dómur sem þú ert með.
0: Já, er svona óljós dómur.
1: Þú veist að þú mynd ekki styrkjast, heldur myndu.
0: Já, þetta er það er svona
1: og þetta er ekki eitthvað sem að þú býtur á jaxlinn og kemst í gegnum. Þetta er eitthvað sem að það er einhver andstæðingur að neyni sem að ætlar að hafa betur.
0: Já, og hérna, nú erum við að tala með aðeins áðurinn byrja, en áðurinn byrjum hérna, en ég svona mjög upplýð líkama minn sem eitthvað annað heldur en ég er. Að líkama minn er eiginlega óvinni minn og ég svona búin að aftengjast honum sem að þetta sé kannski ekki alveg gott en það sem ég þurfti að gera til þess að halda áfram.
1: Já, við vorum að tala hérna áðan og þú sagðist ekki svona sinna þér vel.
0: Og ég sinni sjálfum mér mjög illa.
1: Og þá er þetta þannig líkama.
0: Já.
1: En ef líka minn eftir ekki þú að þá ertu hérna eitthvað inni
0: já
1: þú, sinnur þú því vel?
0: Betur en samt það sem að kom út úr þessum áföllum og bara einhvern veginn þá endaði ég þannig að sjálfsvirðing mín felst í því að koma ykkur í verk og ég til ég að fórna ansi miklu til að koma ykkur verk og meðal annars ekki bara líkamann, heldur líka hausnum
1: Þú það lýsir svona eins og þið þykir ekki vendur þig
0: Mér þykir ekki vendur líkamann minn ég með eitthvað svona sambland, mér held að sé mjög algengt af mikið mér sko brjólaði og minnum áttakend og það er hérna það sem oft dregur mig áfram, það oft óljóst hvað það
1: fóðrar hvort annað
0: hvor vitlega stóri kallinn sé að tala sko.
1: Minnimáttakendin fóðrar mikilmennsku brjálæð
0: já, og örgulega tilbaka líka
1: já, mikilmennsku brjálæð kemur þeir í eitthvað slærði niður eða kemur þeir í vanda
0: já.
1: Þannig þeir vistu að vera ójafa í þeir
0: já, og svona mér finnst þeir svo Já, það er alls konar svona hluti sem, ég held að hafa verið eitthvað rof þegar mamma dó og eftir það þá hef ég svolítið verið að leika mannsku og ég get svona
1: sem þeir ekki náttúrulegt
0: ég get sett mér alls konar hlutverk
1: þeir ekki náttúrulegt að vera bara einhver halli, það kemur ekki sjálfum þess
0: Nei, það er mjög sjaldan sem ég gleymi mér og er hérna ekki meðvitaður það sem ég er að gera
1: Missa móður sína 11 ára, er það svona svik lífsins, gaga þér? Varstu reyður eins og verið verið að svifta því ykkur sem að bara sísta ætti að taka frá þér?
0: Ég veit ekki hvert sem þetta orðað þannig, ég var ekki reyður, ekki fyrir setna, ég var niðurbrotin, mér finnst þess að hafi bara eitthvað rifnað, raunveruleikinn eða rifnað og hérna ég hafi svolítið farið bara í eitthvað hliðarspor það sem að einhvern veginn líka minn heldur áfram en ég er ekki alveg að staðum
1: og þú ert þar enn í þessu hliðarspor
0: stundum er ég þar og það hjálpar ekki sko og það sem að er líka erfitt, eða sem að trufla mig er að líkami minn svona leiði mér ekki að þess að fólk gerir oft til þess að komast út úr aðstæða, maður fer kannski að hlaupa eða fyrst upp, lappa upp fjall eða alls konar líkamlega hlutir hjálpa fólki ofta að vinna sig út úr heilum á sér en ég næði því ekki þannig að ég svona fór fyrst að drekka rosa mikið og sem fór ég að vinna rosa mikið og það er svona leið til þess að hérna, reyna að komast út úr aðstæðanum.
1: En eftir núna svona á leiðinni einhvern veginn tilbaka að reyna að tesla þér saman þessum hala sem að þú ættir að vera eða ertu að fara nýja á staði í einhverju svona
0: ég held, já, ég vona það sé allan að einhver framtrón

0: og eða afturþróun sem að er að svona að hjálpa mér að bæði skilja sjálfa mig betur sætta mig við sjálfa mig sætta mig við það sem hefur gerst og síðan að það alltaf hérna það var sjónsáttur sem ég horfði sem mjög skemmtilega sem heitir Bored to Death og það var Ted Danson svona gamall gamall kall eins og hann hefur verið í 40 ár að hann sagði línu sem að situr alltaf í mér hann sagði hérna I can't die yet, I haven't figured anything out og það alltaf sem ég hugsa við selta eins og ég sé mér langar svo að reyna átta með á hlutunum allan að komast þá nóg lónt á hann í dag
1: Já, en það ekki þannig að þegar við uppgötum lífið að þá erum við bara bímuð upp þá bara deyjum við og annars myndum við geta sagt hinu frá þessu sko ég held að sé þannig að einhver fattar þetta
0: já.
1: Að þá bara deyr hann með það sama
0: já.
1: Annars myndum við viti þetta sko
0: Já, já, já, George Harrison var líka mjög upptekinn af þessu
1: já.
0: Hann var mjög mikið að langaði svo að skilja eitthvað á hann dó og langaði að vera tilbúin fyrir döðan vorum þetta vera þannig
1: Heldur hann hafi, George hafi náð því?
0: Það virðist ekki vera ekki er maður en hann talar hann var það mjög rauðir
1: Herðu þú missir mömmu þín að 11 ára og þú ert búin að búi til veitingahús ákaflega fallegt veitingahús
0: Takk fyrir
1: og nefnir eftir mömmu þinni getur þú sagt mér eitthvað frá henni?
0: Sko af því að hún dó þegar ég var 11 ára og af því að minni mitt svona erfitt að þá ég man náttúrulega eftir henni, en fyrst og fremst það sem ég man eftir henni þessar tilfinningar að hún var alveg rosalega góð og ljúf og það nú fengið staðfest frá öllum sem ég tala
1: við hún var ekki bara góð og ljúf við þig, okkur aðra líka
0: já, hún var hérna hún var einstaklega opin og svona bara falleg kona sem að fannst gaman að vera til og hérna Og það svolítið það sem ég langaði til að gera með veitingastæðin og það þessi minning sem ég langaði að haldi í og halda upp á að þessi svona umhyggja sem maður finnur frá sumum fólki. Maður upplifir sumt fólk bara sem einhver svona ljós sem maður fær stundum að vera nálægt og skína á hann.
1: Sem öllum líður vel í nálægð,
0: Já.
1: Lýsa upp alltaf rými sem það farið í,
0: Já.
1: Bæta allan hóp sem er blandað þinn í.
0: Já.
1: Ert þú þannig? Fæstu það frá móðinni? Þú lýsið þér svolítið svona eins og einhverjum algjörðum jarðálfi, sko. Í ljósanu.
0: Ég var eins og niður í bjóðu bandaríkjörnum þá var ég bara mjög veldur í samtaliða sem voru einhverjur fólk sem ég var að vinna með og þá voru einhver svona eftir vinnu og fólk var eitthvað að tala saman og þá var talað spirit animal og fólk yfir því sem spirit animal leik þá var það ljón eða sérskilega bandaríkjum hefur fólkar eða sem eru kettir eða eitthvað sem spurði ykkur mjög á sem hugsa með mér þá sagði ég kakkaleki og þannig upplýði mig bæði sko finnst eins og þessi ódreifandi en kannski ekki alveg svona fallegasta dýrið en ég held að það sem ég góður í að ég á auðveldara með að lýsa upp sko stóran hóp Ég var auðvöldur að minn á sviði heldur en að vera nýr á gólfi og tala að fólk Vist, auðvöldur að tala hér eða í viðtölum heldur en það sem einhvern veginn
1: það sem hlutur þetta skýrt
0: já, það einmitt eitthvað það sem ég komist að það sem ég fæ hlutverk það sem ég er í að hlutverki núna ég í þessu viðtali ég viðmælandinn og þá má ég alveg tala út í eitt en ég, þegar það stór hópur þá tala ég ekki mikið nema ég sé upp á sviði nema ég sé bara alveg það skýrst og ákveði hvað ég má gera
1: Þetta komur svo, Halli góður í hlutverki en Halli ekkit góður í að vera Halli sko.
0: Já, þetta alveg sama hérna, ég kann að vera ofanbeir persóna ég kann ekki þetta að vera persóna
1: Og ert að leita að þér eða hvað?
0: Ég er alltaf að leita ég í sálfræðingum og ég í alls konar programmi og ég búin að vera í sjálfsvinnu og og svona, ég búin að vera edru í 12 ár og það alltaf, það alltaf einhvern veginn vonandi einhvern veginn að batna
1: Já.
0: Það nær maður sér á endanum og, og fatta lífið
1: Já. Þú lístir þess að vunnið mikið í, í 7 ár og núna verður svona að þú dunkað svona niður og veri latur en ég leti kasti niðinu hvað er þá ertu að sitja rampa, 800 rampa og alltaf að hækka viðmiði hvað þú alltaf að gera þetta rætt þetta hljóm var ekkert eins og svona letikast sko og þú opnaði veitikastað
0: Já Þetta er þannig að, já, þetta er svolítið flókið sko, því að eins og við sagði hann virðið mitt er að koma ykkur í verk þannig að í letinum stundum þá þá segið ég verið nú kannski að gera eitthvað og þá startaði ykkur verkefni og, og síðan daginn eftir reil alltaf segi ég eftir því og hugsa hvað ég var komur út í og síðan tekst kannski verkefni og þá þá var það gaman og þá fæ ég smá vímu og þá geti að fara aftur og stað og sen segi ég eftir í strax
1: Eins og þetta alltaf er henni að gleyma þér bara
0: Ég bara í stanslösi leit að, að hérna
1: sko, Ná okkur ró þakka niður í ykkur innræmaður
0: Já, mér varst rosa gott að drekka
1: Já
0: af því að, og mér drakk mig ég drakk mér alltaf í blackout mér varst það rosalega þægilegt þegar ég var komin sko ekki kannski í blackout því ég man ekki því, en svona leiðin í blackout var rosalega
1: Örðun filma áður og dettur inn í
0: Já.
1: Fram að fylgdýpina
0: Já, og það heldur sama og kannski sama ástæð fyrir sem mér svona gott að sofa það bara
1: það rosa, það mjög,
0: mjög góðu flótti
1: það sloknar loksis á hallaðana eða höllónum inn í þér
0: Já.
1: Hérna því að, að þú varst með ólega hugmyndu hvernig manns fyrst eftir, má ég spyrja hvernig þú hérna byrjar að drekka fyrst? Var það þannig að þetta var, þarna allt í einu kom tæki sem að strókar út?
0: Nefnilega ekki. Svart,
1: ekki?
0: Nei.
1: Var það, það ekki var... fagnað, hefur það ekki ástu fyrstu sín?
0: Nei, þetta var mjög svona, það tók langan tíma að vera ástfangin. Það hérna, ég byrjaði að drekka, það var, þeir eru kláraðum samanlitaprófinn. Þá, þau 16 ára, var mjög vel því þá fórum við hérna og ég fekk mér pela af vodka og
1: eins og var skilda eiginlega líklega á þínum vargangi, sko
0: Já, það voru bara, þetta var bara
1: Mandómsvíksla
0: Já, og ég man nú ekki hvernig ég fekk hann en, já, drakk og það var bara gaman, sko það var bara mjög skemmtilegt, en það var ekki svona þetta eitthvað sem ég ætla alltaf að gera síðan drakk ég svona kannski aðeins meirinni ætti að gera en ekki endilega eitthvað ótafilega þá meðan að vini mínir flestir, æsku vini mínir voru búin að fara í nokkra meðferir þá var ég ennþá svona alveg sæmilur, síðan því var kannski svona 25 ára þá byrjaði ég að drekka meira og meira og það gerðist til að samhlega því að ég byrjaði að nota hjólastól áran undan því þá var ég labba og var mjög valtur og það gæti svona hélt aftur að mér það erfitt að vera valtur og mjög drukkin sem ég var komin í hjólastól þá var ég miklu frjálsari og þá gæti ég byrjað að drekka og þá byrjaði ég bara að var svona frekar fljótlega eða nokkrum árum orðin að sko dagdrykkjumanni
1: En beðaldur þú að byrja að drekka af því að skoðin í hjólastól ekki að þið var góður staður fyrir drykkjumann að vera á og það ekki alveg hljómargið Varstu reyður út í stólinn? Ég tók eftir því að þú varst að koma engað inn að þú tók eldgömmu stól sem að ískrar í
0: Hann hérna Já, hann hérna búin að vera mjög góður sko en hérna Nei, ég var eiginlega Nei, þegar ég byrjaði á hjólastól ég hefði að byrja að nota hjólastól miklu fyrr. Ég var mjög valdur eins og sagði og það ég var orðin miklu meira einangraður af því ég bara átti erfitt með að fara og ég var alltaf hrættur við að detta því ég var alltaf erfiðar og erfiðar með að standa upp þannig þegar, það var rosa frelsi þegar ég byrjaði á hjólastól en ég var samt sama tíma þá var ég hérna mjög meðvitaður ég var alltaf verið mjög meðvitaður um sjálfa mig hvernig fólk horfir á mig af því að ég var með þegar ég var yngri þá var ég með göngulag sem var öðruvísi heldur en ég með stuttar hásinnar þannig ég labbaði svolítið á tánum og ég var alltaf að passa mig af því að enginn væri að annarkvæmst að grína mér eða eiginlega orkera mér og það gerist náttúrulega ágerist þó sem mikið með hjólastólum að þetta er náttúrulega mjög augljóst þú hittir einhvern hjólastól fyrstskipti þetta er fyrsta sem þú tekur eftir eiginlega og hérna mér var staða mjög erfitt en það var rosa mikið frelsi þannig að ég var svona meira glaður heldur en leiður
1: Og það áðan eitthvað í sambandi við hlutverkinn og Halla að Halli í hjólastól er náttúrulega Halli í hjólastól sem er ákveðin hlutverk
0: mm-hmm.
1: Er það ákveð, gott eða slæmt?
0: Ákveðin búningur Ég, þetta er það bæði það ég get alveg spila með það ég get alveg komist upp með ýmislegt ég get hérna ég get gert og sagt ýmislegt og lék mér svolítið að því þegar ég var að drekka að vera mjög leiðilegur og
1: að því að það erfitt fyrir aðra að svara á móti
0: já, já mm. og hérna og spilaði, notaði þetta sem vopn bara
1: Hvað þetta langur tími þegar að þú drekkur eða byrjar að kemur í hjólastólinn og drekkur í svona hálfgerð reiðilýsur þangað til að þú bara getur ekki meir?
0: Ég hætti að drekka fyrir 12 árum það ég var 34 ára þegar það var
1: Það eru 9 ár eða svo
0: Það eru 9 ár og svona kannski 5-6 alveg mjög slæm ár svona fyrstu nokkur árin voru svolítið að byggja upp í það að verða síðan bara það er ekki með þér tegur smá tíma
1: þannig að fyrst þá geturðu unnið og þú getur verið eitthvað svona hluti af eitthvað félagslegu hérna, tengslum og þú getur líka drukkið og smátt og smátt tegur drykkjan þetta
0: ég verið að var alltaf tíman mjög virk
1: alltaf í vinnu
0: ég vann alltaf það er hluti af þessari sjálfsmynd ég verða líka ég gat ekki verið eitthvað skonar ombriði ég gat ekki verið
1: gagvart hverjum?
0: Gagvart bara öllum í kringum mig ég gat ekki verið aumingi
1: hverjir eru allir í kringum mig?
0: Þá fjölskylda mín vini mínir, pappi vinir. Minn og bara hvernig fólk horfir á mig ég mjög erfitt með að fólk horfir á mig sem einhvern veginn misjöfnaðan
1: og sér það í augunum svona vonbriði með þig
0: bara einhvern vonbriði eða bara einhvern svona vorkenna
1: þú fengið svo leys augnaróð þú er dauða drukkin einhvers stöðna kannski varstu svo heppin að vera í blakkátti
0: ég þekki það er mjög skrítið að vera að fara í hjólastól og bar til dæmis að það er mjög mikið svona þú veist að það alls konum típur, það típuna sem að vilja vera rosa næs við þig, ekstra næs sem að fara í eitthvað svona hlutverk að vera alltaf hressir sem að vera vorkinaðir, þú veist, það eru nokkra típur sem að svona, maður sér maður bara sér, og maður sér það eða strax sem að hittir fólkið, bara hvaða típa held þó að vera
1: vegna, sérstaklega bara, vegna þess að þar kom allir inn og svo ykir víman alla, þannig að Það sem næs er alveg ultranæs og
0: Já.
1: Það sem hörstur og reyður og illur, hann er alveg hryllur.
0: Já.
1: Og ekki góðu staðu til þess að vera mikið á barmir.
0: Ég skemmt mjög nú alltaf ágætlega. en já, ég kláraði það bara alveg. Ég er ekki mikið að börum í dag. Og ég ófer bara ekki á bar þegar fólk er drukkið.
1: Nei. Og ferð heim þegar að klappi kemur öxlina og eitthvað vill fara að tala við þig
0: Já.
1: Það er enginni á samtölum á börum er að þetta er ekki raunvæmlega samtöl það er bara kor fyrir sig er bara að tala á sínu egói
0: Já, það er bara fólk að hella úr
1: Hversan kemur fólk að það aftur og aftur af því það er ekki niðurstað
0: Nei, það var eitt af því sem að gerði mig afhuga þessu ég væri ekkert að þróast
1: Nei.
0: Ég væri alveg fastur
1: Það er ekki sem mæli eða eitthvað þroskast, það er ekki sem mæli en það farið á barinn. Ég hef aldrei þetta. Herðu, 11 ára, missurðu móðina og þá er það hérna sem maður svona 11-12 ára, þá er maður eiginlega að svona komast svona vel til vits og ára. Þá er maður að byrja að svona vita að maður er að fara að breytast í fullorðin mann og maður er svona velta fyrir sér framtíðinni og hvernig sá Halli fyrir sér sjálfa sig og lífið? Þannig
0: að Ég held að sem að gerast líka við það mamma dó að framtíðin varð þurrkaðist út. Ég hugsa aldrei framtíðina.
1: Og það eins og bara eins og svona þunglitis enginni?
0: Já, það getur verið. Það er eitthvað bara svona ég er aldrei með plön.
1: Þú var ekki síðan þá?
0: Nei, uh-huh. ég plana ekki neitt. Mér finnst best að vera bara ákveða í núinu hvað ég ætla að fara að gera eftir klukktíma. Mm. En, og þannig að já, ég hugsa
1: Söldu með það að tala sem við svo eftir svona verð sko. Ég held að Jesú og Búdda og margir góðu menn segja maður eigi að vera þar sko. En þú ert lýsir svo samt ekki sem einhverju staðnum sem að þeir eru að benda okkur á.
0: Ég held, nei, ég von ekki að þessi sem er að meina. Þetta meira bara að ég á mjög erfitt með að ég sé mig ekki í framtíðinni. Ég sé aldrei framtíðina fyrir mér. Ég hugsa ekki hvernig lífið eftir 5 ár. Og hef aldrei gert það. Það hefur aldrei verið eitthvað sem að hefur svona já, og ég held að mjögulega hefur gert þarna að það bara, þetta rof sem var til gerir það virkum að ég var bara ástæðanum
1: Þetta hljómar svona svolítið svona svakalega svona
0: þetta, ég held að það sé og það var
1: alveg eins og ekki heima sérst ekki meir ekki vera með eða
0: Já, já, það alltaf þessar tilfinningar.
1: Já.
0: Ég rosa hrættur að vera hafnað. Mm. Ég hrættur við að vera að byggja mig eitthvað að fá nei og vera einhvern veginn vandræðilegur. Mm. Það alls konar svona hluti sem að bögga með þá í dag.
1: Ég alltaf að suða í fólki alls konar hluti. Og svo og þetta kemur misjaflega fólki þegar maður er að byggja mig eitthvað og skynja maður það svona að fólk er eitthvað svona vandræðingar eða að setja þessa beiðinni eitthvað. Mm-hmm. Það getur verið að bara koma í viðtal eða getur verið að styrkja okkur hérna samstöðunni við að gera það áskrifendur eða hvort að reyna að fá fólk til að gera eitthvað sko.
0: Já.
1: Það bæti ég oft við og svona hérna, en ég þóla vel að fá nei sko, annars myndi ekki spyrja sko.
0: Já.
1: Því ef maður þólar að fá nei þá getur maður bara spurt hvað sem er. Því neyið er ekki svo alvarlegt.
0: Nei, og það er það sem ég reyna að kenna
1: bötunum. Ég get sagt það alveg að neyið er ekkit til að óttast. Sko.
0: Já, það sem ég reyna að kenna bötunum mínum. Og það er, mörgum sviðum þá er ég órættur. En það er, en þegar það tengist mér persónlega, að það er sko, eitthvað en ég sem manneska er að byggja mig eitthvað. Það finnst mér mér veitt. En ég get alveg byggðum...
1: Fyrir höndana það, já. Fyrir hönd allra fallar á Íslandi, hvort að þeim eigi ekki komast inn í búðirnar og lauga, þú er mjög öðvult með það.
0: Já.
1: Þegar að þú ert með sjálfa þig.
0: Já. Ég get ekki sett sjálfa með einhvern veginn undir og sagt, hérna, er ég þess verður að fá eitthvað frá þér?
1: Ok, þá er það, þegar þú ert 11 ára, þá ertu bara að labba inn í framtíð og það er bara eins og að fara inn í draugahús í Tívolí eða eitthvað bara. Bara óljóst, þá, ekki einu sem ljós ykkur hérna endan ekki svona hvað þú vildi verða eða
0: ég var, þegar ég var mjög ungur, þá langar mig að vera dýrlæknir
1: eins og 70% öllu bönnum
0: það
1: bara tengjast dýrum sko, líklega, allavega meira fullotnum sko,
0: já,
1: tengjast öðru bönnum og dýrum eða fullotnir er eitthvað bara
0: og ég er ennþá þannig, ég tengjast mjög miklu þærlega að tala um dýr, sem þetta fólk og bönnir enda líka þannig að við langaði að vera dýrlæknir það fórundar ekkit, ég held ég hef nú ekki verið það þegar ég var 11 ára það var mjög óljóst ég fór í MH ég var með svona aftur svona metna fyrir því að líta út fyrir að ég væri klár og ég geti gert alls frá hluti
1: og hvernig klár, svona nördaklár eða bara streetwise eða hvað, hvernig klár
0: gætt fengið góðar einhvernir mér varst líka, já, svona bara á allan mögulegan hátt að fólk upplýði með eins og ég væri mjög klár það var sem ég mjög mikið rætt og finnst það ennþá svona, finnst það ennþá sko, á þessu levili sem maður kemst ekki á það sem að, þú veist, þegar ég finn það bara sjálfur af hverju er ég að segja þetta af hverju er ég að tala svona Þá er það þetta, þú veist, ég verð að passa það að allir finnst ég vera klár.
1: En ertu kláruð það?
0: Ég held þessi klára mörguliti, ég held þessi svona, ég er mjög góður í að fara í alls konar hlutverk, sem ég var að segja á hann. Þannig að ég kann að vera klár í hlutverkum.
1: Já, en kannski óþæra að vera að reyna að sannfæra annað fólk um sér klára.
0: Það getur hlýtur að vera mjög þreytandi fyrir annað fólk.
1: En tókstu það að varstu í vinsælu krakka klíkunni í MH?
0: Nei, alls ekki. Ég var, hérna, ég var mjög heppin, var í meðalskóla, átti góða vini þar, fór í hagaskóla og raunar allir vini mínir í dag eru úr bekk sem ég var í 13 ára.
1: Og æskuvinir.
0: Já. Og það hjálpaði mér rosa mikið, sem fór í MH og ég man ég var að hugsa, sko, sumari fyrir skólan, þú veist, hvernig ég ætla að vera, hvað karakter ég ætla að vera? Ég ætla, þú veist, að passa það að vera, þú veist, stress og skemmtilegur. En sem bara fyrsta daginn það fatta ég er ekki að fara að ná þessu.
1: Þú getur ekki keft við þessa hressu og skemmtilega þetta?
0: Nei, og hérna, þannig, nei, mér leið...
1: Hvenær ertu í MH, hvaða?
0: Ég fættur 77, þannig ég byrjaði þá 93 og...
1: Það var bara Pál Hjálmtursson og fleiri ný hættir eða eitthvað.
0: Já, ég sá ekki, sá reynda Pál Óskar ekki hérna. Það getur vel verið að hann hefur bara, já, hann er alltaf 73 eða eitthvað, 72. En það, þú veist, ég hefði átt að fara í bekkjaskóla. Það var...
1: Það erfitt fyrir að vera í áfoka kerfina.
0: Já, ég held ég sé svona, held að ég vennist ágætlega, en ég ekki, átti ekki auðvitað með að svona láta fólk taka eftir mér. Nógu mikið til þess að nenn að vera með mér til
1: ekki að þú fáið bara sviðið
0: já.
1: Og fáið hluturkið.
0: Já.
1: En þú lístir í áðan að þeir líði ekki vel inn í svona smæri hópum og það tekur langan tíma að lenda þar.
0: Já, og mér líður ennþá eiginlega best í þessum vinahóp sem að var til þetta þegar ég var mjúkur.
1: Já, það er alveg rosaleg lífsgæði að eiga svona vinahóp.
0: Já.
1: Sem að öll leyndamálur farin og engin man raunverulega sko ákvörðið tegdust og þetta er skilirislu sást vinnást.
0: Þetta er mjög furðulegu vinnahópur þetta er svona það er engin að gera það sama það er allir að mismunandi stöðum í tekjum í menntun í öllu en hérna þegar við hittum þá erum við
1: allir er við aftur strókar Varstu þá innmanna í MH eða?
0: Já, ég var mjög einmana og ég langaði og ég kláraði á undan og það var eiginlega bara því að langaði bara ekki vera þetta lengur.
1: Og hvert verður þú?
0: Þá fór ég í hérna tók mér undan smá frí að því ég kláraði á undan og spilaði tölvuleiki og síðan fór ég í
1: Vaktir á nóttinni og sást á daginn.
0: Já, já. Fór
1: og hver hýsti þið þá? Hvar ert þú?
0: Þá er ég hjá pappa og konni hans og hérna
1: Þú var svona eins og margir kannski þekkja unglingurinn í herberginu sem að er eiginlega
0: Já, þeim er sásturlega ekkert mikið
1: Nei, og lifir eftir klukkunni í Bali eða eitthvað
0: Já, já bara, og bara klukkan bara fór í ringa eftir ringa eftir ringa sko. Og hérna, en ég var ekkert með ég var ekkert svona vandrað að krakki samt sko. Þannig að það var ekki þannig og síðan fór ég í háskólan ætlaði að fara í var bara ákveð að fara í verkfræði ég var í Elfræðbraut í MH fór í verkfræði þrjáta og bara sá strax að þetta er ekki hvað sem er langar til að gera þá var einn af þessum æskuvinni mínum í heimsbyggi þannig fór bara að hoppaði strax yfir í heimsbyggina kláraði eitt ár þar fannst séðan að ég þyrst að vera með eitthvað svona alvöru menntun og fór þá í vísindafræði, í fjármál og það var bara eða sama það var bara að koma allt í vor nei, haust og vinur minn var að fara í það þannig ég fór í það
1: Þú ert fullkomlega veglaus ungu maður
0: Já,
1: þetta var ekki bara bíð eftir því að lífi hringi inn og segja hvað þetta var að fara
0: Já, bara verið að finna eitthvað sem og finna eitthvað tilgang og áttum að eitthvað ég var að gera sem kláraði ég endanum bæði vistafræðina og heimspekina og fór í hérna marstisnum í hagfræði og það var eiginlega frekar fljótlega hottaði að það var ekki það sem ég langaði til að gera mér varst fræðin skemmtileg en allir sem ég þekkti sem voru hagfræðinga voru að vinna í Seðlabankanum og mér fannst það bara eitthvað en fullt virðingu fyrir því fólki það var ekki eitthvað sem ég sá mig í mér langaði ekki að vera í jakkafötum
1: Þetta ertu byrjar að drekka og þetta ertu komin í hjólastólinn
0: Þannig er ég byrjar að drekka ekkit svo illa en svona eitthvað og er byrjar að nota hjólastól, já.
1: Hérna, sjúkdómurinn sem er náttúrulega markað lífið mikið.
0: Mm-hmm.
1: Hvað, hérna, geturðu útskiptaðan fyrir mér? Hvað er þetta?
0: Þetta er gena galli sem að kemur þegar báði fólöldnir eru með hann, þannig að það eru bæði voru sagt, arferar mm-hmm. en hann víkjandi, þannig að hann kemur ekki lóstum með þessu báðu fórundum með hann mm-hmm. hann mjög sjálfgæfur og listið sér þannig því var mjög ungur að ég byrjaði að labba seint og labbaði kannski, var ekki upp stöður og aðeins varð sem greittu því var svona tveggjóra og fram eftir aldrei þá var aðalega það sem sagði á hann ég var með svona öðru göngulag af því að hásinina voru stuttar og síðan fór ég að fatta að ég kannski hljóp ekki að pratt og aðeins en ég gerði mér ekkert alveg grein fyrir sjúkdónum, ég man ég var að hugsa með bróður minn sem fjórum ára yngir ég að þegar ég var kannski níu ára og hann var fimm ára að ég hljóp hraðan hann og þá einhvern veginn ákvæði ég einhvern veginn reiknaði það út ég myndi alltaf hlaupa eins og fjórum ára yngri krakki
1: síðan það reyndist ekki rétt
0: nei, þetta náttúrulega hraðan sjúkdómur þannig að ég byrjaði að hérna sko í, eins og í 13 ára og 14 15 ára þá var ég kannski að spila körfubolta í rávaksin mjög gæmni körbalta en ég gæti ekki hoppað eða hlaupir rætt og fattaði bara man mjög verið eftir tímpilin sem ég fattaði að ég gæti ekki hoppað það var ekki búið tengjast í haustum á mér að ég gæti hoppað jafnátt og aðrir þegar ég var í MH og þá tók ég eftir því allt í einu að mér varst erfitt að voru upp stígana þá var fyrst skilt sem ég fattaði að það myndi kannski ekki hafa áhrif á mig
1: Þú vissir alltaf hvaða sjúkdómum það var
0: Já, en hann var samt
1: Veist hvað hann heitir og hvernig getur þróast
0: Hann reyndi búin að skipta nafn okkur sinnum Ég búin fyrir nýja og nýja greiningar Og ég fór í greiningu hérna á Íslandi Það sem að læknirinn sagði mér að Það myndi bara hafa áhrif á lappirnar og hérna Og mjög glaði með það náttúrulega En síðan nokkur mánu setna Þegar mann ég mjög eftir augnablikunum Það sem ég svona var að tegja mig upp loftið og ég fann að hendin var ekki sterk og hún var áður og þú sagði að ok, hann hefur ekki haft rétt fyrir sér læknir og þannig að smá saman þá svona allir vöðvar líkamanum bara að svona
1: þessu sé að visna
0: já, þeir eru bara að visna þeir eru ekki að þeir fá ekki í réttu prótínin fá ekki að hérna velda svona sér
1: og hendurnaðinar eru ekki eins og öflur að voru bara fyrir 5 árum eða 10 árum
0: nei, alls ekki og ég hérna svona smá, svona, það alltaf svona kannski ár, tvö ára áttur í tíma sem ég hugsa og man eftir að ég gat gert eitthvað sem ég get ekki gert lengur
1: og sérðu breytingina
0: já.
1: En annars ertu bara eins og froskur sem eru verið að sjóða
0: já, annars er ég bara
1: tekur ekki eftir breytingunni
0: já, og eins og ég er búin að aftengja mér nú mikið að þetta er ekki eitthvað sem ég hugsa það bara er þetta
1: og þú sérðu ekki hvernig hann muni halda áfram að þróast þú horfir ekki á hendunum einar og hvað geri ég þegar ég get þetta ekki
0: Nei, ég hugsa ekki um framtíðina
1: Stundum hérna, þú kannast við að hérna, missi sjónin að það færðu ykkur ekstra skinjun annars þar, ég veit ekki hvort þetta sé satt eða hvort þetta sé svona hugmyndum eitthvað svona sanginni í lífinu að þegar eitthvað tekið frá manni þá fær maður eitthvað í staðinn Fyrstu það að þú hefði fengið eitthvað í staðinn?
0: Það
1: er margt tekið frá þér
0: Ég fekk með þessu þá kannski með því að taka svona marga mögulingi burtu að þá var mjög mikil fókus þegar ég fór til þess að vinna að það var ekki eins og það væri eitthvað sem ekki annað sem ég gat gert heldur en að vera bara alltaf að vinna ég var reyndi að koma í fjölskyldu og það ég bara fann ekki rétt að hlutverki þar ég fann ekki eins og ég gat ekki haldið að böndanum mínum ég fann ekki að ég gæti verið með nú mikið hlutverk þar, að meðan í vinnunni þá var ég mjög skýrt hlutverk og gat skara fram úr.
1: Og yfirmaður?
0: Var yfirmaður og var mjög fær í því sem ég var að gera.
1: Og duglegastur allra?
0: Mætti fyrstur og fór síðastur.
1: Og sækir átrúttið í það að vera duglegur en allir?
0: Duglegur en allir, já.
1: Þannig að það getur engin viðfengt hlutverk þitt?
0: Nei.
1: Það er erfið að í fjölskyldu svoleiðis Sá sem allra kostið hlutur þannig að það er náttúrulega óþrólandi í fjölskyldunni.
0: Já. Já, og hérna og ég var mjög lítið staðar fyrir börnum mín og konum mína, þannig að fyrsta ári.
1: Það eru ekkert svo gömul, hvað eru börnum gömul?
0: 11 og 6 og ég svona er að reyna að vinna þetta upp mér fannst erfitt að verða staðar, mér fannst erfitt að Já, vera ekki með þetta hlutverk, að vera ekki að ná ekki tengingunni sem ég sá að þið voru með mömmu sína.
1: Þannig að sjúkdómur þinn og staða þín ítir þér frá börnunum, þetta lýsa ég þannig. Að þér hafi
0: stundist
1: af því að þú ert ekki nógu góður fyrir börnin, að þá heldur þið frá þeim.
0: Já, að því ég gæti ekki gert nógu mikið fyrir þeim, já. Að því að sérstaklega alltaf yngri var, þú veist þeirra börnunum yngri, það var rosa líkanlegt sem þau voru hjálp með. Ég get ekki tekið upp þau voru að gráta eða hjálpa þeim þeir voru að lendi vandræða. Kertu í skólan eða kert svona sem að smá saman eftir sem börnir eldast, þá mitt hlutverk að vera skýrara sem ég hef, ég get talað við þau og tengstu þau svona andlega og tilfengilega.
1: Getur þetta að leita ráða til þín?
0: Já.
1: En það ekki sárt að vera við hliðin á barninu sinni og geta ekki tekið upp að huga það?
0: Jú, það mjög skrítin tilfinning. Það mjög skrítið að horfa og ég man alveg eftir sko að ég var einn heima með hérna, eldri strákinn okkar og hann var að gráta og ég gat ekkert gert. Ég horfði bara á hann bara beðið þegar mamma kom heim.
1: En þú erum að lýsa þér svolítið þannig eins og þið þetta ekki vendum líka með þinn
0: já.
1: Og stundum veit maður ekki eins og gott að þið ekki vænt halda sko en þú getur skólinu þinni og einhver leiti þegar ástík kemur þá maður að bjóða sjálfum þessi einhverjum öðrum og það erfitt að bjóða sig einhverjum öðrum eða maður, þú veist, þykir ekki vænt það sem maður er að gefa
0: hvernig
1: leisti hann við þetta?
0: Sko blandan, mikilmennsku brjólaðis blandan líka.
1: Þú náður í konuna í mikilmennsku brjólaði.
0: Já. Ég, einhverleiti, ég hérna óanætla drukkin, eins og þá...
1: Mörg hjónabóttari til á börunum.
0: Já, og ég var miklu hugari þegar ég drakk. Og það var kannski eitt af þeir sem ég var að segja í. Ég gat leift mér alls ýmislegt. Og það tókst og við fundum hvort annað og það sem það stóð tæft við hérna já hvað hætti drekka af því að það var kvöld þar sem að ég fór yfir strikið og hefði sjónabandi hefði ekki endað eða sambandi hefði ekki endað
1: þú hefði mist konuna og fjölskyldunina eða hefði haldið áfram að drekka
0: það var áður en að bönnum komu áður en við giftum okkur
1: en þau hefði ekki fæðist bara
0: ég vissi að þetta var konan sem ég langaði að vera með en í drikkju og þá var ég leiðilega við hann og sagði leiðilega hluti og hérna og eitt kvöld og þá bara sá það bara var, hérna, kláraði sambandið í svona sammeinu þrjóskukasti og síðan daginn eftir þá og sagði ok, ég ætla þetta ekka ég get ekki áttuna þessu
1: og svo hættir
0: og viku setna þá hætti ég já.
1: Og hefur ekki drukkið síðan
0: Nei.
1: Og ert á korundi
0: já.
1: Og kom með þér þetta
0: já
1: Þannig þú ert heppin og þú ert bæði heppin og óheppin í lífinu þú ert heppin að með þessu konu
0: Þetta er mjög góð kona, já
1: Æ,
0: Mjög heppin með þessu konu
1: Það sá það þeirra komið inn Herðu, ég, hérna svo bygguði einhvern veginn út allan var eitthvað sem var eitthvað að segja mér þetta og það voru svo marga borgir að ég var Argentína, San Francisco eitthvað staðar í Asíu
0: Já,
1: hvað er það?
0: Sko áður
1: þú þurftir ekki að fara, þú velur að fara eða er þú út að vinnunni sem að þú
0: Þetta er bara flótti aftur sko held ég, einhver liti og kannski já og það er kannski svona eitthvað leiðin til lýsa hérna og líka er alltaf bara að vilja svo heiminn að hérna að ég reyni ofta að hérna þessa neikvæðar tilfinningar eins og flóttin þessi tilfinning að ég verði alltaf að áorku ykkur ég er læst að reyna að beisla það svolítið, þannig ég kem því í svona frekar jákvaðan farveg þannig að í staðan fyrir að vera alkoholisti þá var ég vinnualki og fór bara að vinna og byggja ykkur upp og kannski þessi flótt eða fara þá kannski bara til útlanda og tjó heiminn í leiðinni með enum var að flýja þannig að við vorum búin að ákveða að flýta út til Tokjó síðan urðum við ólétt og hérna sonur okkar fættist bara eiginlega upp á dag ári eftir að við hættum að drekka hún hætti að drekka sem þetta saman til mig Og síðan þrem mánuðum setna þá giftu okkur.
1: Og ég spurði, hætti hún að drekka til þess að styðja þig í því að vera edrú eða þurfti hún að hætta að drekka líka?
0: Það hún sem meira meðvirk heldur en, hérna alkoholisti. Og það kannski getur blandað svolítið mikið saman, hann að vera óljóst hvort hún sé að drekka og mikið af því að ég að drekka svona mikið.
1: En lífið ekkert betra þegar hvort þetta drekkur?
0: Já, alveg klárlega. Og hérna...
1: Það fyrir ekki að við vorum að, þú veist að, við útskýra flóttan.
0: Já, og svona okkar fættist og við giftum okkur og fluttum til Tókjó þegar hann var 3 mánuða. Og vorum þar í 6 mánuði og eiginlega ákveðum þá bara að við myndum lifa svolítið svona í ykkur tíma allavega. Þannig að myndum fara á milli, fórum til hérna, alltaf við að fara til Portland í Bandaríkjunum. Það fyrir ekki fórum til Vancouver í Kanada, vorum þar nokkra mánuði. Allt sem við fættu Portlandi bandaríkjum lendi mér smá vandaræði með svona vísamál. Fórum þá til Suður-Ameríku og vorum í hérna Rio, vorum síðan í Buenos Aires og síðan í hérna Barcelona og kom síðan inga heim og ákvað síðan að flytja til San Francisco til að eiginlega Ég stopnaði fyrirtæki mitt þegar við byggum í hérna Buenos Aires og eiginlega allir kúnlandir sem vorum að vinna fyrir voru í San Francisco, þannig að við fórum þókað.
1: Þetta eru eiginlega allt borgir sem eru eiginlega frægar fyrir að vera sko með skemmtilegt líf. Nefna kannski ég Tókjó, þannig oft sem að fólk talar að mjög erfitt að vera útlendingur í Tókjó.
0: Það var erfitt að vera útlendingur í Tókjó, já.
1: En heitti næst eins óskalisti, þarna bara Buenos Aires, Rio, San Francisco, Barcelona, þetta eins óskalisti.
0: Við vorum bara með lista, við vorum bara, og hann þróaðist svolítið, en við vorum bara reglulega, sko, Vancouver, linda mjög fallið borg, og það held að vera þar. Gaman að vera hérna inn í þeirri aðstöð, við gátum bara, ég gæti unni hvað sem er.
1: En þú varst alltaf ekkert varðið þess að borgið, því að þú varst bara að vinna.
0: Ég var að vinna alveg rosa mikið, og
1: Þannig að það bara breyttist hvað var fyrir þetta gluggalið á þér.
0: Já, en samt þannig ég náði kannski fara í kvöld göngutúra eða eitthvað. Og einstaka svona lögadag kannski fara og skoða eins.
1: Fyrirtækið svo stofnar, það í kringum netönnun sem að þú hefði verið að búna ná tökum á og koma þér einhvern stað svona fyrir. En síðan spinnst þetta upp í að vera eitthvað sko ótrúlegt fyrirtæki og mikið verðmætt í Geturðu útskýrt eitthvað, hvað varst raunvægulega að gera, sko, eða geturðu kannski ekki? Ég hef heyrtið eitthvað til að lýsa þess og ég engu nær.
0: sko, flest, við unnum meila fyrir flest stóru tæknifyrirtækin, sem eru í að búa til vörur og upp fyrir notendur, alveg ekki fyrir önnu fyrirtæki. Og við vorum mjög mikið að hanna og þróa þessar vörur. Þannig að Facebook til dæmis kom til okkar og þá vorum við að hanna einhvern hluta af Facebook með þeim. Vorum að búa til nýjan browser fyrir Google.
1: En hvað það sem að þú ert að láta þau fá sem að þau geta ekki búið til sér? Hvað er eitthvað svona viðmót eða
0: hvað
1: er eftir sérfræðingur?
0: Ég er sérfræðingur, ég byrjaði því að vera mjög góður bara hönnur útlýslega, mjög fær og bara eitthvað mjög miklum tíma í það að læra það sjálfur og en síðan áttaði með því að hérna, það var alltaf miklu stærra, þetta er einhverjum notenda upplifun og þetta er hann að búa til eitthvað sem að fólki finnst gaman að nota og það er miklu stærra koncept og það sem að
1: Þá skipti hvað með annað máli heldur útlitið, er líka bara tíminn eða hljóðið?
0: Það er bara allt saman, hvernig upplifur hlutina, hvað eftir, fyrst og náttúrulega, hvað eftir henni að gera, hvað eftir henni að áorka, eftir henni að þeirna, ég veit ekki, panta tími hjá lækni eða eitthvað, og síðan, hvernig er það ferli, er það, þú veist, bara eitthvað svona klikk áfram, eða er það spjallformat, eða hvað sem það er, hvaða litir eru, hvernig litir eru, hvað er, hvernig líðu þér þegar þú ert að nota þetta
1: og upplifunar
0: já, upplifunar hönnun og hérna
1: heldur þetta það, upplifunar hönnun
0: mér finnst það eiginlega betra heldur en margt annað að því að við vorum sérstaklega síst árum þá var ég komið mjög mikið inn í það við vorum raun og eru að samræma sko þetta funksjón, þú veist að íta á takkana og komast áfram með að gera hvað sem mást að gera við einhver tilfinningu hvaða tilfinningu að vera að búa til hjá notandanum hvernig vilja honum líði þegar hann ef hann fer og er að gera skatta yfirlit sitt hvað er það sem að veist,
1: ég veit að ég get ekki svarað alveg minn hvernig fólk hjá að líða þetta gera skatta
0: en, þú veist, það
1: þetta sumir sig upp
0: maður myndi kannski halda að þú veist, hugsaður fólki það er einmitt hrætt, vil ekki gera mistök það er Veist, fyrst þetta vera flókið, þú veist, þú vilt hérna, einhvern veginn vefja það inn, hugsa þú veist, gefa það inn mikið ráð og getur láta þau finna að það er alltilega þú veist, hérna að það er einhvern svona stór mistök sem hefði að geta búið til eitthvað svona umhverfi, það sem að fólki líður örugt, eins mikið og getur, það er svona alls konar svoleiðis, að vorum þetta ekki að vinna með skattinn en þú veist, maður getur ímyndað sér að það væri eitthvað svoleiðis, að vinna mikið fyrir samfélagsmiðla vinna fyrir Google, vinna fyrir öll þessi fyrirtæki, Apple.
1: Og þeir þótt að búa til fyrirtæki sem var mjög gott í þessu,
0: Já.
1: Með starfsmenn dreiftum heiminn eða ekki, og sem að hérna, öll stærstu fyrirtæki heimsins sóttu þettur að verið viðskiptuð.
0: Mm-hmm. Og, já.
1: Varstu fyrstur, akkur gekk þér svona vel, varstu á undan hinum? Eða varstu bara best, varstu anstu samkeppni? Eða?
0: Ég held að við höfum verið alveg í, já, topp, þrjú í heiminum í svona þessum bransa. Þetta við hefum verið að orðin það góða við vorum eiginlega alltaf í samtælinu ef að það vantaði einhver auðvitað að koma til hjálp hjá sérstaklega teknifyrirtæki það vorum við eiginlega alltaf eitt af fyrirtækjum sem að tala við.
1: Og þú stýrði fyrirtækinu þannig að mjög fljótlega hefur þú náttúrulega hætt að hanna og verið bara í sko, stór kunna samskiptum.
0: Já, ég varð mjög góður í svona sölumennsku. Og góður í að og smá saman betri að leiða hóp af fólki sem að gat sér búið til þessi verkefni
1: Hvernig er þetta góður í að leiða hóp? Ertu, akkur er þú góður yfirmaður?
0: En nú, mikið af fólki sem er myndur að segja ég var ekki góður yfirmaður en fyrir fólki sem ég fann líka út að ég var góður yfirmaður fyrir ákveðan tegunda hópi ekki góður fyrir annan hóp og að hérna
1: Gæftu verið kröfuherður eða
0: mjög
1: kröfuherður segja, Anna myndi segja, hann gaf okkur skýr skilabóð og hann vissi alltaf hvað hann var að byggja um eitthvað svoleiðis
0: Já, það, ég var mjög kröfuherður ég var mjög og er kannski með mjög háan standart
1: á, Það var bara mörgur þess að vera óþólandi bara
0: Ég alveg bara fer oft yfir þeim mörg fyrir heldig marga ég sætti mig ekki við að fólk ger ekki hlutin eins vel á mér finnst
1: það
0: að gera.
1: Þessi ef maður ekki tísku lengur?
0: Nei, en síðan held ég hafi mildast líka og náða að verða náða aðeins að mildast og vera svona meira mjúkur en samt þannig ég gaf ekki afslátt á gæðum.
1: Nei, það var bara mjúkt yfirborðin, það var sama kröfuharkalega
0: myndir. Já.
1: En þetta var ekki fyrir séð að þú verið góður í þessu og enn síður þú verið góður í þetta er náttúrulega mjög sérstök sölumennska gagnvart svona stórfyrirtækjum það er, það er náttúrulega undarlega skepnur þessi stórfyrirtæki, það ekki?
0: Það sem að
1: þetta er náttúrulega, þetta er fólki sem er stjórnar heiminum okkar hérna Facebook og Google og eitthvað fleira þannig að ég verði eiginlega bara að spurja það fyrst þú hitt þessar skepnur hvað svona skepnur er það?
0: Ég held að heilt yfir séu fólk gott
1: allstæðar
0: allstæðar í öllum hlutverkum
1: Þetta er yfirleitt inngangur af því að þú ert að fara að tala að segja eitthvað síðan slæmur
0: Það sem gerist oft að það myndar það hvernig kvatar til þess að gera hlutina þannig að fólk hægir sér ákveðin hátt og tækni umhverið og vöxturinn í tækni umhverinu er þannig að þessi fyrirtæki voru komið með svo mikið völd miklu hraðar heldur en fólk þekkti áður
1: og fengu bara stækka, fengu að kaupa samkennina og það er bara ótrúlega hlutir sem að vera að gerast á síðustu áratugum sko.
0: Já, sko náttúrulega allt umhverið er ekki tilbúið til að takast á við svona mikinn vöxt í ákvæmum gerum þannig að pólitíku umhverið er bara lagalega umhverið er ekkit getur ekki haldið í við það þegar það er svona mikla breytingar gerast svona rætt
1: Og ekki, mikið auðvald eða mikið fjármagn sem þessi fyrirtæki ráði við
0: virðum. Fylgja þín alltaf líka. En allir sem ég eiginlega vann með Ok, 98% myndi lýsa sem mjög góðu fólki sem að vill gera vel.
1: En í kerfi sem kannski ekki gott.
0: Já.
1: Ekki það. Gott fyrir það og kannski ekki gott fyrir samfélagi heldur.
0: Já, það eru hérna, þegar að fyrirtækin að vaksa svona rætt og þau vita það að annarkvort vaksa svona rætt eða þá eitthvað annar vaksa svona rætt og dreipa þau. Mm. Það verður til alls konar skrýtni kvatar og hræðsla og allt.
1: Paranoja og grimd og svona ákjöf það sem mannum sjáist ekki fyrir. Og...
0: Já, en að selja í stóru fyrirtæki og í kannski fyrirtæki almennt er að þú ert alltaf að selja það að aðlinn lendi ekki vandræðum sem að kaupir að hann fá í minnstalega sem að hann er að kaupa út þér að því við erum alltaf að selja þjónustu sem eru útlað óáþræfleg, við erum ekki að selja ykkur hlut þar sem hún segir bara já, ætla að fá eitt svona bíl við erum að segja við viljum að vinna með þér í 6 mánuði og eftir 6 mánuði þá ertu með eitthvað sem við getum ekki alveg lýst núna
1: en þá ertu að selja þig en ekki vöruna sko. Já, að selja þúsett lustin
0: við erum að selja tröst já,
1: og, að þúsett lustin.
0: Já, og að ég og fyrirtækið og mikluleit ég mun passa það að þú fáir það sem átt að fá
1: og þú ert góður í þessu að selja hennar halla sem að þú ert ekki svo ánægði með
0: já, það er það
1: hennan hluturkahalla
0: já, þetta og selja hann, fyrirtækið
1: þú veist að hluturkahalli hann hérna, fyrir gegnum ekki
0: já, og við svona, held ég og það sem að fyrirtækið óks út af því að við náðum eða alltaf að mæta þessum vendingum sem að gera það verkum að fyrirtækið koma aftur og aftur og því það er bara mjög sjálfgeft að þjónustu fyrirtækið nái alltaf einhvern að
1: En svo endaði með því eitt að fyrirtækinu kefti ykkur.
0: Já.
1: Síðan, það er erfitt, en það er ykkur ákvörðu svo þú þurftur að taka að...
0: Já, það var sko, hérna...
1: Hvað er það að sjá á eftir fyrirtækinu inn í svona stofsbatteri eða að hafi ekki reynd ykkur kontról yfir því eða hvað?
0: Það var nú alls konar hlutir, þetta var svona ykkur svona formála hjá mér sko, hvað ég vildi og hérna... Ég vildi, hugmyndum við erum aldrei að selja fyrirtækið. Það var byggt upp þannig að ég ætlaði bara að vera hann alltaf. Mm. En eftir COVID árið sem að var mjög erfitt, fyrst kom rosa neyðisöfla og sér kom svakalega uppsöfla. Og í neyðisöfnu þurftum við að láta fólk fara og í uppsöfnu þá vorum við bara að drukna í vinnu. Og eftir það ára þá var ég bara andlega alveg bara búin. Mm. Og líka að það fannst mér einhvern veginn að það var gaman í byrjun þegar ný verkefni kom inn það var nýr kunni sem var mjög skemmtilegur en ég fann að það skipti einhver máli hver kom inn hvað verkefni var, ég var einhvern veginn búin með öll þessi verkefni sem ég langaði til að ég var löngu búin að tykja öll bóksinn og hérna sem var ég uppgefin og síðan ón á það að það var 2020 mjög skrítið ár í Bandaríkjörn þar sem ég bjó þar sem var búið að vera náttúrulega COVID þar sem að svona, allt vísindara samfélagið var svona efastum það var búið að vera hérna Black Lives Matter hérna eftir George Floyd mjög mikið hérna, og þar var verið að svona efastum það að hérna og maður fann bakslæði sko frá hérna svona kannski ekki hvíta hærinu að það væri ekkit að þetta væri ekkit eitthvað sósíal vandamál það væri löngu komið eitthvað kynjafræti en það var efast svona réttlæðisláttinn síðan voru kostningarnar þar sem að sko líðræðið eitthvað negin var efast það hann hafi tapað kostningunum og ég var svona það var hérna allt bara finn mér bara eitthvað negin bara ég sá fyrir mér að framtíðin væri þannig að allir sannleikur er bara hann er ekki til lengur Og þá fór ég að hugsa hvað ég geti gert. Mér langaði ekki lengur að vinna eins og fyrirtæki sem ég var með. Ég vorum í þjónustu fyrirtæki sem að kúning kemur inn og við erum bara að leysa hans mál. Ég var uppgefin. Mér langaði til að passa að fólki okkar myndi lenda á góðum stað fjárhaldslega. Og við tölum við nokkuð fyrirtæki og svona Twitter var eiginlega fyrirtæki sem ég sá svona mest. Það var hérna komin ný fólstað í fyrirtækið á þessum tíma.
1: Og þú ert ekki að tala mösk hana?
0: Nei, þetta var áður mösk kom. Það var mikil uppsefla, það var verið að breyta fyrirtækinu og Twitter hefur mjög mikil áhrif á það hvernig samræðan í samfélaginu og ég sá fyrir mér að við gæðum svona hjálpa að íta því í rétt átt að passa upp á að það væri í framtíðin eitthvað til sem heitir sannleikur
1: En svo fyrstu ógislega mikla peninga fyrir
0: Við fekk reyndar Jú, það lítið á svona tvo vegu.
1: Þú varst stöndugur, þurftir ekki að hafa mikla fjára og sávegjur, eftir þetta þá ertu bara auðugur, eða ekki?
0: Sko, fyrir allt venjulegt fólk, það var mjög mikli peningar. Fyrir mig, fyrir 20 árum, það var það stjálfæðlega mikli peningar. Fyrir það hversu vel gekk fyrirtækinu, það var það ekki mikli peningar. Við fengum, veistu, yfirleitt selur fyrirtæki á eitthvað svona markvaldara á tekjur. Og markvaldir var mjög, mjög lár.
1: Akkur verður það ekki góðu dýll eins og sáttir?
0: Það var því, sko, það var nógu pening fyrir mig. Ég þurfti ekki meiri pening. Þetta gerði það verkum að allir starfsmennir sem voru hjá okkur fóru og fengu mikla hærri laun. Eldur hefur fengu áður.
1: Sem að Twitter hefur litið á sem hlut af kaupverðinu?
0: Já. Ég fór inn í fyrirtæki sem ég hafði mjög mjög trú á. Á þessum tíma það myndi geta haft ykkur jákvæð áhrif ég fekk að flytta til Íslands það var alls konar svona jákvæða hlutir en fjárhagslega þá kannski var þetta ekki bestu dýlin en fyrir allt en ég fekk samt nógan pening og sem segi miklu meira heldur en flest fólki dýmyndi sér og ég gat hérna lent öllum hinum skipunum nokkuð vel í höfnum
1: Og þú sást fyrir þér að þú myndir vinna áfram í tengslu við þetta fyrirtæki með Twitter sem að þú hefði trú á en síðan fór það ekki vel
0: Síðan alltaf kom upp hérna nýr kaupandi og hann kefti fyrirtæki og er búin að breyta þér svolítið mikið
1: Og þú veit ekki sáttu við þær breytið það nú komið fram og þú veit ekki það brjóta okkur trúna við samkomlaði Twitter með það þið hafi verið yfist á Twitter
0: Við erum yfist á Twitter, já, ég get alveg
1: Þannig þú ekki sömu jákvæðu tilfinningar þróun Twitter núna eins og að ráður. Og maður kannski mátt ekki svara þessu að því að þú ert með ykkur samninga
0: við Ég með samninga, já, ég má eiginlega ekki tala
1: það. Ok. Þú en síðan gerist það að þú ferð með kaupverðið í gegnum íslensk skattakerfi og lýsiði yfir að þetta sem þú styrir að borga tilbaka af því að íslensk samfélag hafi sko séð vel þig.
0: Já.
1: Og þú hef verið alinn upp í svona hvað það segja, félagsíki, sósilism eða jafnaðar með sko þetta fyrirbriði, hvað nöfn fólk vil gefa þessu og það vakti því náttúrulega mikla aðdilli og út á ýmsum ástöðum, þetta óvananlega hegðuna hjá þeim sem eiga pening að leita ekki leiðin að borga eins lítil skatt og mögulegt og þér finnst það náttúrulega menn ekki rómikið að því býst við
0: Já, þetta fólk var að tala mikið um þetta sko samtalið þetta var miklu mér veist það miklu áhafari heldur gjörningur sjálfur sko að hérna að þetta væri fréttnæmt náttúrulega mjög fréttnæmt
1: það sorglegt til
0: já og bara svona kannski áhugavert að hérna fólk segir ekkert bara sætt sig við það svolítið að þetta sé óvenjuleg hegðun það svolítið skrítið
1: það var eitt í tengslu við þetta þegar þú gerir þetta Því að þú tala þá vel íslenskt hérna, stuðningsnet sem að kannski að þeir sem að upplifa eða þurfa á hjálp samfélagsins að halda núna það ekki þeirra upplifun að því að kannski hefur bara eitthvað breyst síðan að þú þurftir á stuðningsnetun að handa að svona innviðirnir og grunnkerfin hafi sko sjóruðu fiskari að það var líka eitthvað í þessu að maður hef ekki heyrt mann tala vel sko velferðarkerfi á Íslandi bara áratugu saman Þegar þú gerir þetta?
0: Ég bjó í Bandaríkjunum og ég man rosa vel eftir því þegar ég fór fyrst í San Francisco það var mjól og við fórum í gegnum, þekktum ekki borgin ekki neitt fórum í gegnum hverfi sem heitir Tenderloin þar sem eru fíklar og andlega mjög veikt fólk bara út um allt bara labba bara í svona stjarfa og sem labba maður yfir götuna og þá fórum við inn í svona miðbóin og þar eru Gucci búðurnar og þar var jólasveina, þú veist, allt saman og hérna ég held að sé og San Francisco með eitt hæsta hlutfall heimilslausa og eitt hæsta hlutfall og bara hæsta hlutfall milljarðamæninga í heiminum.
1: Margir sem tala þetta sko að ríka fólki klofar yfir hennar heimilslausu til að labba inn og kaupa sér máldís sem kostar 150 skall sem eitthvað og saga á bakvið akkur svona dýrt sko.
0: Og það ýmislegt að á Íslandi en í samanburði og það kannski erfitt að heyra það þegar maður hefur það mjög slæmt í samanburði þá finnst mér Íslandi að þá vera alls er gott það þýðir ekki að það þurfi ekki að laga mjög mjört en mér fannst mjög vænt íslenska heilbrigðiskerfið íslenska velferðarkerfið eftir að hafa búið í Bandaríkjunum að sjá og vita það að

0: af því það á ekki pening, það fær ekki læknisjónustu af því það á enga pening og aftur ég ekki að segja að þessi fullkomi hér að langt í frá en þetta svo miklu, miklu betra samfélag að þessu leitinu heldur en Bandaríkjunum samfélagið og ég veit það að ef ég hefði fæðst í Bandaríkjunum að þá hef ég ekki náði að gera það sem ég gerði
1: Já, hefði hugsalega verið eitthvað með þessum heimilislausu þarna
0: Mögulega, já, mögulega hefði enda þar
1: Ólstu myndur segja að það vera allist upp í fátækt?
0: Ekki kannski á þessum heimsskala, náttúrulega á íslenskala, þá myndi ég segja að við höfum allan að verið Já,
1: allir það ekki Sörstur að neita þér hluti þegar þú varst barn?
0: Já, alveg klárlega við, hérna hvorki pappa minni og mamma voru eigna fólk eða átti neitt sko en þau voru mjög duglega og unnu mjög mikið og hérna og komust svona allan upp í svona lægri millistétt með árunum en þegar ég var ungur og það var ekki mikið til
1: Pappi þinn er Þorleifur fyrst er ég vissi að hann hafa kallað Þorleifur Dúkari hann var varaborga fulltrúi VFG á tímabili er svona hertrúisti
0: var síðan borgarfulltrúi líka
1: var borgarfulltrúi og hefur verið hérna unnið fyrir SA og fleira og er edru, ég held að hann nú komið fram ykkur
0: hann búin edru í ég nú ekki segið satt 35-7 ára eitthvað
1: þannig hann hefur verið edru þegar þú byrjar að drekka og allan tíman hann ekki verið þægilegt fyrir hann að horfa upp á
0: ég var, já, nei alveg örugglega ekki, en ég var samt ekki hann sá það held ég ekki mikið
1: nei
0: hvað ég var mikið að drekka
1: hann hefur svo elskur að vera, hann hefur ekki síða gallan
0: já, ég hann slappið bjóð ekki lengur heima og hann svona hann, hérna ég var ekki umgangar þenni var drukkin
1: þau eru vinir eða hvað í dag? Það gott samband ykkur á milli?
0: Við erum, hann leiðir rampaverkefnið, hann framkvæmdastjóri rampaverkefnisins.
1: Þannig þeir eru samstarfsmenn?
0: Við erum samstarfsmenn og það er...
1: Hann er í vinnu hjá þér?
0: Já, og það hérna kostur og gallar sem fylgja því. Hann er ótrúlega duglegur og ástríðufullur fyrir verkefninu og hérna og er bara ástæðan fyrir því að við erum núna ætlum að byggja 1000 rampa á 4 árum og erum núna eftir 1,5 ár komin upp í 850.
1: Já, þannig fyrir alltaf að dugnar í honum sem að veldur því að fyrir alltaf að endur skoða áhaldunum.
0: Hann stendur sig alveg ótrúlega vel, já.
1: Ertu líkur honum?
0: Útlitslega ég mjög líkur honum. Skaplega þá held ég að við sem stundum að sömulegit líkir sömulegit ekki. Hann er hann afskaplega góður maður hann hérna það situr eftir mér í mér sko mörg skipti það sem við fórum nýri bæ og það var fólk rónar og heimilslis fólk sem að sat hann og hann talaði við þau og gafið pening og átti ekki
1: mikið
0: átti ekki mikið sjálfur og hérna og hann hugsa mjög mikið fólk sem að á ekki nóg
1: Já, og er trygglindur og heldur sambandi við fólk og...
0: Já, og hann er mjög... Hann var í VFG, já, en var svona þekktur fyrir það að geta unnu með öllum.
1: Já.
0: Að geta unnu með fólki öllum flokkum.
1: Og hrækti svo úr VFG eða eitthvað?
0: Já, að geta unnu með öllunum með VFG.
1: Já, svo áviðu marga sem verið í VFG. Á, svo fyrir það. Herðu, en þegar þú kemur til landsins, að þá ertu svona það sem er kallað ríkur maður. Og þá alveg eins og með hjólastólin, þá breytist þegar fólk horfir á þig. Þá er það hérna, Halli í hjólastólum og Halli ríki.
0: Já.
1: Og ég kannski kemur fólk til þín og er að reyna að ná ykkur. Aður. Það getur líka haft svona árið, þú nefndir hérna við æskuvinu hópið þinn. Að það getur verið erfitt fyrir svona hópa að allt inn er einn sem gæti bara bóðið öllum í matinn og engi þyrir það borga en kannski er það óeðlilegt og það var allir svo háður honum og þannig að það er svolítið flókið að vera ríkikallinn
0: Já
1: Það er svo ég held að fara að vorkina ríku fólki eitthvað óöflega en það getur svona tröflað samskipti sko
0: Já, það fer allt úr balans En sem betur fer í þessum vinna hóp að þá hefur það ekki gerst að það er ég enda mjög duglega að bjóða fólki inn til mínum mat en já við,

0: við svona það hefur ekki komið neitt upp þar en svona í öllum öðrum samskiptum þá verða þau geta orðið mjög skrítin þegar fólk veit að eitthvað hinn aðalinn á kannski nóg mikið pening til að leysa vandamál fyrir sig og það gerist til að fólk spyr eitthvað sem að kannski fer svolítið yfir mörg en ég skil það mjög vel ég skil mjög vel fólk sem að í þeirri stöðu að bara spyrja
1: þannig að þetta ekki að fólki sem er bara í vandræðum og bara verður að spyrja bara leita alls þar og bara í örvendingu sko.
0: Já, alveg klálega og ég skil það bara
1: mjög vel sem er að drukna það bara vinkar skemmti fyrir það skipinu sem er við sjóldöðringin
0: og
1: vonum að fá einhverja hjálp fyrir þetta erfitt svona hvernig kanntu við að vera Halli ríki?
0: Mér finnst það ekki þægilegt þessi hlut að því ekki þægilegur en oft mjög gaman að geta hjálpað til það gefur mér líka eitthvað en það oft erfitt að segja nei líka sérstaklega því ég kannski geta endilega með eitthvað rosa góð rök fyrir því að segja nei ég get ekki sagt að lífið sér sangjant eða að segja erlegt að einhver er ekki neitt þegar að eru ég mjög mikið
1: En svo lýsti pabba hennum áðan og maður þekkir það sko að þú labbar ekki hennar miðbæinn og hérna kemur fólk til þín að þá getur þú tengt veski á löðinni í hennar miðbæinn sko. Þannig þú getur eflið labba og tengt veskið þitt hérna eða þú segir bara já við alla.
0: Já, það, ég fæ mjög mikið að beinum frá alls konar verðum frá einstaklingum og samtökum og einhvern veginn verðum að velja að hafna.
1: Ertu komin hingað, sérðu fyrir þér að þú munir búa á Íslandi, þetta sé þitt svona home base
0: ég held það, við hérna
1: þeir eru svolítið þykir fagnandi, þú tengist þar ég svo var eitthvað hafnarhaus þá er þú þar þú er svona New Kid in Town við fast ekki kosin maður ássis
0: jú.
1: Þannig það er að Ísland tekur þeir mjög fagnandi þegar þú kemur með fullar hendur fjár
0: Ísland,
1: úr Víking
0: Ísland er alltaf mjög lítið land
1: já, það munar hérna, við erum svo fáluð
0: það er hérna mér finnst minni yfir vel almennt á Íslandi það er aðalega veðrið sem trubla mig og fámennið ég væri til í að geta farið á starri svefn og upplifa kannski aðeins meira í svona daglega lífinu en það vinst upp með því að vini mínu eru hérna fjölstu mínu hérna og samfélagi hérna er miklu það er miklu fallera heldur en á morgum öðrum stöðum það er hérna náttúrulega ýmislegt drifist í pólitík en rifrildi í pólitík á Íslandi í samræmi við til dæmis Bandaríkin er bara við veist það bara alltaf svolítið svona krútlegt það er
1: Íslandin og ákafin í Bandaríkjunum og
0: það er rosaleg á Íslandi
1: við getum farið þangað Það eru ýmis mál sem að eins og nú er verið að svona að íta undir umræðum hælisleitund og rýmflýtendur, það eru svona ýmis merki þess að sko við gætum mist samfélag.
0: Það mun vantalega gerast að koma upp ykkur í flokkar en þá erum við ekki með flokka sem eru svona og kannski já, í samræðum við Bandaríkin til dæmis ekki aukaflokkar það er almenn sátt það að hérna við veitum kannski Það, að tjúfti, að það er almenn sátt sem stóru samfélagsins og mál oft á Íslandi, miða við Bandaríkjum það sem er bara í aðra við borgarstyrjöld bara í svo fjölmörgum málum, það sem að hérna mál kynsegin fólks eru bara það sem er fólki trepið fyrir það, ekki það að segja ekki vandamál hér en bara þetta skalan er svo allt annars
1: Harkan meiri og klopningurinn dýpri og
0: Já, og fer að þversta fjölskyldur
1: Já, klífur fjölskyldur
0: og hérna þannig að mér finnst mjög margt í íslensku samfélagi alveg rosa gott mér finnst gott að það sé sátt það svona almennt að við séum með heilbrigðiskerfi allavega sem að er hérna það er náttúrulega einhverjir núansar á því hvað fólk vill nákvæmlega hver borgi fyrir hvað, en það er samt ekki eins og í Bandaríkjunum, það sem það er það sem þú þarft að borga sjálfur og tryggja þeir sjálfur með sama skapi allavega mm. að við séum með hérna, fría skóla að við séum með hérna, sáttum það að að hins einn fólk sé fá að lifa í sátt og samlindi við allavega mm. þetta rosalega stór mál í bandaríkjörnum sem eru bara engin sáttum og það mjög gott að vera hérna á Íslandi verið mér, þessu litinu
1: Svo eru við fámenn og hvert okkar skiptir máli og þú hefur, þér hefur tekist að hafa áhrif á Íslands samfélag til dæmis að þú getur farið laugavegin á hjólastól og farið bara inn í hvert hús sem að engin gætt gert öldin að fara undan mm-hmm. og þetta gerist bara í auga bragði þetta svona, stundum er þetta þessi stemming á Íslandi að svona rjúka í ykkur mál
0: þetta var...
1: svo eru kannski önnur mál sem er ekkert sint sko
0: Nei, nei, það, nei, þetta var, það voru, þegar við byggum með til þetta verkefni, röntum fyrst röntum Reykjavík, þá líst ég þessu einmitt bara fyrir öllum. Þetta bara Íslands stemningsverkefni. Mm. Fáum öll með, förum bara öll af stað og það verða bara, við verum bara öll til í þetta.
1: Koma svo, já. Svo sagt í handbóttaríkjunum.
0: Já, og bara röntum þessu af. Og hérna, og það tókst svolítið vel. Mm. Út af þessum þjóðaranda, það einhvern veginn, og það svona dæmið mál sem að Þetta fullt af málum sem Íslendingar vita upp á þessu sögina og vilja gera miklu betur en kannski viti ekki alveg hvernig og það bara þurfti aðeins að kveika nýsta og þá fór alltaf stað.
1: Svo held ég að þú skiptir máli í þessu vegna þess að þú kemur og ert á hjólastól og ert mm-hmm. aðdónaverður og ert ríkur að þá einhvern veginn opnast viljinn til þess að laga þetta á meðan ef að Halli alkoholisti í stólnum sem reyður og mm-hmm. kannski á erfitt með að sko tala jákvætt þetta og skammar fólk að Það var engin til að setja ramp fyrir hann, sko.
0: Nei, nei, það að sjálfsögðu þá, hérna, það það náttúrulega þannig að þeir sem eru með þessi forréttindi að geta talað, að það fylgja þeim forréttindum skildur að tala um réttu hlutina.
1: Það ekki að því góðs.
0: En það fullt af fólki með góðar hugmyndir sem að getur ekki ítt í mig framkvæmt.
1: Nei, nei.
0: Og hérna...
1: Og enginn heyrir.
0: Nei, og enginn heyrir.
1: Og þó þau segja það, sko, þó það heyrir það enginn.
0: En það var annað sem var mjög mikið vett í þessu verkefni. Það var einmitt að fara ekki með reiði.
1: Nei.
0: Ég horfði mjög mikið á svona, breytingarnir sem samkynneir fór í, sem voru mjög hraðar. Já. Svona á þessum, allavega, þegar ég var ungur á hérna, 1980,
1: Nei, nefndur nú Pál Óskar á þann hann áttúrulega hans kynslu og svona sumuliti sko breytti svona tóninum
0: Já, allt einu var það bara gaman að vera samkynniður sko. Og en, svona bylting gerist alveg rosalega rætt og það var ekki mjög höllu líka, við erum að taka þá gleðin það er svo rosalega erfitt að virka fólk með reiði en það mjög skilalegt og ég verði oft mjög reiður en það mjög erfitt að fá svona hóp að fólki saman kringum reiði, allan fyrir mig það er...
1: Þú ert ekki verið þeim hópi?
0: Nei.
1: Og þér tekst að virkja reiðina í þér og setja hann í eitthvað farveg sem að þú getur beislað hana.
0: Já.
1: Og þá... Þannig að baku drifkraftin í þér er oft reiði og kannski neikvæða tilfinningar sem að þú reynir að virkja og jákvæða nátt.
0: Já, já, ég er hérna, verið oft reiður og full og sár og hérna...
1: Í þér býr bæði fól og þurs og allt það.
0: Já.
1: En að því verðum að tala fámennið, þá er svolítið einkenni á Íslendingum að þeir verður svo fá, kannski að þeir verður svo fá, að það liggur á svo mörgum að vilja laga samfélagið eins og við berum svolítið ábyrð á því. Ég held að þetta sé ekki alveg svona meðal stærri þjóða. Þetta er ótrúlega sterk tilfyrirgi á Íslendingum að halda að þeir byrja ábyrð á samfélaginu í held, sko. Eins og það sé fjölskylda eða... Eru verið við þetta því að þú búin að fara svo víða?
0: Þetta mín tilfinning, gagnvart samfélaginu, að það við erum alltaf með stjórnvöld og þau hafa ríkaskyldur. En við, það ekki þannig fyrir mér að það þýði að við sem svona þegnar séum það bara stikk fyrir í. Við eigum líka að hérna, spila með og íta hlutum á stað. Og sérstaklega þeir sem eiga meira. Ég náttúrulega að taka upp og íta málefnum á stað sem eru góð. Þetta miklu flóknar í bandaríkjörnum til dæmis. Það miklu starra samfélag en líka þá svo mikil svona kynþjóta hyggja og kynþjóta vandamál. Það sem að stór hluta vandamál í bandaríkjörnum er að fólk vill ekki hvít fólk vill ekki að það sé til dæmis ókeypis heilbrigðisþjónusta fyrir svart fólk. Þótt að því það að það hvíta fólkið sé líka einhvern veginn undanskilið.
1: Já.
0: Það vill frekar sko eða bara stanslösa piss í skóin sinn.
1: Það vill ekki koma á almenni heilbrigðisþjónustu vegna þess að svarta fólkið myndur notana.
0: Já. Og þetta er svona það er svona mikil gremja í svona samfélagi þar sem að og uppsafna og sem hinum meginn eftir náttúrulega með svart fólk sem að er búin að upplifa sko að 400 ára af lítisvirðingu og morðum og öllu því sem að öllu svo ræðilegsta sem eftir að ímynda sér
1: og verður varfið allan daginn í að því vorum að tala svona augnar á hvernig fólk horfir
0: já, og færa ekkert einn aldrei að vera einstaklingar eða alltaf hópur og þú veist og það er bara svo, þetta er svo rótgróið, þetta er svo erfitt að snúa ofan á svona stóru vandamáli og í svona stóru og flóknum samfélagi og bandaríkir alltaf eru bara þú veist, allafana 10-15 lönd mörg fylkinir eins en það allafana alveg þetta bútaði niður og það væri bara 10-15 sjálfsta lönd sem að væri bara með það sem að væri eitt Pólland, það sem að væri bara allir á móti homum og það væri, þú veist, hérna ríki sikur megin og endanum allanar sem eru frjálslind og allt það
1: Bandaríkin hafa haft svona árið á þig svona...
0: Já, þau hafa
1: Þau hafa ekki styrkt svona trúðina á mannkynnið og Eða hvað Kæntir allavega að læra að elska Ísland
0: Ég með fyrirvara alltaf að er bara að þykja vænt það sem gott í samfélagum okkar sem maður þarf haldi ég oft að fara í burtu og koma aftur og sjá hvað það hérna sem gott án þess að fara í þann blekingarleika halda allt í fullkomi sko.
1: Þú varst alveg upp af sósíalistum kallar kommunistar og svo ferðu hérna heiminn myndurðu flokkaði svoleiðis í dag ert þú ala börnum þín upp í sósíalistri lífsafstöð ég teka fram ég ekki að tala flokkapólitík ég ekki að
0: ég held ég sé mjög svona ódæmigerða hérna stjórnmálskonur á mörgu leiti ég held að sé með oft þessagnakendar og skrýtnar hugmyndir það hvernig ég hérna
1: en þessi margir menn hafa komið fram hérna.
0: Já, ég er með alls konar hugmyndir sem að örgulega ég myndi setja allanir á blað það myndi ekki alltaf passa saman ég trúi því að sé hérna skildar samfélags að passa upp á það að allir sem búa í því hafi í svo á og hafi alltaf ekki færi til þess að gera það sem þeir langar til að gera.
1: Já, og við ættum að stefna því það Já. Er og er það af því að sé fyrir þetta skild okkar eða það bara betra samfélag, það betra fyrir því að
0: Þetta bæði sko, það er ekki gott fyrir neitt, ekki ríka fólki heldur ef að það mikið fátækt Það ekki gott fyrir hérna neitt okkar að það gleðin í sundur samfélagið það mjög mikilvægt að við búum í samfélagið sem að heilstift og það sem að það skilgir ekki all lífið í hvað fjölskyldu fættist
1: Þannig að þakka fyrir að koma hérna við rauðaborðið, staldri hérna við á laugardagsmorgni og leiðum mér að kynast þér
0: Gleðilega laugardag
1: Og hlustandi þakka ég kjærlega fyrir og segi góða helgi við ykkur Bendi ykkur á að hér á morgun klukkan 12.40 eftir hátíðisfréttir í ríkis útvarpinu. Þá byrja hérna nýr þáttur sem við köllum Synir Egils. Þá alltaf Sigurjón Magnús Egilsson, bróður minn, að koma hingað. Við höllum að byrja að taka móti gestum og ræða svona stöðuna í samfélaginu. Helgi Seljan kemur hérna, Þóra Kristín Áskilsdóttir og Dagbjört, nýja þingkona samfélagingarnar kemur. Guðmundur Hrafn Argrímsson formaður leiðindasamtakana, hann ætlar að halda messu hérna, örstuttan eldræðu og svo verður sunnudags viðtal og ég tala við svona sem mér finnstur að maður þessara viku sem Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkýrseftilitsins sem að skilu af sér úttekt á samskipum í vikunni eða fyrir viku það sem við sáum inn í, ógnar heim stórfyrirtækja. Sjáumst á morgun, klukkan 12.40. Góð ekki.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Eins og aðrar helgar þá tilum okkur hérna niður og fáum gest sem að ég ætla að reyna að kynnast einhver leiti. Kristi Hrafnsson hingað mættur, ritstjóri Wikileaks.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta var komin. Herðu, það ég hefði í þættinum að ég spyr fólk svona hvenær það muni svona fyrst eftir sér, sko, í hvaða heim það kom inn í, svona.
1: Já, ég held að fyrstu minningarna séð svona frá, alltaf ekki 4-5 ára aldri. Það sem að ég býð þá í, með fjölskyldan í kjallari íbúð í Máhlíðinni á ömmu, á meðan að verið að koma sér húsnaði í Fellsmúla. Og ég mal eftir svona myndum þaðan skilur það var ekki mikið að ljósmyndum tegna þannig að ég veit að þetta eru svona sannar svona hugar myndir sem eru meira svona tilfinning heldur en eitthvað annað sko en þarna man ég fyrst eftir mér ég man eftir svona sviðsmyndum úr stofuna sem að var verið að hlusta útvarsleikritið maður svo gamall fyrir tíma sjónvars og
0: eins og húslestur bara
1: eins og húslestur og auðvitað kom alltaf úr gamla lampatækjunu
0: hérna að þú nefnir útvarpið stundu finnst manni það að útvarpið hafi á þessu tíma að því að það var svolítið öðru í síðan í dag svona ykkur leiti svona menta mann maður sat svona sem barn og hlustað á alls konar hluti sem að maður hefði líklega aldrei valið sér ef maður hefði verið meira úrval
1: Já, já, þetta var alltaf bara eina stöðin og dældi út, var alltaf fekk fréttinnar með soðningunni og kartöflunum í kvöldmattinn og það var fiskurinn borðar og hlýtt af andakt á kvöldfréttir.
0: Á meðan að vera að borða?
1: Á meðan að vera að borða, ég held að það var að vera flestum heimilum og það var svona stunddagsins, það sem að stóru tíðindin, þungar og mikla raddir, Jón Múli og félagar og Pétur dendu yfir mann hérna hörmungasögum frá Biafra og svona sem var efsta bögi þannig að það var mikið respekt, þetta var kirkja það var svona þjóðarkirkja sem að koma hann í gegnum viðtækið
0: Sannlega segi ég yfir í fréttur þetta helst
1: Já.
0: Svona stemmingin
1: Já.
0: Herðu, en í kjallaranum hjá ömmu áttu amma þá húsið þetta?
1: Já Amma og hennar byggðu þetta hús í svona félagi við önnu hjón, hennar enda þarna í Máhlíðinni, þegar þetta byggt hvað, 46 og er svona jaðar byggðarna þá.
0: Já, og hvernig fjölskyld er þetta? Er þetta stund í...
1: Mín fjölskylda?
0: Borgara fjölskyldu?
1: Þetta er nú svona dálítið flækja þarna inn eða vörst að hús svona áa mína, sko. Þetta er svona hefðbundin íslensk flækjusaga úr öllum... ekki öllum landsfjörðungum, en alltaf minnst kosti þremur. Pabbi fættur í lausa leik og austur á héraði, í hálfgerðum skandal, í skjóli pressins í Vallanesi, þar sem að amma heitin var hjá sýstu sinni sem var pressmaddaman. Þannig að pabbi skilja þar eftir og verður tekin í fóstur af ömmu sýstu minni, sem að síðan deyrir hann ás, þannig að hann elst síðan upp hjá ömmu sinni af á Blönduósi, húnveitningur. En síðan hérna kemur hann þér í gefingur þegar 14 ára gamall eða svo fyrir yðurskólan. Mamma er þess að vera vestan, fætt á Ísafirði, frá að félagsbakaríð og sjómas hættir eins langt aftur hættir að rekja í þeim fjórðungi. Þannig að, já, þau eru bara svona, fóldrar mínu, svona ungkjón, eins og var algjönd að þessum tíma á 7. áratugnum, kom með 5 manna fjölskyldu og 3 börn, 2 og 3 ára millibili, orðin hálf 30, kjarnafjölskylda og í skýtabasli í kjallaranum að byggja, frekar látlösa litlu íbúð upp í fjölbýl upp í Fellsmúla.
0: Hvað er þú í rauninni?
1: Ég er þessi heppni, ég er eini strákur nú í miðið. Ódegraður að segja sýstum mínum í sjálfsögðu. En við erum einn hálfbróður sem kom svona á undan. Sem ólst upp hjá sinni móður. Já, já.
0: Varstu degraður? Varstu degraður og ólstu upp við ást, ég spyrstu um að þessu.
1: Ólstu upp við ást, já, já, það var stöðuleiki, það var skilningur, það var örfun, en þetta var alltaf bara basl, ég meina, svo, ég veist að þú þekkir, það var bara endalaus vinna, fóldrunum, mamma var náttúrulega úti og síðan heiman, hún var í tvöfaldri vinnu. Hafði mikið metna til heimilisins og en það var alltaf nóg að borða alltaf nóg að fiski þegar maður er að kvarti útlendingar og segja maður hafið tuða það alltaf barnaði sko hún var endalaust að borða hennar fisk þetta náttúrulega luxusvara í dag og maður mæntalega býra því að hafa alveg stuð upp á þessu góða fóðri
0: Já, var einhverju þetta vegna þá var ég eitthvað að hugsa undir daginn að ég var reynda upp í hjónum Fúsa sem er og spyrir hvort það var ekki svart það má ekki selja það lengur og það voru við bara eitthvað svona spjalla og það var reyðast þessu svona kjötmáttin og voru lifur og svartfugl reykt trippakjöt það var ekki og það var reyla fiskur á borðunum alla vikuna
1: kannski svona einhver unna kjötur kannski saltfiskbollur svona kálböklar einu sinni, svo var þetta kjötmáltíðin helgar og Þetta var mjög einhæft, en holt, svona stórt held yfir, ekta kvarti við því. En þú veist að segja sinna sögum um svona bragð, lögana og hvernig þeir voru ertir að við eigum sérstætt nafn yfir þriðja kryddið, fyrir ofan á salt og pipar, en það var ekki, þetta var ekki engin óskaplega fjölbreytni og mjög einhæft, En það var þetta búið, það var þetta búið til eldafisk á ýmsamat og steikjan og sjóðan.
0: Og eitthvað virka þetta, því að hérna, þín kynslóð er líklega hálfum haus starra enn fórhaldraðinir.
1: Já, svona sigga.
0: En svo séð, fórhaldraðinir koma í bæinn, en þú ert reykingur, ef ég myndi spyrja þig.
1: Já.
0: Þú ert ekki með svona þorpið eitthvað starra út.
1: Nei. Ég er búin á barðfætur hérna.
0: Sprostur upp á malbygginu.
1: Ég var að fletta upp að eins og flest íslendingar í dag ég er að fletta upp um daginn að þegar ég fættist þá voru íslendingar 180.000 og við höfum tvöfaldast að þessari skömmu ævi minni eins og ég vil segja
0: Það er ekki eitt sem er breyst að ég var eitthvað hérna, að skoða þetta að þegar ég var 6 ára þá voru sko helmingi svo hlutvastlega af mannfjöldunum þá voru börnin helmingi fleiri en þeir eru í dag Já. Og þegar ég er hérna krakki og svo þeir úlingur, það alltaf sko þannig að þeir sem eru börn í dag ef að við varum að lýsa heiminum þar sem hann bara fór út í götuna það var fullt á krökkum að leika þessi veröld er náttúrulega ekki til leikur og það eru svo strjál börnin sko.
1: Já, og þetta voru stórir bekkir 33 í bekk það tótti alveg bara til að Nei, ég er ekki yngur en þú veist, maður með þessar tengingar og ég var í sveit þarna hjá afa fyrir austan og sömur en ég var Polly misti það með náttúrulega fótbolt og uppeldun og var alltaf skýtleilur í fótbolta og var ekkit í þeim hópíþróttum og svo fyrir vestan ég er þetta kom ekki ekkit vestu fyrir að mamma var að vinna sem fórstöðu kona og skjóli fyrir aldra þarna í á Ísafirði á 10. áratugnum að þá fann ég bara hvernig svona töðan að þöndust
0: Nú, komin heim
1: Já, ég hef alveg ótrúlega sterka töðar hann að vestur
0: Ertu með svona vestrænt skap?
1: Það veit ég ekki, er það ekki vond lund og mislind
0: Já,
1: ég veit það ekki
0: Sjálfstæði svolítið finna svolítið til sín vestirningar
1: Já, meirum vestmanningar
0: Nei
1: Mér finnst þetta fegustu staðar við aldrei gerum þarna fyrir vestan Ég átti þess kost núna síðan þegar ég tók svona aðeins pásu á þessu vikilís starfi var svona bara í hliðaverkarnum ég var 2 sumur á Snæfjallaströnd gekk hann aðeins í gönguferðum og yfir í Grunnavík það er einhver kingi þarna bara sem að er ekkert að lýsa bara er snertur sko einhvern veginn af þessu umhverfi og sögu ég veit ég hvort það hafi móta mann þessi saga að vitandi það hvers konar hversu erfitt þetta var þetta lífsbastur hana, fyrir vestan sko langaða minn er þú veist, af öryndi skoti í Selárdal og sendur að heima til að grinka hans á ómeðinni í fóstur eða síðan 14 ára gamall þegar að hann munstraði sem hásetti orðin fullorðin og sama voru þá bæði föður sinn og fóstra í mannskaða veðri það sem að 50 sjómenn drungu 1896 þannig að þetta var hart líf en ég held að hann að með verið svona sjálfstæðismaður og afi var það sem að sjómaður lengst af gallharður vestisku sjálfstæðismaður og það er alveg svona sérstök sort
0: með stóra essi þá sjálfstæðisflokks
1: já þessi andi sem var þarna yfir flokknum þessum flokknum fyrir vestan var hann alltaf ekki skilt við sjálfstæðisflokkinn í Borgatúni í dag eða nákvæmlega neikar hér í næsta húsi í Valhöll og helgast það kannski af því að þarna voru líka með ólust upp við það, þarna voru höfðu með burði til þess að á eigin velleikum að koma undir sér fótunum eða kannski komist yfir einhverja bátskél til að með það fara að róa það hafður aðgang að miðanum það búið að loka þessu og það er ákveðin hvörf held ég í þjóðasálinni bara það að kvótakerfið hafði þessar afleiðingar ég úrst upp við þessa sýn þú hafðir alltaf þessa hugsýn þú veist, að geta farað á sjóin og jafnir komið undir því einhverjum skil og stækka síðan og láti hlutin að velta ég hugsa þessi hugsýn og drömsýn og svona framsýn hafi verið daldi kjarnin í sjálfstæðis andanum sem að var hjá flokknum fyrir vestan sko.
0: Og miklu sterkar ég menna svona tekstur við Kárahnjúk og svona þá var svona verið að tala hálendið að það væri svona hugmynd í okkur að við getum farið þangað eða eitthvað sem það væri eitthvað sem að
1: Já.
0: Hjarta Íslendingsins væri grafið á hálendinu eitthvað neinstæming en það alltaf að sjórin er náttúrulega miklu sterkara þannig fyrirbyrði sko. Lengi var lítið hálendi sem bara til trafala, sko, erfitt og yfirferðar
1: og hættulegt.
0: Hættulegt, sko, með voru ekki að leika sér það, sko.
1: Nei, með fóru ekki
0: að sjórin var náttúrulega líkitinn að því að geta brotist út úr, sko,
1: já.
0: Helsi sveitana, sko.
1: Já, já, og náttúrulega var alltaf stoppað af býsna lengi, að valda öflum hér, að koma veg fyrir alltaf þjæðbýlismyndun og halda mennum kannski bara jánuð og senda menn í þrældum niður að verunum til að fara að sjó. Þetta er mikið saga þarna í vestfjörðu sem meðum ekki gleyma. Þetta var líka sko auðlega að kista. Þetta kom útflutningsverðmætin í ár 100. Og þannig strundi gullið í gegn í landið en við einhvern veginn í falsmynd sögunar að þá einhvern veginn upp hefjum við sögkindina sem grundvöllur alls og svo mjög að þetta jaðra við ástúð ég skil ekki því að hverju rollan er ekki bara í skjaldamerki landsins
0: Herðu, en förum aftur hérna í hlýðarnar, það sem að þú situr, hérna, hvað er að segja, það sem að 7, 8, 9, 10 ára, kannski farin í felsmúla þá, það er hlustu á fréttinnar. Og þetta er verið í svona Reykjavík, svona eftirstísárna, Guðbergudóðundaginn, og þá var svolítið verið að tala það að hann var að fjalla um svona þetta samfélag, sem að var samfélag stöðnunar lýsir hann. Hvernig, hérna, ef þú... með fjölskylduna og svo verður svona með hverfið og svo ykkur heimur sem að ómar hann útöppi, svo hvaða heim ert að koma inn í svona þegar þú ert að skríða til vits og ára hvað það lýsa því?
1: Kannski ég beint út frá þeirri skynjun sem að var að skynja svona í heilstætt þetta náttúrulega var klafa samfélag sem að komast náttúrulega síðar en
0: Haukvitað er þú að þú hefði mikla möguleika varst þú með drauma að gera eitthvað og breyta ykkur, eða falla inn í þetta eitthvað neginn?
1: Já, ég held að hann verið frekar dreiminn, sko las alveg vona viti frá því mjög snemma, sko og var dálítið mikið í bókunum sko. En það var stöðugt einhver þrá í að fara út fyrir að ramma og forvitni endalaus djöfull forvitni sem var rak mann alltaf einhvern veginn út af einhverjum mörkum og snemma koma sér úr landi og reyndi sig sko. Ég upplýði ekki svona einhver sálar höft þetta var frjáls samfélag og maður gat, eins og þú segir maður náttúrulega, þú veist var líkla vatna því liði til að maður réði sér þetta mikið sjálfur og það er alveg ótrúlegt frelsi sem að fólk myndi Jesús að segja baku fyrir það er sem að hugsa tilbaka og þar voru endalausi leikvelli það var öskilíðin og
0: Böndin er alveg hvort annað uppeila
1: Já, og það, já. En samfélagi var sannlega mikið ævintýri og möguleikarnir hvað mér var það fastnir endalausir
0: En eitthvað út úr samfélaginu eða eitthvað? Þú veitir ekki verið að logga eða...
1: Nei, já, ekki, nei.
0: Það grunum að væri eitthvað þannig að
1: það
0: aðeins
1: í byrtu. Já, það var alltaf eitthvað meira. Þetta var svona... Maður vildi læra, endalaust, og verið einhverja lærdómsferli að soga inn og skilja. Það er svona dryggrættur og það sem er eitthvað maður svo í blaðum sko, til að vilja greina og skilja.
0: Hvernig kemur svo hugmyndum að verða blaðamaður?
1: Ég veit ekki nákvæmlega.
0: Það voru alltaf til blaðamenn að það voru svona menn sem að byrtu inn í þetta. Nei, og já, þá voru nokkrið sem að hafa gert þetta af ævi.
1: Já. Það voru sérna, það gerði svona kannski áföngum. Ég hafði svona táningsárunum mikið náhuga á bíó og kvikmyndum og langaði að fara í það. Ég sótt skóla þegar ég var búin með Hamarhliðina. Og var eiginlega svona alltaf að banku upp og gerast bíókall.
0: Þá kveimindar leikstjóri?
1: Já, en ég sótt ég var svo hérna þver þá sem nú að hérna ég sótt bara eitt skóla í London mann ég sem bauð upp á svona meðvitað kvikmyndinni tæki til að greina sem ég vilja bara fara í heimildamönd að gera eitthvað slíkt sko. Ég hérna komst ekki inn í fyrstu ferð og ákvaði að sækja matur og kannski vika þess út en svo gerist það þannig mildtíðinni að hérna og kom eiginlega heim til Íslands til að fara í háskólan eiginlega til að svona ná mér einhverja punta og draufa tíman á meðan ég myndi sækja áfram sko. En á miðum þeim vetur þá hérna verður pappi brákvættur og það svona setti manni aðra stellingar og fann til einhverja ábyrðar. Þannig að ég veit að hann í stjórnmálafræði og var að skakast þar í einhver ár. Og þar verður svona skapast þessi sín á að þetta geti verið starfsvettvangur sem hentaði mér. Og ég byrjaði þarna að banka upp á og fæði ég jobb.
0: Hvar?
1: Á útarspyrðu. Voru 91 hafa búin að vera eitthvað svona frílans áður
0: bara í upphafi Davíð Sárana ríkistjórnum ímynduð við þeim
1: þetta er mikið átaka ár Það er rannan okkur eftir flóabardaga og hérna Davíð er að fara í stjórnaráðið
0: Má ég aðeins áður spyrjum að því ja. Því að með að þetta hérna, þetta eru merkilega ár hérna, fyrstu Davíð Sárana Þetta með að vilja vera kveimindakall eins og segir, var það að búa til heimildarmyndir eða?
1: Já, eða einhvers konar birtingaform á svona, hvað það segja, róttækum skilningi og túlkun á okkar samfélagi. Það er ekki endilega heimildarmyndina, þú getur gert það líka gegnum leikna myndir.
0: Eitthvað svona sem að voru þá fyrirmyndir sem að...
1: Nei, ég kannski ekki nefna eitthvað ákveðið því samandi. Það var almenn eitthvað ólega svo vilji til að fara í þessa átt. Ég
0: En hvað er það? Ertu þá pólitískur? Það sem verður flokkspólitískur?
1: Já.
0: Eða eitthvað löngu til að greina og fjallum samfélagið?
1: Já.
0: Til að bæta það?
1: Til að bæta, já, já, það pólitík, ekki flóspólitík, það vissulega pólitík, það pólitík að láta kjurt líkja og vera ekki að hrópla á hlutunum, það íhald. Ha, hitt rótægt.
0: Þannig að þú ert orðin svona bara fljótlega í mentó, fyrir mentó?
1: Já, maður alltaf hærast þarna í Hamralíðin á þinn tíma sem maður var ímyndlega að gerast og maður var að hugsa um tíðindi í einu stóra heimi og já, já, og var svona frekar róttækur í hugsun, já.
0: Herðu, þú byrjar í útvarpinu, 91 voruð.
1: Já.
0: Og það er, þetta er merkilegur tími, þetta er svona ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, kemst í valda og verður við völd síðan næstu 12 árin. Þetta var erfið, þetta var svona, það var alveg kreppa eða svona var samdróttur. Ég tengi þetta oft við það að ég uppgötaði fyrsta skipti á þessum tíma það sem að maður fann fyrir að fólk væri svona hrætt við að missa vinnuna. Það var svona atvinnuleysi komið til Reykjavíkur, byrjaði svona festa sig í sessi. Áður var þetta fannst manni að því við varum talað frelsi þarna þegar maður var barn. Að þá var það þannig að maður gat unnið einhver staðar og manni lindi ekki, það bara hætti maður fór að vinna einhver annars staðar. En mér fannst það svona á þessu tíma þetta vera vanmetið, þetta þessi samdráttur sem að var eftir þjóðarsáttarsamningana uppað við Davíðsáruna að það var svona þetta vera ár svona skuggi yfir þeim sko.
1: Já, ég var ekki svo mikið varð þetta og mínu eigin skinni ég bara einhenda mér í vinnu og fannst þetta ótrúlega verðmætt að fá tækifæri til að vera þarna að sem kom inn fyrir kirkjudyrnar og sem að segja og góð skólun ögun og hérna en maður varð að vinna þarna alveg myrkra á milli til þess að hafa einhverja tekjur hún ekki álögun en maður það gaman að því, aldrei leiðilegt að mæti vinn.
0: En þarna var fréttastofan tískiptið ekki?
1: Jú, maður var á hljóðvarpinu, Kári Jónason fréttastóri.
0: Hver?
1: Kári. Já, já. Og ég, sko, það er svona tíma að takna, ég hérna að koma orðin dálítið gamall, hvað ég, 20 og uppöndi 30, sko, en ég langi yngstur, ég langi krakkin hana, sko. En það hefur komið þarna á undan svona hálskepla af urðu kynslóðaskipti þarna svona 5-6 árum áður, þá koma þarna inn aðeins eldra fólk, Broddi og Óðinn og fleiri.
0: Allir rúnar kannski.
1: Og allir, já. Allt og Þorvaldur Friðriks.
0: Já. Og góð blaðaneska stundis?
1: Hún var ofta tíðum bara býsna góð, já, og ég hef stundum mynd á það að á þessum tíma, þarna er tvískipt, það voru til að mynda tveir á þingi, fréttaritarar á þingi, Arnar Páll og Atli Rúnar, þannig að það var stjórnmál voru tekið með föstum tökum og þeir höfðu þetta í sinni hendi, voru aðgangsharðir. Og oft hérna sveið mönnum býsna hart undan held í pólitíkinni ja, hvernig þið tók á málum og þetta fekk náttúrulega gríðlega mikið pláss og var með krítisk umfjöllun og góð það ég held
0: Allir hún er duglur ég maður það
1: já.
0: Sótti ykkur að fundi á Suðurlandi landi í ykkurum flokksfélagi og gerði bara gerði svona hluti spennandi sem að ég hugsa myndi bara fljóta fram hjá fólki í dag sko. Þetta ekki þessi virði að senda fréttamann og fund framsjónaflokksins á Selfossi.
1: Það alveg rétt. Þannig að þetta var ágæti stekkun. En svona alltaf fekk og alltaf dansið margi sveitamenn hérna þannig að þau vera að sveita fréttamann fengur þá aldrei mikið vægi. Ég held að ég það sagt svona gaman svo því að fyrsta verkefni sem ég fekk frá Kára þá held ég að vera að kjöldra á mig nýgræðingin. Það var eitthvað á það vegu að fiska upp að hann hafði spurnar því einhverstaðar í Skagafirði, hefði bóndin okkur gert ágreining um þær fjárbætu sem að fekk fyrir niðurskurð vegna riðu á þeim grundvelli að hann hefði ræktað upp ofurfé og ætti að fá meira heldur en meðal hérna greiðslu og minnir að Kári sagði að hann hefði haldið fram að voru auka rif í rollunum hans og
0: sem er verðmæti í kótilegtum talið
1: já, já, ég hérna þó ég hefði nú verið sveit þannig af að það var Polly fyrir austana þá ég náttúrulega af mölinni þannig að ég leit svona já á þá sem voru í kring og það brá engi svip, þetta var stófrétt svo ég leggst í síman og byrja eitthvað að finna út úr þessu og kem að tóma kofanum allstaðar það kannast engin eitt við þetta og ég eiti heilum degi þetta og gefa morgun hundaginn eftir og því það er kannast engin jú, haltu við þetta og þarna var ég orðin sannfærðun það að vera að gera grína verðilega sko og svo lendi ég allt í á einhverjum ringi einhvern norður og þá var það náði í lögfræðinglósi sem að staði fyrstu þetta stórtíðin, ég held að það verið fyrsta frétt í hádeginu þessi
0: Þetta eru ennþá fréttir, það eru svona deilur ekki ég reyndur með auka rif núna, ég er ekki húnafisinslu það sem er verið að deila hvort að bætuna séu nægar og hvort það hefur verið tilgangur með niðurskurðinum og fínu Þannig að við erum ennþá þarna.
1: Já, já.
0: Eðlilega kannski, þetta er dramatist.
1: Þetta er drama. Dramatist. Þetta er bara eins og drama í landamerkjadeilun sem að dómurinn finnst alveg einstaklega kann að fá hann að bortið sín. Það er ekki eins meira spennandi.
0: Herðu, hérna, Ríkisútarpið, ég man eftir hann, hérna, Adam Curtis var ekkert að tala hérna, svona, stöðu fjölmela, svona sjónarhóttn okkar fleira. Og hann orðar þetta í svona einfaldri endursögn einhvernig þannig að þegar að BBC var búið til Ríkis útvarp og síðarsjóðvarp þá var fólk að velta fyrir byrju hvaða fyrirbrigði er þetta og þá var niðurstaðan svo að það var eðlilegt í lýðræðslegu samfélagi að Ríkis útvarp endurspeglaði sjónami þeirra stjórnvalda sem að almenningur kísi það var í þetta, það var í þá eðlilegt að Og þannig var BBC svona fram á 7. áratugin að þá verður til svona lýðræðisbylting bara í heiminum og þá er hérna koma eiginlega inn það að sko sjóna með almenning séu svona sjálfstætt fyrirbrigði sem er svona fyrir utan stofnanirnar. Og það verður þá lýðræðisbyltingin í fjölmiðlunum sem hafði mikil áhrif og það er náttúrulega þeir fjölmiðla sem að við að ykkur leiti gengum inn í og ég meina stofnum dagblaðsins hlutið að þessu svona óróleiki og ýmsum hérna vikstöðum þetta gekk náttúrulega mislangt hérna mokkin kannski á 10. áratugnum að reyna að slíta sig frá sjálfstæðarflokknum með að hafa einhverja sjálfstæða afstöði einstakamálum en þetta voru átökinn í Ríkisútvarpinu hvað hérna myndurðu segja þegar þú kemur inn á fréttastofu Ríkisútvarpsins að það sé fréttastofa sem er þá eftir lýðræðisbyltingu eða er alltaf svona hálfuleiti náði fréttastofa Ríkisútvarp sem svona endurskapa sig inn í svona nýjan fjölmæla hugmynduru fjölmæla
1: Já, ég held að fréttastofunni tafi tekist það að skapa þarna svona vardamúr og sjálfstæðan heim og ákveðna nálkun sem að var heilbrigð og ég til að mynda var alltaf í þessu með þessa sýn að ég væri í þjónusturhutverki og engum háður nema hlustendum og ég var að þjóna þeim og það væri mitt hlutverk að gera það eins mikil trú með sko og mér væri unnt og ég ætti ekki að beygja mundi neitt slíkt og mér fannst þetta vera gegnum gangandi þessi andi það var ekki verið að kippa í spotta ég man ekki eftir neinu tilvikið, það er með reyndu náttúrulega endalaust og það var reynd að setja einhverja merki með á menn og annarkvort sem pólitíska fylgisveina eða þá skotmörk og menn voru ekki að makka og voru óþægilegir
0: og eiginlega linnulaust það er mikið álega að vera þannig að Ríkisútvarpið, það er meira svona áriti af fréttunum, það eru fleiri sem að telja sig eiga að stjórna inni
1: Já, það er ennþá þetta og ég óttast að mest kannski í dag að Rúf hafi svignað tölvert undan þessu álegi.
0: Já, kannski út af því að ég mani þetta sem Adam Curtis segir, því að sömuliti þá upplifum að það sé að fara tilbaka aftur, sko, að Ríkisútvarpið sé að verða málpípa
1: BBC er komið þangað líka. Ég hef áttast að tölverð samskipti við BBC og það er, þetta er eiginlega af þeim blaðamanni sem ég þarst að díla við í Bretlandi, þessi 13 ár sem ég er mannafótinn þar, þeir eru með þeim allra vestu, sko. Já. Og það er, ég tíu hvernig að lýsa því, en það er, þeir svæfa sig inn í einhvers konar stellingar, ef eru ekki beilinis að þjóna svona ákveðnum meginstefnu sem að er uppi, má segja, að þá skreppar inn í einhvers svona miskilda hlutleysiskýr eða hlutleysiskýr með því að fara alltaf í andstöðu sko, þegar þú lendir henni í viðtali að þá þykir þeim ólega fínt að vera svona hrokafullir í að fara í að vera móti þér til að það vera svona það hlutverk sitt fyrir hönd almennings að spyrja hvassra spurninga
0: gelt á viðmælandan
1: en hafa ekki unnið að grunnvinnu þannig að með sleppa við það að fara einhver rannsóknarvinnu og þá bara þjónar það einhvern veginn þeir ímynd að þeir séu ægilega góði blaðamenn að þeir geta svona af tölvöruð þjósti gelt á þig svona þú ert í alvörun ekki að meina að og af svona dálítið yfirlæti hérna og hroka sem að hérna fyrir ægileg byrjunar á mér. Þannig að ég hef lent í dálítum samstöðu við
0: BBC frekar heldur en aðra
1: að mörguleiti já og þetta er alveg linnlaust í töðanum þetta bara er svona mér er alveg saman því að fóa harða spurningar það er bara ekkit að því en þegar að maður gera það meðvitað kannski af því að úr þekkingarleysi eða sína því tómlænt að bara vinna grunnvinnu og bara af því að það eigi að vera á móti viðmælandanum að þá er það þjónar ekki sínum tilgangi það er kjánalegt og skemmandi en svona áferði verður svona þetta eru hörkumenn þetta eru alvöru blaðamenn
0: Það getur verið svona eins og bara tíska eitthvað miskilningur að halda það að þú fáir bestu skýristu söguna með því að láta svona að hérna að maður sem er undir bara árásum hann segir satt, ég kannski trúa einhverjur yfirheyrslu með þessu en svo er þetta náttúrulega getur það orðið mjög sorglegt ef að þeir sem eru svona einhvers þar á jaðrinum fá svona meðferð en þeir sem eru einhvern veginn inni í hitanum að þeir fá það síður sem að maður upplifir stundum í íslensku sjónvarpi að Bjarni Ben fær allt annað trítment heldur en Inga Sæland ef að ég tek dæmi
1: Það er bara þannig en stöldur maður sér BBC og hennar breska markað að það er, og þú nefnir Adam Curtis er ágætis dæmi en mann sem er skóplátt á jaðar sem er hann er alveg einstakun náttúrulega hérna kvikmyndagera maður
0: og besti sögumaður okkar samtíma
1: ótrúlegu snillingur og eins og myndir eins og Bitter Lake til að mynda er sem ég hef stemt mörgum í með að reynda ef vilt ná skilningi á hérna á okkar samtíma sögum til þetta miðausturlanda og þeirra átaka horfa þessa mynd því hún bara einhvern veginn hann er algjör snillingur hann svona raðar inn pústlum hérna og hvar í tíma og rúm og svo allt í nú byrjar að myndast einhver heildamynd þetta er algjör mósæk snild en hans síðustu verk hafi ekki verið sýnt í sjónvarpunum þetta er bara hend á netið
0: og hann er komin á eitthvað svona er eiginlega sjálfur að dreifa þessu og komin út á jaðarinn og það er eins og hérna það er dómkirkjun á þann sem þú gengur inn hérna 1991 að þá verður til náttúrulega svona dómkirkja blaðamennskunar en hún er að sömu leiti sko fallin og margir blaðamenn eru bara komnir í það að leita sér að ykkur sko stað til þess að stunda sína blaðamennsku eitthvað staðar út á götu eða á jaðrinum sko eins og hann og margir fleiri
1: sko það er það bara stefna sem hefur verið ríkjandi að flæma krítiska og öfluga blaðamenn út úr meginstrunum og þrengja þeim út á jaðarinn og alveg mjög grimmilega og meðvitað og þeir eru komnir þarna þangað flestir Chris Hedges til að mynda Pulitzer hérna velunaði blaðamaður og fleiri
0: hérna, leitaðu skjóls um tíma
1: Seymour Hersh sko annar snillingur sem er núna útrópaður sem einhver fáviti maður sem að lifði þannig kannski ekki að vera algjörlega hent út, Robert Fisk sem að ég var í miklu metin hjá mér með Austurlanda fréttamaður úr stríðsgreinandi eins og allra besti ég held að síðasta verki sem hann vann var bara í samstarfið mig einhverju 7-8 mánuðum á hann að þeir og hann var undir linnulisum árásum hélt svona rétt aðeins sjó hérna á Independent en var svona síðasta móvikanninn inn á meginströmi og svo má segja og þetta er bara skelfuleg þróun og hérna en fyrir sér tækifærið því að bræðar það barnið finnur og við höfum aldrei vanmeta almenning hann finnur það að naglasúpan er að verða ansi létt í næringagildi
0: í
1: meginströmmum og þá fer hann náttúrulega og sækir sér fóður og næringu á jaðarinn og jaðarinn þá vex og dafnar en eftir situr náttúrulega mannlausar kirkjur BBC, kannski RÚV ef það er kannski, þau þurfum aðeins að bæta sig myndi ég að segja ég fyrir vola vallega að gagnrýna innlendablaða minn hef þú alltaf gert það því að það er ekki til hörun sárarist ég Já, og ég ætla ekki að undaskilja mig og því hvað það var.
0: En ef við erum ekki að tala um svona trend eða eitthvað, þú ert eiginlega að tala bara eiginlega um, ef þú ættir að telja upp svona öflugustu blaðamennina í heiminum, þá eru þau eiginlega flestir bara komnir út á jaðarinn.
1: Já, þetta er hægfara þróun og þetta er partur af okkar samtíma sögu og þessum snúningi sem er að verða á í blaðamennskunni. Og er áhyggjefni ég því að það náttúrulega það er þessum tap á sig er almenningur og ég er ekki að fá nægla næringu ef svo má segja en það er þetta vinda ofan aðeins og þetta er óskaplega sorglegt
0: og ég er að ómur þetta spá sko, hvernig það fer vegna þess að ef við tökum þarna tímabili, ég veit í hvað það er langt, kannski frá svona 1960 til 2000, eitthvað svo sem að sko blaðamennska er stunduð á miðlum sem að eru efnaðslega sjálfstæðir og hafa ráða við að vera með rannsóna blaðamennsku eitthvað vera, að þá er eiginlega þessi greining og þessi umræða inn í svona meginströmmum í miðju samfélagsins. Já. Núna er valla meginströmmurinn lengur í miðjunni vegna þess að hann er miklu veikari en hann var áður og getur ekki haldið utanum, hvað við segja, líðræðslega umræðu í samfélaginu. En síðan er kannski það róttakasta greiningin og besta, hún er komin eitthvað sem hefur ekki aðgengi að þessu sem hann hafði áður, sambandi við það að hafa áhrif og raunverulega vitni í þig það sem að vilja greina til þess að hafa áhrif á samfélag og bæta það. Þannig að Já. Það er ekki alveg fyrir séð á hvaða tíma við erum, kannski erum við á post-blaðamennsku tíma. Sko
1: við erum náttúrulega, þetta er svo margir þræðir sem spilar það saman og þessar öld, ég meina við byrjum náttúrulega að okkar, innan gæðslega bara okkar svona vestrann samfélagi og vestri Evrópu og byrjum alltaf að skrika fótur all hratt undir leiðsögn og stýringu nýri óefni af heimsveldinu eina eftir 11. september og það er ekkert komið en einu viðsnúningi, það er

0: út um allt, hún er uggvænleg og hvað að spretta upp í samhengi og samhliða þessu, það öfgahægrið er að rísa allstæðar í kringum okkur og síðan allskins eindu vitni og vitleysa sem að tröllríður
1: sem er afleiðing þess að sko meginströðs fjölmiðlarnir eru veikir.
0: Já, og sama tíma alltaf erum við líka að tala um ákveðna tæknibreytingu sem verður alltaf í þessum fjölmiðlum umhverfi. Ég var eitthvað að stríða með prentsvörtu puttana, þú ert úr þeirri fortíð, ég byrja á ljósvakanum. En sko, þannig að við erum að sjá náttúrulega kúvendingu á öllu þessu umhverfi og það fylgur þessi tækifæri en líka erfileika. Veist, ég meina, ég veit ég hvenar þetta er fámest ég til þetta blaðmenn á Íslandi þannlega síðast og hefur ekki fjölgað
1: það er byrkt að tölur
0: flest eru í PR heldig sem eru blaðmenn að fylga
1: þetta er byrkt að tölur fjölda fólks sem að vinna við fjölmiðla og fallið þess svo mikið að ég bara eiginlega trúði mikið sko þótt að ég hafi kannski verið viðstættur þetta og síðu þetta þá er fallið svo stórkostlegt sko. Ég man ekki hvernig að tölunir bara eitthvað úr 1200 niður í 300 og þá eru það að telja alla með sko.
0: Já, þetta er svakaleg þróun og þetta er og leið náttúrulega svona ákveði vilji til þess að bara íta undir þetta, menn fyrst þetta ágætt því að bara ekki gleyma því að hans sem störkum öflugum samfélaginu finnst náttúrulega alveg eru blaðum það verið til mikillar óþurftar sem hún er, sem hún er að grafa undan misbeitingu valdsins, þá er hún til óþurftar það er ekki góð gaf að segja að þetta bara menni fyrst þetta alveg ágætt en þannig að þetta spila þetta margt saman sko.
1: Og svo ef það er svona megin ströymur það sem að sko blaðamenn voru að vinna við að dreifa upplýsingum og þú sagði fjölgun PR manna þá er það líklega þannig að ef að fólk segjum bara fara inn á Facebook eða eitthvað, sitið við ykkur á það sem að flæða af upplýsingarnar að þá eru ábyggulega sko miklu meirinn helmingurinn sprottin upp af sko framleiðslu hagsmuna aðila sem eru eða búin að taka yfir stóra hluta af upplýsingastreiminu.
0: Já.
1: Þannig að umbreytingin er svo stórkostleg sko.
0: Já, og nú er komin ein áskorun viðbót sem er gervigreindin. Gervigreindin er fann að skrifa tölvert af fréttum erlendis og þú áttum að erum að sjá nokkuð mun sem að mér finnst aldrei írónist vegna þess einfallega að það er sönnum þess hversu innihaldslaust megna þessu er sem kemur og en það sem að gerur ekki að þið gert er að útrýma kannski alltaf 90% af öllum blaðamönnum en sögum myndu segja að þeirnum hefðu mátt missa sín ef að vinnaður eða þesslega að gerfugreind getur komið í staðin fyrir það þessar
1: afgjöldu fréttir þá er gerfugreindin þegar orðin í haustum á blaðanum sem að
0: fjármála fréttirnar sem að verða bara til úr einhverjum afkomu tölum hagnað á þriði ásfjörðingi og ebituna og allt þetta pumpast út og þú sér ekki munaði ég hefur síðanlega samanburð á dæmi sem að maður skrifað og síðan gerugrind þetta er alveg sláandi en þetta er ákveðið tjálans en það verður alltaf þörf fyrir þessa greinandi gangrínu blaðmennsku og svo þörf ekkert að minga hún verður sjáum þér ríkar og ríkar undir einhverjum
1: en það er ekki gefið að hún verði uppfyllt þessi þörf.
0: Nei.
1: Við getum alveg heimi þessi með þörf fyrir þetta að hún bara gefur ekki sko. Það er ekki sem að hefur aðstuð að getu til þessu uppfylla.
0: Aðstöðu getur, nei, en þú veist, menn fara á stað og ef að vilja til stað til þess að veita þess að þjónustu og þá er hún enni vel tekið. Við sjáum við okkar umhverfi, við erum hérna að veita þetta ágæta borð og heimildin er að gera alveg fína hluti, þannig að þetta er ekki alveg...
1: Og það er ekki þannig að maður verði ekki varfið viðbröð út í samfélaginu, bara alls ekki, sko, að fólk er mjög... ákaft þetta eða hópur af fólki sem er þetta að maður fái skýt og skömm og svona þá er það svo lítið brot af viðbrónu sem maður fær.
0: Já.
1: Herðu, en Kristinn sem að byrjaði á RÚF 91 hann hafði mikla trú á getu fjölmennana og því að það væri hægt að hafa áhrif á samfélagið með því að strönda blaðamennsku. Kristinn sem situr hérna, hann er með miklu svart

0: fastari sín á, á fjölmiðlana og samfélagi.
1: Já og nei, ég hef alveg sömur sín á blaðamennskuna, blaðamennskan þessi,
0: svo, eða þú getur svo... blaðamennskuna að það væri hægt að vinna inn, í, inn á rúf og fleiri miðlum og, og hafi þessi áhrif að, að það er eitthvað
1: Rikur, já, ég, það, þú veist, náttúrulega verðin yfir umturnast á þessu, þessu, þessu, þessu tímabili og...
0: Útskýrðu það fyrir mér, hvað breyttist?
1: Ég var aðeins að tæpa þessu, þessu, þessu, þessu, þessu, þessu þróun sem er maður að sjá á, á okkar heimsluta núna á þessum árum sem að liðinu frá 11. september, þessum 11. september sem að menn minnast í Bandaríkjunum, ekki þarna í Chile. En ef við förum bara beint í hvað konkrétt, já, ég hef trú á blaðamennskuna og að hún í kjarna og hjarta geti veitt einhverja sálu hjálpa okkur og koma okkur til góðs. Það er elementið þetta í staðar. Ég get alveg verið skýt svart sýtt og maður kannski hoppar fram og tilbaka í því. En maður verður að hafa einhverja bjarsýnis trú, en maður það verði einhver bót á hvað sem að það er... einhver glópa jákvæðan eða ekki sko en ég hef alveg þess að trú og held að eigjólu muni hressast það er allt mann finnur alltaf að krömar undir skilur við, það er einhver undir ólgan er alltaf þeir staðar og viljin með almennings að fá þessa þjónustu og gera umbreytingar En það þarf dálítið mikið kannski til þess að hún raungeri síðan þessi vilji til þess að kalla eftir og íta undir góða blaðamennsku en ég hef trú að það geti orðið en drottin minn dýri, ég menna ég hef búin að verið þesslega slag núna í 13 ára að maður hefði þurfti að hafa sér alla við til að halda í bjarsýnina en hérna þessi vonanesti er að þetta til staðar ég er náttúrulega, ég veit ég hvort að við séum alveg á sama tempo hvað þetta varðar að ég veit ég hvort að maðast eftir því að hvort það sem að mótaði símann og blaðan við svona tölvöld líka var þessi byltingar á 8. áratugnum sem kom ekki ekki nefnir bíómyndir sko til trúna á rannsóknar blaðan sko, meðan sem er þessi Ameríku við erum að tala Watergate nexlið Woodward Bernstein og maður mann á tánlýsárum var þessi sín að blaðamenn gætu virkilega gert eitthvað gott og afhjúpað upprætt eða afhjúpað eitthvað sem síðan er upprætt ég held að þetta sé að einhverjandi staðar og við fundum þá okkar viðbröðum ég held að vikils hafi til að þetta algjörlega verið element sem að koma réttum tíma þegar við erum búin að skauta hérna í tæp 10 ár, hérna nýr í daldið mikið svartnætti með alveg gríðaleg leyndarhyggju og þessar sprengju sem að fjallu þá frá okkur 2010 og 11 voru börkuð alveg tímamót og líka skopa okkur á von og margt sem hefur síðan unnist í kjölfari sem hefur verið svona á þessum módeli en það að þessi hægt að stengja út frumgögnum afhjúpa stríð Írak, stríð Afganistan öll þessi 250.000 diplomata skeiti sem að gáu náttúrulega ferska sín inn í og ófiltir það inn í hugarheim og hvað eina heimsveldið var að gera og gera af sér þetta var vonanesti sem þetta vakti líka og þetta er ekkert sem er horfið þó að hérna það sé linnulegst einhelti og eftir Julian Assange það er ýmislegt sem hefur komið í kjölfarið þessi alþjóðasambandi rannsókan blaðamanna Panamaskjölin og svo framvegir þetta er til staðar
0: en ansvarið er líka kannski sterkara eins og dæmi Julian Assange segir okkur það sem að...
1: Já, ansvari líka sem ég oft bendi fólki á er líka ákveðin mælistika á máttin. Það að heimsveldið skuli hafa lagt á sig allt sem það hefur lagt á sig núna í öll þessi ár í að reyna að kremja hennan eina einstakling og okkur fámir hann að hóp í þessum samtökum. Sýnir hvað það er mikið að óttast. Það er hróplað svo rosalega við þessu valdi að það á ekkert að unna og eira neinu fyrir að búið er að algjörlega kremja líftóruna úr þessu litla lífi. En það tekst náttúrulega ekkert því að þú getur drepið einstakling og þú getur slátrað fólki en þú drepur ekki hugmyndir.
0: En þetta er vald sem maður lítur svo á að það get ekki þólað frjálsafjörmjörn.
1: Nei. Í því fæst afhjúpun í ofsvætt að þú getur sagt þetta er stærsti hernaðarleiki leiki hernaðarsögunni sem var kom frá Írak og Afganistan. Þetta eru stærstu leka sem þú getur fyrir fundið bara í allir veraldarsögunni en og stærstu frétta málin og momentin, en stóra fréttin er tölverst í þessu viðbræði og það sem að stórveldið eina sem er nú rætt að breytast afhjúpa sig og afhjúpar þetta innan tóm sem að er í þessum gildaflúri sem að við flegjum í kringum okkur hér á í vinabandalagi við þetta veldi hvað við verum að verja frjáls fjölmiðlun og frjáls
0: Gætum ekki haldið fram að það bara hefði það betur núna heldur en nokkuð tíman áður þess að þú nefnir til dæmis allt þetta talum að NATO sem er styrta bandaríkjunum séu að verja öll okkar gildi og ég svo aldrei verið sko meiri velvilji til þess fyrirbriðis heldur núna sem er náttúrulega bara birtingamynda og sko valdi heimsveldisins og sömuleiti þá hefur það bara aldrei verið sko sterkara
1: Nei Já, aldrei verið sterkari, ég veit það ekki. Það var alltaf veikt á tíðanbilið, það var enga tilgang á, það var eitthvað tilgangslöst, það var svo mikið skelfilegu friður í heiminum, mástu. Svo var, ákveði NATO-samningi sem virkjað til þess að senda hermenn til Afganistan. Það er að segja árás á einn er árás á alla og þessi glæpahópu sem að flug vélunum á byggingar í Ameríku, það þurfti að senda hermenn frá yfir 20 ríkjum til Afganistan til þess að svara því þar meðal hermenn frá Íslandi. En þess utan var daldið orðið svona döfulegt yfir hlutverki NATO í Evrópu. Menn var farnar að fara yfir í svona jafnréttismál og umhverfismál NATO þetta að vera eitthvað leiðandi á því sviði. En það sem að það er sterkt í dag hvað það varðar að það er sterkt í náttúrulega í nefa þessu veldi sem að ræður þessu. Ég las alveg ótrúlega aðtilsverða greinu New York Times um daginn eftir NATO sérfræðing og hefði ég orðað þá skoðum sem viðkomandi var að byrta þar hér á Facebookinu þá hefði ég fengið svona tómata guðsu sem einhver putinisti sko. En við komum það bara að benda það, bara loksins, eru að fara að tala NATO fyrir það sem það raunverulega sem er bara valdatæki bandaríkja manna til að koma markmiðin sínum áleiðis í Evrópu. Og nota tækið. Og það er það sem að þetta var svo blygðunarlaust og fallegt í sjálfum sér í því að við komum það sem var ákaflega, fannst þetta mjög jákvætt að loksins var hættum en að mullum eitthvað sameila hagsmunni og sameili gildi bara nei, þetta er okkar hamar þarna, sem við beitum fyrir okkar hagsmunni þar að segja bandaríkjamanna og vildi bara menn fögnuðu því og opnuðu kampanjflösku og loksins hætta að eldast við einhverja óra og svona sigur hjúp á því sem að væri raunveruleikinn mér var þetta mjög merkilegt að lesa þetta í svona
0: orða svona
1: og fast aldrei merkilegt að New York Times skildi sleppa þessu inn á svona síðu sem svona aðsend skoðanagrein en
0: þessi er svolítið opiðbyrjast núna ég enda, svo veist, það er opiðbyrjast að Evrópa er í lað bara leppríki í Bandaríkjana það er ekki að tala um Evrópu sem einhvern vald í alinspolitikinni eða það er bara, ég held að það sé bara 20 ár sinna með voru að reyða það. En núna er eins og augljóst að Evrópa er eiginlega bara eins og meppliki.
1: Það er eftir að augljóst öllu nema kannski og helst hérna fólki hér á Facebookinni á Íslandi. Það er bara þannig, það er bara staðrend. Það er og maður fann að þegar maður komst út fyrir þessa bóli, fór mikið Suður-Ameríku eða Rómansku Ameríku núna í vetur og talaði með marga pólitík þess að fimm fórsetta kjarnaríkja í þeirri álfu og það var alltaf gott að komast út úr þessari bóli því að þó maður þykist vera ægilega international og er að náttúrulega neittu til þess að vera mjög alþjóðlegur í hugsun og í svona starfi þá einhvers ég síjast inn þessi bergmálshelli sem maður í og þessi litli skiki jarðkringluna sem að Vestur-Evrópa er daldið svona lokaður hellir og það var gott að komast út fyrir þess að menn horfa til yfir hafið og á veruleikan sem er þarna hinum megin og þar sjá menn þetta alveg skýrt í skýrum litum og tært og rétt
0: Það er ekki því vafa hvað þessi átökaru
1: Nei
0: Herðu, Julian Assange, hver er það? Hann var mikil áhrif á þitt líf
1: Já, okkar samstarf hann er Ástrali og tölvu nörd en líka áhuga maður um þjóðmál og svona stafræna byltingar hann stofnar þetta konsept 2006 það að segja Wikileaks við og fer svona ferðast aðeins og kynna það og þótti hann aldrei róttækt við kynnumst Wikileaks tölvöld á undan öðrum því alla, svona sem þjóð út af Kaupþingsskjölu sem byrtust þar í mitt sumar 2009 sem aldrei sögulegt hvað mér var það að fá þar fram staðfesting á því sem ég hafði sko 6 mánuðum áður í janúar 2009 haldið fram í viðtali sem átti að fara efni sem átti að fara í kompás en hún var slaufað 3 klukktíma með 3 tilkynnt að ég ætlaði að fara með þetta í lofti í næsta þætti og Ari Edvald laði niður þáttin og fylgdi mér og Inga Ragnari og Jóhannesi Káur út á stétt en það var snerist neðan sem stærsta skuldari í Íslandi fangirna sem var Robert Cengiz en hvað með það ég fekk við mig kæru frá fjármálaeftirlitinu sem var heimtala, ég í lögsóttu fyrir að brjóta bankaleynd að ég sagði frá þessu síðan í viðtali í Kastljósi og var alltaf bara farsi en einhvers ég var fyrsta mappan sem var hérna á borði sérsta saksóknur það var þessi blaðamenn sem brutu bankalind sem maður sem átti að fara að reykja það á hverju valdi bankarhurnu en allavega að satna sumari er þessari er þetta leiki, ég haf ekki aldrei heyrt Wikileaksáður Gunnar Hrafn hafði sambandið fréttastofuna, ég var nýbyrjar aftur hann á Rúf þá og sagði við að fara hann inn á hann að vef þar var í íslenskt skjöl og ég bara raki róastans að lána upp á Kaupþings þannig að ég bara bjöti af skjali tók hann niður um leið og treystir mig ekki betur en svo ég var að staðrinna það hvort það er rétt, hvort það er ekta skjál að vanda þess máli hvernig var að staðfesta það hugsa þetta mikið því að við töldum að verðum í kaplöf og ég töldi að verðum í kaplöf þannig að það varð allt, þetta bara vefnum að vera fyrstir kannski með fréttina svo ég tók að ráða ég bjóti svona e-mail fann nokkra e-mail andrið svona nokkra einstaklingar sem voru insiders og sendi það bara það geti fengið einhver viðbröð við þessu skjali sem að svo beið ég bara eftir að það er þið hringt og vins að tringi því það tekið 5 mínútu þegar að fyrsti maður hringdi og bara öskraði Símon hvað fegstu þetta
0: sem er svona viss staðfestinga
1: sem var náttúrulega
0: það var ekki það að þetta veri rátt
1: nei. En síðan kemur hérna í kjölfærið það er náttúrulega ægilegt hafari fyrsta hérna lögbann sem er settur á fréttastofu útvarps í 60 ára sögu til þess að framhaldsflutning á fréttaflutning af þessum á þessu brundullara skjala og í kjölfærið er náttúrulega Julian bóði til landsins á ráðstefnu og ílengist hér, þarna veturinn 2009-10. Þar takast kynni með okkur. En hvernig maður það? Það er þrjóskur þverfus eins og ég og þú, ljóngáfaður eins og þú. Þannig að, hvað skal segja? Hefur með sterkast sín á upplýsinga frelsi og en kemur úr þessari svona hakkara samfélagi í Melbourne og ég segi hakkara samfélagi sem bara koma óvörð á þetta hugtak en það hefur jákvæða merkingu í hug og margra og ég, þegar við varum að kynast þá var sátum löngu stundum því að alltaf, hún lá aldrei neitt á ólíkt mér sem var alltaf að hlaupa og klára fréttir að í þáttu þessu spjalli að þá var alltaf merkilegt að við vorum sjáum sér alveg með sömu sýnina en nálguðust hana úr gefur ólíkum áttum, ég úr þessum kassalega meginströðum sömhverju fjölmjöla
0: Hann er náttúrulega ekki blaðamaður
1: Hann kemur ekki úr
0: Hann rasar eitthvað inn í blaðamaður
1: Já en með að við gleymast að þarna framan af að þá skrifaði stjórnarlega greinar á vefinn og greiningar á því efni sem að var byrtast á, var helmingi sem byrtist þarna fyrir 2010 og það var að fletta ofan af aflandsviðskiptum banka, svissnaka banka hos Julius Baer, þau voru í dómsmál með þessi Kaliforníu sem að skýta bæðist pólitíkspillingin Kenya sem hafði gríðal áhrif, svo upplustur eiturefna losun svistnesks skipafélags með höfustöður í Sviss í Afríku í Fílabins ströndinni og dittun á dattinn sem var byrt og þetta var megnað þessu var byrt og greint og svona fréttaskrifu upp úr þessu og síðan tóku fjölmjölega þetta upp það var ekki hérna var ekki samstarfbeint við fjölmjöla fyrir en að ég stingum að því sem rúfari að Wikileaks og rúf verði samstarfsaðilar greiningu og birtingu á þessu þyrlaórásar myndbandi frá Bagdad sem maður sett í loftið 5. apríl 2010
0: Ég nefndi þetta hann með að þú kemur úr blaðamennskunni og hann ekki af því að menn eittu svolítið tíma þarna á þessum árum svona að segja, já, þetta er ekki blaðamennska Wikileaks er ekki blaðamennska það var svona alls konar menn sem að töldu svona blaðamenn sem að voru eiginlega að reyna að íta þessu svona frá og ég veit ekki alveg hvað umræðan var
1: ótrúlega heimskuleg og vitlaus og sko þá var aðalega það að hann var ekki blaðamaður einhvern veginn hann búin að vera hann búin að meðlur í ástralska blaðamanna sambandinu allavega síðan 2008 og í alþjóðasambandi blaðamanna þar með í gegnum þau samtök en þetta er partur á árónu þess að reyna að draga niður og reyna að gera lítið og gildið
0: svo það hefur kemur bara innan úr svona blaðamanna hópnum sko,
1: já.
0: Hefur hann að þessu að reyna já.
1: Við þekkjum nú okkur heimafólk í þeim keira við vitum alveg hvernig svona jentilófin sem að það gilda og hvernig þau birtast og hvað til hans er vera er hann ekki þessu og hérna heyrið þetta ímsa hugsaði með Seymour Hersh sem að hérna sko ég held að Associated Press frekar Reuters leiði sér það að þegar þið alltaf er reyna að rakka niður fréttaflutningans af þessari sprengingu á Nord Stream leiðslunni að þá kölluður hann blokkara svona í niðurlega skinni maður sem að sko örfám árum áður var sko í heilaramara tölu sem einn helsti rannsóknarblaða maður bandreikjan og partur að þeirra sögu alveg frá því á 8. áratugnum eftir Mílæ upplustum frá Vietnam þannig að þetta er svona þetta síjast inn en hvað Julian var það þá er þetta hefur þetta verið og er enn og hluti af áróðs maskinu svona uppsetningunni í eftir för gegn Julian af bandarísku stjórnvöldum og dómsmálaráðuneytinu hann sé ekki blaðamaður.
0: Það svona líður í svona eiginlega afmennskun. Hann er ekki blaðamaður. Hann er eitthvað ómerkilegur pappír. Hann er hérna kynferðisglæpamaður.
1: Já, það er bara fullyrt
0: sko. Hann er óviðkunnanleg persóna.
1: Já, já. Hérna hann er skítugur svo.
0: Já. Og þrífur sig ekki.
1: Já, er ómögulegur og allt það.
0: Hann sko það rosa mikið sem búið að skrifa og fjallum þetta út frá þessu heilu 12 kílómetrarnir.
1: Já. Alveg magnað. Ég sko fram að handtökun hans hérna í sendur á Ekotós í apríl 2019 þá var þetta orðið eiginlega, það var ekki hægt að berjast gegn þessu. Þetta var bara orðið svona megin ströms línan og var svo yfirgengilegt og sóðalegt og viðustíkilegt.
0: Og andmælin heyrðust ekki, alveg saman hvað þú reyndir að segja,
1: nei,
0: það bara komst ekki í gegnum
1: það var bara útilokað og ég held að við ná hápunkti þegar er að bölvaði meilurinn hann Lenín Moreno sem að tók við sem forseti Ekotós að Rafael Correa og snýr algjörlega blaðinu ákveður að svifta Julian ríkisborgarrétti sem var búið honum, svifta honum þeirri vernd sem hún að fengi á vegum ríkisins sem að ákveða að fleyja honum úr björgunarbátnum sem alltaf sko í mínum svona síðabókum og allt frá ja, síðabók sko hafa mála er svo veist í glæpu sem getur frammið fyrir ansi marga silfur peninga frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum og heimsbankanum nokkra milljarða dollara stuðning setur hann upp í hendur á hérna bresku lögreglu til að þeir geti tryggt framsal til Bandaríkjanna honum hleypt í 20 minna viðtal á BBC sem einræða réttlætingu fyrir því að hérna að það þeir hafa orðið að grípa til þess að gera og þar fyrir hann sko þvíleikar viðurstyngilega persónárásir sem er hvergi andmælt eða reyndi einhvern veginn að tempera þetta var bara svona krana blaðamennska út þessi þóleiki en þarna átti það við það sem að forseti ríkisins sko fyrir að lýsa því að hann hafi sko verið bara villimaður sem smurði saur upp alla veggi sendir það hann og ég veit ekki hvað og hvað ég bara aldrei upplifa hann aðeins og þetta er
0: Og þessu dreifðu allir virtustu fjölmiðlar heims út.
1: Allir.
0: Án andmæla.
1: Án andmæla og það er át hver upp eftir öðrum. Alla vitleysuna, það var ekki nokkurlega að stoppa þetta. Og það er mjög áhugavert að þegar að Níls Meltzer sem var sjálfur fulltrúi Sameinuðu þjóðanna í málefnum pyntinga og núna komin til Rauðakrossins eða special rapporteur pyntinga og ómannulegar meðferðar og maður prófessor líka í lögum frá hérna háskólanum í Genf hann fær til sín þessa beinum og skoða þetta mál og hundsaði lengi vel ákveði síðan að fara og síðan grefst hann inn í þessa hólu og enda með að skrifa bók sem er ótrúlega góð heimild um málsóknuna gegn Julian Assange og hann einmitt lýsir því hvernig hann hefur aldrei upplifað sko það að jafn yfirgripsmikið árás á einn einstakling að hálfu allra í samfélagi allra laga samfélagsins í nokkrum ríkjum samtímis í bara sögunni bara public mobbing allir fjölmiðlarnir ríkisvaldið, dómsvaldið allir, það var ekki skjól og það var búið að sko og svona alltaf er hann dregin hana út úr sendiráðinu fúlskeggjaður og einhvern veginn eins og bara einhvern villidýr á mjög niðurlægandi hátt og það var frá bótt sem að við þurftum síðan fara að byggja upp og síðan kemur alltaf daginn að þetta er bara mennsku maður það bara komu mörgum á óvart heyrðu, hann á hérna kærustu hann á tvö börn og svo framvegis. Ómennskunin var orðin algjör og þetta, ég veist ekkert meðl að þú farir í handbækur og virkilega góðan árangur sem að CIA síndi í sínu starfi á 7. áratugnum gegn þeim sem voru óæskilegir, þeim sem voru í einhverju óæskilegir mannréttabaráttu eða á vinstrivæng, það sem var bara heila handbók hvernig eigum við eiginlega orðspor manna. Þetta kemst ekkert í hálkvisti við þessa, þetta einelti og aðför að Julian Assange.
0: Og sem að við frétta því hvernig var reynda grafundan Martin Luther King, já, John Lennon og þegar fólk þekkir þetta úr kalda stríðinu sko.
1: Já, já.
0: En þetta er eins og þetta er að sömuleiti er eins og við sjúk komin aftur í svona kalt stríð sko. Það eru sömu lögmál sem er gilda núna einhvern veginn. Það sem að ríkisvaldið er notað til þess að grafa undan fólki.
1: Við erum algjörlega komið þákað. Ímyndaði það. Það
0: í sko magnari en magnari mynd eða sko magnara afl núna en áður.
1: Tekur þessum nýja myndir, við hugsaði það að við erum að hérna, rifja það upp nýverið að 50 ára liðum frá valda ráni Pinochet og hans kona í Chile og vitum alveg hversu undirróðu var þar að baki að hálfu bandarinsku leyniþjónustunnar með sérstaklega tilskipun stjórnvalda það hérna og ekki var ekki einskorða við Chile per se aftökur rándómslaga voru bara partur af modus operandi, það var bara aðferðafræðin það var upplýst núna fyrir tveim ára síðan að í rannsóknablaðamennsku grein eftir Mikael Isikoff og tóða félagans í Yahoo News byggt á yfir 30 heimildamönnum nafngreindum og ofangreindum að það voru dregin um áform 2017 þegar að Mike Pompeo er fórstjóri CIA fór síðar í náttúrulega verður drengisáþur og góðvinur Guðlaugs Þórs kom til Íslands dregin upp plan að taka Julian Assange af lífi sem sagt í aftöku þarna í sendir að eitthvað með eitrunum eða erum hætti, þetta voru plön sem voru dregin upp og rætt alveg efstu stöðum inn í Hvítahúsinu 2017 eða rænunum og menn voru að taka upp voru búin að teikna upp alls konar scenaríu og skotbarta þarna í Knightsbridge á bak við Harrods skilur, þetta er geðveikin er komin á sama stað kannski ekki hafa verið framfyllt en plönin voru á borðinu og við erum að tala ríki sem að er alveg komið þangað og búið að vera það núna eftir 11. september, það er ekkit verið að víla fyrir sér að taka menn af lífi og aftökur ándóms og laga eru bara praktiseraðar með dróna árásum sem að drepa gjarnan sko 10 manna saklausa í leiðinni, það þykir ásættanlegt. Mm-hmm. Við erum að tala ríki sem að rændi mönnum linnulaust, jafnilega á götum Stokkólms með aðstoð þærlendra stjórnvalda sem rak pyntingabúðir í okkar heimsluta, í Evrópu þó þessi austan Evrópu það sem hefur voru sko hengdir upp á höndunum með 3 vikur, þannig að gengur axtalið
0: og heldur mönnum í fangelsi á dóms
1: og
0: laga
1: og halda mönnum sinni í fangelsi á dóms og laga, það sem sumir eru enn hvaða gildi eru þetta sem að eiga að vera svona hálit og falleg sko. Ég held að kalla þur öðru hvoru af einhverjum bjánum hérna, kanahattari sem að viðst alveg óbóðslega kjánleitt vegna þess að það er ekkert eins fjarri mér, ég var fréttverður bandarækjum og fullt að koma að vinna og ég hef aðdán að á mörgu sem að kemur frá samfélagi ég var líka námann í Flórida í eitt ár þekki ágætla til samfélagsins og það er að mörguliti mjög gott margt gott í þessu samfélagi í orði og á pappír til að mynda þessi fyrstu viðauki stjórnarskrárnar sem vendar brentfrelsið og málfrelsið alveg ótrúlega mikill sko kyndill sem að bandaríkjamenn hafa gjarnan verið svona að beina að út á við sko en hafa síðan náttúrulega hundsað í praxis. Þarna eru stjórnar, þarna eru pappýrar leikandi grundvallar stjórnskipurinu sem eru bara ótrúlega fagra lesningar. Ég vil segja ekkit önnur svona meiriháttar stjórnskipurna plaggi sem hefur orðið hamingja í sér eins og í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna, þar sem maður tala réttin til lífsfrelsis og leita lífshamingju. Þannig að þekkir eitthvað annað dæmi að hamingja sé svona hugtak í réttindaskrá. Var það í nýju stjórnarskránni? Þannig að það er margt gott þarna, en í praxis og það er það sem að maður gagnrýnir og menn segja valdspillir og alvaldspillir allra mest. Það það sem hefur gerst og það gerir þokka vakt og það við mikt vera þegjandi gagnvart því.
0: Það það ríki sem í stríði við svolítið í heiminn og en líka í stríði sko við borgarana inn í landinu sjálfu.
1: Já.
0: Stjórnkerfi nú í dag lítur á borgarana sem ók sem ég að fylgjast með og
1: já, já.
0: Stoppa hérna í fæðingu það sem að borgararnir vilja andofi sem að þeir vilja Herðu, við fréttin af þyrluárásinni en náttúrulega merkileg þetta er svona milestone íslenskri blaðamenn sko. Og ekki sjálfgefið að ríkissjónvarpið og Víkilíks var í samstarfi var það eitthvað þurfti að ganga á til að koma svo í gegn eða ekki, eitthvað innan dyrir að lítur að hafa sagt svona býtu hvað, er þetta eitthvað sem að við að vera
1: Já, það var svona við blenda tilfinningar til sko, til þessa þáttöku mína í þessu og sko framan af var sko Julian Sindinert á kaffuhúsi hérna er í hérna gamla sprónhúsinu vorum að horfa hérna yfir á hegningarhúsið í einhverju rigningu og hann sýndi mér þetta hljóðlust ég með alltaf bara krossbrá ég oft sagt að svona fyrir æðursöguna þá hefði ég kannski oft að passa maður því að segja eitthvað svona epíst og hérna en ég náttúrulega því að æðursögur alltaf lígar þannig að ég geta kannski skáldað þetta búið nýtt en ég sagði bara þessi serious shit en ekki mjög hástend en næstu í kjölfarið þá, ég vil bara ég vil fá að vinna að þessu og lágu þessu greindi þetta í þaula og allt sem að var á bakvið áður ég fór og síðan rætti þetta við fréttastjóra og stakk upp á því að þetta yrði samstarfsverkefni Sigmar var þá yfir Kastljós og það var sem sagt ákveðið að það yrði sem sagt þáttargerð sem að fylgdi þessu en þetta var heimskúp, Rúf stóða eitt að þessu, eitt kannski stærsta heimskúpið í sögu Rúf sem að er á samvegis gleymt að minnast á hans í kjálfarið en ok en mikil tíðindi en vilt svo tilhendur að skondin hlýðasaga að það þurfti að opna sérstakt dagskráhólf fyrir þetta kastljóstjátti, þetta var á mánudag, þetta var annar í páskum og var ekkert kastljós þannig að þurfti að gera dagskrábreytingu og ég heyrði að því síðar að hérna, það hefði staðið í einhverjum í eftirliti að vera að flagga svona efni
0: á heilugum degi
1: á heilugum degi páskana þegar að menn eftir að vera minnast pínu og dauða annars palestínum maður þarna í miðusturlöndum eða annars maður í miðusturlöndum en einhvers í þetta fór hérna inn og hérna, já og var ég var ennþá nýr í Bagdad þegar þetta var sínt fólkið í Bagdad fekk ég leikt að sjá þetta því að þeir skrúið fyrir internetið það var ekki sjokk bandar ekki menn alltaf réðu þar internetinu en já, þetta var daldið mikil sprengja þrettarsprengja og var hérna var svaka að taka þátt í þessu og var svona daldið aldrei life changing, sem það segir, fyrir
0: þig,
1: fyrir mig.
0: En hvernig þá?
1: Nei, ég alltaf svo að þenni inn í þetta dýpra og ég meina, ég vildi alltaf vinnað næstu verkefnum. Þarna höfðu til að mynda eitt við því hvort að menn muniði, það var eitt svona pilot skeiti byrt úr þessu diplomataskjölum. Það var alveg sér ákjörluðu gagnvart Chelsea Manning, Reykjavík 13 skeitið, sem það rétt. Það eins og skeiti sem segir frá því þegar að ráðuneytisstjóri minni mig og aðstoðamaður Össurar fara í bandaríska sendiráðið til þess að biðja hérna leita ásjóru það bandaríkjamenn beiti sér gagnvart Bretum í í æsir til hjálpi til. Ég sá hans er ekki tóðilegt erindi, ég veit það ekki, en fengur hann fekk litlar undirtektir og sendi þér hann og frekar háðulegu þegar hann skrifaði sína skeytu og sendið til State Department að þeir eru komið þessi konar. Þetta var meðlans Christian Guy Burgess, sá ákveðið drengur. Og hann hefði náttúrulega bara sagt að þetta, þeir skiptir ekki að þessu mál, þetta kefiði mikið við. Þetta bara eitthvað sem að þeir eru að lesa í og beit sér hausinu skömminu með því að þérna hafa beint samband við senda þeirra Bretlands því að segja hann maður svo. En ok, þetta var birt, þátti frétt en hérna ég man alltaf þetta hérna, og voruði eftir að þýrla ára sem myndi mann þau að birta þá er Julia komin til Ástralíu og segir mér við erum í ett spjalli dulkóðu og örugu spjalli og ég vissi að það svona hernaðarskjölum sem voru þá í pípunum og vildi vera partur af því þess að frá Afganistan og Írak en svo segir hérna, já, svo erum aðeins meira þessum hérna diplomataskjölum sem að eins og því sem að þú varst þarna með og sendir hann Reykjavík hérna, sem ég liti hafa ég sé, já, ok, hvað, mörg já, aðeins fleiri hvað er þetta mikið hann skrifar 250 K ha, K ertu að tala 1000 jep og þá stóð maður svona fættuð frá tölum og sagði, ok, þetta verður eitthvað maður. Þetta verður eitthvað en það var ekki sérstakur viljið til þess að síðan er myndað þarna náttúrulega sko bandalagi í kringum birtingun og ákvæðastarskjölunum og ég er á jaðrinum náttúrulega, ég bara í hérna fyrir rúf þar að segja Der Spiegel, Guardian og New York Times rúf hefði geta verið fjórða hjólið þarna undir þessu fjörmjöla bandalagi en það var engin sérstakur áhuga því og ég var svona dáttið kurteislega spurður eða sagt við mig að ég er að fara ákveða hvar ég ætlaði eiginlega að vinna
0: af rúrum
1: já og svarið við því var tiltölu augljóst sko. Það er nú þannig þetta var alltaf bara þetta stærstu fréttamál samtíma hvað blama vill ekki vera þáttakandi í því en
0: rú vilt ekki vera þáttakandi í
1: neð þetta var kannski stórbita að kynkja sko. Það var ekki ná á öllun að þú ert að fórna einhverjum fréttum af réttur
0: rífinni og ykkar rífinni
1: nei, ég er ekki þetta er ekkit beninga að kalla til þess að þessu það var bara gott skref fyrir mig hefði geta verið öðruvísi hefði verið náttúrulega ég vildi gjarna náttúrulega, ég var bara trúr mínu starfstöð og vildi gjarna að þetta færi eitthvað af þessu prójekti væri í inn í þessari púli og væri innan fengi á sig stimpur rúf og væri partur ég taldi að lyftistöng fyrir rúf en það var ekki fekknum ekki alveg hljóngrun en
0: svo hvenær er þetta?
1: Sem sumarið 2010
0: síðan eru 13 ár
1: já, rúmlega það
0: og þú hefur verið að vinna fyrir Wikileaks, segja þú og tekið þátt í afhjúpun á mörgum fréttamálum
1: já
0: dæmi.
1: Eiginlega þessi ár að undarskildur endar ég var eins og segja og sagði á hann ég var þarna svona lausbundin í á annað ár 2016-17 og var bara í svona hliðaverkun og var ekki inn í svona birtingar púlífni en hún var að stekja vöflu meðal hans fyrir túrista í og Snæfellastrand það var einstaklega gott verkefni og góðum stað, fallegum stað en það er ýmislegt sem hefur opinberað eins og hérna njósnir leynið þjónasta bandaríkjana og gegn eins og þjóðleitu það var náttúrulega birtar upplýsingar skal ég segja ég frá Guantanamo Bay þess að fangaskýslunar sem eru skelfur lesning þannig að átta sig á því að hversu lítið þurfti þess að menn voru teiknir upp á götunni einhver staðar í Afganistan eða hvar hann var og fleikt í í fangaflug með póka yfir hausinn og pyntingar í kjölfæri og síðan fangelsun í einn og hálfum áratug í Guantanamo. Það voru síðan birtingar sko tölvu eða netvopnabúr CIA sem að fóringar ekki dvala hátt hvernig hættir að haka sér þessa síma og jafnir sjónvörp og annað og jafnir taka yfir bíla, tölvur í bílum hvað getur þeir hafa og þetta var afhjúpað þetta var mesti leiki í sögu CIA og þó að fréttinar svona kannski bæru ekki með sér að frétta flutningur að þessu var allir alveg sko gríðalegri reiði sko og skýrir sem mörguleiti þá svakalveg heift sem hefur verið frá þeirri ágætu þegjast af stofnun þannig að það er svo eitt vana sem hefur verið ofinbæra
0: ekki en er það ekki svolítið þannig að ef við förum aftur bara til 2010 okkurleis þá eru sko fréttaflutningarnir að þessum legum bara risa stórir bara megi fréttamálið um eitthvað tíma en svo eru legarnir ekki kannski ekki minkað en svona áhrif þeirra inn í sko fréttaumhverfið er alltaf minn og minni og þetta verið eiginlega hverstaslegra og ég veit ekki hvað það sé eitthvað í meginströmmum sem að hefur bara tekist að jaðarsetja þetta
1: sko, þetta er partur þessu vandamála sem að voru nefna hér á þann þannig að við erum ekkit endilega bara fórnarlömb þess að það er ekki verið að gefa mikið vægi einhverju sem að er þaldið á skjön og óþægilegt fyrir valdið það er bara orðið daldið meginströms að þakka mál niður þegja þau í hel þannig að það er ekki endilega það beinir sérstaklega gegn vikilis þó að stundum finnist mann og þögnin daldið mikil en gott og vel ég nefndur eitt dæmi, bara úr bresku umhverju ég þekki þetta vel til að vera það mikið þar að í fyrra var hérna rannsóknarteymi hjá Algeciras Investigate sem er þráttur í fjármögnum frá Katar með sína höfustöðar í London og eru návast í einhverju breski blaðamenn vinna alveg fantafína vinnu ég vinnu með þeim að verkefnum og meðan það samirja málun eða fysurott leikarn að í fyrra höst eru þeir að fyrir þeim ára síðan að byrta sko stærsta leka innan úr frá stjórnmálaflokki í Bretlandi í sögunni það er að segja innan verkefnaflokknum breska sem afhjúpar það að öll aðförin og hreinsanirnar sem voru á vinstrinu í verkefnaflokknum Jeremy Corbyn og hans fylgismanna þetta var allt saman sprottið úr þessum reikviltu bakherbergjum flokksegjandafélagsins sem að vildu hreinsa til og þetta voru hreinsanir voru upplognar sakir gyðingahattur, kynþáttahattur og ég veit ekki hvað sem að var þetta var sláandi, þeir gerðu tvo þætti sem að hétuði Labour Files sem allir höfðu aðgang að það var ekki þá og ég held ekki henni í dag ekki orð þetta í meginströmi innum breska, meginströmsmiðlunum ekki einu svona frá hægri pressunni sem hefðu getað kannski mögulega síðan sig hagið því að sparka þeins í verkanflokkinn Nei, það var gegnum snitt algjör þögn og sko, ég þekki hann að blaðamenn og ég ágætu tengstu við þá, ég sagði við eitt sem var ungur og frústrera við því, hvað? Hvernig er þetta að segja yfir þessu? Og ég sagði hann, ég veistu það þögnin er miklu stærri frétt heldur en því þetta, menn gruna svo sem að þetta væri þessi þetta samsæri innan flóksins En þögn allra meginstöðu sem þetta er fjölmælega berðlandi þetta er sláandi og hildur bara finnum alltaf annað dæmi á Vesturlöndum yfir á síðar tíma en við erum komið þangað þetta rukkar
0: við fjöldum þetta hérna á samstöðinni bæði þegar þettinni voru byrtir og þetta mál og svo beðum aður og bara
1: þetta er það í hrúplegast á þögn í sögu breska
0: fjölmælega það er allt í þessu, þetta er stórkostlegt fréttamál og líka, þetta er bara dramatist þetta er bara gott efni þú veist, ef þú vilt bara segja sögur sko. Þetta er eins og horfa inn í eitthvað Shakespeare-leikrit
1: endalega sögur í þessu það er bara, eins og segja, þetta er hávarst
0: þetta er ekki rætt í Bretlandi
1: nei og það vitneskjum þetta annars hún merkir þetta þegar ég á fundum og ég nefni þetta yfirlega ef ég er eitthvað að tala ofnbilega að nefni þetta og þú veist þetta resonar að fólk veit af þessu ég hef náttúrulega kannski talað aldrei inn í Bergmálshelli og fólk sem hann á þessu vinstri en margir vita þessu en hugsaði ég bara þetta er svo geggjat þetta er birt í sömu viku og aðalfundur og ársfundur verkanflokksins er og það engin sem að allir fjölmiðarnir eru með alla fórustum með flokksins það er ekki nokkur maður sem að reynir að vekja málsáð sem einastur
0: Tilgangur var að grafa undan svona þeirri breytingu sem að Korbin hefði geta leitt í flokkinni í gegnum
1: Já, hann svo var alltaf í miklum slag innan við og hérna, Korbin, ég þekki nú vel til hans hann hefur stutt okkur mjög vel við bakið á okkur og hérna, gerir enn en hérna
0: Hann er leið til Íslands
1: Já, ég er ekki byrjum í
0: náði Kanski hafa fyrirlestur hér
1: Já, en príðis náungi mínu viti og svona með hjartaritum stað en hann gerir kannski þau megi mistök að reyna sem formaða flóksins að svara þessum árósum með því að reyna að gera einhvers konar málamilanir og friðþæja árásamennina en þú getur aldrei gert það í pólitísku starfi gagnvart svona eitur en öðrum
0: sko. Ekki að verið ekki bóðið upp á frið sko.
1: Það er ekki friður bóði Nei, hann byrjaði svona já, ég verðum að sko maður að reynsa út gýðingahattur að sjálfsögðu gýðingahattur í og óvildi verkanflokkun nákvæmlega svo er íhaldsflokknum það eru rasistar allstaðar er hér í hverju hotni eins og við en þegar að fara að saka hann gýðingahattur var hérna fastminu býstna langt seilst reyndi ungur stráku sem að rakst einhver samtök sem var samtök vinstri sinna að gýðinga sem er nokkuð öflug í bresku samfélagi og eiga sér langa sögu svipaður på teiningunum í Bandaríkjum að vissu menn sem eru sko líktreifnir af sýjunismannum í Ísrael en þeir buðu Jeremy, þegar maður formaður í hérna á fundi sín þessir ungu róttæku gýðingar á trúarhátti gýðinga til þess að borða með sér hátæðisverð og setja þar á spjalli sem maður gerði en þetta var slegið þessu var slegið upp sem gýðinga hattri hann skildi hitta gýðinga á trúarháttíðinni og hlýða þeirra sjónum við og þeirra sín á stöðuna í Ísrael það magalust
0: Hefðu, þú nefndir á þann hann bíómyndir sem átt að sjá á 8. og 9. áratugum það sem að blaðamenn voru hetjur og sömuleiti var svo hugmynd til þá að blaðamenn sem að voru afhjúpa Watergate skjölin og margt fleira væru raunverulega sko, þeir sem að stæðu fyrir líðræði að þetta væru hérna, framvarðasveit þess að halda virku öflugu líðræði samfélagi þetta var bara mikilvægir menn sem voru að vinna fyrir samfélagið. Í dag þau eru þetta lýsa svo, eins og þögninni sem eru í kringum það, að þá eru þessi sömu menn að gera við sömu hlutina eiginlega stiltir upp eins og andósmenn sem eru að grafa undan líðræðinu. Þetta er ótrúlega breyting.
1: Já, með það.
0: Þetta er, þú veist, það er algjör pólun á svona bara skilningi á því, sko, hvernig opið, virt, líðræðislegt vestrænt samfélag er.
1: Já. Ég veit ekki hvernig við komast þangað eða hvernig við komast úr þessu en brotum með dýra við að pota brotin í þessu keks spilta samfélagi sem við búum í það sem alveg samakar og ber niður það vellur alltaf eitthvað út hversu kemur en það er þessi sína blaðmenn sko, það er daldið vond sko. Ég veit ekki hvort að manst eftir í þetta sína tíma í lekamál þegar að þeir öndveðispiltar, Jón Bjarki og Jóhann voru að bæðlast í því, meira verið einir án stuðnings eitthvað kollega sinna sem var mjög vont sko, og svo alltaf undirlínulausum árásum alveg endalaust sko. Og síðan alltaf þessi sín, sko, það var einhvern veginn þeim að kenna að síðan að Hannabitna segir af sér það er óskluflega einkennilegt sín á blaðmið, sko, að það er eins og Veist, það er að kenna blaðamönnunum einhverja þróun en ekki þeim upplýsingu sem er að leggja á borðið þú veist, það voru ekki Woodward og Bernstein sem að sko eru ábyrgir fyrir fyrir afsögn Nixons heldur því sem að var uppljóstrað og síðan náttúrulega hilmingunni og allir því sem kom í kjölfarið. Þannig að þetta er alltaf mikilvægt. Við þurfum að klíma við þetta varandi sko birting og skjölum innan úr demokrataflokknum 2016 og það vera að segja vikilis var í einhverju samslætti og samblæstri með rússum og hennum illa Pútin að koma Trump í embætti, það var alltaf algjörð kjaftaði og var síðan náttúrulega staðfest í skýslu Múlers en þú veist að þetta er einhver huga að segja, veitú, hvað var verið að upplýsa? Við erum að tala hér sko spillinguna verkaflóksins breska, það var verið að upplýsa spillingu innan demokrataflóksins bandarika sem leynt og ljóst sko vann gegn Bernie Sanders. Það var fréttin, það sögðu allir þá frétt. Þannig að það var ekki vikilis að Julian Assange sem var bara ábyrð á heldur það sem að var upplýst. Og hvenær áttu að upplýsa spillinguna stjórnmálaflokksins ef ekki fyrir kosningar? Það er bara hennilega skylda blaðamanna. Nákvæmlega eins og að ég lagði mikla áherslu að það er svona samveraskjölum að þau eru birt fyrir kosningar í Namibíu. Það var bara skylda að koma þau upplýsingu til almennings sem eru relevant fyrir kjósendur til þess að geta tekið upplýst ákvörðun um þá sem er í bóði.
0: En fjöldunin verður oft það hvaða lekið mátti birt þetta.
1: Já.
0: Það verður hér hann að sett lögbann á fjöllunum fjármál Bjarna Benediktsson og fleiri.
1: Já, við erum alveg þar og og síðan alltaf staða uppljóstrara. Ég segi alltaf hérna sem að grenni þessu tárin, gleði tárin þegar Obama varð forseti fast, þarna verið frelsari mættur og ég var svona kritiskur og býða þú sjá það var náttúrulega alltaf búið að hengja á hann hérna, friðavelu Nobels þegar hann bætti við 30.000 termin með Afganistan og svo framvegis en í kosningabaróttu Obama að þá laga alveg sérstaka áhersla það að þetta vernda uppljóstrara og það eru til ræðubútur og getur fundið á YouTube þar sem hann sko leggur á þess að gríðalega áherslu uppljóstrara sem eru nauðsilega líraða samfélagið, sem benda á meinin og annaði þeim dúr. Hans legacy hins vegar á sínum 8 árum voru þau að loksækja og fangelsa fleiri uppljóstrara á grundvelli njósnalagana, þessara skelfulega tækis, heldur en allir aðri forseta bandaríkjana síðan 1917 samanlagt. Það er hans legacy. Og þessi sko yfirkeisla í að þakka niður og kremja uppljóstrara fyrst og síðan kemur að blaðamönnum næst og Julian er þarna kanari fuglum í kolunum en hann er svo sem að ég farið fyrst gegna þessu offorsi.
0: Við fórum nú yfir það áður að margi blaðamennir eru bara að búið að hrekja það út á jaðari.
1: Já. En sjáðu til þetta uppljóstrara sem er náttúrulega nauðsluðu partur af þessu ferli okkar starfsöngur sem blaðamenn að sem við treystum tölvert á. Að hversu írónist er það? Ég var að tala hér um áður um pyntingar og viðbjóð sem að segja ei, sko með góðum tilstyrk lögfræðinga á dómsmálaráðuneytinu sem að lögðust yfir greiningar úr lögbókunum. Ég myndi þetta um daginn þegar að vera að tala lögfræði álitin sem alltaf þetta er að grafa upp og búsa sínu hér í fórstæðsáðundun og viðar svona eftir vindi að gátu sett hérna góðkenningu á sem hertar yfirheyrslu aðferður sem ætti því enhanced interrogation technique þegar að vera að drekja mönnum 85 sinnum þessar þá er engin sætt ábyrgð á þessu. Og það er engin farið í fangelsi vegna þessara skipulöðu pyntingaprógrama bandarísku leyniþjónustunnar nema einn maður, það er John Kiriakou, maðurinn sem að sagði frá. Og þurfti að semja þvinga til að semja og játa sig einhverja sakir til þess að hérna, sleppa það að vera sko alla ævi sína í fangelsi. Og ég hef verið allir sambandi við hann. En þetta er svona anekdóta sem að segja til mikla sögu þá stöðu sem erum í.
0: En blaðamennska og blaðamennska, þetta er ekki það sama og við erum að taka nokkuð dæmi það hvernig sko fjölmiðlarnir eru raunverulega mannstæðingar þeirra sem að vilja stunda blaðamennsku sem þú vilt gera. Og kannski voru þeir aldrei svo margir, kannski voru þeir sem voru að stunda ykkur svona rannsóna blaðamennsku greiningu og voru ekki að endróma bara viðtekna skoðanir og vilja valdsins, voru kannski alltaf bara fáliður hópur. Þannig að það ekki alveg að sama, sko, blaðamennska ekki, og fjölmiðlar ekki gott afl í sjálfum sér.
1: Nei, nei, menn það eru...
0: Það kúunar afl líka og það þöggunar, það sem að fjölmiðlar gera mest að vera þöggunar.
1: Já, eða segi ekki frá.
0: Já, en svo hvernig ég ætti maður að geta skrifa alltaf sögu morgublassis.
1: Já, já, ég sko, ég ætla að setja smá fyrirvara á varandi, sko,

0: gef ljósvaka fréttir til að mynda, þá fer ég bara á votið og sæki þetta aftur í tíman. Ég get ekki lengur horft á línulega dagskrá, ég fæ alltaf svona óþól og pyrring, nema fótboltaleiki á rúkur, það er eins og orfa við beinni útsendingur. Þannig að ég hef bara ekki þess að yfir sín kannski yfir allt sem að gera, nefnum bara renni við netið og það er og það mjög flótgert, hins vegar, ef maður með svona sjóar, með þessa reynslu, þá ertum fljótur að sjá hvað eru hættum, hvað er ekki fréttum. En ég er samt sem að setja hann fyrir að vera á, ég ætla ekki að fella hennar slekju tóma svona með mjög stórum orðum kannski í heildalínuna á þessum vettvangi. En við getum ekki nýlega dæmi, vorum að hérna, fá þessa svakalega hérna, tíðindi frá samkynnsættriðunni. Bara alveg bomba bomba íslensk samfélag
1: stórkostleg innsýn inn í bara hryllilegan heim samsæri gegn þjóðinni
0: ég hef ekki fyrst með alveg síðustu dag en ég veist að svona, það hefur verið frekar eitthvað fátt um það ég hafði orðað því á svona samfélagsmiðlum verið frekar svona eitthvað rólegt í umfjöllunni þið gerðu eitthvað hér, og heimildin ég undrast það mjög og maður veldi fyrir sér er þetta of stórt, er þetta of og mikið
1: ég veldi þessu fyrir mig líka sko, ég held að það færi í gang svona eitthvað svona umfjötuna því að við erum náttúrulega njög veikburða fjölmiðl og við þurfum aðeins að spila með það hvað hinn er að gera og það var svona komnir ykkur þrý dagar þegar ég átt að með að byta það menna það er svo fjölmiðlir sem bara ekki átt að segja hvað þetta er
0: Nei, það virðist vera En þetta er svakaleg bomba og sko, ef maður hugsa tilbaka og hugsa alla þessa, er einhver geir eftir í þessu viðskiptileg í Íslands, það sem hefur ekki verið sko, afhjúpað þetta er normið, það er fjármálageirinn, með samaráði korta fyrirtækina, það er mjólkurgeirinn það er fjarskiptageirinn
1: byggingavörubransinn
0: og olían maturumarkaðurinn, hvað er eftir?
1: Ekkert
0: eftir
1: kannski í verslunum við notaði bíla ég veit ekki, það er eitthvað
0: sko, þannig að sko, samráðspilling er normið í íslensku viðskiptalífi og það er alveg og það segir sína sögu að þetta fáliðaða batteri er búið að vinna alveg stórverki að afhjúpa þetta norm í gegnum tíðina en kannski er þetta bara viðbræðið á fólki að það bara, já, þetta er bara svona það er kannski er uppgefin svona svakaleg við erum alltaf að rífast um spillinguna og Transparency International fara alltaf skömm í hattinn fyrir að segja sannleikanum það hversu gegnum rótið og spilt íslensk samfélag hefur verið og ég alveg alltaf mest kostið frá sögu lífveldisins og er enn
1: og sem að líklega flestir vita
0: Það vita þetta allir.
1: Það er svo við séum ykkur svona það sem við vitum þetta.
0: Já.
1: En við föllumst ekki á að ræða það. Þetta er svona...
0: Þetta er kannski of stórt. Kannski vandið í íslensku samfélagi. Ég tel að, sko, það þarf að taka á svo óbóðslega miklu. Alltaf hér er að þú óbóðslega brókað líðræði. Hvers maður líðræði getum við tala um í samfélagi? Það sem meira hluta vilji, alveg staðfestu meira hluta vilji, allt upp í 90% er fyrir tilteknum málum, stundum bara stóru kerfismálum, útgjölda til heilbrigðismála
1: kótakerfið
0: og svo framvegis
1: ekki selja bankana, þegar voru seldir þráttur að kemur fram í konunum almenningu vildið ekki
0: sko, yfirlýstur meira hluta vilji þjóðarinnar, nær ekki fram að ganga
1: það getur ekki verið líðræði það getur að það sem að vilji líðsins ræður för
0: já
1: Það er ekki samfélag það sem að við förum, það sem að við saminlega viljum fara.
0: Já, það er svo almanna.
1: Ekki það sem við förum alveg í þverju
0: og átt. Það er almanna skiljum, myndi ég ætla á því hugtaki. Og hérna, og það eru sleikni varnaglar. Ég held að svo einu líðræðisvettanga sem að þokkalega virka, þú getur verið ákvæmlega átakafullir, eru húsfélög. Já, en þar, þú veist, ef að meira hundin segir eitthvað, þá er það bara stærrend ef að umræða, sko, meira það stættum breytingu eða úgjöld, þá þarf það aukinn meira hundin en ef að það búið að taka hverju það þá er það bara á þýr ekkert fyrir hérna, sko, stærsta húseigandi, íbúðareigandan eða einhver gunnu í kjallarnum eitthvað að segja eitthvað gegn því en það, við náum, líðræðan er ekki fram að ganga við búum líka náttúrulega við sko,

0: að er svona smám saman að vinda á stofan af hérna en og skáldin koma dálítið inn í þar blessunarlega en við búum við einhverja brogaða sjálfsmynd sem að þarf að laga stjórnarskráin liggur hér einhverstaðar á skúfu og fæst ekki í gegn þrátt fyrir meirihlutavilja
1: En fjölmiðlar eru umræðu vettvangur líka í samfélaginu Er það ekki þú veist það að ef við þurfum að endur skoða sjálfsmynd okkar við þurfum að hérna, virkja lýðræði betur þá er það náttúrulega við gerum það ekki nema við höfum einhvern veginn heilbrigða fjölmiðla og umræðu vettvangur
0: Já, já, einhvers það er þetta byrtast en eins og ég segi hérna, smá saman eru svona skræla held í okkur í gegnum söguna og smá saman eru svona merkin að koma í gegn að endur meta kannski okkar sjálfsmynd og sögu við var ekki Þorvaldur Friðriksson en ágætti maður höfum daginn að tala keltnesku uppruna
1: keltnesku fyrir jól
0: fyrir, já, fyrir jól sem hans bók sem komið til jólum okkar keltneska arf stóð skemmtileg og því meira sem akademikarnir í háskólanum sko bölsóttu og því meira seldist hún þetta er með að fá hún í bókabúin þegar ég skoðstegin fyrir jólum þetta var rjómar uppseldast þar en sko þetta hefði aldrei verið hægt að setja svona fram nema því að sko genarannsóknina bara sögðu þetta og þá svona, okkur uppruna þessna verður náttúrulega að fara að glugga í þetta og síðan í gegnum harmsöguna í gegnum tíðina og það svona menn eru svona smá saman að ráðast á hinn Helgu V hérna það var fræðimenn hafa aðeins þó að fara ekki kannski með látt í almann umræðu svona að fara endur skoða sýnina á síðaskiptin sem að náttúrulega þjóðkirkjan í skömsinni talar siðbót mestu hörmungar sem að voru að var riðið yfir íslensku sögu var náttúrulega rústun á velferðarkerfinu heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu sem fól í sér að slátra hér allum klaustrum og í kaþólskunni og við tók bara svona svartnætti talibanismans í 200 ár það sem að fólki sat hér í sko lúsugt í ítaliktandi hólum og kendi sjálfum sér það að þá kom hafís sko, að því að presturinn sagði það það var svo sindugt sko en smásam þeirra farið tilbaka
1: Þetta er nýpin þjóði í vanda eins og við ykkur stærður
0: orð Ég skal þetta að dæmi, sko, fyrsti rannsóknarblaðamaður Íslands ég held ekki svona fyrsti sem hafi kallað að það Jón Lærði Guðmundsson með sinni sönnu frásögu af spænskra manna vígum og slagi sem samtíma heimild um ein viðustykilsti fjöldumorð í sögu Íslands á Börskonum 1615 hann hérna þurfti náttúrulega að gjalda fyrir það dýru verði og var ofsóttur af Ara Jögri sýslumanni fyrir það að uppljóstra sannleikan í málinu. Ari var búin að kaupa prestis að búa til loftrápu um það þess að mikla sigur og heitu dáð og mér er sér svo marga hlýðstæður í þessu að hann er alltaf dæmdur hún notuðu galdra mínum sem yfirvarp á Alþingi fer til Kaupmannahafnar sem var þá svona mannréttindadómstól og Strasbourgar til þess að fara til kóngsins bara beint og sagði, íslensku embættismennir eru að pönkast í mér og hann fann dóminum aflétt en þeir bara endur tóku dómin á hérna, þingi árið sumarið eftir en fekk að afplóna í hérna, útleiðina á Austurlandi þannig þótti nú eiginlega fyrir utan sem menninguna í Íslandi en sko í 400 ár var þetta bara svona já, nú tvær hliðar á þessum máli og ég var að segja mamma var að vinna fyrir vestan með eldri borgara og dvalar heimilu þar eða í kistæðastu eða aðstuðu fyrir eldri borgara og þegar ég var á 10. áratugum ég var alltaf heillaður af Jóni Lærða þarna að bera þetta upp undir vestfyrringa og ómennið Ara Ögri og þá var þetta svona viðkvæði svona, já, sko ég fara að vali einhverjum dómum þetta voru nú ribaldar og þeir áttu nú þetta og það kom svona þú veist, svona varnaræða
1: 400 árum síðar.
0: 400 árum síðar, það tók við 400 ár í sjálfum sér að
1: þöggunar tilbúin.
0: Að aflétta þöggunin, að raunveruleika þessara skelfilegu fjöldamorða fyrir vestan. Þannig að þetta er svona ekkert nýtt í samfélaginu.
1: Nei. Og þú vilt ekki spá því að þetta bjargist eða reddist?
0: Sko.
1: Þetta er hörð barátt og erfið.
0: Nú erum við komin í stóru málin, sko. Ég held að ef eitthvað hefur breyst í á mínu æviskeiði og í svart sínins átt, þá er það kannski í þátt að telja að breytingar verði ekki hraðar og mannsálin bara og þjóðasálin, hún er tekur sinn langan tíma að einhvern veginn hún er ólseg og við erum sko þó viljum náttúrulega helst ekki viðurkenna það náttúrulega er ekki nema bara tvær kynslóðir síðan vorum hér í moldakofunum frekar illa upplýst og fátæk þjóð allt sem er hérna kringum okkur bara glasur mamma var í sveit í Torfbæ við vísið fyrir að djúb skilur við þannig að þetta er nýtt og við erum daldið sein og við erum ennþá föst í viðjum einhverjar hugsýnar sem að tekur langan tíma að uppræta. Ég held ég snundum fram að við séum reynda svo klofin þjóð að það er alveg merkild að það skuli vera hægt að halda upp einhverju svona samfélagi hér í við skiptust alveg í tvö hótn ég kalla þetta hellisbúan og huldufólkið og síðan öskrast þessi hópur á alla hellisbúarnir, því að það er alltaf bara í þeirra eðli að urra og spýta og rækja og svona en hitt svona góða fólkið það svona reynir að byrja klæða vopnin og vera kurteist en við höfum að þetta er algjör ólíka sýnir sko og þjóðin klofin og þetta ekki einu svona sko hægt að setja þetta á einhvern hægri vinstri ás þetta svona
1: Þetta er einhver tegundamunur,
0: þetta bara eins og Neandertal og Krómagnon sem að sumir þegar að verið sko svaka þroskastökk fram og við en kannski var það ekki endur, þetta var bara ólíkar manngerðir og stundum við bara skilum maður í hvernig óskubunum þetta getur fungerað og ég held að hérna það muni seint vindast ofan þessu, stundum veltið ég fyrir mig hvort að þetta sé sko þannig að sé skiptingin á hérum okkar genetíska arfi og menningararfi þar að segja þessu svona einn keltnesku mildu áhrif, eina mildu frumkristni hérna fyrir norrænt landnám og hínum meginn séu hérna víkingarnir sem við svona blessunlegurum farin held ég að sjá að það er kannski ekkit voðalega pent að vera mikið að flagga þessu í lundabúðunum en þó er það sko en við ættum alltaf að vera miklu stoltari af okkar keltneska arfi sem er miklu ríkar og hver sem hefur búið í Noregi til að með þetta sem ég gerði nú mínum yngur árum að þetta í tvö ár bara þekkir það að við eigum það er þarna svona áferða munur á þjóðarsálunum sem er ekki samþætt alveg hristaklega vel þeir eru meðlans ábyrgir í fjármálum og skynsar
1: þegar maður kemur til Skotlands og skosku eyjanna og þá er svolítið svona tilfinningur eins og maður síðan hálfur þetta komin heim það er bara þannig, svo ferðast þannig og það er mjög undanleg tilfinning sem maður hefur þetta sé eiginlega hluti af einhverju
0: Ég átti meira heima sko, það ár sem ég bjóð í Skotlandi fyrir 25 ára síðan en í Noregi það er eitthvað sérstakt sko Svo fannst mér aldrei skemmtur, ég held að við séum með sko, hver er hellisbúin, það er þessi sem að vill náttúrulega sóða áttúrulega fyrir því með hérna fiskveldi og miljarniðu fellin í einhverja vörubílsfarma til þýskra fyrirtækja og græða pening, sökva fjörðunum og setja þyrni kornur vindmil á all fjöll og græða og gera sko og græja, elska jarðíturnar og fyrst ekkert valjú í einhverjum fjallasölum, sko, sem ekkert er þú veist, það var allan okkur að horfa á þannig með einhverjum sérudringar sem að fara þetta með babóka og hversu verið þá fossin þetta er hellisbúin ég fann daginn alveg aðeins þessu tengt þú veist, maður aðeins Guðberg ég verið að koma að þessu svo gaman að þessu að hérna að fyrsta svona stór persóna í bókmenntasögunni Íslendingur er Hans frá Íslandi í samnefndri bók eftir Viktor Hugo Hans frá Íslandi eða Hand í Íslandi var sko ótrúlega greppudrýni lítill illur tröllslegur hérna og illviljaður ódámur í svona blóðugum villidýra lörfum einhverjum leðri og skeggjaður og skítugur og auðvitað sko líst einhverju grimmt og drakk mannablóð þetta var æskuverk fyrsta bókið sem að skrifaði byrjaði hann 18 ára og hérna hann svona prototípan af þessum hellisbúa og eina lukka okkur held í þessu að bókin svo vond þannig að það í lengi sem að lesa hann eða minnist mikið á hana í þegar að talaður Viktor Hugo nema Guðbergur Bergsson ég var eitthvað að skoða hvort hann einhvern tíma komið fyrir á íslenskum fjölmiðlum á tímarit.is og þá bara örf á skipti sem einhver myndist á hand í Íslandi nema að Guðbergur hafði satt í einhverju viðtali að þegar hann fótið Spánar að þá er alltaf kynnt sig sem Hans frá Íslandi að Hand í Íslandi þetta lýsa honum mjög vel og hans húmor og dragu mynda sér sem tröllin úr hellinum
1: og svolítið sína hans á Íslands samfélag
0: ég held að hann hefði mikið til og er ekki gerði ekki Lagsnesa líka daldið að náttúrulega hálf fyrirlíta þjóð sína mismandi aðferðir og leiði til þess að draga upp þær myndir
1: Heru, þú líst þér á hann að við hafa velja ungur hérna, vera greina samfélagið og stundablaða mennsku til þess að hafa árið á það
0: Já.
1: Svo er það líka því að við erum svo fámenn þjóð að ég held að sé svona ríkari hugmynd með Íslendinga að þeir svona að byrja ábyrð á samfélaginu og þeir eigi eitthvað einn að laga það eða að hérna ég held að sé auðveldur að fá Íslendinga til þess að tala bara Íslensk samfélag eins og þessi eitthvað svona samilegt verkefni okkar og það oft espist það í mönnum þegar þeir eru lengi í burtu finnur til löngunar til að koma heim og Laga Ísland?
0: Nei, ekkert, sko ég bara ennþá blaðmaður og er það tundu að dags ég held að það er fjarlægin sem að ég fæ og það er svona ákveðið lukka þú segir að menn æspist upp í að laga þeirri í burtu ég held að bara sjá að þið skýrar ákveðna mynd þegar maður í burtu
1: Þú ferður líka málfrelsi, það er hérna sumi sem að er tala hreinski dísilega Íslands samfélag er fólk sem bara býr erlendis og hefur enga hagsmunni hér
0: nei.
1: Og er þar erlendi bara með málfrelsi
0: Nei, þú varst ég reynda elta þá við alla koppa grundir eins og samverja klíkan gerði gagnvart professornum í Kolumbíu háskóla sem er heimtunir í rekir mannstu því en hérna, nei, mér er sko, það sé nú ekki á svörtu þannig að mér er nokkuð slétt samanvarandi íslensk samfélag þú ég gagnrýna það bara hispuslaust það geta þá bætt sér hérna fyrir aftan röðuna með bandaríska heimsveldin og CIA og öðrum stofnunum sem að eru staðfist núna, eru með mér til rannsóknar og kannski narta í mig eða ná í stóra bita Julian en hérna vilja breyta ég vil bara sýna ég vil bara fá umræðu og fjalla ég vil bara óhefta umræðu og hispuslausa og gerna næsingslausa og ekki í þessum sko skelfilegu upprópunum sem eru núna verðaldi ráðandi sem er bara alveg óbúslega vont og þetta er að byrtast allstaðar ég veit að þú veist þannig að alveg áskrift á að fá þessi einhverja holskiplu um að tala til að mynda Úkraínumáli nú stríði þar og á þess að taka það fram sem réttir og mín skoðun að það sé ekki sem réttlættir þessa innrás og það er alveg saman hvernig þú lítur á það en hins vegar öll umfjöllun það og ég er ósammála þeim sem segja já, þú veist, það er ákveðin ég veit að sumir voru þínum kunni ekki hópið svona og tengingu við þessa stöð vilja búa til réttlæting og því að menn hafi verið espað til þess að rússar og þar með líka einhver ábyrð en eins og Margrét Jónsdóttir upp á rúsaði hérna gálanda þegar ég var eitthvað að byrja þar að það sé stórmunur á skýring og afsökun og þetta er engin afsökun og það er ekkit sem afsakar þetta ólögmæta innrásarstríð en innrásinni í Írak 2003 og fleiri hérna innrásarstríð en þar með máleita skýring og það var þetta opinskátt að ræða hlutina og það er einhver aðdragandi og saga en það er alveg með endamum að það má ekkert nefna í tengslu við þetta hér á Íslandi á þess að menn sko tapi sér í einhverjum óhróðri og svífurðingum það að kæfa niður umræðana og það veldur því líka að fréttaflutningur verður vondur, einhliða og grunnur ég ætla bara að fullira það
1: það er bara hér eiginlega bara að öllu vesturlöndum
0: já
1: þetta er eiginlega skoðara eldri stríð að þá verði Úkraínu stríði eiginlega bara sérstakt fyrir það að við fáum lengi fréttir af því
0: En Gunnar Smári, veistu það, sko ég fylgist svolítið vel með, ég neyðist til þess og það partur af mínu starfi, ég fylgist svolítið vel með umræðum generalt í okkar svona frétta umhverfi, þannig að takmörkum að háð, ég ekki læðið svo vel tungumál, en ég þrátt fyrir það að þetta sé gegnusneitt í svona vesturænum meginströmsmiðlum, takmörkun og skekkja, sem ég vil segja að sé, að þá eru við, sko, í vesturstöðu og ég segi, og fullir það, bara blákalt, að ef að, sko, Ísá Íslendingur sem að treystir einvörðungu á umfjöllun meginströmsmiðla af stöðu máli í Úkraínu, hann veit ekki raskatnum hvað í gangi að það. Hann illa upplýstur. En þá kemur til þetta Dönner Kruger effektin sem við sá að ofta tíðum það sterkustu skoðanar sem byggðist á grunnustu upplýsingunum að þar mesti hávaðin. Og grindin og svona
1: fordæmingin.
0: Það er og þetta er búið að vera núna í þessi tæpi tvöða sem þetta stríð hefur staðið og þú skelfing og í hvers geti sem einhver svo, dyrvist að tala ska, það að maður verða að hugsa frið og endalok og einhverja leiðir að það má ekki eins og svona það er alveg, einhver heftuðin er alveg óbóðsleg, menn það er verið að ræða allar þessar leiðir það verið að ræða þetta í höfustöður NATO ég veit það verið að ræða þetta og fjalla þetta í fjölmiðlum, meginstjórnsfjölmiðlum hvort sem að það í Guardian eða Spiegel eða New York Times þetta ræða með leiði sem eru mögulegri í stöðunni og ef maður var að endurvarpa einhverja þessu til að myndin og samfélagsmeðla hér að mynda að fá þessi sama skítafjúku fúkir það flöminn og hérna og oft hefur nú komið yfir á einhver forsendum, bara ræðum hlutina, slakið nú aðeins á hættiði komið út úr hellinum og þú veist þetta er vont og þetta er óheilbrigt manstu það til að mynda hvernig það var hérna í upphafi fyrir það þegar að sko fólk með býsna mikla reynslu af hvað sem við finnast þegar stofnarskonir af alþjóða samvinnu og alþjóða málum tveir einstællingar þessu Ólafur Ragnar fyrir hann til forsendi og Ingibjörg Sólrún þau viðröðu eitthvað einn skoðarriði hvernig endar þetta og þau sögðu með minni það ólega að það líka en Ingibjörg gerði mestu kosti já það eru þetta að sjá annað heldur en að það hljóta verði einhver svona samkomlag að krímskæin sé farin og svo fram með svo möguleikar sem austu hér þetta dugði til þess að það var sko ausið þvílíkum skít yfir þau fyrir það var viðra það sem að auðvitað er rætt allstaðar hvernig ætlaði að enda þetta áfara að gefast upp við ætlum segja sófahersuðinginni hér sem aldrei var komið á stríðsvæði og aldrei þurft að sko finna lyktina af dauðanum í hérna það sem að ógnum er og aldrei séð í beint og millilegust í augu á tómlega augu barna sem hafa upplifað stríði sem oft yfirleitt er mest í skaði sem er að gera skapa tróma til lífstíðar skaða fólk fyrir lífstíð þetta fólk er að segja hérna, við verðum bara að berjast til síðasta ódropa í Úkraínumanns megum ekki gefast upp til að fella þennan Hitler allir eru svo sjóaðir í sérna heimstöldinu að það er alltaf vaðandi einhverjum samlíkingum þegar að kemur að umfyllunum við stríðu
1: En þetta er svona... engin kaldastrýðsins í kaldastrýðinu var McCarthyismi þar sem var verið að útísa fólki fyrir skoðanir sínar og við tekjum núna okkur dæma því en það er eins og við séum eiginlega inn á sko köldu stríði í einhverju stigmögnum sko því að í kaldastríðum þá voru andmælendur það voru friðarhreyfingar sem að
0: Já. nú þetta ekki til.
1: Nei.
0: Ég náttúrulega tölvöld í Berlín og var að segja mér eitt félag með þar sem komin svona leitt af þetta skeiði og sagði, anskotin hafið allir þessi komið hippar sem maður þekkti þeir hún að farir í bæt til þess að gera kröfum meiri vopnasendingar til Úkraínu.
1: Mm.
0: Það friðar, það gott og vel, menn af eins að leiðir í þú samingi. En ef við tölum bara um umræðina og einhverja heilbrið og umræðu, þá er þakkunnið í staðar. Nú engin krítisk umræða stöðu mála sem að heiti getur hérna, sem vont. Það er fjöldanallar fólki sem býr við mikilli þekkingu alltíðamálum og mikilli sín, mikilli betri sín heldur en ég. Sem ætti náttúrulega að vera heyrast miklu meira í og tjá sig, það þorið þið ekki. Þetta svo mikið jarðsprengju svæði, eða ég að segja klasasprengju svæði, svona í ljósi síðustu sendinga inn í hennar veruleika, að það þorið ekki niður umræða hennar.
1: Svo er ekki hringt í það, hann ágæð þegar hann sagði hann hérna Magnús Bernhardsson, hann sagði að hérna við Íraksstríði upphafið, að þá var byrjað að tala við alla sem þekktu eitthvað til hérna svæðisins.
0: Já.
1: Og svo var hætt að hringi þá sem voru gaggrinir á stríðið.
0: Já.
1: Þannig að það gerðist bara sjálfgrafa einhverjum tveimur vikum. Það var bara síjaðir út þessum voru til í að koma inn í settin og styðja sko stefnu Pentagon og Washington.
0: En hvernig var að leysa stóru málin ef við getum ekki rætt og hispuslöst og opiðskátt og af þekkingu og án þess að velta í andnauð orðaskaksins.
1: Það bara ekki hægt. Sko. Og þessi tilning sem núna að í staði fyrir að fjölmennandi hleypi gegnum sig ykkur debatti og ólíku sjónamiðum og umræðu, að þeir vilji helst finna ykkur eina línu og básun á hana. Mér finnst þetta að vera bara ótrúleg bara grundvallar breyting í samfélaginu og ég veit bara ekki hvert við erum að fara sko. Þessum sittum við nú hérna við hérna jaðarmiðil
0: út í hotni, sko. Sittum við hérna á jaðrunum og erum að detta fram á brúninni. Nei, það þarf alltaf mikið. Ég veit ekki, ég hef svo mikið að töfra lausnir, en það er mér brýnt einhvern veginn held ég að það sé að fólki vakni, en auðvitað vakna fólki ekki nema að kemur eitthvað upp á. En við slum ekki gleyma því að það eru sannsum áður, það eru stóru hópar. Við höfum núna forsögu og reynslu af því að þjóðin átta sig á því að samtakamáttur og mótmæli til að mynda hafa áhrif. Sko, búsuhaldabyltingin, sem að segja, hún breytti hér stjórnarfari og kom á hérna, stjórnin fór frá í kjálfari.
1: Það breytti síðan ekkert.
0: Nei.
1: Það er eiginlega það sem að maður upplýr á fólki og það er kannski áföllin sem að fólk verður fyrir þeirra opnar samráðsskýslunar eða Íslandsbankasölu skýslunar að þá er það alltaf þessi ótrúlegu vonbrigði hjá venjulegu fólki.
0: Já.
1: Það er ekkert að breytast þetta.
0: En hvenær kemur nóg? Ég meina, fólk fór það stúið, það voru 27 mann sem fór nú í bæ 2016 eftir Panama skjölinu og þáttinn fræga. sem að svo þið bara, þú verður bara að fara.
1: Já, hann fór á inna við 48 klukkutíma.
0: Já, það var engin, það var ekki, í margir til þess að það verið grjóti kastað. Mm. Bara var þögult og reiði og hérna, og það er ekkert sterkara afli í samfélagi heldur en massin sem að kemur saman og sínir stöðu. Þannig að það er alveg makalaust og þetta eru, þannig að það er vonandi einhver vakning, en hvað þarf mörg hvað þarf mörg lýðveldi til þess að komast að einhverja braut. Við erum ennþá því fyrsta, við þurfum alltaf að fara að drífa okkur í annað lýðveldi Íslands.
1: Þetta með vonina, með vonina er mjög stort atriði held ég, að út af þessu að það hérna, var ýmsu breytt og minn íslensku almenningur felldi ekki bara þessa ríkistjórn, heldur fleiri, fyrstu ríkistjórnina og hann felldi eiginlega þrjár ríkistjórnir eftir hrun. Margir ráð þeirra hröklast í burtu, stórt seðlabanka, svo margt breyst sko. Síðan kemur það að þó að þú breytir, það breytist ekkert og ég held að býst ég við bara fólk út allan bæ síðlega melta þetta hjá sér sko, að hérna, hvað gerum við næst ef við ætlum að breyta ykkur, annar ekki getum við sætt okkur við þetta. Bara valda afsal almennings, það verður, þú varst að lýsa því að stjórnvöld stýra gegn vilja almennings í svolítið öllum málum.
0: Mm.
1: Þannig almenningur hlýtur verður veltað fyrir sér sko, hvernig sækjum við vald okkar aftur. Ég kann ekki svarið.
0: Ég kann ekki svarið. Ég held að hugsandi fólk og fólk sem hefur einhverja sýnir fram í tíman, því það hefur aldrei skilt á sínum herðum kannski að draga upp einhverja myndir af því hver svo útópía er. Ég meina það, útópía, við erum að tala bara svona ákveðna hreinsun. Kannski þurfum við bara svona eitt ár það sem verður svona truth and reconciliation, sannleiks nefndir og sakar uppgjöfir.
1: Alls konar hluti sem við höfum óuppgert, sko, eins og margt í eftirstríðsárunum varðandi bara ákveðna skoðanakún sem að hér var og það er margt sem við höfum eftir óuppgert, sko.
0: Skoðanakúrun alltaf bara reynlega skelfur illa farið með ákveðna hópa hér á njóstnir og að maður tala ekki um spillinguna sem var í viðskiptri helmingaskiptin og allt en að saga lýðveldisins íslenska er saga spillingar og við hljótum bara einhvern veginn að verða að spyrja okkur að því allir sem veitum viljum við breyta þessu og taka þetta út fyrir ramma einhverjar karpsinn inn í flokkunum eða úr því samhengi. Kannski vera listamennir á skaldin sem að geta leitt brautina þegar að við gefumst upp á blaðamönnum.
1: Kallum allar til. Herðu, hérna, sko, ljúka þessu, en ég ætla að spyrja samt að einu, þú mútu að starfa sem að reistjóri Wikileaks. Er því hættu?
0: Ekki meiri hættu heldur en margur annar, sem ég sagði hérna fyrir, það er í gangi sangarannsóknir, ég er viðfang sangarannsóknir, það er njósnaði mér, það er staðfest gegnum kröfum upplýsingar í London að það er fylgst með þar og þeim upplýsingum deilt til Bandaríkjana, til tómsmálandur aðvandisins þar, ég og tveir aðri félagar mínir erum hluta þessu og það er hvaða hætta er fólkin í því, já ég meina einhver, ég sé ekki á leiðin í Disney World í Florida í bráð og lögmenni segja það ég kannski hefði ekki að fljúga þangað.
1: Ekki að fara til Bandaríkjanna?
0: Nei, ég hef ekki verið að fara þangað síðan ég 2013 en hvort maður fari eftir því eða ekki, en þú veist, þetta er ekki hætta sem maður er að naga mann þannlega að sé, þetta er bara partur af sko, blaðamennska ágæti að vera hættulegs og þú veist, það er fullt af blaðamenn sem er að setja sig í lífsættu og degi hverjum og er að fórna lífi sínu og hérna, fyrir mig hetjudagur ég bara einhvern veginn get ekki hugsað einhvern veginn í því samhengi skilur
1: Heldur að Julian Assange lifið af verði frjálsmaður
0: Ég veit það ekki En það er ekki hérna auðvelt að horfa upp á þetta að það skuli vera að gerast í okkar heimsluta að maður sem að sannlega er ofsóttur pólitískum ofsóknum engin velkist í afan það lengur. Það er orðið svo holt allt saman sem búið að skræla svo utan að þessum málinn gegn honum að það er að ber sannleikurinn hvað það var þeir er augljós en hann er búin að vera að veslast upp núna í 4.5 ár í mesta öryggisfangelsi Bretlands. Ég er einna fáum utan hans fjölskyldu og lögmann teimi sem að geta heimsótt hann og það er bara nýstir mann inn að bein í hverski sem að fyrir hann inn að það skulle vera að gerast það skulle vera að gerast
1: hann rörnar mjög svo vist
0: að sjálfsög gerist það. Það er væri hérna ómennst að standast þetta í raun en hann er hann heldur sjó og svo maður segja og það vegna þess að hann veit af stuðningi hann veit af hérna og veit hann hefur réttlæti sín megin
1: Það er verið að mörka lífi úr hún bara fyrir framan okkur
0: Já.
1: Fyrir það að vera blaðamaður og dreifa sannleika
0: Já, þetta er punishment by process eða refsingi gegnum ferli það er hvert að dregið lappirnar einhverju einasta skrefi í þessum málum og það er leint og ljóst verið að vonast til þess að hann sviftir sér lífið þarna eða er reyna að láta lífi í þessum aðstæðum
1: Kristín Hrafnsson, takk fyrir að koma hingað á laugardegi og leið okkur að kynna þér á heiminum, kannski fyrst og fremst.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Herra, þetta eru lokin á helgispjallinu þessa helgi. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að aðstóða okkur við að byggja upp samstöðuna. Þið gerir það með að læka síðurnar bæði á YouTube og Facebook og efni frá okkur. Þið getið stilt inn á 89.1 í bílnum ykkar eða sótt útvarsrásinn okkar inn á spilarinn. Það bæði hægt að hlusta þá á tölvu og hlaða niður á símansinn. Þið sem að fylgist með fréttunum okkar á samstöðin.is. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna geta gest áskrifendur. Þið farið þá inn á samstöðin.is. Það hnappur sem að ástendur áskrift. Það kostar 2000 krónur. Þið getið valið að borga meira eða þið viljið. Að vera áskrifandi og áskrifendunir geta valið það að vera hluti af alþýðufélaginu og það alþýðufélagi sem á samstöðuna þannig að þið geti farið inn og skráð ykkur sem áskrifendur og jafnframt eigendur á samstöðunni. En ég þakka fyrir í dag, minni á að það sunnudagsdagskrá á morgun, það nýr þáttur sem að byrja klukkan 9 á sunnudagsmorgun, morgni, fylgist með því og síðan verða Synir Egils klukkan 12.40 á morgun. Takk fyrir í dag.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmóti. Eins og aðra helgar þá hérna sit ég hér og fæ eitt gest og reyna kynnast honum. Og þessu sinni það Guðrún Eva Mínardóttir. Þetta velkomin.
4: Takk.
1: Hvernig hefur það svona?
4: Bara freka fínt. Ég er bara mjög gott í dag. Takk.
1: Það gott að vera.
4: Já.
1: Herðu, ég hérna byrja yfirleitt á því að spyrja fólk hvernig að mann fyrst eftir sér, svona hvernig að mann eftir því að hafa verið í þessum heimi.
4: Já, fyrstu minningu frá Danmörku. Þá hefur verið 2 ára.
1: Sækjara svolítið, mann svona langt aftur?
4: Ég mann svona langt aftur, sko, en bara...
1: Ég nætti einum sem að myndi eftir í þegar hann hættist.
4: Einmitt, ég hef heyrt svo leis. Ég er að horfa á Jón Sjaldan með dóttu minni. Það er hérna einhverju svona snillingar sem munna bara fæðinguna.
1: En tækjara, mér hérna impressed, hvað...
4: Já, hérna, þá var ég á ferðalagi með móður minni að heimsækja föður minn sem bjó í Danmörku. Þau voru svona ekki bent saman, þetta var svona heipastand og ég bara man hérna mjög snögga minningu af því að hafa séð þau saman og mér fannst það greinlega eitthvað hugvíkandi af því þetta svona sérstök minning
1: draumkjönd minning að fórhaldurinn séu saman
4: mér fannst allavega að merkja að þau væru saman í herbergi í smástund
1: en þau voru ekki saman
4: nei
1: en þú volst ekki upp með þeim saman
4: nei, akkurat
1: en vildir náðu þeim saman eða ekki samin að fjölskyldina
4: Það ég man ekki eftir að hafa hérna, láta mig dreym það.
1: Nei.
4: Mér fannst alveg nóg að þekka því sikkur leið.
1: En ertu annin upp í Danmörku?
4: Nei, þetta var bara eitt sumar. En hérna, ég alveg upp í Reykjavík fyrstu árin, vesturbænum aðla. Og, en svo byrjaði ég grunnskóla í Mosfellssveit, eins og hér þá, áður en að það varð bær. Og svo bara hérna flökkuðum við svolítið sko.
1: Þú og mamma þín?
4: Já.
1: Og þið bara 2 einar eða?
4: Nei, við vorum hérna það var svona hérna, ég átti nokkra stjúpfeður og hérna hálfu stjúpsyskinni en mamma þessast tónlistakennari og hún var ofta elta störf hér og þar þannig að við byggum á kirkjubæðaklustri og garði gerðarreppi og Svo eftir að ég stökk á vagninum þá hérna bjóðum á Eiðum og hérna Jökuldal og hér og þar. Mývarsveit.
1: Og hvenær stakst þú á vagninu?
4: Þá var ég bara um leiðu gat fengið mér vinnu.
1: Ha?
4: Um leiðu gat fengið mér vinnu. Bara að vinna fyrir mér. Þá hérna, alveg að verða 18, þá fekk ég vinnu þarna á kaffilist. Mast eftir mér.
1: Já, ég held ég að vinna eftir þá.
4: Já, akkurat. Það er svona, hérna, ég segi stundum að það hefur eina heiðarlega vinnan sem ég hafa unnið. Það að ágræða brennivín á kaffilist. Stóð þar baku bara inn í fjör ár.
1: Kornung.
4: Já, einmitt. Þannig að, hérna, 22 ára þá hætti ég að vinna á barnum og snýri mér alfarið að ritstörum.
1: Já, þetta er eina sem hún er gert, það er að ágræða brennivín og skrifa bakur.
4: Já, fyrir utan eitthvað kúasmölun og gyrðingavinnu og melskurð og eitthvað þannig, sko.
1: En þetta er svona flakk í æsku, heldur að það hefur það áhrif? Það eru mörgum skólum og svæðið þannig?
4: Já, ég held að það hafa bara haft mjög góð áhrif.
1: Já, ég var svona líka, sko.
4: Já, og finnst þér að vera eða
1: betra? Ég veit, ég náttúrulega kann ekki að vera neilnannar í ég, sko.
4: Nei,
1: maður hefur ekki saman. Nei, maður hefur ekki
4: Ég hef á tilfinningunni að það hafi gert mér meira gott heldur en ekki. Þú veist það bara, svo hafi svona brýnt aðlögunarhæfnina.
1: Já.
4: Að vera dálítið oft.
1: En sjálfstæði? Hefna.
4: Já.
1: Líka.
4: Nei mitt.
1: Þannig þú varst ekki svona með svona klessuvinkonur árum saman.
4: Nei, það var með svona, það var svona raðklessur, kannski.
1: Já. Já, já. En hérna... Margir stjúpföður?
4: Já, svona að ég þrýr og hérna bara allt í góðu lagi með það.
1: Já. Það er svolítið, hérna...
4: Mamma var mjög siðavönd kona, sko.
1: Já, hún bara
4: allir menn sem hún var með, hún giftist þeim og eignast með þeim barn.
1: Já.
4: Þess vegna eru öll þessi hálf og stjúpsískinni og þeir voru alltaf með einhver börn með sér líka. Og þannig að þetta var bara svona mjög fjölbreytt og breytilegt. En ekkert svona ástand.
1: En svona barnið þegar það kemur svona nýr stjúpappinn, það svona, þetta sögur það sko að barnunum ekki alltaf finnst að vera að tróða sér inn. Þetta svolítið flókið.
4: Þetta flókið og samsettar fjölskyldur eru það alltaf.
1: Já.
4: Hérna, ég hugsa að sé bara aldrei einfalt. En svo bara lífið ekkert einfalt heldur. Og venjulegu fjölskyldunar eru yfirleitt ekkert venjulegar og það er ekkert einfalt heldur og...
1: Nei, það ekki einfalt að vera manneskja.
4: Nei, það ekki fyrir alla.
1: Ég var bara að hugsa þetta því að það segja þetta, sko. Það er hérna, þú veist, fólk að slá sig saman og hérna velur sig saman.
4: Já.
1: En svo eru börnana sem að völdu í rumlingan.
4: Nei, svona, akkurat.
1: Er kynnt fyrir...
4: Og það er
1: svona happa brett í stundum er það fær fólk vinning og stundum svona já, allt í lagi.
4: Börnin fá og sjaldan að velja á nokkuð skapaðan hlut, það er einhvern veginn það flókna við að vera barn, þú fylgir bara með, svona, þú ert bara svona farangur, miklu skemmtilega á fjöllorðin.
1: Er skemmtilega?
4: Það veist mér.
1: Þú varst náttúrulega hljóma svolítið eins og þú hefur verið að flýta þeirra að vera fjöllorðin.
4: Já, mjög svo, mér fannst eiginlega bara stórkostlegt að flytja heiman, þó svo að það hafi ekki verið neitt ástand heima ekkert sem ég þurfti að flýja. Það var meira eitthvað svona, ég var ekki að flytja heiman frá, frekar bara að flytja heiman til.
1: Já.
4: Hérna, mér langaði að sjá mig sjálf og mér langaði að geta gert það sem ég sýndist og hérna, kynnast heiminum. Það frekar að ég var að, hérna, að flýta mér að geta valið mínar upplifanir frekar en að fullorðnast í þessum virðulega skilningi. Ég var ekkert að flýta mér þar.
1: Hvað er að fullorðnast í virðulegum skilningi?
4: Ég veit ekki, hérna...
1: Pappi, mamma, börn og bíl.
4: Já, eitthvað svo leið, sko. Ég var pínu seinþróska þar.
1: Já.
4: Var bara svona, hérna, fór milli leiguhúsnaða og var að skrifa og hérna, hélt áfram svolítið svona.
1: Svolítið hýpalegt, svona?
4: Hýpalegu
1: draumur?
4: Já,
1: Þú varst ekki uppriska hvað svona hýpa viðhorfum fórdreðina, þú ert eiginlega heldur áfram.
4: Já, kannski að því að þau voru svo lítið boðandi og hérna, lausu afskiptasemi, þá þurfti ég ekkit að drepa allt það sem þau stóðu fyrir, heldur bara hérna, að hafa smekk fyrir því.
1: Ég þekki börn sem að hérna, fíl ekki barnaröldu þykir, leiðist eða svona, að því að svo getur verið erfitt að vera barn í fullorðinsheimi að þú veist að hleyja að þeir eru gerir eitthvað vitlaust að það líka hleyja að þú gerir eitthvað snjallt þannig að það svona þetta endalausa yfirlæti sem fullorðið fólk sýnir börnum því það ekki börn sem að bara kunni ekki við þetta hlutur sko.
4: Já
1: Varst þú svoleiðis?
4: Já, ég þráði að vera tekin alvarlega sem náttúrulega mjög erfitt, ég var algjört krútt og þú veist með rödd eins og guli ungin í Tom og Jenna, þú veist en
1: Allir bara vilja bara klípa í kinnina og vera að segja bella, bella
4: Já, og hérna og grullur út allt og eitthvað og mér langaði bara vera tekin alvarlega og ég man alltaf eftir að þegar ég átti 7 ára ammali þá kom móður systir mín með blómvönd handa mér og ekkert annað og hérna, með þóttu svo væntu að ég glemdi ég aldrei
1: Þú fullarst ekki að
4: Já, mér fannst þetta einhver svona yfirlýsing að henni þætti ég verið að ung stúlka eða hún sæi fullorðnu manneskjuna innra með mér og væri að heiðra hana
1: Já, fullorðnu tala takk ekki í markabötnum það hérna, mætti gera meira þeim
4: Já, mætti hlusta dýpra
1: Sko, ef að börn myndi ekki fullornast, að þá væri eitthvað svona Malcolm X sem var að berjast fyrir réttundu barna, það er þið tekið barnum tekið alvarlega. Gallin er sá að þeir sem upplifa þetta, svo eldast þeir bara.
4: Já, já.
1: Þetta eins og félag sjúklinga, það bara fór ekki læknast og þá er bara þetta búin.
4: Einmitt.
1: En talað þú við barn eins og fullorðu fólk?
4: Sko, þegar ég var yngri að þá var ég stundum söku að tala við barn eins og voru háskólamentaði dvergar. Og mér fannst eins og ég kynna ekkert að tala við börn og hérna en það voru alltaf sum börn sem tóku mér ekstra vel og það eru sjálfsagt þessi börn sem að hérna, fíla ekki hlutverkið en svo eignast ég börn sjálf og þá hérna fekk ég kannski bara aukið sjálfstrest í að tala við þau þannig að ég var að þú veist, heiðra þau án þess að tala yfir hausin á þeim eða ætlast til ómikils af þeim ykkunin
1: Þannig þú talar ekki við þau eins og áskóla menntaða dverga.
4: Nei, það aðeins búið að lagast hjá mér.
1: Herðu enn svona þessi löngun að fara út í lífið? Hvað, akkur er það? Ekki að flýja?
4: Nei,
1: það var... Það er að tegja sig eftir. Akkur er þetta svona hrifin af lífinu, svona sannferðum að það sé ykkur bara stórkostlega ævintýrið að núti?
4: Já. Akkurat, það alveg mitt náttúrulega ástand og ég held jafnvel að gæti verið náttúrulegt ástand allra svona hérna, innst inni, einhver svona lífsþorsti og finnast bara dásamlegt að vera á lífi og svo var ég bara hel rómantískur unglingur hérna, alltaf lesandi bækur og þú veist horfa á einhverjar franska bíómyndir og hérna, langaði bara að pröfu þetta sjálf og vera ekki einhvern veginn svona lokuð inn í einhver unglingaherbyggi og hérna tala uppask við fóreldra mína eða hérna
1: það væri eitthvað stærra, eitthvað meira, eitthvað dýp eitthvað
4: já, háski eitthvað stórkostlegt, einhver romantík hérna þannig að ég tók á leigu herbyggi á Amtmannstíg 2 sögufrægt hús Það var norðurherbyggið sem Hannes Hafstein hafði búið og bara hérna, en ég var samt að var alltaf í skóla og var bara að vinna með hérna fór í menntaskóla á Hamrahlíð og bara einhvern veginn hérna með hans líka stórkostlegt að geta verið áhorfandi að því að hérna fara út úr þessari sko litlu einingu og litla hérna þorpi sem ég bjó í og vera einhvern veginn þú veist, ég fekk mig vinna á bar til þess að geta líka fylst með
1: bara svona eins og mannfræðingur
4: já
1: einhver í dýragarði
4: já, einhvern veginn svo les já. Og það var alveg forvitnilegt og það, þú veist það var inspirandi
1: að vera 18 ára að horfa á miðaldra fyllibildur
4: Já, ég fekk mér einmitt vinnu á svona miðaldra bar
1: hérna. Það var sögufrögu bar, kaffilist
4: Já, akkurat Mér fannst þetta rosalega merkilegt að sjá fullur fólk sleppa fram að sér beislinu og hérna og hvernig fólk sko líka talar við bardömmuna eins og þú veist svona léttir á hjarta sínu
1: Já.
4: Það fannst mér líka hérna, eiginlega bara göfugt hlutverk ég tók það eiginlega þú veist, ég var einhvern veginn ekki innan með mér að gera grína þessu fólki Nei. Þú veist, þannig að það var ekki sko dýragarður í þeim skilningi en það var bara
1: Nei, ég var að meina svona það sem að maður horfir á
4: já, ég veit að, að það hefði geta verið
1: maður er ekki einn af dýrunum, sko, maður er að horfa á hérna
4: Nei, en ég meina það hefði geta verið meiri dýragarður en þú veist, hérna þessa fyllibittur en það var, hérna, þú veist, ég var ennþá með þetta bernska, bara svona galopna að taka inn hlutina á þess að vera eitthvað að flokka á strax
1: En þegar þú ert að lesa, þá ert að lesa mikið, þá ert að lesa svona eldri tíma og býrði í einhverju herbergi sem Hannes Hafstenby og sem til eru bara einhverju 80 ára fyrir og svo ert í menntaskóla og það sem maður líklega með jafnaldruðinum
4: og
1: svo ert á barnum, það sem maður með kannski fólki sem er 20-30 ára meldri, 40 ára meldri
4: Einmitt
1: Þetta hljóma svona eins og sér svona halgjur svona kynnslóða villingur, sérst ekki alveg til er ekki alveg þínu tíma.
4: Já, akkurat. Og það var ekki alveg tilfinningin, sko, hérna. Fólki sem var að vinna með var líka eldra en ég. Og ég egnaðist mjög fín að vinna í menntaskóla, en það var alltaf eins og ég væri einhvern nátt svona feiminn og daldur svona smeyk við jafnaldra mína.
1: Ah.
4: Og ég ekki ennþá búin að átta maður alveg af hverju það var. En
1: hljómar eins og svona litla stúlkan hafi fundið svona eitthvað heim sem inn í bókum og eitthvað staðar svíða sér eitthvað
4: Já
1: Ekki það?
4: Það sko, Ekki. Jú, það var náttúrulega hérna eldra fólk bara með meiri reynslu og einhvern veginn svona meiri lífsáski í gangi hérna á meðan, þú veist, og líka
1: Þannig að þú vildir ekki vera badn og ekki heldur úlingur
4: Nei, hræðilegt á rúnglingur og náttúrulega á sko menntaskóla á þessum tíma þegar fólk var í menntaskóla þá var eiginlega ætla að stilla þess af samfélaginu að við ættum að vera svo svona ógagleg og óskynsum einhvern veginn það átti allir að vera bara að drekka sér fulla allar helgar og hérna eða tímanum í vitleysu ótrúlega skrýtni skilaboð sem að ég held að þetta sé ekki lengur svona að það sé beinlíns pressa frá samfélaginu að menntaskóla krakkar séu bara einhvern veginn að þú veist
1: Nú milli vita einhvern veginn að það bara er ekkert að vera ætla að stila nýtt að þeim
4: Já.
1: Þau eru búið með skuna, þau eru þarna
4: Já.
1: En það er engin að byrja þau meitt eða nýtt
4: Nei, nei, akkurat, það er meira svona opið, það er ekki lengur svona einhvern veginn
1: Það er bara að skemmta sér okkur svona Heldur þetta sem verða núna eða þegar þú varst heldur en kannski sjönda ára og tökum eitthvað svona sem að mennskjælingu voru að skrifa blöð og skipta sér að ykkur og mótmanna hinn og þessu og eins og væri eitthvað sko afl í samfélaginu heldur að sé að við sem búin að taka þetta ung fullorðna fólk og skilja það eftir í ykkur svona limbo í það sem að
4: Já, að þess að gelda unga fólki svona, hérna, fariði bara að fá ykkur brennivín og hérna hugsið eitthvað kjánalegt ég veit ekki, það getur vel verið ég veit svo sem ekki alveg hvernig er núna en ég hlusta ég útdorpinu einhverja í gær einhverja stúlkur á menntaskóla aldrei sem eru með rock punk rock hljómsett í bílskur það fannst mér hljómað rosalega vel og og svo er ég að kenna þú veist ungu fólki í listaháskólanum og mér finnst eins og að sé þetta sé rosalega flott kynsla sem er núna kornungt fólk en ég held einmitt að málið hafa verið að ég fann mig ekki alveg með minni kynslóð, ég passa aldrei inn í sko x-kynslóðar ég held að mig skortur aðeins kaldhæðni, ég eiginlega sko, hérna, fólk sem er nokkrum árum yngra en ég þegar, hérna, en svo kalla krútt kynslóð kom
1: Já, það sem kaldhæðnin var eiginlega var hafnað
4: Já, ég hef alltaf sagt
1: þetta síðan því að Ég er hálfbúnt í kaldhæðnis kynslóðinu sko.
4: Já, akkurat
1: Sem að kemur svona eftir sko, hérna, kynslóðinu sem hafði sko, hugsjónir sem að eyðilegðust og varði ekkert úr
4: Já. En
1: þá náttúrulega er svona logist að kemur kaldhæðin kynslóð sem að
4: Já, og þeir stressuðu mitt aldrei upp öllu, sko. Já, þeir stressuðu mitt aldrei upp sko. Hérna, ég sað alltaf að vera að því var aln upp í sveit, ég held að reyndar að það sé bara mjög lélega afsökun það er ekki fullt að kaldhæðni fólki sem kemur úr sveit
1: en svo náttúrulega er ekki hægt að lifa við kaldhæðni þannig að það kemur kynslu sem að bara hafnar henni
4: af
1: því hún er náttúrulega
4: hún er svolítið hérna öngstræti
1: já, hún er efast allt áður en hún leggur á stað og þar að þetta er hægt við að bara fólki er ekki neitt sko.
4: Já.
1: Það er ekkert þessi virðið að gera það, það er hættulegur
4: staður. Það er svolítið svona neyðdrepandi, en auðvitað þjónaði sínu tilgangi og hafði sínar ástæður, en þarna var ég bara með einhverja svona kjánalega innlægni sem ég gat ekki hrist af mér, sem passaði bara betur með krútunum sem komu setna.
1: En af hverju er þetta svona, þú ert svona, fyttar ekki alveg inn í þinn tíma svona, þína jarnaldra, hvað?
4: Það ekki, ég held að séu alltaf til kynslóðavillingar, alveg eins og það eru til, fólk sem að passar ekki inn í landið þar sem það fæðist, þarf bara einhvern veginn að búa annar staðar, þarf bara að vera útlendingur.
1: Já, ég hef notað þetta út að kynslóðavillingur, sem ég sagði ekkert við Ara Eldjón, sem er alltaf að tala við, fólki sem er miklu eldri en hann,
4: Einmitt.
1: Og ef þú pælir í því þegar þú sér þannig á sviði þá er hann svona 20 árum eldri en hann er raumulega er þannig að talsmáttinn og húmórinn og allt saman
4: Já, einmitt
1: Það eru til svona fólk sem er kynslóðavillingar Við erum eiginlega koma þessu svolítið á flót og þetta verið rannsaka svona hvað verið hvað að gera
4: það
1: verið viðurkennt að sumir eru bara kynslóðavillingar
4: Og það er kannski eins gott þannig að það verði ekki alltaf svona hjörðin verði ekki of einsleitt
1: Já, en þegar að þú lest svona mikið og þá er náttúrulega ykkur heimur sem að þú ert með inn í haustmóðir sem er fyrir utan þetta og þú ert gestur úr þeim heimi að skoða fólkið og barnum og allt þetta
4: Já.
1: Þannig að það byrjar að verða til í þeir svona eitthvað svona innra líf
4: Já, það er kannski það sem að svona sögurnar gera fyrir okkur og bæði það að lesa og að skrifa að við förum að vefa einhverjur heildir úr þessum þráðum sem er hægt að sjá sem tilvílnana kenda en sem er líka hægt að sjá sem einhverjur heild en við þurfum samt að svona hjálpa þeim að verða heild og það verður allt einhvern veginn svona þú veist að býr alltaf eitthvað að baki og það þú veist þegar ég er að agitera við nefndum mínu að maður lesa meira og það sé gott að skrifa þá fer ég alltaf að tala þetta að það er svona affjúpar töfra hverstasins daldið mikið
1: Hvað? Affjúpar?
4: Lestur og skrift, það að lesa og skrifa affjúpar
1: töfra Hjálpar mennir þess að skilja
4: Já, takk eftir því hvað
1: Ævindirinu í hverstinu
4: Já
1: Ertu ekki að kenna skrift?
4: Jú, ég er að kenna ritlist í
1: ritlist. Og það er ekki að hvetja fólki til þess að skrifa og lesa. Er það ekki mætt til þess að gera það?
4: Jú, en þetta eru hönnunanemar og myndlistanemar sem að velja þetta sem val áfanga. Þannig að það er að kveikja miklu meira í þeim heldur en eða væru til dæmis í ritlist í háskólanum og væru þarna hvað sem er alltaf að vera rithöfundar.
1: En nú eins og þú lýsir þessu, þá er þetta svona nokkuð bein lína, þú veist bara, ertu á leiðinni að verða það sem þú ert í dag. Bara mjög fljótlega kemur það ljós.
4: Já,
1: ég var einu hvenær, manstu eftir að, að þú ert eiginlega bara lögð á stað, á hverju leið, sem er bara tildurlega bara bein.
4: Já, ég var einu af þessum heppni sem að, ég vissi frekar, snemma hvaða var sem ég vildi gera en það var samt það var svona elding í hausinn frekar heldur en að það var svona svolítið allt, þú, fyrst fekk ég hugmynda skaldsögu og kláraði að skrifa hana
1: hvenær var það?
4: Ég byrjaði henni 18 ára og kláraði 19 ára bara með skólanum og vinnunni og allir ég svaf ekkert mjög mikið en þá var ég sem sagt á Indreil ferðalagi sem að við gerum með okkar kynslu og gerum þetta alltaf mikið á því fara ég svona lestar ferðalag slappa naumlega við hvert götu hótt svona til þess að byrja lífið þetta alltaf svona hressilega
1: Mandómsvíksla
4: og það var alveg ákveðið atvik sem að svona hrinti þess að stað þú veist ég á ég að segja frá því, það er alveg svona já, ég sem sagt ég var með vinkunum minni, hún var ekki eins og orðin 18 ára, 17 ára alveg barnaleg og ég og við hérna við fórum bara að við rendum blindisjón við vorum í júní, þá var áður en að var svona hérna mesta á tróslan, ferðamanna á tróslan þannig að við komumst alveg upp með að þú veist, gista bara í nætulastum eða hoppa út einhver star og bara finna okkur nætusta þar sem við komum en svo komum við náttúrulega til Feneja og hérna þá eru Feneja orðna svona eins og eiginlega allar borgir og orðna núna bara tróða fullar af túristum og farið ekki dans að panta og eitthvað þannig að við svona gengum á milli hérna hostela og gistaheimila og allstaðar fullt og svo vorum við eiginlega bara að gefast upp og vorum búin að ákvaða svo hérna á bekk í almenningskarði ef að síðasta gistaheimilið var í líka fullt og við fórum inn og það var sko eldgömul kona að hérna í þessu eldgamla húsi svo okkur fannst

0: góða aðstæða að vera í.
1: Það er svo verið dæmdar.
0: Já, einmitt og þannig að hún kallaði eftir okkur og sagði, æ, heyrðu, það reyndar eitt herbyggi hérna upp á háalofti sem hann geti fengið. Og svo fór hún með okkur upp einhverjum svona endalausan hringstega og í gegnum svona þurrkloft þar sem að lökin hengu svona á hérna snúrum og við þurftum svona eitthvað neina að synda gegnum lökin og inn í eitthvað vinnukonu herbyggi með svona hringglugga og útsýni yfir síkin skildi okkur þaðar eftir bara, og við vorum náttúrulega bara hátt uppi eins og okkur hefur bjargað á lífsáska og það bara það small eitthvað það var einhvern veginn hérna, ég held að það fyrst og fremst verið mennskan í þessari gömlu konu að geta ekki hugsa sér að senda börnin út á götu og hérna, og þurfti ekki að gera þetta hérna fannst það svo fallega gert og svo bara þetta var allt svo myndrænt og það varð einhvern veginn að gera þessu skil
1: og það var leitt bara út úr kasteginum inn í sko, hinn rómantíska heim
0: akkurat, þetta myndi mig bara á það sem ég hafði lesið og það sem ég hafði séð í bíómyndum sem hreyfði mig mest og hérna, mér fannst svo mikil sóun að láta þetta ekki verða að einhverju þannig að, hérna, í flugulni á, hérna á leiðinni heim þá byrjuðu senurnar að skrifa sig og ég reyndi svona eitthvað að skrifa það niður og svo hérna kom ég heim og reyndi að skrifa með penna og ég var svo óþolinmóð að ég reif blaðið með pennanum og alveg að trillast og ofbeldisneitt ungmenni en hérna en svo fór ég bara í einhverja búð og kefti mig svona nota fartölvu þá letu fartölvu út eins og skjálatöskur mannst eftir þeim og gæstlega fyndnar og ég hafði lært hérna velritun þannig að þá einhvern veginn þá var þetta hægt af því þá gat ég skrifa ég pratt og ég hugsaði
1: Hafður þá ekki skrifað aður að ráði?
0: Nei, ekki nema bara, þú veist, sem barn eins og börn gera, þau teikna myndir og skrifa sögur og, og hérna, dansa freestyle á stofugólfinu.
1: Þannig að þú verður náttúrulega ekki rithöfundur hann, það er bara, það byrjar.
0: Já, og sko, það að lesa og skrifa er svo ná skilt. Þannig að allar þessar bækur sem ég hafði raðað í undirvitund mína, bara, hérna, einskjari nautn. Ekki neinum sérstökum tilgangi þú veist, þá voru þær bara þær voru með mér
1: En íslenska konur er náttúrulega hérna svona góðar við æskuna, ég man að þú nefndi fenir, ég man að vera að labba með dóttur minni lítilli þess að þá komar alveg hlaupandi yfir götuna sko til þess að rífi kinnina og segja bella, bella það eru bara með enga þröskulda á því að sko fagna æskunni og fegurðinni og lífinu
0: alveg rétt
1: en þú nefndir á þannig að þú hefði verið svona hérna þú er svona sérstöku útliti og svo með þessar hérna krullur og eins og sérst komið svolítið úr öðrum heimi og svona svolítið svona Já, svolítið svona lítil, svona blóm, viðkvæm. Hvernig en heimurinn er ekki svona, heimurinn er grimmur og...
0: Já, hann er bæði.
1: Hann er bæði, ég veit. En hann er grimmur líka.
0: Já, sko, ég trúi því að hann sé ekki sorglegur og hann sýnist.
1: En var ekki heimurinn ofta eitthvað er að reyna að skemma þetta blóm? Er ekki... eins og hérna, það eru fleiri sem hlaupið götuna heldur en ítölsku konunnar til þess að fagna fegurðinni, aðrir vilja bara gera eitthvað
0: sko
1: fá sér bita af því eða það skemma það, sem finnst það bara trublun
0: já Jú, akkurat sko,
1: þú hérna, náttúrulega fengið mikla athygli fyrir að vera svona, þú svolítið settug
0: sko, Íslendingar eru náttúrulega svo blandaðir og við erum með svo mikið af svona fransku og spænsku blóði og miklu meira heldur en kirkjubækur segja til þannig að við erum alls ekki jafn svona norræn og hérna danir og svíjar hérna við erum svo hérna írsk og með alla þessa blöndun en jú en svo held ég að þú sérst að tala um sko hvort að svona ofbeldi í heiminum hérna skyggja ekki þetta á rómantísku sínina eða skemman ekki En við náttúrulega vorum í, sko, gamla daga, þá vorum við svo samdöin

0: hafna ofbeldinu sem að núna að hérna breytast og fólk svolítið að fara að spynna við fótum meira
1: hafna því
0: hafna ofbeldinu en sko ég held að þú veist, ég hafi bara verið eins og við vorum meila öll í svona smá afneitun gagnvarti og hérna og
1: ég reyna að lifa við það bara
0: já og ég bara líði að bara einhvern veginn að svona göfga það og svona spynna það einhvern veginn og hérna gera úr því eitthvað annað og þetta rosalega hérna stórt skref fyrir samfélag að taka og það gerist ekki hérna, það gerist ekki endilega með svona þægilegum hætti eða svona hryktir í öllu og
1: Það svo síðbót
0: Já
1: Þetta síðbót
0: Já, þetta það, en það ekki allir sem upplifa það þannig og ég átti mjög athyglisvert samtal við konu í hérna sánaklefunum í Vesturbæliðinu daginn Það hérna
1: sem ætti náttúrulega að vera með podcast sko, sánakleifin í Vesturbæliðinu, ætti að vera
0: Já, á. Það sko alveg rétt Það alltaf eitthvað skemmtilegt sem gerist þar hérna, en þar var einhver kona sem spurði mig, hérna, hvort að ég ætti þessa krukku með kaffi og ég sagði nei, hún sagði, kannski þetta ekki einu svona kaffi og ég sagði, jú, hérna þetta er kaffi, unga fólki drekkur kaffi úr krukkum og hún sagði skilur þetta unga fólk og ég sagði, já Ég skil þau af því að þú veist, af því að ég að kenna þeim og hérna og það mjög margt, hérna, gott sem þau koma með sér núna og hún sagði, eins og hvað nefndu mér eitthvað eitt og ég sagði, til dæmis eru þau að drekka kaffi úr krukku til þess að, hérna, það bara yfirlýsing til að, hérna, hafna efnishyggjunni og svo, hérna Og svo hafnaði ofbeldinu líka. Ofbeldi sem við vorum hérna gegn sósa í og til í að samþykja hérna og hún sagði já sem við tókum ekki einu eftir því. Ég sagði einmitt, við tókum ekki eftir þau segja bara nei og hérna svo sannfarið hana endalega með því að segja hérna og það geti orðið til þess að við fáum á endanum öðruvísi stjórnmál. Og það held ég að sé alveg raunhafi möguleiki að þetta unga fólk sem núna ný fullorðið og að fullorðnast sem að hérna þú veist sakað að hafa ekki divið hendi í kalt vatn og þú veist að við ekki hörku heimsins og eitthvað þau koma út í lífið með opið hjarta
1: bara
0: þau tvítum og opið hjarta þú veist, opið hjarta eitthvað sem við þúttum áratugi til þess að, hérna, einhvern veginn svona já, bara braka í því þegar vorum að opna
1: við erum ekki að sömu kynsluð en við erum bæði að svona beigluðum kynsluðum
0: já, þau eru bara með þetta og hérna, svo eru þau bara ekki samdönna ofbeldi ég held að þetta geti bara breytt miklu
1: en gamla daga, þú ert ekki gömul kona Hvað ár hérna þegar þú ert átjónara?
0: Við þá 94 útskrifast 96 menntaskólanum Hafrahlíð þá tókum við 4 ári
1: Þú kemur inn í gullöld lífrjálfsíkjurnar 94, þú erum bara að sigra heiminn en þetta er ekki langt síðan skrítið að það með þessa gamla daga?
0: Já, nei, einmitt Þetta
1: er bara 30 ár
0: sko, Já, stundum finnst manni svo stutt síðan og hérna
1: það margt breyst meðan þess að sem hún að lýsa hana með
0: það hefur nefnilega svo margt breyst og hérna og ég finn svo mikið það hefur nefnilega það er svo mikið svona það er svo margt breyst sem hefur bara upp á síðkasti bara síðustu 10 árum og ég finn svo mikið mun núna á, hérna á mér og ég finn svo mikið kynnslábel núna milli mín og fólksins sem ég að kenna
1: Út af þessu að það er ekki eins laskað, krakkanir ekki eins laskaðir.
0: Já, meðal annars. En lengi vel að þá hérna stóði hérna kennari í listaháskólanum með hálkjast impostor syndrom út af því að mér fannst við vera öll á svipuðum aldri með svipaðan reynslu heim. Svo allt innu breytist það.
1: Kom ný kynslóð.
0: Já.
1: Þannig það er svona ein, tær beglaða kynslóður eftir þér. Áður en að
0: það. Já, sko, það eru hipsterarnir sem ég á bara svo mikið sammeilegt með, þú veist, sem eru hérna.
1: En, ok, hún kemur hérna út úr æskunni með svona rómatík, með eitthvað svona heldur okkur blómi, en svo þetta líka svona eitthvað bygglöð og þú þetta talaði að taka langa tíma að opna hjarta sitt aftur.
0: Já, en það hægt að vera hérna byggla, það hægt að vera rómantísk byggla og það hluti af þessu. Já. Þegar ég var að tala að sko af góka og spinna hörkuna og ofbeldið að þá, þú veist, hérna getur verið og ég bara áttum að hérna núna við borðið hjá þér að sennilega hef ég notað sko og ekki bara ég, bara mjög margir, ímyndunaraflið til þess að hérna varðveita blómið já. Til að lifa af í hörðum heimi án þess að hérna einblýna á hörkuna.
1: Já.
0: Þannig að harkan verður svona eins og kontrast hérna við það sem að þú hjálpa manni bara að vita hvað maður vill ekki. Og...
1: Þið finnst mikilvægt að vera með opið hjarta, taka móti lífinum og opnum faðmi,
0: já.
1: Búast við öllu hinu besta.
0: Já.
1: Þannig að sér maður ekki heimi náttúrulega ef maður er með annars missir maður bara af öllu.
0: Já, akkurat, já, þú veist.
1: Það erfitt.
0: Við verðum náttúrulega sko vonað besta og búast við hinu besta. Við þurfum að hafa það hérna líka.
1: Það kunna bregðast við því ef það gerist.
0: Já, það þurfum að þú veist, en við
1: þurfum að... Má ekki skeftískur. Maður getur ekki bæði þetta að hafa opinn faðm, en líka verður skeftískur. Þannig að þú, eða hvað?
0: Já, við þurfum allavega að sjá og þekkja það góða þegar það birtist fyrir framan okkur. Og hérna einhvern veginn ef maður búin að hafna öllu fyrir fram, já. Þá missum maður á öllu.
1: Já, þú missum bara lífinu.
0: Já, en auðvitað hef, þú veist, hef ég oft brennt með á því að vera, hérna, næið, þú veist, það kostar alveg að, hérna...
1: Og... En er þess virði?
0: Já, sko...
1: Að þú áttu við það að það kostar að vera mópin faðum því að það kemur alls konar draslinn í netið?
0: Já, þú veist, maður getur jafnvel... bara brennt sig á því að treysta fólki sem maður ætti ekki að vera að treysta þú hérna
1: En hvað maður gerir því? Ég hef oft velt þessu fyrir mér sko því að hérna ég svona frekar vill bara treysta fólki
0: Já
1: Og svo bara ég fyrir út að hafi sveikið mig áður að því þá hugsa ég fólk bara alls konar og svo breytist fólk og það ekki þar með þess að því að þurfi ekki að treysta manneskinu núna og svo verið ég rosa hissa ef að eitthvað Ég reyna að vera svona asnalugur eins og þú þetta lýsa bara bláuður og kjánalugur frekar heldur með hitt vegna þess að ég held að hitt bara, ég kann ég að þú veist að bara, þá bara gerir það gett sko
0: Bara leiðilagt Þannig að, já, já ég held að þessi spurning að þú veist að náttúrulega það ekki hægt að svona algjörst öryggi ekki til
1: Nei.
0: En á sama tíma þá hérna þá held ég að við séum með mitt í einhverjum skilningi alltaf alveg óhult en það bara því ég trú á sálina ég veit ekki alveg, þú veist, ég held kannski að þessi vettangur sé ekki endilega svo rétti til að tala sálina
1: Jú, en, hvað, en, þetta ekki sálina
0: Nei, það kom hérna, en þú skilur hvað við, þú veist, þannig að við verðum bara einhvern veginn svolítið að láta vaða en hins vegar að þá, sko, einhverjum tímpunkti þá áttaði ég mig á að ég væri að reyna að, sko, að halda í sakleysið sem að, hérna, á þá er eins og, sko, það er eitthvað sem að alheimurinn vill ekki alveg leifa að þeirra halda í. Þú veist, það er bara, þá tuskar hann til. Þú veist, þannig að ég áttaði mig á því að ég þyrst til að umbreyta sakleysinu í visku. Já. Maður þyrst bara að kvæðja sakleysið og, hérna, eignast einhver og svona, sem að ég finnst núna eiginlega betri tegund af sakleysi, sem að...
1: Já.
0: Þú veist, ég held að það ætti að vera bara keppi okkar allra númer eitt að verða svona mennsk með aldrinum.
1: Já, já. Þetta er aldrei að lífsglíman er einhvern veginn og líka þetta er svo að tala með öryggi og maður getur
0: reynda
1: að smíða sér öryggi með einhver en það yfirleitt virkar ekki þannig að maður verður eiginlega bara að búa til öryggi eitthvað innra með sér þannig að maður getur lifað í heiminum og
0: Akkurat, af því annars smíða maður sér búr. Næ,
1: og maður alltaf að reyna og svo þegar maður fattar þetta þá verður maður að brákattur, sko, því að það má enginn hérna vera hérna sem hefur fattar þetta, sko, hvernig þá gerir þetta.
0: Akkurat, ja. Þú veist, öryggisfíkn er alveg raunverulegt böl ja. Og ég held að við, þú veist, að við eigum öll svona tendens í það, en ég held að maður þurfa að sjá í gegnum það.
1: Já, já, herðum, svo þetta skrifa.
0: Já.
1: Og þú býrði eitthvað til og svo þetta sýna öðru um það.
0: Já.
1: Er það þér erfitt?
0: Nei, sko, það náttúrulega, hérna, listamenn verða að vera dalt að ljóskur og þú veist, af því það eitthvað svona benst við að búa eitthvað til og vera sem bara eitthvað sjáðu hvað ég bjó til þú veist, það ekki takt að við erum ekki að fara að skapa neitt engan skáldskap eða list ef að við erum sko einhvern veginn of töff til þess að vera í þessu þessari orku
1: Þannig að Þannig að þú kannt vel við að vera hann að koma með verkið sína
0: Sko það samt að auðvitað alltaf eins og að þú veist fara viljandi í gapastokk Það alveg erfitt
1: Stundum þetta setja upp á stól og allir glappa
0: Já, já Jú, algjörlega, þú veist og hérna en það svona bara þessi háski, maður gefur svo mikið svona högstað á sér með því að svona stíga á stokk með þessum hætti og skáldskapur þetta rosalega svona persónlegur
1: Já, verðum góður, sko.
0: Já, verðum að berskjald okkur í skáldskap, annars hann ekki góður
1: Ég sé það, ef þú ert ekki kvíðin einhvern veginn, þá býst ég við að sé bara ekki nógu mikið, þá þetta að gera betur
0: Já,
1: alveg Það fórst ekki nógu langt, eða eitthvað
0: Já, akkurat ég held að hafa verið, hérna Sigurður Guðmundsson, myndlistamaður sem sagði, þú veist, hérna ef að ég að byrja á nýju verki og mér líður eins og ég viti hvað ég að gera þá ég að gera eitthvað rámt
1: Þetta nú meiri sig að sagt sko blaðamenn eitthvað tíma sko ef að blaðamenn ekki svona hálf kvíðin með að blaðir í prentun
0: Já.
1: Þá hefur hann ekki lagt sér sem sko
0: Já, akkurat
1: Þetta svona ávið kannski svo margt sko
0: Já,
1: En það var hérna Guðbergur dófum daginn þá að vera að spila svona gömul viðtölu við hann og vitni hann og eitt sem að hann segir í mjög áhugaverðu viðtali við Eirík Guðmundsson sem er á YouTube og margir hafðilega verið að skoða þessa dagana þá segir hann sko munurinn á svona venjulegum listamönnum og snillingnum er að snillingnum er alveg sama segir Guðbergur og ég hérna mér fannst þetta þegar hann að segja þetta þá efast ég það að hann hérna, honum sér sama sko.
0: Já
1: en það mjög hérna, þessi svona hugmynd að við getum raumurlega alveg klift okkur frá heiminum, hann ég okkur sé bara ég alveg sama ég trúði ekki Guðbyrgið að segja þetta sko.
0: Nei ég skil hvað þótt
1: við fáir hafa reynt eins mikið hann að vera sama en ég held að honum ekki tekist það sko.
0: Nei einmitt og ég hef alltaf haft á tilfinningunni að Guðbergur hafa verið bara svo trámatiserar með svo mikla áfallastreittur öskun bara að verið með öll áfallastreitt en hérna, mér fannst alltaf eins og það væri svo mikið í honum en ég þekki
1: hann ekki persónlega kynslóðina þá hann bara klesta kynslóðin
0: Já, ég hef alltaf haft svo mikla samu með honum, ég heiti einu svona konu sem var með honum í skóla í hérna Grindæk og bara lísti einaltinu sem hann var fyrir og það var bara skelfulegt.
1: Og svo náttúrulega svo heimur sem hann að lýsa í bókunum sínum er náttúrulega svakalegur heimur. Þessi eftirstrísára kaldi, ráslæðlegi heimur.
0: Já, einmitt og svona heimsýn hans er líka mjög ráslæðleg í þessum bókum.
1: Allar persónunar viltar og enginn að rata og...
0: Já.
1: Mengu liðu vel, sko.
0: Einmitt. Ég held að...
1: Og ekki ljós við enda gangana hjá neyndi persónum, sko.
0: Einmitt. Já. Ég held að...
1: Þetta er ekki höfundur sem að koma með sakleysið og venda það.
0: Nei. Einmitt. Hann, hérna, kemur með svona krami blóm og sýnir okkur. Og við þurfum að sjá það líka.
1: Já.
0: Enda var þetta, hérna, voru hans skrif... mjög mikilvæg fyrir marga sem að
1: þess að þurfti að mína kjöldu ég var bara þegar ég var ungur að lesa Thomas Jónsson það var bara ég með svona ég man eftir því sko hvar ég var og hvar ég las hana og bara stórkostleg hérna, ég bara trúði ekki ég bara hafði engi sagt mér að maður mætti hugsa svona
0: eða
1: skrifa svona það bara engi sagt mér að sko Þetta var bara eins og það væri bara fúm, opnað bara eitthvað svona rísa lið.
0: Vá, stórkostlegt.
1: Hérna, eins og gerir stundum, það bara allir vikar heiminum, sko.
0: Alveg rétt, listin getur gert þetta fyrir mann skaldsköpurinn.
1: Já, en ég veit ekki hvað þetta virkar á sko, til þess að ég reynt að haldi þessu að börnunum mínu og þeirnir ekki svona að lesa þetta, sko, fyrir þetta bara eitthvað rugl.
0: Það þurfti að sína þetta granda blóm og það var örglega einhvers konar andasæring bara fyrir einmitt, hérna, hans kynslóð og yngra fólk. en auðvitað ekki allir sem tengja við þetta og ekki allir sem að vilja að fá þessa ráslagalegu heimsýn inn á borð hjá sér og geta ekki skrifa undir hana og Nei. Bara upplifa að hlutin ekki svona
1: Nei, nei, ég held að þetta sé ég náttúrulega ekki bókmyndafræðingur ég held að þetta sé ekki sérstaklega góð bók, sko en en það stundum til þess að þegar maður hlusta á músík eða eitthvað tónleikum, þá stundum gerist það að maður svona bara allt einu rennum að bara einhvern veginn saman við það sem maður að spila, sko allt einu verður, sko, músíkin ekki samin fyrir mörgum öldum, sko, eða áratugum þetta er bara viðbröður sem í salnum.
0: Já, akkurat.
1: Og það var hérna upplifum mín þegar ég las Tómas Jónsson, sko
0: bara, Þannig að það var ekki tímalaus bók en þú getur ekki sagt að gera góð bók fyrst hún hafi svona
1: flist ekki á milli áratuga
0: Já, akkurat
1: En hvað varst þú að lesa þarna? Hvað var? Hérna áður og ferði á kaffilist Hvaða bækur eftir að lesa? Hver hefur áhrif á?
0: Sko, þá var ég að lesa Dostojevski og hérna að reyna bara að lesa hans miklar heimsbókmentur og gat og svona hérna.
1: Talandi menn sem að stekka heiminn á hann
0: Já, allavega eftir ég byrjaði mentaskóla en þú veist fram á því ég las ég bara allt sem að bara gerði einhvern greina minn sem betur fer, þá voru bókakosturinn heima var bara daldi fínn og þetta voru bókmyndir en þú veist, hérna ég spændi bara með allt, ég las rosalega hratt, bara svona hérna, eins og ET bara, og hvort það var aftan á korflespakka eða þú veist, hérna Stephen King eða, eða Dostojevski þú veist, það var ekkit
1: En það ekki gott að lesa get ekki góðar bækur verið en vondar bækur verið góðar bækur?
0: Jú, ég elska Stephen King það tekur það enginn frá mér, sko
1: Hann er góð sögum, sko
0: Hann er bara með rosalega mikið vald á því formið sem hann hefur valið sér Já,
1: það ekki annað hægt en að dásta honum bara eins og maður dáist að góðum kokki að breytja agurku með
0: Já, ég meina, sko, hann á svo æsta aðdandur að hérna, hann lendi einu sniði hann var að hérna, árita bækur og skar sig á blaði að þú kom blóðdropi í hérna og þá var sá sem var á eftir röðinni tók eftir því og vildi líka blóðdropa og það endaði með því að hann blóðgaði hérna, þú veist, hérna 5000 bækur og hérna var sem borin út í bíl og skrönglaðist í burtu á bílnum og hérna aðdandur hans sem sagt, hérna, veltu bílnum til að fá að sjá hann betur þannig að hann er bara búin
1: Þetta er bara
0: aðdandurinn er einhvern veginn í stíl við
1: Það er nokkur áratugi sem að Rolling Stones hefur fengið svona meðferði á aðdandur sinni ég gessi það 74 eða eitthvað
0: Já, akkurat
1: Þannig er svo mikil stórstjarna En þannig ef ég myndi spyrja því svona eins og við verum bara í bókmyndaþætti hvaða höfmyndar hafa haft mest áhrif á þig?
0: Sko, Gyrðir Elíasson gerði fyrir mig svolítið það sem þú varst að lýsa með Guðberg það var bara svona já, það er þetta talandi um blóm ég veit ekki alveg hvað er að meina með því en mér finnst það svo hérna, hver einasta setning sem hann skrifar sé eitthvað svona skringi blóm sem að hérna sem var einmitt svona má þetta, má tala svona hugsa svona og skrifa svona og sko heillaðist svo af líka bara struktúrnum í því sem að hann skrifaði því að hann var ekki lokaður inn í þessu svona Disneyboxi á neittmóta en samt var hann að skrifa eitthvað sem að fekk mann til að vilja fletta áfram og þá sem gynir músík í því sem að skrifaði og... en sko ég leifi mér að nefna hann sérstaklega en hérna en þú veist, ég hef lesið svo rosalega mikið æfina og ég, hérna, að er mörguleiti svo svona ómeðvituð þú veist, mér finnst ofta eins og ég sé bara svona gangandi undirvitund, einhvern veginn að þá finnst mér eins og allt sem ég hef lesið hafi haft bara mjög mikið áhrif á mig og ég er á einhverjum staðar í handvissum að það sem að ég held að teka ekki, áhrifin sem ég teka ekki eftir séu mögulega mest
1: Já, og sturtar þessu bara á ný og þetta er þú ert ekki að raða þessu hann í flokka eitthvað svona,
0: Nei,
1: eitthvað veist, Amerikanin að gera upp og halds og eitthvað svona
0: Nei, og ég, þú veist, ég er algjör ljóska ég hugsa ekkit mikið með heilanum ég er meira bara svona, hérna þú veist, mest eins og ég hefði raðað öllu sem ég hef lesu og hert bara svona beint í magan á þessu
1: Þetta er allt kallar Þú
0: veist, Já, en þú veist, ég hef örglega lesið sko miklu fleiri bækur eftir konur og þær hafa hérna þannig að þetta tilviljun
1: Nei, en þegar þú ert átján og þetta lesa áður þá það náttúrulega, það svona þetta meira kallasport
0: Já, þegar við förum svona langt aftur í tíma Já,
1: þá ertu,
0: ef
1: þú ert átján og ert að lesa bækur sem eru kannski 20 og 200 ára gamlar þá það náttúrulega mest kallar
0: Já
1: Þannig að þú ert með alveg hellinga köllum inn í haustumöður
0: Já, svo kom náttúrulega Veiti Skrýms Hún var líka svona fyrirmynd og hérna, sko ég las hennar bækur og þar höfðu áhrif á mig kannski ástæðan fyrir að ég nefndi Gyrði frekar en hanna var bara við eigum fleira sammeilagt sem höfundar við Gyrðir, það miklu augljósari skyldleiki þar, þú veist þannig að ég verði eiginlega að gefa honum kredit
1: og meðan Vitis
0: Já, meðan Vitis hafði kannski bara meira áhrif á mig sem manneskja þó ég veit ekki alveg hvar mörkin liggja milli höfundar og manneskju
1: En eitthvað við pennan hjá Gyrði að þú, þannig getur við látið mann elta sig hvert sem er sko.
0: Heila, það er eitthvað.
1: Sem er svona, svolítið háskalegt.
0: Já.
1: Það vera góður stílisti sko.
0: En einhvern tímann var sko, hérna, Auður Jónsdóttir spurð bara þegar ég var nýbúin að leiðin að fara að gefa út þessa bók, þá var hún spurð af, hérna, svona, máls og menningar köllunum. Bara út í þetta, hérna, þekkir hana og hvernig er þetta og já, og hún sagði já, já það svona svo Anais Ninn og Gyrðir Eliasson hafi eignast ástarbarn þeir alveg bara krossuðu sig og hérna, það hlýtur nú hafa gerst í myrkri og eitthvað en hérna já, það var ágætt lýsing hjá henni auði á þessari fyrstu bókminni
1: það skiptir máli hérna, þú veist, kynni skipta máli það skiptir máli þú veist, hvernig höfundur þetta ekki Það skiptir kannski ekki máli.
0: Svona bæði og.
1: Við erum svolítið upptekin af kynjunum svona.
0: Við erum orðin svolítið upptekin af kynjunum og hérna, þú veist, ég finn alveg að sko, það er nú orðið þegar hvern og kall höfundar eru orðin, þú veist, jafn mörg að þá er það oftar sem að hvern höfundar ná mér og það er bara þú veist, þessi sameili er einslu heimur og það eru kannski ósjálfrátt að fjallum eitthvað sem að ég upplifu skildleika með og er einhvern veginn sólgin í ekkert alltaf, en það er alveg öruglega oftar
1: og munurinn er raunvöld og ég sá mynd um daginn
0: heitur
1: náttur, eitthvað, I like movies kanadísk mynd
0: Já.
1: Og hún er svona svona uppfastar mynd
0: Já.
1: Um hérna strák sem að er með svona kvikmyndadellu, kannski svo þú varst 18 ára og fær vinnu í vídeo hérna, leigu og allir að fara til New York frá hérna mann ekki fæðsir staður hét í einhver svona smærri borg í Kanada vildi komast til New York eins og þú vildi komast út og burt og inn í eitthvað svona heim
0: borgina
1: já, og bara fallegir svona lítið mynd þetta er kona sem leikst í þessu og ég eiginlega alveg viss að hérna, hún hefur skrifað þessa persónu sem sig þetta eitthvað endurminning sem
0: Já.
1: Konu svo svissar hún persónum
0: Já.
1: Að því að maður er búin að sjá svo mikið að myndu þessi meira vel að skrifa sko, kall persónur og svona konur alltaf leika það svona tíðan spondar alltaf í svona nýju myndum alltaf Já. Konur leika tíðan spond og með þetta bara að vera svona, svona skemmtilegt að sjá þetta það sem Já. Er svissað í yfir í strákur er að leika raunlega kvennhlutverk og svona kvennlegar
0: Já.
1: Tilfinningar og eitthvað, það var eitthvað svona við það sem að, en það er ekkit auðvitað svona, mér fannst það bara, er það svona eitthvað í því og það ég hugsaði sko að það er náttúrulega minn munur á þessu kynjum
0: Það er munur á kynjunum en svo eru kynin bara miklu fleiri og margslungnar en við hjaldum og mér veist alveg sko, hérna stórkostlega merkilegt að fylgjast með kyn Austlanum sem er að verða núna og hérna bara hérna merkja ég heldur um rosla gott að þessu og þetta sé mjög mikilvægt þetta hérna fyrir fólk sem fær viðkenningu sínum tilveru rétti og hérna og fær að vera sýnilegt sem er náttúrulega hérna sjálfstjáning mikilvægt okkur öllum en líka mikilvægt fyrir okkur hinn að bara, ó, þú, hérna heimurinn er ekki að kliftur og skorinn og við hjaldum og hérna bökkum aðeins
1: og hefur kannski aldrei verið það svona,
0: hefur aldrei verið það
1: það er svona mikil meira róf til svo veist, hérna Spáni og Mexíko og Tælandi og víðar sem er svona eila viðurkenning og sé eitthvað svona þetta sé ekki alveg bara tvö boks
0: einmitt, svo höfum við bara verið einhver stressi að reyna að koma allir í réttan kassa og eitthvað
1: hérna heila skrein eftir hérna lesbíu svona, ég held að segja kallað á Íslandi hérna svona trukkalesa svona karlmannleg kona sem var lesbísk og hún var heila alltaf fram með þetta fyrirbrið það alltaf verið til sko að þú veist þetta væri raunvægt fyrirbrið sko. Þetta væri ekki
0: einmitt, en svo
1: þetta er alltaf komið þetta er svona, þetta er hvorki kallna kona en þetta er bara staðsetning hana
0: já, svo komið þetta uppnefni
1: já, svo, já, það er
0: að hún, mikið væri gott að
1: hérna, hún skrifaði einmitt útrúð, ég man ekki þetta er kallað, hérna, ég man ekki hvað þetta er kallað í Bandaríkjum
0: já
1: það sem hefur verið að fjallum þetta, sko, þessi svona margbreytileg í kynjana
0: já.
1: Hefur alltaf verið til og það er ekki Þú skilur það ekki með því að það hafa bara sko kall og kona
0: Emitt.
1: Og raða því eftir því sko.
0: Nei. Þetta
1: getur þetta líka verið sko svona sko.
0: Já, alveg rétt og hérna, mér skilst ég las einhvers þar að hérna, að, þú veist, frumbyggjar Norður-Ameríku hafi viðurkennt mörg kyn.
1: Já. Og það er skemmtilegt.
0: Það er bara,
1: það er eitthvað þessu sem er að opnast með, hérna.
0: Það gerir bara samfélagið ríkara.
1: Já.
0: Og svo hérna bakslæði við bara tæklum það saman einhvern veginn
1: En að því að svona nú eru kannski jafnmargar konur að skrifa og kallar
0: Já.
1: En það var ekki alveg þannig þegar þú varst átján og nú komna okkur fram og allirlega með það
0: Alveg rétt, ég hugsa að ég
1: En varstu sko... flokkur svona sér svona sem stelpa sem skrifar
0: Sko, ég held að ég hefði fyrsta lagi kannski fattað fyrr að ég væri rithöfundur eða hefði verið fleiri konur. Hérna, ég held að það verið sko fjarlægara fyrir mig að því að ég mínum huga ennþá, þú veist, í grunnskóla að þá var erki rithöfundurinn var kall einhvern veginn. En, já, sko, þegar að ég steig fram, þá var alltaf svolítið mikið talað sko skáld konur. Og mjög lengi vel var ég kynnt til söguna sem ljóðskáld sem ég var ekkert að það var einhvern veginn svona eins og það ætti eftir að þú veist það var ennþá verið að búa til pláss fyrir mig í þessum kassa og ég vona bara að ég hef átt þú veist þátt ég að vika kassan bara með því að gefa út að þess að vera hefna, menn skilti á lofti en það er ekki lengur þetta er ekki stemningin lengur Það eru bara
1: Búapnallið, þannig líka
0: Já, bara rithöfundar og skáld er að hérna, fyrst báðum kynjum og núna öllum kynjum og þetta er ekki lengur svona já, nú skáld, kona eins og það var ég eitthvað svona hérna sérstætt fyrir bara hvað heita lundarnir sem eru svona öruvísi
1: með, Lundarnir?
0: Já, svona sömu lundar eru með
1: Eruðu með mismunt nef?
0: Já, með eitthvað svona litríkara nef Já, allavega
1: Það passa ekki inn í hópið þá, hópurinn þá vondur við þá
0: Nei, alls ekki, og hópurinn var ekki vondur við okkur skaldkonunnar heldur en það var svona einhvern veginn eins og við varum svona einhverjum svona sjaldgæfari undirtegund
1: Þú ert mín erfu dóttir,
0: þú
1: kendur móðu þína
0: Já
1: Og alltaf verið þannig Eða var þetta eitthvað svona ákvast
0: Já, já, hvað þetta Ég hérna, var Pálsdóttir sem barn
1: Já
0: Og svo þegar ég var unglingur að þá hérna, þá ákvað ég að ég vildi frekar kenna mig móður mína og það var örugglega bara að miklu leiti á því að mér fannst bara nafnið svo flott.
1: Já.
0: Og langaði bara stela því.
1: Já.
0: En hérna...
1: Umbósmaðurinn sem að ráðlega verið. Svona umbósmaður í hausnum. þetta væri... Þetta er flott að rask.
0: Fannst þetta bara rosa flott, en auðvitað
1: það er náttúrulega mjög flott.
0: Þá er ég
1: Mín er það er náttúrulega...
0: það er svo flott ná.
1: Alveg.
0: Já, en sko, ég náttúrulega alinn upp af móðinni. Hérna móður minni og mér fannst eitthvað svona réttara, það, þú veist, það var alltaf afsökunin sem ég notaði, að það væri bara réttara að kenna mig við hana. En við pappi erum mjög góði vinnir og höfum alltaf verið og eigum gott skap saman og ég er unni miklu líkari honum og allt það. En sko, ég var samt að báða máttum með þetta því að, þú veist, hérna, ég var alveg tilgerðalegt ungmenni og það er alltaf læg, þú veist, og hérna, var í norðurkjallaranum í MH og allt þetta. En samt fannst mér eitthvað erfið tilhugsun að einhverjum öðrum þætti ég tilgerðaleg. Eða hélti að ég hélti að ég þættist verið eitthvað. Þannig að ég, hérna, það var þannig að ég var ekki viss, bókin var að fara að koma út fyrsta bókin mín og ég gat ekki ákveðið hvort ég ætti að vera Pálsdóttir að Mínervudóttir útgefandinn hallaðist að Mínervudóttir svo sat ég þarna á barnum þar sem ég vann og hérna sat og var að ræða við Helgu Völu vinkunum mína sem að vann líka og sem sama bar og hérna hún er norðin þingmann núna
1: og hætti að vera þinguna
0: alveg rétt Já, og var að vandraðast með þetta.
1: Hún hefur komið hingað á Rísbjalli.
0: Hún hefur komið, já. Einmitt. En þá kom sérst Helgi Hjörvar, sem var þá þingmaður.
1: Já.
0: Og hann sagði, fyrir ekki að ég komst ekki að heyra það sem þið voru að tala. En ég sem sagt hitti útgefanda henni morgun og hann sagði mér að þá væri, þú veist, nýju og spennandi skáldkona að fara að gefa út og svo sagði mér hvað á hérst. Eina sem ég myndaði nafninu var eitthvað Mínervudóttir. Þú veist, og langar þið að heita eitthvað þú veist, og ég er bara gafti og hann sannfærði mig algjörlega og ég er mjög þakklátt honum af því að ég held að sko ef ég hefði ekki valið að taka þetta skref þá hefði það verið bara því að ég var hrædd við álit annara hann bjargaði mér hann Helgi Hjörvar frá því að taka stóra ákvörðun
1: það þori ekki að taka skrefið
0: Þú eru ekki að taka skrefið að þykjast vera eitthvað en núna vildi ég bara óska þess að sem flestir þættust vera eitthvað ég held að heimurinn eru betri ef að við getum bara öll þóst vera eitthvað og gefið öllum hinum pláss til að þykjast vera eitthvað líka að því við erum öll eitthvað þurfum ekki svona þykjast
1: Þannig þú ert ekki reyfin að því þegar fólk er að svona hvað er hún að þykjast
0: Nei.
1: Það er ekki góð svona, ég kalli þetta stöldum svona að því að til Supremes lag hana, spretta little happiness as you go by
0: Já.
1: Og segir þetta er spretta little boringness as you go by það svona, hvað er hún að eitthvað þetta er alveg ótrúlegur ósýður sem að fólk gengur með
0: það er hræðilegur ósýður en svo er líka ósýður að þú veist, hérna, neita sér að láta ljósið skína þú veist, hérna, ég held að okkur beri bara siðfriðlega skilda til að láta ljós okkur skína Og það er bara leðilegt ef við erum all hrædd við það.
1: Herðu, viltu segja mér frá pabba þínum?
0: Hann er hérna sveitastrákur að austan. Hérna rosa klár og hérna og svona siðferðilega sterkur á svellinu. Alltaf litið upp til hans fyrir það. Systir hans sagði einu svona við mig og henni var mikið neyri fyrir hún sagði, hann pabbi þinn hann gerir ekki flugu mein og ég hugsaði vá, það er rétt hann talar ekki einu svona illa fólk þannig að hérna en svo er hann líka bara hann er svolítið svona rólegur hann er hérna yfirvöld búið einn og bara svona sinni sínu
1: og einn er þú eina barnið?
0: Heyrðu, ég á hálfsystur sem er hérna ári eldri en ég en ég segi snutum að hann hafi ekki verið hvernig mann kentur síðan ég var getinn en það er örgulega bara eitthvað sem ég vil ímynda mér en það er allavega verið, þú veist, hann er alveg hérna, alveg rólegur að þess að vera eitthvað að tæta á trilla í kvenfólkinu Já, og hérna ég svona ímynda mér alveg á örum tíma þá hafði hann kannski bara verið munkur eða fræðimaður eða eitthvað svona en
1: hvað heitir þetta svona, hvílir vel í sjálfum sér er þetta svoleiðis sem það lýsa
0: já, mörguleiti, já. Hérna þú sé að hann geta alveg lifa af á eiði og hans að trillast úr einsemdinni
1: en mamma, hún er ekki þannig
0: hún er alltaf rössi það er líka bara hérna dramatískara fólk í móðurættinu minni þetta er allt öruvísu fólk og það var líka ástæðan fyrir að ég vildi taka mér nafni, kenna mig við hana, af því að ég er mörguleiti svo mikið eins pappi að mér vantaði bara þetta, þessa tinda í emminu, hérna þetta svona sígunalega hérna skap og svona kjarka mörguleiti sem að þau hafa til að skýra sig úr
1: En þú ert líkari pabba þínu, þannig að þú ert eins og hérna venjulegt barn í síkurina teldinu.
0: Já, mér fannst alltaf að vera vosalega læti heima. Ég var bara voða mikið inn í herbyggja að lesa, þú veist, og hérna, en það voru ekki droslega læti, þetta var bara þú veist eins og fólk en, hérna, en það var eins og mér dreymdi bara vera einkabarn aldraðara foreldra sem að væri bara með svona tifandi klukku og prjónaskap og rásett og bók
1: ró,
0: ró.
1: Og hefur sóst í það höllarskanum að búa til eitthvað svona heim sem er bara ró
0: já,
1: eða
0: en svo er
1: heimliðin eins og játbrutastuðar
0: svo er ég átt að maður núna að hérna sko öruglega er ég með meira frá móðurfólkjun en ég held þessi lífstósti og, og þetta er allt annað sko
1: Heimilin sem að þú hefur búið til, eru þau svona, eins og ég jafnbreyðastuð, eru mikill svona gestagangur og svona, eða er þetta...
0: Herðu, það er yfirleitt rófriður og fólk talar einmitt hvað sé hérna kyrir látt að ganga þar inn, en konaðin kom eins og í heimsókn, hún kom eins og í heimsókn, bara einn skrýtnasta dag sem ég hef lifað
1: Já, þá sunnudagur þess vegna er ég kannski að spyrja þessu
0: mér grunaði það, þetta var sunnudagur og það komu bara já, það komu bara allir sem ég þekki og meðal annars hérna, minn fyrirverandi einmaður í smá svona manju kasti það kom bara allir sem ég þekki það bara fylltist húsið, ég hef aldrei vita annað eins
1: takk
0: En auðvitað voru stundum, sko sunnudagarnir voru stundum daldið svona hérna, skemmtilegir í sveitinu að fólk var að fá sér bíltúr og eitthvað aldrei svona samt. Það var mjög óvenjulegt. og einmitt þegar ég sko hafði hérna hlakka til að fá sko konuðina og dóttur í heimsókn og ætlaði að ræða sérstaklega við þær. Fylltist húsi.
1: Hérna, fyrir þetta eigi með þér?
0: Já. Já, ég sérst tvígift og tvískilin.
1: Já. Og fyrsti maðurinn er?
0: Það er Hrafn Jökulsson.
1: Já. Það er svona stór biti, einhvern veginn.
0: Já, það var alveg, hérna, daldi svakalegu tími, sko. Og svona okkar tilhuga líf mjög skrítið. Og hann var náttúrulega bara mesta fyllibitta á Íslandi og ég var, þú veist hafði aldrei átt kærasta ég var bara, hérna sérst, það var fyrsti kærasta minn og hann var einhver svona útlifaður blaðmaður sem að drakk eins og bara engin annar drakk
1: af ástríðu og eðli og
0: já
1: gæti ekki annað það einhvern veginn
0: já, en líka bara stórkostlega maður og og hérna, góðu drengur en það varði eitthvað kraftaverk sem átti sér staðna þú veist, ég hringdi tvisvar sjúkrabíl að því að hann var í hjartastoppi heim með mér og það var bara því að hann hérna, kom bara heim og fekk að leggja sig, skilur við vorum í gynsni kærst par hérna, ég svona erla treysti mér ekki alveg inn í þetta var ekki alveg hundi bjóðandi að fara vera með einhverjum sem var bara alveg að deyja af átrykju en svo innan nóttina tók hann sig til og hérna bara labbað upp á deild 33C á landspítalanum og hérna og fekk þar lyf til þess að geta hætt að drakka og svo bara hættan í mörg ár og við, þú veist
1: og þið giftum okkur
0: við giftum okkur
1: hann hætt að drakka fyrir þig
0: hann
1: hættur það að verið, hann hef ekki vilja að missa það
0: Ég held hann hafi verið að leita að halmstrái og ég var bara halmstráði sem greip á móti. Ég held að þú veist að það hafi verið svona kannski ekki alveg tilviljun en þú veist næstni því. Ég held að hann hafi verið sko með vilja að berga lífi sínu og þurft að grípi eitthvað svona. Þannig að hérna, ég greip á móti einhvern veginn. Það var bara, ég var til í þetta. En svo var þetta þetta var ekki tappil ég verið aftur skilur við en það var samt stórkustlega tími
1: það var það langur tími
0: við vorum gift í 4 ár
1: það er náttúrulega ekki hægt að búa með Hrafni Jökulssyni ég held að það sé
0: það var alveg merkilega dásanlegt
1: það var margar konur sem reyndu það og ég held að þessi öllum ljóst að það er ekki
0: sko það er hægt
1: já.
0: En svo hérna, svo var það ekki lengur hægt
1: Það, já, það verður ekki þetta er ekki svona maður sem þú veldist með.
0: Nei.
1: Nei. Og svona talandi lífsklíma, þá náttúrulega svona að því að þekkta svona aðeins.
0: Já.
1: Þannig að það er ótrúlega svona eitthvað neginn óbeisluð og ótamin og erfið lífsklíma sem að hann fullur af sjálfstörðu tortímingu kvöt en jafnframt að tegja sig áttina lífinu og
0: já.
1: Þetta er eiginlega svona það er ekki að nota sem skaldsanapersonu eins og sko, þetta er svo mikið sko
0: sessanir
1: í þessu.
0: Já, það er alveg rétt. Hann náttúrulega sko var fyrir svo miklu frumbernsku skaða. Ég held að mig alveg tala það að það er opinbört. Það var, hérna, hann var farin að berjast fyrir réttindum þeirra sem hefur verið settur á vöggustofu. Þannig að, sko, þegar hann var 6 mánuði var hann settur á vöggustofu, látum dúsa þar í 6 mánuði. Veist, hann að hann í rauninni átti kannski aldrei sjens á að tengjast fólki svona eins og okkur er áskapa að gera.
1: Nei.
0: Það er bara eyðilagt. En að því hann hafið það svo ríkt í sér, þú veist, hann var svo held ég bara svona að upplagi svo vel lukkað eintak að það var að þetta sem hann var alltaf í örvendingu að reyna einmitt svo mikið
1: hann gat ekki.
0: Að tengjast
1: að hann gat ekki gert það svona náttúrulega þá
0: hann gat það á meðan sko hérna boðefnin sem að heilin býr til þegar maður er ástangin á meðan þau gerðan ölvaðan.
1: Þannig fólk er nú oft, hvað getur við sagt, ástfangið af ástinni frekar heldur en þeim sem eru ástfangin af.
0: Já, já, og kannski að það einhverju liti við okkur öll.
1: Já,
0: þú veist að hérna þegar við erum ástfangin að þá erum ekki allalveg með fullu viti, við erum alveg sko heldópuð og hérna og vörpum öllu sem okkur dettur í huga á.
1: Já, getur við svona narsissist ástand og það hljómi eins og það sé eins og við sem að tengjast einhverju sérstaklega þá er einhver svona narsissist við það.
0: Sublime og já. Crazy einhvern veginn á sama tíma.
1: Já. Voruðu vinir eftir þú voru höfn?
0: Já, það tók smá tíma og hérna og þegar við skildum, ég held að við byrja saman kannski 5 sinnum eftir að við skildum og þetta svona tók tíma að saksa á þetta, þetta band en hérna en svo erum við bara góður félagar.
1: Svo dóan skyndilega eiginlega?
0: Bara já, og ég náður
1: brann upp á krabbameini á bara einhverjum bara nokkru vikum eða
0: já, akkurat og hérna, var daldið svona flottur í hvað hann var tilbúin að sko, gera það fyrir opnum tjöldum og hérna leifa öllum að bara fylgjast með því mér fannst það daldið svona flott hjá honum að því að yfirleitt bara felur fólk sig þegar að svona er. En ég held að við sem samfélag höfum alveg gott að því að þú veist að horfa betur á dauðan en við gerum. Ég var úrslega glöð að hafa fengið bara kveðin.
1: Já.
0: Hann bjó hjá dittu skáldkonu og búðaði til sín hérna gamla vinni og gamla kærstur og hérna við bara fórum yfir málin og kvöldumst fallega. Og,
1: en hann vilja klára lífsitt bara eins og hann var að klára bók eða eitthvað.
0: Já,
1: loka köflum
0: og hann var óhræddur við það sem að beið hans og það fannst mér svo mikil huggun að vita hérna að hann var ekki hræddur við döðan. Já, gerði það og svo hérna gift hans í enn eitt skipti rétt ánand og mér fannst það líka einhvern veginn bara og gisla flott hjá hann líka
1: já.
0: vera bara einhvern veginn samkama sjálfum sér frá mér auðan döðan.
1: Já, já. Þetta var fyrsti kæri þinn.
0: Já.
1: Þá ertu nú komin eitthvað yfir 20 ekki?
0: Jú, ég var 23 ára.
1: Já, búin að gefa út nokkra bækur.
0: Já, ég var búin að gefa út eina bók og
1: önnur
0: á leiðinni.
1: Já.
0: En hérna, já. Það var bara, hérna, það var líka bara, sko, það eru til svona sambönd sem eru kannski stundum lítinn hotnöga og hérna og þið þykir ekki gera, þú veist, hérna konunni í 800 höfði en þú veist, það eru yngri konur með eldri mönnum sem að hérna þar geta lært eitthvað af.
1: En hvað er mikil aldursmönnur?
0: Það eru 11 ár.
1: Er það eitthvað?
0: Þegar maður er sko 23 ára.
1: Ja, það er rétt, já.
0: Og 34 ára.
1: Ja,
0: þá er munur mikill.
1: Varstu varfið það svona... að þú værir í svona vanhelgu sambandi?
0: Nei, en...
1: Ekki svona guðrún mín, guðrún hefði með eitthvað svona að vera að tala fyrir þér.
0: Nei, en náttúrulega þú veist, þegar við vorum að byrja saman að þá bara, þú hefði á tilfinningun að reykja ekki staðið á öndinni. Já. Þú veist, það var haft eftir sjálfum Megasi að hérna, Hrafn Jökulsson væri listamaður og ef hann var ekki listamaður þá myndi hann bara fara með konur upp í Hallgrímskirkjuturnu og henda þeim það niður en að því hann væri listamaður þá tæki hann sér tíma í þetta og það fólk var bara, nei þá hættir hún að skrifa og þá er út hana og allt þetta. Já. En svo, hérna, svo gerðumst við bara smáborgarar í einhverju leigu íbúð og, og vorum lásum og skrifum
1: og hann hérna, edru og ekki alveg að sama háska menni og hann var fyrir og eftir.
0: Akkurat.
1: En hérna, þú sagðir að þetta verið fyrst í kærastinu og aldrei átt kærasta, hvað er það ekki svolítið seint að ég var fyrst að kærasta
0: sem þú hringja? Mér fannst það.
1: Það er alltaf að bíða eftir það að kemur kærasti?
0: Ég var bara, ég fann að halda að vera eitthvað að mér.
1: Já.
0: Hérna, þú veist, ég hafði alveg átt ástmenn en það var eitthvað ekki, þú veist...
1: Þannig að var það því að það var ekki, fannst ekki ástina fyrir hann að hittir hann?
0: Já. Nú
1: stór ást?
0: Já, það var bara það. Og hérna, mér fannst eins og allar vinkunum mínar væri bara búin að vera með einhvern upp á arminn frá þegar voru 14. En það var eins og ég get ekki hugsa mér eiga kærasta nema að það væri bara einhver svona sprengja ást.
1: Já.
0: Annars væri það bara eitthvað, hérna, vandræðalegt ástand að vera með einhvern upp á arminn. Ef þú skilur hvað
1: við. Það er ekki þetta að sæ
0: Já, nei, og bara hérna freka bara að vera í friði með minni bók, skilurðu.
1: Þú sagðist vera tvígift.
0: Já.
1: Seinni maðurinn, má ég spyrum hann?
0: Já, hann heitir
1: hann. Ertu nýskilin kannski?
0: Ég er nýskilin. Hérna, þannig að ég kannski ekki að fara að tala mikið það, en hann heitir Marteinn og er bara góð drengur líka.
1: Já, ég þekki hann líka hans.
0: Já.
1: Hérna... Er erfitt að skilja, er þetta eftir glöð að vera skilin?
0: Sko, já, vegna þess að það skilur engin, það leggur það engin á sig nema full ástæða sér til.
1: Já.
0: En það er, hérna, það er rottalegt ferli.
1: Að skilja?
0: Já, það er bara, hérna, það held ég að séu allir sammála sem að prófa
1: ég,
0: það.
1: Já, það er spyrjað þess að ég veit ekki að hverju fer svona slæmt orðaði að skilja
0: það. Það er bara svo mikil streita
1: þú,
0: já, það er bara hérna já, það er góð spurning það er engin alveg svona lagt það niður að nákvæmlega aðurugla úlíkar ástæðar fyrir því af hverju þetta er svona streitu valdandi en þetta er á allum svona listum
1: stundum fjara samband bara út og það er bara eiginlega ekki til því að gera og stundum springaðu með átökum og eldsumbrotum
0: Já.
1: Stundum hafa þau verið bara erfið og vond lengi
0: algjörlega og, en þegar að fólk er búið að sko, byggja upp líf sitt saman
1: Já.
0: Þó svo að sambandi sem slíkt hafi kannski fjarað út kannski mörgum árum áður en að hérna, fólk lætur verða á því að slíta samvistum þá er þetta bara samt eins og að rífa upp með rótum sko sundra heimilinu sundra fjölskyldunni hérna enginn vill hafa það á samviskunni og sko enginn vill landa í því heldur að vera manneskjan sem að er allt út í það á þess að hafa fengið að taka ákvörunina þú veist þetta er bara hróðalegt og þegar að maður sko hittir fólk sem að er að stíga inn í þessa raskillinga vel að þá einhvern veginn
1: Raskilnaður sem eitthvað?
0: Hjónaskilnaður er Já. Að þá einhvern veginn bæði, þú veist, þá óskum að fólki til hamingju með grátstáðan í hverkonum að því að maður veit að það er að fara inn í Já, er að fara gegn þessa hakkavél sem að skila því einhvern veginn öruvísi út hinum inn
1: Já.
0: En á sama tíma þá, hérna, ég veit ekki, stundum heyrum að fólk segja, þú veist, tala eins og fólk hafi, þetta sé eitthvað gönnur hlaup og Hérna, hvað vitlega þess að þetta sé í fólki að vera eitthvað að skilja við maka sinn en ég get bara ekki ímynda mér að nokkur manneskja myndi gera það að óþörfu
1: Nei.
0: Að ganni sínu þú veist, það er bara og þegar fólk á börn og svona, þetta er bara
1: Nei.
0: eitthvað sem að frekar þú veist, þarf mjög mikið hugrekki til að stíga þetta skref og, og oft gerir fólk þetta þú veist, og hefði mátt gera það mun fyrr
1: sem kannski eðlilegt af því að þetta eins og þú segir að mikið lagt undir
0: það allt
1: og kannski
0: undir.
1: Ekki eðlilegt að fólk bara leið og það kemur brestur að það bara bæng takja ákvörðun og hætti
0: en
1: það er ábyrlega mörg ár svona meðalfall
0: þannig að það sé fullreint
1: já.
0: Ég hugsa flestir bara
1: reyni
0: já, bara þanga til að það er alveg fullreint og þá er það bara minna eins og ákvörðun og meira eins og hamfarir bara eins og líkaminn tekur yfir höndina
1: Skildu þú við hann eða skildu hann við þig eða skildu þið?
0: Það gæti verið viðkvæmt að tala það
1: Það er ekki tala það meira en það að vera ný skilin að það er svona að nýr kafli komin í ævinni og þú veist ekki alveg hvað svo kafli er þannig það er svona, það er svona rót í þér
0: Já
1: Og hvernig, en það getur verið samt, það ekki allt neikvætt við það.
0: Ég var að taka eftir að orðið rót, felur í sér orðið ró.
1: Já, já.
0: Þannig að, jú, það er bæði ró og rót.
1: Já.
0: Og nú, hérna, býð ég með dóttur minni sem eru verða 12 ára í blokkvíl.
1: Það ekki góður aldur við að skilja 12 ára. Er það?
0: Ég veit það ekki.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Ég... Það, auðvitað ekki, hún að það virðist blómstra í nýju umhverfi líka.
1: Að ég ætla ekki að ljóma eins og okkur nornn að spá, þannig að segja bara að því að 12 ára er svona, þú ert eiginlega komin, hérna, þú ert næstu komin til vitsu ára 12 ára.
0: Sem ég held að sé betra.
1: Já.
0: Þannig að þetta er allt rétt. Þetta var allt á réttum tíma.
1: Já.
0: Og hérna, og líka til þess að flytja til borgarinnar,
1: held ég. Já, hún gerir ekki.
0: Já, fá bara starra svið en við allavega búum í blokkar í búi hérna við hliðin á Vesturbæðalauðinni
1: Já, sem að þú ferð í Vesturbæðalauðina
0: Guðubæði,
1: það kom mynda fram á það og hún fer í Melaskóla
0: Já
1: sem er svona elítuskóli
0: Herðu
1: Það er ekki rosa fýtt sko það, það er búið, það bara Vesturbæðin er orðin sko millistéttar
0: Ég veit
1: það. Ekki, hann er breyst ábíla frá því að þú hittir að síðast.
0: Já.
1: Hann er búinn að, hérna, hvað heitir þetta, gentrification, það er svona dæmi um hverfi sem er eiginlega alveg, það er búinn mjög erfitt að vera fátak einstæð móður í kjallara íbúð í Vesturbænum. Með...
0: Sko, ég gerði mér ekki grein fyrir því, fyrir en að ég flutti á hvað aftur að þetta væri orðið svona agalega fínt hverfi, en þetta er rétt. Ég bjóst við að vera, þú veist, ég er að flytja í borgina, ég held ég væri að koma í meira fjölmenningarsamfélag og eitthvað en það er miklu meira fjölmenningi hveragerði heldur en í meilaskóla en svona er þetta bara og hérna
1: Þetta er galli sko við hverfin að það vantar meiri blöndun þetta er eiginlega þannig að Reykjavíkuborg ætti að skjóta niður svona tveimur hérna, félagslegum blokkum hérna, bara til að laga hverfið að því að þetta gengur það ekki að krakka að því að skóli á náttúrulega að vera æfing í líðræði
0: Já.
1: Þú æfist ekki líðræði nema að það sé bara alls konar fólk og blandar hópur þú, hérna...
0: Það er alveg nokkuð til í því hjá þér þú veist þetta er svona, svolítið svona hérna, ósjálfra ofvendun sem verður fyrir þau hérna, í þessum skóla en henni líður mjög vel í þessum skóla henni var mjög vel tekið og okkur í hverfinu okkur líður vel aðna
1: það er fínt hverfi
0: já, það er nefnilega bæði fínt og fínt
1: já, ég meina, ég meina ekki fínt með því að vera þú veist,
0: já.
1: Ég meina bara í merkingunum gott
0: góður andi.
1: Já, góður andi
0: þú veist, að lappin í melabúðina og hérna, upplifa hérna, einhvern veginn andan þar og...
1: en okkur fórstu þetta hver að gerist
0: heyrðu, það var bara hérna, svo ég tali nú bara fyrir mig að þá fannst mér Reykjavík vera farin að þrengja eitthvað að mér og ég tók eftir því að við vorum alltaf sem sést að taka fá einhverja kofa til láns og leigu hér og þar og pína eitthvað fólk til að passa köttin og meðan við fórum með ferðatösku og þrjá kryddstauka að hokra einhverstaðar í kofa hérna til þess að vera þar bara í friði að skrifa og eitthvað þannig að það var alveg mjög logist að bara flytja út fyrir
1: Já, það var svona flýja húsnæðisástandi því húsnæðiskreppuna í Reykjavík.
0: Já, nei, mér fannst eða sko, ég sagði alltaf að fólk er að spurði að ég flutti Hveragerðis að því að Reykjavík var úr lítil. En þá var það bara, hérna, þú veist, að þekkja svona rosalega marga, mjög lítið. Mér fannst bara einhvern veginn svona orðið, hérna, stressandi að fara út úr húsi og vera alltaf umkringt kunningjum. Og mér langaði bara og ég svona var með svona náttúru þorsta sótti í náttúruna en svo sko var ég ólétt þegar við keftum þetta hús í Hveragerði

0: hérna hús með stórum garði og klifurtré.
1: Það var hann að romantíska stelpan sem ákvað það eitthvað.
0: Já, ég líka alveg upp út á landi. Það var rosalega...
1: Og í þorpum.
0: Já, það var rosalega svona, hérna, frelsun fyrir mig að flytja af Bræðraborgastíg í Mosfellssveit, 6 ára.
1: Og hvað er í Mosfellssveit, bara inn í dal eða?
0: Nei, bara inn í bæl. Bara í Vila Sjóðshús. Þú veist, að því að ég var að leika mér úti og var hrætt við fyllibettur og hérna... og eitthvað svona sem að streymdi þarna frá naustinu og allt í henni bara hérna, þú veist, leik maður lausum halla út í sveit og einhverja leirur og einhver fjöll og engin að veltaði fyrir sér hvað maður færi langt og hérna bara stórkostlegt þannig að auðvitað sko ég óskaði mínu ófætta barni þess að geta þú veist, fara mell húsa og geta verið á ein veg að hérna, þurfi ekki eitthvað svona þyrlu foreldri yfir sér, af því að ég kunni mjög vel að meta það frelsi þegar ég var alast upp þá langaði mig að hún fengi, þú veist, að hún þyrst ekki fara á miss við að geta bara tilkynnt að hún ætla út að leika sér
1: En svona þorpið að sem að allir þekkja hvern annan svona svolítið betur heldur því svona þetta kunningja sem er starra samfélag bjóstu í þorpi, þú varst yngri svona það sem að
0: Já, en ég bjó í þorpi eftir þorp
1: Já, þannig að þú varst ekki svona, tilherði ekki þorpi
0: Nei, tilherði ekki þorpi
1: En hver að gera þið náttúrulega skáldabær var í Kanada, löngu áður en að þú komst þarna
0: Já
1: Og nú eru skáldana, Elisabeth Jökuls
0: Já, það er hefð fyrir því Já. Og það er bara bæði opinber og óopinber stefna hver að gerðis bæjar er að hérna, bjóða skáld og listamenn hérna, velkomin og það er ekkit allstaðar þannig þannig að það var líka mjög svona hlýlegt að búa þar
1: Kristmann bjóða þannig kannan það? Kristmann Gummarsson?
0: Já, mjög margir sem að bjóða þarna hérna með skemmri að lengri tíma byggðu sér hús
1: Málarar hann það, var það ekki
0: Listmálarar Já, ég man aldrei þess að romsu það eru sko hérna svona,
1: Skjöldur ykkur þar
0: það eru svona skilti hér og þar, það sem að hérna fólk er talað um þetta var svona kringu 1950 þá var bara annarkveð maður var bara hérna rithöfundur eða málari
1: Svo lítið hús sem að bærin lánar rithöfundum sem eru að skrifa Er það gerða?
0: Já, jú
1: Elsta
0: húsi hver að gera, ég hef oft komið þar af því að þá hafa sko vinnur og kunningjar
1: verðar
0: í mánu og þetta er mjög hérna, sætt lítið hús
1: Já, ég kom þar eins og ný þá var Hallgrímur Helgason með það, mann ekki hvað hann var að skrifa allan ekki verið að skrifa bara hérna, þetta er alltaf að koma eitthvað svo langt síðan
0: einmitt.
1: Og ég hérna, var þá á Eyrabakka
0: Já
1: og það einhvern veginn fóru bara hittan og drakka kaffi og þá er svona banka og dynar og halkið mig fer til hérna dyra og þannig ég sé ekki hver það er fyrir utan og segir hérna já ég frétti að hérna væri svona rithöfundur að starfa já, segir halkið mig eitthvað svona já, ég er nefnilega líka rithöfundur já, eitthvað svona já. Og ég er hérna niður á Hótel Örk og er að skrifa mína fyrstu bók Já, svona við ekki bara koma inn og þá opnar hann og þá er þetta Magnús Geving sem var að skrifa fyrstu hérna Landabæjabókina.
0: Hvað ertu að segja? Okay.
1: Og þetta var alveg stórkostlegt kvöldstund sem við áttum hann það sem að Magnús Geving lýsir sko Landabæ og öllu sem hann ætlar að gera og sem hann síðan gerði.
0: Já, hérna. Já, það sem hann getur lent í.
1: Þú komið að finna, þetta er svo lítið að Þetta er alltaf tveir svona stóri kallar, þannig að það var rúmaðist alla. Enda með því að það var Hallgrímur með einhver svona dellu af því að það var hann hokni og hleri voru svona að taka myndir og vorhól og svona, þannig að hann taka myndir af Magnúsi við tölvuna og þá vildi Magnús taka myndir af Hallgrími í svona leikumisæfingu.
0: Ég sé þetta alveg fyrir mér, þetta hefur verið gott mót
1: Já, þetta getur orðið, ég geti verið að skrifa leikrit út Lítið sem hafa sendt á litla sviðinu
0: En það er enginn trú að þetta væri neitt annað en bull Þetta er ótrúlega senna
1: Herðu, en þú kunni vel við hver ekki því?
0: Mjög svo
1: Já
0: Það bara, sút völ, fór fram úr allum mínum björtustu vonum
1: Og þú ert ekki ekki

0: jólabók þetta árið?
1: Nei.
0: Er það svona frjálsa árið? Það þurfum ekki að fara í jólabókavertiðina? Eða hvað?
1: Já, alveg síðustu 20 árin þá hef ég upplifað það frekar heldur en sko angistina ef verið að vera ekki með í lestinni.
0: Já.
1: Að það bara, það, þú veist, það, það svo stutt milli jóla.
0: Mm.
1: Að hérna, þú veist, að það, já, það virkar eins og svona, svona stutt síðan að maður var einhvern veginn að vilja upp á dekk og...
0: En þú ert að skrifa?
1: Já. Já, ég verið alltaf að skrifa.
0: Og hvernig, vaknar á mandan og skrifar?
1: Já, helst, já.
0: Til hátíð svo verið göngutúr og svara svo erindum eftir hátíð eins og lagsleiskerði?
1: sko, stundum ég að kenna á mandana.
0: Já.
1: En ég reyni alltaf að koma mér að verki að, þú veist, í skrifin bara eins fljóttu geta eftir að ég vakna.
0: Mm.
1: Bæði út af því að náttúrulega, þú veist, meðan dóttir mín í skólanum og, en það líka bara, hvernig, hvernig samfélagi virkar að það þú veist, fólk trufla mann miklu meira eftir hátti.
0: Já, og það spenni, maður spenni svona upp, maður er meiri heiðríkja yfir manni á mótnarna, ekki?
1: Já, jú, mótnarnir eru bara bestir.
0: Já.
1: Bara æðislegt að vakna klukkan 7 og fara í sánu í vestbælinni og kalda sturtu.
0: Og skrifaðu alla daga?
1: Bara, þú veist, alltaf þegar ég hef tíma. Stundum bara tekur lífið mig í annað. Og eins og segi, þú veist, þess að daga sem ég að kenna mótnana, þá hef ég ekki alltaf tíma til að skrifa þann daginn.
0: Og er skrifaðu svo meira á öðrum stundum, eftir svona túra skrifari? Eða er þetta allt svona bara fast í...
1: Mér finnst eins og ég hafi bara eila sko frá því að ég byrjaði á þessu, verið svolítið bara í því að hérna að grípa hverja lausa stund.
0: Sem er...
1: Já, bara skrifa alltaf eins mikið og ég get.
0: En það er eins og þetta sé stólunum augnablikum, þannig að...
1: Nei, en hins vegar á sko þá náttúrulega, þú veist, þegar ég var yngri að þá framleiti ég náttúrulega alveg fárónlega. Þú veist, ég kom daginn í bókasafn Seltjarnarness og daginn, það er nokkur ár síðan, en þær voru búnar að sko, þú veist, raða höfundamerki mínu í þú veist, einhverju hillu og ég bara, hérna, með brá þegar ég sá hvað þetta voru marga blasir, þú veist, og hérna.
0: En þú ert öðruvísi núna?
1: Ég
0: búin... skrítið að horfa á þetta, þessa ungu konu sem að...
1: Ég bara gaf út á hverju ári og það var bara skaldsa á hverju ári og hérna, 2002 gaf ég út tvær bækur og önnur á þykk, sko. En hérna, en núna að þá... þú veist, þá get ég ekki alveg lagt svona hart að mér í þessu fyrir utan það er ekkit holt þú veist, það er bara, hérna þetta er svo sérstök vinna að, hérna, þú veist, 8 tímar á dag að skrifa en alltaf bara þú bara bræðir úr þér en sko bara eftir ég varð móðir að þá er þetta vissuleiti, þá þarf ég að nýta tíman rosalega vel þú veist, það er bara hérna og þá bara gerir ég það
0: En nú að það ganga ekki um skinna sem er erfiðleikar, ertu þá ekki að skrifa, hefur það ómikil rót í þér eða þá getur ekki að skrifa, er það þannig?
1: Sko, það hefði svo vel geta verið þannig og ég er svona, ég er komin í gegnum raskillingavélina, ég er komin út hinum einn fyrir ykkur allar nóti sem eru í vélinni, þetta mun klárast, hérna,
0: Ég var hérna frammi að hella upp á þegar hérna, þú komst á hjóli,
1: já.
0: Mjög svona eins og væri frjáls.
1: Já, já, akkurat, en sko fyrir eitthvað kraftaverk að það náði að klára bókina sem kom út í fyrra.
0: Já.
1: Og þá bók var ég að skrifa, þú veist, á bara mestum brotatímum lífsmíns, þú veist, í raskillingavélinni miðri og á meðan þá skildi ég ekki hvernig ég hélt einbendingu og ég bara, mér fannst það einhvern nátt eins og ég gæti ekki gefið mér kredit fyrir það eins og það væri bara einhver svona náð fyrir einhverja náð gæti ég haldi einbendingu og skrifa þess bók og hún er meira sér að þykk þú veist, þannig að hérna
0: En er hún mörkuð á þessum tíma? Bókin?
1: Ég veit það ekki Sko, það getur verið að hún beri vitni einhverjum svona veruleika flotta eða löngun í veruleika flotta hún fjallar manneskju sem að fer inn í líf annara reyndar á erfiðum augustundum þeirra, ekki en til að þeirra er huggulegt en hún er sko hérna hlutlaus hvað varðar hennar eigið líf að minnsta kosti að þá fannst mér að rosalega góður félagskapur að dvelja í á meðan ég var að gangi gegnum erfiðan tíma að vera þú veist í félagskap með manneskju sem að sem tók þetta allt svona lítið persónulega það bara ekkert persónulega henni fannst hún ekkert frekar vera hún samsamaði sig ekkert frekar sér þú veist, einhverjum öðrum og ég hugsa að það hafi bara verið holt hugur ástand svo maður fari nú ekki að þú veist, að því að þú veist hvernig tilfinningalíf virkar fólk getur
0: sko, ég veit ekki
1: Jú, þú, já, að þú veist allavega hvernig fólk getur sko þjáðst svo ógurlega hérna mikið að þannig að tálgist að því holdin og eitthvað, þó að það sé ekki í stríð eða hérna hungursneið að þá eins og sko hérna já, eins og tilfinningalíf okkar geti hérna látið okkur upplifa hlutina eins og það sé bara loftarós
0: Já, það hérna ég man ekki hvar ég held að sé svona í ykkur svona alkafræðum það var svona verið að reyna að meta hvaða svona órói getur fyllt hinn á þessu það flýtja eru 60 og 100 er eiginlega þá ertu bara þá ertu bara ekki skilnaður það sko það bara strax upp í 100 sko
1: já hann alltaf þannig, bara astur á blaði
0: já,
1: hérna, fólk ja. Fer alveg á límingunum þetta
0: já,
1: er bara
0: hrottalegt já líklega er að þú veist þú bara að reyna býði þetta af þér, þetta er ekki tími til þess að taka ákvarðanir, þetta er ekki tími til þess að vera í einhverju uppgjöri þetta er bara tími til þess að lifa af þanga til að þú kemur einhvern veginn út úr þessu og þá getur þú fengið lífið aftur
1: einmitt, bara þrauka og minna sig á það hverjum degi að þetta er þú veist, eitthvað ferli sem tekur enda að maður koma út hinum einn
0: þetta líður líka hjá
1: já,
0: eins og eitthvað sagði
1: akkurat einmitt
0: en ertu ekki, hvað ertu bjassín og kát
1: já,
0: ha?
1: Ég er það
0: já.
1: Ég er það að els fari og svo bara hérna, ansi mikið þessa dagana þrátt fyrir allt
0: já.
1: Og þá meina ég bara hérna þrátt fyrir allt þarna úti
0: þennan vonda heim
1: já, hvað, þú veist
0: sem að stundum er eins og að sé að vinna illa
1: það
0: í heiminu.
1: Getur litið þannig út og það er eins og hérna við getum verið svo ótrúlega vond hvert vanna að þér verðist að ástæðlausu en það er þetta bara því að fólk er bara í einhverju svona tráma viðbræði en svo erum við miklu meira erum við svo góð hvert vanna það er miklu meira en það er kannski ekki mikið ábrandi í fjölmiðlum eða á Facebook en sko ég all eins og unglingarnir segja að þú veist ef maður lappar út úr húsinu sínu út í daginn þá er það bara bros og velvili og hjálp sem við mætum við hjálpum stað
0: en það við erum góða manneskjur við getum verið gott hvort við annað
1: Já.
0: En samfélagið okkar er ekki alveg nóg gott það var kona hérna sem sagði það síðan sunnudag
1: Já.
0: Sem sagði að bara það væri bara svo mikil grimd og frekja í samfélaginu, hún var alveg að gefast upp á því hún fyrir var þetta þingkona sjáttarflóksins þannig að hún var ekki að sko þetta var ekki eitthvað sem að vera gaggrína sjáttarflóksins en það er þessi tilfinningu, ég þekki alveg þessa tilfinningu sem mér finnst bara þú veist, á hverju þarf samfélagið vera svona grimd og ómanneskjulegt sko. Við kunnum að reyna að vera við og við kunnum að vera, þú veistu, með næsta umhverfi okkar og þú veistu, en við erum ekki til að góð í því að, þú veistu, að búa til samfélagi á millum okkar, sko, að hafa það skaplegt og mannlegt og gott.
1: Já, það er rosalegt óréttlæti og misskipting sem er ríkjandi og það er bara svo himinn hrópandi að það er eitthvað ótrúlegt við að getur hinnlega viðhaldið sér.
0: Og kuldi sem að manni verið bara ráþarfa lokað hérna heilbrigðisþjónusta fyrir áfíkis og vímöndar sjúklinga í sumar og það er bara til hvers sko. Þetta er ekki þeir peningar sem þess virðið að spara það sko.
1: Rétt og á sama tíma erum við öll sammála að vegum að hjálpa stað og passa upp á hvert annað en á sama tíma að þá höfum við þetta svona og ég veit ekki, ég er að láta mig dreyma um að hérna það sé að vaxa upp kynslóði núna
0: sem eru læknita
1: já, sem eru bara eitthvað, nei, er það djóka bara kant annan, þú veist að þetta svo mikið ofbeldi þetta svo mikið, hérna, svona kerfisbundið ofbeldi sem að verum að vera veitna og beygjum okkur undir og erum samtuna
0: ok þú talar svolítið eins og þú sett sko gömul hérna
1: já, unga fólkið
0: já, unga fólkið, já, talar líka á þann að þú hefur sko sett núna komið visku svona væsolt menn sem að ég held nú að hérna fólk fá ekki fyrir 64 ára segir í ung þú er nú langt í það
1: nei, ég sagði að við ættum að stefna því að verða
0: en,
1: vitra mannskir
0: en eldra fólk já. Gerir stundum eitt sem að það tekur svona vanda heimsins og skóplar því bara ungu kynsluna og segir
1: Já, finnið út úr þessu krakkar.
0: Já, finnið út úr þessu. Þegar þau rætt þessu.
1: Já, já. Já, við höfum náttúrulega
0: gert það. Við höfum að gera það.
1: Já, já, algjörlega.
0: Við kannski taka leiðsunni frá þeim, en við höfum að gera eitthvað, hjálpa þeim.
1: Já, ég veit það, en við erum bara, sko, verið stakk búin til að gera það þegar við erum samtun á ofbeldi.
0: Já.
1: Þegar við erum bara eitthvað vönið að kyssa vöndin.
0: Já, þið eru svo begluð.
1: Já, að þá erum við bara ekki upp góð í því og þau, þá kemur að því að við þurfum kannski að læra eitthvað af þeim, skilur við en ég veit að þetta eru þetta eitthvað sem við höfum gert, sem eldra fólk hefur gert við yngra kynslóðir já, það bara þú veist, velta bakkanum yfir, þú veist, þessu bara umhverfisvend bara æ, þú veist einhvern veginn,
0: við bara klúðrum þessu sko rækilega
1: þessi
0: fallegi heimur sem að okkur var gefin
1: já.
0: Við eyðilögum hann, en við tristum að þú reddir því
1: já.
0: Þetta er náttúrulega ekki
1: þetta er ekki boðlegt en sem betur fer að þá er sko hérna vakningin að verða en hún er auðvitað að verða út af því að það er alveg að verða seint einhvern veginn
0: kannski er mannskepnan bara þannig að hún mun ekki bjarga sig sko, það er líka maðurinn er sko rosalega breyskur og þá það getur gert stórkostlega hluti og svona þá er hann líka
1: svona skamsýn
0: alveg útrúlega skamsýn
1: þegar
0: það gerir hann svolítið sérmirandi líka fyrir að vera svona vitlaus
1: já, það svona hérna, grútlegar skepnus
0: já,
1: já, já en það er alveg rétt að það er ekkit víst að mannkyni hérna lifið þetta af það var bara að koma í ljós en þú veist, það eru kannski ekki bara Íslendingar sem eru með þetta reddast eðlið í sér, eða einhver annar rettar því ég veit það ekki
0: Nei, núna eru fréttir af því að það eru allar ríkistjórnir í Evrópu að bara hætta við að vinna gegn loftslagsmarkmiðum að það eru alltaf að vinna á verðbólgun í stæðin
1: Hvað er það að segja?
0: Þetta er bara fréttirnar í dag, það eru í Bretlandi í Svíþjóð og þetta er eitthvað víðar það er bara sæmilegu svona sensus að þetta sé snjallt
1: Ég er svo gölluð, já
0: Nú erum við að tala svona að við gætu kannski staða okkur betur í því að laga sko, samfélagið á millum okkar.
1: Já.
0: En svo erum við með beglunar allar hérna inn í okkur.
1: Já, og ég sko...
0: Hvernig hefur þú lagað þína beglur?
1: Ég er alltaf að hérna, hamast og pöngast við að reyna það út af því að ég held, þú veist, ég hallast alltaf meir og meir að því að sko, það sé eina leiðin til þess að breyta heiminum raunverulega að það sé að fara inn á við.
0: Það svo hýppandir þeir eru gáðust upp og að breyta stóra samfélaginu hásluður eða eina leiðin til að breyta heiminum er að breyta sjálfur.
1: Mögulega hef ég rangt fyrir mér en hérna ég held að sko ég hugsa að breytingarnir verða alltaf meira innanfrá en kannski er það sem kemur utanfrá er einhver þá svona stuðningur eða rými fyrir hérna
0: Svo er þetta reytt í þessu að því að við erum búin að vera svolítið tíma sem er svona efnisíkju tími,
1: já.
0: Svolítið einstaklingsíkju tími
1: já.
0: Og sömum finnst bara að það bara er ekki hægt að fara lengra þessa braut og þá kemur svona hugmyndum að eins og við þurfum eiginlega svona bara smá svona andlega vakningu sko,
1: já.
0: Sem samfélag að við þurfum eiginlega að fara að tala öðruvís um samfélag okkar þetta er svona krakkar þetta verður ekki list í Excel
1: Nei, einmitt og maður er farin að hafa svona óraunveruleika tilfinningu að labba inn í kjörbúð þar sem að allt er í plastumbúðum að labba inn í hérna raðtískubúðunar vitandi hvað þetta kostar okkur að það er bara hérna, það að við séum ennþá að þessu er bara eitthvað svona óraunverulegt, bara hvað er að okkur
0: Já. Og svo er húsin eru koksgrá það maður horfir yfir svona hópa fólki þannig að aðeins held ég að skána núna ég held að þessi koma með þarna þessum hugvíkandi efnum að þessi koma svolítið psychedelic aftur þegar þessi fyrir á symfónitónleikum horfi ég alltaf yfir salinn og einu sinni var kannski bara ein kona í fallega gulum kjól og eitthvað svona þannig að þessi aðeins meira síðast þegar ég fór þannig að þetta kannski aðeins að skána en talandi um symfónitónleikum þá áttum við hennan 15 metra háa gráa vegg hérna fyrir utan Eldborg og ég horfa á hann og sagði einn daginn munum við veggfóra þetta helvíti það er svona þess að sé svona, svona dauða beigur í menningun okkar allir þessi grá í litur og allir þessi svona tónverk
1: Já, alveg rétt ja. Það er eins og séum einhvern veginn hérna, að skapa einhverja dystopíu og ég veit ekki að hverju verum að því Þannig að það er þetta sem er, þú veist, heldur svona, hérna, martraðkjönt eða órunnurlegt. En ég veit að andleg vakning og bara, þú veist, ég veit ekki, ég held ekki að ég sé að breyta heiminum með því, en sko, ég svona, kannski mitt helsta áhuga mál sem að ég vinn ekki við og fæ ekki borga fyrir, það þú veist, að kaupa notað. Og nýta, bara kaupa sem minnst.
0: Gangi gutt út af fötum, ég mín lína núna.
1: Já, reyndar sko að þá, þú veist, ég alltaf í stráheilum fötum, bara því að fólk hendir stráheilum fötum. Já. En alltaf í öllu notu.
0: Já, ég held að við þurfum eitthvað svona.
1: Já, ég held að
0: emitt. Hafna þessu því,
1: já, bara neittak.
0: Einstaklisíki,
1: já.
0: Það er bara, hún er ekki, hún bara, það er ekki hægt að fá eitt dropi í viðbót af henni.
1: Nefnilega. Og ég kannski ég bara svona, hérna, kjánalega bjartsýn, en mér finnst eins og það sé að byrja að koma sá tótt.
0: Ég líka bjartsýn. Ég held að lausnin komi með annars á því að hérna, konan, sem pínlítið begluðinnan, komi með blómið sitt og sýni það. Það hjálpa okkur að bjarga heiminum.
1: Þú trúir á máttleistarinnar. Það ger ég líka.
0: Já, það ég held að það sé annað hvort listin eða svona það þeir sem að kunna leita guði, hann getur líka hjálpað. Þetta einna maður, að því ég ætla nú að fara að ljúka svo en ég ætla að því að segir þetta, talandi andlega vakningu, þá var hérna maður í Venezuela sem heitir Ará og hann var ekkert 1974-5, það var svona slæmt ástand í landinu, það var efnaðskreppa og stjórnmálakreppa og stjórnlagakreppa og mikil átök og það sagði að það fengi vitrun það sagði að sko, við getum ekki glimt við sko, stjórnmálakreppuna eða efnaðskreppuna því að þetta er kreppa sem á sig samila rót, vandi okkar er svo að við erum í andleiri kreppu og eina leiðin til þess að bjarga laga andlega kreppu er annars vegar listin og hins vegar guð og ég veit ekkert um guð En ég kann á fiðlu og ég listamaður og hann fór út í fátækakörfin og stopnaði tónlistaskóla sem heitir El Sistema. En Dúdamel sem að stjórna núna Los Angeles hljómsveitinni, hann kemur út úr þessu. Hann var reyndar sko millistéttastrákur, en hann bjóð til að hérna, ef fólk er skaman af þessu, þá getur það googlað á YouTube og síða því að Simón de Bolívar ungmennar hljómsveitina sem er svona afrækstur af þessu.
1: Já.
0: Og að því að þeir komu svolítið með svona endur fættu líka svolítið sko tjáninguna í klassikri músík af því hún spratt allir út úr fátækakörfunum í Venezuela og það kemur bara allt annað blær heldur en sko eða hún gerir þetta inn í ykkur öguðum hérna tónlistaskólum í Kína eða Vesturlöndum
1: Einmitt, þetta verður allt miklu svona einslættar á fátækara eða er ekki öllum hlift
0: að borðinu En hann, hérna,
1: það sem að kannski fólk óttast að missa fórréttindi eða hérna, að það er það verður fátækara en það verður ríkara þú veist, við verðum öll ríkari það verður bara miklu skemmtilegri
0: að við sleppum heiminum með opnu hjarta og opnum stefnum áttina andlari vakningu Herðu. Gaman að spjalla við hérna og lögðarsmóndi kæra þakir
1: sem er les
0: og hlustundu þakka ég fyrir að stoppa hérna við minni á að við höldum hérna áfram á samstöðinni Seinn í dag þá ætlum við að vera með auka þátt að rauðaborðinu það sem ég fæ hinga til mín fólk sem að fór í hátíðinu og hlustaði á Jeremy Corbyn fyrir verandi leitu að breska verkamannaflokksins sem að ætlar að halda erindi í safnahúsinu hvaða erindi sósialismin eigi í nútímann og Þetta er merkilegt, ég held að aldrei svona stór stjórnmálamaður komið og haldið opið fund á Íslandi áður, ég man ekki til þess. En hérna á eftir, þá, að þetta stór viðbyrður, þá ætlum við að hittast hérna við Rauðaborðið, svona klukkan tvö, og ég ætla að fá til mín fólk sem var á fundunum og brennu fyrir samfélagin okkar og sósialismanum til þess að ræða erindi Korbins og veltaði upp hvaða erindi sósialismin eigi í nútíman. Hvað eitthvað til þess að fylgjast með því á samstöðinu klukkan tvö? En annars bara hefðbundið dagskrá á morgun, það verða sinir Egils, verða klukkan 12.40, þá kemur Sigurjón Magnús bróður minn og við tökum á móti góðum gestum og svo heldur þetta áfram. En hvað eitthvað til þess að fylgjast með á eftir tvöletið auka þáttur með á Rauðaborðinu í tilefni af fyrirlestri Jeremy Corbyn.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Og velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá fáum við hingað gest og reynum að kynnast honum í rólyndislegu spjalli. Og nú hingað komin Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ réttinda samtaka. Þetta velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Svo þú að hætta bráðan, það að renna út tímabilið þitt.
1: Já. Það bara vika eftir og laugardaginn eftir viku verður kosin nýr formaður. Þannig að þá var ég búin að vera í 6 ár en það sólulags ákvæði í lögunum okkar þannig að við sittum, enginn sittum lengur um 6 ár í einu.
0: Þannig að það hvorki þú né upp í sem eru raunverulega ákvæði að þú að hætta bara svona er
1: þetta. Já, þetta eru stjórn aðalfundur ákvæði þessu lög og þetta bara, já.
0: Herðu, en ég ætla að byrja alveg á hinum endanum, ég ætla að bara fá að vita svona að þér þegar þú varst lítil, stúlka. Hvernig manstu fyrst eftir þér?
1: Já, alltaf ég hafi ekki verið bara svona 2-3 ára, eitthvað svoleiðis sem ég man svona eftir mér, þá var ég náttúrulega, ég er sérst fætt á Akureyri og foreldrar mínir fluttu svo austur á austurinn Nes í hérna Hornafirði. Í nesin og hérna og ég býð þar frá eins og saldi eða já, pabbi var kennari og hérna og fór að kenna inn í sveitaskólum í nesin. Þannig ég, og við byggum í sveit og litlu svona bíli, þannig að ég man bara eftir mér í því. Ég man eftir það að kviknaði í mjólkur úr svona heima, þá var ég sennilega 3 ára og hérna og svona stór viðburður þess að svoleiðis koma inn í höfðamanni en upp í minnið.
0: En þú elst upp í náttúru?
1: Já, ég elst upp í mikil náttúru og náttúru fegur þetta og hérna afi minn og amma bygguð þarna innst í Hornafirðinum og hérna þeirra sveitabæri var og já, var þá umlukin Hornafirða fljótunum kom bæði austan og sunnan megin og þeir bygguð í Sunnafelli í Nesjum og þangað kom ég oft við vorum ferjuð yfir á stórum bílum til þess að það var alltaf að breyta sér, vötnum voru alltaf að breyta sér en í dag er orðið þurft austan megin þannig að það er hægt að fara að gera bara hvað maður segja, þurft þannig inn eftir
0: og einógrunin rofin
1: já, algjörlega
0: en ertu þá Hornfirðingur?
1: Já, ég held að ég bý þarna þetta fram á hérna fullorðin, já, unglingsárin ég er að fer að heiman fyrst þegar ég er 14 ára þá flytt ég semst þegar fer ég í skóla í Varmalið í Skagafirði en pabbi minn er úr Skagafirði þannig að ég kynntist minn föðufólki líka á Skagafirðinu og síðan er ég svona heima á sumrin fram að 20 og eftir það flytt ég á Sauðárkrók.
0: En ertu Hornfirðingur og Skagafirðingur eða hvorugt?
1: Ég er eiginlega bæði. Ég er eiginlega bæði og hérna. Og ég elst náttúrulega upp í stórum sískinahópi, ég er elst af 6 sískinum og hérna. Þannig að það var alltaf nóg að gera og við hérna. Og nóg við að vera sko.
0: Viltu segja mér frá foreldrinum?
1: Já, eins og ég sagði, pabbi hérna er kennari og mamma var á þessum tíma, hún var húsmæðraskóla gengin og hérna var náttúrulega eiga börn, við vorum hann að 3 systur sem fættist þarna sykkur árinu og síðan komið 3 ári hlý og þá komið önnur 3, þannig að hérna hún var heimavinnandi og fór svo að vinna þegar ég var orðin unglingur þá fór hún að vinna frá heimilinu. En hún gerði jú reyndar, hún rak svona, það vantaði í sveitinu vantaði til dæmis vefnaðarvöruverslun. Þannig að konur gátu ekki einu svona, þurfti að fara langa með þess að hérna ná í efni í gluggatjöld og ég man að hún hérna rak svona litla verslun eiginlega og keyrði svo bara á milli, fór með hérna efnistranga á milli í sveitinnar og hérna gerði þetta einu svona ári og var svo bara með þetta heima en þannig að hún svona gerði nú ýmislegt sko.
0: Þetta er stórt heimili í mörg börn.
1: Já.
0: Og þá lendir oft elsta barnið, sérstaklega ef það er stúlka í því að hjálpa til.
1: Já.
0: Var það þannig að þér?
1: Já, ég, etna, ég man ekki
0: íhlaupa móður.
1: Já, kannski bara verðum maður það nú kannski svona ósjálfrátt, en ég held ég að vera mjög viljug, sko, að hérna, og man eftir mig, ég var, held ég bara 5 ára og þá var ég farin að hella upp á kaffi og svona taka þátt í því sem að ég gat gert.
0: Þetta oft einkenni þeirra sem eru elstir að þeir verða taka svona hlutverk frá foreldrunum. Að menna við sem erum yngst og í miðjunni við leikum okkur.
1: Já, já, en reyndar þetta nú þannig að svona sveitabæ þá þurfa, þar þarf nú oft allar hendur og maður, það er allir í smalamennsku sem vellingi geta valdið, sko. Og hérna, og í sauðburði á vorin og svo í heyskapnum á sumrin.
0: Þannig að það var búð annars, sokkalegt eða?
1: Já, þetta var lítið bú, en við vorum með kýr og kindur og það eru hestar og þarna var geithafur og hænur og þetta kettir og hundur og svona, þannig að maður kynntist sveitalífinu alveg, sko.
0: Þetta er svona drauma heimur, ef eitthvað myndi ímynda sig, hvernig væri best að alast þessu barn, þá myndi það kannski velja eitthvað svona?
1: Já, við njóttum alveg gríðalegs frálsæðis og af því hérna og þarna voru lækir og þarna var ég stundum hugsa til þess að ég var að fara með sískinu mín bæði upp í hérna fjallslækin þar sem við vorum að busla kannski allan daginn það var bara nesti og hérna maður var vel nestaður og eða þá við fórum eða var góður sumardagur og þá fórum að hérna niður í skóaði Og það var svona, það var eiginlega það sem Hornafjörður fljótin renna og við bakkana var mikill sandur, svartur sandur og þá hittnuðu bakkarnir eða heilirnir og þarna vorum við að busla alveg dagana langa sko. Og ég var nú ekki gömul og maður var með bleiubönd með sér þannig að hérna... Frjálsæði var mikið og hérna, þetta myndi maður ekki sjá að var lyft í dag, sko.
0: En hvað er eftir sjá við því, eða eru við of svona...
1: Mér finnst mikið eftir sjá í þessu frjálsæði sem maður hafði og hérna, mann var að gera grein fyrir hverju hætturnar væru og hérna, maður þurfti að passa sig og mann var treyst fyrir miklu. Ég er ekki þessum að maður hafi, að ég hafi þeim tíma... velti mikið fyrir mér, sko, ábyrðinni heldur aðalega náttúrulega bara en maður var að passa krakkana það, þau, hérna, færi sér ekki að voða
0: Svo var náttúrulega miklu meira af börnum í granda, bæði þú út úr stóru sískina hópi og
1: Já, næsta bæði
0: Það er ekki mörg af sískina þínum sem eiga 6 börn
1: Nei, ekki mörg, það reyndar hérna á sýsti minn hún á 5 börn og einn bróður minn á hérna líka 5 börn, þannig að það er svona...
0: En oft trappast þetta niður, svona 9 börn, 6 börn,
1: já,
0: 3 börn einmitt. Og svo bara 1 börn. Þannig að bæðir að það eru færri börn á heimilinu, svo er líka miklu færri börn hérna því ég er alveg upp á mölinni. Mm. Það er miklu færri börn sko út á götu. Það voru hlutvastlega sko helmikið fleiri börn í hverfunum þegar ég var barn heldur en er í dag.
1: Já, og voru líka bara út að leika sér.
0: Ég segi, farið út að leika sér, þýttu bara með fór út og hitti félagana.
1: Og fundið sér.
0: Núna farið út að leika, það er ekki úti.
1: Nei. Þannig að... Það er allt skipulagt og mikil, undir mikil, hérna, hvað maður segja, grandur augum, yfirvöld foreldra eða... Það má hafa eða eitthvað, það bætt fara ekki mikið einn út, sko. Mm.
0: En æsku heimleitt, ég spyr stundu fólk að því, hvort það hafi verið alveg upp við ástúð?
1: Já, ég myndi að segja það og svona ítt undir sjálfstraust myndi ég segja. Það var svona, mann var treyst fyrir miklu og alltaf vissa að maður getur listið af hendi sko.
0: Og staðið með þér
1: já
0: ef að ábjóta því
1: já, ég til dæmis býðum það að fá að fara í annan skóla þannig að ég er fermd
0: og að hverju vildur það?
1: Það var nú einfallega hérna, þannig að pabbi var kennari og ég fekk þá aldrei að finna fyrir því þó ég ætti þetta mína vinkonur og minn vinahóp og þá voru svona eldri bekkingar þarna þessi skóli hann þarna var til dæmis einhver hafði verið framhaldsbekkur eða slíkt og þá voru kallaðir vandræða unglingar sem að voru þarna í þessum bekk þannig að það kannski hefur að smitast daldi út og hérna maður var fyrir daldi mikill stríðni kannski að við komum aldrei sérstaklega 12, 13, 14 þannig að ég hérna ákvaða það væri kannski á þeim tíma vildi ég þá bara losna út úr því umhverfi og fá bara að hérna upplifa eitthvað annað
0: Og fórstu alveg þvert yfir landið?
1: Þá fórstu þvert yfir landið
0: Og fórstu þá í heimavistu?
1: Fyrst var ég nú hjá móðursýslu minni, nei föðursýslu minni í Varmahlíð og hérna fyrsta veiturinn og svo var ég hérna hálfan veitur í heimavist
0: Nú allt svona að renna saman einhvern veginn en á þessum tíma var munur á svona mannlífinu Hornafirði eða í Skagafirði?
1: Alveg gríðalegur Ég hérna, ég man að ég upplifði þetta bara þú veist, það var allt öðruvísi mín menning náttúrulega var kringu það minn aldur þú veist, hvernig ég var að upplifa minn aldur og hérna og bara það að fara á svona einhver skólaböll og eitthvað svona það, fyrir austan þá stóðu strákarnir einhver starinn happ og hérna stelpinu voru eitthvað að dansa og diskotekum og svona en þeir voru einhvern veginn ekki tilbúnir í það
0: bara mjöspast svona eitthvað
1: já, og einhvern veginn og hýja og eitthvað svona þú veist en fyrir norðan þá hérna það var bara veist, þeir dansu gömlu dansana alveg svo herfóringar
0: félagslega hæfir
1: það var mikið söngskemtanir og það þótti bara ekki tiltöku mála að hérna 14 ára 15 ára strákur voru að mæta þar við vorum að mæta á 13. ball með fullorðnum fólkinu og það var auðvitað þurfti allir að kunna skottis og allir þessi helstu dansa og þetta var bara einhvern, til dæmis þetta fannst sem mér var að mjög mikill hérna, munur á milli landsluta menningamunur bara
0: og svo sveita menning þar sem að fólk hérna skemmti hvort öðru og skemmti sjálfur sér
1: já og allur aldur
0: einhvern veginn
1: já og allur aldur einhvern
0: veginn
1: já, þetta var aldrei öðruvísi fyrir austan af einhverjum ástæðum
0: var það aðgreitt á milli kynslóðuna þá?
1: Já, meira
0: já, alltaf miklu meiri menning þegar allir eru saman
1: já, ég veit ekki
0: og finnir já, þetta til þess að
1: maður
0: fer
1: alltaf.
0: Frá norður Evrópu og fer suður, ef maður ekki svona dettur frá Frakklandi yfir til Spánar þá allt henni breytist allt, þá eru all fjölskyldan saman og sömulit og Ítalíu líka mann finnst að vera svona helbreyðari kultúr
1: já, mér fannst þetta allavega komið skemmtilega og óvart á þessum tíma manni eftir þetta var bara, og það var öðruvísi liti á hvernig Kennararnir voru mjög góðir sem voru í Varmahlíðar skóla fylgdu okkur vel eftir og ekki það að kennararnir fyrir austan hafi ekki verið góðir en hérna þú veist þetta var bara einhvern veginn öðruvísi
0: Skagafjörður tók vel á móti þér
1: hann gera það
0: ánægð með hann
1: mjög ánægð
0: en þegar maður 14 og kannski aðeins fyrir að þá er maður átt að sjá því að maður endar líklega sem fullorinn manneskja og þá fer eitthvað svona að koma hugmyndir hvað verður manni og hvað maður að gera og svona, hvaða hugmyndir var 14 ára Þurfiður Harpa á leiðinni til Skagafjörður hvað þið úr sér?
1: Já, ég veit ekki hvort ég var að velta fyrir mér akkur þá en kannski árið setna var maður fann að velta fyrir sér ég ætlaði að örgla að fara ellendi sinni nám og var fann að leggja drauga því sjálf að hérna fara í skóla bara sko ennsku skóla í Bornmúð og eitthvað svona safna mér fyrir því
0: Ná einhverju almennilegum tökum að ensku?
1: Já, og hérna, sko, Hornafjörður hafði það að þar voru við sífælt að taka móti ferðafólki. Og það sá maður eiginlega ekki fyrir norðan.
0: Þetta er ekkert að sjá í Skagafjörði?
1: jú, ég er stundum sagt að ég hérna, hafi búið svo vel að vera hérna, aln upp eiginlega á tveimur fallegustu sögum á landinu. en hérna, því að Skagafjörðin er vissulega fallegur líka. Og Norðurlandið, en allt annan móta og allt annan hátt, sko. En fyrir austan var maður að taka móti ferðafólki og þá var maður, ég vann í Eddunni, inn í Nesjum, ég vann líka hótelhöfn og svona auk þess, þá var maður að vinna í saltfiski og fiski mm. og síldinni og öllu þessu sem
0: Það tala með áður að vera 14
1: Nei,
0: sumrinu eftir það
1: já, já, og svo bara fram að hérna, tvítusaldri Þannig að hérna ég hafði áhuga á því að auka eða geta þá hérna, tala við fólk og það var svona hugmyndin var að afla sér meiri þekkingar og þá var ég að spá í sko ferðamennsku fannst þetta að vera spennandi og svona það var að fara með fólk upp á Vatnajökul og menn voru að byggja upp þannan ferðamenn eðina fyrir austan
0: Þannig þú sást fyrir þér að lifa og starfa í setinni
1: Já, þetta var svona hugminn var allavega aldrei beint til hérna Reykjavíkur sko það var ekki þannig
0: Nei. En það nú oft út á landi að Reykingar haldi alltaf að fólk út á landi mæni til Reykjavíkur en oft er þannig að fólk út á landi bara vill fara út í heim og horfir bara fram í Reykjavík
1: Já, ég held að
0: Sér það ekki sem einhvern eðlilegan sko stepping stone á leiðinni út í heim, Reykjavík Reykjavík bara aðeins starra þorp
1: Já, já, þetta var allavega þannig í mínum huga sko
0: já.
1: Og þeim tíma mér leiði sko vel í hérna dreifbílinu og hérna enda bjó í lengi
0: það En fórstu?
1: Nei, svo fór ég nefnilega ekki svo hérna
0: Fór lífið að breyta plönunum?
1: Já, einhvern veginn þá bara ég hérna tók mér lið eftir hérna nýndabekkin og vann hálfan vetur og síðan fer ég í menntaskólan á Egilstöðum og þar einhvern veginn svona já, það var alveg nýr heimur fyrir manni að ég að heima vist þar og hérna skólastjórnum var þá hann hérna Vilhjálmur Einarsson
0: Íþrótt að hetja fyrir þá sem eru og ungi til að muna það Silfur velvuna hafi frá Ólympíuleikunum í sinni
1: og yfir Íþróttahúsinu hérna var hann Halldór hérna ekki Halldór hérna kúluvarparinn sem að hérna
0: Hreinn Halldórsson
1: Já, Hreinn Halldórsson, jú, Hreinn Halldórsson, já, fyrir ekki allavega, þetta
0: var svona svona kostulegu karakter, svona, ég man eftir svona viðtölu við hann, svona, því að það var svona mjög alþýrlur maður.
1: Já, þetta var, hérna, já, og svo var hann, auðvitað, Gerður, konan hans, Viljáms, hún svona var að koma upp á heimavist og var að sá um heimavist sem væri semilega frá gengin hjá okkur og svona hún var skemmtilegur karakter
0: já, hún fyrir ákvæmt eins og svona stækkað eigið heimili og tókst þið það að búa til svona gott samfélagi í skólanum var þetta góðu skóli?
1: Já, mér varst þetta góðu skóli og hérna og skemmtilegt að vera í hérna á þessu stað en hérna og þetta svo átti eignast í kærasta og svo gerist það gengur í hérna menntaskóla og svona
0: já.
1: En þá var ég farin að spá daldið mikið í, mér var gaman að teikna og ég var voða mikið fengin í alls konar, ég var að gera hvað þetta heitir nú svona skrifamyndir af og ég var reyndar að byrja á því í varmalið og skrifa ég var hérna hafið áhuga á því, svona skrift og svo leðis
0: En það er eitthvað listur en tauga
1: það? Já, já, það var eitthvað, hafið alltaf tíð verið hérna, haft gaman að teikna og hérna og fekk mjög góða kennslu reyndar í barnaskóla því að hún Þorgerður Sigurðardóttir heitin frá Grenjaðarstað hún var hérna kendi myndlist og hélt henni mjög vel að mér þegar ég var barn hún kvætti mig áfram þar þannig að hún hafði hún var alltaf myndlist að koma sjálf og hérna og hérna já hún hafði bara ótrúlega áhrif á mig seinna mér
0: Maður gerist oft svona hérna, fullorðnir utan fjölskyldunar, geta haft mikil ára á okkur.
1: Já.
0: Maður getur verið mikil lukka að hitta góða slíka fyrirmynd.
1: Já, og ég hafði þarna reynda tvær fyrirmyndir, annar var handafinnikennari hérna í Nesjunum, Margot Anna Clara Gamm, hún var þess að þýskum, var þýsk og hérna, kendi
0: Einna þeim sísku sem að koma hér eftir stríkansli og auguðu mjög sveitinnar
1: algjörlega, hún var alveg frá
0: bæði sko ræktun og menningu og alveg stórkostið framlag þýskra kvenna
1: eftir stríf sko, þarna lærði ég að mála á hérna, trétiska í barnaskóla í staðan fyrir að sitja á prjóna eitthvað sem var hundlegailegt þá leiði hún okkur að mála þessi stórkostið blómamynstur á trítiska, þetta var mikið framleiðslega sko en allavega, ég hérna þegar ég var búin að vera einn og hálfan veitur í menntaskólanum Egilsstöðum þá hérna sumari sá ég eða voru þá sá ég auglýst inntökupróf í myndlistaskólan á Akureyri þannig að ég ákvað nú að taka viku í það og fer til Akureyrar og hérna langingst á þeim tíma þar sem, þeirra sem voru þreytið hérna inntökuprófið og kemst þarna inn og þá hætti ég í menntaskólanum að fer á Akureyri
0: Var það snjöll ákvörðun?
1: Já en hérna hún var reyndar sko ég hélt kannski ég var að fara að gera þetta bara óskaplega þægilegt skemmtilt nám, auðvitað var þetta skemmtilt nám en þetta var alveg rosaleg vinna og mikil krafa og hérna ég varði eiginlega fyrir svona hálgerðu sjokki bara hvað þetta var mikil vinna, það var skilaði hverju mánuði og skilaði maður af sér hérna til prófs
0: Bara komið fram við eins og fullandamanneskju
1: Já, ég var alltaf 18 ára
0: Engin afsláttur?
1: Engin afsláttur, og ég var hérna með fullandum fólki í námi sko.
0: Hver var með skóla þá þessu tíma?
1: Helgi Vilbergsson Það var það skólastjóri
0: Góðu skóli?
1: Já, sko það var, hann var rosalega harður og hérna þarna var verið að taka gestakennara erlenda inn að kenna það var sérst, þessi grunnnámsdeild og síðan var listmálun og eftir veturinn var maður búin að fá ansi góða innsýn í á marga hvað sem marga þætti listarinnar eða teikningu eða bara hvað það var en þá ákvaði ég að fara suður og fara í grafiska hönnun hérna í mynd og handið skóla Íslands og Helga fannst þarna óráðlegt hún fannst að ég ætti að vera í hérna, fara í málaradeildina ég sá það ekki fyrir mér ég myndi hafa geta haft vinna af því þannig að ég ákvaði að fara örguleiðina og í grafiska hönnun og hérna, taka þá bara máluna setna
0: sem gerir ekki
1: Nei, ég á það eftir en ekki segja það
0: Já, það er hérna alls ekki óalgengt að fólk máli á efri árum
1: Nei.
0: Meiri segja fólk sem aldrei málað fram að þeim við dætti allt í við bara George Bush sem að málar
1: þessi
0: myndu brans það eru mjög finnar en hefðu hérna í grafisk hönnun hvaða ári það sem að segja
1: það 80 og 6-7 þá ég hérna
0: Þá flyttur þú til Reykjavíkur?
1: Já, þannig að veitur. Nei, ég alveg 85-6 og svo ég hérna 86-7 og þá tekið mér hérna ári hlýja því að ég átti barnan í mars og rétt að vera tvítug. Þannig að ég tek mér ári hlýja kem svo klára skólan og klára 1990.
0: Og þetta nám til þess að verða hönnuður og flestir fóru í því að verða eiginlega bara búið til auðlýsingar, ekki?
1: Jú, þetta var grafiski hönnuður, þeir fóru í auðlýsingar
0: Og teppið og gæst fyrst að hanna eina bók, en annars var það mest, það fólk var bara að mennta sig til þess að verða auðlýsingar hönnuður.
1: Já.
0: Og þú sást fyrir þeir að fara
1: í
0: það?
1: Já, ég sá fyrir mér að fara í það, maður var að gera logo eða merki og branda fyrirtæki og eitthvað svona. En svo hérna var ég náttúrulega farin að búa í raun og veru á Sauðárkróki þar sem að þá varandi hérna sambýlismaður minn hann var þaðan og ég gat haft vinnu þar þannig að
0: þú varst eiginlega búin að setja stað þar
1: já,
0: áður þú klárar skólan
1: já
0: en þú tekur hann svona
1: já ég tek hann svona
0: bara, í ferðalögum svona
1: já við hérna Og það var nú þannig að þeim tíma að hérna, við vorum þrjár systur sem að vorum í skóla hér í Reykjavík og þá fannst móður minni það heppilegast að við myndum kaupa okkur íbúð saman og hérna og það er ekki þannig að við hefum geta rifið upp úr væna fúlgur upp úr rassvarsanum en okkur tókst að hérna, með því að vinna mikið á sömurinn og hérna kannski vinna með eitthvað á veiturnar að þá gátum við keift þarna íbúð, hérna í nökkvóðunum risíbúð og þar vorum við ansi mörg sko, tímabili
0: fleiri en þið systur
1: já
0: þið er ákveðilega bara svona heimavist fyrir
1: Það voru, hérna, við var frænkur okkur voru hérna líka ja.
0: Og hvað var svo um íbúðina?
1: Selstu þú hana bara
0: þegar við búum námið?
1: Þegar við búum búnar
0: Þannig að þið komuð hérna í plús fjárhúslega út í náminu?
1: Já, við gerum það reynda
0: Ég veit ekki hvað þetta myndi takast í dag
1: að... Ég nefni það nú bara af því að ég held já. Að einhverjar hérna já, krakkar og undir tvítu myndi nú ekki fara í þetta verkefni í dag sko.
0: Nei, það myndi ykkur hlæja þeir út úr bankanum
1: Já
0: Fyrir að vera árlega mynd Herra, en þú hvernig komum með fjölskyldu, hvað þá bara fyrir tvítugt eða alveg tvítugt?
1: Tvítugt
0: Já
1: Ég sást
0: Er það ekki bara fýnn aldrei eða ekki? Fólk voru fullorðið tvítugt eða hvað?
1: Á þeim aldrei, fanns, á þeim tíma,
0: En núna engin fullorðið bara fyrir enn fimmtugt eða hvað?
1: Nei,
0: ekki, ekki
1: það eitthvað setna sko og hérna, börnin mín ekkit að þeim hefur átt börn, jú, reyndar ég nú skrökva miðjan mín hérna, egnast dreng rétt bara tvítugt en svo drengur alveg öru landi þannig
0: En að þið verðum að tala svona ólíkan tíma og ólíkt mat á börnum og svona kannski fólk bara börn og úlingar alltaf lengi núna þó að það kannski verið alltaf stutt þegar það árum áður
1: sko, ég held að
0: það er mikið munur sko.
1: Já, ég held að það sé bæði kostur og gallar sko, og hérna, við erum daldið öfga þjóð, við förum svona öfgan á milli og svo þurfum við ekstra að leita jafnvægis og ég vona nú að hérna, við sláum aðeins í baka og hérna mér veist alveg að fólk geti fullorðnast aðeins fyrr
0: Já.
1: Það auðvitað að misjæmt hvað það þarf að fullorðnast nema
0: Sérstaklega strákanir það að vera brjótast inn í unglingaherbergið og rífa það þar út
1: Já
0: fertugt
1: Já, einmitt Þetta er svona
0: Bara hringja inn í lífið fyrir það
1: Já, það er eitthvað sem að hefur klikkað hérna í bara kerfinum okkar. Þetta ekki endilega hægt að kenna þetta upp á fóraldra, held ég.
0: Nei, þetta eitthvað svona kultúr.
1: Þetta eitthvað í kerfinum okkar og það eitthvað gerst sem að veldur því að strákar finna sig ekki almennilega í okkar samfélagi.
0: En það líka lengst unglingsárin hjá stúlkum en það bara svo áberandi á strákum sko að þeir eru
1: Það lítur eitthvað að klikka í kerfinu, menntakerfinu
0: Tala og klæða sig og akta og eyða tónstutu sínu með nákvæmlega sama hátt og 15 ára drengir langt fram eftir fertugsaldri sko
1: Já Þetta ég er svo sem þekki þetta ekki alveg sko Nei. En hérna
0: Máttu bara þelpur það?
1: Nei, ég og Nei. Tvo drengi og
0: En vel lukkar þetta
1: Það óskaplega vel lukkað mútt fólk, sko. En auðvitað, hérna, ég mann nú samt alveg eftir því að, hérna, með strákana, þeir duttu daldi onni tölvuna.
0: Já.
1: Á annan hátöldur en stelpan, sko.
0: Já, sem svakalegt, sko.
1: Þeir fóru meira inn í svona þessa leiki og þá að vera lana, eins og kallaðist. Og hérna, meðan að stelpan var meira bara í hvað heitir þetta, svona sims eða einhver svo les.
0: Já. Og snýst sólaringur við og...
1: Já, þetta ég man bara ég talaði það og hérna að ég var nú fóraldarfélagi í á Sauðakróki að menn þurftu nú aðeins að skoða þetta yrði bara vandamál þetta yrði mikið vandamál, það var erfitt fyrir fóraldra að hérna spórna við þessu og þetta þurfti að vera bara samtaka á milli skóla og hérna heimila hvernig var farið í þessu mál
0: En að þið vorum að tala svona menningamun á milli landsluta þetta til dæmis hvernig hérna svona hversu hratt krakkarnir fullotnast og svona var ekki munur á því hérna í Skagafirði og svo þurfum kemur til Reykjavíkur ekki Reykjavík svona þetta vera munur á unga fólkinu
1: nei, mér fannst ég man ekki þegar ég var einhvern ég velti því ekki mikið fyrir mér ég ekki þarna þetta náttúrulega fyrir þetta aldrei mörgum árum síðan Og ég ekkert viss það að það hafi verið eitthvað mikill munur á milli.
0: En þóttu væntur ekki ekki?
1: Ég var óskaplega fegin og komast í burtu á vorin, sko. Eftir veturinn. En já, svo hérna, auðvitað, þykir manni væntum Reykjavík. En það meira, það annar taktur út á landi.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: Róleri.
1: Það róleri taktur.
0: Og heldur þú sé ennþá þannig?
1: Já.
0: Ég var nú að stríða ykkur fólki, ég var að ná fólki saman til þess að tala Seyðisfjörð og gekk svo illa hjá mér.
1: Já.
0: Ég var eitthvað að stríða þegar maður að segja það, þetta Reykjavík þá var ég löngu búin að ná fólki saman, það verður svo mikið að gera þannig á Seyðisfjörði. En það nú þannig að fólk hefur bara meiri tíma fyrir útlandi. Já. Það þægilegra svona spjalla við svona semi-ókunnugt fólk út á landi það bara hefur meiri tíma, það svo mikill erillinn það stundum fyrst manni í Reykjavík að við höfum svona erillinn í stórborginni en svo höfum við ekki gæði stórborgar allir að flýta sér
1: Já, já, það allir að flýta sér og, hérna. Og síðan það bara ég var þegar ég byggði á Söðakrúki var ég kannski 4 mínútur vinna en nú sitt ég í umferðinni og maður hugsar sko ok, ef ég byggja á Króknum þá var ég búin að keyra var ég komið til enn Akureyrar ég geti svott vinna á Akureyrar og verið jafn lengi að komast í vinna
0: eins og bara hérna kannski bara úr kópaunin við gekk
1: Erðu
0: hérna grafiskur hönnuður á Sauðárkróki
1: Já
0: upp úr 1990 hvað, það rífandi business?
1: Kannski ekki rífandi business en þetta var allavega hérna mjög skemmtilegt ég sérst, fæ vinnu þarna á, í prentsmiðu og prentsmiðin voru daldið mikið akkeri í sveitafélögum þar sem maður voru til staðar mikið líf þarna var hérna gefið út hér að fréttablaði feikir og er enda gert enn í dag
0: Var það prentsmiðin sjálf sem að gafa út?
1: Það var stjórn feikir sem að, og svo var ritstjóri og
0: Ég spyr bara því að stundum
1: Við vorum að sama stað, skilur þetta var bara hinum með við ganginn var blaðamaður og ritstjóri feikis og hinum með við guttuna var hérna vendalega stjórna formaður, ég man ekki alveg þann Hjálmar Jónsson sem var nú hérna dómkirkjuprestur
0: og þingmaður sjóttarflóksins
1: já, og svo
0: og hér að svöðingi
1: og síðan vorum við að setja upp blaðum þurftum að þetta var mikil samvinna
0: já, þannig þú braustum feiki
1: já, og hérna og þetta var, þá límdi maður allt upp með vaxi og að þetta var skemmtilegt og svo var maður tekna reikninga
0: með svona hníf sem maður skarst
1: já, límd upp á spalta og hérna síðan var maður tekna reikninga og rúðustrik og blöð og svona, þetta gat verið allt til handavinna til þess að prenta og hérna og svo voru bæklingar og við gáum út, á hverjum fimmtudegi var gefið út hérna dagskrá sem hét hérna sjónhorna og heitir ennþá
0: og sjónhortaskó
1: já og síðan náttúrulega eðli málsins samkvæmt á svona fækkaði alltaf blöðanum sem að voru notu undir sjónvarsdagskrána því að fólk var fara að geta að sé þetta bara hjá sér en auglýsingar í svona meðil voru alltaf jafn svona fólk vildi

0: hvernig tengist þú brennsluðinni? Átturðu?
1: Nei, ég fór að vinna bara þarna og var þarna nokkur ár og einhvern veginn verður maður svo mikilvægur já. Það eru fáir sem eru þarna kannski og hérna maður verður mikilvægur og hérna það allir á sama þetta náttúrulega ekki stór vinnustaður en það var alltaf vertið það var alltaf skil loka hérna hvað heitir þetta, deadline og öllu sem vandri íslensku þannig að hérna svo endaði nú með að það verið að breyta þarna fyrirkomulagi á þessu þetta var skipt nafn á prentsmiðjunni og eigendur og þá var mér boðin þarna hlutdeild inn í því og síðan bara auknin endaði það með því að á ákveðnum tímapunktu er ég farin að reka prentsmiðjuna orðið eigandi reyndar ekki að móti þessu ágæta fólki sem að ég hafði upphafi verið eigandi að móti heldur verið eigandi að móti kaupfélaginu eftir mjög erfið ár í rekstri prentsmiðjunnar og auglýsingastofunnar
0: og þetta kaupfélag Skagfirðinga
1: já
0: og nú ætti að koma náttúrulega svona djúpir bassatónar
1: ég læti það
0: Já, þetta hérna. En aðeins varandi prentsmiðjuna, eru bæði í dagskráin og fylgir til ennþá?
1: Já.
0: Og kannski út af stuðningi kaupfélagsins, eða hvað?
1: Það getur vel verið að það sé þannig, en hérna, meðan ég var hann inni þá tókst okkur að reka þetta, samlega, en auðvitað ætlaðist maður til þess að fyrirtæki eins og kaupfélagi auglýsti og í báðum blöðum.
0: Já. Sem að gera það og það kannski munurinn á Skagafirði og mörgum öðrum hérna samfélagum alveg saman hvaða hugmyndir fólk hefur hvernig kaupfélaginu stjórnað að þá skiptir að máli fyrir Skagafjörð að það sé svona stort fyrirtæki í svona eigu samfélagsins
1: Já, sko þegar ég kemur það inn að þá er bara fullt af litlum smá kaupmönnum og aðeins er full af lífi
0: Já
1: sem að síðan smá saman upp úr 1995 og svona fer bara degja út og breytast.
0: Já. Út af hverju? Sumir getur þú haldið að það væri út af því að kaupfélag hefði bólað allum í burtu?
1: Já, það eru örglega hlutað þessu sko, já. Ekki kannski beint bólað í burtu heldur bara einhvern veginn þróast þetta svona. Það er líka eftir því sem að fólk fer að fara meira á milli staða, bæði til Reykjavíkur og Akureyrar, að það er að sækja til dæmis tískuvöruverslanir það er svona þrýfastum kannski ekki lengi á litlum stöðum, þar sem að eru auðvelt að fara annað þannig að það kannski bara breytir samfélagið og hérna
0: og smátt og smátt og þá er þetta eiginlega bara eitt stór aðili sem að
1: já, það er auðvitað ekki
0: breytist þetta í svona hálfgjöld svona company town eins og sagt
1: er það er auðvitað ekki kannski það er auðvitað ákostnað ákveðna menningar það er bara þannig
0: já. Er það þannig að í sögukróka ef maður hérna ef að kaupfélagin í nöfnum manna þá getum við bara gleypt þessu það bara eitthvað annað
1: ég bara veit það ekki það getur vel verið að sé það ég bara lendi ekki í því en það var maður heyrði þetta fólk tala það þannig að gæti alveg gerst, þetta er náttúrulega stórt fyrirtæki og verður mjög ríkjandi og ráðandi.
0: Og hefur verið fjallega mynda í kaupmyndum hvað félagið það stakar fyrir þess var ekki Grímur Hákon og svona gera þannig ekki hérna myndum sem að máttu eiginlega merkið að veri þetta kaupfélag.
1: Er þetta tala hér að þessu og síntum daginn? Já, ég sá þessu myndi fyrst að skipta daginn sko. Já.
0: Og þú kannaðist við Skagafjörðin?
1: Ég kannast ég kem náttúrulega á tveimur sko svona kaupfélagsstöðum ég er alveg upp austur á höfn það sem að kaupfélagi eignaðist eða útgerðin ég veit ekki eignaðist nú hérna 600 eða sérst kúabúiðin í Flati til dæmis
0: já.
1: Og reykur það
0: já.
1: Þannig að já ég, það er, þau eru víða þessu kaupfélag
0: já
1: og þeim að fækkað mikið sko
0: og munurinn á kannski Skagafirði og Sauðárkróki það að þau eru enn

0: þá með kvótan sinn og með, með kvótan
1: já, já, já, já, já, já
0: og hefur stækka náttúrulega, hefur kipt kvótan annars staðar frá
1: já, já,
0: en annars staðar það sem að, að kauffélögin hurfu og já, það að þar kannski bara allt farið
1: já, það sem að kvótan var
0: Húsavík sem út talandi kauffélagsbæ að það var hérna saminað inn í eða svona samfélagslega útgerðin þar var saminu seld vísi og kóti fór og, og svo getum við bara labbað allan hringin en svo eru einstaka staðir það sem eru sko leifar af ekki leifar, heldur kaufélunir ennþá og þar er það er alltaf atvinnur ekki
1: já, já, það er það ja, við skulum segja það, það.
0: þú ertu ekki fram svona kona þá var það
1: Ég hef aldrei verið hérna flokksbundin í staðan og sagði nú lengi vel að ég var nú sást bara einhvers konar viðrinni. Maður gætt saman svara segjum í marga flokka, skilur.
0: En þú sagðir á þenni að fólk hefur beðið eftir því að dagskráin kemur út.
1: Já.
0: Það er að því að mjög víða þá verður það prentsmiður fór að gefa út svona sjónvastaskrá. Það því að verður svona döða tíma og Já. Hérna og... Þetta er náttúrulega ekki blaðamennska, þetta er bara sjónvastaskoðin.
1: Þetta er bara auglýsingar.
0: Svo eru auglýsingar. En máli það að mjög fljótlega læri fólk að lesa auglýsingarnar, þær eru raunverulega fréttir. Fasteign auglýsingarnar verða fréttir hver það skilja. það verður, það auglýsingar eru efni, sko.
1: Það er, þetta er mikið efni og þú veist líka bara hvað á dagskrá, hvaða viðburður í gangi og hérna síðan að vera auglýsa eftir fólki til starfa og það alls konar sem kemur upp og þannig að þetta samtíma heimild
0: og stundum verða þess að dagskrá sko stærri eða heldur í fjölmennan ég held að sé alveg þetta fara rök fyrir því að á Akureyri hafi sko umfang dagskrárunar raunverulega girt fyrir möguleika á þróun annara fjölmennan af því að dagskráin gat selta auglýsingar svo lágt að hérna að dagur og allar þessar tilraunir sem voru til þess að búa til fjölmennu þar komst aldrei á, á flug sko.
1: Nei. Þetta var svona kannski hefði þetta þurfti að vera sammenað í eitt blað sko
0: feikir út af þessu
1: já og við svo sem hugsaðum það líka en einhvern veginn ákveðum að halda þessu aðskildu svo hvernig að gengi
0: herðu en þú ert þarna reykur fjölmiðla og prentsmiður og sögðu okkur ekki
1: já
0: en svo lendur í slysi
1: já Við áttum daldi á hrossum og syndum þeim og hérna og svo það bara þannig að hérna, ég er að fara með hrossi sumarhaga yfir í Hegranesið skrepp svona eiginlega úr vinnunni til þess og hérna er bara óheppin og hérna og lendi í því að hrossi sé satt á að það trilltist og hérna rauk, blindrauk með hausinn alveg upp í loft og það enda með því að ég kastast að baki með þeim afleðingum eða ég lendi sérst með bakið beint og hann á steinnipu sem að brýtur hryggjaliðina nokkra og hérna og ég lamast samstundis og er með fulla meðvitund og hérna og gerir mér auðvitað ekki grein fyrir því hversu alvarlegt þetta var en ég finn það allavega að ég hafði enga tengingu við fætunar á mig lengur
0: þannig að Máttu strax að þetta mjög alvarlegt
1: Já, ég, en samt veist, ég þekkti engan í hjólastól sem notaði slíkt hjálpartæki og ég þekkti bara ekki til lömunar
0: en Það sem þú liggur á bækinu þá varst ekki að hugsa um hjólastól þú þetta hugsa um bara komast undir læknisendur
1: Já, já
0: Hvað ertu þá ein einhvers staðar út í?
1: Nei, sambýlismæður minn var hérna eða barsfæður var hérna með mér og hérna ég segi hann að hringja í 112 sem hann gerir og hérna við fáum sjúkrabíl hérna í nesið og síðan er mér kert hérna upp á sjúkrahús og þaðan er mér flogið til Reykjavíkur og þar fer ég í aðgerð átti reyndar að fara í aðgerð hérna sama kvöld en af einhverjum ástæðum náðust ekki í læknin sem var bakvakt og læknin sem tekur á móti mér var búin að standa í 24 tíma og tristi sér ekki í þetta þannig að ég láti hann bíða til morguns og þá fer ég í aðgerð og hérna þá kemur þetta ljós að ég er með slemt mar á mænu en menn vissu samt ekki og get aldrei útulokað hugsanlega hvað kemur tilbaka þannig að ég hérna fer í þrjár vikur inn í hérna Fossvoginum spítala og fer svo upp í Grensás og þar yfir sumarið í endurhæfingu.
0: Já. Heldur að skipti máli hvort að þú hefur komist í aðgerð strax?
1: Það gæti hafa gert það.
0: Já.
1: Og mér var svo sagt af lækni að það hefði getað skipt máli en ég veit ekkert það því er ekkert fyrir mig að vera spá í það í raun og veru í dag.
0: En svona bara eitt augnablik þegar þú dettur að baki
1: Já.
0: Sem að hefur alveg ótrúlega áhrif á líf þitt.
1: Já, það tekur algjörlega upp í bara eitthvað út í einhverju vitleysu sko. Líf mitt sko. Þegar maður búin að ákvarða svona nokkurnu en hvernig maður ætlar að hafa hlutina að maður ég var búin að vinna mikið alla æfi og hérna koma upp þarna þegar með börnum þegar ég var orðin stálpuð og maður var bara að fara svona aðeins að gera alltaf aðra hluti sko í lífinu þegar að einhvern veginn mann kift svona inn í allt annan veruleika og það ótrúlega skrítin upplifin sko
0: Og hugsar þá ef að ég hefði hérna, ekki tekið þennan hest heldur hinn hestin og ef að ég hefði
1: sko, þetta
0: og ef að ég hefði
1: Já, ég nú, sko á þeim tíma sem að ég lendi þarna og þá gerist náttúrulega eitthvað adrenalín eða eitthvað fyrir svona og ég man bara að það voru sko stanslust sko komu svona svo hratt hugsanir inn sko, sem ég það ekki raðast upp allur dagurinn og bara þarna tók ég ákvörðum þetta og þetta og þetta og þetta og ef ég hefði þú veist á þeim tíma á leiðin í sjúkrabílnum þá og ég var hérna ég man að ég var mjög þurfti mjög mikið láta að vita af því en að hvernig þessi dagur hefði eiginlega raðast upp sem að var til þess að ég lendi í þessu en svona eftir það þá hugsaði ég ekki mikið þetta. Það er einhvern veginn...
0: Þetta er samt ógæslega ósakett sem bara eitt augnablik sem hafi svona mikla rafleðingar.
1: Já, sko ég held að ég hafi bara verið í svo ótrúlega hérna, lengi bara haldið í einhverju vonum bara, þetta, ég ætlaði ekki að vera þarna sko, þetta, ég ætlaði ekki að vera í þessari stöðu þar sem eftir var ræfinni og ég barðist mjög lengi við það að ná einhvern styrk og ætlaði mér að ná bata eins og fólk kannski flest gerir Og það verður til þess að ég þetta velta mér endalega upp úr því þessar ósingirni eða hvað þetta var nú þessu óhappi og heldur bara er ég alltaf að horfa á sko, hvernig ég ætla
0: komast út úr þessu
1: Já.
0: Og þú hugsa það þegar þú ert í Fossvoginum og þú hugsa það þegar þú ert í endurhæfingunni
1: Ég hugsa það þegar ég kem heim aftur
0: Og hvað líður langu tími þannig að þú segir ég líklega mun ég bara að sitja í þessum stól áfram. Ég mun ekki stíga upp
1: Ég hef sennilega ekki ákveðið eða ég hef sennilega ekki svona leift því að komast að fyrir en sennilega svona 5 árum setna.
0: 5 árum?
1: Já.
0: Og hluta til það vegna þess að þetta bara svo stórt að maður getur ekki tekið í heilulagi.
1: Nei, þetta alveg, þetta óbáslega áfall og hérna, þetta þú veist ekki, þú þarft að læra allt upp á nýtt og þú ert búin að tapa svo stóru af því að, þú veist, nú sko, hefur maður heyrt fólk sem að fæðist falla að það hefur bara, það hefur ekki þessa, þú veist, þessa samanburðin það elst upp og lifir í öðrum í sama verðleikunum, alveg svo við sem
0: veit ekki eins vel hvað hefur mist
1: nei, þú veist ekki hvað hefur mist, alveg svo sko, já, eins og ég segi, sko, við sem að, eða þau sem að aldrei þurfa að glíma við svona hluti þau vita ekki hvað það er sko. Þau bara eru vön því að vera á fótum og geta það og allt lífi miðast frá því þannig að þarna verður gríðarlega mikið inngrip og það ekkert bara ég ein sem að lendi í þessu það fjölskylda ekki bara börnin mín og sambýlismaður heldur líka foreldrar, sískinni vinir og þannig að þetta er og ég tala um samstarfsfélagar þannig að þetta er stórt og mikið og það er lítil aðstoð í þessu þú kemst inn á Grensás þar situr í þinni bómull sko, og ert bara, bara á þeim staðar innan á einhvern veginn utanum sjálfa þig og síðan ertu sendur heim og það allur gangur á því í dag ennþá hvort að fólk getur farið heim eða hvort að húsnæði býður upp á það þú, eða hvort að þú þarft að taka svo drastiska breytingar áfram að, að þurfa líka skipt húsnæði sem náttúrulega bara líka áfall fyrir margt fólk og hérna og svo ertu komin heim og þá ertu einhvern veginn einn að báti þá ekkert lengur, þú veist, þú hefur ekki neitt til að hringja í og segja betur nú ég komin í þessa stöðu veist, auðvitað mér var búðin einhver hérna sálfræðastóð inn á Grensás þremur mánuðum eftir ég kom nokkað inn ég átti enga, þú veist sens í það að fara ég, á þeim tíma fannst mér ég ekki þurfa þess og vissi ekki alveg hvað ég ætti að tala eða eitthvað svoleiðis.
0: Varst ekki aðstöð til þess að skilja stöðinu?
1: Nei.
0: Þú hefur kannski þurft á því að halda eftir tvö ára, þrjú ára?
1: Já, nei, bara leið ég kom heim og fór að reka mig á það ég var ekki, ég gat ekki gert það sem ég hafði alltaf gert, ég gat ekki þrýfið heima hjá mér, ég gat ekki fannst mér ekki geta eldað eða bakað að hugsa um heimilið, gert það sem ég hafði gert ég átti stórum garð sem ég hafði sinnt og það var mjög margt svona sem að lauta bara heimilshaldi og hérna veist, þarna maður algjörlega gengur maður á vegg skulum segja
0: og hvaða stuðning færðu til þess?
1: Það engin stuðningur og var engin stuðningur í boði og ég ég vildi fá þá einhverja aðstof frá einhverjum sálfræðingum sem að vera menntaðar í bara takast á við svona áföll þar sem að fólk kift út, það var ekki ekki það var engin svoleiðis í boði var mér sagt á þeim tíma ég svo sem ég hringdi náttúrulega, eða talaði bara reyndi að hringi einhvern veginn á Grensás eða einhvers þar til þess að fá einhver upplýsingar eða, og svo bara einhvern veginn ákvað ég taka þetta bara hvað maður segja á hnefanum
0: Býta á jakslinn
1: Býta á jakslinn og halda á
0: en þetta svona margþætt, þetta náttúrulega líkanlegt áfall og svo svona einkanlegt svona hver er ég svo þetta fjárhagslegt gríðarlegt áfall ekki þetta félagslegt, allt í nættu allt önnur í félagi
1: sko ég
0: náttúrulega þetta eiginlega bara allt litróf tilveruna sem að verður bara það var allt öðruvísi
1: þetta getur allt farið bara orð fyrir bí og breyst Ég náttúrulega bjóður forréttindi. Ég hérna minn vinnustaður, ég vann við tölvu. Minn vinnustaður var á einn hæð og það var gerður aðgengilegur þannig að ég geti bara komið, lagt fyrir utan og rúlað inn á minn vinnustað. Þannig að ég bjóð við þau forréttindi að minn griðastaður var vinnan vinnustaðurinn þar sem að ég gat lagt af mörgum og unnið eins og áður svona nokkur meginn
0: og atvinnuöryggi
1: ég þurfti ekki að breyta hérna starfsvettvang og hérna þannig að ég hérna, það, og stuðningur sem ég hafði verið á samfélaginu og bara
0: en þú dunkar ekki ofan í fátækt eins og oft gerist þegar
1: nei,
0: fólk
1: nei, ég geri það ekki og ég held áfram bara í minni, mínu starfi þannig að það er forréttindi og ég mjög vel meðvituð það En hins vegar gat ég séð hvað mikla takmarkana ég hafði eftir að ég var komin í hjólastól með það sem ég hafði haft áður. Ég hafði ekki lengur aðgang að alls konar menningaviðburðum og þetta var bara erfitt að fara að fara í verslanir eða eitthvað að gera. Það var ekki hægt, ég gat það ekki.
0: Og fór á hestbak eða ganga út í...
1: Ég fór náttúrulega ekki svoleiðis. Ég fór ekki lengur, nei, ég fór ekki í göngur, ég hafði nú haft bara mikla ánægju af þeim, fór mikið í, hérna, og ætlaði mér að vera mikið í fjallgöngur og sinna bara öðru í lífinu, sko, og þar voru fjallgöngur eitthvað svona sem ég hafði mikið áhuga á og skýði, mér varst það skemmtilegt. Þannig að þetta breytist.
0: Það munur á Þuríði Hörpu og svo Þuríði Hörpu í hjólastólum. Og stundum þannig að fólk veit ekki hvernig að bregðast við fallaða
1: Já,
0: fólkinu.
1: Sko ég áttum
0: Það er svona kaust og klaufalegt.
1: Já, ég áttum alveg góðar vinkonur og hérna og það heldur mjög vel utan að mig og bæði í mínu saumaklúbbi og bókaklúbbi sem ég var í og mér var gert alltaf kleift að taka þátt í þeir sem þær var að gera hverju sinni, þannig að það breyttist nú ekki, ég bara, þetta var gott samfélag sem bjó í og gott samfélag en auðvitað var munur, var það mikill munur og hérna, og breytingi var mikil og, og, og það var líka að reyna að ala upp börnin sín sko, vera ekki byrði á þeim mm. eða byrði á fólki
0: Hvað voru þau gömul?
1: Ég átti þannig að reyna, það var 20 og svo voru 9-5 og 12 var að stelpa 12-14 og 20
0: sem þú var mikla mikil uppbyldi
1: Þetta var líka mikil breyting fyrir þau og hérna, það var hvernig tekur þú móti memmiðinni allt hennu ósjálfberga í hjólustól sko.
0: Og sem að gangi gegnum miklar svona andlega raunir
1: já, já, þetta bara þannig að það var ekki mikil stuðningur þar hefði þau en, þannig að þetta svona þetta rosalega mikil breyting og hérna
0: og ég ekki hægt að lýsa því
1: nei
0: ja, ég mun aldrei skilja þetta ha, þóttu reynir að útskýrta þá þetta Þetta það svona djúft og mikið að ég skilja það ekkert. Ég getur svona, svona reynt að...
1: Já, sko, svo er það þannig að, þú ferðin í sorgarferli og mitt sorgarferli tók mörg ár. Og sem betur fyrir sorgin skömmtu svona kannski hæfilega mikil þannig að maður næra takast á við hana. En hérna...
0: En leið þú eitthvað búið þá færið þú bara næsta skammt? Það líka
1: já,
0: þannig að svolítið?
1: Já, já. Og þetta sko, þú ert að syrgja sjálfa þig, sko. Og mér fannst ég að vera að dragnast með, eins og ég hef stundum sagt, sko, bara líkið að sjálfum hér þar sem ég þetta, þú veist, þessar fætur voru alveg tilgangslausar og hérna nema bara urðum eitthvað óþurta og ofta tíðum, mikið vesinn og svona.
0: Við talaðum við hann Harald Þorleifsson sem hefur að rampa upp Íslandin um daginn. Og það sem að mér kom hérna, hann hafði svo eiginlega svona, ég veit ekki hvernig orða það sko, svona grimma sjálfsmynd hann fannst ekki vænt um sig fannst ekki vænt um líkamann og hann var reyð í að allt þetta ofboð sem hefur verið á honum í lífinu, hann var alltaf að flókta frá því og að stærstu hluta vegna þess að hann bara gat ekki fundist vænt um líkamann sinn sem hægt og bítandi að rörna og alltaf að svíkja hann Það fer alltaf minn og minn og minna sem kannski allt öðru í sig heldur en þér sem að gerist bara allt í einu.
1: Já.
0: En þetta
1: Já, maður getur alveg hata sjálfan sig, sko.
0: Já.
1: Og það hérna, það tilbyggingar sem að, þessi, þú veist, vannmátturinn gagvart stöðinni.
0: Já.
1: Og ymmit þegar að, hérna, líka með svíkur mann og maður lendir líka bara í, þú veist, það er eitt að vera í hjólastólu og vera hérna sýnilegur að rúla sér en hérna sýnilega bara allt þetta persónulegast að hvernig þú dílar við það því það ekki eins og, þú veist, þú hafi tilfinningu í líkamann þetta bara einfallega, það búið klippa á tilfinningu, þú veist ekkit hvað að gerast fyrir neðan skaðan Og þannig að það þýðir auðvitað það að þú hefur litla, þú veist ekkit hvernig þú þarft að byssa, þú þarft ekkit, veist ekkit hvernig þú þarft að kúka. Þannig að þetta eru bara hluti sem fólk þarf að læra og stundum bregst líka, mann menna algjörlega, þú veist ekki hvort það er hérna, illt í maðanum eða þú veist. Mm. Það svona alls konar hluti sem kom upp á. Þannig að hérna, þá verður maður mjög reiður við eigin líkama.
0: Já. Og stæðist því svona óvinnur þinn í þínu lífi.
1: Já, hann verður hann...
0: Er líka minn.
1: Já, hann gerir mér bara skrá yfir og...
0: En það er ekki sem getur gert þér eitthvað verra, nei, hefur gert þér verra heldur en þessi
1: líka. Já, ég meina, hann verður mann til skammar.
0: Já.
1: Hann verður mér til skammar stundum.
0: Já.
1: Og hérna, maður upplifir það og eitthvað sem maður ræður ekki við en, og veit ekki af fyrir að allt einu bara, allt komið í óöfni. Þannig að það alls konar hluti sem að gerast og svo náttúrulega bara þú veist, sem að maður vill ekkit og myndi aldrei vilja og lenda aldrei í sko.
0: Nei.
1: Þannig að það er líka breyting
0: og, er ekki,
1: og erfið breyting
0: og þið finnst ekki vera svo heldur
1: er
0: það
1: Nei, auðvitað ekki, þetta er ekki minn vilji þetta er eitthvað annað sem að þú veist,
0: en hluti að þér er eiginlega hann
1: já. Þessi líka með sem að en svo stundum hjálpar þetta manni að þetta, ég get verið reið við líka mann en svo verður bara hluti af mér og...
0: En samt að þetta er svona viðþorf hefur þetta breytt þú ert önnur manneskja núna en þú varst áður upplifir þína stöð í heiminum öðruvísi
1: Já, og þarna
0: Það getur bæði verið einkanlegt og það getur líka verið svona hugmyndum stöðum mín í samfélaginu.
1: Þetta bara allur þessi skali, þetta allir þessi hlutir og hérna og já, já, ég hérna ég var mjög meðvituð það að þegar að maður komin í hjólastól að þá það svona ósýnilega verður maður einhvern veginn annars flokks eða samfélagið ósjálfrátt manni verið svona íta manni til
0: og fólk heyrir ekki alveg hvað það segir
1: nei og líka bara það gerir ekki ráð fyrir að maður maður búin að klifra upp í ákveðnu tröppu maður búin að hafa mikið fyrir lífinu og maður ætlar að vera á ákveðnu stað og hafa komar að segja ákveðin status og þegar maður komin í þessa stöðu þá ekkit endilega gert þá eiginlega frekar gert ráð fyrir því að maður sé ekki þar lengur þannig að ósjálfrátt manni svona kannski ítt til liðar en að sumum en að menna aðrir bara þú veist maður þarf að hafa mikið fyrir því að vera maður sjálfur áfram og fá að hérna og
0: þú veist þetta ekki að marka og þeir bara sem
1: persónu já þú þarft að vera miklu duglegri bara þú þarft að vera miklu duglegri og öflugri til að sína fram að það þú getur, þú tekið þátt í samfélaginu eins og áður og þú þarft að láta í þér heyra og þetta bara þetta rosaleg vinna
0: en það ekki gott að alltaf að þurfa að vera duglegur alltaf að vera duglegur stundum er bara gott að fá að bara vera og þarf ekki að berja sér öllu sko
1: já og þetta, hérna, þú veist ég, eins og ég hef áður sagt það bara forréttindi að ég bara bjó við og hef búið við ákveðin forréttindi þegar kemur að því
0: en þú mátt tala um það sem að og það aðrir hafið að sko kannski verra
1: já,
0: það máttu samt sem áður segja
1: já, ég get alveg, hérna, þetta bara staðan eins og hún í dag og við þorga hvort fötluðu fólki og hérna, þú veist, það þarf að breytast og til þess að við séum náum sko sjálfsögum réttindum og ég ætla bara að tala um sjálfsögum réttindi sem ég elst upp við og sem ég hef fram að fertugu þessu réttindi sem að enginn velti fyrir sér af því að þau eru til staðar þú ert mainstream í samfélaginu en leiðu ert orðin eitthvað annað heldur mainstream að þá vaknar upp við það að þín sjálfsögum réttindi eru ekki lengur til staðar og það er aldrei sérstök upplifin þú hefur ekki aðganginn eins og áður þú hefur ekki aðgang að samfélaginu eins og áður og þú þarft að berjast rosalega fyrir því ef þú ætlar að hafa hann
0: og þá eftir að tala ekki bara sko, þjóðfélagið eða svona formlega skipulagið heldur bara mannfélagið og samfélagið
1: já.
0: Þetta er á öllum sviðum sko,
1: þetta er á öllum sviðum
0: en eitt, þegar maður tala við fólk sem hefur orðið fyrir slysi eða vext og hérna orðið fallað að það lýsi svolítið svona að það fellur sko og það hélt eitthvað neginn meðan það var heilbrýtt að það væri eitthvað öryggisnett sem myndi gríp okkur en svo allt í einu bara bómt eftir að það upplifur það lýsi því oft hannig svona eins og það bara falli á jörðina það bara, það hélt að myndi eitthvað grípa sig en það bara greip með engin sko
1: sko við erum við búum við þann verðluga hérna er talað heilbrigðiskerfið okkar sem það best í heimi og almannatryggingakerfið og allt þetta sem mjög gott og veist, fyrir þann sem að aldrei þarf að nota
0: og það er ekki annað
1: Nei. Þannig að þegar að einstaklingur lendir svo í einmitt að þurfa lendir í því að slasast það veikjast þá við þetta erum þakkláttur og við erum þakklátt þegar við það tekið mót okkur einmitt og við förum í gegnum hérna landspítalann og fáum viðandi meðferð og síðan endurhæfingu en síðan fer út í lífið og hérna og þá ertu eins og þú talaðir svo sem áðan þá geturðu lent í mjög alvarlegum krökkum fjárhagslega, það fer eftir hvað gamall til dæmis hvort að höfum náða að byggja upp einhvern lífeyrissjóð eða að lífeyrisréttindi, hvernig slysið eða veikindi báru að og alls konar svona hlutir og þá erum við með almannatryggingakerfi sem er ekki nægjanlega sterkt til að grípa okkur og þetta er daldið vondur veruleiki að vakna upp við og þó að ég hafi haft þann þau forréttindi að geta farið að vinna fljótlega eftir ég kem heim að þá horfi ég til dæmis í kringum mig og horfi til dæmis á börnum mín og ég, þú veist, þau eru, eitt barnum minna er er að smíða og hérna ég hugsa bara veist, ef maður lendir dettur hún þakki og meiðist þú veist hvað hérna engin lífverðsestindi kominn og hvernig á hann að hvernig myndi hann hérna, hvar myndi hann lenda hann myndi hann lenda nú almanntryggingum og það ekki góðu staður að vera
0: Þannig að tilfinning fólks er að við búum í sko velferðarkerfi er það svona einhver leiti eitthvað sem við erum að sannfara okkur kannski
1: Já, sko velferðarkerfi
0: Það er betur sett heldur en bara ef við værum einhverju ennverra samfélagi þar sem að
1: Já,
0: er ekki
1: já.
0: Læknis en það þessi hugmyndum að við séum sjáum hvort annað ef að verður einhver áföll að það einhver leiti er það blekking
1: Já, já, það það, en við erum samt sko þannig í dag ennþá að mönnunarbyrði aðstandenda ótrúlega hátlutfall hérna á Íslandi. Við ætlumst til þess að aðstandendur taki hérna hugsu ástvinin og fáu helst ekkert borga fyrir það sko. Og þetta náttúrulega verður til þess að við komum deistaklingar af því það svo lítil hjálpa hafa að þeir kannski enda sjálfurinn á örorku. Og örorku hérna og að draga fram lífur örorku lífur er ekki góð staða og við vitum að það er bara hefur verið og í dag fátækra gildra fólk fæst næra það næri ekki endum saman af og ég hérna og maður velti fyrir sig bara hvernig nær fólk að lifa af þessu því að ef að fólk gert að lifa á greiðslum sem lægri heldur einhvers konar lámaslaun á landinu
0: veist, sem allir vita
1: sem enginn getur lifið af og það fullt af fólki sem þarf að vera út á hérna hinum almenna leigumarkaði það auki sko það ekki allir sem að komast að inn í félagslega húsnæðskerfinu því að við erum með allt og lítið af félagslegu húsnæði eða húsnæði að við erum sveitafélaga sem eru þá kannski leigð á aðeins skári kjörum heldur en almenna markaðurinn er með
0: Erðan, Þuríður Harpa sem að kemur frá Grensás og 5 ára sorgar tímabili að setja sig við þessu stöðu, tekur sorgina bit fyrir bit. Það síðan Þuríður Harpa sem formaður Öryrkjabandalagsins sem að berjast fyrir fólki sem í þessari stöðu. Það eitthvað skref þannig á milli, þetta ekki alveg sjálfsagt svona að hérna...
1: Nei,
0: það eiga í erfileikum með að sætta sig við hver maður og fara svo að berjast fyrir þá sem eru eins og ég þetta stórt skref
1: Já, ég einhvern veginn
0: Hvernig var þetta sko, skref stíð?
1: Sko, ég var beðin að hérna, verða taka hérna sjálfsbergafélagi í Skagafirði sem þetta hafði legið í einhverju dauða í einhver tíma og það var hringt í mig og ég var spurðið hvort ég geti tekið að mér vera formaður og koma einhver lífi í félagið og ég hérna hafði aldrei unnið í svona félagskap, vissi ekkit hvað hann var, en það var ég hafði aldrei verið einhvern veginn nálægt, já, þessu svona félagskap og ekki sjálfsbyrgaði neitt slíkt þannig að ég hugsaði þetta nú, hugsaði aðeins en sagði svo já, sjálfsögðu geti ég aðtöða það og hérna
0: þá finnst það bara af skildurekni
1: ég bara já, ég hugsaði bara þú veist, ef ég ég geti ekki allast þess að allir gera eitthvað fyrir mig ég var að gera eitthvað sjálf og maður verður að draga vagnin þegar maður komið þessa stöðu og maður, ég hvort þeir var að benda á eitthvað sem betur maður að fara og ég gæti alveg gert á öðru að þessu vettvangi og svo leiddi bara eitt á öðru og ég hérna var kursin inn í landsamtökin hreyfihamlara hérna Sjálfsbjörg þannig ég kom að fundi hérna til Reykjavíkur og var svo varaformaður skamma stund þegar ég ákvaða að gefa kost á mér bjóða mig fram í þetta starf og maður ánum kannski ekki við, kemur svona hluti ég bara vissi samt ekki ég hafði ákveðna hugmynd þetta starf og þetta var auðvitað til þess að ég hafði alveg
0: Þú vissir ekki hvað varst að bjóða fram í?
1: Nei, en ég hefði mikla trú á því að, að það sem að ég hefði fram að færa væri bara einfallega sko, mjög mikil skynsemi og þetta er, það væri ekki þarna, mikið mál að, að breyta þessum alls konar hlutum eins og aðgengismálum bara aðgengja samfélagi og kjaramálum ég fannst þau vera þau eru grundvöllurinn til þess að fólk getur tekið þátt í samfélaginu þar að sé ekki að berjast hælum nakka hérna að, að, að hverju mennst að degi einhver skrúfum það hvernig að lifi næsta dag þannig að það hefði
0: það vantar eitthvað... ekki verkefnin í, í öryggjubandalæru
1: það vantar ekki verkefnin
0: það er bara, bara endalaust
1: já þannig að ég hérna ég fer svona inn í þetta daldið svona hvað þið segja bláeg og og er svo kosin það er annar frambjóðandi á móti mér sem að ég kemur reynar eiginlega daldið óþekkt inn í, inn í starfið og þurfti að kynna mér daldið ég hef aldrei tekið þátt í pólitísku starfið þannig að þetta var svona mín frumraun í því og síðan ég kosin inn og, og hérna það gerist á laugardegi og ég keri norður kvöldið, kalla á starfsfólki mitt í vöflukaffi á sundeginum og segi nú er ég nú er staðan svo að ég er að verða að fara til Reykjavíkur ég er að byrja nýri vinna morgun þau þetta vissu af þessu að þetta gæti gerst þannig að ég hérna keri svo suður aftur á sundars setnparti og hérna mæti hérna vinna mondi og er búin að vera hérna síðan þannig að
0: nú bara vika eftir, keirir þá norður aftur og sestu í sama borðið
1: nei. Það er, þannig að maður náttúrulega eftir 6 ára fjárveru og ég búin að selja húsið mitt og, og það, sem að, það sem ég bjó og koma mér upp á öðru húsnæði og allt þetta þannig að það nú meira enn að segja
0: Herðu, ég man eftir því þú varst kosin eða svona það ekki augnablikið varst kosin, ég bara tók við viðtal stutt eftir þú varst kosin
1: Já.
0: Þá hérna var ég og bróður minn og vorum hérna einhverju fruðlum ástæðum með þætti á, á útarpi sögu slýsa til þar og ég talaði við þig hérna sem nýjan formann og þá varstu bara eins og þú ert að lýsa svolítið bláið sem er fulla bjartsýni sem verkefni sem eru framöndan allveg og svo er ég alltaf að standi ykkur svona þannig að svo held ég að vera svona 6 mánu síðar að þá fekk ég aftur í viðtal og þá var allt öðru önnur Þuríður Harpa sem það kom
1: Nú var það?
0: Það var hérna eins og hún hefði lengt á bara einhverjum vegg sko
1: Já.
0: Og kannski dagarnir okkar mismunandi en ég upplita þannig að þú hefði komið að inn og allt í einu hefði helst yfir þig sko hver staðan á þessum hópi var og að þú værir eiginlega bara að, að drukna í þú veist hvað verkefnið stórt og hvað hérna erfitt að ná því í gegn hvað eru fáir sem að vilja hlusta og, og þú varst eiginlega bara svona þú veist eins og við erum með ykkur orku og ykkur svona kertaloga í okkur en það var rosalega lár
1: Já,
0: en síðan hef ég fylgst með þér Og, þá, og það er svona að því að ég upplýði þetta svona ég er náttúrulega bara að horfa á því úr, úr fjaska en svo sér maður bara búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm, búm ertu bara að trilla upp og svo kannski innan við einu eða tveimur árum seinna varstu orðin bara frábær talsmaður fallaðar á örkja sko en ég bara ég fannst og ég man eftir svo og ég hef oft sagt þetta við fólk sko þegar það er að taka eitthvað svona að sér ef það tekur það af fullri alvöru og þá er þetta svo þetta er svo stórt sko
1: Já.
0: Og ég býst við að formaður örkja bandræksin sem hétt á, bý í dag bara hitti sjálfstæðingana og félagana og, og þurfið að heyra svo sárar sögur og mikið óréttlæti að það er eiginlega það er eiginlega ekki hægt að bera það sko.
1: Nei, við búum einmitt við það að það sumt fólk verður fyrir ótrúlega óréttlæti og það er svo erfitt að ná fram réttlæti fyrir þess að þetta eru þjófélags hópar hjá okkur og við sko bandalegið þessast upp í réttandi samtök eru mjög öflug við, menna, við nýtum okkur dómstóla leiðir þegar aðra leiðir er ekki færar við hefum reynt að ná ýmsu fram í gegnum hérna þingmenn og ráðherra það hefur verið misjafnt hvernig hvað eru við fengið þar maður hefur bæði reynt að vera hérna, maður hefur bæði verið harður og harðorður og gaggrínin og þannig að láta í sér heyra ekki sátt við maður, við erum ekki sátt við þetta ástand og stjórnvöld þau bera ábyrðina á þessum hóp þau bera ábyrðina því að þessi hópur hafi sama aðgengi og annað fólk inn í samfélagið og geti lifað mannsamandi lífi en mér finnst og það bara einfallega þannig að stjórnvöld hafa brugðist þessum hópi sennilega bara frá upphafi og í dag erum við að sjá auðvitað að hérna þessi hópur hefur það sífellt versnandi en ekki batnandi og það hefur gerst líka á þess, vakt þessara ríkisstjórnar og sem að ég hef ítrekað varað við að hérna, þau verði að horfa til þess að fólk geti framfleytt sér til þess að geta tekið þátt í samfélagi það ekki flóknara og síðan þarf við þetta ef við erum að breyta kerfi eða ætlum að bæta það að þá þarf samfélagi að vera með á þeirri ferð þannig ef að falla fólk á að fá vinnu hlutastörf þá þarf atvinnulífið að bjóða og þá líka hefur opinbera sjálft En þannig að, já, sjálfsagt ég hérna talsvöld öruvísi í dag, öruggari og sé hérna þennan vanda sem að maður svona kom inn í, en líka sko starfið gríðarlega stórt ef þú ætlar að sinna því vel. Þannig að það hérna tókt aldrei tíma að setjast inn í þann lærdóm sko.
0: Já, það svona, þetta margflókið að fólk sem að verðu fyrir heilsumissi að það fær hérna, uppsker fátækt og jóvanaleg og svo eins og það sé ekki nóg að þá þarf að búa við sko fordóm og fyrirlitningu
1: útskúfun
0: þetta er svo óréttlátt að það er bara
1: já ég meina þarna er bara þú veist, þetta er ótrúlega skrítið að hérna, fólk geti sagt bara já þess næsti nágranni hann bara liggur upp að mér persónulega liggur við sko fólk segir og af því að hann getur farið í garðin sinn sko eða fyrir golf einstakar sinnum með eitthvað slíkt En inn á milli veit fólk ekkert hvað það sem amar af því að fólk vill ekkert endilega bera allar sínar persónulegustu hérna,
0: ekki frekar en aðrir
1: á borð fyrir aðra
0: ekki frekar en aðrir, ég mun að skoða bara Facebook er allir að reyna að lúkka hressir og kátir og allt sér í lagi sko. Það bara,
1: þetta svona gerfi veröld þú lifir í gerfi veröld þegar þú komum þarna inn sko.
0: Og þeir sem eru fallaðir eða veikir gera náttúrulega sama
1: já, hvernig verður fólk að lifa af en ég lifi bara við þá von að við munum ná að hérna, gera þetta samfélag bærilegra fyrir það fólk sem að fæðist fallað eða veikist og slasast á lífstíðinni þannig að í staðan fyrir að taka tækifærin og vonuna frá fólki og gera það reitt og biturt fyrir hlutskipti, út á hlutskipti sinu eitthvað sem það valdi ekki sjálft að því fólki sem hjálpa og það mæti skilningi og hafi umfram allt mannsamandi, getur lifað svona mannsamandi lífi, ég ekki tala að fólk að ég var ofuríkt, en það þarf að geta náð endum saman.
0: En svo líka að þeir sem að kannski tala mest fyrir því að aðstæður örgja ekki að vera ofgóðar, tala sjálfsberga viljarnis eitthvað svona drifkraftur í samfélaginu, en þetta náttúrulega stór hlut á fólki sem eiginlega lami niður, þannig að hann getur eiginlega ekki nota sjálfsberga viljarnina. Þetta svo öfugsnúið að...
1: Við gerum til dæmis eitt sem að mér finnst alveg ömurlegt og það hérna einstaklingur veikist MS, Parkinson, lendir í slysi hreyfihamlast eða eitthvað og hann getur ekki lengur framfleytt sér og fjölskyldu sinni og hann með börn í skóla það skulum bara taka dæmið svona og til þess að reyna að ná eitthvað utan fjármálin sín, þá var hann gert að fara til sveitafélagsins og þetta eru stundum lítið sveitafélag þar sem að þú ert að tala við nágrannaðin fá niðurfellingu á skólamáltíðum eða aðstoð, fjárhagsaðstoð eða eitthvað slíkt og þetta látum við yfir fólk ganga að þurfa að fara bónar veg á njónum að hérna, nágrunnum og jafnvel vinum eða einhverjum, eða jafnvel óvinum og hérna brjóta við brjótum sjálfsmyndis og bara þarna byrja niðurbrotið þetta leið þarf að fara að setja fólk í þessa stöðu og síðan náttúrulega ef að fólk orðið svo illast þetta það þarf að standa í löngum röðum til að fá hérna ná sér í mat hjá hjálparsamtökum þá er búið að vinna fullnar sigur á fólki
0: Já.
1: Finnst mér
0: Já. Það fær ekki svona
1: þú ert búin að brjóta sjálfsmyndis þannig Já. Að það mun eiga mjög erfitt með að reisa sig við það er búið að dæma það af hérna, samfélaginu og það við þorfi gagnvart í er
0: og það fær ekki svona velja sko það sem fær í bókin heldur að búa að velja það
1: fyrir nei bara þú veist þetta er bara algjörlega
0: hort framjáði það séu persónur
1: þetta er bara algjörlega óásættanlegt hvernig hérna, staðið er að þessum málum hérna að mínu viti það er eitt að hérna, það koma einhver hörmungar sem að ríða yfir heilt samfélag þar sem að fjall dettur ofan á byggð og allir eru þú saman í að þú veist en það er ein fjölskyldi að einn meðlumir í samfélagi lendir út af að þá sé hann tekin eða lífi á þennan hátt
0: það sem að er að falla eitthvað ofan á einstaklinga út allt og eiginlega bara hverstaslegu hlutur
1: Já, leið að við erum með samfélag sem að styðja og hjálpa og svona, að þá erum við samt með svona kerfi sem að vinnur á móti og það er líka það að, hérna, að það sé tekin eiginlega réttindin af fólki til þess að stýra sínu lífi sjálft ef þú þarft aðstoð að hún sé veitt að forsendum einhvers kerfis og þjónustöðun ekki þess að þú í raunverulega þarft
0: Þú þarft eiginlega afsalaður að vera persóna með bara þína langanir og þín vilja Já, og geta,
1: þetta er bara, þetta er verkefni til að breyta og það er ekkit, þetta er ekkit verkefni eins bandalags eða samtaka eða einna ríkistjórnar, þetta er verkefni samfélagsins í heild og þetta er bara verkefni sem verður að taka á og breyta og laga
0: Já, það er samfélagið sjúkt
1: Já, það er bara
0: En hérna, af hverju ég skilja því alveg sko af hverju sjá sumir einhverja ógn í örgjum en fallaða sem að bjargalösa
1: sko, manni. Ég held að þetta sé þetta er bara eitthvað viðhorf sem að einhvern veginn er inngróið í fólk og hérna ég skil ekki að fólk sjá einhverja ógn
0: en fólk talar þannig, sko, bara úr ræðupóltu mannþingis eins og öryrkjarnir séu einhvern veginn að taka eitthvað af okkur einhvern, ég bara erum að skilja þetta, hvort þetta sé er þetta eitthvað frumstætt bara, er þetta miðaldalegt, er þetta eitthvað í dýrin í okkur, eða hvaðan kemur þessi í svona hugmynd
1: sjálfsagt eitthvað, þarna horfa menna ákveðan kostnað sem að, sko, samfélagið sem að ég og þú og við sem að samfélagi byggjum og leggjum til störf og svona vinnu og fæðum börninni og allt þetta, við erum sammála það, við erum gert okkar þennan samfélagslega sáttmála ef að einstaklingur lendir í hérna veikindu getur ekki sér þess að farbarða þá munum við stíga inn í að því við horfum á þetta getur verið sko barnið okkar eða foreldri okkar
0: bróðir
1: eða við sjálf eða eitthvað svona þannig að við viljum að þetta sé í lagi en svo kemur því að skamta peningana og þetta er alltaf fjármagnið að þegar að skamta inn í þetta að þá alltaf reynd að klípa af það reynd að réttlæta það að falla fólk eða fólk sem býr við langvinnveikindi og lífsógnandi að það eigi einhverja hluta vegna að vera lægri framfærslu heldur bara þeir sem eru að lámaslaunum og þarna finnst mér hérna, til dæmis bara rosalega skrítin hugsunagangur hugsunaháttur í gangi þar sem að þetta er oft dýrara fyrir fólk að framfleyta sér, þú þarfst að borga meira og fara oftar, mikið oftar til læknis og nýta alls konar heilbrigðis þjónust og þú borgar af henni. Það er ekki þannig að hafa hana frítt. Og þannig að hérna, já, þetta er skrítin hugsunagangur og þetta, alltaf þar kemur peningum að þá virðist öll góð mál stranda þar.
0: En ef þú myndir bara spyrja fólk hérna á götu, hvað hérna viltu helst að skattaðinni fari í? Og þá margir myndir segja að bara byggja upp að hér sé velferðarkerfi þannig að ef að ég verð fyrir ykkur áfalli að þá sé eitthvað sem að grípa mig ég svo flestir myndir svara eitthvað
1: Já, ég menn það er það sem fólk segir og það er það sem skiptir mestu máli
0: En stjórnum gerir eitthvað allt annað
1: Já, þau gerir eitthvað allt annað þau bera hérna, einhverja ábyrgð og segja þau svona beinlega ábyrgð en mér finnst
0: Þessi eitthvað æður en þetta?
1: Það er bara við erum að horfa á hérna, í dag erum við land biðlista þar sem að þú hefur ekki yngöngu neinstæðar inn í kerfið nema inn á biðlista það er sama hvort þú ert að býða eftir þjónustu fyrir barni þau sjálfa inn í heilbrigðiskerfinu inn á íbúðumarkað inn í félagslega inn í sveitafélags húsnæði eða
0: kvarða sem stöður til biðlistar inn á biðlistana
1: Já, það er svo fólk á milli. Þannig að við erum bara á einhverju ótrúlega skrýtnum stað í okkur samfélagi dag, þar sem að ekkit gengur upp og allt rekst hvað á annað.
0: Og allt verið þurra einhvern veginn stýrt út frá einhverju öðru heldur en fólki vill
1: Já.
0: Og út frá einhverju svona öðru
1: manni. Þannig að ég held að ég hef nú haldið fram frá því ég kom hérna til þess að hérna, laga samfélagi, þá þurfum að byrja því útrýma fátæktinni og við eigum að geta gert það. Og þá það þessi hópur sem býr við ljókustu kjörin að það eru auðvitað öryrkjar eða falla fólk með langvarandi sjúkdóma eða fallanir frá fæðingu eða hvernig sem það og þegar við höfum séð til þess að það fólk býr við sæmileg kjör og getur framfleytt börnunum sínum þannig að þau búi ekki við fátækt að þá erum við auðvitað að búa til betra samfélag og betri þjóðfélagsþegna
0: og við eigum fyrir því margfalt
1: við eigum það
0: Herði, nú bara vika eftir að baráttukonunni Sigríði Hörpu í uppi í. Hvað tekur svo við í þínu lífi?
1: Já, ég byrja nú að taka mig sumafrí. Ég held að ég hef nokkið tekið heilt sumafrí bara frá því að ég byrja að vinna. Þannig að hérna, ég ætla aðeins bara að hugsa sjálfa mig í smá stund sko, og hérna, ná áttum og þetta reyndar síðan verði. Síðan vona ég bara eitthvað gott taki við, ég hef ekkit leitað eftir, ég ekki farin að leita vinnu eða neitt slíkt og hérna, alltaf aðeins að bara ná andanum, skulum við segja, og hérna, huga sjálfur mér, það er margt sem ég látið sitja á hakanum og bara gagur minnum fjölskyldu líka, og síðan held ég að ég, þegar ég hann leið á því að þá hérna,
0: kemur eitthvað.
1: Þá held ég að það verði ég alveg nóg að gera ég hef aldrei verið atvinnulaus á ævinni og hef allast því haft næg verkefni þannig að ég
0: Nú treystir því að
1: ég treystir því, ég ennþá svo bláuð og bjart sína að ég reikna nú ekki með öðru heldur en ég muni fá eitthvað skemmtilt verkefni
0: Finnst þér þú svona fólk á og þínum aldrei fyrir oft svona í svona sjálfskoðun og stundum þetta skiptir fólk alveg vettvang og fyrir að gera eitthvað allt annað og...
1: Mér finnst þessi vettvangur ofbóðslega mikilvægur og mér finnst rosalega mikilvægt að öryrkjar eða fatla fólk fái þessa leiðréttingar sem það þarf til að geta að lifa sæmilega lífi. Mér finnst mikilvægt að lögfesta samningssamin þjóðanum réttindi fatlas fólks og koma hérna á þessa mannréttindastofnun sem að verið er að vinna núna og
0: sem er forsendur þess að sé hægt að
1: Já, það er allavega sagt en við höfum nú bent að það er ekki þörf það er alveg hægt að lögfesta og ég held að ef að sko í raun og veru við höfum gengið hérna fram fyrir skjöldu þessi litla þjóð og markað okkur ákveðin djúp fótspor í alþjóðasamvinnu þegar við komum að til dæmis jafnrétti kynjana og málefni hins eins fólks og nú vil ég myndi mér þykja algjörlega kjörið að við myndum ganga fram fyrir skjöldu og lyfta málefni fatlas fólks og öryggja bara langveiks og þeirra sem að þurfa að búa við annan verðlöka heldur en mainstream eða fólk gerir venjulega og það sé gert á alþjóða vettfangi. Mér finnst það vera skref sem að Íslendingar ætti að stíga næst.
0: Þá þurfum við að stíga svolítið stór skref því að aðstaða fatlaðara í nágrannlöndunum og allir þessum norðurlöndunum er bara betri en hér.
1: Já, það þarf allavega að byrja því að lögfesta samningin.
0: Já.
1: Og síðan það er áhöld nú það hvað er betra og hvað er ekki betra en allavega að það þarf að byrja að lögfesta samningin og bæta það sem út að hafa farið og þetta væri kannski og við erum að hafa metna til þess að gera það sem þjóð, því að við getum þetta svo vel, við erum það fá, það auðvelt að ná til allra þannig að þetta ekki vandamál þetta verkefni
0: Þannig að þú veist ekki alveg hvað framtíði byrja skjöldu síðan, þið grunar að þú munir halda áfram einhverju svona réttlættisbaráttu
1: Mér grunar það ekki neitt, mér bara langar til þess sko
0: Hvað það? Það? Það? Pólitíka?
1: Nei, ekki
0: Þú ert náttúrulega í pólitík, sko Já, ég meina þá svona flokkapólitík
1: Já, ég
0: og þing og...
1: Er maður að hafa áhrifum þar? Ég bara spyr
0: Ég þundur fyrst mannað ekki, sko
1: Nei, Sjöndum. Þannig að ég veit ekki Ég vil bara vera einhvers þar sem ég get látið gott að með leiða ef ég geta lagt einhverju leið og komið góðum málum áfram ef ég hef einhverja hérna, krafta í það En ég get allavega lagst á árar með einhverju fólki og einhverju sem að láta sig þetta.
0: Og við þurfum að gera eitthvað, við náttúrulega verðum að bæta samfélagið og verðum að bæta stöðu þeirra sem að standa veikast.
1: Já, við þurfum alltaf að líka horfa til þess að þetta getur hend okkur sjálf.
0: Já.
1: Og þá þarf maður að líka gera upp þessi hvernig myndi ég vilja að samfélagið væri ef ég lendi í veikindum eða slysi eða fættifallabatn eða,
0: þú
1: veist það þarf bara menn þeir að hugsa þetta út frá sjálfu sér og ég eins og þú sagði ráðan ég meina samfélagi vill auðvitað góða, hérna, gott samfélagi fyrir alla
0: Já, með að samfélagi væri spurt það bara ekki spurt, það bara spurt skort til þú fá þennan kallað þessa konu í einhver þingsæti, það aldrei spurt
1: svona,
0: stundum er með víðast hægt að segja hvað kostningabaróta í kostningum, en það ekki alltaf hægt á Íslandi sko að það séu raunleikur svona málefni sem voru efst á bögi, það ekki alltaf hægt sko.
1: Þannig
0: að pólitíkin hér er náttúrulega svoðurlega vandrú
1: sko. Svo kannski er að málefni en svo þegar fólk koma að þinga þá eignin, er þeim málefni ekki lengur almennlega til staðar sko.
0: Nei, það var Cornel West heitir mikil baráttumaður í Bandaríkjunum fyrir baráttumaður fyrir réttinu svarta, hann orðaði þetta mjög grimmt hérna Obama Hann sagði að fyrir kostninga þá sneri Obama að okkur og hérna færði okkur von. En eftir kostningar sneri hann sér að hinu raunverulega kjördæmi sínu sem Wall Street að sjónaði þeim.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona tilfinning sem til allstar í heiminum þessi svik stjórnmáluna.
1: Já.
0: Herðu, þurfið það bara. Hérna, kærar, þakki fyrir að koma hingað við rauðaborðið og leifa mér að hérna, kynast þér sem mannesku og fallari konu og baráttukonu.
1: Takk fyrir að bjóða mér. Þetta búið að skemmtilega spjall.
0: Já, gerðu ekki. Herðu og hlustundu þakka ég líka fyrir að stoppa hérna og hlusta á okkur. Bendi á að á morgun klukkan 9 mun verða nýr þáttur hér á samstöðinni. Mótmæli í morgumat sem að Oddný Eir Ævarsdóttir allar að galdra fram. Svo í hádeginu klukkan 12.40 verða sýnir Egils og þá tökum við fyrir svona pólitíkina og stöðuna en þau koma líka hér framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og forseti alþýðusambandsins og ætla svona að draga upp hverja línunar eru í aðdraganda kjarasamninga. Það áhugavert efni hér á morgun. En ég þakka kærlega fyrir í að sinni og segi bara góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Eins og aðrar helgar að þá höfum við hér það sem við köllum helgispjall. Þá fáum við eitt gest og fáum að kynnast honum og heiminum í gegnum hann. Og núna ringa komin Gísli Pálsson, mannfræðingur. Þetta velkomin.
5: Takk að verið.
4: Hérna... Það eiginlega komin hefð á það að ég byrja á að spyrja fólk að því hvernig það mann fyrst eftir sér. Það svona þegar getur sagt frá því þegar það hitti heiminn. Mm. Manstu það?
5: Ekki gjörla en ég

0: Mjóafirði og Neskaupstað og kom til Eyja og hann fór sjaldan að heiman en hann gerði sér far og meðal annars að hitta barnabörnin í Eyjum sem þá voru orðin tvö. Ég hugsi að það verið svona 5 ára og já, mynda af honum við húsið mitt Bólstað gamalt hús, forskalað byggt 1905 og það svona skemmtilegt að eiga smá minningu af þessum afa mínum
1: en sem annars, fjórðungurinn að þér samkvæmt kenningunni, fjórðu ekki beðu til nafs getur sett mig frá Gísla nafnaðinum og afa
0: ekki mjög mikið hann, ég hafði ekkit sko eftir þetta kom hann á nokkra vertíðir í Eyjum og gisti þá hjá okkur en ég man það ekki vel sko en svo hefði ég svona fræðstumann hann var sjómaður og fyrir austan og átti hálffæriska konu þannig að fjórðingurinn í mér þá eða áttundi eftir hvernig þetta talið er færiskur og hann misti hana það var tragist og ég veit ekki smáatriðum en svona fjölskyldan sundræðist þetta voru 5 börn held ég og hann hélt heimili fyrir 2 þeirra ef mann rétt meðal annars föður minn en hinn fór til ættingja á Neskaupstað en Gísli gamli hafði sagt það sko að það mætti ekki skýra eftir sér hann væri ógæfumaður og fóreldrar mínir tóku það ekkert trúanlegt og þegar ég fæddist þá var ákveðið að skýra með Gísla og sent skeiti vestur á Neskaupstað og þá er sagt að sá gamli hafi svarað að ég kem hann sagðist ekki ætla af bæ hérðan í frá það er óhammingi saman maður og vildi bara vera á Neskaupstað
1: og veistu hver óhammingi sem í hans var það að missa konuna og að fjölskyldan listist upp eða var eitthvað meira
0: nei, ég held að við verið það sko að missa fjölskylduna og hérna vera svona bundin við Neskaupstað en hann fjölskyldan hefði ekkit slæmt sko, það var, fór vel um börnin svona þokkalega þá það var í ólíkum stöðum en það er náttúrulega drama að splundra fjölskyldu
1: já, þó að svona efnahagslega þá hafið við haft að álíka þá er það annað að fjölskyldan sundrast
0: já.
1: En fjölskyldan sem að þú fæðist inn í og í Vestmannum
0: já, það var faðir minn hét Páll Ólafur og hann kom til Eyja á vertíð og kynntist þar móður minni, Báru Sigurðardóttur og þau tók upp sambúð og í á Bólstað það var ég hef nú sagt frá þessum Bólstað í bók fjallið sem yfti öxlum sem fjallar hluta til um gosið í Eyjum og mína bensku og nærumhverfið og hvaða merkti fyrir mér og merkir í dag en pabbi var sjómaður og hérna hafði stýrimanns réttindi og var á sjó og hann sagði mér sko löngu eftir að ég fór reyjum að þá hefði hann að hann hefði 17 ára gamall fyrst farið á vertíð í Sandgerði á hálfum hlut og mér þótti það skondið því

0: Ég hafði skrifað doktorsritgerðum sjávarútveginn í Sandgerði og fiskni og sjómennsku og það var svona gaman að frétta þetta og tengja svona Sandgerði öðruvísi. Já. En pabbi var líka, hann kerði vörubíl lengi og svo vann hann í fiski en sem sagt hann kom í land þegar ég fæddist, þá vorum við orðin tvö sískinin og systur sem fæddist 11 mánuðum áður en ég og hann fædd á sama ári og fórum í gegnum skólakerfið saman og skildanámi. Mm. En þetta var vaxandi fjölskylda og urðum 5 sískinin og í örlitlu húsi sem var svona kósi eins og sagt er í dag og hlýlegt og kjallari og háaloft og síðan stofa og eldhús og svo framvegis.
1: Og fór vel ykkur?
0: Já, ég held að það færi vel okkur. Mm. En eigandi húsins var amma mín, Auðbjörg Jónsdóttir úr Fljótshlíð sem hafði gifst Sigurði Ólafssyni og hafði búskap með honum 1905. Hann var undan Eyjafjöllum en hann dó bara þegar mamma var fermingu þannig ég sá hann aldrei en þetta var já þetta var ónotaleg benska held ég maður fann það einstaka sinnum að það var skortur en það var skortur hjá öllum í sjáaplossum á þessum tíma maður viss að því stundum þegar svona svarfað og stundum þetta var svona vaxandi fjölskylda stundum var einfaldlega ekki til peningur fyrir mati eða klæðum eða öðrum nöðsynum en þá kom fyrir að fórða mínu fengur lán hjá nágrönnum hinum yfir göttuna og heimagöttu og
1: það var samhjálp í sorpina
0: það var mikil samhjálp þarna og hérna daglegur samgangur og alls konar skipti á hlutum
1: Ertu vestmannaeyingur?
0: Já, ég er það
1: Nú, hvað er það að vera vestmannaeyingur?
0: Það er það að vera fæddur þar og hafa taugar til eyjanna
1: Er þetta sérstakur menning?
0: Já, sannarlega Þetta er í minni bensku, þetta er svo einangrað ég fer ekki til Reykjavíkur fyrir en ég roðin unglingur skátamótið eitthvað en ég fór reyndar ég oft hugsa út í það sko hversu mikill eigamaður er ég eða var ég en
1: maður verður oft meiri eigamaður því lengur sem eru frá eigunum eða ekki
0: já, einmitt, ég flýt lögheimilið 18 ára til Reykjavíkur þá fluttu fórið það mínu suður og krakkarnir voru að fara í skóla og þetta var erfitt fyrir verkamann að halda upp í hérna fjölskyldu og reglum leigu í Reykjavík fyrir krakkana og svona það gekk ekki þannig að
1: en þau fluttu suður fyrir ykkur
0: já, eiginlega en það var líka það held ég að pabbi var örlítið bæklaður ánar í hendi og hafði brennst ytterlega þegar hann bara 6 ára og það eiginlega að við kreiri aldrei eins og átt að gera þannig að hann átti erfitt með að vinna í kulda sem sjómaska var náttúrulega og vinna í tækjum í fristuhúsi og þessi litla bæklund sem að hann faldi stundum með því að stinga hendin í vasan hún gerði það verkum að hann var að leita sér að léttar í störfum og hann var svo heppin að fá vinnu í afgreiða á bensínstöð sem nú voru að verða úreldar en minnismerki og vann þar svona restin á sínu ferli eftir hann hlutti þegar ekki að ykkur en sem sagt 68 flytjum við formlega en þá er ég búin að vera 3 vetur á Laugarvatni í menntaskólanum þannig að og svo hafði ég verið sko
1: ekki komin allalegð í bæinn en svona leiðin í bæinn að stoppa á Laugarvatni
0: einmitt, en svo hafði ég líka verið sko í sveit hjá ættingi mínum í Landeyjum í sex sömur á sex ára aldri svona til að leta á býsti við á heimilinu mm. og þannig að þetta eigamaðurinn í mér eru mm. fyrstu sex árin algjörlega í eigum en svo hérna á veturna
1: fíkraði upp á fastalandið en þú sagðir að Vestmanni hefur verið einangraðar en þannig að kom fólk þarna víða af Suðurlandinu út til þess að geta hérna sótt sjófinn þetta náttúrulega það er ekki hafnir margar á Suðurlandi þannig að fólk kom þannig að þetta ekki svona þetta ekki einangrað eins og suma sveitir þannig að þannig að kemur fólk víða í vertiðar
0: sannarlega
1: og margir verða eftir eins og farðinn
0: já og það hefur svona verið skrifað það hvað hversu margir eigamenn í dag já. Séu raunverulega eigamenn og hvað, hversu hérna tengdir plássinu þeir eru eða hafi verið en það alveg þetta var hérna móður mín var ætti úr hljóslíðinni og annars vegar og hins vegar frá hérna eigafjöllum
1: Þannig að þú getur ekki gert stort tilkall til þess að vera eigamaður í marga ætliði
0: Nei, mér finnst það ekki en á 68 þá var maður óskup svona fegin að fara upp á fastalandi ég var búin að vera í mentaskóli þrjú, fjögur ár og sá eitthvað negin framtíðina fyrir mér í framhaldsskóla og með þótti óskup gott að losna úr þessu þetta samfélagi samstaðan var jákvæða hliðin á því en hérna unglingar þurftu svona að losa sig undan hömlunum og komast eitthvað annað
1: Það verður nýra að stækka þá reksta á
0: Já.
1: Móðu þín, hvað það segja mig frá henni?
0: Hún var mjög flink og eins og hún orðaði einhvern tímann sjálf ég hefði ekki orðið hvað sem ég vildi en hún ólst upp hjá móður sinni og fannst hún einhvern veginn svona skuldbundin að sinna henni og sagði í spjalli við mig ekkert löngu áður en hún dó að móður sína uppbyrgu við skildum aldrei og sá frasi hefur einhvern veginn sitið í mér hennar skildur voru við móður sína og hún var einn vetur á Laugavatni í það sem nú héraðsskólinn en að öru leiti var hún bara í eigum þangað til hún flutti til Reykjavíkur
1: og upplýði hún og hún hefði svona fórnað einhverju fyrir móður sína og skildur sína gagnvart fjölskyldunni
0: nei ekki beint, hún var alveg sátt við sitt hlutskipti en þetta var hlutskipti kvenna á þessum tíma og hún átti eldri bróður Óskar sem var svona stöndugur og stofnaði held ég vinnslustöðina og átti stóra báta og þar hafði til göttunum og hafði menntast að hluta til í Þýskalandi og verslunarskólanum minni mig og svo átti hún aðra systur sem fór að heiman og setti staða á Eyrabakka og strögglaði berkla og alls konar sjúkdóma þannig að það truflaði fjölskylduna mikið á hvernig tíma en móður mín lifði góðu lífi og hann var fyrst og fremst heimavinnandi og ólöf þessi fimm börn en stundum vann hún í bókabúðin í Vestmanneyjum og átti auðvelt með að læra en það lá ekki fyrir henni en hún læti aldrei svo á, hún hefði fórnað henni þetta var bara hennar líf og sáttið sitt hlutskipti
1: Hérna, hún var með sterkar rætur í eigum heldur en faðirinn
0: Já.
1: Og svo þegar út að lýsa þeim að þá var eins og hún sé svona sterkari á eitthvað nátt þú lýsir föðinu sem svona hann er fallaður hann er utanakomandi en svo hann sé svona veikari aðlinn í
0: Já. Að vissu leiti
1: og þú talar líka um hann eins og sér þetta venda